0: לא יודע.
1: אבל תיאר לעצמי, כן.
0: כן, אני...
1: שלא תדע.
0: כן, כן, אני רק אומר, אתה תמיד מנסה להיות בחמלה ובאמפתיה, ואתה מרגיש, תשמע, אני חושב שלחברה הישראלית חובה כאב קולקטיבי מאוד גדול, אבל את הכאב שלך אני כנראה לעולם לא אבין.
1: אנחנו מקווים שלא תבין.
0: כן.
1: אז באמת, בחודשים הראשונים אתה ככה חווה, אתה חווה עצב מאוד גדול, ורון נמצאת בחודשים הראשונים, היא הוליסטית, היא אחת בראש שלך. היא הבת שלך, אוקיי? וככל שהזמן עובר, אתה יותר ויותר נזכר בה בחלקים. והחלק הכי מדהים שהיה לרון, מבין כל החלקים המדהימים, היה חיוך. ואני היום, כמעט 7 חודשים אחרי, נזכר המון בחיוך של רון. כשאתה נזכר בחיוך של רון, כשאני נזכר בחיוך של רון, זה לא עושה אותי שמח, אבל זה עושה אותי קצת מחוייך.
0: קצת על רון, תן לנו.
1: קצת על רון. רון הייתה בת 22.5, היא הייתה במסיבה בנובה, הייתה קצינה בחיל האוויר, אבל היא נסעה לשם כאזרחית.
0: אחרי שהיא השתחררה כבר?
1: לא, הייתה אמורה להשתחרר בינואר.
0: הבנתי.
1: זה נסע לשם עם עוד 3 חבר'ה, עם עידן הרמתי בן הזוג שלה, ועם עוד 2 ידידים שלה, גיא דלל ואביתר דוד, וקיבלנו 0-4. רון ועידן, הבן זוג, נרצחו, ושני ידידים חטופים.
0: זאת אומרת, אוקיי, גם יש חטופים, זאת אומרת, אתם בחזית שבין ה...
1: בין העצב לעצב.
0: כן. ו... אני מניח שניסית לחשוב, לא פעם, איך רון הייתה מסתכלת על דבר כזה. זאת אומרת, אם זה היה קורה למישהו אחר, או איך, או כי היא הייתה רוצה שיתייחסו לזה כשקורה לה משהו כזה, נכון?
1: אחד הדברים שלימור, אשתי, אמרה בתקופה הנוראית הזאת, שהיא כל כך הייתה רוצה שנהיה במצב שבו רון ניצלת, אנחנו עוסקים בשיקום שלה, והיא חיה איתנו את הדבר הלאומי. ומצאנו את עצמנו, שואלים אחד את השני, איך היא הייתה מגיבה לדברים. זה פשוט מדהים ששאלת אותי את הדבר הזה, כי א', אף אחד לא שאל אותנו את זה, ב', אני לא חושב שמישהו, לפחות מאלה שאני מכיר, והם רבים, דיבר על זה. אבל אנחנו מדברים על זה, לימור ואני מדברים, על איך רון הייתה רואה את הדברים מבחוץ. אז כן, אנחנו חושבים על זה, מדברים הרבה על איך רון הייתה רואה את הדברים מבחוץ, ולצערנו היא הייתה בפנים.
0: היא הייתה מחוברת לעניין הזה של קצינה וזה, זה הייתה כזה פטריוטית.
1: כן, הייתה מחוברת לחלק מסוים מאוד בתוך התפקיד שלה. רון הייתה קצינת אבטחה במערך הבקרה של חיל האוויר, וכקצינת אבטחה היו לה 41 חיילים שבאו ממקומות ומרקעים סוציו-אקונומיים מאוד מאתגרים, וזה עשה לה את זה. רון בת לאיש חינוך, ואני חושב שהיא הייתה אמורה לעסוק בחינוך. היא עסקה בחינוך בצבא.
0: לגמרי, לגמרי. כן. את התחום הזה אני קצת מכיר, את האתגר שהיה לה ברמה האישית, אז אני רק יכול להסכים. זאת אומרת, היא פחות הייתה ביטחוניסטית, היא הייתה יותר חינוכית באוריינטציה שלה?
1: כן. זה מדהים. אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לנו בחודשים האלה, זה שביקרו אותנו הורים של חיילים שלה, שסיפרו לנו שהגיע אליהם הביתה לתהליכים חינוכיים הוריים.
0: ליווי של...
1: של ההורים.
0: כן.
1: כי הילד היה רעב, הוא צריך לקבל כך וכך, איזושהי דרך. זה היה פשוט מדהים.
0: ואתה כאיש חינוך גם יודע שהעבודה עם ההורים היא לא פחות חשובה מהעבודה עם
1: לגמרי.
0: עם החבר'ה.
1: לגמרי.
0: אתה יודע את זה.
1: אתה יודע, אחד הדברים המדהימים בהקשר הזה, אסי, זה ש... הסימון שירד לי בחודשים האלה, שלא הכרתי את רון הבת שלי כבן אדם.
0: מה זאת אומרת?
1: תחשוב. אתה מגדל ילד. אתה רואה אותו בפריזמה של הורי ילד. אוקיי? בפריזמה הזאת יש ז'רגון, יש מטרות, יש נורמות. אתה מגדל את הילד שלך, אתה רוצה לגדל את הילד שלך באופן המיטבי.
0: תראה, יש לי אחד בן 12, אז אני עוד לא, אני בתחילת השלבים גם של ההתבגרות, וזה, הוא מתחיל לעצב את אישיותו, נקרא לזה.
1: יופי, כן? קבל את זה, אבל אוקיי. אני לא מדבר עליו, אני מדבר עליך.
0: כן, כן.
1: אתה מסתכל על הילד שלך מעצב את אישיותו, בא לי להגיד לך, מסתכל על הנער הזה, לא על הילד, על הילד שלך, על הנער המקסים הזה, כאילו תנתק את עצמך רגע, ותראה אותו מפתח את האישיות שלו. זה פותח עוד כמה חלונות.
0: לקחתי.
1: אני אומר לך שאני אומר את זה היום בראייה של רטרוספקטיבה מתבאסת. ראיתי את הילדה שלי המדהימה יותר מדי כילדה שלי, ואחרי שקרה לה מה שקרה לה, קיבלתי אליה כל כך הרבה זוויות כפרסונה. למשל, הזווית החינוכית לא ישבה לי מאוד חזק לגבי רון. ואחרי שזה קרה, אני יכול לומר שזאת אחת הזוויות הכי חזקות שלה כאדם.
0: זה דברים שהפתיעו אותך באופן, זאת אומרת, לא הכרת אותם
1: לא, אמרתי, קצת. חלש, כן.
0: אבל היו דברים גם שהפתיעו אותך מאוד?
1: כן.
0: ודברים שגילית? אתה יכול לספר לנו איך?
1: בטח. רון, הבת שלי, המאוד מוכשרת, והילדה הכי יפה בעולם, זה ברור לך, נכון? אובייקטיבית, כבת שלי. אחד הדברים שהיא לא הייתה חזקה בהם, כבת שלי, זה סבלנות. רון הייתה ברוב המקרים יותר חכמה מהאנשים שהיו לידה, ברוב המקרים יותר חושבת יותר מהר, מוכשרת, ולא היה סבלנות לאנשים. אתה יודע שרון הבן אדם, היא אחד האנשים הכי סבלניים ששמעתי בחודשים האלה. אנשים מגיעים אליי ומספרים לי שהתפקיד שלה הלא רשמי בבסיס היה לקלוט את החדשים, לא משנה מה תפקידם, ובאיזשהו תהליך עם המון המון המון המון סבלנות להוביל אותם פנימה. אנשים מדברים על רון כאחד האנשים הכי סבלניים. זה לא יכול להיות, זורקת עליהם חבטות. מה זה סבלנית? זה מדהים.
0: היו ביניכם הרבה קלשים על הקטע הזה? הייתה גם מורדת?
1: בטח.
0: טוב, אתה נראה אבל אבא שמגדל מורדים.
1: כי אני מורד.
0: בדיוק.
1: כן, היא... ברור. וזה ריגש אותי אגב שהיא מורדת, אבל כאבא קשה לך לאפשר את זה.
0: בני כמה אגב הילדים האחרים שלכם?
1: לרון יש אחים תאומים. בן ובת, בר ורז.
0: מה, הם טריו כאילו היו?
1: לא, רון.
0: רון ואז שניכם, סליחה.
1: תחיל תאומים. בן ובת, בר הוא הבן, רז היא הבת.
0: בני כמה הם?
1: בני 20.
0: אתה לוקח משהו עכשיו כאחד שמסתכל על שני הבני ה-20 שלך, שאתה מרגיש שפספסת ועכשיו אתה ככה תופס איזה פריזמה חדשה, אפרופו מה שאמרת לי?
1: כן.
0: מדהים.
1: וניסיתי להיזהר, מלא להסתכל על זה ביותר מדי פריזמות חדשות, כן. כי אז אתה מתבלבל.
0: זה גם לא יהיה טבעי כבר כל כך.
1: נכון, ואתה, אני לא יודע, כהורי אני מסוגל לשנות המון פריזמות, אני לא ילד. מה שלקחתי זה פועל. לקחתי מילה שהיא פועל. שהרגשתי שכשאני מסתכל אחורה על רון, פחות, היא פחות הייתה לי על השולחן, המילה הזו. והמילה היא לאפשר. מרגיש שנכון לי היום באינטראקציות עם בר ורז, לחשוב יותר על המילה לאפשר. כי שוב, אתה יודע, בז'רגון החינוכי יש המון פעלים אוטומטיים. לחנך, להסביר, להדריך, להגביל. לאפשר היא לא, היא לא, היא לא בטופליסט. ואני בא לי שהיא תהיה בטופליסט. אני מעביר, בניתי איזושהי הרצאה שנקראת הבא לאוהבך, השכם לאוהבו. זו הייתה מנטרה של רון. והרצאה הזו היא הצוואה של רון. ואני מדבר אותה בכל מיני גופים, חינוכיים, עסקיים וכו'. ואחד החלקים בהרצאה הוא חלק שמספר על העקרונות שרון גיבשה כילדה. ואחר כך על ההסתכלות שלי על העקרונות האלה, כאבא שמסתכל על הילדה שלו. ובא ואומר, אם הייתי טיפה יותר מאפשר ומסתכל עליה כפרסונה ולא כבת שלי,

0: אולי הייתי רואה דברים, יותר עקרונות, יותר ערכים. אז, אז, אז לאפשר, זו המילה שאני לוקח.
1: אז אתה אומר שאולי חלק מהשיעורים שקיבלת ממנה היו אחרי מותה.
0: אני חושב שבאמת ובתמים.
1: בזמן אמיתי, אבל גם הצלחת לקבל ממנה כמה שיעורים, אני מניח. אתה אחד שלומד.
0: אני גם אחד שלומד.
1: אתה תלמיד.
0: ורון ואני היינו... אני חושב שהייתי הבסט פרנד של רון, ואני יודע שהיא הייתה הבסט פרנד שלי. זה היה בינינו קשר מאוד אינטימי, מאוד מאוד חזק. קיבלתי ממנה המון, אבל שאלת אותי על, על, על מה אני מקבל אחרי, בא לך שאני אגיד לך משהו שאתה לא כל כך תאמין לו? אמיתי. אני קם מהשיבה, ואני מרגיש שמשהו גדל לי בגוף. הגוף שלי לא בנוח.
1: אוקיי.
0: ולימים... אני אומר, מסתכל אחורה ואני אומר, רוני שירה לי צבא. אני לא אדם שעסק בפעילויות חברתיות משמעותיות.
1: למרות שאתה בא מחינוך.
0: למרות שאני בא מחינוך.
1: אוקיי.
0: אני בא מחינוך, אבל רוב השנים הייתי בתוך הסקטור הפרטי, אז חינוך קצת אחר. ומאז שרון נלקחה לי, אני עוסק היום יותר מ-70% מהזמן שלי, בפעילות שהיא פעילות קהילתית, חברתית, קמתי קהילה של כל המשפחות השקולות של, של המסיבות. אנחנו פועלים כקהילה כדי להיטיב את מצב משפחת השכול בישראל. אני מוצא את עצמי בונה את ההרצאה של רון ורוצה להפיץ קצת אור וקצת ערכים. יש חלק משמעותי בהרצאה שמדבר על תקווה. לך אתה יוצא ממוות, כי כשרון נרצחה, אני נרצחתי.
1: ברור.
0: פשוט מת מהלך כזה, כן? ואיך משם אתה יוצא, ואתה מוצא את עצמך אחרי כמה חודשים, מוביל, מנהיג, חבורה של אנשים מאוד מאוד גדולה, לתקווה, לבואו נצא החוצה, לקהילה של אנשים שאתה רוצה שיהיה להם יותר טוב. אז אני מרגיש שזה, את זה רון עשתה עבורי.
1: אז תן לנו רק רמז מהסיפור הזה, זאת אומרת, מה המפתח? הרבה אנשים, גם כשמקשיבים עכשיו לתוכנית הזאת, התקווה שלהם ככה, לא במצב איי איי איי, האופק לא ברור, העבר כואב בפנים, אני חושב שבכולנו מרגישים שמשהו מת בפנים. אתה יודע, אני יכול להגיד את זה מהזווית גם של היוצר, של המוזיקאי, שלא הצלחתי בכלל 3 חודשים, היו אומרים לי, בוא, תשאיר פה, אני אומר, תקשיבו, אני אפתח מיקרופון, אני רק אבכה.
0: אני יכול להחזיר לך רגע בשאלה לכיוון היוצר, לכיוון המוזיקאי?
1: בטח, אנחנו בפינג פונג.
0: אנחנו בדיבור, נכון?
1: בטח.
0: אז איך זה מתבטא? הרי כשאתה, לפני 7 באוקטובר, מה, אתה חושב מוזיקה ויוצאת מוזיקה, נגיד?
1: זה בא.
0: ואז אחרי 7 באוקטובר, אתה בכלל לא חושב מוזיקה, או אתה חושב וזה לא יוצא?
1: תראה, ארקדי דוכן כתב על זה פוסט מאוד יפה, שמאוד התחברתי אליו. אחרי מה שקרה, הוא אמר, הוא כתב את זה בצורה, אתה יודע, הוא בומבסטי כזה, באמירות שלו, אז הוא כתב את זה בצורה מאוד חזקה. אני לא חושב שאני מסוגל יותר לעשות מוזיקה לעולם. מה הטעם לעשות מוזיקה? כשדברים כאלה קורים. ואני זוכר את המשפט הזה, אתה יודע, ברור לך בפנים, וגם לא היה ברור בפנים שהוא יחזור לעשות מוזיקה. אבל זאת הייתה הרגשה, שהכל מאבד משמעות. שהכל מאבד משמעות. הרי מה מוזיקה, בשביל מה אנחנו יוצרים, מעבר לתרפיה והוצאת כאב, מוזיקה נותה את תקווה. Imagine, ג'ון לנון, אתה יודע, מוזיקה היא באה להביא לאנשים את האור, אמרת האור. מוזיקה יש בה כוח רוחני הכי גדול שאפשר. אין דבר יותר חזק ממוזיקה, ופתאום אתה אומר... בשביל מה אני עושה את הדבר הזה? אם יש כזאת אכזריות בעולם, אז איפה יש מקום לדבר הזה? הלמה והלמה? הכל שם נהיה... שום דבר לא ברוך. כל מה שהיה ברוך לפני זה, שזה ייעוד, שזה תפקיד, שיש לך מתנה, שאתה יכול להביא לאנשים תקווה. אתה אומר, רגע, אני מביא... מה, אני מתנה פיקציה? מה, אנחנו באשליה? אם זה, אם אלה החיים, אתה יודע, יש כזה שיר של קרן פלס, נראה לי. אם אלה החיים, אתה אומר, אז הכל נראה תפל, הכל נראה ממש תפל.
0: אבל ארקדי לא יכול להרשות לעצמו לא לעשות מוזיקה.
1: נכון.
0: כי בא לי רגע להיכנס לשם, ואז להיכנס לשיחה שהייתה לנו לפני, שלי ושלך.
1: כן.
0: שמע, ארקדי, ארקדי, אנשי מוזיקה, אסי, שעושה את התוכנית רדיו, אתם לא אנשים, אתם לא יכולים להגיד אנחנו אנשים, אתם לא אנשים. אתם אלה שבאמצעות הגיפט שקיבלתם, יש לכם אחריות על זה שיהיה פה שינוי. הרי אם לא תהיה מוזיקה, אם ארקדי לא יעשה מוזיקה, ואסי לא יעשה רדיו, אנשים יישארו בדכדוך. מוזיקה מוציאה מדכדוך. יבוא ארקדי ויגיד, אבל לא, אני מדוכדך בעצמי. אבל אתה לא יכול לוותר. כאילו, אתה מוזיקאי. אמרת לי לפני שעלינו לשידור, אמרת לי שבכל אחד יש איזשהו גיפט,
1: והוא חוטא לזה אם הוא לא מביא אותו לעולם. הוא חוטא, נכון.
0: ועכשיו בוא ניקח את זה לכיוון של הפוזיטיבי. חוטא זה, אתה מעניש אותו, נכון? בוא לא נעניש אותו. בוא נגיד לו שיש לו אחריות. בוא נגיד לאדם הזה, לכל האנשים, חבר'ה, בכולכם יש גיפט. הגיפט הזה הוא האחריות שלכם לכך שתהיה יותר תקווה.
1: כן. פשוט הבומבה הראשונית... אתה מרגיש מאוד מאוד חלש. חלש. אתה מרגיש שהדבר היחיד שבא לך זה לבכות. אתה מוצא את עצמי בוכה, אתה יודע, בכל נסיעה, במקלחת. אתה יודע, ו... כן, הכרתי אנשים וזה, אבל תשמע, אני לא... אתה יודע, נגיד מה שאתה חווית, מה שאתם חווים. אני לא... אמרתי לך, אני אפילו לא יכול לדמיין את זה. אני, יש לי בן אחד, כן? אי אפשר בכלל לדמיין... את הדבר הזה, ובסוף אתה גם מרגיש שזה פריבילגי כזה, אתה אומר, בוא'נה, זה לא קרה לי הנורא מכל. הנורא מכל לא קרה לי, הוא קרה לכם. ואז אתה אומר, איך אתם עושים את זה? אתה יודע, אני מסתכל עליך, אני מסתכל על אחרים. אתה אומר, מה זה, יש להם כוחות על? מה זה האנשים האלה?
0: בא לך שאני אעלה לך על זה?
1: אני שואל כדי שתענה לי, על מה שבא לך.
0: בתוך הקבוצה, אנחנו נמצאים בתוך קבוצת תמיכה. אומר, אנחנו זה לימור ואני, חלק מתהליך השיקומי שלנו, אנחנו בתוך קבוצת תמיכה שכוללת עוד 5 זוגות הורים, וכולנו איבדנו את הילדים במסיבה, אוקיי? ואנחנו בקבוצת תמיכה הזו כבר הרבה זמן, וכולנו משתפרים מרגע לרגע, או מתקופה לתקופה, ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליו זה המונח עיכול. האם אנחנו מעכלים? מתי נעכל? מה זה עיכול? ולפני שבועיים הרגשתי שאנחנו מפספסים משהו. והבאתי את זה לדיון בקבוצה. באתי ואמרתי שלדעתי אנחנו לעולם לא נעכל. וחשוב שנפסיק לצפות לעכל. כי לעכל זה להבין. עכשיו אני רוצה להסביר לך. אם אתה שואל אותי, בשישה באוקטובר, אנחנו יושבים, אתה שואל אותי, תגיד, ארז, אתה יכול לדמיין מה אתה עושה אם רוצחים את רון? התשובה האוטומטית תהיה, אני יורה לעצמי כדור בראש. נראה לי שגם אתה תענה משהו דומה לזה. וכנראה כל הורה יענה משהו דומה לזה. כי כשאנחנו במצב רציונלי, אנחנו לא יכולים לדמיין שהילד שלנו נלקח מאיתנו. ואז קורה השבעה באוקטובר. ואני איתך היום בשניים במאי. ולא דפקתי לעצמי כדור בראש. איך יכול להיות? לדעתי, אני לא מעכל. ואני חושב שזו טעות לחשוב שהעיכול יגיע מתישהו. למה? כי אנחנו מתרחקים מהדבר. אני היום יותר מחייך ממה שחייכתי לפני 3 חודשים, ויותר מתפקד. ובעוד 4 חודשים... אני במצב תפקודי יותר גבוה ממה שאני היום. ולכן נראה לי, אני אומר את זה בחשש ובבסה, נראה לי שעד סוף ימי חיי, אני לא אעכל את הרצח של רון.
1: זאת אומרת, אתה אומר שהציפייה מראש של בכלל לעכל את הדבר הזה, היא ציפייה שאולי לא ריאלית.
0: נכון.
1: זה כמו שאנשים, אני לא יודע, פעם הייתי אומר להבדיל, היום אני כבר לא בטוח שאין דברים על השואה, תמיד זה היה מושג כזה שלא נוגעים בו, אבל פעם ראשונה שדיברנו על שואה זה אחרי היום הזה. ואני זוכר את סבא שלי שעשיתי לו סרט שהוא הסכים להתחיל לדבר רק בגיל 90, אתה יודע, עם כל מה שהוא עבר.
0: וואו.
1: עשיתי עליו איזה סרט כזה, כשסבא התחיל לדבר, תפסתי אותו פשוט מדבר,

0: וגם בגיל 90, כשהוא דיבר על זה, אתה שמעת שהוא לא עיכל. אחרי חיים שלם שהוא הדחיק, וזה היה בא לו רק בחלומות בלילה, שהוא היה בוכה מתוך שינה ולא יודע שהוא בוכה. אז אני מבין את מה שאתה אומר, אתה יודע, אגב, ברפואה הסינית, ובכלל, מי שמסתכל על הגוף שלנו בצורה הוליסטית, מערכת העיכול שלנו היא מאוד קשורה לעיכול מציאות. אני אוכל פיצוצים בבטן בחודשים האחרונים, באמת, אני מרגיש שאני לא מצליח להקל את מה שקורה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים סובלים מהבעיות האלה, כי זה נקרא המוח הרגשי, הרי הוא קודם כל סופג, אתה יודע, במוח אנחנו יכולים להדחיק דברים. הגוף צועק את הצעקה שלו. הרגשת גם דברים בגוף?
1: הדבר הגופני היחיד שהרגשתי, המשמעותי, הוא שמשהו, כאילו מין איבר חדש גדל בי.
0: כן, מה שאמרת, כן.
1: ומשם צמחה עשייה. בא לי לשאול אותך עוד משהו.
0: שאל.
1: שאתה חושב על זה בכמה שנות האחרונות, אני אומר, איזה מוזר שזה לא עלה לי עוד עד היום לשאול מישהו את השאלה הזאת. אתם, בוא נעשה רגע אתם ואנחנו, אתם זה אלה שלא חוו ממקור ראשון, ואנחנו זה אלה שכן.
0: כן.
1: אתם שואלים אותנו כל הזמן, אתם מסתקרנים לגבינו, איך חווינו את הדבר הזה, ואיך אנחנו חווים את הדבר הזה, של לאבד את היקר מכל, אוקיי? גם בשיחה שלנו, זה כאילו הדבר הגדול. אתה שואל אותי איך חווים את הדבר הזה, איך עוברים את זה, איך יכול להיות שמתמודדים. אתה יודע שאני לא שאלתי אף אדם, שלא איבד את הילד שלו, או לא איבד את הקרוב שלו, איך הוא חווה את השבעה באוקטובר? אני לא יודע איך חווים אנשים רגילים, אתם, את השבעה באוקטובר. איך אתם?
0: אני חושב שזה באמת כאב ואבל קולקטיבי, במובן הזה עוד פעם שאני... אמרתי לך, זה... קודם כל זה מעורר לכולם את השדים הקדומים גם שטבועים בעם הזה. לא סתם נגעתי בשואה. אני מכיר אנשים פוסט-טראומטיים שזה הרים להם את כל הפוסט-טראומה. אתה יודע, המון אנשים... זה נגע לנו במקומות הכי... אני מדבר עלינו, אני אומר, אתה יודע מה, אני אקרא לזה, לא יודע, אנשים רגישות מסוימת. למרות שאני חושב באופן כללי שהחברה הישראלית, החברה רגישה, כי אני חושב שגם חברה מאוד מוסרית, בגדול, חברה עם מצפון, ומצפן, אולי על מצפן הוא צריך לעבוד, אבל אולי נדבר על זה תכף, אבל אני יכול לומר שאף אחד לא חווה, לא הכרנו כאב ברמה הזאת.
1: אמורפי לי מדי, רגע.
0: בטח.
1: אני קם בבוקר, כל בוקר מהשבעה באוקטובר, ושואל את עצמי, האם שווה לקום מהמיטה?
0: אוקיי.
1: אמיתי.
0: כן,
1: ברור. כל דבר שאני עושה, כולל לשבת כאן היום, אני שואל את עצמי, למה? בשביל מה? אוקיי, לאן זה הולך?
0: כן.
1: ואתה, מהשבעה באוקטובר?
0: אני מרגיש ששום דבר הוא לא שלם. זאת אומרת, אין שמחה.
1: מדהים.
0: אתה יודע, אני יכול...
1: מדהים.
0: הייתה לי הופעה לא מזמן, ואנשים באו, והיה מדהים. אמרתי, תשמעו, בסדר, סבבה, אני קיבלתי קצת כוח מההופעה הזו, נתתי לכם קצת כוח, זה מה שאני יכול. אבל אני לא... אתה יודע, פורים... אין פורים. את ליל הסדר לא חגגתי. מבחינתי, כתבתי על זה גם, אין סדר. זאת אומרת, צריך סדר חדש. אל תלכו איתי לפשט, לכו איתי לגבוה. אוקיי? לצאת ממצרים בראי הרוח, זה לצאת מהמיצרים. אנחנו לא שם, אנחנו... כאילו, אני לא... אין לי... מאז...
1: מה,
0: אין...
1: כאוס? מרגיש לי
0: אין
1: כאוס.
0: לי, אין,
1: לי, כאוס?
0: אין חגים, אין... אין שמחה. עושים מה שאפשר, מה שאפשר, בשביל מהמתנה שלך לתת לאנשים,
1: מדהים.
0: לנחם, להתנחם. תשמע, גם אל תשכח שהעתיד, אנחנו בתוך מהלך, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה בכלל. זה לא שזה נגמר. אוקיי? התחיל פה משהו נורא. התחלנו מנקודת פתיחה שאי אפשר להחמיד. אי אפשר להכיל אותה בתודעה האנושית, אתה יודע. שהתוכנית הראשונה שעשיתי הייתה מישהי מהקבלה, ואמרתי לה, תגידי, איך אני יכול בכלל לתפוס את הדבר הזה? אני לא יכול לתפוס אותו. זה לא משהו שהוא בכלל...

0: בגדר של בני אנוש, הדבר הזה. ומשם התחלנו, ואנחנו עם עתיד לא ברור, הווה שאתה יודע, קצב האירועים, החזיתות, האנשים שמפונים, אנשים שגרים בפחד, חיים בפחד, ביחד עם האבל, עם האובדן, הכל ביחד, שמע, אנחנו בתקופה שהמדינה הזאת לא ידעה. עכשיו, זה גדול מה שאני אומר עכשיו. מה זה המדינה? המדינה זה אנחנו, אנחנו האנשים, החברה, הפרטים. אנחנו, אני, תראה, באחי זה, אתה מרגיש שאתה בתוך משבר. בטח גם ברמה האישית. תשמע, אם היה לך קצת דכדוך, זה מעמיק.
1: ברור.
0: כל דבר מעמיק, כל דבר מקצין. זה מעניין ששאלת את השאלה הזאת. כי אני אומר, מי אני או מה אני, שאני... יהיה לי את הפריבילגיה להרגיש מדוכדך לידך. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
0: כן, זה כן, נראה לי כאילו...
1: אתה מבין שכשאני שומע אותך, לי זה נותן כוח. כי אני בא ואומר, שמע, יש פה אדם שלפחות ברמת הדכדוך נקרא לזה, הוא במקום טוב יותר ממני, אני רוצה להקשיב לו. אחד המאפיינים שלנו, של אלה שאיבדו, זה שאנחנו... בגלל שזה נורא גדול, נוצר עוד רובד בחברה. תחשוב, עוד שכבה בחברה. ואני משתייך לתוך ה... אני משתייך לרובד הזה. ובא לי לדבר עם אנשים שמקום יותר טוב.
0: תראה, זה נשמע... בחוויה שלי, כמו שהחטופים, הם נמצאים בתוכי. כאילו, זה לא עוזב אותי לרגע.
1: ברור.
0: אז גם, לא, אני אומר, גם הבת שלך ועוד הרבה אנשים שנרצחו, אני מרגיש שהם יושבים בתוכנו. זה לא שם, אתה מבין? זה לא שם, זה קרה להם, זה לא, זה קרה לנו, אבל זה לא קלישאה, זה לא סיסמה. זאת הרגשה אמיתית של הרבה אנשים. זאת הרגשה אמיתית של הרבה אנשים, כי אני גם, כל אחד יכול להגיד, אני הייתי יכול להיות אתה. זה לא קרה להם שם. כולם, יש איזו הבנה שזה יכול להיות ילד של כל אחד. אתה מבין מה אני אומר? כן. שזה כמו נפל הפור, אבל זה... זה שלנו, זה השכול של כולנו, זה הכאב של כולנו, זאת לפחות החוויה שלי. ושל הרבה אנשים שאני מכיר.
1: ב-200%, אני רוצה לתת לך עוד משהו שיחדד את זה, למה כולם אומרים שלנו. תחשוב איפה האנשים האלה נרצחו. במסיבה ובבית שלהם. אתה מבין שאנחנו מדברים על שני אירועים / מקומות מאוד טריוויאליים. זאת אומרת, אתה מבין שאתה יכול להירצח בבית שלך. ואז אתה אומר, זה לא הם, בית זה משהו שהוא נורא קרוב. מסיבה. אירוע כיפי, משמח. ואתה מבין ששם נרצחו. לכן יש את השלנו הזה, כי זה לא... אני לא יודע, אנשים שנהרגו בתאונת מטוס. רחוק ממך.
0: זה לא בדיוק.
1: רחוק ממך בהבנה.
0: נכון.
1: אבל לא רחוק ממך, לא רחוקה ממך ההבנה של ללכת לרקוד. תחשוב על ההבנה של לשבת בבית, ביום שבת.
0: ברור. אנחנו ראינו מה קורה, ואתה יודע, כל אחד הרגיש שזה בבית שלו. או כל אחד הרגיש שזה הילד שלו.
1: כן, או... כי אנחנו מדמיינים לשבת על ספה.
0: כן, וגם לגבי המסיבה, שאתה יודע, זה אנשים שאתה... מלא אנשים שאני מכיר היו שם. זאת אומרת, זה אתה. אתה, אני, זאת אומרת, זה... אני מכיר אנשים שברגע האחרון החליטו לא לנסוע, או אתה יודע, וכזה.
1: או החליטו ב4:30 בבוקר שהם קצת עייפים וחזרו הביתה.
0: כן.
1: ואז כשאתה מבין את האטומים הכל כך... קרובים האלה, בסיסיים האלה, כאילו ז'רגוניים האלה, אז אתה יותר מבין שזה יכול היה לקרות לכולם, וכשזה יכול היה לקרות לכולם, אז זה כבר אנחנו.
0: לגמרי. לגמרי, וזה לא, זה ממש ככה זה מרגיש. ואני לא יודע איך חווית באמת גם את הרחוב ואת האנשים, גם בחגים הרי, אתה יודע, אתה לא יכול לחגוג חג חירות. איזה חירות? אנחנו כולנו שבועים בעזה. זה אמיתי. לא חושב ש... אני לא חושב, אני... אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד, אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא יכלו להגיד חג, אתה יודע, שאנחנו חוגים חג של חירות. לא יכלו.
1: אני מסכים. וזה אחד ההבדלים בינינו לביניכם. אתה, שלא איבדת, לא יכול לחגוג את חג החירות, כלומר, המוח שלך חושב על חג החירות, מחבר למציאות, ואומר, זה לא מתחבר. אני נמצא במקום יותר בסיסי.
0: והוא?
1: אני לא יכול לדמיין שולחן חג, והכיסא של רון ריק. כלומר, זה לא יכול לקרות. על לחשוב, האם מדובר בפסח, שזה אומר חג החירות, ואנחנו לא חירותיים, זה רחוק ממני, אני לא יכול לפתוח שולחן פסח שרון לא יושבת
0: פיזית, בו. פיזית, אתה אומר, פיזית. יש לי כיסא ריק.
1: לא יכול. אנחנו עד לא מזמן, וחלק גדול במשפחות השקולות נמצא באותו מקום, לא יכולנו לשבת לארוחת שישי. איך אתה מסדר את השולחן?
0: ההרכב חסר.
1: אסי, איך אתה מסדר את השולחן? עכשיו, תחשוב רגע, מתמטית? זה לא הגיוני מה שאמרתי, מתמטית. אנחנו משפחה... עם רון, 5 נפשות. בלי רון, 4. מה משתנה בשולחן? אבל אני תמיד בא ואומר, שכשאתה מוציא לכיסא רגל, אחת בלבד, הוא לא כיסא. לא חשבת עליו. אבל יש עוד, לא יודע מה, 60% או 70% רגליים, מה הבעיה? לא כיסא. כשרון יצאה...
0: אני חושב שזה מאוד מנחיח את הכאב, את החוסר... לפנים, זה מאוד, העצב במלוא העוצמה שלו, אם אני מנסה לדמיין את זה בעצם.
1: אני מסכים.
0: שכאילו חלק מהמשפחה שלך.
1: איננו, ואז, לתקופה מסוימת לא הייתה משפחה. צריך להבין את זה. כי עוד פעם זה סיפור הכיסא. וצריך לבנות אותה מחדש. זה לא להשתקם. להשתקם זה שאתה אומר, לא, זה להיבנות מחדש. משפחה בלי רון ומשפחה עם רון הן שתי יחידות משפחתיות שונות. דינמיקה, שיח, הרגלים, חגים, הכל משתנה. אנחנו ברחנו מליל סדר לחול. אז בעצם נסענו לחול פעם ראשונה בלי רון. כי כל דבר שאנחנו עושים כאן הוא פעם ראשונה בלי רון. דברים בסיסיים שקשה להבין. איך יושבים במטוס בלי רון? אנחנו 20 שנה מזמינים, מקרטסים את עצמנו, כשהורים ושלושה ילדים. עכשיו זה לא. אז איך? אז צריך לחשוב על פעולת הקרטוס בפעם הראשונה מחדש. תמיד כמה זה בסיסי, זה מטורף.
0: מה עוד נותן כוח בקבוצה הזאת שלכם? של ההורים?
1: קודם כל הביחד. הביחד נותן המון המון כוח. וההבנה שאם זה קרה, ולצערנו זה קרה לנו, זה יכול לקרות שוב. זאת הבנה פסימית. אתה שאלת על כוח. אבל אתה יודע, אתה שם אותה על השולחן, והיא הבסיס כדי להתחיל לייצר מציאות שתאפשר לנו שזה לא יקרה יותר. ולשם אנחנו מנסים להגיע. אנחנו מבינים שאנחנו, משפחות השקולות של 2023, אנחנו ייסדנו את הבסיס לכאב הכי גדול שבן אדם יכול להרגיש, ואנחנו לא רוצים שאף אחד ירגיש כאב כזה, כי אנחנו יודעים מהו. ואז אנחנו באים ואומרים, אנחנו חייבים ליצור דרך שלפחות, אתה יודע, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, במה שאנחנו יכולים לעשות, ננסה לגרום לזה שדבר כזה לא יכול לקרות שוב. כי אני אומר לך, אסי, זה לא יכול לקרות שוב. אנחנו לא יכולים למות עוד פעם, כעם. כי יכול להיות שבפעם הבאה, לא יודע איך נצא מזה, אבל מזאת, אבל אנחנו לא נקום. אז חייבים לעשות דברים כדי שזה לא יקרה שוב. זה קרה, הפסדנו, קיבלנו. ומפה אנחנו חייבים להיות אופטימיים.

0: מימים, אבל לא כסיסמה, לא כמשהו לא. מעשי.
1: כן, אז בוא...
0: שבאבו אומר, זה לא יכול לקרות.
1: אז בוא קצת נפרוט את זה. איך אתה רואה קצת... תשמע, אני קצת קולט בך... לא יודע, אתה יודע, יש בך משהו של מנהיג, של לידר, אתה בן אדם שניהל מערכות, מנהל אנשים, מוביל אנשים. איש חזון. נראה לי, ככה מהקריזמה, מה שאני קולט. תן קצת את התמונה שלך, וננסה פחות להיות בביקורת, אלא יותר בבנייה, בקונסטרקשן.
0: נהדר. בוא ניקח את הדבר אולי החיובי, הרגיל, שקרה בתקופה הזאת בשבעה באוקטובר. עם ישראל ראה את עם ישראל. אוקיי? כולנו overwhelmed מאיך אנחנו מתנהלים כעם. ובוא את זה ננסה לפתח. למה אני אומר לפתח? מכיוון שלצערי הרב, אנחנו רואים את העוצמה שלנו ואת החיוביות שלנו ואת הייחודיות שלנו כעם רק במקרי קיצון כאלה. אוקיי? אני אומר שאנחנו צריכים לייצר מציאות, שגרה, אורח חיים שבהם לחיוביות של עם ישראל יש כל הזמן מקום. זה כל הזמן נראה לך מול העיניים. וזה תורם כל הזמן. כי זה, כרגע, סליחה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת. בוא ניצור לזה תהליך מתודולוגי.
1: אוקיי.
0: הרי היום אנחנו משתמשים בכוח של העם שלנו, כשאנחנו בקרייססים. אוקיי? אנחנו מבינים שהכל נפל לנו על הראש, שההנהגה, לא יודע איפה היא נמצאת, ואנחנו פונים אל העם. והוא תמיד שם. אבל תגיד, אם הוא תמיד שם, למה אנחנו משתמשים בו ביום-יום? ובא לי שננסה את זה להמשיג, ולהתחיל לעשות בזה שימוש אמיתי, להתחיל לראות איך אתה לוקח את האנשים המדהימים שיש פה, ומאפשר להם, סליחה, ומגדיל את ההשפעה שלהם על החיים שלנו ביום-יום. כי אנחנו רואים את ההשפעה בקרייסס. אז בוא נעשה מעבר לזה. ואז זה נכנס פנימה ל... צריך לבנות את התהליך הזה בתוך מערכות החינוך, שעוסקות, לצערי הרב, ושוב, אני מסתכל על הדברים היום קצת אחרת, קצת יותר מדי בהישגיות, וקצת יותר מדי בפרקטיקה, וקצת יותר מדי במה קורה אחרי. לי בא שניכנס למערכות החינוך ונדבר עם הילדים, לא על מה קורה אחרי. אחד הדברים השגורים ביותר במערכת החינוך בישראל, היא שהיא מכינה אותך לעתיד. אני בא לי סטיקר אחר. לי בא שילד יצא מהבית ספר כל יום, שהוא מבין איך היום הזה הכין אותו להווה. איך היום, הוא יותר טוב, הוא אדם יותר טוב. הוא עושה דברים מועילים היום. לא, כשהוא יהיה בן 22, הוא ידע מתמטיקה מצוין, צריך להקשיב היום, כזה אפשר לו להיכנס לאוניברסיטה. יותר מזה, בוא נכניס יותר תכנים, שמדברים על התועלות החינוכיות מזווית הוליסטית, מזווית חברתית, ולא מהזווית של התועלות האישיות שלך. אתה חכם יותר, אתה טוב יותר, אתה, אוקיי? אז נראה לי שאנחנו, בתוך הדבר הזה שנוצר לנו, רוצים לעשות שינוי כזה. סביר להניח שבגלגול חיים הזה אני לא אספיק לראות אותו קורה, אבל כששואלים אותי על הצוואה שרון השאירה לי, אז הצוואה שרון השאירה לי היא לייצר את התהליך.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, נדמה כך, שב-20-30 שנה האחרונות, הרבה אנשים, גם כמוך, אנשים, אתה יודע, טובים, אנשים מוכשרים, שיכולים אולי לעשות שינוי גם מכיוון של הנהגה, לא הלכו לשם. אני אומר את זה באופן גורף. הרבה אנשים לא הולכים לשם. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו באים בטענות על הנהגה, מכל הכיוונים, ממש לא בעניין פוליטי, מסתכלים וזה, אז אני אומר לאנשים, אנחנו צריכים לבוא בטענות על עצמנו קודם כל. אנחנו לא הלכנו לשדות האלה, אז כשאתה משאיר את השדות, אז הולכים אליהם אחרים. טבעו של וקום להתמלא. ולכן אל לנו נלין על ההנהגה, אני אומר.

0: כי היא תמיד גם משקפת, אנחנו עדיין דמוקרטיה, מצביעים, זה, אתה יודע.
1: כן, והבחירות, כן.
0: כן, אז אין למי להצביע. אין למי להצביע, אז בואו נרים אלטרנטיבה. בואו נעשה מעשה. אי אפשר לשבת ולהיעלל, הרי זה מה זה, בסוף אנחנו רואים שזה לא נותן כלום. כי לא קורה דה פקטו שום דבר. אז נשאלת השאלה גם למה אנשים כמוך לא הולכים למקומות האלה, להשפעה יותר גדולה.
1: מכיוון שאנשים כמוני, כשיכנסו למקומות האלה, יוקיעו אותם מהר מאוד. אין לי סיכוי לשרוד במארג הפוליטי שקיים היום בישראל, שהוא בנוי ומורכב באופן מסוים. ועוד פעם אני לוקח, עוד פעם אנחנו הולכים בעיניי למקום הפחות נכון.
0: בבקשה.
1: המקום הוא העם.
0: אבל העם לא מייצרת, זאת אומרת, מנהיגות לא יכולה לצמוח מתוך העם?
1: אתה צודק.
0: יוזמה צומחת מתוכה?
1: כן, אבל למה שתצמח מנהיגות חברתית, למה שהחבר'ה היום שיושבים בתיכונים בני 17, יבינו את החשיבות של מנהיגות, של בניית חברה נכונה, של מהות חיים, כשאומרים להם שם, כשהם בכיתה, שהם לומדים את מה שהם לומדים כדי להגשים את עצמם, וכדי להתקדם בחיים, וכדי ליצור לעצמם עתיד טוב יותר, ולהגיע למצב כלכלי טוב יותר. כל העניין החברתי וכל הסיפור של אחריות לאומית לא נמצא שם. אני אומר, אולי בואו לא נמהר. הרי כשאתה ואני מדברים על זה עכשיו, ובא לנו נורא לראות שינוי, יש משהו בתוכנו שרוצה באמת לראות את השינוי בחיים שלנו היום. כי כשנראה את השינוי, נראה אותו קורה, אתה תראה את הילד שלך בין ה-12 גדל למדינה יותר טובה. אני אומר, בוא נגיד לעצמנו רגע שכנראה הפסדנו את הדור הזה. כאילו.
0: אוקיי.
1: בוא נבנה את הדור הבא. בוא נבנה מערכת חינוכית שתראה אחרת. סליחה שאני כל הזמן בתוך המערכת החינוכית שכל שם.
0: בסדר, אתה בא משם.
1: כן, אני גם חושב שהכל שם.
0: כן, כן, אני אומר, זה לא, אני אומר, זה לא זר לך. לא. אתה בא משם, אז מותר לך להגיד דברים, נכון. אתה בא במקום ענייני.
1: נכון. כן. בוא נבנה אוטופיה, בסדר? נרד ממנה בשלבים מסוימים, קצת יותר למטה כדי להתאים אותה למציאות. בוא נבנה אוטופיה חינוכית, שאפשר יהיה לראות את התוצאות שלה בעוד המון המון המון שנים. אנחנו לא נראה אותם, אסי. ונתחיל לייצר מלמטה, כי תקשיב, זה לא יבוא מהעם, זה לא יבוא משום מקום.
0: ברור.
1: אבל העם לא מבין את החשיבות. כי כשהעם הולך לבחור...
0: כי העם מתרגל למשהו מאוד פסיבי.
1: נכון.
0: ואז, מי שמוביל... אתה יודע,
1: זה... תגיד, למה הוא התרגל למשהו מאוד פסיבי?
0: לא יודע.
1: כי לא עושים בו שימוש, בעם. הוא לא מבין שיש לו השפעה. אני רוצה לחבר אותך אחורה. השבעה באוקטובר הציף דבר אחד, תופעה אחת חיובית עצומה. העם המדהים שחי פה. אז אנחנו יודעים שיש לנו עם מדהים. אז למה הוא לא משפיע באופן מדהים? למה הוא לא מביא לתוצאות מדהימות? כי ביום יום, בשגרה, כשאין שבעה באוקטובר ועוד אירועים כאלה, הוא פסיבי, הוא לא מבין שיש לו יכולת להשפיע. כי הוא לא מבין את החשיבות של יצירת מארגים חברתיים, של הבנה מה זה שלטון ערכי, הוא לא מבין את זה, כי הוא לא מחונך לזה. אז אני חושב שזה צריך ללכת לשם. לי בא לראות בעוד 50 שנה, עם שחצן. מה זה שחצן? שמכיר ביכולת שלו לשנות, להשפיע. הוא החשוב. לא הנהגה, הרי הטענה שלנו קוראים לי להנהגה.
0: לא, אבל אני גם אומר שההנהגה היא שיקוף ותוצאה. ההנהגה מאיפה צמחת? היא לא באה מכוכב אחר.
1: נכון.
0: מתוך העם היא צומחת.
1: למה אתה מחנך? איך אתה רוצה לראות הנהגה אחרת?
0: מה שאתה זורע, זה מה שאתה קוצר.
1: נכון. המנהיגים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם היום, אומרים, היינו רוצים לראות אחרת, הם, אתה יודע, הם היו פעם בעם.
0: נכון.
1: אז בואו נעשה עם אחר קצת.
0: כן.
1: עם שחושב אחרת. אתה יודע, באמת, בלי להיכנס לשמות.
0: שחצן לקח אותי למקומות לא טובים.
1: אני יודע, אני יודע, אבל שחצן חיובי. סליחה, אתה יודע מה לא שחצן? שמאמין בעצמו.
0: מאמין בעצמו. ערך עצמי.
1: ערך עצמי, תחשוב. אם העם שלנו ידע שיש לו ערך עצמי גבוה, יהיה לו ערך עצמי גבוה, והוא ידע שהעתיד שלנו תלוי בעצמו, לא בעצמו.

0: תלך להגיד לילדים, חברים, תסתכלו על אחרים. זה לא מסתדר. כשאתה בא ואומר, זו בשורה, סתם בחרתי בחמיש יחידות מתמטיקה, אתה מבין שהדור שגדל אומר, זה הדבר שאני צריך לשאוף אליו, ליבה שנשאף לדברים אחרים.
1: ואומר את זה אדם שעבד ביואל גבע 19 שנה.
0: ומכיר בערך של הישגים.
1: כן, זאת אומרת, לא איזה אפיפון מנותק.
0: לא, לגמרי.
1: אתה חיית את ההישגיות הזאת של יואל גבע.
0: חינכתי להישגים.
1: שהביא אגב, לדעתי, את ההישגים הכי גדולים, את החבר'ה בתחום, זאת אומרת, בהצטיינות יתרה. זאת אומרת, עבדת בתוך המקדש הזה.
0: נכון.
1: והיום איך אתה מסתכל עליו?
0: וראיתי בתוך המקדש הזה, שקורה קסם. שאפשר גם וגם, אני לא אומר...
1: גם וגם, אוקיי.
0: בטח, גם וגם.
1: לא, לא, אז תגיד, אני מחדש.
0: בואו, מדענים זה חשוב, נכון?
1: ברור.
0: מהנדסים זה חשוב, נכון? קדמת זה חשוב.
1: מי יעצור את הטילים מאיראן? כן.
0: אבל, כאילו, למה זה צריך להיות או, או, או? יש לי תשובה לזה, טיפה תיקח אותנו לפוליטיקה, לא יודע כמה בא לנו.
1: לא. לא נלך עכשיו לפוליטיקה, גם וגם זה סוד החיים, אני חושב, בסוף. בכל דבר כמעט. נראה לי שנקרא לתוכנית הזאת הבא ל...
0: הבא לא הפכה השקים לבוא?
1: נראה לי לא.
0: טוב, נכון?
1: כן. נוסיף שם גם לינק בתיאור, אם רוצה שרוצה להגיע להרצאה שלך.
0: הבא לא הפכה השקים לבוא. תחשוב שאנחנו יוצרים מתישהו בעוד 20 שנה. אג'נדה חינוכית. סביב הדבר הזה, עם תוכנית לימודים, עם מטרות, מדהים.
1: אתה מוזמן להתחיל אותה כאן איתנו, במהות החיים.
0: אסי, תקשיב, אני לא נהניתי מהמון דברים מאז השבעה באוקטובר, אני חייב להגיד לך שהייתה לי, היו לי תחושות קטנות של ענה היום. אז תודה לך.
1: תודה לך. תודה לך על הזכות, ארז צרפתי. מה אני אגיד שלמדתי... ובחכמתי קצת. אני מרגיש שאתה הולך עם ה... מורשת של רון איתך בלב. אבל זה מורגש.
0: תודה.
1: תודה לכם. לכם, רדיו מהות החיים. בשורות טובות לכולנו. ושנשיב את החטופים במהרה בימינו. חטופות. להתראות.

0: שלום וברוכים הבאים למהות טבעי מבית רדיו מהות החיים. והיום תתארח אצלנו באולפן אורין גנץ, אימא של עדן זכריה זיכרונה לברכה, שנחטפה מהמסיבה בנובה בשביל לאוקטובר ונרצחה בשבי החמאס. השיחה עם אורין תתעסק הרבה בבחירה, באבל, במשמעות ובדרך חדשה שבעצם התוותה לה ביטה במותה. שלום אורין.
1: שלום וברכה.
0: תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: תודה.
0: לפני שאני בעצם אשאל אותך שאלות ואשמע את הסיפור, מהדברים שאמרת בתחקיר עלה לי טקסט של רונה רמון שאני חושבת שהוא משקף הרבה מהדרך שלך. אז אני רוצה להקריא לך אותו ותאמרי בעצם מה, איפה זה פוגש אותך, בסדר?
1: בסדר.
0: רונה רמון אומרת, לאחר אובדנו של אסף הבנתי שיד הגורל, האלוהות או הטבע, מכה בכולנו כבני אנוש. הדבר היחיד שנותר לנו הוא ברירה. כיצד אנחנו בוחרים לקום ואיזה צלילים אנחנו בוחרים להשמיע. אז כן, עם אובדנו של אסף בני

0: היקר, הגעתי לתהומות של כאב שלא תיארתי, ובו זמנית נולד בי משהו חדש.
1: כן, טוב, קודם כל, אורונה היא אישה, זיכרונה לברכה, כן, שאני באופן אישי מעריצה. באמת, היא באמת מזכירה לי אותי, שבעצם מהמקום באמת הכי חשוך, והכי קשה, והכי כואב, צריך לבחור לאן אני הולכת. זה מקום שמאוד קל לשקוע בו. מה שאני רוצה בעצם זה להיות כל היום במיטה ולא לצאת ממנה. אני רוצה, כן, אני אין לי ילדה. אני אימא, אימא, אני מבחינתי רוצה, סליחה על הביטוי, למות ביחד עם הילדה שלי. לקחו לי את הדבר הכי יקר. אין לי, אימהות, המילה אימהות, ויש בה מהות, זאת המהות שלי. המהות שלי זאת האימהות שלי. ובעצם לקחו לי, כביכול, ניסו לקחת לי, אוקיי, ניסו לקחת לי את המהות שלי. לקחו לי את עדן שלי.
0: עדן היא הבת הבכורה
1: שלי. עדן היא הבת הבכורה. תודה לאל שיש לי עוד ילד.
0: כן.
1: ואני אימא לעוד ילד שנותן לי באמת הרבה אור. עם כל האבל, יש לי טעם לחיים.
0: איזה טעם יש לך?
1: אז אוקיי, ואני אגיד לך למה חשוב לי להגיד שיש לי טעם. קודם כל, יש לי עוד ילד. אם אני מוותרת על החיים, מה אני אומרת לבן שלי בעצם? שאני מוותרת עליו. אבל אני לא מוותרת עליו. אז יש כמו טעם לחיים. אני לא אגיד לך שהטעם הוא אותו טעם, כי הטעם, אין מה לעשות. הטעם השתנה.
0: אני מניחה שגם האימהות השתנתה. זאת אומרת, האימהות עכשיו היא בטח אחרת. אני לא יודעת, אולי את מאפשרת פחות. אני לא יודעת איפה, מה השינויים.
1: פשוט הבן שלי יותר מסכן עכשיו, זה הכל. למה? הכל נופל עליו. כל החרדות, כל הפחדים.
0: כן.
1: אם קודם זה יתחלק לשניים, אז עכשיו זה מתחלק רק על אחד. אבל תראי, אני בשנים האחרונות עשיתי דרך מסוימת שהחלטתי לבחור בה. מבחינתי הילדים שלי היו בסדר עדיפות ראשון, ברמה שממש החלפתי מקום עבודה, ואפילו שהילדים שלי היו גדולים כבר. אני החלטתי שאני רוצה להיות עם הילדים שלי כמה שיותר. עבדתי באייטק כמה שנים, החלטתי שאני משנה את זה לעבודה יותר נוחה, מבחינת השעות, מבחינת גמישות בחופשות, ואני רוצה להיות עם הילדים שלי כמה שיותר.
0: למה?
1: כי כמו שאמרתי, החלטתי שזאת המהות האמיתית של החיים, ושום דבר לא משתווה לזמן איכות עם הילדים שלנו.
0: איך פתאום את מבינה את זה? מתי את מגיעה לתובנה הזאת, כשהם בני כמה או מה?
1: כן, אז אני בעצם עובדת תוכנית 12 הצעדים, אני מספרת את זה בכל הרצאה שאני מגיעה אליה.
0: כן.
1: ששואלים אותי, ממה את מורכבת, אלוהים, ממה את עשויה? אז כן, אני עשויה מ-12 הצעדים בעיקר.
0: מה הקשר שלך אופי. לתוכנית?
1: אז אוקיי, אצלי זה התחיל באמת מהפרעות אכילה.
0: שלך?
1: מהפרעות אכילה שלי. אני הגעתי לזה כי פתאום הבנתי, אמרו לי, בהתחלה לא קיבלתי את זה, אבל אמרו לי שהפרעות אכילה זאת התמכרות. מפתיע מאוד, מה הקשר? סמים זאת התמכרות, אלכוהול זאת התמכרות. וכשהבנתי, בסדר, כשעשיתי אחד ועוד אחד, הבנתי שאני משתמשת באוכל בדיוק כמו שנרקומן משתמש עם סמים, כדי לשנות מצב רוח, כדי לחסות עצב, כעס, קנאה, טינה, לחסות רגשות שאני לא יודעת, לא מצליחה לבטא אותם ולא מצליחה לאבד אותם.
0: כן.
1: אז אני בעצם הולכת לאוכל, כי אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. וברגע שהשתלבתי בתוכנית שמתאימה להתמכרויות, הצלחתי לעלות איזושהי דרך, באמת, תודה לאל, אני כבר 13 שנים, ללא הפרעות אכילה. זו תוכנית רוחנית, שבעצם נותנת מענה לבעיה פיזית.
0: כן.
1: והרוח, כנראה שמה שהיה חסר לי, זה באמת הרוח. וברגע שמילאתי את עצמי ברוח, אז החלמתי. אני הגעתי באמת לשבעה באוקטובר, כבר באמת עם כלים. עכשיו, עד אותו רגע של השבעה באוקטובר, השתמשתי בכלים כדי להתמודד בעצם עם הפרעות האכילה.
0: כן.
1: כשהגיע השבעה באוקטובר ונאלצתי, לצערי, בעל כורחי להתמודד עם השבי של עדן ואחרי זה עם השכול, השתמשתי בדיוק באותם כלים.
0: אז רגע בואי נספר בקצרה את הסיפור. עדן בעצם נוסעת למסיבה עם הבן זוג שלה, נכון?
1: כן.
0: אז בואי נספר מה היה שם, מה קרה.
1: ומה שאני מספרת לך עכשיו, אני בעצם יודעת בדיעבד. כן. זה לא דברים שידעתי אותם מההתחלה, אבל אני יכולה לספר לך היום את הסיפור, מה קרה. בעצם עדן נסעה ברגע האחרון, היא לא רצתה לנסוע.
0: כן.
1: ברגע האחרון היא ואופק נסעו למסיבה מסיבה. הדעת, זה פסטיבל הנובה, זה אחד הפסטיבלים הכי יפים בעולם. אם כבר מדברים על רוחניות, זה שיא הרוחניות. אוקיי, זה שיא הדוכנים ואומנות וריקודים ומוזיקה. זה מבית פסטיבל יוצא מהכלל. לסדר את האוזן, זה פסטיבל מוזיקה בין היפים בעולם. אז היא נסעה לשם עם בן הזוג שלה, אופק קמחי, שהם עברו בדיוק לגור ביחד, במטרה בעצם למסד את הקשר. כבר התחלנו להריח חתונה, ואז בעצם הייתה איזושהי התראה על טילים. היא לא מפחדת מטילים, אני לא יודעת, גם אני לא, אין לנו את הפחד הזה מה... והיא באמת הייתה בדרך הביתה. נסעו, כבר הצליחו לנסוע משהו כמו רבע שעה, הגיעו לאזור מפלסים, בכביש 232, ושם הם נקלעו בעצם למלכודת. הייתה שם מלכודת של מחבלים, שפשוט ירתה לכל עבר. התוצאה הסופית מכל הירי הזה, היה שעדן נפצעה, נחטפה, היא לא מתה מהירי, יש אינדיקציה שהיא לא מתה. הבן זוג שלה נרצח, הוא נשאר, השאירו אותו שם במקום, והחברה שלה שהייתה איתם בתוך הרכב, בעצם הצליחה לברוח ולהינצל.
0: אני רוצה להתעכב רגע על הרגע הזה, כי אם אני מבינה נכון, עדן בשלב הזה שיש את ההתקפה, עדן בעצם מאבדת הכרה, נכון, היא נפגעת מהירי, היא מאבדת ההכרה, היא ברכב, ואופק ולבנת מצליחים לברוח מהרכב, להסתתר מתחת לאיזשהו עץ, ובאיזשהו שלב אופק מחליט בעצם לרוץ לעדן, ושם הוא חוטף ומת.
1: נכון.
0: אוקיי? ולבנת לימים אחודים שהיא ניצלה, היא חיכתה, הגיעה זה, ו...
1: נכון.
0: כשאת שומעת על זה, כשאת יודעת את זה, זה מעורר בחמה, מה שקרה לאופק, או איך זה, איפה זה...
1: תשמעי, כל המקרה הזה מעורר בי... זה כמעט בלתי נתפס.
0: כן.
1: זה כמעט בלתי נתפס. אני אומרת לך ברמה שאני אומרת לך שמבחינתי, אחד הכלים שאני, אפרופו כלים של 12 הצעדים שאני משתמש בהם, זה לחיות רק להיום. כן. כי אני אומרת לעצמי, אולי מחר דברים ישתנו, אולי מחר ידי חוזרת. אני עדיין לא מצליח, זה לא הכחשה, אלא זאת אמונה שמחר אני ועדן ניפגש. משהו יקרה ואני ועדן ניפגש, או שהיא תחזור, או שאני אלך אליה, או שאי אפשר, זה לא באמת מתקפה שהייתה פה כמו בשבעה באוקטובר, זה לא משהו שבאמת אפשר להקל אותו מהיום למחר, ולא שנה ולא שנתיים, ואם אי פעם בכלל נצליח להקל מה קרה פה. זה אנחנו עדיין, דרך אגב, מדממים. אנחנו, יש לנו חטופים עדיין בעזה, חיילים שנופלים כל יום בעזה. אז אנחנו עדיין מאוד מדממים. העם היהודי מדמם גם בארץ וגם בעולם.
0: כאימא, או לא, רגשות אשם, או איזושהי תחושה של... וואו, הרי היא לא רצתה ללכת למסיבה, ובסוף היא כן הלכה, ואופק שבא להציל באיזה...
1: אז אני אספר לך קטע. אני חושבת שמה שיכול להרוג בן אדם יותר מהשכול והאבל, זה רגשות אשמה. עכשיו, תשמעי, ואני בכלל, אני מייצרת רגשות אשמה. זה, גם אם אין על מה, אני כבר מייצרת אותם. קודם כל, אין לי רגשות אשמה לשנים האחרונות עם עדן. בכלל. את יודעת, אולי בתור אימא של ילדה צעירה, שם אני אגיד לך, אוי, חבל שכעסתי עליה פה, חבל שכעסתי עליה שם, יש רגשות אשמה. אבל בשנים האחרונות אני הייתי כל כולי אימא, מ-100 אחוז אימא. וכל הזמן, רק לתת לה ולהעניק לה, וזמינות אליה של 100 אחוז, קודם כל היא, אחרי זה עבודה, אחרי זה חברים, אחרי זה קריירה, אחרי זה משפחה מורחבת, קודם כל עדן וגיא, אחרי זה שכולם מה שנקרא יחכו. אז קודם כל אני מאוד שלמה עם המקום הזה. בשנים האחרונות אני הפסקתי לחנך את הילדים שלי. אני, זה נתתי להם עצמאות מלאה להיות מי שהם, מה שהם, את הדרך שהם בוחרים. היינו ביחד, אני והיא בפראג. היא ניהלה את כל הטיול, אני חוץ מלשלם, היא ניהלה את כל הטיול, מאלף עטף, קודם כל בצורה מושלמת. אז מה נאיכות שהיה לי איתה בפראג? שאת יודעת, לדעת, גם ב-12 הצעדים לומדים, לקבל את הדברים כמו שהם.
0: כן.
1: לא להתווכח עם המציאות. את תתאימי את עצמך למציאות, לא המציאות תתאים את עצמה אלייך. והיא הייתה חולה בפראג, הילדים שיש להם קטע. מגיעים לחול, נהיים חולים. הגיעה לפראג, הייתה חולה. כן, הנה הייתי בפורטוגל, שם הבן שלי נהיה חולה, בית חולים. אין, יש להם קטע כמו לסי, הם חייבים כנראה את הבית. אז היינו בפראג והיא הייתה חולה עכשיו. חולה, דעת, כאילו, את אומרת לעצמך, מה, כל הטיול משתבש? לא. אני מבחינתי, בזמן שהייתה חולה, הייתה לי את הזכות להיות איתה בחדר ולטפל בה, ולשחק איתה דוקים, ולאכול את הפוצ'יפס, ולדבר שיחת נפש, ופשוט זה היה זמן איכות שלי ושלה ביחד, בכלל לא מעניין אותי.
0: מדהים.
1: פספסנו טיול, לא פספסנו מצדה. הכל שולי. ברגע שיודעים שהכל שולי, מה שחשוב זה רק הילדים שלנו, באמת, רק הילדים, אז יודעים שהכל מעבר לזה. אז קודם כל, רגשות אשמה לגבי התקופה האחרונה אין לי. באופן כללי, אני נקייה מרגשות אשמה, ואני כל כך שמחה על התהליך הזה שעשיתי בשנים האחרונות, כי זה נתן לי את ההזדמנות הזאת להיות בלי רגשות אשמה, שזה... אני אומרת לך, זה יותר נורא מהאבל עצמו, רגשות אשמה.
0: ברור. וכאימא, וברור
1: לגמרי. לגמרי. לא פספסתי אף דקה עם הבת שלי. זאת המחשבה שהורה איבד ילד, והיו לו הזדמנויות להיות איתו והוא לא היה. זה נורא, אפילו שהוא לא השם ההורה, אבל זה נורא המחשבה, יאללה, יכולתי להיות איתו והלכתי להיות עם חברים. יכולתי להיות איתו והייתי שקוע בעבודה. יכולתי להיות איתו והייתי שקוע בקריירה. כלום לא עניין אותי, מה שעניין אותי זה רק הילדים שלי.
0: מדהים.
1: ואני שמחה על זה, על ההחלטה הזאת. הייתה החלטה סופר נכונה.
0: ואז היא נחטפה, ידעת, קיבלת עדכון שהיא נחטפה.
1: נכון.
0: והתחילו שלב הפעימות, כן? של החזרות. תשתפי אותנו ברגע הזה שבו יש לך איזושהי תחושה שהיא אמורה לחזור, והסיפור
1: כן.
0: מתפספס.
1: כן, באמת שלב הפעימות זה... אני חושבת שזה אחד הרגעים הכי קשים שלי.
0: מה זה? אתה
1: הזאת.
0: כאילו יושב ומקבל רשימות?
1: כן,
0: איך זה עובד?
1: כן, כן. את כאילו יושבת, את לא יושבת, את שוכבת לך לישון, ואת יודעת שבבוקר את תקבלי רשימה, בין אם היא מופיעה ברשימה, ובין אם היא לא מופיעה. את לא מקבלת רשימה. את מקבלת טלפון מקצין הנפגעים, והוא אומר לך אם עדל הייתה ברשימה או לא. עכשיו, כל בוקר מתקשרים אליי, וכל בוקר אומרים לי, היא לא ברשימה. כאילו, רק הילדים, אחרי זה האימהות, אחרי זה המבוגרים, ואתה, אני מחכה כזה בסבלנות, אומרים לי, טוב, אולי מחר, אולי מחר. ואז הגיעה פעימה של הנשים הצעירות. הפעימה של הנשים הצעירות זה הפעימה השמינית או התשיעית. עדן כבר הייתה אמורה לצאת. אני ישבתי באחד ערוצי הטלוויזיה, כי בקושי נשמתי. אני ראיתי את עדן בגדול על המסך שהיא הבאה בתור לצאת. אני כבר ראיתי את הפגישה בינינו. אני ראיתי את הפגישה בינינו, יכולתי לראות את הפגישה בינינו. איך אני נפגשת איתה, ואיך אני מחבקת אותה, ואיך היא באלם, ואיך אני משקמת אותה. באמת, וכבר ראיתי כל כך ממש בטוחה שהיא תחזור בחיים, כי הייתה אינדיקציה כבר שהיא לא מתה אחרי הירי. כבר הייתה אינדיקציה. אז אמרתי, די, הדפיקה בדלת כבר לא תגיע. ובאמת, כשקמתי בבוקר ואמרו לי, אין רשימה. החמאס לא מעבר רשימה והלחימה התחדשה, אז הייתי צריכה לאסוף את עצמי מחדש. זה היה רגע של שבירה, מסה גדול. הרגשתי שממש אני נשאבת למטה, כי אמרתי, לא יכול להיות, אני כבר רואה אותה. די, היא כבר בחוץ. והיא לא בחוץ. והייתי צריכה כאילו להגיד עצמי, אורין, את מתחילה הכל מחדש, אין, תחשבי. הרגשתי שאין לי את הפריבילגיה להתפנק. מה זה להתפנק? לפקוד, זה להתפנק מבחינתי. לשבת במיטה ולהתבכיין, או לקטר, או להאשים, או לסנוע, זה להתפנק. עדן בשבי. את צריכה את כל הכוחות שלה עכשיו לצורך הלחימה שהיא תחזור מהשבי. זהו.
0: ואת אימא במשימה, במשרה מלאה, את יוצאת, את מתראיינת, את הולכת למשלחות, את עובדת,
1: כן.
0: בלעשות כל מה שאת יכולה
1: נכון.
0: כדי להחזיר את עדן
1: נכון.
0: לפה.
1: נכון. הכל. ממש. הכל, הכל. אין משהו שלא עשיתי. כשהייתי הולכת לישון בלילה, הייתי עושה לעצמי חשבון נפש. האם עשיתי כל שביכולתי כדי להחזיר את עדן? ותמיד התשובה הייתה כן. זה יבזים להיפגש עם אנשים ושרים וחברי כנסת ומי שצריך, והפגנות, ולירושלים הצעדה
0: כן.
1: שאתה לירושלים. ואת רוצה לשמוע קטע? אם כבר מדברים על רוחניות, כשצעדתי לירושלים, החברות שלי מהמשרד מתקשרות אליי בוכות. מה קרה? עכשיו, את יודעת, אני עובדת עירייה. לא עובדת מאז השבעה באוקטובר, בחלט, אבל לא משנה, אני עובדת עירייה, בעיריית ראשון, ובעירייה יש 5 קומות. את מתארת לעצמך כמה חלונות יש, מלא חלונות. תלו מול העירייה את התמונה של 240, הקולאז' הזה של ה-240 mm-hmm. חטופים. התמונה של עדן משתקפת על החלום שלי.
0: Wow.
1: מכל החלונות, מכל ה-240 חטופים, התמונה של עדן, אני אראה לך את זה ממש עכשיו, משתקפת על החלון שלי. אז כאילו, מה אפשר להגיד?
0: אוקיי, ואת בשלב הזה, את אישה תחת משימה, ואת נכון. עושה מה שאפשר כדי להחזיר את הבת נכון. שלך ככל נכון. שביכולתך, כדי לעשות מה, ואז נכון. כעבור כמה זמן,

0: כאן מתקבלת הידיעה שעדן בעצם כבר לא בחיים.
1: כשמתקבלת הידיעה זה בד בבד עם זה שהחזירו אותה, כבר ללא רוח חיים.
0: את ידעת על זה כבר כשהיא חולצה בעצם?
1: כשחילצו אותה, זאת אומרת, אני לא ידעתי כלום על מצבה עד לאותו יום, ב-12 ל-12, שדפקו אצלי בדלת ואמרו לי, החזירו את עדן, את הגופה של עדן. עד אותו רגע לא הייתה לי שום אינדיקציה לגביה. שום אינדיקציה, מה קורה איתה.
0: גם לא ידעת שנעשית פעולה לחילוץ הגופה שלה?
1: לא.
0: לא ידעת כלום?
1: לא, לא ידעתי.
0: וואו.
1: כן.
0: ואז מגיעה דפיקה כזו?
1: נכון.
0: תארי לנו את הרגע, מה עובר בה?
1: אז יש דפיקה שחשבתי שהיא לא תגיע. ואז ראיתי את קצין הנפגעים. מגיעים עוד איזה 4 דמויות כאלה שתסלחי לי, נראים כמו מלאך המוות. ואני מסתכלת להם ואני אומרת להם, כי למה אתם נראים ככה? ואז הוא אמר לי, תשבי. כשאמר לי, תשבי, הבנתי שהנורא ביותר הגיע.
0: יש נחמה ברגע הזה? זאת אומרת, היא מתה אבל הגופה כאן, או
1: לא.
0: איך?
1: אין נחמה. באותו רגע אין נחמה. לא. אי אפשר להגיד שיש נחמה. אני אפילו לא חושבת על זה באותו רגע. אמרתי להם, תקשיבו, זה טעות, כי פשוט היו טעויות. הדעת שהיו טעויות.
0: כן.
1: אמרתי, זו טעות. אמרו לי, לא טעות. אנחנו בדקנו טביעות אצבעות, שיניים, קעקועים, DNA, הכל. זאת לא טעות. אתם לא שני. תבדקו, זו טעות. לא, בעלי אמר לי, אורין, די. זאת לא טעות. אני לא... אי אפשר להקל דבר כזה. זה לא משהו שאפשר להקל אותו.
0: וממש 3 ימים אחרי זה, את כבר קוברת את עדן.
1: נכון.
0: ב-15 לדצמבר, שזה יום הולדתה ה-28.
1: נכון.
0: את קוברת אותה. ואיזו החלטה מתקבלת באותו רגע, בשנייה שבה את בעצם מניחה את הגופה שלה, איזו כן. החלטה מתקבלת?
1: שאני אעשה הכל כדי שאף אימא לא תעבור את הגיהנום הזה. הכל. אימא ישראלית, יהודיה, כן? חשוב לי העם שלי, העם שלי? חשוב לי. כל זה שזה עם לפעמים מעצבן, ועם עם ערס עצמי, ועם שיכול ממש לעצבן לפעמים, אני מתה על העם היהודי. ואני לא אוותר עליו. אני החלטתי באותו רגע שאני לא הולכת לוותר. אני באותו רגע החלטתי שאני לא הולכת לוותר, ושאני לא אתן שום פרס לחמאס.
0: תסבירי.
1: תראי, לא היה להם משהו אישי נגד עדן. זה לא שהם הצהירו שם, עדן מבוקשת, לכו תהרגו אותה. אין. הם הרגו את עדן לא בגלל שזאת עדן, כי הם רצו להרוג את היהודים באשר הם, אוקיי? ו... את יודעת, מבחינתי, הם רוצים לרסק אותי, הם רוצים לרסק אותי, רוצים לרסק אותי נפשית, את כולנו. עכשיו, ברגע שאני מרוסקת ואני לא יכולה להמשיך לחיות, ואין לי תקווה, ואין לי אמונה, ואני בתחושה שהם ניצחו, הם זכו לא בבן אדם אחד שהם הרגו, כבר בשני אנשים. אם אני מרוסקת, מי מרוסק ביחד איתי? הבן שלי. אז הם כבר הרגו 3 אנשים. עכשיו, תקחי את כל עם ישראל, שאני, מה אני עושה היום בהרצאות שלי? אני מרימה אותם למעלה. אני לא נותנת, אני לא מוכנה שאף אחד ישקע, אני לא מוכנה שהעם הזה ישקע למטה. אני לא מוכנה לתת את הפרס הזה לחמאס, זה כמו לתת לו פרס. ולא נראה לי שמגיע לו פרסים, כן? לא נראה לי שמגיע לחמאס
0: איזשהו
1: פרס.
0: זה אני מבינה, אבל כאימא לילדים, אני אומרת, אוקיי, הגיונית, אני מבינה את מה שאת אומרת, ואני גם מסכימה איתך. רגשית, אני אומרת, איך אפשר ברגע הזה כאילו לקבל כזה תפקיד
1: למען
0: על
1: עדן.
0: עצמך?
1: למען עדן.
0: תסביר.
1: המחבל של החמאס הזה שרצח אותה, שאני לא יודעת אפילו מי זה, הוא אפס מאופס. אפס מאופס, לא שווה כלום. אני לא אתן אפילו את הקרדיט הזה שהוא חרץ את גורלי. לא. עדן הגיע לעולם הזה מתי שהחליטה להגיע, והיא הלכה מהעולם הזה מתי שהיא החליטה ללכת. היא החליטה. היא החליטה מבחינתי לפני שהיא באה לפה. זאת האמונה שלי בכל אופן. היא החליטה לפני שהיא באה לפה, שזה הזמן שלה ללכת, ועם האנשים סביבה שהם היו באמת תאורים. באמת אנשים תאורים, מלא טוב לב, נתינה, רוחניים, היא החליטה ללכת עם האנשים האלה. אני לא מוכנה לתת להם את הקרדיט הזה, שהם חורצים לנו את הגורל. אוקיי? ואני חושבת שזה בתוך ש... אני גידלתי את עדן על ערכים מסוימים, ואם אני לא אמשיך עם הערכים האלה שגידלתי אותה, אני בוגדת בה. את אימא, את עושה כל מה שאת יכולה בשביל הילד שלך, נכון? אני עושה כל...

0: שאני יכולה בשביל עדן. אם זה לשמור לה, אם זה לטפל בכלבים, אבא שלה מטפל. אם זה לשמור על אח שלה שהיא כל כך אוהבת. אם זה להמשיך את הערכים שהיא גדלה עליהם. אם זה לעשות לה את המקום הכי יפה ממש על הקבר שלה, רשום שזה הבית שלה, עם הכפות רגליים של הכלבים, ועם הלב והמוזיקה שהיא כל כך אוהבת, והפרחים שהיא אוהבת. אני, זאת הבת שלי, עד סוף ימי הייתי הבת שלי. מה שאני עושה היום, זה לכבד את הבת שלי, לכבד את הנשמה שלה. כי מה אני שווה, אם אני לא עושה כלום עם זה? מה אני שווה? אני בוגדת. אני בוגדת בערכים שאני גידלתי אותה עליהם. של להמשיך הלאה. תשמעי, תגידי, גאווה? יכול להיות. מישהי אמרה לי, את מזכירה לי אותי, יש לך גאווה, את גאוותנית. יכול להיות. אבל הגאווה הזאת במקרה הזה משחקת לי לטובה.
1: כן.
0: כי אני לא מוכנה שהם ישברו אותי. אני לא מוכנה להרכין ראש, לא מוכנה. ויש אנשים במדינה הזאת, וואלה, שעברו דברים. את רואה, ניצולי שואה, עכשיו איבדו נכדים, איבדו ילדים, אז זה דבר לא פשוט, והם אומרים, כל הפרחים פורחים, אנחנו ממשיכים. אנחנו לא ניתן להם את ההנאה הזאת, לא ניתן. אני מאוד מתחברת לזה.
1: וזה נכון, אפשר להמשיך, החיים שלך, את צוחקת, את סיפרת לי שהיית בחול עם הבן שלך, שהיה לך כיף, שאת נהנית.
0: אז שוב, הטעם של החיים הוא לא אותו טעם.
1: תסבירי, מה אני גאה, מה משתנה?
0: אז אוקיי, אז הייתי בחול. פעם נורא אהבתי לנסוע לחול, ושופינג, וזה וזה וזה. אני לא נהנית מזה היום. לא נהנית, לא נהנית. אין, הטעם של החיים הוא לא אותו טעם. קודם כל היינו חולים, גם אני וגם הבן שלי כמעט כל התקופה, אז אין מה לעשות. משהו רגשי שם מאוד כואב. עם זאת, אני יכולה להגיד שיש רגעים של שמחה. כשאני עם הבן שלי מפנקת אותו, אני שמחה. כשאני יושבת עם הבן שלי ואנחנו יושבים במסעדה, ואפים על האוכל במסעדה, איך מצאנו את המסעדה הזאת? וואו, איזה אלופים אנחנו. אני שמחה, זה גורם לי לשמחה. אבל באופן כללי זאת לא אותה, גם גיסתי אמרה לי את זה, אשתו של אחי. זאת לא אותה הורי, לא יעזור. אני זוכרת אותך אז עם השמחת שבאה לחול וקופצת ורוצחת לפה ורוצחת... היום לא בא לך לאף מקום, אין לי חשק. את האמת, אני אומרת, אין לי חשק. אולי זה יגיע עם הזמן, זה גם מאוד מאוד טרי. אבל החשקים שהיו לי לפני כבר, אין לי את אותם חשקים. אני... כן, אני מודה, זה השתנה. תשמעו, אני לא יכולה להגיד שאני לא עצובה. יש עצב מאוד גדול, אני איבדתי את הבת שלי, אני מתגעגעת אליה. אני כבר ראיתי את הנכדים שלי מול העיניים. אני... ברור, היא כל עולמי. עם זאת, את יודעת, אני אומרת, יום אחד אנחנו ניפגש, וזה יקרה מהר מאוד, אנחנו לא חיים לנצח.
1: שאני מעבירה היום. באמת כדאי להגיד שיש בך איזשהו, יש איזושהי טוטליות, איזושהי התמסרות, את הולכת עם הדבר הזה עד הסוף, את עושה היום הרצאות גם לארגונים, ולאחרונה את גם פותחת את זה לקהל הרחב, נכון?
0: קודם כל, ההרצאות שלי הם לארגונים, בלבד. פתחתי באופן חד פעמי, את האפשרות לרכוש כרטיסים בודדים, זה יהיה ב-16 למאי בפתח תקווה, בתיאטרון תפוז, וזהו, זה יהיה חד פעמי, זה לא יהיה שוב.
1: זה נוח לך על במה וזה, איך זה? כי הרי עד אז עבדת כחשבת שכר, נכון? בעיריית ראשון, ופתאום את על במה, הרצאות.
0: אז תשמעי קטע, אתמול עמדתי מול החיילים שחילצו את עדן. אני עומדת מולם, ואני לא מתרגשת בהרצאות אף פעם. אני עמדתי במנורה, היכל מנורה, מול 7,000 אנשים. שאת לא רואה את האנשים בכלל, את לא רואה, את רואה חושב. לא התרגשתי, אין לי פחד קהל, אין לי. אבל אתמול כשעמדתי מול החיילים שחילצו את עדן, תקשיבי, התרגשתי. אמרתי, תקשיבו, אני לא יודעת, אני פשוט מתרגשת. לעמוד מולכם, אתם מבינים מה עשיתם? אתם מבינים מה עשיתם? הבאתם לי ילדה. ילדה שהייתי פיפס מלא לראות אותה לעולם. כאילו, הבאתם לי את האוצר, את הדבר הכי חשוב לי בעולם. עכשיו, תביני, זה להיכנס למנהרה, תחת אש, תחת לוחמה, במבוך לא יאומן, כשיש להם מטרה אחת, ולא מעניין אותם שהם מסכנים את החיים שלהם. במטרה אחת, למצוא את עדן.
1: אנחנו כן
0: לא נציין. לא ידעו את מי הם הולכים למצוא.
1: כן. ברור. כן, נציין ששניים שילמו על החילוץ הזה בחייהם.
0: נכון.
1: אייל מאיר ברקוביץ' וגל אייזנקוט. נכון. במהלך החילוץ של הגופה. של
0: נכון.
1: עוד גופות.
0: הם היו במהלך החילוץ שמצאו את הפיר.
1: כן.
0: אתמול נפגשתי עם, עם הבן אדם שממש מצא את עדן.
1: וואו.
0: הוא זה שמצא אותה, אמר לכולם, תקשיבו, היא משלנו. הוא לא ידע בכלל, איך אפשר לדעת? איך את יכולה לדעת אם זה משלנו נכון. או לא? הוא ראה את הקעקוע שלה שרשום טט וקאיה, זה השמות של הכלבים שלה, הוא אומר, זאת משלנו. עכשיו תקשיבי, הוא לקח אותה, הוא הרים אותה, הוא כיסה אותה בדגל ישראל,

0: ובאותו רגע הוא קרא עליה קדיש. עכשיו, הוא הולך את הידה, הוא אומר, אני יודע, היא שלנו. הוא קרא קדיש עליה, עוד לפני שהיה, את יודעת, באופן סופי אמרו שהיא שלנו. קרא עליה קדיש, הוא אמר לי, אורין, אני ראיתי אותה, והיא משלנו.
1: יש, אנחנו ממש לקראת סיום, אם שאלה אם יש עוד איזה משהו שהיית רוצה להגיד, איזה מסר שהיית רוצה להעביר, כי באמת יש משהו בכוח שלך, בבחירות שלך, בנחישות שלך, שהוא באמת מעורר השראה. כן. יש שצריך גם מקום לכאב, לאובדן, אין איזה הכחשה, דווקא אני מרגישה שיהיה איזה נוכח, אבל אם זאת בחירה לפעול אחרת.
0: אז כן, אז באמת אני רוצה להגיד, אנשים, שזאת בחירה שלנו, ואחד הכלים להתמודד עם הכאב הבלתי נסבל הזה, עם כל כאב שהוא בלתי נסבל, זה באמת לקום ולעשות פעולות, כי קשה לעשות פעולות. עכשיו, מתי זה הכי קשה? כשכבר במרכאות נכנסים למיטה, כן. ושמים לנו את השמיכה, אז הכי קשה לצאת. אם לא נכנסים, זה יותר קל. אבל באמת, פעולות, פעולות, פעולות, ואת יודעת, אני, האינסטגרם שלי פתוח לקהל, הפייסבוק שלי פתוח, אפשר לשלוח לי הודעות, אפשר להגיע, להתחזק. אני פה כדי לחזק, את יודעת, אני יכולה לעשות את המקסימום. התוצאות כבר לא בידיים שלי. אבל אני פה בשביל העם, אני פה בשביל לחזק. ומי שצריך אותי, שולחים לי מלא הודעות. אני מזמינה אנשים להגיע, לשמוע. אי אפשר, בודדים לא יכולים כבר להגיע להרצאות, כי זה רק ארגונים, אבל מי שבכל זאת יכול להגיע, שיגיע לפתח תקווה ב-16 למאי, שישמע, יעביר את המסר הלאה, שיבוא לחזק, שיבוא להתחזק. אנחנו מחזקים ומתחזקים, זה מאוד הדדי.
1: מדהים.
0: וכמובן, הכל, הכל, הכל מה שאני עושה זה להנציח את עדן. את עדן ואת הנרצחים.
1: אישה מיוחדת מאוד.
0: תודה.
1: רבה שבאת.
2: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
3: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד.
4: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. שלום פנימי בזמן מלחמה היא סדרת תוכניות שמשודרת אצלנו בימים א' עד ה' בשעה 11. ובכל פעם אני פוגש אדם אחר שבתקופה הזאת יכול לתת לנו קצת צדה על הדרך, פרספקטיבה, ידע, כלים, להתחזק מבפנים, להיות יותר בשלום עם עצמנו בפנים, גם דרך עשייה, גם דרך הוויה, הוויה. ואנחנו כל פעם מנסים לתת עוד זווית של תקופה שהיא מאתגרת את כולנו, מאתגרת אולי את כל ארגז הכלים שאספנו כל החיים ברמות הכי קיצוניות שלו, כי המציאות עולה מסתבר על כל דמיון. שלום אורלי אדלר.
5: שלום, שלום אסי.
4: מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברוח התקופה.
5: כמו כולם אני חושבת, אבל אני יכולה להגיד שבסך הכל אני מרגישה מבורכת.
4: אז אנחנו ננוע בציר הזה בין הסיפור קצת האישי שלך לבין העבודה שאת עושה. והמיזם שהרמת, ואת בעצם, אולי תני לנו, את יודעת שאני לא אוהב להציג אף פעם את האורחים, ועשינו דברים ברדיו, אבל תמיד למען מי שמקשיב פעם ראשונה, ויש לנו יותר ויותר מאזינים בתקופה הזאת, יותר ויותר אנשים שמתחברים אולי לתדר הזה, ולאיזשהו סדר יום אלטרנטיבי, ובאמת רוצים להתחזק מבפנים. אז תני לנו כמה מילים קצת עלייך, למי שלא מכיר.
5: טוב, אז אני אורלי, המיתוג שלי זה הציפור הכחולה, ככה קוראים לי. אני הבעלים והמייסדת של בלוברד אקדמי, שזה הבית ספר הגבוה ללימודי המשך והתמחויות למאמנים ולמטפלים. ויש לי גם את מיי בלוברד, שזה המרכז לשכלול ושיפור מיומנויות חיים לקהל הרחב, וכמובן קליניקה, שבה אני עובדת עם אנשים כבר יותר מ-20 שנה מסתבר. וזהו, ואני כותבת הרבה מאוד, מפרסמת ספרים, מאמרים מקצועיים, ומובילה מאוד משמעותית ועם הרבה מאוד פשן בנשמה את כל תחום האימון בארץ, שבעיניי מקבל לא מקום מספיק טוב כמו שמגיע לו. וזה המישן שלי, לשים אותו במקום שנכון וראוי, ובין השאר יש לי גם את קבוצת הברנג'ה של הציפור הכחולה, קבוצת למידה קבועה כבר 4 שנים, שכל יום ראשון נפגשים אנשי מקצוע ולומדים עוד ועוד ומשכללים מיומנויות. זהו, זה מה שאני עושה בחיים שלי, המקצועיים.
4: לפני שאנחנו נכנסים ל-7 אוקטובר ואילך, שבו בעצם עולמנו השתנה מן הקצה אל הקצה, וגם העולם, גם האישי וגם המקצועי שלך, מה זה אימון? אף פעם אני חושב לא שאלתי אותך במיקרופון, מה זה אימון בשבילך? כי יש לזה המון המון פרשנויות לתחום הזה. איך את רואה אימון?
5: אתה יודע, היום קל לי להגיד את זה עוד דווקא על רקע המצב שבו אנחנו נמצאים, כי יש הרבה מאוד בלבול בין הפרופסיות השונות, בין טיפול, למנטורינג, ליועצים, למאמנים, ופה נמצאת הטעות הגדולה. מאמנים זאת פרופסיה שלדעתי נפלאה, והמטרה שלה זה להעמיד אנשים על הרגליים, לעזור להם לצייד את עצמם מתוכם בצורה הטובה ביותר, ולאפשר להם להשיג בצורה אפקטיבית ביותר כל מטרה שהם רוצים להשיג בחיים, וזה לא משנה איזה תחום חיים זה. אז זה אימון ברמה העקרונית, אבל יש עוד הרבה מאוד נספחים, כי בדרך כלל מאמנים גם מצוידים בהרבה מאוד מיומנויות מתחומים נוספים, הם לא נשארים רק בתחום הזה. אז זאת פרופסיה שהיא בעצם מאוד אקלקטית, יש בה הרבה מאוד מכל העולמות, אבל הבסיס שלה זה בסיס של דוינג. זה קח את האדם כפי שהוא, בלי לנסות לשנות אותו, לא לרפא אותו, אלא פשוט להוציא ממנו את המיטב ולהביא אותו באמצעות עצמו לתוצאות הטובות ביותר בחיים שלו. ואני חושבת שהמיומנות הראשית, לא חושבת, המיומנות הראשית של מאמנים זה שאלת שאלות והקשבה תאורה. הם לא מייעצים, הם לא אמורים לייעץ, הם לא אמורים לטפל. הם אמורים לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי שאתה תוכל למצוא את התשובות בתוכך ולמצוא את הדרך, שמתאימה רק לך ולא לאף אחד אחר.
4: אוקיי, תודה על ההסבר הזה. עכשיו נחזור לשביעי לאוקטובר טיפה על הסיפור האישי שלך. לפני שנבין גם מה עשית ואיזה יוזמות ואיך את פועלת במרחב, ואיך את עוזרת לאנשים, איך את עוזרת גם לעצמך.
5: כן.
4: אז נתחיל בטיפה, אם את יכולה בקצרה לספר לנו איפה זה תופס אותך.
5: השביעי לאוקטובר תופס אותי במיטה, ישנתי, והתעוררתי מהשינה ב9 בבוקר, וגיליתי שהם ממתינים לי עשרות וואטסאפים מבניי הגדולים, אני אמא לשלושה בנים. אגב, זאת לא תקופה נפלאה לאם הבנים שמחה במצב הזה, אם הבנים לא. וקיבלתי הרבה מאוד וואטסאפים ופתחתי אותם והבנתי שיש קטסטרופה. תפסתי את בני הבכור שהודיע לי שהבן הצעיר שלי היה במסיבה בנובה, סיפר לי את כל מה שקורה, ובבת אחד הבנתי שהמציאות תפחה על פניי ואנחנו נמצאים בזמן של חירום גדול מאוד. אז כן, הבן שלי הצעיר היה בנובה, היה שם בהגברה דווקא, הצליח לברוח באור שיניו, הגיע לקיבוץ סעד שהיה מכותר גם במחבלים, וזהו, וככה עבר
4: הוא עבד במסיבה, בהגברה. כן.
5: האמת היא שהוא עבד בהגברה במסיבה אחרת, אבל הוא הגיע למסיבה להיות חלק מהם, ושם הוא היה, במסיבה בנובה, באותו בוקר, והצלחתי איכשהו ליצור איתו קשר, ומאותו רגע אני מאמנת, אז מיד נכנסתי למוד של אימון, ואמרתי לו, עכשיו אתה נמצא איתי בקשר קבוע, אני הולכת להעביר לך שמות של הורים שמחפשים את ילדיהם, וכל מה שאתה צריך זה ללכת למרחב שבו מגיעים ניצולים, ולקרוא בשמות האנשים האלה, לראות אם הם נמצאים, ואתה חוזר אליי ואני אעדכן את ההורים. ככה נפתח החמל הראשון שלי. פשוט מיד התיישבתי שבת בבוקר מול הפייסבוק, הודעתי שיש לי ילד שם, וכל הורה שמחפש את ילדו, פשוט שיתקשר אליי, הוא ישלח לי הודעה, ואני אדאג להעביר את זה הלאה. וככה פעלתי בשעות הראשונות, כדי להחזיק אותו, כדי להחזיק את עצמי גם. אני חושבת, אחרת יש מצב שהייתי מאבדת את זה, ואני מאוד טובה בעשייה. אז זהו, פשוט ישבתי, וזה מה שעשיתי במשך שעות ארוכות, והפכתי להיות סוג של תחנת ממסר. עבור ההורים שמחפשים את הילדים שלהם ואין להם קשר. בלילה בשלוש לפנות בוקר הוא חזר הביתה, הוציאו אותה משם, ואני לא זוכרת מתי רצתי כל כך מהר, ראיתי אותו בקצה הרחוב ופשוט רצתי את נשמתי ונפלתי לו לתוך הידיים, אני עכשיו יורדות לי דמעות, וראיתי אותו שלם ובריא בגוף. בנפש זה כבר משהו אחר, אנחנו עד היום מתמודדים עם זה, וזה מאוד מאוד מאתגר, אבל הוא חזר הביתה, וזאת הייתה הנקודה הראשונה, הרגשתי הכרת תודה כל כך גדולה על המקום שלי. ולמחרת גייסו את שני בנים.

0: בניי הגדולים למילואים, שניהם בקרבי, לשם, לעזה. הבן הגדול שלי, היחידה שלו סופחה להתחלה, קיבלו את המשימה הנוראית לאסוף גופות וחלקי גופות.
1: אז הוא גם חזה בדברים קשים מאוד.
0: מאוד, מאוד, מאוד. והמשכתי את החמל, זה היה קו ישיר אליו, מהבן שחזר, כי המשיכו להגיע אליי פניות של הרבה מאוד הורים שמחפשים, ונתנו לי כל מיני איכונים של טלפונים, והוא שם בשטח, כשעוד הצבא היה מבולבל, ועוד לא ידעו מה ממינם ומשמאלם, פשוט שלחתי לו ולחבר שלו מהיחידה איכונים של טלפונים, שילכו לחפש בשטח את הילדים הנהדרים. וזה המשיך החמל, סטפ 2. אותו הדבר, לצערי, הגדול לא נמצא אף אחד חוץ מילד אחד שאותר, כל היתר לא. וככה התחילה המלחמה אצלי. שני הגדולים היו סדירים בצוק איתן, ועכשיו הם היו מילואימניקים בחרבות ברזל. וזהו, ואני אמא, עם ילד אחד פגוע בבית, נפשית במצב מאוד רעוע, ושני ילדים שיצאו למלחמה.
1: לפני שאנחנו מדברים על דברים שעשית במקביל, כי לא, כי עשית לא מעט דברים, יוזמות, כמו שאת אגב תמיד עושה, אני חושב שהיזמות היא חלק נכבד משמתך ומשליחותך. איך אמא ישנה? אני שואל את עצמי כל הזמן, כששני החבר'ה שלה בשדה הקרב.
0: אני יודעת שמצפים לשמוע שאני לא ישנתי טוב, אבל היא קרה משהו הפוך לגמרי וכמעט על גבול ההזיה. אני במשך 3.5 שנים לא ישנתי. אחרי החיסון השני של הקורונה, נפגע לי מנגנון השינה, וחייתי 3.5 שנים ללא שינה. והייתי במעבדות שינה, ואצל מיטב המומחים בארץ, בבתי החולים, ועברתי סדרות של בדיקות ותרופות, וכלום לא עזר, אפילו לא כדורי שינה. ביום הראשון של המלחמה, בלילה הראשון, אחרי שהבן שלי חזר הביתה, ועד לרגע זה ממש, אני ישנה כמו שלא ישנתי מעולם טוב. וזה היה משהו שהוא מאוד מפתיע, ועם זה גם הלכתי לרופא, ואמרתי לו, תגיד לי, הוא ליווה אותי שנים. אמרתי לו, תקשיב, זה וזה קרה. הוא נפלה לו הלסת, הוא אומר, אני לא מבין, בחיים לא שמעתי על דבר כזה. ואז התייעצתי עם אנשים, אנשי רוח, שאני בקשר איתם, ואנשים מתחום הרפואה יותר ההוליסטית, ואני חושבת שהמסקנה הייתה שעם 3 בנים במצב כזה, הגוף הבין, הגוף יודע, הגוף הבין שהוא לא יוכל להתמודד, ובבת אחד הוא ריץ השלטר, או שהטראומה הזאת הייתה טראומה יותר קשה מהקודמת, והיא פשוט גרסה אותה. אז אני יכולה להגיד שדווקא בתקופה הזאת, גם פה אני מבורכת, אני ישנה נהדר.
1: מה את עושה עם הדאגות? אני שואל בשביל אנשים אחרים גם. כי אנחנו בתקופה של המון דאגות.
0: תראה, אני חושבת שהיתרון, שזה די עזוי להגיד את זה, אני דיברתי גם עם הרבה מאוד אמהות, שפעם ראשונה הילדים שלהם בשדה הקרב הם מתפרקות. אני זוכרת עצמי בצוק איתן. אני הייתי במצב נפשי נוראי. אני חושבת שהפעם השנייה שאני חווה את זה, מאפשרת לי להיות במצב קצת יותר טוב, כי כבר חוויתי את הטראומה הזאת פעם אחת בצורה קיצונית, גם הבן שלי האמצעי נפצע בצוק איתן, אז יכולתי להכיל את זה קצת יותר בצורה סבירה, אבל בדיוק כמו שאמרת, עשייה, עשייה, אני עבדתי בתקופה, לפחות בחודשיים הראשונים של המלחמה, 7 בבוקר נכנסתי למשרד והייתי יוצאת ב-2-3 בלילה ולא קמה מהכיסא. היו עוד 2 חמלים שפתחתי להטסת ציוד רפואי מאירופה לטובת החיילים שבשטח, כי קיבלתי עוד פעם דרך הבנים טלפונים מהקציני רפואה שאין להם ציוד לטפל בנפגעים שם. ומיד הפעלתי קשרים של אנשי עסקים מאוד עשירים, עם הרבה מאוד קשרים באירופה, והתחלנו להטיס את הציוד הרפואי. ובמקביל לכל זה, זה היה החמל הגדול שנפתח, שבעצם הלך עוד הרבה מאוד שבועות קדימה, וזה היה צו גיוס, מאמנים ומטפלים ישראל. זה היה המיזם, אני חושבת, הגדול ביותר, שאסף מעל 1,000 אנשי מקצוע, מאמנים, מטפלים, פסיכולוגים, תרפיסטים, NLPיסטים מהארץ ומחול, היו לנו הרבה מאוד מתנדבים ישראלים גם מחול, עם מערכת טכנולוגית שהוקמה תוך יום על ידי אנשים מופלאים שהצטרפו אליי, תלמידים שלי אגב, ואתר אינטרנט שאפשר פניות ולקבל מענה תוך דקה. כל מי שהיה צריך עזרה נפשית, רגשית, תוך דקה קיבל מענה, היו משאירים הודעה, היו מגיעים אלי, ההודעה הייתה מגיעה, וצוות שלם של אנשי מקצוע עבד 24 שעות ביממה, 1,000 אנשי מקצוע במשמרות, וקיבלו אלפי שיחות של אנשים שבמצוקה, ונתנו להם מענה. חשוב לי להגיד שהיה גם לבל של הפסיכיאטרים והפסיכולוגים הקליניים והאוסים הקליניים שאליהם הועברו המקרים הקשים יותר, וכל אנשי המקצוע עברו הדרכה, SOS, הדרכה עם פרוטוקול סדור שהם היו צריכים לחתום עליו כדי לא לעשות טעויות. כי אתה יודע, באים מהרבה מאוד אסכולות, כל אחד עובד כמו שהוא רוצה לעבוד, אין מצב כזה, אני אשת מקצוע ויש לי בית ספר, ואין מצב שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ומיד עלינו להדרכות, כל פעם 300 איש עברו את ההדרכה, חתמו על הפרוטוקול, ועל כל משמרת היה אחראי משמרת שידאג שאנשים מגישים רק עזרה ראשונה, לא משווקים את עצמם, לא עושים מה שהם רוצים, ונותנים לאנשים שזקוקים בדיוק את מה שצריך מבחינה רגשית ונפשית. וזה פעל באמת
1: חודשיים. שדה פקטו, איך זה, מה זה, אנשים התקשרו?
0: בטח.
1: וזה שיחות?
0: לא, היו יכולים לעלות או לשיחה, או בזום, יכלו גם לקבל ממש עזרה ראשונה פרונטלית על ידי צפייה במטפל שעוזר לך, או באמצעות התכתבות. בלילות היו אנשים שביקשו להתכתב, כי אנשים ישנים בבית, ולא לדבר. למעשה היו שלושה פורמטים שבהם עזרנו, ועשינו הרבה הרבה טוב. עד שלאט לאט משרד הבריאות ומערכת הבריאות התחילה להיכנס כמו שצריך לעבודה, ושם לאט לאט אנחנו פינינו בעצם את מקומנו.
1: במה את מבחינה כאשת מקצוע בהבדל בין תקופה הזאת לבין תקופות משבריות אחרות שחווינו, אם זה הקורונה או דברים לפני כן? את, מן הסתם, כאשת מקצוע, יצא לך לעבוד עם אנשים במצבי משבר. מה היה הכי בולט בתקופה הזאת?
0: תראה, או עדיין? זו טראומה שאנחנו לא מכירים. זו טראומה ברמות כל כך גבוהות, שאפילו הפסיכיאטרים עמדו עובדי עצות. אנחנו דיברנו איתם לאורך כל התקופה הזאת, ואמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. עובדים סוציאליים פתחו ידיים ואמרו, אנחנו לא יודעים איך להגיש עזרה. ושם בעצם התחיל כל הפורמט הזה של קודם כל עזרה ראשונה. לא נכנסים לטיפולים ארוכים, לא מפגשים מתמשכים, אלא ממש עזרה ראשונה. כולם, כל אנשי המקצוע בכל הלבלים. תראה, הטראומה הייתה אדירה. הרי כל טראומה נמדדת בעוצמה שלה, במידת ההפתעה שלה ובמשך הזמן שלה שהיא עורכת. במקרה הזה יש לנו פה אחוזים של 100 פלוס על כל אחד מהפרמטרים האלה. אנחנו לא הכרנו, אנחנו לא מכירים כאלה פה. וזאת הייתה, זה היה די מקום של מצוקה גם לאנשי מקצוע, לדעת איך להתחיל בכלל להתעסק עם זה. וגם הרבה מאוד אנשי מקצוע היו זקוקים לעזרה של אנשי מקצוע, כי הטראומה המשנית מיד התלבשה עליהם. כשאתה שומע כל כך הרבה מצוקה, כל כך הרבה כאב, לילות שלמים שאנשים לא ישנים, פוחדים לצאת מהבית, הילדים לא מתפקדים, זה מקום שאנשי טיפול ואימון סופגים. ואז גם הם בעצמם קיבלו עזרה, וזה היה חלק מהמיזם שעוזרים גם אחד לשני. יש קבוצות תמיכה בתוך המיזם, כדי שהם יקבלו את המענה. גם אני בעצמי מיד התחלתי ללכת לטיפול במשך התקופה הזאת, כדי להיות מסוגלת לפרוק את כל הכאב, הצער, האבל שהיה, וזה ברמות שבאמת לא מוכרות. לא היה דבר כזה כאן.
1: יצא לך גם לטפל באופן אישי?
0: בוודאי, בוודאי. תשמע, עד שכל המערך הזה התרומם, אני קיבלתי את הטלפונים. ואני למעשה בהתחלה רק ניהלתי שיחות עם אנשים, עד שבאמת כל המערך עמד על הרגליים, ואז עברתי לנהל את זה. אגב, היו סביבי עוד 13 אנשי צוות מופלאים, שעבדו ימים ולילות כדי שזה יקרה, לא הייתי לבד. ואז באמת עברתי יותר לניהול ולתמיכה מקצועית, במקרים שצריך דברים יותר משמעותיים, או שצריך לנווט פניות לכיוון כזה או אחר.
1: מה מה עוד את יכולה לשתף אותנו? זה הרבה דברים שהם כמובן אישיים וכולי, אבל כשמאמן, איש מקצוע כמוך, פוגש את הסיפורים האלה. תספרי לנו קצת על ה... תכניסי לנו קצת לחוויה שלך כמה שאת יכולה, וגם אולי כדי להבין, אולי אנשים שמאזינים לנו עדיין נמצאים במצוקה, ואולי עוד לא קיבלו עזרה, אולי קיבלו עזרה חלקית. מה קורה קצת במרחב הזה?
0: אז הוא צריך להפריד בין מה היה לבין מה קורה עכשיו.
1: אנחנו רק נציין שהתוכנית מוקלטת בתחילת ינואר 24.
0: תודה. אז צריך להפריד בין מה שהיה לבין מה שקורה עכשיו. כי מה שהיה, זה היה רק הגשת עזרה ראשונה. אנשים עוד לא, בכלל לא הסתדרו עם עצמם. זאת אומרת, היו פה כל מיני תופעות של חרדות מאוד גדולות, של פחדים מאוד גדולים, של אבל, של עצב. אבל הכל היה מאוד חי, הכל היה מאוד מדמם. במצב כזה אין מקום לטיפולים ארוכי טווח, אין מקום בכלל למפגשים, יש מקום לקרקוע. וזה מה שעשינו בחודשיים הראשונים, בטח בחודש הראשון, פשוט לקרקע, להחזיר את אנשים להרגיש את האדמה, לחזור לנשום, לחזור להרגיש את הגוף שלהם, ולאכול ולשתות. זאת אומרת, זה הבייסיק, אתה יודע, המסלו בבסיס הכי נמוך.
1: לחזור לבסיס.
0: בדיוק. היום זה כבר משהו אחר, משהו כמו לפני חודש, בחודש האחרון של המלחמה, דצמבר, ועכשיו בוודאי, שם אנחנו חוזרים לפורמט של טיפולים ארוכים יותר. עכשיו אנשים מגיעים לקבל טיפולים. ואז יש שתי קטגוריות. יש את קטגוריות הטראומה, הפוסט-טראומה והחרדה, ששם באמת נמצאים הקליניים. שצריכים לתת את המענה, שזה הפסיכיאטרים, פסיכולוגים, עושים תרפיסטים שמומחים בזה. ויש את אסכולת המאמנים והמטפלים, בטח אלה שעובדים באוריינטציה אימונית, שהיא יותר דוינגית, ה-CBT, ובכלל אימון באשר הוא, כאן נכנסים תהליכים של חוסן מנטלי, החזרת התקווה ותודעת עושר. אלה שלושת המרכיבים שמחזירים אנשים לתפקוד, מחזירים אותם לחיים, מעמידים אותם על הרגליים, והם יכולים לחזור לתפקד בשגרה, כי מאוד קשה לאנשים עכשיו לחזור לשגרה. אז צריך להפריד ביניהם, וכולם מדברים על טראומה ופוסט-טראומה. חשוב להבין שאחוז הפוסט-טראומטיים והחרדתיים שיהיה הוא לא כזה גדול, יהיו. אבל לא כזה גדול, בעיקר אלה שזה פגע בהם במעגל הראשון או השני, באופן ישיר. כל היתר, אנחנו בני אדם, יש לנו מנגנונים של ריפוי ושיקום עצמי. רובנו לא נהיה פוסט-טראומטיים. רובנו כן צריכים לאסוף את עצמנו, לאמץ חוסן מנטלי שמאפשר להתנהל בעיתות כאלה, וזה עוד ייקח לא מעט זמן, ולחזור לחיים. את זה עושים באמצעות תודעת עושר, ובאמצעות כלים כאלה ואחרים של חוסן מנטלי, שבאמת מחזירים אדם לשגרה של חייו. כשהגעתי, דיברנו לרגע, סיפרתי לך גם שיש עכשיו מכה מאוד קשה, ואני עורכת על זה כרגע, סקר, כי אני רוצה לכתוב על זה מאמר, בכל ההיבטים של מה שקורה למילואימניקים שעכשיו משוחררים בימים אלה, מהקו, הם מפורקים. מישהו צריך להעמיד אותם על הרגליים, המצב שלהם הוא נוראי, גם בזוגיות, לא רוצים לחזור לעבודה. הבן שלי הגדול שחזר אתמול מהמילואים אחרי 3 חודשים, שאלתי אותו איך הוא, מה קורה איתו? הוא אומר, אני לא יודע בכלל מה קורה איתי, ברור לי שיקח לי עוד הרבה זמן בכלל להבין את המצב, ואני לא רואה את עצמי איך אני חוזר בכלל לעבודה, אני לא רואה את עצמי איך אני יושב חזרה מול הלפטופ שלי במשרד, אני לא יודע איך אני עושה את הטוויסט הזה חזרה.
1: למה? איך את מסבירה את זה? מה הקושי?
0: הוא בחור בן 30. במשך 3 חודשים, כל מה שהוא ראה מול העיניים שלו זה סכנה ומוות. הרבה מאוד מוות. נידו גופות פנימה והחוצה, וחיילים פנימה, ואספו גופות וציודים, והיו תחת אש וסכנת חיים, והרבה מאוד בשטח, והמון טסטוסטרון, הרבה מאוד אבק, ופתאום לחזור לחיים, ואתה יודע, בתי קפה, והחיים כאילו רגילים, ומצפים שמחר תקום בבוקר ותחזור לעבודה. זה לא אפשרי, 3 חודשים זה 100 ימים. 100 ימים זה תהליך, זה זמן שהמוח שלנו ממש משנה ערוצים בתוכו. אם אתה 100 ימים בסטייט אוף מיינד אחר, המוח שלך משתנה. עכשיו אתה צריך לחזור ולהפעיל איזה מוח שיתנוון בכלל. וזה לא כל כך פשוט, וצריך הרבה כוח, והוא אומר לי, בריש גלי, הוא אומר לי, אל תתבלבלי, אני מאמין שרוב המילואימניקים לא יחזרו לחיים הקודמים שלהם. והיום בבוקר, אני יכולה להגיד לך שכבר קיבלתי שתי הודעות מנשים שהבעלים שלהם חזרו, והן זועקות לעזרה, הם אומרות, אני לא, אנחנו לא מבינים את מי קיבלנו חזרה. זה לא הבעל שיצא, וזה לא האבא שיצא, ואנחנו פשוט לא יודעות מה לעשות. וזה מה שהולך להיות בקבוצה הזאת, בקטגוריה הזאת של החיילים. אבל גם האוכלוסייה עצמה, הילדים לא מוצאים את עצמה, בתי הספר לא לגמרי תפקדו לאורך זמן, ההורים עדיין במצב קשה. יש פה מחיר מאוד מאוד כבד, שייקח זמן לשקם אותו.
1: הסיפור על המילואימניקים שאת מתארת מזכיר קצת סיפור על הלומים, שהיו חוזרים הביתה וזה בן אדם אחר.
0: מן הסתם חלקם הלומים, הלומי קרב, אבל חלקם לא הלומים, חלקם פוסט-טראומטיים, וחלקם יש להם את החוסן הפנימי. רק צריך לעבור פאזה, וזה לא כל כך פשוט לעבור את הפאזה הזאת, לעבור מגיהנום לחיים שכאילו הכל בסדר. אתה בטח ראית את המערכון הנחמד של ארץ נהדרת לדעתי.
1: של אודי קאגן. נכון. אני לא ראיתי, אני ראיתי כמה שניות, לא ראיתי, את יכולה לספר לנו מה היה שם.
0: אז המילואים נקבע הביתה, יושב עם המשפחה, הלום, ממה שקורה, כל מה שקורה שם זה שהם מתווכחים על פוליטיקה, סליחה, מתווכחים על פוליטיקה ומה שקורה, לא רואים אותו בכלל, ופשוט הוא קם בסופו של דבר, לוקח את התרמיל ואומר, תודה, הבנתי, הולך חזרה לשם. מעדיף להיות שם מאשר בבית. וזה מה שהם עוברים, וצריך להבין את זה. אנחנו חיבקנו אותם מרחוק, אבל עכשיו צריך לחבק אותם מקרוב. ולא רק אותם, את כולנו.
1: הייתי שמח לשמוע גם מהמקום המקצועי וגם האישי שאת עברת באמת, ועדיין, תקופה לא פשוטה, ולבן שלך עוד ייקח זמן כנראה עד שהוא יחזור לעצמו, אם בכלל. אני לא יודע אם אפשר לחזור למשהו, את יודעת, זה רק להיות משהו חדש.
0: אני גם לא יודעת, אני יודעת שאפילו כשהגיעו קבנים אליהם, הם ביקשו לא לדבר איתם. הם אמרו שהם לא מסוגלים להציף את מה שהם ראו. הם מעדיפים להדחיק את זה, לא לחשוב על זה, לא לדבר על זה, כי אחרת הם לא יוכלו להמשיך להילחם. וגם הבן השני שלי, שאגב הוא חזר משם, הוא נפצע בצוק איתן, והוא חזר משם גם עם פוסט-טראומה שלא ידענו שלא טופלה מצוק איתן. אז כששואלים אותי מה מצב הבנים, אני אומרת, יש לי אחד בחרדות, אחד טראומטי ואחד מודחק. זה המצב בבית. אז אני מאמינה שכולנו מרגישים את זה ברמות כאלה ואחרות.
1: מה את חושבת על הדחקה כמנגנון?
0: אני חושבת שאין ברירה, שזה מנגנון הישרדותי וחייבים להפעיל אותו במקרים מסוימים. אין ספק שאחר כך לאט לאט צריך לפתוח את זה, ואולי אפילו לא תמיד. לפעמים עדיף להשאיר את זה מודחק. כל שאלה של איך זה משפיע באמת על החיים, וזה כבר באמת תלוי בחוסן המנטלי של כל אדם, והמנעדים הם גדולים.
1: אמרת קודם, doing, זה מה ששמר עליי בתקופה הזאת, העשייה, ועשית המון דברים, כמו ששמענו. חמלים, צו גיוס קראו לה?
0: צו גיוס, מאמנים ומטפלים ישראל.
1: כן. והיו עוד דברים שאת יכולה לשתף, שאת מרגישה ששומרים, שמרו עליך, כי אני הסתכלתי מהצד על העשייה שלך, לצד מה שאת עוברת ברמה האישית. גם הבן שלך שהיה במסיבה, גם הבנים של לוחמים. ולהיות עם בן בבית שהוא חוזר במצב כזה, זה מאוד קשה לאמא. זה שוב, זה ילד אחד יצא, ילד אחר חזר.
0: לגמרי, זה לא אותו ילד, באופן חד משמעי. הוא, קודם כל, הוא מיד הופנה לטיפול. לשמחתי, אני מכירה אנשי טיפול מקרוב, ומיד, הוא, על היום השני, הוא כבר היה בטיפול. בינתיים אין הרבה תוצאות, אבל אנחנו נהיים הרבה סבלנות. אבל ללא שום קשר למה שקרה בחוץ, או מה שאני חוויתי ברמה האישית, אתה יודע את משנתי בעולם של תודעת עושר וחוסן, וכמובן שבתקופה הזאת זה בא לי באופן מאוד טבעי. זה היופי במי שאימץ לעצמו תודעת עושר בחיים, שבשוטף זה נעים ונחמד, אבל כשזה הופך להיות דרך חיים, ומגיעים רגעי קצה, שם, כשאנחנו כבר מיומנים בזה, זה מחזיק. זה מחזיק אותנו על הרגליים. ואני מתרגלת תודעת עושר כבר 12 שנה. כל יום, בלי לפספס. אני מודה שבימים הראשונים הפסקתי לתרגל. זאת בימים הראשונים של המלחמה לא הייתי מסוגלת לתרגל, זה בכתיבה, למי שלא יודע, כותבים יומן עושר קטן, זה 2 דקות ביום, ואז התלמידים שלי שנמצאים בקבוצת התרגול, התקשרו אליי ואמרו לי, אורלי, מה קורה? איפה את? ואמרתי להם, תודה רבה. תודה רבה שנתתם לי את ה...
1: תזכירי לנו רק, תפרטי טיפה על היומן עושר, מי שלא שמע ולא מכיר, זה יכול לעזור בתקופה
0: הזאת. בטח, בטח שזה יכול.
1: כן.
0: כדאי להתחיל לפני, אבל אפשר גם להתחיל היום.

0: קצת כל הכבוד לי על משהו, לתפוח לעצמי על השכם. הדבר השלישי זה הכרת תודה למישהו מסביבי שעשה למעני היום, ואחרון זה נתינה. דבר אחד שאני כל יום נותן מעצמי לאחרים, לעולם. וזה תרגול יומיומי, הוא לוקח שתי דקות, יש קבוצה שמתרגלת את זה בפייסבוק, לומדים את זה גם, ואת זה אני עושה במשך 12 שנה. אז כשהגיעה המלחמה, פספסתי כמה ימים, אבל חזרתי לתרגל את זה, וזה מיד החזיר אותי על הרגליים. שאלת אותי איך אני מרגישה בהתחלה, אני מרגישה מבורכת. כי אני יודעת בתוך כל הכאוס הזה, להתבונן על הדברים הטובים, וכשיש קושי אני גם עושה היפוכים, אני מחפשת מה בכל זאת טוב בדבר הקשה שכרגע קרה. כמובן, הוקרה עצמית זה לתת לעצמי את הדקות שלי ביום כדי לא לאבד את עצמי בתוך כל העשייה הזאת. הכרת תודה ישר מפנה את תשומת הלב שלנו למקום הזה שבו אנחנו באמת מבורכים. יש המון דברים להכיר עליהם תודה בתקופה הזאת, המון, לצד הקושי, לצד הכאב, והם נמצאים נוכחים כל הזמן, הרי העם שלנו עשה דברים מופלאים בחודשים האלה, ואנחנו חייבים להכיר עליהם תודה, למדנו על עצמנו דברים חדשים, אנחנו יכולים לראות דברים שאנשים העניקו לנו, גם באופן אישי, אוזן קשבת, חברים, באו, היו אחד למען השני. זאת הכרת התודה. ונתינה כמובן, אגב, נתינה והכרת תודה, הם שני מקדמי העושר החזקים והעוצמתיים ביותר, על פי כל הדתות, האסכולות, האמונות, הזרמים, וכן, להקפיד על לתת כל יום משהו. למשל, אתמול קפצתי, יש את הגימלים, שהם עושים עבודה מדהימה בשטח בזמן הזה, עד עכשיו הם נמצאים כל יום אצל חיילים, מגיעים לכל מיני חורים עם מרקים חמים, ספרים, אספרסו וכל מה שרוצים. הלכתי והבאתי להם...
1: רק נסביר, מי זה הגימלים, מי שלא מכיר? זה קבוצת גרושים גרושות?
0: קבוצת גרושים גרושות, שעומד בראשם שרון ושלר, הם קבוצה של איזה 100,000+ איש, קבוצה ענקית, והם עושים דברים מופלאים במלחמה הזאת. אז אתמול בלילה עברתי דרכו, הבאתי 100 ספרים, 100 ספרים שלי, שיהיו לחיילים, כשהם, כי ראיתי בסרטונים שמעלים בפייסבוק, שהחיילים נורא אוהבים את הספרים שמביאים להם, זה נותן להם, אתה יודע, קצת אסקייפ מכל מה שקורה. מיד הבאתי ספרים, אז זו דוגמה אחת, או כל יום להרים טלפון למישהו שאנחנו יודעים שקשה לו, להקשיב רגע, גם הזקנים, הקשישים שלנו, שהם דווקא הדינוזאורים החזקים, הם כבר ראו דבר אחד או שניים, אבל הם גם נשכחים כל יום לעשות משהו עבור מישהו, קטן. או למשל, אני ישבתי עם אייל עם בן זוגי בבית קפה על הבר לפני כמה ימים, וראינו קבוצה של חיילים שבאה לאכול. ואז שאלנו את הברמן, אמרנו, תקרא רגע למנהלת, והיא מנהלת הגיעה, ושאלנו אותה, תגידו, החיילים משלמים פה? אז היא אמרה, כן. אז אמרתי לה, הם לא משלמים פה. אייל ואני הוצאנו את הכרטיס אשראי, אמרנו, קחי את זה, תחייבי. קמנו ועזבנו את המסעדה, החיילים אפילו לא ידעו מי שילם, אבל באנו ונתנו את... אז זה המקום, ויש
1: מרגש.
0: כל... כן, ויש כל כך הרבה מקומות לתת. אז לתת עושה אותנו מאושרים, אז כדאי.
1: דיברת על היפוך, תני לנו דוגמה. כי הרי נורא קל לנו לשקוע בתקופה הזאת, זה הברירת מחדל שלנו.
0: נכון.
1: המון אנשים שוקעים, איבדו משמעות, איבדו חשק, איבדו אמון, איבדו ביטחון, איבדו. ואיבדו, יש כאלה שאיבדו אנשים, לא עלינו, כן? כל אחד איבד משהו, אם זה מנטלי ואם זה... כולנו איבדנו משהו בתקופה הזאת.
0: אני חושבת שלדבר על היפוך גלובלי, זה יכולים להגיד, זהו, נדבר על דברים יותר קטנים.
1: בדברים הקטנים, היפוכים קטנים.
0: בדיוק.
1: היפוכים של יום יום.
0: נכון, אז אני שומעת ידיעה מאוד קשה ברדיו, נכון? אנחנו שומעים את זה כל היום. אז אני שואלת את עצמי, איזה ידיעות טובות כן נאמרו היום? זאת אומרת, אני מחפשת גם את הטוב לצד הפחות טוב. אני רואה שאין לי כוח לקום בבוקר מהמיטה. ההיפוך הוא שאני התעוררתי ואני שלמה ואני בריאה, ואני יכולה לעמוד על הרגליים. זה לא מובן מאליו. ואלה ההיפוכים הקטנים שנמצאים בכל מקום. כמובן שכשמדובר על אובדן, לעשות היפוכים זה הרבה יותר קשה. ויחד עם זה, אני יכולה להגיד לך מתוך הלוויות שהייתי בהם, של חברים, של הבנים שלי, של ילדים של חברים שלי, לוויות, שבעות, העוצמה ש...

0: יש, אנחנו שומעים את ההורים השכולים מדברים, העוצמה שיש, היכולת שהם לראות את הטוב. הייתי בניחום אבלים אצל הבחור המקסים שאולי גרינגליק, שנפל, שהיה בכוכב הבא. אני מכירה את ההורים שלהם, חברים שלי מפעם. לשמוע את ההורים שלהם מדברים, את ההורים שלו מדברים עם השליחות הזאת של מה אנחנו צריכים לעשות פה בארץ, בעולם, כדי שיהיה טוב, אלה היפוכים של עוצמות אדירות. אז אם אני מסתכלת עליהם, על האנשים שבאמת נמצאים במצוקה הגדולה ביותר, ואני מסתכלת על הדברים הקטנים היומיומיים, בוודאי שאפשר לעשות כל הזמן היפוכים, ואפילו כאלה שפונו מהעוטף, ואני מכירה לא מעט כאלה, ואני מדברת איתם, אז יש כאלה שבאמת חיים יותר בתודעה מאושרת, אז קל להם יותר לברך על הטוב, הנה דאגו להם, ויש להם בית, וישפצו להם את הבית, ויהיה להם בית יותר יפה ממה שהיה לפני כן, והם יחזרו, והם לא יצטרכו יותר לפחד כנראה, לפחות לא בשנים הקרובות, ואלה היפוכים שגם אנשים שראו את הזוועות יכולים לעשות, זה לא פשוט. זה צריך תרגול של זה, וכמובן שמתרגלים את זה ביום יום על קטנים, אז קל יותר כשמגיעים לדברים יותר משמעותיים. אבל תמיד לזכור שאין רע בלי טוב ואין טוב בלי רע, רק צריך לפקוח את העיניים ולראות את שניהם. וזה שאני אומרת שכרגע משהו טוב, זה לא מייתר את הרע, זה לא אומר שאין רע, זה אומר שאני רק יודעת להביט גם על זה. וכשאנחנו מדברים על הנשמה שלנו, שם מתחיל החוסן, היכולת שלי גם לראות את הטוב לצד הרע, ולא לצבוע את הכל בשחור, כי שם בסופו של דבר אנחנו מגיעים לתאומות.
1: המוח שלנו, ואת חקרת את המוח הרבה שנים, אפרופו תודעת עושר, ואמרת על 100 ימים שהוא יכול ממש להשתנות, כי הוא אלסטי.
0: נכון.
1: איך המוח שלנו לוקח את כל הסיפור הזה? זאת אומרת, חוויה כל כך קיצונית. שאי אפשר להכיל אותה בכלל, אגב, בתודעה האנושית, זאת אומרת, הזוועות האלה.
0: לא, זה אפילו לא נמצא בתהליכים מוחיים רגילים שאותם אנחנו חווים. כמו שאמרתי, יש פה איזשהו, תחשוב על משהו ענק שנפל בבת אחד, זה זעזוע, זה זעזוע מוח, ממש ככה. ואז השאלה, באמת, כל אחד מתנהל מול זה אחרת. זה מבחינת הזעזוע מהאירוע עצמו, מעוצמת האירוע, מהגודל שלו. מבחינת ההמשכיות, כל אחד ברמות שהוא מסוגל ומתורגל. אנשים שרגילים למשל לקטר ולא לראות טוב ימשיכו, וזה יהיה יותר חזק מאשר בדרך כלל. אנשים שהיו בייאוש, זה יהיה יותר חזק מאשר בדרך כלל. אנשים שהם אנשים שיודעים לראות את הטוב, יהיו מסוגלים לראות את הטוב גם כאן. זאת אומרת, המוח בסך הכל יודע לעשות את שלו. במקרה ששינינו הוויה לאורך זמן משמעותית, מבחינת חזרתיות, כמו שדיברנו למשל על המילואימניקים, כל בוקר קמים למלחמה מחדש. אנחנו לא שם. אנחנו כן, אם תשים לב, אחת התופעות המעניינות זה למשל ההיצמדות לחדשות. אנשים שלא שמעו חדשות בכלל, לא פתחו טלוויזיה, לא פתחו רדיו, התחילו להיצמד לזה חדשה, בוקר, צהריים וערב. עכשיו הם צריכים לעבור תהליך של גמילה. למה תהליך של גמילה? כי נפתחו ערוצים חדשים במוח שגרמו להתמכרות, זה הרגל למעשה, של אני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה זה פותח חדשות. הדבר האחרון שאני עושה בלילה זה מקשיב לחדשות, שלא דבר על אלה שכל היום מסתובבים מול זה. זאת גמילה. לא בגלל שאי אפשר לעזוב את זה, אפשר, אבל המוח פיתח, בגלל שזה עובד אוטומטית שוב ושוב ושוב, זה ערוץ שהוא פשוט הפך להיות הרגל. ייקח זמן להיפרד מהצורך הזה לראות חדשות כל הזמן, ויש אנשים שישארו בזה עוד הרבה מאוד זמן. אז כל אחד וההרגלים שלו, אז מי שפיתח הרגלים חדשים שחוזרים על עצמם לאורך החודשים האלה, הם יהפכו להיות חלק ממנו. ולכן כדאי לפתח בזמן הזה הרגלים טובים, עד כמה שאפשר.
1: זהו, אז השבירה של המנגנונים האלה היא בבחינת fake it till you make it. זאת אומרת, מי שלא עשה את זה עד עכשיו, והוא בתוך איזה ייאוש, דכדוך מאוד גדול, לא תרגל לפני כן, לצורך העניין, תודעת עושר, יומן עושר שכזה. זה fake it till you make it? זאת אומרת, זה להתחיל פשוט לתרגל?
0: המוח הוא תמיד fake it until you make it. המוח שלנו נראה לנו נורא נורא חכם, אבל הוא די טיפש. זאת אומרת, הוא מנגנונים קבועים שחוזרים על עצמם.

0: שם. שום דבר נורא מיוחד יש שם. אני לא מדברת על המוח הרגשי, ששם נמצא אי שם מאחורה, מוסתר במרתפי התודעה שלנו וצץ לנו, בלי שאנחנו יכולים לשלוט עליו, אבל המוח הרציונלי, הקורטקס, זה דבר שאנחנו שולטים בו, אם אנחנו יודעים לעשות עבודה נכונה, אחרת הוא שולט בנו. אבל המוח מאפשר לנו לעשות את הכל, ואם אנחנו מחליטים להתחיל היום לתרגל, בוודאי שזה ישפיע לטובה. זה ייקח יומיים, שלושה, עד שנצליח לתרגל את זה, ותוך שבועיים, שלושה, זה כבר יהפוך להיות קל יותר, ותוך חודש זה כבר יהפוך להיות הרגל, ותוך שלושה חודשים זה כבר מוטמע בנו, כי זה לוקח 100 ימים. בוודאי שאפשר להתחיל עכשיו, כדאי לקבל קצת עזרה, אולי בהנחיה, אם לא יודעים איך להתחיל, ויש מספיק, לפחות אצלי יש צבא של מאמנים שהם בוגרים של ההתמחות בחוסן מנטלי ותודעת עושר, וזה מה שהם עושים עכשיו. הם עוזרים לאנשים פשוט לתרגל את הדברים הקטנים האלה, ואני יודעת שזה נראה טיפשי וקטן, וכאילו מה זה יכול כבר לעשות. זה מה שהמוח שלנו צריך, הוא לא צריך שום דבר אחר. אגב, זה נכון גם לגבי ספורט. מי שרוצה, יש כאלה שצריכים להזיז את הגוף, הרי כל אחד מגיב אחרת. אחת הדרכים, ואתה בטח דיברת פה עם הרבה מאוד אנשים על זה, זה...
1: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
7: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד.
8: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. שלום פנימי בזמן מלחמה, בתקופה שמאתגרת אותנו בכל פעם ובכל מיני דברים. אתה יכול לקום בבוקר ולשמוע דברים קשים ועצובים, ואתה יכול ללכת לישון בלילה בתקופה הזאת עם מועקה. לפחות אני משתף את מה שאני חווה, ותחושה של עננה תמידית מעל הראש. השמחה היא לא עד הסוף, כי, ואנחנו מקליטים בפברואר 2024, כי אנשים חטופים ואנשים לא במקומם, וחיילים נלחמים, והעתיד לוטה בערפל. ובכל יום, בימים ראשון עד רביעי בשעה 11, אני מארח אנשים מגוונים ונשים מגוונות שנותנים פרספקטיבות וידע וקצת צד על הדרך מהתיק שלהם. שלום לצבי אהרוני.
9: שלום, שלום.
8: מה שלומך?
9: אני בטוב, תודה.
8: כן?
9: כן, כן.
8: אצלנו אומרים, פעם היו אומרים פחות, הרוב טוב בשער אני מטפל. אני לא יודע אם הרוב טוב עכשיו אפילו, לא יודע, אבל בסדר.
9: אז אני בהחלט אמשיך את זה, ואני מאוד מאמינה במיקרוקוסמוס והמקרוקוסמוס. והעבודה שלי, תכף נדבר עליה, יושבת על התפיסה שמה שאני משפר בחיים שלי, מה שאני משפרת בחיים הפרטיים שלי, משפיע על הכלל. ולכן גם בימים המאוד מאתגרים שאנחנו עוברים, והכואבים והקשים, יש לי מה לעשות. ומי שמתנסה בזה רואה את התוצאות. אני חושבת שזו בשורה מאוד, לא חדשה, אבל היא מאוד אופטימית. כי היא אומרת שיש לנו בכל רגע נתון דרך לשפר את מצבנו.
8: אני רק אזכיר שנפגשנו במיקרופון לפני עשור בערך, אולי פחות, לא יודע, אבל אחרי שיצא לך אלבום מאוד מאוד מיוחד, שגם מתחבר לתקופה, מתחבר להכל, כי נשימה זה...
9: נכון.
8: זה, איך אומרים, בין הנשימה לנשמה מפרידה רק היוד של אלוהים, אמר מישהו פעם. אז זהו, סתם רק רציתי להזכיר, שאת... תספרי לנו רגע כמה באמת קצת על עצמך, כאילו הכי כזה פשוט בקטנה קצת, שאנשים יבינו למה בכלל להקשיב לה.
9: אוקיי. אז אני תמיד אומרת, אני אתחיל, בשביל שאימא שלי תהיה מרוצה, אז יש לי תואר שני בטיפול באהבה ויצירה, ולמדתי הנחיית קבוצות. אז יש את זה, אבל אני לא עוסקת בזה. אני בעצם בת 54, ומגיל 30 אני מופיעה במופעי יחיד. אני פזמונאית חברת אקום. אני מדקלמת משיריי במופעים שהם סוג של סטנדאפ, אבל זה מין כמו לונה פארק, צוחקים, צוחקים, פתאום אני מדקלמת איזה שיר ויש דימה בעין. והרבה זמן רציתי שיהיה לי, שהמוזיקה תיכנס למופע, וביום שבאמת רציתי, ויש לנו קלף על זה בתארות, שזה מה שאני עושה היום, פתחתי את הדלת ועמד שם השכן שלי שהוא מוזיקאי, התייעצתי איך מכניסים מוזיקה למופע, ותוך ארבעה ימים כבר מצאתי את המוזיקאי שליווה אותי במופע, רונן ויטמן, שהוא כאח לי, וחשבתי שיהיו שני שירים במופע, מצאתי את עצמי תוך ארבעה חודשים מקליטה אלבום, עם 10 שירים, אחד אני מדקלמת, אבל כל השירים האחרים, כל אחד מושר על ידי זמרת אחרת נפלאה, ואני מגייסת כסף בהדסטארט, ויוצא אלבום עם 23 נגנים מהטובים בארץ, ואני נרשמת כמפיקה מוזיקלית, ומי בכלל העלה על דעתו, אם הייתי יודעת לאיזה הרפתקה אני יוצאת, לא בטוחה שהיה לי אומץ, אז יש את זה. אבל אני בעצם מגיל מאוד צעיר התעניינתי בשאלות קיומיות, גיל ההתבגרות, נערה קלאסית עם פחדים מהמוות, ושאלות של בחירה ומשמעות החיים וכדומה. והיום אני מלווה ומייעצת רוחנית באמצעות קלפי הטארות, ואני מלמדת טארות ברחבי הארץ. תכף אני אסביר איך התגלגלתי לזה, והיום אני עוזרת לאנשים בהתמודדות עם השאלות האלה. זה מה שאני עושה.
8: נגיע גם לאיך להגעת לטארות, אבל לפני זה,
9: כן.
8: בגלל שלדעתי טארות, בתחושה שלי, אינטואיטיבית מאוד, איך שזה נתפס, ומה שזה באמת, על הפער הזה. כי למשל, זה תחום שפחות נגענו בו עד היום. כי אולי הוא לוקח אנשים למקומות מיסטיים, החוצה, לשאול שאלות בחוץ, לחפש תשובות בחוץ, ואנחנו רוצים לקחת אנשים פנימה. אז בואי תעשי לנו קודם כל סדר בעניין הזה, ואחר כך גם תספרי איך הגעת לזה, כי זה גם מעניין.
9: איך אני אוהב את השאלות האלה שמרימות להנחתה המדויקות. אז הטארות, בניגוד למה שחשבו בעבר, שזה דרך לנבא את העתיד, אנחנו יודעים הרי שהכל ידוע, אבל הרשות נתונה. זאת אומרת, התפיסה היא שכשנשמה יורדת הנה, היא באה ללוח משחק, היא באה להתפתח ולצמוח, היא באה עם השיעורים שלה. ויש איזו מפת דרכים שאנחנו יורדים איתה, עם כל מיני אפשרויות בחירה, לחשב מסלול מחדש, והבחירה אכן בידינו, ולפי כל בחירה שאנחנו עושים בכל רגע נתון, כולל עכשיו אם לשבת איתך כאן ברדיו, או לעשות משהו אחר, המפה הזאת, התדרים שלה, מתעצבים מחדש. למעשה כל העולם הוא תדרים, הוא אנרגיות. בתוך האטום היה שם, בכל זה, יש לנו אנרגיה. כולנו יושבים על מפה אחת. הטארות הם כלי מדהים לקבל הכוונה, את ההכוונה שאני מבקשת. יש לא מעט תלמידות שלומדות אצלי, מסורתיות, ששואלות אותי איך זה מסתדר עם הדת. נגיד, שאלה מעניינת.
8: מאוד.
9: אני אומרת, החוכמה לא נמצאת בקלפים. הקלפים זה ריבועי קרטון. החוכמה נמצאת בבריאה. אבל נכון, את לפעמים יש לך שאלה, ואת אומרת, אני אפתח דף בתהילים, תהיה שם תשובה, או שאם אני אכנס לרדיו ולאוטו, ואפתח את הרדיו, השיר שיהיה, יהיה בו מילה. אז אנחנו לומדים לעשות את זה באופן יותר יזום ומכוון, לא להתבייש, ולבקש את ההכוונה הזאת. מה כל כך יפה בטארות? יש כאן ציורים. זה יושב אגב על, על מיתולוגיה היוונית, שסיפורים במקור שנכתבו 400 לפני הספירה, ועד היום רלוונטיים. 78 הקלפים מציגים את כל ההוויות האנושיות, כל מצבי הנפש והרגש, וכשאני מייעצת למישהו ויכולה להראות לו בקלפים את הסיפור ומה יצא, הוא מתחבר לזה באופן אינטואיטיבי. כי כולנו סוחבים איתנו גם תת מודע קולקטיבי, כמו שאמר יונג, לא רק אישי, והטארות בעצם אין כמוהם בחמלה, באנושיות, לתאר לך את הסיפור. המטרה שלי זה לגייס את המוטיבציה מתוכך לשינוי. אני לא באה להגיד לך מה לעשות. אני לא אגיד לבן אדם מה לעשות, אבל אני כן יכולה לדבר על פוטנציאלים, ומה השיעור שלך. זה כלי אבחוני מטורף. יש פסיכולוגיות ששולחות אליי מטופלים שלהם למפגש אחד אחרי שהם תקועים חצי שעה.

0: שנה בטיפול, למפגש אבחון, ועם זה הם חוזרים לטיפול שלהם. אני לא מטפלת, אני לא מגדירה את עצמי כמטפלת, אני מלווה ומייעצת, אבל...
1: אוקיי, אז קודם כל, זה היה כזה פרומו, כי לדעתי אנחנו נעשה סדרה מעמיקה יותר עם, איך קראת לבחור?
0: הבחור, מורי ורבי, סגי מנדלבוים.
1: אנחנו גייסנו אותו בלי לשאול אותו, אבל לדעתי הוא ירצה... איך קוראים לו אמרת?
0: סגי מנדלבוים, המקסים באמת, קודם כל הוא מנץ' אמיתי. סגי הוא אחד המורים באמת הידועים והנפלאים בארץ לטארוט, הוא מלמד, השנה זה יהיה 30 שנה, והוא מלמד גם פירוש חלומות, זה שני התחומים שלו. הבית ספר קיים קרוב ל-30 שנה, אלפי בוגרים ותלמידים, חלק מהם מתפרנס מזה ועוזר, היום באמת זה העזרה שאנחנו מחפשים אנשים בלי חיבור לרוח היום מתקשים, לא רק, אנחנו לא רוצים רק לשרוד, זה באמת לחיות בטוב את החיים האלה. ואני באתי אליו לפני שנה וחצי, אמרתי לו, סגי, צריך להביא את הלימוד הזה גם לרחבי הארץ, כי הוא יושב בתל אביב, בתחילת דרכו הוא היה נוסע לאילת וכאלה, אבל עברו 30 שנה. והוא אמר, אני נותן לך, מעביר לך את השרביט לקבוצות, תקים את הקבוצות האלה. ובעצם הקמנו קבוצות ברחבי הארץ, פרונטליות. סגי מלמד הרבה בזום ובתל אביב. והוא איש מרתק, ובאמת נשמה...
1: אז אנחנו נצלול לעומק של כל הסיפור הזה של הטארוט. כן. כל העולם הזה. מה זה בכלל ללמוד טארוט? מה זה אומר ללמד? אבל גם אני רוצה שנחבר קצת את השיחה לרוח התקופה, ואיך הדבר הזה עוזר לאנשים בתקופה הזאת. אבל במשפט איך את הגעת לטארוט, למה דווקא בדרך הזאת בחרת בסופו של דבר?
0: אז שוב, מגיל מאוד צעיר, מגיל 15, בעקבות השאלות שעלו לי, והאקזיסטנציאליסטיות, שבאמת זו הדרך שבה אנחנו מתייחסים לטארוט, זה לא פטליסטי, אלא התחלתי להתעסק באסטרולוגיה, נומרולוגיה. בגיל 15 הייתי עושה, אני מדברת על שנות ה-80, הייתי עושה מפות אסטרולוגיות לחבר'ה בתיכון, זוכרים את זה עד היום. ולמדתי 4 שנים לימודי ימימה, ולמדתי לימודי זן מיינדפולנס, ולא מצאתי את הכלי. בסופו של דבר הגעתי למתקשרת ביניי מדהימה, ששמה עדי אשכנזי, והלכתי לקמפה, מכיר
1: היא
0: אותה.
1: היא לא עושה סטנדאפ.
0: זה לא זאת עם הסטנדאפ, היא פשוט מדהימה ביניי, והיא אמרה לי בפעם האחרונה לפני, כבר 10 שנים, היא אמרה, את כבר שם לגמרי, רק תבחרי את הכלי. כמו שהיא אמרה, זה קצת אחרי... עלה לי, וכמובן קפץ לי באינטרנט המודעה של לימודי הטארוט, וביום שהגעתי, נפתחו שערי שמיים, הכל התחבר. אני מספרת סיפורים בווייתי, זה כלי של סיפורים, זה באמת, ומאותו רגע הכל טס. אחרי זה היו השנתיים של הקורונה, ישבתי 14-15 שעות ביום קריאות ולמידה מעמיקה, כי זה פינה לי את הזמן מהופעות. הנה דוגמה, על לדייק את הרצון. אני מופיעה כמו הרבה שנים, בעיקר יש לי סטנדאפ למורים, אני שולטת שם בנישה הזאת, ביותי בשורדת שלי עם המורה ואחיות מורות, וקצת לפני הקורונה אמרתי כזה לסביבה, אני רוצה להמשיך להופיע הרבה, אני מת על זה, אבל בלי הנסיעות האלה, אני כבר לא, אי אפשר להופיע בלי נסיעות, תך הגיעה הקורונה, וכל ההופעות עברו לזום, אמרתי, תיזהרו במה שאתם מבקשים, זה כל כך מדויק. לפעמים מסתכלת ככה למה, אני אומרת, הממזרה, סליחה, כן, כאילו יש חוש הומור שם. זה... לגבי כן. הלימוד, אני רק אגיד משהו אחד, אני מלמדת בשלושה ערוצים. ערוץ אחד זה הידע. הידע הוא עצום. יש בטארוט נומרולוגיה ואסטרולוגיה ואת המיתולוגיה, ובאמת מכל טוב, וזה מתודה מסודרת. אני חושבת שבעולם הרוח נורא חשוב המתודה, כי אחרת אנחנו לא רוחנים, אנחנו רוחנים, וצריך נורא להיזהר מהמקום שאתה יודע קצת, ואתה חושב שאתה יודע הרבה, ואתה יכול להזיק במקום להועיל. אז זה, ערוץ אחד זה הידע. ערוץ השני זה העבודה הרוחנית שלי. אתה צריך to walk the talk. בן אדם שמלווה ומייעץ רוחנית, ולא עושה עבודה רוחנית בעצמו, זה לא יעבוד. אז זה הדבר השני. אצלי זה מתחיל מכל בוקר, המסר של 366 דלתות ללב, ספר ידוע ומוכר להרבה. אני מקליטה אותו ללשון נקבה, אגב, יש לי קבוצה ללא תשלום, מי שרוצה מוזמן לכתוב לי, וכל יום אני שולחת את המסר היומי ללשון נקבה, כי זה בעצם ספר שעובד על האינטימיות ביני לבין הבריאה, ואני פותחת פריסה להיום, מסר משמעותי, משנה לי את כל היום, זו עבודה רוחנית שלי. והערוץ השלישי זה בעצם לדעת, ערוץ אימוני, לדעת להקשיב נכון, למתייעצת, בין השורות, להסתכל עליה, הרבה יותר להקשיב מאשר לדבר, לדעת להיות בנעליים שלה. אז זה עבודה שעם התלמידים שלי אני ממש ממש, תקשיבו עכשיו, תקשיבו למה שהיא אומרת. יש שם איזשהו מפתח. אז זה לגבי הלימוד. ואני אשמח לתת דוגמה לגבי איך אפשר לעזור בימים האלה.
1: בבקשה, ביילה, שם כך התכנסנו. אוקיי. כל זה היה עכשיו הקדמה, כדי להכיר אותך, כדי לדעת מה תפיסת העולם שלך קצת, קצת מאיזה עולמות ידע את מגיעה וכו' וכו'. וקודם כל, בתקופה הזאת, את עובדת עם אנשים?
0: מאוד, מאוד.
1: מה?
0: אז מה שקרה בעצם זה שהייתי אמורה לפתוח קבוצות באוקטובר, 3 קבוצות, ומה שקרה? הרגשתי יומיים שאני פשוט נופלת, כמו כולנו, ודבר ראשון, עשיתי שעת סיפור, אני גר במושב, בשרון, הזמנתי את ילדי המושב, קודם כל לעשות משהו, ולבוא אליי לשעת סיפור יומית, אבל די מהר צלצלתי לסגי, אמרתי לו, תקשיב, בוא ניתן עכשיו. ועשינו פרויקט שנקרא קלף מנצח, חודש שלם במתנה, היו לנו שם מעל 1,000 איש, שהיה כולו סדנאות, תכנים, ייעוצים, הכל. כל יום היה לפחות שני דברים, לא שלושה, במשך 4 שבועות מלאים. ואנשים ממש כתבו שזה... לא יכלו לחכות יום-יום שנתחיל את היום, ובין היתר נתתי שם כאמור ייעוצים. אז אני רוצה לתת דוגמה לאיך אני עוזרת היום.
1: כן.
0: אם התפיסה היא שהמקרו-קוסמוס והמיקרו-קוסמוס באמת מחוברים, אז כאמור, תמיד יש לנו מה לעשות. ואני יכולה לשתף במשהו כי זה ייעוץ שניתן...
1: רגע, בואי נסביר רק את המשפט הזה על המיקרו והמקרו, ככה ל...
0: נגיד אתה רוצה להרגיש שיש יותר סובלנות בחוץ, שאנחנו יותר ביחד ויותר אחים, בוא לך רגע למשפחה שלך. תבדוק, אנחנו מכירים את זה שמשפחות היום, השבט לפחות, אולי לא בגרעינית ממש, אבל עם כל החתנים והקלות וכל זה, יש כאלה שחושבים לכיוון הזה, יש כאלה שחושבים לכיוון הזה. כל כך קל לנו בתוך המשפחה להיכנס לאיך אתם מצפים בחוץ לשיח. תתחילו מלכבד את החתן שלך שחושב אחרת ממך, נגיד, לצורך העניין. ואני לא אכנס לזה כרגע, כי יש לי הרבה מה להגיד, אבל...
1: אבל זאת ההקבלה שאת מדברת עליה.
0: כן, זאת אומרת, אם אני תן את מה שאתה רוצה לקבל, זה באישי. אם אני מרגישה שאני... שיש איזושהי ביקורת מסוים, זה, תבדקי איפה את מבקרת היום, תעבדי היום על הביקורת שלך, וזה משנה את הכל. החלק המדהים בטארוט זה שלפעמים נגיד יש לך עבודה מול בוס שאתה לא מסתדר איתו, הטארוט יראו לך על מה זה יושב אצלך, אנחנו לא מתעסקים בבוס, אנחנו מתעסקים בך, וכשתשנה את זה, אני אגיד למתייעץ שלי, נגיד, אל תלך מול הבוס, יש לך בעיה עם גבולות, יש לך מקום אחר שגם שם יש לך בעיה עם גבולות, אבל יותר נראה לך שתוכל לעשות שם עבודה, כן, מול החבר שלי שמתקשר אליי ב-11 בלילה, למרות שאמרתי לו שבבקשה לא יעשה את זה. אז השיעורי בית, זה השבוע, לעשות שיחה עם החבר ולהגיד, תקשיב, אל תעלב, אני יותר לא עונה ב-11, אחרי 10 בלילה, אין עם מי לדבר, תדע שזה לא קשור אליך, אני לא מתפקד שם. ברגע שהוא עושה את זה, פתאום הבוס נחמד, פתאום הבוס מעריך, כאילו מכבד את הגבולות שלו. לא תמיד אתה צריך לעשות את השינוי מול האדם שאיתו הכי קשה לך, כי זה הכל תדרים, אנרגיות ועבודת צמיחה. זה לא הוא מול הבוס שלו. זה הוא מול הבריאה. זה הנשמה שלו שצריכה לעבוד על גבולות, ולכן אפשר לעשות את זה בעוד מרחבים. וצפו לניסים, אני אומרת, כי ניסים קורים, זה כל הזמן.
1: אוקיי.
0: אז אני אתן דוגמה איך כן, עובדים עם כן. זה. ואני שוב אומרת, אני מרשה עצמי לשתף, כי זה מישהי שפתחה את זה בקבוצה הגדולה, היו שם הרבה אנשים, לא משנה מי.
1: אנחנו לא מזכירים שמות, אבל גם יש הרבה קלאסיקות, זאת אומרת, דברים שנוגעים להרבה אנשים בזמן הזה.
0: נכון.
1: משקפים אז... משהו קולקטיבי יותר.
0: כן. אז יש לנו פריסת מילים, שזה פריסה מדהימה, יש כל מיני פריסות בטארוט. ברגע שיש צד ב', אז, ברגע שיש צד ב', אז הפריסה הזאת היא נפלאה. אנחנו לא שואלים, קודם אמרתי לך בצורה הכי בסיסית, האם הבן שלי התחתן, אלא אם אני תומכת נכון בעצמאות של הבן שלי, בבריאות שלו, בחוסן שלו, תמיד ניקח את זה בחזרה אלינו.
1: אלינו ויורשה לי גם לאסנס. למשמעות של הדבר, זאת אומרת, לא לחיצוני, אלא לרובד הפנימי.
0: בדיוק.
1: הרובד הסמוי.
0: ותמיד בכל סיטואציה, יש לנו עבודת תיקון. מי שאומר, שהבן זוג שלי ילך לטיפול, שולח אותו, כאילו טיפול זה דבר, זה מפסיד כאן משהו מאוד מאוד גדול. קודם כל, טיפול זה כיף, ואם לא כיף, אם טיפול עושה לכם רעת, אז תחליפו את המטפל או המטפלת, כי זה לא אמור להיות ככה. ובית, כשאנחנו עושים שינוי, שוב, כל המערכת משתנה, יש לנו ביד מטה של קסם, זה מטורף.

0: ורק כשהם מתחילים לחיות את זה, מבינים עד כמה. זה איזה מין לחצות את הרוביקון, לא מבינים עד כמה עד שלא עושים את זה באופן קבוע. אז מתייעצת שאמרה שהיא מאוד מאוד דואגת לחבר שלה, הוא נמצא בצפון, זה היה כבר באוקטובר, אז, או נובמבר, מתי, והיא מתה מחרדה, ואז אמרתי, אוקיי, בואי נראה איך את יכולה לעזור לו. למרות שהיא כאן והוא שם. ועשינו פתיחת מילים, והניסוח היה, האם אני יכולה לתמוך נכון יותר בחוסן ובשלווה של החבר שלי בחודש הקרוב תשובה. לא ניכנס כרגע ללמה יש זמן, למה זה, כשנעשה את הסדרה כאן, אז נדבר על הכל. והקלף הראשון שמייצג ככה את הסרטים שרצים לה בראש, הוא לא המציאות, אלא הוא אומר מבחינה סובייקטיבית, מה מניע את הסרט? כשהיא חושבת על היכולת שלה לתמוך בו, האם היא אופטימית, פסימית וזה, יצא קלף בכלל בכלל לא רע, נסיך החרבות, מזל תאומים, שהוא גם נסיך הפומו, fear of missing out, והוא באמת אין לו איזו אנרגיה כבדה, נהפוך, הוא זה אנרגיה מתפזרת, כלילה כזאת, ואמרת, תשמעי, למרות מה שאת מספרת כאן, שאת בחרדות מאוד גדולות בראש, יש כאן עוד משהו שמעסיק אותך, ואני מסבירה לה, מה זה הנסיך הזה, ה-fear of missing out, אז היא אומרת בחנות מאוד מאוד מרגשת, תראי, לא נעים לי להגיד, אבל חלילה וחס קורה לו משהו, אני אבד את האהבה הגדולה שלי גם, אני הייתי רווקה עד היום, היא בת 30 ומשהו, הגיע בן אדם כאילו כמו כפפה ליד, ואני לא יכולה לדמיין כאילו, אז קודם כל, באמת שיתוף מאוד מאוד מרגש. אמרתי, לא, אבל זה מעבר לזה, כי זה לא נסיך כבד. יש לו זיקה, אני אומרת לה, לדיגיטל ולתנועתיות, ואז היא יוצרת, היא אומרת לי, וואו, את יודעת שלפני המלחמה, החלום שלנו היה להיות נוודים דיגיטליים בסקוטלנד? אני מייצבת גרפית, החבר שלה גם מתעסק בזה. אמרת לה, ואת קידמת את זה? אמרת לי, לא, לא עשיתי כלום מאז. פותחים, רואים את הקלף שלו, שלא נכנס למרחב שלו, אבל מספר לנו רק מה שהיא צריכה לדעת בשביל לדייק את ההתנהלות מולה, אחלה קלף שבעולם, שהראה שהוא בחור מאוד רציני אגב, וכנראה רואה אותה כסיפור רציני, ורואים את קלף הפעולה, שממליץ איך לדייק את ההתנהלות שלה, והיא החליטה בעקבות, קודם כל, אתה רואה את הבן אדם מתיישר, הם מתחילים את הייעוץ, ממש כולם מקופלים, פתאום מתיישרים, יש להם מה לעשות. אבל זהו, אני חוזרת עכשיו, אני על זה, אני כותבת לו. תדע לך, אני מקדמת את העניין של סקוטלנד.
1: סקוטלנד דווקא?
0: זה מה שהם רצו.
1: לא יודע.
0: זה היה בנובמבר, אני לא יודעת מה קורה שם עכשיו, אבל...
1: עכשיו לא יודע.
0: אבל...
1: בסדר.
0: אתה מבין, הרעיון הוא שזה שהיא כותבת לו, שהיא מקדמת את החלום שלהם, זה מה שנותן לו כוח. כי הוא לא נמצא שם ורק חושב על המלחמה, יש לו חיים, יש לו זוגיות שהוא חושב עליה, ועתיד של אחרי המלחמה, וזו הדרך. לתמוך, לא רק לשלוח אוכל ולשבת לבכות ולדאוג.
1: תגידי, ומה עם הפחדים הקיומיים שעלו עכשיו במלחמה, המצוקות האלה שאנשים נמצאים בחרדות קיומיות, במתקשים לישון, מתקשים תפקד, בדיוק קראתי אתמול על העלייה של הצריכה של התרופות, פסיכיאטריות, משהו מטורף.
0: כן, דיברו על זה שזה, לא ידעו מלחמה והכל, אבל אמרו שבעצם במאה ה-20 ו... במאה ה-21, כל הבעיות הנפשיות וזה, זה היה המחלה המרכזית. אני שוב אומרת, היום בלי חיבור לרוח, בעיניי אי אפשר, ואנחנו צפויים לראות את זה, בטח מדברים על זה הרבה במותחים, על העידן הבא, וכשאנחנו כבר בתוכו, העידן הדלי, שמצד אחד התפתחויות טכנולוגיות מטורפות, אני חושבת שבשנה הקרובה, אנחנו לא נאמין באיזה קצב זה, ויחד עם זאת, הצורך בחיבור לרוח. אני רוצה לתת לך דוגמה, בסדר? ושתראה איך אפשר לעזור עם כל מה שאתה שואל.
1: כן.
0: כי בעיניי הפתרון...
1: אני רק אתאר, כי זה לא תוכנית מצולמת. צביעה אוחזת בשתי ידי החפיסת קלפים של טארוט ומערבבת אותה.
0: נכון, ולמה אני מערבבת עכשיו? ואני, כי אני תוך כדי מנקה את האנרגיה מהקריאה האחרונה שעשיתי בה. אני לא חושבת על כלום, רק, רק, רק, רק. מקסימום, אתה רואה שיש כאן...
1: עכשיו תגידי, אני שואלת שגם שאלות לא ציניות, אבל את יודעת, של אנשים, אגיד לך, תקשיבי, מה? הרי זו בחירה אקראית לחלוטין. אז מה הקטע?
0: אז זהו, אז אין אקראי לחלוטין. בעיקרון, עד שאנחנו לא הופכים את הקלפים, הכל יכול להיות שם. זה, אנחנו לא ניכנס לכל, אתה יודע, המושגים הפיזיקליים וזה, שאני לא מבינה בהם כלום של... סגי יודע לדבר על זה, סגי...
1: כשנדבר על, על, על, על, על הטארוט לעומק, אז נדבר גם על זה. כי זה חשוב, כי זו שאלה שאלה, אומרים, בוא נמה, בחייך. זו בחירה אקראית לחלוטין, ומה, היא קשורה לה... איך יכולה... זה סתם, כאילו, את יודעת.
0: אז אחרי שאתה חווה את זה, ואתה רואה כמה זה מדויק, אתה לא יכול להגיד שזה סתם, אבל אתה לא יודע איך זה קורה. אתה אומר, וואלה, זה נכון, את אומרת כאן דברים שאין לך יכולת. עכשיו שוב, אני לא רוצה לעשות פוזה של מישהי שמגלה דברים, שאני לא מחשפה, אני לא קוסם, זה לא מעניין אותי, אני באמת רוצה לעזור לך.
1: ברור.
0: ולכן מעניין אותי לקבל כמה שיותר רקע ופרטים ממך בדרך כלל, לא מה שנעשה עכשיו, כן? כי אני רוצה באמת, באמת, אם יהיה לי רקע ופרטים, אני יכולה להזיר לך הרבה יותר משמעותית. נכון, יש כאן הפתעות וקסמים שמראים ושאתה לא מבין איך, אבל זה לא באתי לעשות רושם, באתי באמת לעזור. התחלתי להגיד, סגי הוא בוגר 8200, הבחור עבר, תחשוב מאיזה עולם, עבר לטארות בתור חייל, היום בן 55 עוד רגע. אז הוא יוכל, כל הקוונטים והדברים האלה, אני עדיף שאני אשתוק.
1: סבבה.
0: כי אני באמת לא מבינה, ואני לא שואל, אני קוראת לעצמי רוחנית פרקטית. זה עובד, זה מה שמעניין אותי. עכשיו, יכול לבוא אליי בן אדם שרוצה למכור חברה במיליונים, ויכול לבוא אליי בחורה שרוצה זוגיות, ומישהו ששואל אם לקנות את האוטו הזה או הזה, אני לא אגיד לו איזה, אני אגיד לו איזה אתגר מחכה לו באיזה נתיב, הוא יבחר איזה אתגר.
1: זהו, אני רוצה יותר לכוון לתקופה הזאת, למצוקה של האנשים. דיברנו על זה שהאלמנט הטיפולי הוא, יש פה גם אלמנט כזה. השאלה אם אנחנו, אם אתם, עוזרים לאנשים בתקופה הזאת?
0: מאוד.
1: בחיזוק הפנימי.
0: זה מה שאמרתי, נתתי את הדוגמה מקודם עם הפריסת מילים, אני עושה המון פריסות מילים עכשיו, לאימא איך יכולה לתמוך בבן שלה בעזה. זה עוזר בצורה שקשה.
1: בואי תעשי לנו עכשיו.
0: אז תראה, פריסת מילים זה לוקח יותר זמן, אוקיי? וצריך צד ב', נגיד איך אני יכול לתמוך בבן שלי בתקופה הזאת, זו שאלה שיכולה לעניין אותך, אבל לא נעשה אותה כרגע.
1: אפשר לעשות עליי גם, אין לי שום בעיה.
0: לא, רק בגלל שזה לוקח יותר זמן, אני יכולה להדגים לך, אבל צריך לרוץ על זה.
1: אני רק אתאר בינתיים, צביה ממשיכה להרבב את החפיסה בצורה...
0: בהתלהבות ובאהבה. אנחנו מנסחים שאלה, אני רוצה שהיא תתאים לך. למשל, בוא נלך לשבוע הקרוב. אני מבקש מסר מחזק, מאיר, מדריך לשבוע הקרוב, שיהיה לי שבוע פורה ומוצלח. מתאים לך? להיום?
1: זהו, רציתי משהו יותר ברוח של התקופה.
0: אז תראה מה אני מנסה לעשות לך כאן.
1: אני רוצה לישון יותר טוב, בסדר?
0: זהו, מה שאני מנסה להציע לך כאן זה להתחבר לכאן ולעכשיו. אני אומרת, אי אפשר ללכת 20 צעדים.
1: לא, אני לא הולך, אני רוצה לישון יותר טוב. זה אחלה בקשה.
0: אז אם נבקש מסר שיעשה לך שבוע עכשיו יותר טוב, יעזור לך שבוע, אתה תישן יותר טוב מן הסתם, ואז בשבוע, זה ללכת צעד צעד. כשאנחנו שואלים...
1: אבל אני לא יודע מה יגרום
0: הנה, זה יראה לך.
1: אוקיי. מה יגרום לשינה יותר טובה? את אומרת לי, כאילו, אני רוצה ללכת הרי ל...
0: אנחנו מדברים על אותו דבר.
1: אוקיי.
0: כשאני שואלת שיהיה לך שבוע יותר מוצלח, מואר וזה, ואתה אומר, אני רוצה לישון יותר טוב, זה פחות או יותר הולך לאותו מקור. אני רוצה להיות במקום. אתה רוצה לישון יותר... בוא נראה.
1: אמרת לי כאן ועכשיו פרקטי, הכי פרקטי. אני רוצה לישון יותר טוב.
0: בוא נבקש מסר.
1: לישון טוב לקום כשהרגשתי שאני ישן ולא כמו זומבי.
0: אוקיי, עכשיו, אני רק אסייג. יש נושא אחד, שני נושאים שאנחנו לא פותחים עליהם. אחד מצחיק, בורסה, כי אין לנו מה. א', אין כאן התפתחות אישית, וב', יש אין ספור משתנים שכל רגע זה, ואנחנו כאן בצמיחה. וב', בריאות. למה? קודם כל זה אסור חוקית בצדק, כי הבנתי. אנשים נותנים... אבל אני כן יכולה לבקש מסר רוחני. זאת אומרת, לא לשאול מה יעזור לך טיפול כזה או אחר, אבל לנסות לבקש מסר, שיעזור לך להבין משהו, והתגרת אותי עכשיו. כלומר, זה לא... זה השאלה הכי כאילו... בדרך כלל שואלים שאלות של כן, והאם נכון לי, האם זה...
1: אני יכול... את רוצה שאני אשאל כן ולא? האם...
0: יש לך איזה רעיון למשהו שיכול לעזור לך בשינה, ונבדוק אם הוא...
1: אם יש לי משהו שיכול לעזור לי בשינה...
0: בוא נבקש מסר כללי.
1: תראי, יש דברים שהם במציאות החיצונית, זאת בדיוק השאלה שלי. נגיד, אם החטופים היו חוזרים הביתה, הייתי ישן הרבה יותר טוב.
0: הנה, אתה מבקש ממני משהו שלא קשור אליך, לכאורה.
1: לא, ברור.
0: אוקיי?
1: אז בגלל זה אני שואל, כל הזמן על הדיאלוג הזה בין המציאות החיצונית לפנימית, בין מה שקורה בחוץ לפנימה.
0: אנחנו הולכים החוץ, אבל אני אומרת לך, תחזור פנימה. כי אם אתה תישן יותר טוב, ותהיה יותר בשמחה, ותהיה יותר בזה, זה מתדר, זה מחזק את התדר החיובי בעולם, עד כדי כך.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, להבין שמי שעכשיו בוחר בחיוביות, להיות בסדר באמת, הוא לא עושה פשע. הבחירה הקלה יותר, אגב, היא להיצמד לחדשות כל היום. זה הבחירה, מה זה? לא הקלה, אבל זה הנטייה הטבעית. לבחור לא להיצמד לחדשות כל היום, או לבחור לעשות משהו שיחזק אותך, אפילו ללכת לבלות, זה בחירה שהיא לא מובנת מאליה.
1: אני חושב שגם מי שנצמד לחדשות, אגב, תקופה. גברים, זה
0: כבר לא מסוגל.
1: זה הכל נשמע אותו דבר.
0: לגמרי.
1: זה לא משנה מתי אתה פותח, זה אותה שיחה.
0: נכון. ולכן בוא תחזור אליך. כל העולם נמצא, אתה יודע כמה זה מרתק כל יום? כל יום אתה עושה, אני רוצה היום לדעת איך אני עובר את היום בצורה יותר טובה. ביום אהבה פתחתי. לעצמי מסר ככה להיום, שיהיה יום מוצלח ויצאו קלפים, חווה לך על הזמן,

0: אבל היה שם גם שאני צריכה לבחור ולהיות טוטלית עם משהו. ואני כותבת לבן זוגי היקר שישן בחדר אחר, כי הוא 4 ימים אם לא ידוע שפעת כמו כולם עכשיו, לא קורונה, אבל כולם עברו את הדבר המטורף הזה, אז הוא הולך לישון בחדר אחר בשביל לא להדביק אותי אם במקרה. אני אומרת לו, אוקיי, אחרי 4 ימים, יום אהבה, תכננתי לנו יום נורא כיפי בחיפה, כי אני מלמדת בחיפה, סרט, נלך לראות את התערוכה, יש שם, לא משנה, גרפיטי שעשו בכל דבר פותח נושא, יצירות מאז השבעה באוקטובר של 28 אמנים, שם באיזה הנגר שאני מאוד רוצה לראות, ואוקיי, ואז הוא אומר, אני מרגיש על הפנים. אמרתי, אוקיי, יש לך כאן כף המשפחה יצא, 10 מטבעות, ויש לך את הלבחור ולהיות טוטלית. תתחילי קודם מלפנק. קניתי כמה דברים, הכנתי ארוחת בוקר, הייתי טובה, אז אמרתי, זה בסדר שאני אסע, ואני אסע יום אהבה עם עצמי, אני אסע לחיפה, אני אראה סרט לבד לפני השיעור, אני אשב במסעדה, אמר לי, לכי ותהני. אבל זה ממש הנחה אותי, כי יכולתי להיכנס למקום כזה של... בעס, אתה יודע, אז זה בקטנה, אנחנו אומרים את זה, זה מול המצב בחוץ. אבל דוגמה, כאילו, מה? אבל כל הזמן, יכולתי, הייתי קרובה להיות בבאסה רצינית, כי אנחנו...
1: פגשתי גם אנשים שהיו במצוקה ממש נפשית גדולה בתקופה הזאת, שזה עזר להם?
0: נסעתי לבית מלון בתל אביב, לעזור שם לאנשים שמפונים, בהרוץ, דווקא מנרעם, וזה לא מה... ועזרתי שם לשלוש אמהות, שדוגמה גם מזה, מישהי שיושבת שם עם 3 ילדים, ואני עושה לה פתיחה איך היא יכולה לעבור את השבוע יותר טוב, ויוצא קלף השוטה, שהכותרת שלו זה לחופש הפנימי אין מחיר, ואני אומרת לה, תשמעי, אני משקפת, אני לא... הקלף אומר שמשהו בחופש הפנימי שלך כרגע, את לא קשובה לו וזה. עכשיו, ברור, היא נמצאת בבית מלון מפונה, כאילו זה איפה זה וחופש פנימי, אבל בתוך זה, אומרת לה, יש בתוך זה עדיין, אם הבריאה שלחה לך את המסר הזה, כאן את יכולה לדייק ולהרגיש טוב. מה, איפה את מרגישה שאת לא פועלת, שאת לא בחופש? אומרת, בא לי כל היום הולך עם החברים וזה, אני עם 3 ילדים כאן בבית מלון, ואומרת, יש אפשרות שתדברי איתו, ושכל יום יהיה לך את השעה וחצי שלך עם עצמך, שתצאי כאן על הטיילת, שתשבי, את חייבת, כי אם השאלה עכשיו זה לאן חוזרים, לקיבוץ, או למקום אחר, או נשארים, את חייבת להיות במקום של חופש בשביל לקבל החלטה כזאת. את לא יכולה לקבל החלטה כזאת גדולה, ממקום שאת מרגישה שאת לא מחוברת לחופש שלך, את ממש ב... והיא עשתה את זה. וזה משנה, זה הדברים האלה משנים את המציאות. שיחה עם הבעל ועם הבן זוג, לבוא להגיד מהיום, גם אני, 1.5 שעה, אני עם עצמי, עם חברה, הולכת, על הטיילת.
1: הדברים הקטנים שהם גדולים.
0: כן.
1: את לא מפסיקה להרבב, היא נוציא פה קלף בסוף.
0: גם אתה מהרבב, רגע, שנייה. אני מעבירה לך גם. אז הניסוח הוא, אנחנו מבקשים איזשהו מסר שיעזור לאסי להבין איך הוא יכול לישון שינה טובה יותר. ושוב, אני לא אומרת מה קורה מסביב, זה לא רלוונטי.
1: אוקיי.
0: בסופו של דבר זה בתכלס, אתה רוצה לישון טוב יותר הכל, מחובר להכל. יד שמאל, יד שמאל, זה רק כאילו טקסי.
1: כן, כן.
0: כי היד שמאל מחוברת לחלק האינטואיטיבי, ולערבב גם ולבקש בכוונה, פשוט בהתמסרות, אתה רואה, כתוב לי על היד אינני, להיות במצב של אינני. אני כאן אקבל כל הכוונה, אבל להגיד בלב, אני מבקש מסר שיעזור לי להבין משהו לגבי היכולת שלי לישון טוב יותר.
1: אני אחד המערבבים הגרועים ביותר, שתדעי.
0: זה המשפט שחוזר הכי הרבה אצל מתייעצים. קודם כל מתנצלים על הערבוב.
1: כן, אני רואה שאותך מערבבת. את מערבבת מקצועית.
0: קלפנית מגיל 0, מה זה? אבל מה שחשוב זה הכוונה. זאת אומרת, תהיה באיזה מקום של כלי ריק כזה של...
1: מה עכשיו?
0: עכשיו תניח, כאן
1: כן? מניח באמצע, אני מתאר פשוט.
0: כן, אני שמה את היד על ה... ונועלת על ידי זה שאני חוזרת עוד פעם אחת על הזה. אנחנו מבקשים מסר
1: לאסי. כן, רגע, אני רק אגיד, כי את צריכה לדבר למיקרופון, לא שומע מה את אומרת.
0: תגיד אתה, אנחנו מבקשים מסר לאסי.
1: מבקשים מסר לאסי.
0: שיעזור לו להבין. איך הוא יכול לישון שינה טובה
1: יותר בלילות. איך הוא יכול לישון שינה טובה יותר בלילות.
0: עם יד שמאל רק תחצה את החבילה פעם אחת.
1: את הכל? ככה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: עכשיו אנחנו לוקחים את החבילה התחתונה, אני לוקחת שמה
1: פעם. על זה?
0: זהו. ואני לוקחת אליי רגע.
1: חטקס, מי קבע את כל החוקים האלה? איזה אינדיאני זה היה?
0: וזה רק פריסה אחת. כן, לא יודעים אם זה הגיע באמת מאיפה, משם, כל מיני סברות, לא ניכנס לזה. כרגע זה בסדרה שלנו. אז אני פורסת 3 קלפים, זאת פריסת SOS, פריסה מאוד מאוד נפוצה ומדהימה. מה שמעניין אותי זה הקלף במרכז, הוא קלף התשובה, הוא הבוס, הוא אומר, מה, האם אתה מתנהל נכון או לא? אנשים אומרים לי, ברור שאני לא מתנהל נכון, אבל איך לדייק את ההתנהלות?
1: איזה מתח.
0: הקלפים בצדים יראו לי מה עוזר לך, או מה מקשה עליך לעשות את מה שאתה אמור לעשות, בשביל לשפר את המצב. שוב, לא 20 צעדים קדימה, אבל אם זה ישפר קצת, זה גם טוב. כרגע ברדיו שאנחנו זה.
1: אני אשתף, את הפכת כרגע את הקלף האמצעי, אני אפילו הספקתי לשים מוזיקה של מתח.
0: כן.
1: The lovers. The lovers, האוהבים.
0: הנאהבים, כן.
1: כן, הנאהבים.
0: אז במילה, אם יש לנו אפשרות, כן. 78 קלפים בטארוט, מתוכם 22 קלפים שנקראים מייג'ורים, או הארקנה הגדולה, המסתורין הגדול, הקלפים הרוחנים, קיבלת אחד מהם. אם הוא יצא בפריסה, סימן
1: 22 אמרנו?
0: 22, מתוך 78.
1: מספר מעניין, 22.
0: כן, לגמרי.
1: כן.
0: אתה רוצה להגיד איזה משהו?
1: 22 אותיות, 22 ארכיאלי בעלי, יש לנו כאן בארגון. אנחנו בדיוק עכשיו מתחילים 22 ימי מדיטציות, מספר מאוד מאוד חזק.
0: נכון, מספר של תדר של מלאכים גם, שאני לגמרי.
1: אוקיי.
0: לאחרונה יוצא לי המון לראות בשעון 22-22. בקיצור, אני צוחקת כי לפני רגע סיפרתי לך על הסתם יום האהבה שלי, ואמרתי, למה הסיפור הזה בר אין סתם בעולם? ואמרתי לך שהיה לי שם קלף משפחתי, אבל היה לי גם קלף של בחירה ולהיות טוטלי. זה הקלף שקיבלתי. אז רק תראה איך הכל מחובר להכל. זה לא מפתיע שזה הסיפור שעלה לי. אמרתי, מאיפה הוא הגיע? הנה הקלף. אז כבר התחלתי לדבר עליו.
1: אוקיי.
0: ואני רק ישלים 22 קלפים רוחניים ש... אם הם יצאו בפריסה, סימן שנושא השאלה המאיר אצל המתייעץ שלנו, שיעור רוחני כבד. מצד אחד זה יותר מאתגר, להוריד אותו לקרקע. מצד שני, יש כאן הזדמנות אמיתית לצמיחה לנשמה שלך. אתה תבחר אם להוריד, אבל מבחינת הבריאה אתה כבר בשאלה לעשות אותו. יתר 56 הקלפים, כמו בחבילת קלפים רגילה שיש לך חץ, לב, טלטן, יעלום. כאן יש לנו מטות, מטבעות, גביעים וחרבות. כל סדרה, אס, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, נסיך מלכה מלך, ובתארות יש גם אביר. זה מה שצריך לזכור, זה נקרא הארקנה הקטנה. הקלפים הארציים, המממשים, הם מראים איך אני מוריד את השיעורים שלי לקרקע. אז אתה קיבלת מנושא השאלה באופן לא מפתיע, כי זו שאלה באמת רוחנית וכבדה, כבדת משקל. קיבלת קלף מייג'ור, שיעור רוחני, שנקרא נאהבים, שהוא הראשון מבין שלושה קלפים, 6, 7, 8, במסע השוטה שלנו, בדרכו להערה, שמדברים על ניקוי הנתיב. כשהקלף הזה יוצא, הוא אומר שאתה לא יכול להתקדם בנושא של השאלה, אתה לא תגיע לישון, נגיד זה בצורה חריפה, לא תצליח לישון טוב אם לא תנקה את הנתיב שלך מהעומס מהעבר שיושב עליו. ויש לנו שלושה סוגי ניקיונות. אנחנו קוראים לזה מרי קונדו של הנפש. ניקיון ראשון זה ממש טכנית לזרוק דברים. כלומר, מישהי שרוצה זוגיות ויש לה אקס מיתולוגי, והקלף הזה יוצא, לנקות את כל התמונות שלו מהוואטסאפ, את כל ההודעות, הכל, הכל, הכל, הכל. הייתה לי תלמידה שאמרה, ניקיתי, אבל ניקיתי, ואין זוגיות. אמרתי, את בטוחה שניקי, הכל, אין תמונות, אין זה. אמרתי, תבדקי בבית. היא אומרת לך כמה ימים, רק הכסדה של האופנוע שלו אצלי בארון בגדים. אמרתי, אז תזרקי אותי, תרמי, זה עולה, שבוע אחרי זה אני שואלת אותה, זרקתי, אמרה, זה ליד הפח השפעה, אני עוד לא מסוגלת. אמרתי, את מבינה שאם את לא מסוגלת לזרוק את זה, זה עוד על הנתיב שלך?
1: אבל אני רק חייב להכניס בסוגריים. את מבינה למה, זה לא רק לי ברמה האישית, אבל יש בזה משהו קצת בפעולות האלה עכשיו שהם...
0: חכה, עוד לא דיברתי.
1: לא, סבבה, רק זה נראה משהו שאתה עושה חיצוני.
0: לא, לפעמים זה חיצוני, זה תדר. גם אתה כולך תדרים, והכוס הזאת מהזכוכית היא כולה תדרים. Mm-hmm. זה הכל מורכב, כמו שאמרנו מקודם, נכון?
1: את מבינה והתומים... שמה שאמרת עכשיו הוא נשמע על גבול האמונה התפלה? את מבינה מה אני אומר?
0: לא, למה? זה פיזיקה. אתה יודע, זה מורכב
1: מהאטומים. אוקיי, סתם, שיצאת עם מישהי ועכשיו אתה נקה את כל התמונה. וואלה, כבן אדם יש לו זיכרונות, זה חלק מהחיים שלו.
0: אבל זיכרונות האלה מעכבים אותה היום, כי זה לא רק זיכרון. אם היא אומרת שהיא לא הייתה מסוגלת לזרוק או לתרום בסוף את הכסדה, תבין כמה היא קשורה לדבר הזה עדיין. זה אנרגיה.
1: אוקיי.
0: היא לא מסוגלת, הדבר האחרון, לנקות מהחיים. איך ייכנס זוגיות חדשה? הייתה אלמנה שהתייעצה איתי, שנפטר, בעלה שמאוד אהבה אותו. בדקתי איתה, היא קיבלה את הקלף הזה, את קלף הנאהבים, רצתה זוגיות, כבר עברו כמה שנים טובות. והסתבר שהתמונות שלו עדיין בחדר שינה. אז נגיד, אז עושים פינה יפה בסלון, וזה, אבל בחדר שינה, אם את רוצה זוגיות, אם התמונות עדיין שם, הקלף הזה מראה שיש קושי. אז זה הניקוי הראשון. הניקוי הראשון, שקשור לשינה שלך, זה אם יש דברים מעבר שעדיין משאירים אותך בפצעים, הפציעות הנפשיות מעבר, בדברים שבאמת, אפילו בשירים שלך, הייתי עכשיו שמה דגש יותר על ה... זאת אומרת, לא על המקומות של הלילות ללא שינה, ואני לא זה... כי אתה ממשיך לקיים את האנרגיה הזאת. יש צורך להגיד לזה שלום, ובאמת להיפתח להסתכלות קדימה. זה הניקיון הראשון. אוקיי? ניקיון שני, זה מול אנשים שאנחנו כן רוצים בחיים שלנו, לא כמו אקס מיתולוגי. נגיד, אני מחליפה את השם, מצביע לאיילה, ואבא שלי עדיין ממשיך לקרוא לי

0: צביה, ואני פשוט אבוא יום אחד ואני אגיד לו, אבא, מהיום אני לא עונה לך לשם צביה, אל תיפגע, אבל השם שלי זה איילה. עכשיו, אם הוא ידבר אליי, אני לא אענה לו, עד שהוא הבין, והוא יתחיל לקרוא לי איילה. זה ניקיון, זאת אומרת, כי אני היום כבר איילה, אני לא צביה. יהיה שינוי, אני בתדר אחר, אני ב... אז זה אנחנו עושים, עומדים בשקט, לא מתוך מגננה, עומדים בשקט מול האנשים שאנחנו כן רוצים בחיים, ואומרים, היום אני כאן, אני כבר לא שם. והניקיון השלישי זה מול אנשים שכבר לא בחיים שלנו. למשל, מישהו שחלילה הטריד אותי מינית בגיל 16, בוס שפיטר אותי בצורה מאוד איזה. שם למשל, אנחנו יכולים לכתוב מכתב, אתה יודע, פונו פונו או משהו, לעשות ניקיון, לכתוב מכתב שלא יישלח לאותו בן אדם, אבל מכתב שסולח, שלפעמים מודה על השיעורים, שמכתב כזה, ואז אנחנו יכולים לקבור את המכתב, לשרוף אותו, לעשות ממנו סירה בים, אבל בעצם לנקות את האנרגיה הזאת. והשינויים קורים ברגע. יש לי תלמיד שככה יצליח למכור דירה אחרי שהייתה תקועה שנה, שהוא עשה מכתב לאבא שלו, שהדירה הגיעה מאבא שלו, הלך לדירה הזאת, לא יצליח למכור, לא יצליח. היא מתווך הכל וזה. עשה את המכתב, עשה את הזה, כמה ימים אחרי זה הוא מכר את הדירה. המתווך אומר לו, איך הצלחת? הוא אומר, קיבלתי ייעוץ בתארות. אז רגע, זה רק הקלף ותשובה. הוא אומר לך, אתה עדיין נאחז רגל פה, רגל שם. אתה רגל אחד בעבר, ואתה יש, אתה רוצה לישון טוב בלילה? אתה חייב לעשות ניקיון. ואתה תחליט, אתה יכול להגיד לי עכשיו, אני אשאל אותך, למרות שזה כאן קבל עם ועדה, ממש בסדר. אני רוצה תכלס, מה אתה יכול להתחיל? משהו אחד, קטן, לא מאוד מחוץ לאזור הנוחות, שאתה יכול לנקות כרגע. אם זה טכני פיזי, אם זה פיזי, אם זה...
1: מהעבר.
0: מהעבר. מתקופה שקשה...
1: איך אני יודע שהוא קשור בשינה שלי? זה לא...
0: יש לנו, אומרים לך כאן, אומרים לך, אתה עדיין עם רגל אחת בעבר, שאתה לא נותן לעצמך להתקדם הלאה, הנתיב שלך הרוחני עמוס מדי. אם אתה לא ישן עכשיו בגלל הדאגה, חטופים וזה, עברת מלחמות, כן? יש משהו שמחבר אותך למקום של, של טראומה מהמלחמה, או משהו שאתה יכול לשחרר אותו מהבית?
1: תראה, אני זוכב כל חיי את עניין השואה, כאילו, כן, משהו נשמתי כזה. כמו ב-DNA.
0: כן?
1: כן.
0: ויש משהו בבית, ספר שקשור לזה, לשואה, אם קראת הרבה, או...
1: לא, את סבא שלי, סיפור של סבא שלי, שעשיתי עליו גם סרט, אבל אני אומר, זה משהו שהולך איתי כל החיים. כן, זה החזיר אותי לשם.
0: החזיר אותך למקום ההוא. אז משהו שם שאתה יכול לעשות איזשהו, א', אתה יכול לכתוב מכתב לסבא, להודות לו על משהו, לימד אותך וכל זה.
1: כבר לא איתנו.
0: אמרתי, זה לאנשים שלא איתנו.
1: הבנתי, כן.
0: ולהודות לו על השיעור ועל המסע שעשית, ולהגיד, היום אני בוחר לשחרר את המקום.
1: זאת אומרת, זה להיפרד ממשהו בתוכנו.
0: כן.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בוא נראה, אני... אם זה היה בייעוץ, היינו מדברים על זה יותר לעומק.
1: ברור, הכל בסדר, אנחנו...
0: אוקיי, יש לנו כאן עוד קלף מייג'ור, שני מייג'ורים בפריסה, זה הרבה. זה אומר שאני לא יכולה להבטיח לך שבשבוע הקרוב תישן יותר טוב, אבל אני כן יכולה להבטיח לך שאם תעשה את העבודה שדיברנו עליה, עם הנושא של המכתב לסבא או משהו כזה...
1: אני כבר נרדם, אגב.
0: הנה, בבקשה. ואני הרי מרתקת, זה לא קשור. אז יש כאן קלף, עוד קלף מייג'ור, מדהים, הקלף האחרון במסלול שלנו. מספר 21, אגב, איך 21 אם יש לנו 22 מייג'ורים?
1: נכון.
0: כי קלף הראשון הוא קלף ממוספר באפס, השוטה זה אפס. זה בלהיות מחובר לבריאה, בלי שום... זה הקלף שמסיים, קלף העולם, קלף מאוד חיובי באנרגיות שלו. אתה רואה כאן דמות, אם כאן יש בחירה, ונכון זה מזכיר משהו? תסתכל על ה... מה זה מזכיר לך?
1: אני רק אתאר מה יש פה, אדם וחווה.
0: מזכיר את אדם וחווה.
1: זה היה The Lovers, מזכיר את אדם
0: נכון.
1: וחווה.
0: עכשיו, כן. זה לא קשור לנאבים, זה קשור לבחירה. עץ הדעת טוב ורע, יש לך למעלה את המלאך, שיש כאן בחירה, אתה אמור לבחור להיות טוטל עם הבחירה החדשה ועם המסלול החדש.
1: אוקיי.
0: יש משהו שמשרת אצלך כביכול בלהשאיר רגל אחת מאחור, אבל היום זה כבר לא משרת אותך, אתה צריך לנקות את זה. עכשיו, קלף העולם שמסתכל החוצה, כאילו בראש אתה רוצה כבר להיות, כן? יש לו, הוא בעצם בא ואומר, אתה הגעת למקום לא רע בחיים שלך, בין בעשייה, בין בזה, אבל הגיע הזמן לגדול. אתה רואה כאן דמות עטופה במעגל של עלי דפנה. עלי דפנה זה ניצחון, מעריכים אותך מאוד, אבל להישאר, הנטייה של השואל שמקבל את הקלף הזה, זה לשמור על הקיים.
1: Mm-hmm.
0: הוא רוצה לשמור על הקיים. ואומרים לך, אין כזה דבר. אם אתה תשמור על... סטגנציה זה ללכת אחורה.
1: נכון.
0: ואתה אמור להסכים היום לשלב הבא בחיים. אם זה זוגיות, אם זה עבודה, יש לזה זיקה אגב לעסקים בינלאומיים, לקלף העולם, אוקיי? ולסוג של יציאה מהארון, לא מגדרית, אלא משהו לצאת עם מי שאני באמת להסכים לגדול, דוגמה, זה רווקה שעושה מסיבת רווקות, היא, קלף העולם מייצג אותה, יש לו זיקה לנושא של חתונה, כי כשאת הופך להיות אישה נשואה, את לא יכולה להיות גם רווקה וגם נשואה. את אמורה, כאילו במחות כפולות, סליחה למילה, להרוג או להרדים את הרווקה שבך, בשביל לעבור להיות אישה נשואה. אז יש כאן קריאה עבורך מאוד חזקה, להסכים לגדול. יכול להיות שזה קשור לקריירה, אני אגיד למה, כי הקלף השלישי הוא קלף ארצי, אחד הטובים בחבילה. אני חושבת שעכשיו עובר לך בראש בטח, איך טוב, זה שחור הדבר הזה, נכון? זה קלף ששחור.
1: אני רק אתאר מה רואים. מה רואים? את יכולה לתאר לנו?
0: כן, אז רואים כאן אדם עם סינר צהוב, עומד ומצייר על קיר, ושני אנשים עומדים עם מגילה ביד, כמו תעודה, ומגישים לה אותה, מגישים לו אותה. הצבע השחור מייצג או את חששות השואל שאין להם סיבה, או הקלפים האלה צוירו ב-1909, ועל ידי פמלה קולמן סמית, ובעצם הצבע השחור בתקופה היא כמו הצבע החום הכהה, ייצג אדמה כבדה במים, אדמה פוריה. זה קלף מאוד פורה, הוא מסדרת המטבעות. שלושה מטבעות שמדברים על הצרכים שלנו, וזה קלף שנקרא הערכה וגמול, וזה קלף שמדבר על זה שאתה מאוד מוערך, ואתה אמור להתקדם צעד קדימה. זה לא חייב להיות בקריירה, אבל אני רואה כאן איזשהו משהו, זה כבר אינטואיטיבית קצת, שאתה יכול להיות שעכשיו בתקופת המלחמה, והתפקיד שיש לך, וכל מה שאתה עושה ברדיו וזה, אתה עוצר איזשהו משהו עדיין, יש איזה צד אחד שמאוד, חבל שאתם לא רואים עכשיו מה אסי עושה, כי עושה עם הראש כן, כן, כן, כן.
1: כן, אני אתה יודע, זה אחלה חומר להתבוננות, בטח.
0: זה המטרה שלי, שתתבונן בנושא הזה, שבעצם הרגל שמשאירה אותך בעבר, היא קשורה למשהו שכבר לא רלוונטי לאסי של היום. אתה מתבקש, הבריאה אומרת, אתה אמור לצמוח, אתה אמור לגדול, לעשות דברים קצת יותר גדולים, אתה מאוד מוערך, וזה יכול להדיר שינה מעיניך, אתה מקשר את זה לחטופים ולמלחמה, אבל יש כאן סיפור אישי, פנימי, האם אני יכול לצמוח בזמן מלחמה? האם אני יכול להגיד כן לאיזושהי הצעה שיש סביבי? האם אני יכול לקדם את עצמי כי יש כאן רצון לגדול ולהצליח, ופוטנציאל להצליח, האם אפשר לעשות את זה בתקופה כזאת? זה יבוא בחלומות שלנו אם אנחנו לא נתמודד עם זה על הקרקע. אז בייעוץ ממש אמיתי, אנחנו נפתח עוד פתיחה בהמשך ונראה, אוקיי, אז מה עושים עכשיו? האם נכון לי הנתיב הזה? האם נכון לי הנתיב הזה? ספציפית, אם יש שיר שאני רוצה להוציא, האם זה נכון להוציא אותו עכשיו? מה הפוטנציאל שלו? ככה, ממש הכי פרקטי בעולם.
1: תגידי, אם לסיום, כן. אם מדינת ישראל הייתה באה לפתיחה בתערות היום, מישהו, יש לי איזה פנטזיה לעשות מתישהו תוכנית שכמו מטפלת בישראל, אולי נעשה את זה עוד מעט.
0: ישראל החמודה שלנו שנולדה ב-14 במאי, מלכת המטבעות, מזל שור, כן, בבקשה.
1: כן. אני בשביעי למאי, שבוע אחריי. אז אני אומר, ניסית פעם דמיין את זה? שאם מדינת ישראל הייתה באה לטיפול, איזה פתיחה הייתה לה?
0: אז אני לא צריכה לנסות לדמיין את זה, כי לשואלים אותנו לא פעם, כאילו, תעשו פתיחות למדינה, אתה זה. עשיתי פעם אחת פתיחה לפני איזה שנתיים, בראש השנה, ככה, מסר, אבל שוב, צריך לזכור ולקחת את זה למקום טוב, שהעבודה שאנחנו עושים באישי משפיעה על המדינה, משפיעה על הכלל. לשאול על המדינה, זה מכניס לחרדות, כך או אחרת, כן? גם אם תשמע דברים טובים, אז זה יכול דווקא, אתה יודע שמישהו שואל, אם עומד לקרות לו משהו טוב ואומרים לו שכן, זה יכול למנוע ממנו את המוטיבציה לפעול ולעשות. ולכן אני אומר, תחזרו לאישי, אל תתביישו. מה השיעור, איך אני היום עוברת יום מוצלח יותר? גם אמא שהבן שלה בעזה, שהיא תעבור היום יום מוצלח יותר, התדר הזה יגיע אליו, יחזק אותו. זה ממש ככה, מניסיון. אז המדינה ככלל, זה לא, בעיניי זה לא נכון. אנחנו כולנו באנו הנה לצמוח, לגדול, לעשות שיעור. אז תתמסרו.
1: טוב, תודה על הטעימה הזאת.
0: תודה לך.
1: מעולמך. צבי אהרוני, את עושה הרבה דברים, אז קשה לי להגדיר אותך.
0: אולי נסיים בשיר, אני אדכה.
1: יאללה, בטח. את כותבת שירים מדהימים.
0: כן, תודה.
1: סיימי איתנו בשיר.
0: לסיים בשיר.
1: אין כמו לסיים בשיר, גם לפתוח בשיר, בכלל, אין כמו שיר.
0: נכון.
1: אז יאללה.
0: אז אני...
1: רק תכווני את המיקרופון כשאת קוראת,
0: שיהיה קרוב. כן, כן, לא, אני מדקלמת בדרך כלל, אני ממש... מעולה. אני בקריאה, אבל יש לי אותו במקרה כאן.
1: יאללה.
0: זה נקרא מעט הטוב, וזה הולך כך. מעט הטוב הינו עדיין טוב. האם נוכל בו להכיר שאיננו רע? מעט האור הינו בכל זאת אור. הן ממעט האור תמשיך הבערה, ובימים של פחד, ובימים של צער,

0: כשנחפש מאין העזרה תבוא. נביט במעט הטוב, נכיר במעט האור, נזכור כי גם מעט עולם הוא ומלואו.
1: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות.

0: שלום, רדיו מהות החיים, שלום פנימי בזמן מלחמה, ולא רק, כאן בתוכנית הזאת אנחנו נחשפים לשיטות, למידע, לגישות, תפיסות, וכל אלה כדי לפתוח לנו עולמות שיכולים אולי גם להקל עלינו וגם להתפתח וגם לעשות שינוי כזה או אחר אם אנחנו רוצים, כי יש איזשהו סבל, בטח בתקופה שהיא כאוטית בחוץ, ואז קרוב לוודאי שגם הסבל הפנימי גובר. ואיתי הפעם גלית בן עמי. אומרים בן עמי או בן עמי? איך את אומרת?
1: בן עמי.
0: בן עמי. רק תרימי טיפה את המיקרופון אלייך, תרימי אותו. כן, תרגיש חופשי, כן, זהו. מעולה. אז גלית בן עמי, איך את מגדירה את עצמך?
1: אני מטפלת LICBT ומנחה סדנאות.
0: אוקיי, אז כששאלתי אותך מה לשים כותרת של התוכנית, אז אמרת לי היכרות עם העולם הזה שנקרא CBT.
1: נכון.
0: אז בואי נדבר על זה קצת באופן כללי, ואז נחבר את זה קצת יותר לרוח התקופה, אם זה סבבה.
1: אוקיי.
0: אז מה זה CBT?
1: CBT זה בעצם Cognitive Behavior Therapy. זו שיטה שבעצם עובדת על הקשר בין קוגניציה, שזה חשיבה, לבין ההתנהגות והרגש שלנו. למעשה עובדים עם המטופל על שינוי דפוסים, עוזרים לו לשנות אותם, עד שהם בעצם נהיים חלק ממנו, עוברים איתו איזשהו תהליך. זה נשמע מאוד גדול, אבל זה תוך מספר מועט של מפגשים, זה כבר נהיה חלק מהחיים. כשלמעשה כל המטרה זה להקל על הסבל שלו. זאת אומרת,
0: זהו, אז בואי נבין רגע, למה הוא רוצה לשנות את הדפוסים? מה לא בסדר בדפוסים שהיו לו?
1: קודם כל, מי שקובע אם הדפוסים בסדר או לא, זה הוא.
0: שזה לא, אז שם אני כבר שואל אם אין בזה איזושהי בעיה, כי בדיוק דיברת על זה עכשיו באיזו תוכנית שעשיתי, הרי נקודות העיוורון שלנו, הן גם עיוורות לדפוסים, כי האוטומט כשהוא מוטמע בך, אז אתה לא יכול לראות אותו, כי זה המכניקה שלך כבר, הוא נדבק לך, הזהות הזאת נדבקה לך במהות, זה כמו להידבק על הגרעין של האבוקדו, כל כך חזק שקשה לך לראות אם זה חלק מהגרעין או שזה משהו שרכשת עם הזמן.
1: נכון, אז השאלה שלך היא מצוינת, כי באמת הרבה אנשים לא יודעים להצביע מה לא בסדר, אבל הרבה אנשים מגיעים למשל בגלל התקפי חרדה.
0: אוקיי.
1: פתאום יש להם איזושהי תקופה שהם סובלים מנדודי שינה. התקפי חרדה מתבטאים בהרבה מאוד סימפטומים, אצל כל אחד הם שונים. זה יכול להיות כאבי בטן, זה יכול להיות כאבי ראש, כאבים בחזה. כל הסימפטומים האלה הם סימפטומים שכמובן אין להם הסבר רפואי, והם כולם סימפטומים של התקפי חרדה. אז לא יודעים להצביע למה, מה הבעיה, אבל יודעים להגיד שבזמן האחרון אני לא נרדם, יש לי המון המון כאבי בטן, יש לי כאבי ראש לא מוסברים, וכן יודעים להגיד שהם נמצאים בלחץ, אבל לא יודעים ממה. הם הרבה פעמים באמת לא יודעים מה גורם להם ללחץ הזה. ומה שבעצם עושים, אחרי שמכירים קצת את המטופל, עוברים לעבוד על המחשבות שעוברות לו בראש. זאת אומרת, באחי מופשט, אתמול הייתה לי איזושהי שיחה עם אמא שלי, והשיחות שלנו תמיד מדרדרות מאוד מהר לפסים לא טובים, והרגשתי מאוד מאוד רע אחרי השיחה הזאת, אז עוצרים שנייה לחשוב מה עבר לי בראש במהלך השיחה, ולפי מה שעבר לי בראש, מנסים להבין מה שם גרם ללחץ, מנתחים את זה.
0: זאת אומרת שההנחת היסודי, שמחשבה מסוימת בראש, מייצרת תגובה שהיא תגובה גופנית, נכון?
1: בהחלט.
0: גם בגוף, ומה
1: בהחלט.
0: עוד, איזה עוד תגובות?
1: מחשבה, קודם כל, היא, המחשבות שלנו, הן אלה שיוצרות את הרגשות שלנו, קודם כל, לפני התגובה.
0: מחשבות יוצרות את הרגשות. כן, רגש זה משהו שהוא הוא לא, אין לו ישות, קיום עצמאי?
1: לא.
0: אוקיי.
1: זה בעצם מה שבבסיס השיטה הזאת, שאנחנו בעצם יכולים...
0: שבן אדם, סליחה, אני...

0: אני פשוט אכניס שאלות שבטח מעניינות את האנשים. מה זה רגשות? בואי ניתן דוגמה. אהבה זה, זאת אומרת, אם אתה מתאהב לצורך העניין, אז זה מונחה מחשבה? זה לא התרחשות שהיא נפרדת מהמחשבה? אני לא יודע, לא חקרתי את זה, אז אני
1: שואל. קודם כל, תראה, עוד לא קרה לי שטיפלתי בחרדה מאהבה, אבל...
0: הבנתי.
1: בדרך כלל אנשים מטפלים בדברים שהם שליליים, אבל...
0: עצב.
1: כן, אבל אני בהחלט מניחה שהאהבה, גם ההתאהבות שלנו, נובעת מכל מיני סכמות ואוטומטים, וכל מיני דברים שלמדנו שהיינו קטנים, ומתבוננות בהורים שלנו, וזה גם דברים שאפשר לשנות. זאת אומרת, גם באמצעות ה-CBT, אבל בדרך כלל אנשים מגיעים, תראה, יכול להיות שיש אנשים שהם חרדים מלהיות בזוגיות, זה גם חרדה.
0: כן.
1: אבל כן, זה בהחלט ניתן לשליטה, כי... אם אני היום חרד ממשהו מסוים, זה אומר שאיזה שהם דפוסים מהעבר, אירועים מהעבר, גרמו לי לאיזה שהם סכמות בחשיבה, לתבניות במחשבה. ואותם אפשר לשנות.
0: זאת אומרת שהמחשבות, את אומרת, מייצרות את הרגשות, וחוץ מהרגשות, מה
1: והרגשות גורמות לנו להתנהג בצורה מסוימת.
0: התנהגות.
1: הן גורמות לנו לתגובה, או לתגובה התנהגותית, או לתגובה גופנית, שזה בעצם התקפי חרדה האלה, התקפי פאניקה.
0: ואז אם זה גופני, זה גם עניין חושי. זאת אומרת, יש גם תחושות שעולות. כשבן אדם בהתקף חרדה, הוא חש מצוקה.
1: נכון.
0: אבל הוא מרגיש ממש דברים פיזיים בגוף. נכון. זה לא שהוא מדמיין את זה.
1: נכון.
0: כאבים בהחלט. בחזה, זה כאבים בחזה. דופק, זה דופק.
1: כן, אנחנו יודעים
0: הכרה,
1: ש...
0: זה הכרה.
1: שהגוף והנפש קשורים, אבל כאן באמת הסימפטומים האלה קשורים ישירות לחרדה, ואגב, זה אחד הדברים הראשונים שאני מלמדת את המטופלים שלי, זה פשוט מדהים כשאתה מבין למה קורה לך התקף, פשוט מדהים כמה מהר זה נעלם. זאת אומרת, זה משהו שאפשר להשתלט עליו כשאתה מבין את הסיבה.
0: אפשר דוגמה? שאת זוכרת?
1: כן. הייתה לי מטופלת שבעצם הגיעה אליי בגלל שהיו לה התקפים, שהיא לא ידעה להסביר. ואנחנו מנסים בהתחלה להכיר את הבן אדם, לראות מה עבודה, בבית, ילדים, לראות מה הסיבות ללחץ. אז קודם כל, אני בדרך כלל די בהתחלה, אחרי שאני מכירה את הבן אדם, אני מדברת איתו על הנושא של ההתקפים, כי בגלל שזה... אני קודם כל אומרת לו, תגיד לעצמך שהכאב בטן הזה עכשיו, הוא לא כי יש לך...
0: משהו. בבטן.
1: זה לא כי יש לך קלקול קיבה או חלילה כשאתה נמצא בחרדה, אתה חושב על דברים הרבה יותר גרועים.
0: חלות קשות, כן.
1: אז... אחרי שעשית הבדיקות, כי אני לא אקח על עצמי אחריות, שזה אולי משהו רפואי, כשאתה יודע שאין לזה בעצם סיבה, ברגע שאתה יודע שזה נובע מחרדה, כבר מפלס הלחץ שלך יורד. אתה יכול להגיד לעצמך, זה נובע כי אני בחרדה, אני מטפל בעצמי כרגע, ולאט לאט זה יפחת. יהיה בסדר. זה דברים שמיד, עצם זה שהם אומרים לעצמם את המשפט הזה, ולא נלחצים מההתקף, כי הלחץ של ההתקף עושה מין גלגל כזה שמגביר אותו. אז כשהם כבר פחות נלחצים מההתקף, כי יש כאלה שחושבים כשהם בהתקף חרדה שהם עומדים למות, או לחטוף התקף לב, זה לא קורה. עצם זה כבר מוריד את המפלס. אחר כך אפשר כבר ללמד איך להירגע כשמקבלים את ההתקף, ולטפל בסיבות להתקף. המטופלת הזאת למשל הייתה לה חרדה גדולה מחוסר שליטה. שזה מתבטא בדברים של לעשות ארוחה בבית. אני חייבת שהיא תהיה פיקס ולתרוח, והיא נלחצת מזה, וזה אני הכי אוהבת, לטפל באנשים שצריכים שליטה, ולהסביר להם שאפשר לנוח, ואפשר שלא הכל יהיה פיקס, ואז פחות נלחצים.
0: אז בפירוק של זה, אז בעצם... אם אני מתאר רגע את התהליך, מעוף הציפור, אז בעצם את אומרת, בהתחלה יש סימפטומים גופניים, נפשיים, כמו שאמרת, תגובה של הגוף, יש מצוקה, ואז הבן אדם, הוא לא רוצה לסבול, כי העניין הוא שבצעקה הזאת של הגוף גם יש המון חוסר אונים. אני יכול להעיד על עצמי, בתור...

0: אחד שחווה התקף חרדה. זה תחושה שבאמת שאתה הולך למות, ואין לך מה לעשות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות, אתה מנסה להירגע את הזה, כל מה שאתה מנסה רק יכול להקצין את זה.
1: נכון.
0: ואתה פשוט מחכה שזה יעבור. זהו, אין לך מה לעשות עם זה.
1: נכון.
0: ואני זוכר פעם אפילו, הייתה לנו פעם סדרה שנקראה מאחורי החרדות, שעשינו עם אורי גוטליב, כי הוא סבל מחרדות והוא שידר פה. ופעם אחת הוא עלה לשידור באמצע תוכנית שהוא היה בים, והוא אמר, אני רוצה לספר שתדעו שאני עלה בתוכנית אחרת של וילוז'ני שהייתה פה. והוא אמר, אני רוצה שידעו ש...
2: אז מה עושה אדם שלא מוצא משמעות?
3: קשה. יש אחריות על האדם לחפש. הדבר הראשון אולי שצריכים לדעת זה שיש משמעות, גם אם אני לא מוצא אותו.
2: זה קשור לאמונה גם, לא?
3: כן, יש... כי זה אמונה שאני מחובר למשהו יותר גדול ממני.
4: זמר נוגה, מוסיקה עברית בעריכת נועה אלבס.

וחימות ותורך ותאוות וחירות שם עברו חלפו כעוברי אורך שיעברו אני אשם גם שאלות

מכורה שלי. ארץ נוי אביונה, למלכה אין בית, למלך אין כתר,

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כל הנושא של סיפור יציאת מצרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה מחבר אותי למקום של היה קשה, התמודדתי, יצאתי, בניתי את עצמי. וחייבים לספר את הסיפור הזה כל הזמן, כי זה לא רק סיפור של, של עם, זה סיפור של היחיד גם כן. שיחיד גם כן עובר קושי בחיים, מתמודד עם זה, ממשיך הלאה. ואז הוא חושב שכמו בדיזני, יש happily ever after, ואז הוא פוגש, יש עוד אתגר.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

7:04, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. עמוק עמוק בתוך השבוע העצוב, העצוב, העצוב, העצוב. ושוב, עצוב וקשה, קשה כל כך. ציינו את יום האבל הלאומי לאסון לטבח, השביעי באוקטובר. לפני יומיים, בחמישי, בתאריך העברי שלו. והיום היה השביעי לאוקטובר. וגם אותו אנחנו נציין בכבוד, הערכה, כאב, קושי, עצב גדול ובעיקר בעיקר חיבוק גדול. יום שידורים מיוחד אצלנו ברדיו, תנו לשינוי לצמוח. ולחלוטין, לחלוטין ההגדרה הזאת מאוד מאוד מאוד מדויקת. תנו לשינוי לישראל לצמוח. כי אם לא, אנחנו בבעיה קשה. שמח שאתן ואתם איתי פה עד השעה 8. כאמור, בעיקר בעיקר מוזיקה. כפי שאמרתי, בעיקר בעיקר חיבוק גדול לכולנו. נראה לי שכולנו צריכים את זה תמיד, אבל בשנים האחרונות אפילו אקסטרה. מה זה אקסטרה? אקסטרה, אקסטרה. אני אמיר פרי, שיהיה בוקר קל, יום עוד יותר, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

אחד לא מתקשר יותר. כן, פחות או יותר רעש, צדקו. ארוחה מתוך רעש, רק רעש. 7:10 עכשיו, אתם על כל יום מחדש, מהדורת השביעי לאוקטובר. כן, כן, קשה, קשה נורא להגיד את העניין הזה. עדיין לא נקלט אצלי בכל אופן. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השידור בנוע על היומי, רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. והנה החדש והמאוד מאוד יפה של דניאלה תורג'מן, היותי תפילה.

קורין עלה לפעם שנייה השבוע. כן, כן, אני בשבוע כזה של דודה על קורין. קורא לי מדי פעם, ואני דווקא רואה בזה משהו מבורך. שמענו אותה גם ביום שני. זה כבר אחד השירים הראשונים, הראשונים שהקליטה ב-77. המילים של נתן יונתן, הלחן של נחצ'ה, נחום, הימן, יכול לזכור. שבע ושמונה עשרה, כל המחדש. אני כבר תומר ישעיהו. מתוך השלישי שלו, טריפולי. טריפולי.

מאיר בנאי, מחפש את הכיוון בתוך הבחורה, הפקה מדהימה, אייטיזית של אריק רודיך. ושמענו את נועמי חשמונאים, שיר ילדים. ועוד לפני כן, את החצר האחורית, סינגל הבחורה שלהם, מענה קולי. נקלה רוטבליט כתב, גדי רונן הלחין מ-2013. ועוד לפני כן, את תומר ישעיהו, כאמור, זמן פריזה. שבע 32, כל יום מחדש, מהדורה שקטה, עצובה, קשה ומחבקת את היום הכל כך, כל כך, כל כך עצוב הזה. מיד בקצה, מיד אחרינו, גל הגלעדים התעוררו אותך, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. והנה כבר פונץ' מתוך פינוקיו, 2007, האיש שלא ידע להיפרד.

דניאל ספקטור עם הכוכב הזה מת. אחרי שמענו את דני מצלמת, אור אדרי עושה שלום גד. כבר נגמת הטרקטור מתוך זכות הצעקה.

כאן סיפורים אותם תרתי משמע מה שנקרא הפה והטלפיים כזה שמענו את ברי סחרוף עושה רוברט ווייט סיסון עוד לפני שמענו את יוסי אלפנט עושה את הקלאסיקה את Sea of Love ים האהבה עכשיו שלוש דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר זה מעביר אתכם ממש ממש תכף לגן הגלעדים מתעוררות ביד אחר קלירון תהני עם פה זה טוב אני הייתי אמיר פרי ומודה לכם ולכן על החיבוק המשותף על התגובות, על האהבה על הפייסבוק, על הוואטסאפ על זה שאנחנו עוברים גם ימים כאלה ויש הרבה הרבה ימים כאלה במדינתנו האהובה עוברים את זה ביחד כי אין ברירה אחרת, אין ברירה אחרת. כל היום הזה יום שידורי מיוחד, תנו לשינוי לצמוח אצלנו ברדיו. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין מומלץ להישאר איתנו כל היום הזה. שנחזיק מעמד, שנהיה חזקים, שנדע לצמוח, שנדע לשנות בעיקר. נתראה מחר בבוקר, שעתיים, שעתיים של מוזיקה שלנו, 7-9, רדיו מהות החיים כל יום מחדש. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: ויש לנו אחריות, פרנקל דיבר על זה, כי האחריות היא חלק ממה שאנחנו רואים. אם אנחנו רואים שיש לנו אחריות, אז יש לנו גם אחריות להשתמש בו, להגשים אותו, לחיות את החיים שלנו.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

מתחבק הבוקר חזק חזק. שלוש שנים שלא עוזבות אותנו לרגע, שמפצלות, שנוגעות, שמכאיבות, שמזכירות. ננסה לשפוך חום ואהבה. אלה ביחד שלנו הבוקר, תודה שביחד. ג'ון לנון.

0: הזמן שעובר, נראה לי שכל כך למדנו שאם לא אנחנו אז מי. הרבה משקל על הכתפיים שלנו, אבל כנראה אנחנו יכולים וצריכות וצריכים למשימה לסלול את הדרך החדשה
1: מהאדמה החרבה הזאת נצמח
0: ולהביא לשינוי וצמיחה
1: בתוך העץ, בתוך הלב שלה
0: וחיבור
1: בתוך הלב שלי
0: רותם באור
1: אם לא אנחנו מי
0: מי

על הרוח האוהבת הזו שתבוא ותיגע בכולנו. שמענו את גבע עם The Wind Whispers, ועכשיו ניל יאנג עם החום הארטס. Soon I might be going.

to be gentle and kind. I know it's over. Jeff Buckley. וחוזרת אל האהבה הזו של אלון לוטרינגר מתוך האלבום החדש שלו

כולנו זקוקות וזקוקים לריפוי הזה, להרגיש קצת כמו אגם רוגע.

Meia Banei. באחד הביצועים הכי נוגעים לטעמי, לליבי, במיוחד כי הוא קצת מקרטע כזה. קינג קרול שר את לנון. Imagine.

0: Tirzao. Send me. רדיו מהות החיים. מוזיקה, חיבוק וביחד. מקאבר לבוב דילן של מישל דה ג'אצ'לו.
1: Oh, my name, it is nothing. My age, it means less.
0: With God on our side.
1: The country I come from is called the Midwest.

In arbitrary space.

0: Leonard Cohen, Come Healing. אז נמשיך עם הצלילים המרפים של ניק קייב, The Ship Song.
1: Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, babe.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים, ופותחים איתו אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

כמעט 30 שנה, ועדיין המילים שלה בהירות, חדות, מדויקות, מחכה שכולנו נתעורר כבר ביחד. השנים האלו זה כמו באמת איזה חלום כהה, ממש מקווה ש שהצבע יחזור לנו אל החיים.

0: אבל בסוף היום אני יודעת, אני יודעת מותק, אנחנו אוהבים.
1: רציתי לצוטט את זה המשפט, ומאז כל המשפטים. היה זה אבי פייגלין, אנשים טובים. חולמות וחולמים. ורציתי לומר על הגעגוע, שהיא אומרת כמה עמוק הגעגוע עד הנחמה. מקווה שהעם שלנו

משאלה פצועה מתוך שירת מפונים, המילים של קרן כספי. תודה שהיינו היום ביחד באנרגיה העוטפת הזו ובכל משאלות הלב הטובות. המשך ההזנה מחבקת, מנחמת. תפילה שקטה. נזכור תמיד, נעריך תמיד, והלוואי וקדימה הלאה אל השינוי הטוב. המון אהבה. שנדע לקחת את כל השיעורים האלו ובסוף להמריא.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: המיתוס הזה של טוב למות בעד ארצנו, זה לא משהו שאני יכול לקבל אותו. אני יכול לקבל רק מיתוס אחד, טוב לחיות בעד ארצנו. ואם לפעמים אין ברירה וגם צריך לשלם על זה מחיר שיש בו מוות, אז אין ברירה, וזה לא טוב. זה לא טוב למות בעד ארצנו, זה טוב לחיות בעד ארצנו.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

נאמר. שלום, השביעי לעשירי. הכל כבר נאמר על היום הנורא הזה. אין לי מה להוסיף, חוץ מאשר מוזיקה.

0: החצר האחורית. שלום חמוטל רונן, שלום שחר יבו, שלום לאמה ספקטור, שלום גילי לשם, שלום טל שכנר. תודה שבאתם ובאתם.
1: קטן הוא פשוט רחוק, לא משנה כמה זמן.

0: ירו עליי טילים, נרדם עם כדורים.
1: זה שאנן סטריט יחד עם שרלי סטריט, הבן שלו. אין יותר פחד. שלום ליאת סינגר, שלום קרן הרץ רצון, שלום שלומי בלפר, שלום לכולן ולכולם.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 8, והנה החדשות מפי פלא אוזן.

ימים נוראים. עידו מימון, בן יהושע, מארח את פלא אוזן. ואחד מהאנשים של פלא אוזן הוא אברי ג'י. ואברי נרתם כדי להנציח את הזכר של חבר שלו, הנר שפירה, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל, ואת זה אפשר להגיד בלי לחשוב פעמיים, כי הנר שפירה, זיכרונו לברכה, היה גם ראפר, והחומרים שהוא השאיר אחריו מתפרסמים, ולא מעט מהם. האחרון שבהם הוא שיר עם יהודית רביץ, שהפיק עידו מימון, ששמענו כרגע את אותו מערך, את פלא אוזן. בואי וניסה מכאן, הנר שפירה, זל, יחד עם יהודית רביץ.

מספר חודשים לאחר הטבח יצא הקטע הבא. הקטע הבא נמשך 7 דקות ו-10 שניות, ובכוונה. פטריק סבג הביא חברים שלו, אביב בחר, ארז לב ארי ומחלוף, כדי לעשות את הקטע הזה לזכרם ולזכרן של נרצחות ונרצחי פסטיבל הנובה בבוא יום. שלום דניאלה, ביבי כהן.

על מה נשב ונאסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

0: can again.
1: אנדי בייט יותר, שאול לורי, הכוח וידאו. שלום שרי שלמאי, שלום ארום אגרנט, שלום אוריה אלון. תודה רבה שוב לכל מי שהצטרפה ולכל מי שהצטרף לשידור הזה. שלום נווה בר.

אביב גדג'. סמל ראשון אור בלומוביץ' נפל ב... הוא לוחם בגדוד 801 ונפל במלחמה הזו, ואיפה הילד? לקחו שיר שלו שהוא כתב לו את מילותיו, והשיר הזה נקרא אחרי המלחמה. זה מופיע באמבולנס שירים, אלבום האחרון של איפה הילד, אחרי המלחמה.

את לינו, לינו חרמש, הכרתי דרך טיפקס, שאנחנו הולכים לשמוע עוד מעט. הוא היה, כאילו, הוא עבד איתם, ואוטומטית הפכנו להיות חברים, כי שנינו עדי הפועל תל אביב, ודרך לינו הכרתי את המשפחה המקסימה שלו מכפר עזה, ובמשפחה המקסימה הזאת היה ילד אחד, אז ילד, שהפך להיות אילוי, שנקרא עומר חרמש, ועומר נרצח בכפר עזה, ולפני שלוש שנים עמדנו על קברו בשפעים, כי עוד אז אי אפשר היה לקבור בכפר עזה, ולהקת טיפקס הייתה שם ושרה את השיר הבא, וזה לזכרו.

וכשהפועל תל אביב חזרה לשחק אחרי האסון הנורא, הוא בתחילת כל משחק עד היום מקרינים את התמונות של הנרצחות והנרצחים, הנופלות והנופלים, אוהדי הפועל תל אביב, חלק מהקהילה הענקית הזאת, וזה השיר שמלווה את המחווה הזאת ברקע.

אנשים בוכים מהעיניים ואני בוכה מתוך הלב. זיכרון קרוב כואב, אוחז ולא עוזב. אני מאבד את התחושה והבושה שעברה בירושה. עוד לא הבנתי את פירושה של התקווה הקלושה, התלושה, הנטושה. וטעמה המר של הגלולה, אנחנו עם סגולה.

0: זה היה שלומי ברכה. ואת השיר הזה אני מקפיד לנגן מאז אותו יום, מהיום שהוא יצא למעשה, זה זאב טנא, מארח את שאנן סטריט שכבר שמענו כאן, אבל השיר הזה אומר את הדברים כהווייתם. זין באוקטובר.
1: הייתי חלק מעם סגולה, באתי הנה הישר מהגולה, עם הורים שחיפשו כאן ישועה, עם הורים שעברו חתכת שואה. חשבתי לעצמי, מקום מושלם, כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם, אבל במציאות

כל מה שאמרנו, כל מה ששכחנו, כל מה שנכשלנו, כל מה שהצלחנו, כל מה שנתנו, כל מה שלקחנו, כל מה שחיררנו, כל מה שחירבנו, תמיד בסוף.

מוטלות בכל מקום. האש המבארת השתלטה על המון. הרחובות נטושים, אימה בכל פינה.

זה ארז שמידה, מבצע שיר של הרכב שבו הוא התחיל, הפוסי של לוסי, וזה ביצוע שהוא הוציא לפני שנה, שנתיים או משהו כזה. את השיר הבא מבצע מור לוי, והוא מבצע אותו לזכר אחיו גיא גבריאל לוי, שנרצח בפסטיבל הנובה ביחד עם בת הזוג שלו, וקוראים לקטע הזה הרגע הזה.

הרגע הזה. מור לוי. לזכר גיא גבריאל לוי. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם להאזין, ותודה רבה שבאתם להאזין. אנחנו לא נשכח, אנחנו לא נסלח, ואנחנו לא נשתוק ולא נשקוט עד שכל האחראים על מה שהמדינה הזו ומה שאנחנו עברנו באותו יום נורא לפני 3 שנים יעמדו לדין וישלמו על מעשיהם. לי קוראים לירון תהני. ביי.

0: משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
2: זה התמודדות היומיומית, והיא לא שלנו בלבד. זאת אומרת, ברור שאנחנו איבדנו ילד וקשה להשוות את זה לדברים אחרים והכל, אבל ההתמודדות היא עם אובדן ועם כאב ועם קושי, וגם התגברויות, אבל גם הרבה dead ends כאלה, תרתי משמע, שאין בהם, אין בהם תיקון, אין בהם פתרון, אבל כן אפשר לשמוע עוד דברים, גם אנחנו בשיחות שנעשה עם אנשים נוספים ובשיחות שאנחנו עושים אחד עם השני, וגם מעצם ההתמודדות היומיומית מהחיים.
3: שלום שרון, שלום אמיר.
2: שלום.
3: תודה שהזמנתם אותי לפתיחה, לפרק הראשון של מסע שאתם יוצאים אליו. וככה ביחד להבין קצת יותר מי אתם, מה אתם עושים פה ולאן אתם הולכים לקחת אותנו בתקופה הקרובה. אז קודם כל תודה.
2: תודה לך.
4: תודה לך שהסכמת בכלל להיות שותפה למסע המשותף הזה.

0: אהבה. ואני רוצה להתחיל דווקא מפסקה של אחד האנשים שעוסק בצורה מאוד מאוד עמוקה בכל הנושא של אובדן באבל, פרנסיס וולר. הספר שלו תורגם לא מזמן לעברית ומסיבות מובנות.
1: מובנות, כן.
0: ואני רוצה להקריא פסקה שתכניס אותנו למסע שלנו. ואפשרותנו להאמין שהאבל לא הגיע כדי לקחת אותנו כבני ערובה, אלא כדי לעצב אותנו מחדש באופן מהותי, וכדי לעזור לנו ליצירה וביסוס הרגשת אינטימיות עם החיים, האחד עם השני ועם נשמתנו. אז ספרו לנו, וואו. מי אתם?
2: חזק. מי אני? מעניין. זה מאוד מחבר אותי, הפסקה הזאת היא מחברת אותי למקום הזה שתמיד אני ואמיר אומרים שאנחנו אנשים אחרים.
1: היום.
2: היום, כמובן. כן. אבל אנחנו ההורים של עידו, עידו בן צבי, שנהרג לפני שנה ועשרה חודשים בעזה. עידו היה שריונר, נהרג ממטען, מפיצוץ, מטען מאוד גדול. הוא נהרג במקום. ובעצם ביום שזה קרה, אני חושבת ששנינו כבני זוג התחלנו מסע של להבין מה קורה פה, איך אנחנו ממשיכים לחיות הלאה בחיים האלה, בלי עידו.
0: זאת אומרת שזה ברור שזה יום שמה שהיה.
1: אני חושב שזה ממש ככה איזושהי נקודה אחת בזמן. זאת אומרת, זה הדפיקה בדלת או ההודעה.
0: כמו מה זה לקבל את ההודעה הזאת?
1: אני הרגשתי שזה לא יכול להיות. זה איזשהו טעות או סרט או משהו כזה, שאולי הייתי צריך לשאול רגע, אולי הוא פצוע, אבל לא הספקתי, כי הודיעו לי שהוא נהרג. אבל זה מהר מאוד מרגיש, זה מין ספיד כזה של דופק מאוד גבוה, והרבה הרבה דברים קורים, ופתאום מלא אנשים בבית, וזה כאילו זה...
2: זה כאילו הסיוט הכי גדול שיש, שמתגשם. כן. זה הסיוט הכי גדול שאתה פוחד ממנו. הוא פוגש אותך, הוא מגיע עד אליך הביתה. עכשיו, אנחנו לא היינו יחד שקיבלנו את הבשורה. אנחנו, אמיר היה בבית ואני הייתי במקום אחר. ובעצם אמיר הוא זה שהודיע לי. כאילו, אני חושבת שעבורך, עבורו, המצב הזה שהוא מודיע לי, נראה לי זה משהו שהוא... אי אפשר לתאר את זה במילים, את התחושה הזאת, אבל זה ממש... מאותו יום, התחלנו בחיים שאין לך מושג איך אתה עד היום, אני לא יודעת, אנחנו צולחים את זה איכשהו, אנחנו שנה ועשרה חודשים אחרי, ואנחנו עברנו כל כך הרבה בשנה ועשרה חודשים, הכרנו כל כך הרבה אנשים וקרו כל כך הרבה דברים, וכאילו הזמן טס, אבל הוא גם נעצר. אתה כל הזמן חוזר ליום הזה? כן. ואתה כבר אחרי, אתה כאילו, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים, את הדבר הזה שכל יום אני חוזרת ליום שהודיעו לי שעידו נהרג, וכל יום אני רואה כמה אני מתרחקת מהיום הזה, כמה אני מתרחקת ממנו, כמה גרגוע, הוא כל כך גדול וארוך, מאז אותו יום שאיבדנו אותו.
1: יש ביהדות את התכסיס הזה של השיבה, שאתה אמור... להיפרד, להקל, אני לא כך משתמש במילה הזאת, כי אנחנו, אני לא מרגיש שאנחנו, שאני מעקל או שזה איזשהו משהו שאפשר להקל אותו, אבל זה כאילו בשבוע הזה אתה קולט שזה נגמר, שזה מעכשיו משהו אחר, חיים אחרים, בכל רמה, ברמה אישית והמשפחתית, ויש לנו עוד שני ילדים מקסימים. והכל ככה במרוץ של השבוע הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהשבוע הזה לא נגמר, זה כאילו מישהו אמר זהו, מפה נגמר, אבל אנחנו במין מסע כזה, את הגדרת את זה, זה מין מסע כזה שאולי ייגמר כשאנחנו ניגמר, או שהוא יימשך על ידי אנשים ש... המשיכו את הזיכרון.
0: שזה גם דבר חשוב של להבין שזה לא משהו שפותרים או מאבדים או מגיעים אליו, אלא משהו חדש שחיים איתו. החיים הם שונים מאלה שרצינו, קיווינו, דמיינו, ואנחנו צריכים מה? קודם כל להחליט אם אנחנו הולכים לצמיחה או...
2: או לשקיעה.

0: או לשקיעה.
1: אני אספר ש... לקח זמן מרגע שהודיעו לי עד ששרון הגיע הביתה. לא המון זמן, אבל לקח זמן. וכששרון הגיע, אז התאספנו ככה בסלון על הספה, ושרון, אני ושני הילדים שלנו.
0: זאת אומרת, כל המודיעים הלכו? זאת אומרת, ממש...
2: לא, לא, כולם.
3: הבית מלא באנשים.
1: הבית מפוצץ באנשים.
3: מלא באנשים.
0: ואת הבנת שנכנסת הביתה ש...
3: מה זה, אני... עוד שנכנסתי לקיבוץ, כבר התחלתי לראות כמויות של אנשים ברחובות. כאילו, הבנתי שהבית מפוצץ. אבל אתה כאילו, יש איזשהו ניתוק כזה, שאתה מנתק את עצמך מהסביבה, ואני רגע רציתי לוודא שהוא בסדר, שנעמה ושאורי בסדר, שאנחנו רגע נאספים ארבעתנו ומבינים מה קורה, כי אתה מרגיש שהאדמה נשמטה מתחת לרגליים, ואתה צריך רגע לאסוף אחד את השני, ולהגיד, יהיה בסדר. שרון, כאילו, שרון שאני אמרה... לקחתי את התפקיד הזה של... אני אמרתי, יהיה בסדר.
1: שרון אמרה, אנחנו נהיה משפחה שמחה.
0: על המקום.
1: על המקום.
3: ככה אומרים, אני לא זוכרת את זה.
1: יש ניתוקים בזיכרון.
3: לא זוכרת שאמרתי להם את הדבר הזה בכלל, אבל היו עדים שאמרו שנאספנו ואמרתי, אנחנו נשאר משפחה שמחה. וזה, עכשיו אנחנו מנסים. יש ימים שמצליחים ויש ימים שאתה בתאום מאוד גדולה, את כאילו בקרקעית. ואז את מחכה שם. ואז את עולה, וזה במסע כזה של למעלה ולמטה.
0: אני חושבת שמה שאמרת זה שאנחנו ניתן מקום ונאפשר לשמחה להתקיים בתוך החיים שלנו.
3: כן.
0: כי גם לפני לא הייתם כל יום, כל יום שמחים. היום אתם לא מבינים למה, לא הייתם כל יום שמחים.
3: אוי, ממש.
1: מזל שאת פה לאזן את האופוריה.
0: אבל ידעת באותו רגע לזהות, זה לצמרמורת, לזהות ולהכיר את הכוחות, וראיתם בעיניים של הילדים את השאלה הזאת, כאילו, מה יקרה עכשיו? כי אנחנו איבדנו את ההורים גם, או שהרגשת צורך להרגיע אותם?
3: אני חושבת שאני כן. אני חושבת שזה היה צורך שלי להרגיע רגע את, את המערכת רגע שהיא תבין, כי ראיתי את, העיניים שלהם, של שניהם, גם של אמיר, של הפחד הזה, של מה יהיה עכשיו, כאילו. איך מתמודדים עם הדבר הזה? עכשיו, זה שברירי שנייה, זה לא שאת חושבת על זה, זה שניות, כי אז אמרנו את זה, ואז את זה, חתמנו על מיליון מסמכים, את צריכה לחתום על זה, ולחתום על תרומת איברים, ועל שאיבת זרע, ועל זה, ועל... ולבחור תמונה, וכאילו, את פועלת באיזה אוטומט כזה, שגם, כמו שאמיר אמר על השבעה, שזה תכסיס, כי גם שם אתה על אוטומט.
0: תכסס חכם אבל.
1: כן.
3: כן, אני חושבת שיש בו איזה משהו, יש בו חוכמה.
0: זה מעניין, אנחנו ממש עוד כמה ימים ערב ראש השנה. והייתה שם, זו תקופה שאנחנו מקבלים החלטות. והחלטות הן הצרות, כמו עוגן או יתד שאנחנו מציבים, ואז נראה האם האנרגיה, ההתכווננות, רגע שלנו מצטרף ואנחנו מממשים. ואז זאת אומרת, שמתי, אמרתי, אנחנו יכולים להיות כאלה.
1: כן.
0: עכשיו אנחנו נכנסנו למערבולת של איכשהו לצוף, לנשום, לתפקד. ואז מתי פעם הבאה מגיעה ההכרה, אתה אמרת, זה לא יכול להיות שנייה, בואו נעשה אנדו שנייה, וזה לא קורה, ואז... בית מתרוקן ו...
3: זהו, שהבית לקח לו זמן עד שהוא התרוקן. הוא לא התרוקן מהר. קח כמה שבועות, חודשים.
0: שזה טוב?
3: לי זה היה מאוד טוב. אני לא יודעת, לילדים, לילדה שלנו, לנעמה, זה היה ממש גרוע. היא לא אהבה את הנוכחות של כולם בבית. היא רצתה את הבית שלה, היא רצתה את החיים שלה, היא רצתה שהכל יחזור להיות אותו דבר. אבל לי זה היה מאוד טוב שאנשים הקיפו אותנו והיו סביבנו.
0: היום מעגלים, מבני המשפחה, חברים.
1: כן, כל מיני.
3: כן, וחדשים שהגיעו. זה היה כאילו, ועדיין, הם קיימים המעגלים האלה, אבל אנחנו יותר חזרנו היום, אחרי שנה ועשרה חודשים, איזו שגרה כזאת, שהיא לא שגרה של קודם, כי נגיד אני עוד לא חזרתי לעבודה מלאה. אמיר אולי חזר יותר, אבל... יש מין שגרה כזאת שהיא יותר מאפשרת למעגלים שסביבנו טיפה לחזור גם עצמם למעגלים שלהם, וגם להגיד, וואלה, הם יותר בסדר, אפשר קצת להשאיר אותם לבד, וגם אנחנו צריכים את זה. כאילו, גם אני צריכה את השקט הזה, כי השקט הוא חשוב לי גם.
0: אני חושבת על הדו-צדדית, על היכולת לתקשר את הצרכים של מה אנחנו צריכים, מתי קרבה תומכת, מתי היא מפריעה. אני זוכרת שאמא שכולה כתבה פוסט שבו היא אמרה, אל תשאלו אותי מה אני רוצה לאכול, כי אני רוצה למות, זה לא מעניין אותי.
1: פשוט תביאו אוכל.
0: פשוט תביאו אוכל. ואני אמרתי, וואו, תודה שסיפרת לנו, לי, איך להיות איתך עכשיו.
1: יש סיטואציה, אני חושב, שהיא מאוד מוזרה לכל הצדדים, שבה אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה אצלנו, ומצד שני, אנשים שמגיעים ורוצים לעזור, לא יודעים איך לעזור. אז שני הצדדים לא יודעים. אבל אני חושב שאחד הדברים שעזרו לנו, עדיין עוזרים, זה כמו הדוגמה שנתת, אבל בגדול, יש, אני אגיד אצלי, יש לי בטריה, והיא לא מלאה אף פעם. אם אני מצליח למלא אותה על הבוקר בדברים שעושים לי טוב, אם זה ספורט או דברים אחרים, אז היא תגיע היום בימים טובים ל-50-60%, 70%. עכשיו, אם אני אתעסק בדברים שמרוקנים לי את הבטריה, אז אני לא, אני אצטרך לחזור, או פתאום אני ארגיש כאב ראש ואני אצטרך לנוח או משהו כזה. זאת אומרת, זה דברים... צריך... אני חושב שאני מנסה להתמקד, גם בחיים הזוגיים שלנו, אנחנו מנסים להתמקד בדברים שמעצימים לנו את הבטריה, משפחה או דברים שעושים לנו טוב, זיכרון טוב, דברים מהסוג הזה. אני חושב שהדברים הקודמים שלנו, שמה שחשבנו שיהיה לנו בעתיד, או רצון שהבית יתרוקן, נגיד.
3: לגמרי, הרצון הזה שמיצאו מהבית,
1: ויהיה לנו זמן, ונטוס לחול, ונעשה ככה, ונעשה אחרת, וכל זה, זה כל כך לא מעניין אותנו מבחינתנו שהבית יהיה מלא כל הזמן.
3: שיהיה מלא כל הזמן, והם יישארו לגור, כאילו, ונבנה להם קומות ועל קומה לקומה, ושהם יהיו איתנו, וזה הכל משתנה, ברור. החיים שלנו השתנו. עכשיו, לא רק שהחיים השתנו, אנחנו השתננו. וגם יש אנשים שאתה היית איתם בקשר קודם, שהם פתאום פחות, הם איך אמיר אמר על הבטריה? שהם, כאילו, זה לא שהם עושים את זה בכוונה, אבל הם מרוקנים אצלי את הבטריה, ואני לא יכולה להיות בנוכחותם. אז אני נמנעת.
0: מתי התחילה לעלות הרעיון הזה שאתם רוצים לשתף בעצם, לדבר על זה ולדבר על זה כאן? ולהגיע לבתים ולהביא לכאן אנשים שתדברו איתם וגם ישתפו.
1: זה עבר גלים, אני חושב שלפני זה היה איזשהו, איפשהו בהתחלה, שתמיד הרגשתי לא מוכן לזה בכלל, אבל לדבר, זאת אומרת, לצאת ולדבר עד היום זה לא פשוט.
0: כן.
1: זה תמיד שאלה של איך אתה אומר ומה אתה אומר, זה לא בטבעי, זה לא שאנחנו חיות במה או משהו כזה.
0: ואחד השינויים שעברו עליך, שהיכולת לשתף, בכלל להתחבר,
3: רגשית
0: ולשתף.
1: לשתף רגשות, כן.
3: כן, ממש.
1: לשתף ולהיות פתוח לגבי זה, כן. אני חושב שגם נעלם קצת הפחד, או מה יגידו, או מה יחשבו, כאילו זה לא מעניין, זה כאילו זה דברים שמרוקנים לי את הבטריה.
3: וואי, זה
1: ממש. בחיים הקודמים זה היה ממש מרוקן לי את הבטריה, כל ההתעסקות הזאת של מה יחשבו, ואם אני מספיק חזק, ואיך אני אראה, ומה יגידו.
0: אז אתם גרים
1: בקיבוץ,
0: אז בכלל...
1: כן. אבל היה לנו רעיון...
0: ומה זה, כאילו, מה הקטע של למה לא משנה, או פחות חשוב מה שיגידו, כי מה יותר חשוב?
3: כי קרה לך משהו, איבדת את הילד שלך.
1: גם קודם זה לא היה מעניין, אבל הדברים שמושכים אותנו למטה, החזיקו את זה. אני חושב שמי שמראש אין לו את זה, זה נהדר בשבילו, אבל עכשיו, אחרי שעידו נהרג, אז אין לזה משמעות בכלל.
3: כן, זה כאילו לא מעניין. זה מעניין לספר עליו. כאילו, אני נגיד, מאז שהוא נהרג, אני כותבת ומשתפת באינסטגרם, בפייסבוק, אני מספרת עליו, אני משתפת את החוויות שלי, והתגובות שאני מקבלת שם הן מאוד מפרגנות. ואנשים פוגשים אותי ואומרים לי, כאילו, וואו, קראנו את הפוסט שלך. וזה מישהי פגשה אותי, אמרה לי, הרבה זמן לא כתבת. כאילו, אני מחכה לשמוע מה תגידי בפוסט הבא. עכשיו, לי זה מוזר. כי כשאני כותבת, אני לבד עם עצמי בחדר. עכשיו, זה ברור לי, אני יודעת שכולם יקראו את זה, אבל עדיין... יש משהו באפליקציות האלה שאתה כותב בתוך הטלפון של עצמך, אתה כותב את זה לעצמך, אבל זה בעצם פורץ גבולות ומאוד ציבורי. ואז פתאום שמישהו שהוא לא ביום-יום שלי חבר טוב, שאני פוגשת אותו בים על הטיילת, הוא אומר לי, קראתי את מה שכתבת ומאוד ריגשת אותי, אז אני אומרת כאילו, וואו, זה...
0: זה מה?
3: כאילו איזה משהו כזה שאני אומרת, וואלה, כתבתי, אנשים רגע עצרו מזמנם, קראו, התרגשו, הכירו את עידו, זאת המטרה הכי חשובה. ועשיתי להם משהו. פתאום אנשים מבינים את האובדן, את האבל. כי לא כולם יודעים, לא כולם מבינים. גם אני, לפני שהבאתי את עידו, לא הבנתי מה זה לאבד ילד. חשבתי שהבנתי, אבל אתה לא מבין את זה באמת.
0: אני חושבת שאת בעצם מה שאת מגלה ומה שקורה, הוא בניגוד לאיזושהי אנומליה שקורית בחברה שלנו, החברה המערבית, שעברה מהקבוצה, מהשבט, מהקהילה, שמכירה, שמאשרת, מתקפת אותנו, לזה שלאט לאט עם השנים כל דבר שהוא לא במיינסטרים או הסטנדרט, אז אנחנו מסתירים אותו. זאת אומרת, אם יש מישהו שיש לו אתגר נפשי, אז אנחנו שמים אותו בבית חולים. וסוגרים את הדלת.
3: הבושה.
0: כן, ואז אנחנו בעצם מרחיקים. מרחיקים מהעין הציבורית את הסבל ואת האבל, שהוא כאילו דבר פרטי ואישי שלכם, זה לא נוגע אליי, ויכול להיות שהיום בגלל סדר הגודל של אירועי אוקטובר, שאין מישהו שלא... הגיע אליו ההד של האירוע הזה, אתם מוצאים איזה חוצה, ואנחנו חלק מהקהילה, החוויה הזאת היא חוויה אנושית, ייחודית, בלתי רצויה, עמוקה, משמעותית, וזה לא יכול להיות...
1: רק שלנו.
0: רק שלכם, כאילו, ולפתוח את זה, זה פעמיים הפתיחות הזאת שלכם כלפינו, ושלנו, העולם, כלפיכם, ולהגיד, כן, אני רוצה להיות, לדעת, להבין, להשתתף.
3: או סקרנות, או רצון להיות חלק.
0: ולעזור גם. נכון. וקשה לעזור אם לא מבינים.
3: נכון.
1: לפעמים אני מרגיש שאנחנו מאוד מאוד בודדים. שמצד אחד, יש את המשפט הזה, כמו שאמרת, שאין מישהו שזה לא נגע בו. מצד שני, יש הרבה אנשים שזה לא נגע להם בכלל. מה זאת אומרת לא נגע? זה ברור שזה נגע וזה יציב וזה, זה, אבל זה כבר לא חלק מהיום-יום שלהם. וזה אני מתכוון.
0: כן.
1: ואני חושב שזה לא שאנחנו מצפים שכולם יעצרו דקה ביום וינסו לעצמם מין כזה יום זיכרון יומי. זה לא באמת יקרה, זה לא המצב. אבל אני חושב...
0: זה לא רעיון רע.
1: זה לא רעיון רע.
0: לעצור דקה ביום, ואני מרגישה המון פעמים שזה קורה לי. גם כשאני פוגשת מישהו עם הסרט, עם המדבקות, כאילו, אפילו ברגעים הכי, כאילו, קצת צעידה בים, ובדרך לשם, על הבית קפה, שנהגתי לקפה, אז יש את המלצרים, יש את התמונות שלהם, שכבר לא איתנו.
1: כן.
0: ואז יש את הרגע הזה, שאמרת, זה לא נגמר, זה לא נעלם, זה חלק מהחיים, אז זה לא דבר רע ש...
1: נכון, אני לא, אני גם מרגיש...
0: להתקרב בכלל למה
1: שקרה. אני מרגיש שזה חלק מה... דברים שחשובים לי, זאת אומרת, אם בהתחלה אמרתי שנורא חשוב לי, גם אם יהיה לי קשה, שבכל פלטפורמה שאני יכול, אני אדבר על עידו. ואני אדאג שהנוכחות שלו לא תיעלם מהעולם. זה אחד הפחדים הכי גדולים, שפשוט היה בן אדם ואינו. והוא לא יהיה יותר בחיים של האנשים. יש ספר מצוין של אסא כשר, דרך אגב, שנקרא על הנוכחות. אני חושב שהוא נקרא הנוכחות, או על הנוכחות, אני לא זוכר. אבל הוא מדבר שם באמת על העניין הזה של היה ואינו. שזאת אומרת, האם באמת הוא אינו, זאת אומרת, זה לא באמת אינו. זאת אומרת, הוא בלבבות שלנו, הוא

0: חיים של אנשים אחרים, יש פתאום...
1: העין הזה מאוד נוכח.
0: כן, יש פתאום זוג חברים שהחליטו לקרוא לבן שלהם עידו על שמו, עוד זוג שהוסיפו שם, זאת אומרת, יש פה... זה ממשיך, זה לא נעלם. אבל יש לנו איזו משימה כזאת, אני מרגיש שהיא של שנינו.
2: אני חושבת שזה פחד שקיים אצל הרבה הורים שכולים, אצל כולם נראה לי, כשמאבדים ילד, שהפחד האמיתי זה שישכחו אותו. ברור שאנחנו לא נשכח אותו בחיים, והחברים הקרובים או אחים שלו, אבל זה פחד שהוא מאוד מפחיד אותי. שעוד כמה שנים, שנזדקן, או שאני לא יודעת.
1: שמה המשמעות שלו. טק מאוד. שהם יזכרו אותו.
2: שהוא ייעלם, שהוא כאילו ייעלם לגמרי. כי הוא הרי איננו פה. ואם אני לא אספר עליו, או לא אדבר עליו, אז לא יהיה מי. ואז הוא ישכח מעל פני כדור הארץ, או מעל פני כל היקום הזה. זה מין פחד שהוא הגיוני. אבל גם מצד שני, אני מניחה שהוא לא יכול באמת להיעלם לגמרי, כי הוא, כמו שאמיר אמר, הוא בלבבות של חברים שלו, של... הבת זוג שלו שירה, שהם התכוונו לחיות את חייהם יחד, אז אני מאוד מקווה שהיא, למשל, תמצא אהבה חדשה ותתחתן ותגדל ילדים, אבל אני מניחה שהוא יישאר אצלה איפשהו בלב.
1: כן. אני חושבת על זה שאנחנו לפעמים מתבגרים וכועסים עליהם, ואומרים לכם לא אכפת משום דבר, ואז כשאין ברירה ואנחנו מכירים את מי היו, שומעים מה החברים שלהם, מה...
0: עידו היה בחור מאוד טיפוסי אולי, אנחנו שומעים את זה מהרבה הורים לבחורים, מאוד פעיל, גם בחברה ועם החברים שלו ובמסגרות שהוא היה מוביל בהם, וגם היה בו מנהיגות כזאת שהייתה מאוד משמעותית. מה שפחות ידענו בשוטף, זה על המסיבות שהוא היה עושה, ועל ההשתקרויות.
2: לא, אני חושבת שבעיקר אני כאילו, ממה שבהתחלה ששמעתי על עידו, לא ידעתי עד כמה עידו היה כל כך משמעותי להמון אנשים. עד כמה הוא נגע באנשים. הוא היה בלתי ניתן להתעלמות, כאילו לכל מקום שהוא הגיע, שמו לב אליו. הוא היה מאוד מוכשר, הוא כאילו היה ספורטאי, הוא היה נראה טוב, הוא כאילו היה כזה מין מנהיג שתמיד ידע לחבר ותמיד עשה חיבורים ותמיד תמיד תמיד ידע איך לעשות שלום בין אנשים, וזה בעיקר הדבר הגדול שלמדתי להכיר עליו.
1: מתי יש ביניכם את הרגעים או השיחות שחשבתם זה חשוב ש... זה יהיה בחוץ, שאנשים ידעו, שאנשים ישמעו.
0: החלק שבאמת רלוונטי זה התמודדות היומיומית, והיא לא שלנו בלבד. זאת אומרת, ברור שאנחנו איבדנו ילד וקשה להשוות את זה לדברים אחרים והכל, אבל ההתמודדות היא עם אובדן ועם כאב ועם קושי, וגם התגברויות, אבל גם הרבה dead ends כאלה, תרתי משמע, שאין בהם... אין בהם תיקון, אין בהם פתרון, אבל כן אפשר לשמוע עוד דברים. גם אנחנו בשיחות שנעשה עם אנשים נוספים, או בשיחות שאנחנו עושים אחד עם השני, וגם מעצם ההתמודדות היומיומית מהחיים.
2: כן, שבעיקר קשורים ליחסים עם המעגלים השונים, אם זה עם הילדים שלנו.
0: ובינינו.
2: בינינו ברור, כן. שאנחנו השתננו, וגם ההורות שלנו השתנתה אל מול הילדים. אנחנו אנשים אחרים אל מול האחים והאחיות שלנו, אל מול ההורים שלנו. זה פתאום לבנות מחדש את היחסים, שהם היו מאוד מאוד טריוויאליים ומובנים, ומאוד טבעיים, שאתה לא בכלל נתת שום מחשבה על היחסים האלה. ופתאום הם מאוד קשים, הם פתאום לא... לא כזה מובן מאליו להיות בקשר טוב עם אחותך או עם אמא ואבא. נגיד בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, הכרנו הרבה הורים שכולים. ובשיחות בינינו אנחנו מבינים שכולנו יש את אותו בעיה של יחסים אל מול אחים, אל מול בני דודים, אל מול הורים. כאילו אתה מבין שאתה נורמלי. שאת לא, משהו לא בסדר איתך, כאילו, שכולם מרגישים אותו דבר.
0: זה מתחיל עם קצת רגשות אשם וקצת בלבול והבנה ש...
2: וריחוק.
0: ריחוק.
2: מאוד גדול שיכול פתאום להיות.
0: תחושות כאלה שלא בא לי. ממש. לא בא לי להיות בקשר פתאום עם אנשים, ואחרי זה... אחרי זה יש געגוע של למה אתה לא בקשר, אומרת, זה משתנה.
2: וזה דברים שהם כאילו, אני חושבת שחשוב שעוד הורים ידעו שזה נורמלי, כאילו, להיות במקומות האלה. כאילו, וכל אחד גם מתמודד אחרת, בצורה מאוד מאוד מדויקת לו. והדיוק הוא נורא נורא חשוב באבל ובאובדן.
1: שיש הרבה תמות משותפות ודרכים ייחודיות לנווט ביניהן.
2: כן. אם מצליחים, לא כן. תמיד מצליחים.
0: כן, וחוץ מזה אנחנו גם סקרנים, אנחנו לא יודעים הכל.
2: כן, מה זה לא יודעים.
1: כן. אתם לשתף וגם ללמוד.
0: כן.
1: אז יש משהו שאני כן רוצה להציף ככה, שהחלטה שקיבלתם די בהתחלה והיא מתממשת בימים אלה. אני אומרת את זה כי מאוד יכול להיות שגם רואים וככה ליטפת את הבטן במיוחד ברגעים מסוימים, אז יש לנו...
2: זה משהו שזה מסע מקביל שהחלטנו להביא ילד לעולם, שזה איזשהו רצון שלי שביום שעידו נהרג, שאמרתי אני רוצה להביא עוד ילד. ואז אמיר אמר לי, כאילו, איזה ילד? את בת 48, אני בן 50, כאילו, על מה? אז ואז התחלנו כזה לדבר, וירדנו מזה, והתחברנו לעמותת אור למשפחות, שהיא עמותה מדהימה, שהם עוזרים לנו ועזרו לנו בכל התהליך, ועדיין תומכים. ואני זוכרת שהייתה לנו שיחה, שהחלטנו שאם כן או לא, ואז אמיר אמר, אני מוכן בתנאי שביום שבת אני הולך לרוץ ואת נשארת עם הילד. אמרתי לו, יאללה, כך.
0: לא זוכר.
2: כל השבתות היא כך אתה. אני נשארת איתו.
0: היום אני רק חושב על איך אני סוחב את העגלה או רץ איתו.
2: כן. אבל זה מסע, זה לא היה פשוט להיכנס להיריון, זה היה קשה גם להחזיק את ההיריון.
0: זה עדיין.
2: עדיין, הפחד מאוד גדול שיש לי מהלידה עצמה ומכל התהליך, ואני כזה מאוד נזהרת, כי זה בכל זאת זה הריון בגיל מאוחר, והפחד שחס וחלילה יקרה משהו וזה לא יצליח, ואני בפרופיל נמוך, למרות שאני לא יכולה, כי כבר הבטן יצא, אבל מנסה כמה שיותר.
1: כן, ישמור בתוכך.
2: כן.
1: תקווה גדולה.
2: זה תקווה. לגמרי.
0: זה ממש. זה גם מאמת את השאלות האלה של מוטיבציה שמרוצים. מרוצים בכלל מהחיים ועד כמה אנחנו מכוונים למה שאנחנו רוצים, או שאנחנו פשוט זורמים ממה שיש. ופה זה החלטת חיים, זה החלטת...
2: כאילו היום חברה שאלה אותי, כתבה לי, תגידי, את חושבת שההיריון מסית אותך קצת מהמחשבות על האבל והאובדן? שזה קצת נותן לך מין שקט כזה? ואמרתי לה, זה לא מסית. אי אפשר לסטות מתחושות הגעגוע הגדול והאובדן. וזה נותן תקווה, סוג של תקווה. עכשיו, אני לא תולה בילד הזה את כל עולמנו, כי זה גם לא פייר יהיה לעשות לו את זה. אבל זה מסע, שאני צריך ללמוד איך כולנו כמשפחה נכניס את הילד הזה פנימה.
1: הסיפור על משפחה, על אהבה, על אובדן, על כאב, על תקווה, על צמיחה. יש עוד משהו שתרצו להגיד לסיום הצעד הראשון בדלת הזאת שנפתחה?
2: אני חושבת שבעיקר זה הידיעה שלא משנה איפה אנחנו, כאילו גם אם אנחנו בתהום של עצמנו וגם אם אנחנו בימים הטובים, זה בסדר להיות שם. עכשיו, אני לא מחפשת אישורים בחוץ.
1: כן.
2: אבל אני חושבת שאני גם רואה את זה מההיכרות שלי עם הורים שכולים, עוד הורים שאנחנו משתפים וכל כך מבינים אחד השני, גם בלי מילים, שזה נותן לי המון כוח. ואני חושבת שזה בעיקר לתת כוח לעצמנו, כמה שאפשר, אם נצליח. וגם לאחרים.
1: אני מאמינה שכך יהיה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה לך.
1: תודה שרון ואמיר על הפתיחות ושנה טובה.
0: שנה טובה.

0: אתם מאזינים לפגוש את הכאב ולבחור בפיוס. שרי אריסון בשיתוף אישי ברוח הימים האלה הוקלט בשישי באוקטובר 2026.
1: שבוע לא פשוט. אני חושבת שזה שבוע לא פשוט לכולנו. אנחנו פה מקליטים את זה בזמן בין שמחת תורה והשיבה באוקטובר. האנרגיות כבדות, קשות, עצובות, תאונות. ואני חושבת שכל אחד לוקח את זה למקום האישי שלו או שלה, בלי להבין שיש גם אנרגיה קולקטיבית שמשפיעה על כולנו.

0: אני יכולה להגיד שלי היה אינצידנט השבוע, שהיה סוג של טריגר, שמאוד נפגעתי ממישהי, ובגלל שאני מסתכלת על כל דבר כמשהו שעם מישהי או מישהו, אם אני נפגעת, אז אני לא ישר מאשימה. אני אומרת, אוקיי, הבן אדם הזה שליח להראות לי משהו הרבה יותר עמוק. והתחיל לי מסע. מסע של רגשות שלא היה לי הרבה זמן. ומה שקרה, שהרגשתי באותו רגע של איזה משפט שבעיניי היה מכוער, הרגיש לי כמו סכין בלב. ואני יכולה להגיד שאני בוכה כבר איזה 4-5 ימים. זה ברור לי שאני בוכה את כאב הנשמה, כאב העם, כאב האנושות. אבל ברמה האישית הייתי צריכה להסתכל פנימה מאוד מאוד עמוק על מה זה יושב. אז אני חייבת להגיד שהכל התחיל, המשפט ששמעתי היה ביום שישי, והקושי הגדול שעברתי דרכו היה בשמחת תורה, והבנתי שאומנם אני בוכה איזה כאב אישי, אבל בידיעה, במודעות, שזה כאב קולקטיבי. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי הגעתי למשהו מאוד עמוק בתוכי על מילים, מילים אגרסיביים, מילים תוקפניים, מילים אכזריים, מילים מכוערים. ובהתחלה היה לי כזה, למה שמישהו ידבר אליי בצורה כזאת? למה שאני באה עם כל הלב וכל הנשמה, ובאמת בטוב, שמישהו יהיה כלפיי נסטי, כאילו מכוער? והתחיל בתוכי מסע, מסע מאוד עמוק של הימים האחרונים, ופתאום זה הציף לי את כל המילים המכוערים מאז שנולדתי ועד היום. כאילו פתאום ראיתי את זה מול העיניים, וראיתי איך בן אדם יכול לזרוק איזה משפט, ואפילו לא לשים לב מה זה עושה לבן האדם השני, והבן אדם השני כאילו הרקת אותו במילים. וזה מדהים, כי אני הרי חוקרת את הנפש וחוקרת את ה... תמיד אני אומרת לחשוב טוב, לדבר טוב, לעשות טוב. אבל זה פעם ראשונה שראיתי את זה בספקטרום של האישי בכל טווח החיים שלי, של העם, של הלאום, של האנושות, ולמה אנחנו יכולים לדבר כל כך לא יפה, אני כלפי עצמי, אני כלפי האחר, האחר כלפיי, ואחד עם השני. וזו התבוננות שהיה לי בימים האחרונים, שבכיתי את נשמתי, וממש ביקשתי, תקראו לזה אלוהים, תקראו לזה הבורא, הבריאה, היקום, הנשמה שלי, ממש לנקות את זה. לנקות את זה מהמרחב. ותמיד אני אומרת, be kind. be kind. יש משמעות מאחורי המילים, ולפעמים אנשים זורקים דברים והם לא מבינים איזה השפעה יש לזה על האחר. ואני יכולה להגיד עליי, ההשפעה הייתה מאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו יכול להיות כי אני יותר רגישה, יכול להיות כי אני מרגישה את האנרגיה, יכול להיות כי אני באמת רוצה עולם טוב יותר. וזה מתחיל באיך אנחנו חושבים, באיך אנחנו מדברים, באיך אנחנו מתנהגים.
1: האם זאת המתנה לדעתך, אבל של האנשים שהם אובר-סנסיטיב, להראות לנו הרבה פעמים, כי זה יושב הרי על חוסר רגישות. הרבה פעמים אנשים לא מודעים למה שהם אומרים ומה שזה עושה לאחר, והרי בסוף מה שמתחיל במילים, בדרך כלל גם לא נגמר במילים, הוא מגיע למקומות, ואנחנו רואים את זה באנושות, אנחנו רואים את זה בעולם, אנחנו רואים את זה מסביב. ואני מכיר אותך הרבה שנים, הרגישות שלך

0: היא מדהימה. זאת אומרת, אני רואה במתנה ענקית. את יודעת, אנשים רגישים הם סוג של יהלום, או משהו מאוד מאוד מזוכח, שנכון שהם מאוד חשופים, אבל הם יכולים להראות לנו בדיוק את המקומות העיוורים אצל האחרים.
1: כן, ואני חושבת, אתה צודק, אני חושבת שזה, כמה שזה כואב,
0: הם סופגים כאב.
1: זה כואב, אבל זה מתנה. הרגישות הזאת היא מתנה, כי באמת מהרגישות אפשר להבין את האחר, ולא שיט יד, ולא להיות בשיפוט, וגם זאת שפגעה בי, כאילו, אני מסתכלת ואני מודעת לזה שהיא אפילו לא יודעת שהיא פגעה בי. אנשים זורקים מילים וממשיכים הלאה, ובכלל לא מודעים למה שהצד השני חווה. ואני חייבת להגיד, כי מחר זה 7 באוקטובר, וזה 3 שנים מהיום הנוראי הזה. ואתמול באתי למשרד, וכולם ראו שעובר עליי משהו. ולא רציתי להיכנס לזה, אבל סיפרתי בקטנה, ואחר כך כתבתי לעוזרות האישיות שלי, כי איתם דיברתי, כתבתי להם, תשכחו הכל. אנשים איבדו את היקר מהכל. אנשים כואבים כאב הרבה יותר גדול ממילים.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת שיש פה הרבה מאוד רובדים, ועל זה הייתי רוצה שנסתכל, כי האסון הוא אסון, והאובדן הוא האובדן, והמשפחות השקולות, ואנשים שאיבדו את יקיריהם, כל מה שאני יכולה להגיד זה שליבי איתם, ואני כואבת את כאבם. אבל אני חושבת שכולנו, כעם, כבני אדם, כאנושות, אנחנו צריכים לראות את כל הרובדים, ולהבין שהגיע הזמן לקחת אחריות על מה אנחנו משדרים, איזה מחשבות יש לנו, איזה מילים, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מתייחסים ואיך אנחנו מתנהגים. כי אני באמת מאמינה שכולנו, כולנו פה בישראל ובעולם, רוצים לחיות בשקט, בשלווה, ברווחה, בשפע, בהנאה, בשמחה. מי לא רוצה את זה? כולנו רוצים את זה. אבל כל אחד צריך לקחת את האחריות האישית והקולקטיבית, ולראות איזה השפעה יש לכולנו. והאם אנחנו מביאים השפעה חיובית או השפעה נגטיבית. ואם אנחנו רוצים לראות עולם טוב יותר, אם אנחנו רוצים לראות מדינה מאוחדת ומסגשגת ומפויסת, אז לכל אחד מאיתנו יש חלק בזה, וכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות. אז תתחילו באחריות במילים ובאנרגיה שאתם משדרים, ואיך אתם מתנהגים אחד לשני. ואני אומרת את זה גם לעצמי, כי גם אני, וכשאני בכיתי את נשמתי גם על איפה אני יכולה להגיד משהו פוגע, בלי אפילו להבין או לשים לב או ל... זה להיות ערני, זה להתעורר, להיות ערני ולבחור אחרת.
0: ובזמן אמיתי, רק כשאתה עכשיו בסיטואציה עם מישהו, או ששואלים אותך, או שאתה, התגובתיות שקופצת והאינסטינקט, וזה רגע לעצור. שנייה, להבין מה אני אומר, שנייה, להבין את המשמעות של הדברים שאני אומר.
1: אז אני עצרתי, אני לא אמרתי מילה, עצרתי. ואנשים כבר, אני אומרת, משמחת תורה ועד היום, שאנחנו כרגע בשישי לאוקטובר, לא אמרתי מילה לאף אחד. אני הייתי בתוך עצמי, בהתבוננות, בשחרור, בבכי, בסליחות, לעצמי, לאחר, לעם, לאנושות, עם הרבה בקשות ליקום, לאלוהים, לעזור לנו להיות אחרת. להתפקח,

0: לפקוח עיניים, לבחור, לבחור נכון, לבחור באהבה, לבחור בפיוס, לבחור באחדות. זה בלב. זה לא משהו חיצוני, זה בלב.
1: תודה רבה, שירי.
0: תודה.
1: תודה על המילים, על השיתוף.

0: ועוז כל מוחה בידני.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: אליי, מאת לאה גולדברג.
4: השנים פרקסו את פניי בזיכרון אהבות, וענדו לראשי חוטי כסף קלים, עד יפיתי מאוד. בעיניי נשקפים הנופים, ודרכים שעברתי ישרו צעדיי, עייפים ויפים. אם תראני עכשיו, לא תכיר את מולך. אני הולכת אליי בפנים שביקשת לשווא כשהלכתי אליך.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אני אורי בנקלטר איתכם, ואנחנו היום נכנסים למתחילים שעתיים, התחלנו איתם עם השיר הכל כך יפה הזה של אביב בחר ודס קליינמן, מה שיבוא עלינו מתוך ההופעה, נקרא אלבום שקרא סיבוב פרידה, ההופעות האחרונות שלהם. יש להם עכשיו עוד סיבוב הופעות, בגלל המלחמה, היה להם ממש סיבוב שכולו היה סולד אאוט, הם נראה לי התפלאו לראות עד כמה, עוד הופעה ועוד הופעה ועוד הופעה, והכל התמלא. הכל בוטל גם בגלל, אתם יודעים, מה שקורה עכשיו, הכל מתבטל ובא ותה, תה, תה, זה, גם זה, והם קברו מחדש, נקווה שזה יקרה. אז יאללה, נו, דיברתי עליהם, זה כבר משהו אחר היה מוכן, אבל בוא נשמע עוד, עוד שיר שלהם מתוך אותו אלבום מקסים, שבו זה כזה רק שניהם, צ'לו וגיטרה ושתי קולות. אז בואו נשמע את, הנה אני עומד מול השירים באלבום, ואני צריך להחליט איזה מתוך כל הדברים היפים האלה, אז נראה לי, אני אבחר שתיים, שיהיה לי יותר פשוט, לא? נו את זה עכשיו. יאללה, שיהיה לנו עולם קטן טוב ביחד.

שאתה עושה בה, שומעים אותה הרבה, צריכים את התדר המרגיע הזה שלה, של העמוקים. Softening into change, מתרקחים לשינוי, זה לא פשוט. והנה עכשיו עוד קטע, Find Peace.

נמשיך עכשיו עם קרוון שרי וטבע, קטע שנקרא Longing in the Stars, מתוך אלבום The Moon Within Reach, קטע ארוך וכזה שגם מכניס לאיזה מסע.

נמשיך עכשיו עם נסי גומז שמבצעת שיר של שי בן צור במקור As he will, או הנה אני. נסי גומז שהיא אנגליה, מבצעת את זה בעברית. הבן זוג שלה, בעלה, הוא ישראלי, בטח הם ככה עבד איתה על, על השיר, וזה באמת נשמע ככה, ממש בקטנה אפשר לראות שהיא, שזה, שיש לה מבטא, אבל עם כל הכבוד לה, עם השיר החזק הזה, העוצמתי, יכול להבין למה היא בחרה אותו. הנה אני.

שף יורן בר בית, ואנחנו נסיים עם רוי שנער, קטע שנקרא סוד, מתוך האלבום, סינגל, מתוך האלבום שיצא. אני פרד מיוחם, אני אורי בנקלטר, תודה על השעתיים האלה, העדינות והרגישות. נתראה מחר, אותו מקום אותו שעה, פה בעולם קטן, רדימות החיים. יאללה ביי, סוד.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לפגוש את הכאב ולבחור בפיוס. שרי אריסון בשיתוף אישי ברוח הימים האלה, הוקלט בשישי באוקטובר 2026.
2: שבוע לא פשוט. אני חושבת שזה שבוע לא פשוט לכולנו. אנחנו פה מקליטים את זה בזמן בין שמחת תורה והשיבה באוקטובר. האנרגיות כבדות, קשות, עצובות, תאונות. ואני חושבת שכל אחד לוקח את זה למקום האישי שלו או שלה, בלי להבין שיש גם אנרגיה קולקטיבית שמשפיעה על כולנו. אני יכולה להגיד שלי היה אינצידנט השבוע, שהיה סוג של טריגר, שמאוד נפגעתי ממישהי, ובגלל שאני מסתכלת על כל דבר כמשהו שעם מישהי או מישהו, אם אני נפגעת, אז אני לא ישר מאשימה. אני אומרת, אוקיי, הבן אדם הזה שליח להראות לי משהו הרבה יותר עמוק. והתחיל לי מסע של רגשות, שלא היה לי הרבה זמן. ומה שקרה, שהרגשתי באותו רגע של איזה משפט שבעיניי היה מכוער, הרגיש לי כמו סכין בלב. ואני יכולה להגיד שאני בוכה כבר איזה 4-5 ימים. זה ברור לי שאני בוכה את כאב הנשמה, כאב העם, כאב האנושות, אבל ברמה האישית הייתי צריכה להסתכל פנימה מאוד מאוד עמוק על מה זה יושב. אז אני חייבת להגיד שהכל התחיל, המשפט ששמעתי היה ביום שישי, והקושי הגדול שעברתי דרכו היה בשמחת תורה, והבנתי שאומנם אני בוכה איזה כאב אישי, אבל בידיעה, במודעות, שזה כאב קולקטיבי. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי הגעתי למשהו מאוד עמוק בתוכי, על מילים אגרסיביים, מילים תוקפניים, מילים אכזריים, מילים מכוערים. ובהתחלה היה לי כזה, למה שמישהו ידבר אליי בצורה כזאת? למה שאני באה עם כל הלב וכל הנשמה, ובאמת בטוב, שמישהו יהיה כלפיי נסטי, כאילו מכוער? והתחיל בתוכי מסע מאוד עמוק של הימים האחרונים, ופתאום זה הציף לי את כל המילים המכוערים מאז שנולדתי ועד היום. כאילו פתאום ראיתי את זה מול העיניים, וראיתי איך בן אדם יכול לזרוק איזה משפט, ואפילו לא לשים לב מה זה עושה לבן האדם השני, והבן אדם השני כאילו הרקת אותו במילים. וזה מדהים, כי אני הרי חוקרת את הנפש וחוקרת את תמיד אני אומרת לחשוב טוב, לדבר טוב, לעשות טוב. אבל זה פעם ראשונה שראיתי את זה בספקטרום של האישי בכל טווח החיים שלי, של העם, של הלאום, של האנושות, ולמה אנחנו יכולים לדבר כל כך לא יפה, אני כלפי עצמי, אני כלפי האחר, האחר כלפיי, ואחד עם השני. וזו התבוננות שהיה לי בימים האחרונים, שבכיתי את נשמתי, וממש ביקשתי, תקראו לזה אלוהים, תקראו לזה הבורא, הבריאה, היקום, הנשמה שלי, ממש לנקות את זה. לנקות את זה מהמרחב. ותמיד אני אומרת, be kind. be kind. יש משמעות מאחורי המילים, ולפעמים אנשים זורקים דברים והם לא מבינים איזה השפעה יש לזה על האחר. ואני יכולה להגיד עליי, ההשפעה הייתה מאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו יכול להיות כי אני יותר רגישה, יכול להיות כי אני מרגישה את האנרגיה, יכול להיות כי אני באמת רוצה עולם טוב יותר. וזה מתחיל באיך אנחנו חושבים, באיך אנחנו מדברים, באיך אנחנו מתנהגים.
1: האם זאת המתנה לדעתך, אבל של האנשים שהם אובר-סנסיטיב, להראות לנו הרבה פעמים, כי זה יושב הרי על חוסר רגישות. הרבה פעמים אנשים לא מודעים למה שהם אומרים, ומה שזה עושה לאחר, והרי בסוף מה שמתחיל במילים, בדרך כלל גם לא נגמר במילים, הוא מגיע למקומות, ואנחנו רואים את זה באנושות, אנחנו רואים את זה בעולם, אנחנו רואים את זה מסביב. ואני מכיר אותך הרבה שנים, הרגישות שלך היא מדהימה, זאת אומרת, אני רואה במתנה ענקית. את יודעת, אנשים רגישים הם סוג של יהלום, משהו מאוד מאוד מזוכח, שנכון שהם מאוד חשופים, אבל הם יכולים להראות לנו בדיוק את המקומות העיוורים אצל האחרים.
2: כן, ואני חושבת, אתה צודק, אני חושבת שזה, כמה שזה כואב,
1: הם סופגים כאב,
2: זה, כן. זה, זה, זה כואב, אבל זה מתנה. הרגישות הזאת היא מתנה, כי באמת מהרגישות אפשר להבין את האחר, ולא שיט יד, ולא להיות בשיפוט, וגם זאת שפגעה בי, כאילו, אני מסתכלת ואני אני, אני מודעת לזה שהיא אפילו לא יודעת שהיא פגעה בי. אנשים זורקים מילים וממשיכים הלאה, ובכלל לא מודעים למה שהצד השני חווה. ואני חייבת להגיד, כי מחר זה השביעי באוקטובר, וזה 3 שנים מהיום הנוראי הזה, ואתמול באתי למשרד, וכולם ראו שעובר עליי משהו, ולא רציתי להיכנס לזה, אבל סיפרתי בקטנה, ואחר כך כתבתי לעוזרות האישיות שלי, כי איתם דיברתי, כתבתי להם, תשכחו הכל, אנשים איבדו את היקר מהכל. אנשים כואבים כאב הרבה יותר גדול ממילים. אבל אני חושבת שיש פה הרבה מאוד רובדים, ועל זה הייתי רוצה שנסתכל, כי האסון הוא אסון, והאובדן הוא האובדן, והמשפחות השקולות, ואנשים שאיבדו את יקיריהם, כל מה שאני יכולה להגיד זה שליבי איתם, ואני כואבת את כאבם, אבל אני חושבת שכולנו, כעם, כבני אדם, כאנושות, אנחנו צריכים לראות את כל הרובדים, ולהבין שהגיע הזמן לקחת אחריות על מה אנחנו משדרים, איזה מחשבות יש לנו, איזה מילים, איך אנחנו מדברים, איך אנחנו מתייחסים ואיך אנחנו מתנהגים. כי אני באמת מאמינה שכולנו, כולנו פה בישראל ובעולם, רוצים לחיות בשקט, בשלווה, ברווחה, בשפע, בהנאה, בשמחה. מי לא רוצה את זה? כולנו רוצים את זה. אבל כל אחד צריך לקחת את האחריות האישית והקולקטיבית, ולראות איזה השפעה יש לכולנו. והאם אנחנו מביאים השפעה חיובית או השפעה נגטיבית. ואם אנחנו רוצים לראות עולם טוב יותר, אם אנחנו רוצים לראות מדינה מאוחדת ומסגשגת ומפויסת, אז לכל אחד מאיתנו יש חלק בזה, וכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות. אז תתחילו באחריות במילים ובאנרגיה שאתם משדרים, ואיך אתם מתנהגים אחד לשני. ואני אומרת את זה גם לעצמי, כי גם אני, גם אני, וכשאני בכיתי את נשמתי, בכיתי את נשמתי גם על איפה אני יכולה להגיד משהו פוגע, בלי אפילו להבין או לשים לב או לה... זה להיות ערני, זה להתעורר, להתעורר, להתעורר, להתעורר, להיות ערני, ערני ולבחור אחרת.
1: ובזמן אמיתי רק, כשאתה עכשיו בסיטואציה עם מישהו, או ששואלים אותך, או שאתה, התגובתיות שקופצת והאינסטינקט, וזה זה רגע לעצור. שנייה, להבין מה אני אומר, שנייה, להבין את המשמעות של הדברים שאני אומר.
2: אז אני עצרתי, אני לא אמרתי מילה, עצרתי, ואנשים כבר, אני אומרת, משמחת תורה, ועד היום שאנחנו כרגע בשישי אוקטובר, לא אמרתי מילה לאף אחד. אני הייתי בתוך עצמי, בהתבוננות, בשחרור, בבכי, בסליחות, לעצמי, לאחר, לעם, לאנושות, עם הרבה בקשות ליקום, לאלוהים, לעזור לנו. לעזור לנו להיות אחרת, להתפקח, לפתוח עיניים, לבחור, לבחור נכון, לבחור באהבה, לבחור בפיוס, לבחור באחדות. זה בלב. זה לא משהו חיצוני, זה בלב.
1: תודה רבה, שירי.
2: תודה.
1: תודה על המילים, על השיתוף. תודה.

0: שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק מיוחד של המניע ליום הזיכרון. קראנו לו זיכרון בלתי נמנע. זה פרק במתכונת שונה מהרגיל, שבמרכזו הקשר ההדוק בין תיעוד לבין זיכרון. לא הייתה מלחמה שתועדה בממדים ובמגוון הפלטפורמות, כפי שהמלחמה הנוכחית תועדה וממשיכה להיות מתועדת. רשתות טלוויזיה, עיתונאים, הצבאות הלוחמים עצמם, אנשים פרטיים שנקלעו אליה, וגם כמובן תוכנות של בינה מלאכותית. פעם, זה היה רק הזיכרון האנושי. מי שזכר היה מי שנכח באירוע עצמו. אבל כבר בתקופות מוקדמות בהיסטוריה, התחילו להאסף סיפורים שעברו מפה לאוזן ובין הדורות. ועם המצאת הכתב, היסטוריונים התחילו לתעד את המתרחש, או חלק ממנו, הטקסטים נשמרו במגילות ומאוחר יותר בספרים מודפסים. ככל שהתפתחה הטכנולוגיה בכל תקופה, נוספו אמצעים וכלים לתיעוד. אבל אין ויכוח לגבי הכוח של תיעוד ויזואלי וההשפעה שלו על הזיכרון הפרטי והקולקטיבי. כי כשתינוק לומד לדבר, הוא למעשה יוצר קשר עצבי או חיוות בין מילה לבין תמונה. אנחנו מראים לתינוק משקפיים ואומרים, משקפיים. ומאותו רגע, בכל פעם שהילד ואחר כך המבוגר הזה יראה משקפיים, הוא יגיד, משקפיים. ובכל פעם שהוא יגיד משקפיים, תצוץ לו בראש תמונה של משקפיים. המילים נשמרות אצלנו בצד השמאלי של המוח, ואילו התמונות או הסרטונים בצד הימני. וכל חיוות כזה מייצר אירוע, מעין קובץ של זיכרון, שמורכב ברוב המקרים גם מסאונד, ריח, תחושה או מגע. אבל אנחנו זוכרים בעיקר בתמונות. תמונות שילוו את הסיפור, כל סיפור. כל סיפור שנספר יחרט לנו בזיכרון, והתמונות יצוצו בכל פעם שנספר אותו. אבל האם זה אומר שזה מה שבאמת קרה? האם זה רק חלק מהאמת? למה חשוב בכלל לתעד? הרי היום יש הרגשה שכבר אין ערך לכלום, שאנשים נהיו אדישים או פשוט מותשים. אז האם יש ערך עדיין לתיעוד בזמן אמת? ואיך מתמודדים עם עולם שיש בו נביאי שקר שמפיצים סיפורים כוזבים? אז לכבוד יום הזיכרון, הזמנתי להמניע שני אורחים מכובדים. שניהם עוסקים בתיעוד, אחד צלם סטילס ותיק מאוד מוכר שכבר 3 עשורים מקדיש את חייו לתיעוד אירועים יוצאי דופן כמו אסונות טבע, מלחמות, מגפה עולמית, והשני במאי קולנוע דוקומנטרי שמצא את עצמו יוצר את אחד המסמכים החשובים ביותר מהמלחמה הזאת, מלחמת השבעה באוקטובר. מהשבעה באוקטובר ועד היום, זיו קורן חי, נושם ומצלם את אירועי המלחמה על היבטיה השונים. ושפרויקט ההנצחה שלו, התערוכה והספר שנקראים 7 באוקטובר, הוצגו בלמעלה מ-50 מדינות. כשהבמאי דן פאר החליט בימים הראשונים של המלחמה להתנדב, הוא מצא את עצמו במרכז לאיתור נעדרים, ולא ידע שזה יוביל אותו ליצור את אחד המסמכים התיעודיים שיקו גלים בכל העולם, הסרט השטג נובה. הסרט הזה מורכב כולו מסרטונים מהטלפונים הסלולריים של המשתתפים במסיבת הנובה ומהמחבלים שביצעו את הטבח. שלום זיו, שלום דן.
1: טוב זיו, אז קודם כל ברכות על פרס אינפיניטי. זה ממש טרי טרי.
2: טרי, חזרתי אתמול בלילה.
1: וואי, פרס סופר מכובד, צילום דוקומנטרי, צלמים גדולים שקיבלו את הפרס הזה, וזה נראה כאילו שממשיך את ה... את התפקיד שאיך אורן צריג, העורך בספר, קרא לך לוחם בשירות הזיכרון הקולקטיבי. אז במה אתה נלחם בעצם? במה? בזיכרון הקצר שלנו?
2: קודם כל, אני לא זוכר אירוע שהיה מצד אחד כל כך דרמטי וחשוב, ובעולם, חצי מעולם לא זוכר את השבעה באוקטובר, והחצי השני לא מאמין שזה בכלל קרה.
1: כבר יש מכחישים?
2: בוודאי. עכשיו, צריך לקעקע פה מבחינתי שני נרטיבים משמעותיים. אחד זה לזכור מה קרה פה בשבעה באוקטובר, והדבר השני זה לא להוריד את הגז מהנושא של החטופים. אז אני מנסה בכל דרך שהיא לייצר מכפילי כוח לגוף העבודה הזה שהוא נושם. אני ממשיך לצלם כל יום, אני באותה אינטנסיביות כמו בשבועות הראשונים. אבל חוץ מהלייר האדיטוריאלי של עיתונים בארץ ובחול, מגזינים וכאלה, התערוכה שמוצגת במרכז פרס, שוכפלה והוצגה כבר ב-50 מדינות. והספר שאני רואה שיש אותו פה, שתורגם בינתיים לאנגלית והפך להיות ממש גוף של עדויות שמשמש להסברה. וגם מבחינתי הפרס, זה באמת כבוד גדול, עצום מבחינתי, אבל זה מבחינתי, זה עוד נטבח לייצר עוד קהלים שיחשפו למה שקרה פה. זה הדבר הכי משמעותי מבחינתי.
1: אז אפרופו כל העבודה הזאת, אתה, אני יש לי תחושה שאיבדנו את המושג הזה שנקרא פרספקטיבה. אין פרספקטיבה יותר מהתחושה שלי, כי ההווה הוא כל כך עמוס באינפורמציה, שהוא פשוט דורס כל דבר שהיה אפילו בשבוע שעבר. ההווה מפוצץ בעדויות שהן גם לא עדויות רק של תיעוד, הן כאילו מטעם, יש איזו הדסת תודעה. אז אתה מרגיש שיש איזה הבדל בגישה שלך היום כתיעוד נקי לבין משהו שאתה אומר, אני גם מטעם, אני חלק מלהנדס תודעה.
2: קודם כל, אני מטעם האמת. זה מאוד פשוט. אני צריך אולי לחדד פה איזו נקודה. אף אחד לא שלח אותי לשום צילום. אני קם כל בוקר, אני בונה לעצמי את בנק המטרות, אני מחליט מה חשוב כרגע, ועל מה אני משקיע את האנרגיה ואת המאמץ ואת הזמן, וזה דרך אגב, זה מאוד משתנה. אני חושב שבאיזשהו מקום, אנשים, אתה מקבל ממעוף הציפור את הפרספקטיבה של מה חווינו פה מהשבעה באוקטובר ועד היום, זה באמת בלתי נתפס. זה הפך להיות קצת כמו יד ושם. זאת אומרת, אנשים באים לחוות את החוויה.
1: זה מעניין שאתה אומר את זה, יד ושם, כי לי הייתה תחושה שנגיד, גם היום במאים, או אתה שאתה צלם, אתם בעצם סוג של היסטוריונים. כאילו, אתם, פעם היו כותבים ספרים, אתם היסטוריונים של הדברים שקרו, ונגיד במקרה שלך, דן, אתה קיבלת מאות, אלפים של סרטונים מהטלפונים הסלולריים של אנשים שהשתתפו בנובה, והצד של הסלולריים של המחבלים, אז היה לך במודעות כשאתה בוחר את הסרטונים, את הדבר הזה של אני גם היסטוריון, אני לא רק עושה את הסרט דוקומנטרי?
3: אני בכלל נחשפתי לכל האירוע, כי התנדבתי בחמל נהדרים ביום השני של המלחמה, ובעודי מחפש אחר נהדרים ברשתות החברתיות, כל מיני סרטונים ותמונות שלהם, הבנתי ביום השני או השלישי, שכבמאי דוקומנטרי אני חייב לעשות סרט על המסיבה, לא עבור הקהל הישראלי, אלא עבור העולם, שיבין מה עברנו פה. כי כשאני ישבתי שם וחיפשתי אנשים ונהדרים, לא האמנתי, והאנשים שישבו לידי, לא האמנו שמה אנחנו עושים. זה היה כל כך סוריאליסטי. וברגע שסיימתי את ההתנדבות והתחלתי לעבוד על הסרט, ובאמת הורדתי מאות סרטונים, כן, של האירועים ושל המשתתפים, ונכנסתי לטלגרם והורדתי סרטונים של החמאסניקים שבאו ותיעדו את עצמם טובחים בנו, אז הבנתי את החשיבות ההיסטורית של זה, רק כשהסרט אבל היה באמת מוכן ויצא החוצה, ההדים שהוא עשה, פשוט זה היה ברור שיש לו חשיבות היסטורית שהיא גם תיזכר לדיראון עולם.
1: תמיד מחפשים באירועים האלה תמונת ניצחון. מה לדעתכם, נגיד יש את התמונה שהפכה לתמונה איקונית של נועה ארגמני, שאני מבין שאולי לקוחה מוידאו, וחלק מאיתנו זוכרים תמונה, חלק מאיתנו זוכרים סרטון.
2: קודם כל, יש לי תיאוריה בעניין הזה, שהזיכרון שלנו, ותקן אותי אם אתה חושב שאני טועה, בנוי בסטילס.
1: אז אני רוצה לדבר על זה תכף, אני דיברתי על זה בפתיחה.
2: בסוף, אתה זוכר בסוף תמונה קפואה, גם אם ראית את זה בטלוויזיה, יש לך איזה סטיל פריים שאתה זוכר. כי אתה לא זוכר את המושן, אתה זוכר איזה רגע מתוך הדבר.
3: אבל דווקא לפעמים יש משפט שזוכר.
2: כן, דבר ויזואלית.
1: היתרון של וידאו, יש לך גם סאונד, יש לך גם הבאות, יש לך גם תנועה, יש לך קולות, נגיד אם זה יריות או אם זה צעקות, נגיד במקרה של ה...
3: אני אתן לך דוגמה למשל במקרה של הסרט של הנובה, כשראיתי את הסרטון של ערן מסס, זה הסגן אלוף שהגיע לשטח המסיבה בשעה 2, ובעצם הגיע למקום שהיו בו רק גופות, והוא מבקש שם שמישהו יענה לי, שמישהו ייתן סימן חיים. זה משפט ששמעתי אותו, ובאותו רגע שראיתי את הסרטון הזה, היה לי ברור שזה מה שיסיים את הסרט, וזה משפט כל כך חזק, זה כמו איזו תפילה לאלוהים, שמישהו ייתן סימן חיים. זה משהו שממש צרוב בי עד היום. אז זה לא רק סטילס, זה גם, אתה יודע, משפט או איזה רגע שהוא באמת נצרב בך בתודעה. התודעה הקולקטיבית גם.
1: נראה לכם שיש איזושהי תמונה שיכולה לסמן תמונת ניצחון היום?
2: קודם כל, אנחנו באמצע האירוע, עוד אנחנו עוד רחוקים מלסכם. דבר שני, אנחנו עוד רחוקים מתקומה וחגיגות. לא תהיה פה תמונת ניצחון
1: עד שכולם חטפים יהיו בבית.
2: זה האירוע. אני בכלל חושב שכל המושג הזה של תמונת ניצחון קצת עובד עליו הכלח.
1: כן.
2: זאת אומרת, פעם שהיה לך תמונה על השער של Life Magazine, והיה מונח לך חודש בבית, והתמונה נצרבת בזיכרון הקולקטיבי בצורה כזאת שבאמת...
1: אי
2: אפשר לשכוח אותה. היום אנחנו חיים בעולם כל כך מהיר, שאנחנו נחשפים לכמות אינפורמציה ויזואלית בלתי נתפסת ברשתות החברתיות, ואין סוף ערוצים, בעיקר סושיאל מדיה וזה.
1: זה שאין את זה, זה ברור, העניין של עדיין השאיפה הזאת לזה היא קצת נראית
2: אני חושב שכבר אנחנו דור הוותיק שמנסה לכפות על הצופה, אני זוכר, ואני לא אנקוב בשם העיתון, שכותב, זו תמונת הניצחון, בשביל כאילו לחדד לצופה, לעשות אותו איזה דמיון מודרך, שזה מה שאתה צריך לזכור מהאירוע.
1: אז אפרופו תמונות, אני שמח ששניכם כאן, כי אתם שניכם מייצגים פן טיפה שונה בעניין הזה. אתה אמרת באחד הרעיונות שקראתי, שלדעתך לא הוציאו מספיק תיעודים קשים לציבור. ששלחת תמונות למערכת ואמרו לך, לא, לא, לא, זה too much. אמרת שהתקשורת הקונבנציונלית פשוט לא רוצה כל כך להצבן אף אחד. ובמקרה שלך אמרת שהיה לך קשה לשים תמונות שהן היו קשות לצופה ונלחמת לטשטש אותן. ואני שואל כאילו, אנחנו במצב שאנחנו לא מצליחים להגיע להכרעה, אנחנו במצב שהמלחמה היא תודעתית, תקשורתית, whatever, ויש לנו צד אחד ש... איך אמרת? אצלנו לא נותנים לצלם עד שמכסים את הגופות, ואצלם לא מכסים את הגופות עד שמגיעים הצלמים.
2: אז זה שורה בית.
1: כן, אז בעצם, לא, למה זה? כי כאילו זה מרגיש לי כמו קרב אגרוף, שמישהו, אתה יודע, נותן מתחת לחגורה. ומה שאני בא להגיד, גם לך, אני זוכר שאמרת שהיה לך קשה לפעמים בהפצה.
3: נכון.
1: אנשים לא רוצים לראות את זה. אנשים אפילו מפריעים להקרנות כבר של הסרט.
3: נכון.
1: אז זה כאילו נותן איזו תחושה שאתה מנסה לשחק בכללי משחק מסוימים, אבל אם התיעוד והזיכרון הוא הדבר שיש לו אימפקט כל כך חזק, אז אנחנו לא יורים לעצמנו ברגל, זה עדיין מוצדק כאילו למנוע מאנשים את הזוועות עצמן, כי אני הולך להפגנות
3: של
1: החטופים, ואתה אומר, אנשים, אתם לא מבינים. עולה משפחה אחרי משפחה, ומדברת, ואתה רואה את התמונות, ואתה רואה את הסרטונים, ואתה אומר, אתם לא מבינים מה קורה, כי מאוד קשה להבין מה קורה. אז אם אני חוסך את הזוועה, אני בעצם, אני בכוונה מעלה את
3: ה... אני אגיד לך, יש לי איזה שתי תשובות. אחת, שהסרט שלי יצא, במקביל לו יצא הסרט הזוועות של מדינת ישראל, שעשו, ריכזו את כל הסרטונים הכי הכי קשים, עשו את זה ב-40 דקות, והפיצו את זה לפוליטיקאים ולאנשים מכל מיני ממשלות בעולם, והביאו את זה לאום, והקרינו את זה לכל מיני אנשים. לא הקרינו את זה לקהל הרחב. אנשים לא הצליחו לצלוח את הצפייה, כי זה היה כל כך קשה. המטרה שלי הייתה שהסרט יגיע לכמה שיותר עיניים בעולם. ובגלל שאני גם בעבודה ממש נשרטתי נפשית, זה משהו שבאמת שרט אותי, ולילות רבים ללא שינה חלפו מאז שעשיתי את הסרט, בגלל מה שראיתי. אז היה לי חשוב לא לפצוע את הצופים, וגם שהוא יגיע להמונים. אוקיי? ואם הסרט היה קשה מדי לצפייה, כמו סרט הזוועות, אז אנשים לא היו צולחים אותו, אחרי 5 דקות היו יוצאים מחוץ, אז מה עשינו בזה? אוקיי? זה דבר אחד. דבר השני, יש פה עניין ערכי. אוקיי? אנחנו אנשים, בצד שלנו, כמו שאני רואה אותו, אנשים ערכיים. אנחנו לא הצד השני שאתה יודע, בא ולחגוג את המוות. אנחנו אנשים שחוגגים את החיים, וזה ההבדל בינינו. וחשוב לשמור על הסולם הערכים שלנו.
1: מה אתה חושב בעניין הזה?
2: אני חושב שעשינו טעות איומה, גם כלפי פנים ובעיקר כלפי חוץ, שהיה פה היסוס נורא גדול, כאילו יש, אני אחלק את זה קצת כמו בעולם הפרסום של above the line, below the line, שכל משהו above the line, שזה נגיד התקשורת הקונבנציונלית, העיתונים, רדיו, טלוויזיה וכו', ואיכשהו ישרו קו ו... אני לא יודע אם באופן מתוזמר או לא, אבל בגדול אף אחד לא פרסם תמונות של גופות. מצד שני, כל מה שרץ ברשתות החברתיות, וכל מיני קבוצות טלגרם למיניהם וכל זה, היו שם זוועות איומות ונוראות. עכשיו, צריך לייצר תודעה, וההיסוס הזה, וזה שלא יצא, וזה ש... אני אמרתי את זה גם, אני התקשרתי לעיתון שאני עובד בו, ואמרו לי באותו יום, זאת אומרת שאני בדרך כרגע מהדרום, חזרה לכיוון המרכז, אל תשאר כמו תשוג גופות, זה לא ייכנס לעיתון. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. אני, לפני 30 שנה, בדיוק דרך אגב, באוקטובר 94, 19 לאוקטובר 94, צילמתי את הפיגוע בדיזינגוף. והאוטובוס הפאור עם כל הגופות, הייתה ביקורת איומה על, על העיתון, עליי, על, על זה שהדבר התפרסם, אבל זה יצר פה תודעה. אין אדם, ואני משוכנע שכל בן אדם שהיה מספיק בוגר,
1: זוכר.
2: באוקטובר 94, בשביל לפתוח עיתון, לא שוכח את התמונה הזאת. גם, לא משנה, היו עוד פיגועים אחרי וזה, אבל התמונה הזאת נחרטה בזיכרון הקולקטיבי. ואני, לצערי, אין תמונות מספיק חזקות שנחרדו בזיכרון הקולקטיבי מה-7 באוקטובר, בעיניי.
1: ולגבי מלחמות אחרות, הרי נגיד...
3: אני חלוק לחלוטין על כך.
2: מה?
3: אני חלוק על כך, אבל...
1: אבל נגיד לאורך ההיסטוריה של מלחמות ישראל, תיעוד, כמובן שהיום זה נהיה משהו אחר לגמרי, אבל לא, קודם כל לא היה תיעוד כל כך מפורט כמו היום, והאם לדעתכם, העניין הזה של דברים שנחקקים בזיכרון, האם התיעוד הזה באמת, אני באמת שואל, כי אתה למשל גם השארת מסגרות ריקות, זאת אומרת, בספר, וסיפורים שלא תועדו, ואנחנו יודעים שקרו, ולפעמים הדמיון אולי יותר חזק מתמונה, או זאת שאלה מאוד חזקה, כי אני שואל, האם בסופו של דבר התיעוד והתיעוד המטורף שיש היום באמת משאיר משהו שיש בו call for action, אני מדבר, לא ברמת אני זוכר, אלא ברמת שינויים בשטח.
3: אני אגיד לך איך שאני רואה את הדברים. מבחינה קולנועית, יש את הבמאי מיכאל אנקה, מכירים?
1: כן.
3: במאי שאני מאוד מאוד אוהב, עשה בזמנו סרט שנקרא סרט לבן. על משפחה בתקופה של שנות תחילת המאה הקודמת, שההורים מכים את הילדים, ויש שם משפחה מאוד קשה וקפדנית, ויש איזשהו צילום, סצנה שאני ממש זוכר אותה, שהמצלמה מתמקדת בדלת לבנה, רואים רק את הדלת, ושומעים את האבא מכה את הבן בחגורה, ואתה שומע את ההצלפות, ואתה לא רואה שום דבר, אתה רק רואה דלת לבנה, אבל אתה מבין מה קורה מאחורי הדלת. אני, מה שאני אומר זה שהדמיון שלנו כל כך מפותח, שלא צריכים לראות את הסנף כדי להבין שיש סנף.
2: לא.
3: אוקיי? ובסרט שלי, באשטג נובה, היה לי חשוב לטשטש, כי באמת לא רציתי לפצוע את האנשים. האנשים לא צריכים לראות את זה כדי להבין מה יש מתחת לפיקסלים. אנחנו משלימים את זה לבד. אני חושב שזה, הדמיון שלנו כל כך חזק, שהוא בעצם כבר משלים את התמונה, והוא כן מקבע איזשהו... משהו שהוא פנימי, שאנחנו יודעים שקרה פה משהו מזעזע. לא בטוח שצריכים לראות את הגופות. אני יודע שבדיעבד, אני מאוד מצטער שראיתי את זה, אני בטוח שגם אתה עוצם את העיניים בלילה, זה לא עולה לך בזיכרון?
2: ברור שכן, אבל אני לא פקטור בעניין הזה. אני חושב על ההסברה הישראלית ועל זה שבחול, יש מכחישי 7 באוקטובר, כי הם לא ראו שום תמונה שהייתה מספיק מזעזעת מבחינתם.
3: אבל המכחישים...
2: אבל הדבר הזה, ומאז...
3: יהיו, ותמיד יהיו.
2: יש שנה וחצי של תמונות איומות ונוראות שיוצאות מעזה, שהם לא חוסכים שם בשום איזה. אמר, על הספקטרום הזוועות אפשר למצוא איזושהי תמונה שמצד אחד, גם אני פה, אני התעקשתי שבספר כן יהיו תמונות של גופות. ואני פניתי למשפחות וביקשתי את אישורן. זאת אומרת, עכשיו, גם... נדבר אפילו על עדות מקומית, שזה הפרס הישראלי החשוב לצילום עיתון וכו'. קיבלו החלטה שלא ייכנסו תמונות של גופות זה, כי זה בכל זאת תערוכה. לא, זה טעות. זה טעות, כאילו, היה פה אירוע שנרצחו פה למעלה מ-1,200 ישראלים שנשחטו במיטות שלהם ונשחטו במכוניות שלהם, ואי אפשר to look away בגלל שזה מקרקע לנו את הקפה של הבוקר. בעיניי זה טעות היסטורית, כאילו, ואנחנו מסתכל גם על הדורות, חובתי המוסרית להראות את התמונות האלה למען הדורות הבאים. זאת אומרת, אבל התמודדנו את תמונות השואה, נתמודד גם עם זה. זאת אומרת, אני, לא, אני לא, באמת לא מצליח להבין.
1: אבל הקדמת אותי, נגיד, באמת משווים את האירוע הזה לממדים, או דברים, סוג הדברים שקרו לשואה. ויש את העניין הזה שאם היו, אם היו מצלמות בשואה, זה היה לנו תיעוד, ואולי זה היה נגמר יותר מהר, והיו נחסכים חיי אדם. והנה אנחנו באירוע של שנה וחצי, מתועד מפה ועד הודעה חדשה. ואנחנו לא מצליחים לעצור את זה. אז האם התיעוד קשור למה ששאלתי קודם, שהוא רק בדיעבד? הוא יכול להיות פרספקטיבה? או שתיעוד בזמן אמת
2: יכול לשנות? ברור שבזמן אמת. ברור שבזמן אמת.
1: אבל זה לא קורה. נגיד, הם אומרים שבאמת, אם השואה הייתה מתועדת, הרבה יותר ממה שהיא תועדה, כי היא תועדה רק מהצד הגרמני, אם זה היה מתועד הרבה יותר, אז אולי אנשים היו אומרים, אוי ואבוי, בוא נעצור את זה.
3: לא, ההבדל הוא קודם כל שפה אנחנו במדינה ויש לנו צבא. אוקיי, אם לא היה, אז זה היה יכול להמשיך.
1: עדיין אני בתור אזרח מרגיש חסר אונים. נכון. יש לי צבא, ואני יש לי 59 חטופים, שאני לא יכול לעשות שום דבר כדי שהם יהיו בבית.
3: כן.
1: ויש תיעוד, ואני אומר, אתה רואה את התיעוד, אתה שומע את המשפחות, אתה רואה סרטונים, אתה רואה סטילזים, זה לא מתסכל אותך בתור בן אדם שנותן, אתם נותנים את הנשמה כל יום, כל היום, רק בלתעד. איך זה נותן להרגיש? כי זה שאתה אומר, הייתי רוצה לפוצץ.
2: זה מתסכל מאוד, אבל שוב, אני לא עוסק במה שפופולרי ומה שנוח. אני עושה את מה שמבחינתי זה הדבר הנכון. ולתת את כל המשקל הסגולי שאני יודע לייצר, בשביל שנושא החטופים לא ירד מסדר היום, ולהמשיך לתעד אותם ולספר את הסיפור שלהם, גם לעיתון של מחר, וגם אני קם כל בוקר בתחושה שהיום יש פריים היסטורי שצריך לצלם, וזה מה שילמדו הנכדים שלנו בבתי ספר עוד 50-60 שנה. עם זה אני קם הבוקר.
1: מה העמדה שלכם לגבי פרטיות?
3: אני, היה לי מאוד מאוד חשוב במהלך עבודה על הסרט, שכל מי, תחשוב, זה מסיבה של 4,000 איש. יש סצנות שרואים אלפי אנשים באותה הסצנה. כל אחד ואחד שמופיע בסרט, אנחנו חיפשנו את האנשים, את המשפחות שיתנו לנו אישור, או את האנשים עצמם. וכל מי שלא זיהינו, תשתשנו, אוקיי? וכשיצא הסרט, אני רעדתי מפחד שבטעות ייכנס מישהו לתוך פריים שאין לנו ריליס לגביו, או שלא קיבלנו את האישור של המשפחה. ואגב, אם יש חטופים שחזרו מהשבי, ובני המשפחה שלהם נתנו אישור שהם יהיו בסרט שלי, והם לא רוצים להיות בסרט, אז הם כמובן יצאו מהסרט, כי זה קודם כל הפרטיות שלהם. זה הכי חשוב.
1: זאת באמת שאלה מאוד קשה, היה עניין של פרטיות מול, אתה יודע, זה מלחמה, כן, אומרים כל במלחמה כמו במלחמה, זה דיון.
2: לא, אבל זה אירוע אחר, קודם
1: מוסר
2: כל
1: מוסר מול אפקטיביות.
2: קודם כל, אני מתייחס לזה ברמה גם החוקית וגם מוסרית, ברשות הכלל אני מצלם באופן חופשי, כל מה שקשור באמת לתיעוד שחוטפים, זה תמיד בשיתוף פעולה.
1: כן.
2: זאת אומרת,
1: ואתה מרגיש שזה חשוב להם? שהם רוב האנשים שנגיד אתה צילם, ליווית
2: כמובן את מי הרבה? אני אגיד לך דבר מדהים. אני חושב שאני איכשהו מצליח לשכנע את מי שאני נמצא איתו בקשר, שמצליח להדביק אותם בחשיבות והם מאפשרים לי, ומודים לי מאוד איזו תקופה אחרי, כן. זאת אומרת, כי אני חושב שבאותו רגע אני בכלל מנסה להיות זבוב על הקיר, אני לא מפעיל אותם ולא מבקש מהם שיעשו משהו במיוחד בשבילי, אני לא מביים את הסצנה, אני לגמרי זבוב על הקיר. ואני חושב שבמרוצת השנים הם יותר ויותר יבינו את החשיבות של בסוף לקעקע בתודעה את הסיפורים שלהם ואת החשיבות של התיעוד הזה, חד משמעית.
1: אז באמת בעניין הזה

0: של נוכחות, ההבדל פה הוא גם מאוד משמעותי. בחרת, זאת הבחירה, אני משער, גם מוסרית וגם אומנותית, שבסרט שלך אין רעיונות של אנשים שמחוץ לאירוע. כל מי שבסרט השתתף באירוע, רק תיעוד של טלפונים סלולריים, משני הצדדים כמובן, והנחת את זה בעריכה שבחרת לערוך.
1: זה לא רק אומנותי.
0: שגם הקלטות.
1: נכון, זה לא רק אומנותי, זה כמובן
0: האמנה.
1: נכון, זה כרוניקה.
0: כרוניקה של המסיבה הזאת.
1: זה גם בגלל שהחומרים היו כל כך חזקים, שבאמת הרגשתי שאין מה לגעת. זאת אומרת, פשוט להניח את זה דקה אחר דקה, ולתת לאנשים את התמונה המלאה של שני הצדדים מתנגשים זה בזה, אלה שבאו לחגוג את החיים מול אלה שבאו לחגוג את המוות. אבל גם תוך כדי העריכה של הסרט בחדר העריכה, נכנסתי לרשתות החברתיות גם לחפש סרטונים, וגם נחשפתי למה שאומרים על מה שקרה. אז בהתחלה, באמת ביום יומיים הראשונים, העולם היה איתנו. כן. מהר מאוד זה התחלף, וזה נהיה באמת אנטי-ישראליות מובהקת, והתחלתי לראות, והתחלתי לראות אנשים שכותבים שכל האירוע במסיבה זה המצאה ישראלית. זה פשוט המצאנו שזה לא היה, כן. שזה פייק. ואז אמרתי שאם זה מה שאומרים, אז ברגע שהסרט יהיה ללא איזשהו נרטיב, או פרשנות, או קריינות, אלא האמת הצרופה, זאת האמת לאמיתתה, לאמיתה, אוקיי? וברגע שאין שום התערבות אחרת לקביעת נרטיב, אי אפשר להגיד שאנחנו בעצם יצרנו פה משהו אחר. אלא זה מה שהיה. אפילו התיעוד של החמאס, זה הם צילמו את עצמם, עושים את זה. זאת אומרת, הם היו גאים בזה. בערוץ גז הנאו, שנכנסתי להוריד משם החומרים, הם הללו את הרצח. הם פשוט חגגו את המוות הזה. אז זאת אומרת, אתם חוגגים את זה, אני מראה לעולם את החגיגות המוות שלכם, אוקיי? כן. אז בגלל זה באמת נתתי את זה ללא פרשנות או קריינות או איזשהו רעיונות עם אנשים.
0: כן. אז זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה, אבל זיו, אתה כאילו נמצא שם, גם בלחימה, בפוטג' של, גם במחוברים, גם בפוטג' המצולם שיש בספר, שהוא מדהים, אתה נמצא שם בקו הראשון, אתה חלק מהאירוע, אתה לא מסתכל על האירוע, אתה חלק מהאירוע, המתעד הופך להיות משתתף באירוע, ואתה עדיין, יש לך את הבחירה מה לצלם ומה להכניס, אז האם, אני שוב חוזר, אין ספק בכלל לגבי האמת, אף אחד לא, אבל בגלל שקורה אירוע כזה, לי זה נותן להרגיש, תקשיב, אתה אומר את האמת, לא מספיק, לא מאמינים, לא מאמינים, מכחישים, אז אתה, אם אני מתחבר נכון למה שאתה אומר, אתה אומר, אני חייב להיות חלק מה, נקרא לזה הנדסת תודעה, אפשר לקרוא לזה אחרת.
2: כן, אני, אתה יודע.
0: לא בגלל בקטרה, אתה יודע, אתה אומר, אני חייב להראות צד, אני חייב לבחור צד עכשיו.
2: תראה, הבחירת הצד פה היא, קודם כל זה לא דבר היום ונורא להגיד.
0: לא, אני אומר,
2: כן, זה גם בלית ברירה, צריך להבין רגע, גם שתיעדתי את מלחמת אוקראינה עם רוסיה, תיעדתי צד אחד. זאת אומרת, העולם האוטופי זה שאתה יכול לדלג ולצלם את שני צידי המלחמה וכאילו להביא תמונה אובייקטיבית מהשטח, היא לא ריאלית במלחמות, במיוחד או במלחמות היום. אז לא יכולתי, החיילים הרוסים היחידים שראיתי היו מתים.
0: כן.
2: זאת אומרת, לא תיעדתי בשני הצדדים ונתתי תמונה אובייקטיבית. אתה מתעד צד אחד כי זה מה שאתה יכול. הלוואי ויכולתי לצלם גם את הצד העזתי, זה לא בדיוק דמוקרטיה בצד העזתי, וזה גם שוב, אתה כישראלי, יהודי, לא משנה מה, אתה נשחט רק בעצם היותך ישראלי, אז זה לא באמת, זה לא משהו שהוא בר ביצוע בכל מקום.
0: אבל אני אומר, האם הקיום הזה של טלגרם, של אנשים שמצלמים דברים, גורם לך, זיו, לקחת סיכונים יותר גדולים, או שאתה אומר, בוא נה, אני חייב להביא פרם עוד יותר, כי אני מתחרה בפרמים שאנשים צילמו for real?
2: אחד, אני לא מתחרה באף אחד.
0: אבל בדחף, אתה אומר,
2: הדחף היה שם from day one, עוד לפני שהיו מצלמות בטלפונים הסלולריים. We didn't get this far, only to get this far. אני כל חיי הולך על הקצה, בידיעה שאני לא מכיר דרך אחרת, אתה יודע. יש משפט שאומר, everybody wants to be successful until they understand what it takes. הצילום המדהים של הרקדנית בלט שהיא עומדת על האצבעות, שרגל אחת היא עם נעל בלט מסודרת, כן. מדהימה, וברגל השנייה היא בלי נעל, והיא כולה פצועה עם פלסטרים מדממת. אבל בסוף זה הרבה מאוד עבודה קשה וסיזיפית, ועם הרבה מאוד לקיחת סיכונים והרבה מאוד אכזבות. אני כל בוקר יוצא למלחמה. בלהילחם באלף חזיתות. בסוף, בתוצר הסופי, אנשים, אין להם מושג באמת מה קורה במאחורי הקלעים של הדבר הזה. אז באמת במחוברים קצת רואים את המלחמה שלי להגיע יותר קרוב בתוך עזה ולהצליח להתקרב ולצלם. אבל זה לא כי, זה לא כי אני מתחרה במישהו, כי הבסיס שלי הוא כזה שאני חייב תמיד לעשות את הכי טוב שאפשר, או את הכי טוב שאני יכול. ולפעמים הצילום הוא חלק הקל. בצד לפני זה יש את השכנועים מול דובר צהל, ומול המגד שאני נמצא איתו בשטח, ומול אלף ואחד זה
0: שיתנו
2: לי, כאילו, זה מאבק לגמרי.
0: אתם מרגישים לפעמים שתיעוד, אני מסתכל על תיעוד למשל, ולפעמים זה מזכיר לי טיפול פסיכולוגי. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על התמונות, יום הזיכרון בכלל, אין בכלל שאלה לגבי החשיבות שלו, אבל זה כמו, אתה יודע, אתה הולך לפסיכולוג ואתה מעלה דברים מהעבר, אתה בעצם מחטט בפצע, אתה מעלה אותו שוב ושוב ושוב ושוב, והשאלה היא האם כאילו זה נותן לנו באמת לצאת קדימה, לתקופה קדימה, ללמוד משהו, או שזה, אני יודע שלפעמים אומרים את זה, לא צריך לחפוך כל כך הרבה, צריך פשוט להתקדם, צריך להתקדם ולהתקדם, והחפירה בפצע לפעמים מעכבת, אז מה אתם חושבים על זה? העניין הזה של, לאן אנחנו, איזה שיעורים אנחנו יכולים לקחת? אחרי שהיית, עשית את הנוב, לא אחרי, תוך כדי שאתה כל הזמן מצלם, ואינשאללה יהיה איזשהו סוף לדבר הזה. יש איזשהו שיעור שהתיעוד יכול לעזור לנו ללמוד? מעבר ללהגיד זאת האמת, זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה על פרספקטיבה.
1: קודם כל חשוב שידעו. התיעוד כשעצמו הוא מאוד מאוד חשוב. והיום כל אחד שיש לו טלפון סלולרי, הוא בעצם עם צוות צילום. זה סאונד, זה מצלמה מצורפת, והרבה מאוד אנשים גם, אתה יודע, זה השתמשו בצילום של הרגעים האחרונים של חייהם כסוג של צוואה. זאת אומרת, אני נפרד מהמשפחה, אני מותיר אחריי זיכרון, אפרופו זיכרון. כן. אנשים בעצם מתעדים את עצמם, במיוחד האנשים שהיו בנובה שחשבו, או בעוטף שחשבו שזהו, שחייהם מסתיימים, הם צילמו את הרגעים האחרונים של חייהם. והזיכרון הזה הוא חשוב. הוא חשוב שנדע גם דורות הבאים שלנו, שלא יקרה שוב. זאת אומרת, היום כיפור היה, ושוב הגיע יום כיפור, זה כאילו לא למדנו שום דבר. אז אני מקווה מאוד שהתיעוד המטורף הזה שהיה, והתוכניות שיש, והסרטים, והסרטים שעוד יעשו, הם איכשהו ישמרו עלינו מפני עצמנו. זאת אומרת שהלוואי ולא נצטרך להגיע שוב לשבעה באוקטובר. כי אם נגיע שוב פעם לשבעה באוקטובר, לא למדנו שום דבר.
2: בוא נגיד, בדיוק עברו 50 שנה ממלחמת יום כיפור ביום לפני.
1: נכון.
2: והיו פה אנשים שיודעות הוששו מהטראומה של יום כיפור, ואנחנו פה באירוע שבסקאלה שלו הוא טראומטי פי 500. שוב, יש דברים שרק מפרספקטיבה של זמן נוכל לבחון אותם ולהתפלפל בשאלות האלה, אני מבחינתי עדיין קם כל בוקר ועושה את מה שאני חושב שאני צריך לעשות. וחלק מהדברים באמת יש להם חשיבות היסטורית ואולי חלק פחות. אני בפומו שאני כל הזמן מרגיש שאני צריך לעשות יותר, שאני לא עושה מספיק, כאילו שזה, שהלוואי והיו לי עוד שעות ביום ויכולתי גם להתפצל לשלושה צלמים שיהיו בשלושה מקומות שונים.
0: טוב, תראו, בשלב זה, ביום שאנחנו נמצאים בו היום, יום הזיכרון 2025, אני רוצה להודות לשניכם על מה שאתם עושים. בלי ספק, מעבר לדיון שניסינו להציג דעות לכאן ולכאן, אין בכלל ספק בחשיבות של העבודה שעשיתם על הסרט, העבודה שאתה עושה כל יום בתיעוד, ושאתם משאירים את התיעוד הזה לנו ולדורות הבאים. אני רוצה להודות לכם על הזמן שלכם, זיו קורן.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם. זהו, עד כאן הספשייל, זיכרון בלתי נמנע. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מודה כמובן לשני האורחים שלנו, זיו ודן, ואני רוצה להודות לכל אנשי רדיו מהות החיים, אסי זיגדון, נועה אלבס, לימור פרג, אופיר בן ציון וכל האחרים שעזרו בהפקה ובעריכה של התוכנית הזאת. אני מאחל לכולנו בשורות טובות, שנשמע שהחטופים חזרו הביתה, כולם, כמה שיותר מהר. אני מאחל החלמה מהירה לכל הפצועים, ושולח חיבוק ואהבה לכל המשפחות השכולות. תודה, להתראות.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. זיכרונות של עכשיו, חשבתי לקרוא לשיחה הזאת. אבל אני לא יודע, אולי אלא שם אחר בסוף המפגש שלנו. שלום ארז צרפתי, מה שלומך?
1: אהלן, בסדר גמור.
0: תודה שבאת.
1: תודה שהזמנתם.
0: כן.
1: בא לך שאני זורק לך שם?
0: בטח.
1: זיכרונות שמחים, כי זה מתיישב לי על רון. וזו הבחירה שלי, לזכור את הבת שלי, בזיכרונות השמחים שלי, של אשתי, של הילדים.
0: אז בוא, נגעת ברון, אז נתחיל עם זה בעצם. אתם איבדתם את רון בשביל לאוקטובר.
1: נכון.
0: ותשמע, כשאתה אומר זיכרונות שמחים, אז השאלה הראשונה שעולה, ואנחנו ככה ישר קופצים למים, אבל אנחנו עוד נרחיב וניגע בזה מכל מיני היבטים. אני לא מצליח להיות שמח מאז השביעי באוקטובר. אתה מצליח?
1: אני לא מצליח להיות שמח, אבל הזיכרונות השמחים של רון מצליחים להעלות לי חיוך. אתה יודע, כשאתה עובר את הדבר הזה, אז בחודשים הראשונים...
0: האמת שאתה אומר, אתה יודע, אז אני לא יודע.
1: תאר לעצמי, כן.
0: כן, אני...
1: שלא תדע.
0: כן, כן, אני רק אומר, אתה תמיד מנסה להיות בחמלה ובאמפתיה ואתה מרגיש, תשמע, אני חושב שלחברה הישראלית חובה כאב קולקטיבי מאוד גדול, אבל את הכאב שלך אני כנראה לעולם לא אבין.
1: אנחנו מקווים שלא תבין.
0: כן.
1: אז באמת, בחודשים הראשונים אתה ככה חווה, אתה חווה עצב מאוד גדול, ורון נמצאת בחודשים הראשונים, היא הוליסטית, היא אחת בראש שלך. היא הבת שלך, אוקיי? וככל שהזמן עובר, אתה יותר ויותר נזכר בה בחלקים. והחלק הכי מדהים שהיה לרון, מבין כל החלקים המדהימים, היה חיוך. ואני היום, כמעט 7 חודשים אחרי, נזכר המון בחיוך של רון. כשאתה נזכר בחיוך של רון, כשאני נזכר בחיוך של רון, זה לא עושה אותי שמח, אבל זה עושה אותי קצת מחוייך.
0: קצת על רון. תן לנו.
1: קצת על רון. רון הייתה בת 22.5. היא הייתה במסיבה בנובה. היא הייתה קצינה בחיל האוויר, אבל היא נסעה לשם כאזרחית.
0: אחרי שהיא השתחררה כבר?
1: לא, היא הייתה אמורה להשתחרר בינואר.
0: הבנתי.
1: זה נסע לשם עם עוד 3 חבר'ה, עם עידן הרמתי בן הזוג שלה, ועם עוד 2 ידידים שלה, גיא דלל ואביתר דוד. וקיבלנו 0-4. רון ועידן, הבן זוג, נרצחו, ושני ידידים חטופים.
0: זאת אומרת, אוקיי, גם יש חטופים, זאת אומרת, אתם בחזית שבין ה...
1: בין העצב לעצב.
0: כן. ו... אני מניח שניסית לחשוב... לא פעם, אחרון הייתה מסתכלת על דבר כזה. זאת אומרת, אם זה היה קורה למישהו אחר, או איך, או כי היית רוצה שיתייחסו לזה כשקורה לה משהו כזה, נכון?
1: אחד הדברים שלימור, אשתי, אמרה בתקופה הנוראית הזאת, שהיא כל כך הייתה רוצה שנהיה במצב שבו רון ניצלת, אנחנו עוסקים בשיקום שלה, והיא חיה איתנו את, ה,

0: את הדבר הלאומי. ומצאנו את עצמנו שואלים את אחד את השני איך היא הייתה מגיבה לדברים. זה פשוט מדהים ששאלת אותי את הדבר הזה, כי א', אף אחד לא שאל אותנו את זה, ב', אני לא חושב שמישהו, לפחות מאלה שאני מכיר, והם רבים, דיבר על זה. אבל אנחנו מדברים על זה. לימור ואני מדברים על איך רון הייתה רואה את הדברים מבחוץ. אז כן, אנחנו חושבים על זה, מדברים הרבה על איך רון הייתה רואה את הדברים מבחוץ, ולצערנו היא הייתה בפנים.
1: היא הייתה מחוברת לעניין הזה של קצינה וזה, זה הייתה כזה פטריוטית.
0: כן, הייתה מחוברת לחלק, לחלק מסוים מאוד בתוך התפקיד שלה. רון הייתה קצינת אבטחה במערך הבקרה של חיל האוויר, וכקצינת אבטחה היו לה 41 חיילים שבאו ממקומות ומרקעים סוציו-אקונומיים מאוד מאתגרים, וזה עשה לה את זה. רון בת לאיש חינוך, ואני חושב שהיא הייתה אמורה לעסוק בחינוך. היא עסקה בחינוך בצבא.
1: לגמרי, לגמרי. את התחום הזה אני קצת מכיר, את האתגר שהיה לה ברמה האישית, אז אני רק יכול להסכים. זאת אומרת, היא פחות הייתה ביטחוניסטית, היא הייתה יותר חינוכית באוריינטציה שלה.
0: כן. זה מדהים, אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לנו בחודשים האלה, זה שביקרו אותנו הורים של חיילים שלה, שסיפרו לנו שהגיעה אליהם הביתה לתהליכים חינוכיים הוריים.
1: ליווי של...
0: של ההורים.
1: כן.
0: כי הילד הערב, הוא צריך לקבל כך וכך, איזושהי דרך. זה היה פשוט מדהים.
1: ואתה כאיש חינוך גם יודע שהעבודה עם ההורים היא לא פחות חשובה מהעבודה עם
0: לגמרי.
1: עם החבר'ה.
0: לגמרי.
1: אתה יודע את זה.
0: אתה יודע, אחד הדברים המדהימים בהקשר הזה, אסי, זה שהסימון שירד לי בחודשים האלה, שלא הכרתי את רון הבת שלי כבן אדם.
1: מה זאת אומרת?
0: תחשוב. אתה מגדל ילד. Mm-hmm. אתה רואה אותו בפריזמה של הורי ילד. אוקיי? בפריזמה הזאת יש ז'רגון, יש מטרות, יש נורמות. אתה מגדל את הילד שלך, אתה רוצה לגדל את הילד שלך באופן המיטבי.
1: תראה, יש לי אחד בן 12, אז אני עוד לא... אני בתחילת השלבים גם של ההתבגרות, וזה, הוא מתחיל לעצב את אישיותו, נקרא לזה.
0: יופי, קבל את זה, אבל...
1: אוקיי.
0: אני לא מדבר עליו, אני מדבר עליך.
1: כן, כן.
0: אתה מסתכל על הילד שלך, מעצב את אישיותו, בא לי להגיד לך, מסתכל על הנער הזה, לא על הילד שלך, על הנער המקסים הזה, כאילו, תנתק את עצמך רגע, ותראה אותו מפתח את האישיות שלו. זה פותח עוד כמה חלונות.
1: לקחתי.
0: אני אומר לך שאני אומר את זה היום בראייה של רטרוספקטיבה מתבאסת. ראיתי את הילדה שלי המדהימה יותר מדי כילדה שלי, ואחרי שקרה לה מה שקרה לה, קיבלתי אליה כל כך הרבה זוויות כפרסונה. למשל, הזווית החינוכית לא ישבה לי מאוד חזק לגבי רון. ואחרי שזה קרה, אני יכול לומר שזאת אחת הזוויות הכי חזקות שלה כאדם.
1: זה דברים שהפתיעו אותך באופן... זאת אומרת, לא הכרת אותם בכ...
0: לא, אמרתי...
1: קצת.
0: חלש, כן.
1: אבל היו דברים גם שהפתיעו אותך מאוד?
0: כן.
1: בדברים שגילית? אתה יכול לספר לנו איך?
0: בטח. רון, הבת שלי... המאוד מוכשרת, והילדה הכי יפה בעולם, זה ברור לך, נכון? אובייקטיבית, כבת שלי. אחד הדברים שהיא לא הייתה חזקה בהם, כבת שלי, זה סבלנות. רון הייתה ברוב המקרים יותר חכמה מהאנשים שהיו לידה, ברוב המקרים יותר חושבת יותר מהר, מוכשרת, ולא היה סבלנות לאנשים. אתה יודע שרון הבן אדם, היא אחד האנשים הכי סבלניים ששמעתי בחודשים האלה. אנשים מגיעים אליי ומספרים לי שהתפקיד שלה הלא רשמי בבסיס היה לקלוט את החדשים, לא משנה מה תפקידם, ובאיזשהו תהליך עם המון המון המון המון סבלנות להוביל אותם פנימה. אנשים מדברים על רון כאחד האנשים הכי סבלניים. זה לא יכול להיות, היא זורקת עליהם החבטות. מה זה סבלנית? זה מדהים.
1: היו ביניכם הרבה קלאשים על הקטע הזה? הייתה גם מורדת?
0: בטח.
1: טוב, אתה נראה אבל אבא שמגדל מורדים.
0: כי אני מורד.
1: בדיוק.
0: כן, היא... ברור. וזה ריגש אותי אגב שהיא מורדת, אבל כאבא, קשה לך לאפשר את זה.
1: בני כמה אגב הילדים האחרים שלכם?
0: לרון יש אחים תאומים, בן ובת, בר ורז.
1: מה, הם טריו כאילו היו?
0: לא. רון.
1: רון ואז שמחים, סליחה.
0: אחים תאומים. כן. בן ובת, בר הוא הבן, רזי הבת.
1: בני כמה הם?
0: בני 20.
1: אתה לוקח משהו עכשיו כאחד שמסתכל על שני הבני ה-20 שלך, שאתה מרגיש שפספסת ועכשיו אתה ככה תופס איזה פריזמה חדשה, אפרופו כן, מה שאמרת לי?
0: כן.
1: מדהים.
0: וניסיתי להיזהר מלא להסתכל על זה ביותר מדי פריזמות חדשות, כן. כי אתה מתבלבל.
1: זה גם לא יהיה טבעי כבר כל כך.
0: נכון, ואתה... אני לא יודע, כהורי אני מסוגל לשנות המון פריזמות, אני לא ילד. מה שלקחתי זה פועל. לקחתי מילה שהיא פועל. שהרגשתי שכשאני מסתכל אחורה על רון, פחות, היא פחות הייתה לי על השולחן, המילה הזו. והמילה היא לאפשר. מרגיש שנכון לי היום באינטראקציות עם בר ורז, לחשוב יותר על המילה לאפשר. שוב, אתה יודע, בז'רגון החינוכי יש המון פעלים אוטומטיים. לחנך, להסביר, להדריך, להגביל. לאפשר היא לא בטופליסט. ואני בא לי שהיא תהיה בטופליסט. אני מעביר, בניתי איזושהי הרצאה שנקראת אבא לאוהבך, השכם לאוהבו. זו הייתה מנטרה של רון. והרצאה הזו היא הצוואה של רון, ואני מביא אותה בכל מיני גופים חינוכיים, עסקיים וכו'. ואחד החלקים בהרצאה הוא חלק שמספר על העקרונות שרון גיבשה כילדה, ואחר כך על ההסתכלות שלי על העקרונות האלה כאבא שמסתכל על הילדה שלו, ובא ואומר, אם הייתי טיפה יותר מאפשר ומסתכל עליה כפרסונה ולא כבת שלי, אולי הייתי רואה דברים, יותר עקרונות, יותר ערכים. אז לאפשר, זו המילה שאני לוקח.
1: אז אתה אומר שאולי חלק מהשיעורים שקיבלת ממנה היו אחרי מותה.
0: אני חושב שבאמת ובתמים.
1: בזמן אמיתי, אבל גם הצלחת לקבל ממנה כמה שיעורים, אני מניח. אתה אחד שלומד.
0: אני גם אחד שלומד.
1: אתה תלמיד.
0: ורון ואני היינו... אני חושב שהייתי הבסט פרנד של רון, אבל אני יודע שהיא הייתה הבסט פרנד שלי. זה היה בינינו קשר מאוד אינטימי, מאוד מאוד חזק. קיבלתי ממנה המון, אבל שאלת אותי על מה אני מקבל אחרי, בא לך שאני אגיד לך משהו שאתה לא כל כך תאמין לו? אמיתי. אני קם מהשיבה, ואני מרגיש שמשהו גדל לי בגוף. הגוף שלי לא בנוח.
1: אוקיי.
0: ולימים... אני אומר, מסתכל אחורה ואני אומר, רוני שירה לי צבא. אני לא אדם שעסק בפעילויות חברתיות משמעותיות.
1: למרות שאתה בא מחינוך.
0: למרות שאני בא מחינוך.
1: אוקיי.
0: אני בא מחינוך, אבל רוב השנים הייתי בתוך הסקטור הפרטי, אז חינוך קצת אחר. ומאז שרון נלקחה לי, אני עוסק היום יותר מ-70% מהזמן שלי, בפעילות שהיא פעילות קהילתית, חברתית. קמתי קהילה של כל המשפחות השקולות של של המסיבות. אנחנו פועלים כקהילה כדי להיטיב את מצב משפחת השכול בישראל. אני מוצא את עצמי בונה את ההרצאה של רון ורוצה להפיץ קצת אור וקצת ערכים. יש חלק משמעותי בהרצאה שמדבר על תקווה. לך אתה יוצא ממוות, כי כשרון נרצחה, אני נרצחתי.
1: ברור.
0: פשוט מת מהלך כזה, כן? ואיך משם אתה יוצא, ואתה מוצא את עצמך אחרי כמה חודשים, מוביל, מנהיג, חבורה של אנשים מאוד מאוד גדולה, לתקווה, לבואו נצא החוצה, לקהילה של אנשים שאתה רוצה שיהיה להם יותר טוב. אז אני מרגיש שאת זה רון עשתה עבורי.
1: אז תן לנו רק רמז מהסיפור הזה, זאת אומרת, מה המפתח? הרבה אנשים, גם כשמקשיבים עכשיו לתוכנית הזאת, התקווה שלהם ככה לא במצב איי איי איי. האופק לא ברור, העבר כואב בפנים. אני חושב שבכולנו מרגישים שמשהו מת בפנים. אתה יודע, אני יכול להגיד את זה מהזווית גם של היוצר, של המוזיקאי, שלא הצלחתי בכלל 3 חודשים. היו אומרים לי, בוא, תשאיר פה, אתה יודע, אני אומר, תקשיבו, אני אפתח מיקרופון, אני רק אבכה.
0: אני יכול להחזיר לך רגע בשאלה לכיוון היוצר, לכיוון המוזיקאי?
1: בטח, בטח, אנחנו בפינג פונג.
0: אנחנו בדיבור, נכון?
1: בטח.
0: אז איך זה מתבטא? הרי כשאתה, לפני 7 באוקטובר, מה, אתה חושב מוזיקה ויוצאת מוזיקה, נגיד?
1: זה בא.
0: אז אחרי השביעי באוקטובר, אתה בכלל לא חושב מוזיקה, או אתה חושב וזה לא יוצא?
1: תראה, ארקדי דוכן כתב על זה פוסט מאוד יפה, שמאוד התחברתי אליו. אחרי מה שקרה, הוא אמר, הוא כתב את זה בצורה, הוא, אתה יודע, הוא בומבסטי כזה, באמירות שלו, אז הוא כתב את זה בצורה מאוד חזקה. אני לא חושב שאני מסוגל יותר לעשות מוזיקה לעולם. מה הטעם לעשות מוזיקה? כשדברים כאלה קורים. ואני זוכר את המשפט הזה, אתה יודע, ברור לך בפנים, וגם לא היה ברור בפנים שהוא יחזור לעשות מוזיקה. אבל זאת הייתה הרגשה, שהכל מאבד משמעות. שהכל מאבד משמעות. הרי מה מוזיקה, בשביל מה אנחנו יוצרים, מעבר לתרפיה והוצאת כאב, מוזיקה נותה את תקווה. Imagine, ג'ון לנון, אתה יודע, מוזיקה היא באה להביא לאנשים את, את האור, אמרת האור. מוזיקה יש בה כוח רוחני הכי גדול שאפשר. אין דבר יותר חזק ממוזיקה, ופתאום אתה אומר, בשביל מה אני עושה את הדבר הזה? אם יש כזאת אכזריות בעולם, אז איפה יש מקום לדבר הזה? הלמה והלמה, הכל שם נהיה, שום דבר לא ברוך. כל מה שהיה ברוך לפני זה, שזה ייעוד, שזה תפקיד, שיש לך מתנה, שאתה יכול להביא לאנשים תקווה. אתה אומר, רגע, אני מביא, מה, אני מתנה פיקציה? מה, אנחנו באשליה? עם אלה החיים. אתה יודע, יש כזה שיר של קרן פלס, נראה לי. עם אלה החיים, אתה אומר, אז הכל נראה תפל. הכל נראה ממש תפל.
0: אבל ארקדי לא יכול להרשות לעצמו לא לעשות מוזיקה.
1: נכון.
0: כי בא לי רגע להיכנס לשם, ואז להיכנס לשיחה שהייתה לנו לפני, שלי ושלך.
1: כן.
0: שמע, ארקדי, אנשי מוזיקה, אסי, שעושה את התוכנית רדיו, אתם לא אנשים, אתם לא יכולים להגיד אנחנו אנשים, אתם לא אנשים. אתם אלה שבאמצעות הגיפט שקיבלתם, יש לכם אחריות על זה שיהיה פה שינוי. הרי אם לא תהיה מוזיקה, אם ארקדי לא יעשה מוזיקה, ואסי לא יעשה רדיו, אנשים יישארו בדכדוך. מוזיקה מוציאה מדכדוך. יבוא ארקדי ויגיד, אבל לא, אני מדוכדך בעצמי. אבל אתה לא יכול לוותר. כאילו, אתה מוזיקאי. אמרת לי לפני שעלינו לשידור, אמרת לי שבכל אחד יש איזשהו גיפט.
1: והוא חוטא לזה אם הוא לא מביא אותו לעולם. הוא חוטא, נכון.
0: ועכשיו בוא ניקח את זה לכיוון של הפוזיטיבי. חוטא זה, אתה מעניש אותו, נכון? בוא לא נעניש אותו. בוא נגיד לו שיש לו אחריות. בוא נגיד לאדם הזה, לכל האנשים, חבר'ה, בכולכם יש גיפט. הגיפט הזה הוא האחריות שלכם לכך שתהיה יותר תקווה.
1: כן. פשוט הבומבה הראשונית, אתה מרגיש מאוד מאוד חלש. חלש. אתה מרגיש שהדבר היחיד שבא לך זה לבכות. אתה מוצא את עצמי בוכה, אתה יודע, בכל נסיעה, במקלחת. אתה יודע, כן, הכרתי אנשים וזה, אבל תשמע, אני לא, אתה יודע, נגיד מה שאתה חווית, מה שאתם חווים. אני לא, אמרתי לך, אני אפילו לא יכול לדמיין את זה. אני, יש לי בן אחד, כן? אי אפשר בכלל לדמיין את הדבר הזה, ובסוף אתה גם מרגיש שזה פריבילגי כזה, אתה אומר, בוא, זה לא קרה לי הנורא מכל. הנורא מכל לא קרה לי, הוא קרה לכם. ואז אתה אומר, איך אתם עושים את זה? אתה יודע, אני מסתכל עליך, אני מסתכל על אחרים. אתה אומר, מה זה, יש להם כוחות על? מה זה האנשים האלה?
0: בא לך שאני אראה לך על זה?
1: אני שואל כדי שתענה לי, מה שבא לך.
0: בתוך הקבוצה, אנחנו נמצאים בתוך קבוצת תמיכה. אומר, אנחנו זה לימור ואני. חלק מתהליך השיקומי שלנו, אנחנו בתוך קבוצת תמיכה, שכוללת עוד 5 זוגות הורים. וכולנו איבדנו את הילדים במסיבה, אוקיי? ואנחנו בקבוצת תמיכה הזו כבר הרבה זמן. וכולנו משתפרים מרגע לרגע, או מתקופה לתקופה, ואחד הדברים שאנחנו מדברים עליו, זה המונח עיכול. האם אנחנו מעכלים? מתי נעכל? מה זה עיכול? ולפני שבועיים הרגשתי שאנחנו מפספסים משהו. והבאתי את זה לדיון בקבוצה. באתי ואמרתי שלדעתי אנחנו לעולם לא נעכל. וחשוב שנפסיק לצפות לעכל. כי לעכל זה להבין. עכשיו אני רוצה להסביר לך. אם אתה שואל אותי, בשישה באוקטובר, אנחנו יושבים, אתה שואל אותי, תגיד, ארז, אתה יכול לדמיין מה אתה עושה אם רוצחים את רון? התשובה האוטומטית תהיה, אני יורה לעצמי כדור בראש. נראה לי שגם אתה תענה משהו דומה לזה. וכנראה כל הורי יענה משהו דומה לזה. כי כשאנחנו במצב רציונלי, אנחנו לא יכולים לדמיין שהילד שלנו נלקח מאיתנו. ואז קורה השבעה באוקטובר. ואני איתך היום בשניים במאי. ולא תפקתי לעצמי כדור בראש. איך יכול להיות? לדעתי, אני לא מעכל. ואני חושב שזו טעות לחשוב שהעיכול יגיע מתישהו. למה? כי אנחנו מתרחקים מהדבר. אני היום יותר מחייך ממה שחייכתי לפני שלושה חודשים, ויותר מתפקד. ובעוד ארבעה חודשים, אני במצב תפקודי יותר גבוה ממה שאני היום. ולכן נראה לי, אני אומר את זה בחשש ובבסה, נראה לי שעד סוף ימי חיי, אני לא אעכל את הרצח של רון.
1: זאת אומרת, שאתה אומר שהציפייה מראש של בכלל לעכל את הדבר הזה, היא ציפייה שאולי לא ריאלית.
0: נכון.
1: זה כמו שאנשים, אני לא יודע, פעם הייתי אומר להבדיל, היום אני כבר לא בטוח, שאין ברורים על השואה, תמיד זה היה מושג כזה שלא נוגעים בו, אבל פעם ראשונה שדיברנו על שואה, זה בא אחרי היום הזה. ואני זוכר את סבא שלי, שעשיתי לו סרט שהוא הסכים להתחיל לדבר רק בגיל 90, אתה יודע, עם כל מה שהוא עבר. עשיתי עליו, זה סרט כזה, כשסבא התחיל לדבר, תפסתי אותו פשוט לדבר, וגם בגיל 90, כשהוא דיבר על זה, אתה שמעת שהוא לא עיכל. אחרי חיים שלמים שהוא הדחיק, וזה היה בא לו רק בחלומות בלילה, שהוא היה בוכה מתוך שינה ולא יודע שהוא בוכה. אז אני מבין את מה שאתה אומר, אתה יודע, אגב, ברפואה הסינית, ובכלל, מי שמסתכל על הגוף שלנו בצורה הוליסטית, מערכת העיכול שלנו היא מאוד קשורה לעיכול מציאות. אני אוכל פיצוצים בבטן בחודשים האחרונים, באמת, אני מרגיש שאני לא מצליח להקל את מה שקורה. עכשיו, הרבה מאוד אנשים סובלים מהבעיות האלה, כי זה נקרא המוח הרגשי, הרי הוא קודם כל סופג, אתה יודע, במוח אנחנו יכולים להדחיק דברים. הגוף צועק את הצעקה שלו. הרגשת גם דברים בגוף?
0: הדבר הגופני היחיד שהרגשתי, המשמעותי, הוא שמשהו, כאילו מין איבר חדש גדל בי.
1: כן, מה שאמרת, כן.
0: ומשם צמחה עשייה. בא לי לשאול אותך עוד משהו.
1: שאל.
0: שאתה חושב על זה כמה שנות האחרונות, אני אומר, זה מוזר שזה לא עלה לי עוד עד היום לשאול מישהו את השאלה הזאת. אתם, בוא נעשה רגע אתם ואנחנו, אתם זה אלה שלא חוו ממקור ראשון, ואנחנו זה אלה שכן.
1: כן.
0: אתם שואלים אותנו כל הזמן, אתם מסתקרנים לגבינו, איך הבינו את הדבר הזה, ואיך אנחנו חווים את הדבר הזה, שלאבד את היקח מכל, אוקיי? גם בשיחה שלנו, זה כאילו הדבר הגדול. אתה שואל אותי איך חווים את הדבר הזה, איך עוברים את זה, איך יכול להיות שמתמודדים. אתה יודע שאני לא שאלתי אף אדם שלא איבד את הילד שלו, לא איבד את הקרוב שלו, איך הוא חווה את השבעה באוקטובר. אני לא יודע איך חווים אנשים רגילים, אתם, את השבעה באוקטובר. איך אתם?
1: אני חושב שזה באמת כאב ואבל קולקטיבי, במובן הזה עוד פעם שאני... אמרתי לך, זה... קודם כל זה מעורר לכולם את השדים הקדומים גם שטבועים בעם הזה. לא סתם נגעתי בשואה. אני מכיר אנשים פוסט-טראומטיים שזה הרים להם את כל הפוסט-טראומה, אתה יודע, המון אנשים. זה נגע לנו במקומות הכי... אני מדבר עלינו, אני אומר, אתה יודע מה, אני אקרא לזה, לא יודע, אנשים רגישות מסוימת, למרות שאני חושב באופן כללי שהחברה הישראלית היא חברה רגישה, כי אני חושב שגם חברה מאוד מוסרית, בגדול, חברה עם מצפון, במצפן, אולי על המצפן הוא צריך לעבוד, אבל אולי נדבר על זה תכף, אבל אני יכול לומר שאף אחד לא חווה, לא הכרנו כאב ברמה הזאת.
0: אמורפילי מדי, רגע.
1: בטח.
0: אני... קם בבוקר, כל בוקר מהשבעה באוקטובר, ושואל את עצמי, האם שווה לקום מהמיטה? Okay. אמיתי.
1: כן,
0: ברור. כל דבר שאני עושה, כולל לשבת כאן היום, אני שואל את עצמי, למה? בשביל מה? אוקיי? Okay? לאן זה הולך?
1: כן.
0: ואתה, מהשבעה באוקטובר?
1: אני מרגיש ששום דבר הוא לא שלם. זאת אומרת, אין שמחה. מדהים. אתה יודע, אני יכול...
0: מדהים.
1: הייתה לי הופעה לא מזמן, ואנשים באו, והיה מדהים. אמרתי, תשמעו, בסדר, סבבה, אני קיבלתי קצת כוח מההופעה הזו, נתתי לכם קצת כוח, זה מה שאני יכול, אבל אני לא... אתה יודע, פורים, אין פורים. את ליל הסדר לא חגגתי, מבחינתי, כתבתי על זה גם, אין סדר. זאת אומרת, צריך סדר חדש. אל תלכו איתי לפשט, לכו איתי לגבוה. אוקיי? לצאת ממצרים בראי הרוח זה לצאת מהמיצרים. אנחנו לא שם, אנחנו כאילו, אני לא, אין לי, מאז...
0: מה,
1: אין,
0: כאוס? מרגיש לי
1: אין
0: כאוס.
1: לי, אין,
0: לי, כאוס
1: אין חגים, אין, אין שמחה. עושים מה שאפשר, מה שאפשר, בשביל מהמתנה שלך לתת לאנשים,
0: מדהים.
1: לנחם, להתנחם, תשמע, גם אל תשכח שהעתיד, אנחנו בתוך מהלך, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה בכלל. זה לא שזה נגמר. אוקיי? התחיל פה משהו נורא. התחלנו מנקודת פתיחה שאי אפשר להכיל אותה בתודעה האנושית. אתה יודע, שהתוכנית הראשונה שעשיתי הייתה מישהי מהקבלה ואמרתי לה, תגידי, איך אני יכול בכלל לתפוס את הדבר הזה? אני לא יכול לתפוס אותו. זה לא משהו שהוא בכלל בגדר של בני אנוש, הדבר הזה. ו... משם התחלנו, ואנחנו עם עתיד לא ברור, הווה שאתה יודע, קצב האירועים, החזיתות, האנשים שמפונים, אנשים שגרים בפחד, חיים בפחד, ביחד עם האבל, עם האובדן, הכל ביחד, שמע, אנחנו בתקופה שהמדינה הזאת לא ידעה. עכשיו, זה גדול מה שאני אומר עכשיו, מה זה המדינה? המדינה זה אנחנו, אנחנו אנשים, החברה, הפרטים. אנחנו, אני... תראה, באחי זה, אתה מרגיש שאתה בתוך משבר. בטח גם ברמה האישית. תשמע, אם היה לך קצת דכדוך, זה מעמיק.
0: ברור.
1: כל דבר מעמיק, כל דבר מקצין. זה מעניין ששאלת את השאלה הזאת, כי אני אומר, מי אני או מה אני, שאני, יהיה לי את הפריבילגיה להרגיש מדוכדך לידך. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן.
1: כן, זה נראה לי כאילו.
0: אתה מבין שכשאני שומע אותך, לי זה נותן כוח, כי אני בא ואומר, שמע, יש פה אדם שלפחות ברמת הדכדוך נקרא לזה, הוא במקום טוב יותר ממני, אני רוצה להקשיב לו. אחד המאפיינים שלנו, של אלה שאיבדו, זה שאנחנו, בגלל שזה נורא גדול, נוצר עוד רובד בחברה. עכשיו, עוד שכבה בחברה. ואני משתייך לתוך ה... אני משתייך לעובד הזה. ובא לי לדבר עם אנשים שמקום יותר טוב.
1: תראה, זה נשמע... בחוויה שלי, כמו שהחטופים, הם נמצאים בתוכי. כאילו... זה לא עוזב אותי לרגע.
0: ברור.
1: אז גם, לא, אני אומר, גם הבת שלך ועוד הרבה אנשים שנרצחו, אני מרגיש שהם יושבים בתוכנו. זה לא שם, אתה מבין? זה לא שם, זה קרה להם, זה לא, זה קרה לנו, אבל זה לא קלישאה, זה לא סיסמה. זאת הרגשה אמיתית של הרבה אנשים. זאת הרגשה אמיתית של הרבה אנשים, כי אני גם, כל אחד יכול להגיד, אני הייתי יכול להיות אתה. זה לא קרה להם שם. כולם, יש איזו הבנה שזה יכול להיות ילד של כל אחד. אתה מבין מה אני אומר? כן. שזה כמו נפל הפור, אבל זה, זה שלנו. זה, זה השכול של כולנו, זה הכאב של כולנו. זאת לפחות החוויה שלי. ושל הרבה אנשים שאני מכיר.
0: ב-200%. אני רוצה לתת לך עוד משהו שיחדד את זה, למה כולם אומרים שלנו. תחשוב איפה האנשים האלה נרצחו. במסיבה ובבית שלהם. אתה מבין שאנחנו מדברים על שני אירועים / מקומות מאוד טריוויאליים. זאת אומרת, אתה מבין שאתה יכול להירצח בבית שלך. ואז אתה אומר, זה לא הם, בית זה משהו שהוא נורא קרוב. מסיבה. אירוע כיפי, משמח. ואתה מבין ששם נרצחו. לכן יש את השלנו הזה, כי זה לא, אני לא יודע, אנשים שנהרגו בתאונת מטוס. רחוק ממך.
1: זה לא בדיוק.
0: רחוק ממך בהבנה.
1: נכון.
0: אבל לא רחוק ממך, לא רחוקה ממך הבנה של ללכת לרקוד. תחשוב על ההבנה של לשבת בבית, ביום שבת.
1: ברור. אנחנו ראינו מה קורה, ואתה יודע, כל אחד הרגיש שזה בבית שלו. או כל אחד הרגיש שזה הילד שלו.
0: כן, כן, כי אנחנו מדמיינים לשבת על ספה.
1: כן, וגם לגבי המסיבה, שאתה יודע, זה אנשים שאתה, מלא אנשים שאני מכיר היו שם. זאת אומרת, זה אתה, זה, אתה, אני אתה, זאת אומרת, זה, אני מכיר אנשים שברגע האחרון החליטו לא לנסוע, או אתה יודע, וכזה.
0: או החליטו ב-4:30 בבוקר שהם קצת עייפים וחזרו הביתה. ואז כשאתה מבין את האטומים הכל כך קרובים האלה, בסיסיים האלה, כאילו ז'רגוניים האלה, אז אתה יותר מבין שזה יכול היה לקרות לכולם, וכשזה יכול היה לקרות לכולם, אז זה כבר אנחנו.
1: לגמרי. לגמרי, וזה לא, זה ממש ככה זה מרגיש. ואני לא יודע איך חווית באמת גם את הרחוב ואת האנשים, גם בחגים הרי, אתה יודע, אתה לא יכול לחגוג חג חירות. איזה חירות? אנחנו כולנו שבועים בעזה. זה אמיתי. אני לא רוצה להגיד, אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא יכלו להגיד חג, אתה יודע, שאנחנו חוגים חג של חירות. לא יכלו.
0: אני מסכים. וזה אחד ההבדלים בינינו לביניכם. אתה שלא איבדת, לא יכול לחגוג את חג החירות, כלומר, המוח שלך חושב על חג החירות, מחבר למציאות, הוא אומר, זה לא מתחבר. אני נמצא במקום יותר בסיסי.
1: והוא?
0: אני לא יכול לדמיין שולחן חג, והכיסא של רון ריק. כלומר, זה לא יכול לקרות. על לחשוב, האם מדובר בפסח, שזה אומר חג החירות, ואנחנו לא חירותיים, זה רחוק ממני, אני לא יכול לפתוח שולחן פסח שרונו יושבת בו.
1: פיזית, אתה אומר, פיזית. יש לי כיסא ריק.
0: לא יכול. אנחנו עד לא מזמן, וחלק גדול במשפחות השקולות נמצא באותו מקום, לא יכולנו לשבת לארוחת שישי. איך אתה מסדר את השולחן?
1: ההרכב חסר.
0: אסי, איך אתה מסדר את השולחן? עכשיו, תחשוב רגע, מתמטית? זה לא הגיוני מה שאמרתי, מתמטית. אנחנו משפחה עם רון, 5 נפשות. בלי רון, 4. מה משתנה בשולחן? אבל אני תמיד בא ואומר שכשאתה מוציא לכיסא רגל אחת בלבד, הוא לא כיסא. לא חשבת עליו. אבל יש עוד, יש עוד, לא יודע מה, 60% או 70% רגליים, מה הבעיה? לא כיסא. כשרון יצאה,
1: אני חושב שזה מאוד מנחיח את הכאב, את החוסר לפנים, זה מאוד, זה, העצב במלוא העוצמה שלו, אם אני מנסה לדמיין את זה בעצם.
0: אני מסכים.
1: שכאילו חלק מהמשפחה שלך.
0: איננו, ואז, לתקופה מסוימת לא הייתה משפחה. צריך להבין את זה. כי עוד פעם זה סיפור הכיסא. וצריך לבנות אותה מחדש. זה לא להשתקם. להשתקם זה שאתה אומר, לא, זה להיבנות מחדש. משפחה בלי רון ומשפחה עם רון, הן שתי יחידות משפחתיות שונות. דינמיקה, שיח, הרגלים, חגים, הכל משתנה. אנחנו ברחנו מליל סדר לחול. אז בעצם נסענו לחול פעם ראשונה בלי רון. כי כל דבר שאנחנו עושים כאילו קורה פעם ראשונה בלי רון. דברים בסיסיים שקשה להבין. איך יושבים במטוס בלי רון? אנחנו 20 שנה מזמינים, מקרטסים את עצמנו, כשהורים ושלושה ילדים. עכשיו זה לא. אז איך? אז צריך לחשוב על פעולת הקרטוס בפעם הראשונה מחדש. תמיד כמה זה בסיסי, זה מטורף.
1: מה עוד נותן כוח בקבוצה הזאת שלכם, של ההורים?
0: קודם כל הביחד. הביחד נותן המון המון כוח. וההבנה שאם זה קרה, ולצערנו זה קרה לנו, זה יכול לקרות שוב. זאת הבנה פסימית, אתה שאלת על כוח. אבל אתה יודע, אתה שם אותה על השולחן, והיא הבסיס כדי להתחיל לייצר מציאות שתאפשר לנו שזה לא יקרה יותר. ולשם אנחנו מנסים להגיע. אנחנו מבינים שאנחנו, משפחות השקולות של 2023, אנחנו ייסדנו את הבסיס לכאב הכי גדול שבן אדם יכול להרגיש, ואנחנו לא רוצים שאף אחד ירגיש כאב כזה, כי אנחנו יודעים מהו. ואז אנחנו באים ואומרים, אנחנו חייבים ליצור דרך שלפחות, אתה יודע, בחלקת האלוהים הקטנה שלנו ומה שאנחנו יכולים לעשות, ננסה לגרום לזה שדבר כזה לא יכול לקרות שוב. כי אני אומר לך, אסי, זה לא יכול לקרות שוב. אנחנו לא יכולים למות עוד פעם כעם. כי יכול להיות שבפעם הבאה, לא יודע איך נצא מזה, אבל מזאת, אבל אנחנו לא נקום. אז חייבים לעשות דברים כדי שזה לא יקרה שוב. זה קרה, הפסדנו, קיבלנו. ומפה אנחנו חייבים להיות אופטימיים, אבל לא כסיסמה, לא כמשהו לא. מעשי.
1: כן,
0: אז בוא... שבא ואומר, זה לא יכול לקרות.
1: אז בוא קצת נפרוט את זה. איך אתה רואה קצת... תשמע, אני קצת קולט בך... לא יודע, אתה יודע, יש בך משהו של מנהיג, של לידר, אתה בן אדם שניהל מערכות, מנהל אנשים, מוביל אנשים. איש חזון. נראה לי. ככה, מהקריזמה, מה שאני קולט. תן קצת את התמונה שלך, וננסה פחות להיות בביקורת, אלא יותר בבנייה. נהדר. בקונסטרקשן.
0: נהדר. בוא ניקח את הדבר אולי החיובי, הרגיל, שקרה בתקופה הזאת בשבעה באוקטובר. עם ישראל ראה את עם ישראל. אוקיי? כולנו overwhelmed מאיך אנחנו מתנהלים כעם. ובוא את זה ננסה לפתח. למה אני אומר לפתח? מכיוון שלצערי הרב, אנחנו רואים את העוצמה שלנו ואת החיוביות שלנו ואת הייחודיות שלנו כעם רק במקרי קיצון כאלה. אוקיי? אני אומר שאנחנו צריכים לייצר מציאות, שגרה, אורח חיים שבהם לחיוביות של עם ישראל יש כל הזמן מקום. זה כל הזמן נראה לך מול העיניים. וזה תורם כל הזמן. כי זה, כרגע, סליחה, אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת. בוא ניצור לזה תהליך מתודולוגי.
1: אוקיי.
0: הרי היום אנחנו משתמשים בכוח של העם שלנו, כשאנחנו בקרייססים. אוקיי? אנחנו מבינים שהכל נפל לנו על הראש, שההנהגה, לא יודע איפה היא נמצאת, ואנחנו פונים אל העם. והוא תמיד שם. אבל תגיד, אם הוא תמיד שם, למה אנחנו משתמשים בו ביום-יום? ובא לי שננסה את זה להמשיג, ולהתחיל לעשות בזה שימוש אמיתי, להתחיל לראות איך אתה לוקח את האנשים המדהימים שיש פה, ומאפשר להם, סליחה, ומגדיל את ההשפעה שלהם על החיים שלנו ביום-יום. כי אנחנו רואים את ההשפעה בקרייסס. אז בוא נעשה מעבר לזה. ואז זה נכנס פנימה, צריך לבנות את התהליך הזה בתוך מערכות החינוך, שעוסקות, לצערי הרב, שוב, אני מסתכל על הדברים היום קצת אחרת, קצת יותר מדי בהישגיות, וקצת יותר מדי בפרקטיקה, וקצת יותר מדי במה קורה אחרי. לי בא שניכנס למערכות החינוך ונדבר עם הילדים, לא על מה קורה אחרי. אחד הדברים השגורים ביותר במערכת החינוך בישראל, היא שהיא מכינה אותך לעתיד. אני בא לי סטיקר אחר. לי בא שילד יצא מהבית ספר כל יום, שהוא מבין איך היום הזה הכין אותו להווה. איך היום, הוא יותר טוב, הוא אדם יותר טוב. הוא עושה דברים מועילים היום. לא, כשהוא יהיה בן 22, הוא ידע מתמטיקה מצוין, צריך להקשיב היום, כי זה יאפשר לו להיכנס לאוניברסיטה. יותר מזה, בוא נכניס יותר תכנים, שמדברים על התועלות החינוכיות, מזווית הוליסטית, מזווית חברתית, ולא מהזווית של התועלות האישיות שלך. אתה חכם יותר, אתה טוב יותר, אתה, אוקיי? אז נראה לי שאנחנו, בתוך הדבר הזה שנוצר לנו, רוצים לעשות שינוי כזה, סביר להניח שבגלגול חיים הזה, אני לא אספיק לראות אותו קורה, אבל כששואלים אותי על הצוואה שרון השאירה לי, אז הצוואה שרון השאירה לי היא לייצר את התהליך.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, נדמה כך, שב-20-30 שנה האחרונות, הרבה אנשים, גם כמוך, אנשים, אתה יודע, טובים, אנשים מוכשרים, שיכולים אולי לעשות שינוי גם מכיוון של הנהגה, לא הלכו לשם. אני אומר את זה באופן גורף, הרבה אנשים לא הולכים לשם. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו באים בטענות על הנהגה, מכל הכיוונים, ממש לא בעניין פוליטי, מסתכלים וזה, אז אני אומר לאנשים, אנחנו צריכים לבוא בטענות על עצמנו קודם כל. אנחנו לא הלכנו לשדות האלה, אז כשאתה משאיר את השדות, אז הולכים אליהם אחרים. טבעו של וקום להתמלא. ולכן, אל לנו נלין על ההנהגה, אני אומר, כי היא תמיד גם משקפת, אנחנו עדיין דמוקרטיה, מצביעים, זה, אתה יודע.
0: זה הבחירות.
1: כן. אז אין למי להצביע. אז בואו נרים אלטרנטיבה, בואו נעשה מעשה. אי אפשר לשבת ולילל, הרי זה מה זה, בסוף אנחנו רואים שזה לא נותן כלום, כי לא קורה דה פקטו שום דבר. אז נשאלת השאלה גם למה אנשים כמוך לא הולכים למקומות האלה, להשפעה יותר גדולה.
0: מכיוון שאנשים כמוני שיכנסו למקומות האלה יוקיעו אותם מהר מאוד, אין לי סיכוי לשרוד במארג הפוליטי שקיים היום בישראל, שהוא בנוי ומורכב באופן מסוים. ועוד פעם אני לוקח, עוד פעם אנחנו הולכים בעיניי למקום הפחות נכון.
1: בבקשה.
0: המקום הוא העם.
1: אבל העם לא מייצר את, זאת אומרת, מנהיגות לא יכולה לצמוח מתוך העם?
0: אתה צודק.
1: יוזמה צומחת מתוך העם?
0: כן, אבל למה שתצמח מנהיגות חברתית עם, למה שהחבר'ה היום שיושבים בתיכונים בני 17, יבינו את החשיבות של מנהיגות, של בניית חברה נכונה, של מהות חיים, כשאומרים להם שם, כשהם בכיתה, שהם לומדים את מה שהם לומדים כדי להגשים את עצמם, וכדי להתקדם בחיים, וכדי ליצור לעצמם עתיד טוב יותר, ולהגיע למצב כלכלי טוב יותר. כל העניין החברתי וכל הסיפור של אחריות לאומית, לא נמצא שם. אני אומר, אולי בואו לא נמהר. הרי כשאתה ואני מדברים על זה עכשיו, ובא לנו נורא לראות שינוי, יש משהו בתוכנו שרוצה באמת לראות את השינוי, בחיים שלנו היום. כי כשנראה את השינוי, נראה אותו קורה, אתה תראה את הילד שלך בין ה-12, גדל למדינה יותר טובה. אני אומר, בוא נגיד לעצמנו רגע, שכנראה הפסדנו את הדור הזה. כאילו,
1: אוקיי. בסדר?
0: בוא נבנה את הדור הבא. בוא נבנה מערכת חינוכית שתראה אחרת, סליחה שאני כל הזמן בתוך המערכת החינוכית, שכל שם.
1: בסדר, אתה בא משם.
0: כן, אני גם חושב שהכל שם.
1: כן, כן, אני אומר, זה לא, אתה אומר, זה לא זר לך. לא. אתה בא משם, אז מותר לך להגיד דברים, נכון. אתה בא במקום ענייני.
0: נכון. כן. בוא נבנה אוטופיה. בסדר? נרד ממנה בשלבים מסוימים, קצת יותר למטה כדי להתאים אותה למציאות. בוא נבנה אוטופיה חינוכית, שאפשר יהיה לראות את התוצאות שלה בעוד המון המון המון שנים. אנחנו לא נראה אותם, אסי. ונתחיל לייצר מלמטה, כי תקשיב, זה לא יבוא מהעם, זה לא יבוא משום מקום.
1: ברור.
0: אבל העם לא מבין את החשיבות. כי כשהעם הולך לבחור...
1: כי העם מתרגל למשהו מאוד פסיבי.
0: נכון.
1: ואז... מי שמוביל, אתה יודע,
0: תגיד, זה... למה הוא התרגל למשהו מאוד פסיבי?
1: לא יודע.
0: כי לא עושים בו שימוש, בעם. הוא לא מבין שיש לו השפעה. אני רוצה לחבר אותך אחורה. השבעה באוקטובר הציף דבר אחד, תופעה אחת חיובית עצומה. העם המדהים שחי פה. אז אנחנו יודעים שיש לנו עם מדהים. אז למה הוא לא משפיע באופן מדהים? למה הוא לא מביא לתוצאות מדהימות? כי ביום יום, בשגרה, כשאין שבעה באוקטובר ועוד אירועים כאלה, הוא פסיבי, הוא לא מבין שיש לו יכולת להשפיע. כי הוא לא מבין את החשיבות של יצירת מארגים חברתיים, של הבנה מה זה שלטון ערכי. הוא לא מבין את זה, כי הוא לא מחונך לזה. אז אני חושב שזה צריך ללכת לשם. לי בא לראות בעוד 50 שנה, עם שחצן. מה זה שחצן? שמכיר ביכולת שלו לשנות, להשפיע. הוא החשוב, לא ההנהגה. הרי הטענה שלנו כל מיני להנהגה.
1: לא, אבל אני גם אומר שההנהגה היא שיקוף ותוצאה. ההנהגה מאיפה צמחתי? לא באה מכוכב אחר.
0: נכון.
1: מתוך העם היא צומחת.
0: למה אתה מחנך? איך אתה רוצה לראות הנהגה אחרת?
1: מה שאתה זורע, זה מה שאתה קוצר.
0: נכון. המנהיגים האלה שאנחנו מסתכלים עליהם היום, אומרים, היינו רוצים לראות אחרת, הם, אתה יודע, הם היו פעם בעם.
1: נכון.
0: אז בואו נעשה עם אחר קצת.
1: כן.
0: עם שחושב אחרת. אתה יודע, באמת, בלי להיכנס לשמות.
1: שחצן לקח אותי למקומות לא טובים.
0: אני יודע, אבל שחצן חיובי. סליחה, אתה יודע מה לא שחצן? שמאמין בעצמו.
1: מאמין בעצמו.
0: בסדר?
1: ערך עצמי.
0: ערך עצמי, תחשוב. אם העם שלנו ידע שיש לו ערך עצמי גבוה, יהיה לו ערך עצמי גבוה, והוא ידע שאת העתיד שלנו תלוי בעצמו, לא בעיניי, זה הכל. מילה, היה שר חינוך, אני לא רוצה לנקוב בשמו, שלפני לא המון זמן מונה להיות שר חינוך, והדבר הראשון שהוא הביא כשר חינוך היה מה שנקרא מהפכת 5 יחידות מתמטיקה. ומצלמות, ובסיבות עיתונאים, והעולם דיבר, העולם בישראל, דיבר על הדבר הגדול, את 5 יחידות מתמטיקה. למה? כי אנחנו רוצים עם של מהנדסים, כי העולם הוא הייטק, ואז תלך להגיד לילדים, חברים, תסתכלו על אחרים. זה לא מסתדר. כשאתה בא ואומר, זו בשורה, סתם בחרתי ב5 יחידות מתמטיקה, אתה מבין שהדור שגדל אומר, זה הדבר שצריך לשאוף אליו. ליבה שנשאף לדברים אחרים.
1: ואומר את זה אדם שעבד ביואל גבע 19 שנה.
0: ומכיר בערך של הישגים.
1: כן. זאת אומרת, לא איזה אפיפון מנותק.
0: לא, לגמרי.
1: אתה חיית את ההישגיות הזאת של יואל גבע.
0: חינכתי להישגים.
1: שהביא אגב לדעתי את ההישגים הכי גדולים, את החבר'ה בתחום, זאת אומרת, בהצטיינות יתרה. זאת אומרת, עבדת בתוך המקדש הזה.
0: נכון.
1: והיום איך אתה מסתכל עליו?
0: וראיתי בתוך המקדש הזה, שקורה קסם, שאפשר גם וגם, אני לא אומר...
1: גם וגם, אוקיי.
0: בטח, גם וגם.
1: לא, אז תגיד, אני מחדש.
0: בוא, מדענים זה חשוב, נכון?
1: ברור.
0: מהנדסים זה חשוב, נכון? קדמת זה חשוב.
1: מי יעצור את הטילים מאיראן? כן.
0: אבל, כאילו, למה זה צריך להיות או? יש לי תשובה לזה, טיפה תיקח אותנו לפוליטיקה, לא יודע כמה בא לנו.
1: לא. לא נלך עכשיו לפוליטיקה, גם וגם זה סוד החיים, אני חושב, בסוף. בכל דבר כמעט. נראה לי שנקרא לתוכנית הזאת,
0: הבא לא הפכה השקים לבוא?
1: נראה לי לא.
0: טוב, נכון?
1: כן. נוסיף שם גם לינק בתיאור, אם רוצה להגיע להרצאה שלך.
0: הבא לא הפכה השקים לבוא. תחשוב... שאנחנו יוצרים מתישהו בעוד 20 שנה. אג'נדה חינוכית. סביב הדבר הזה, עם תוכנית לימודים, עם מטרות. מדהים.
1: אתה מוזמן להתחיל אותה כאן איתנו במהות החיים.
0: אסי, תקשיב, אני לא נהניתי מהמון דברים מאז השבעה באוקטובר.

0: אני חייב להגיד לך שהיו לי תחושות קטנות של ענה היום. אז תודה לך.
1: תודה לך. תודה לך על הזכות, ארז צרפתי. מה אני אגיד, שלמדתי והחכמתי קצת. אני מרגיש שאתה הולך עם ה... מורשת של רון, איתך בלב. וזה מורגש.
0: תודה.
1: תודה לכם. לכם, רדיו אמהות החיים. בשורות טובות לכולנו. ושנשיב את החטופים במהרה בימינו. חטופות. להתראות.

0: ואנחנו בתוכנית ספיישל, ואנחנו איתנו אבי יקיר, שאותו אני מכיר כבר כמה עשרות שנה, כמעט את כל חיי, אבל פיזית ההיכרות שלי התחילה כשהוא תפס אותי באחד הרחובות הקטנים בלב תל אביב כדי להשלים עניין בבית הכנסת שהוא מגבה אותו כגבי ותיק ומיתולוגי כבר כמה עשרות שנים. אנחנו נחקור עד כמה עשרות שנים. כמה עשרות שנים, אבי? שלום.
1: כמעט 20 שנה.
0: כמעט 20 שנה?
1: כן.
0: מה זה? 19 שנה ושמונה חודשים?
1: משהו כזה.
0: אז כך הכרנו בעצם, והיום אנחנו כבר ממש, זה השיא של השבוע שלנו, כאילו השבת בסקרנביץ'. אבל בעצם אני ורובן וצוות מהות החיים ועם ישראל כבר הכיר אותך לפני עשרות שבשנים, ממש עשרות רציניות, לא עשרות כאלה, לא 19 שנה וזה, כמפעיל, בין השאר, כמפעיל הבובות, נכון? בובואן?
1: בובנאי. בובנאי.
0: בובנאי, כך קראו לזה?
1: כך
0: קראו לזה?
1: ככה קראו לזה.
0: כבובנאי האבסולוטי של רשות השידור.
1: אין כל כך הרבה, אבל...
0: של הטלוויזיה החינוכית.
1: כן.
0: A.K.A. קשקשתה.
1: קשקשתה, שבי.
0: פרפר נחמד.
1: פרפר נחמד.
0: וחוב סומסום.
1: חוב סומסום.
2: איך נהיים בובנאים?
1: קודם כל לומדים משחק באוניברסיטה, מתאהבים במורה. היה לי מורה רוסי שהביא תיאטרון בובות מרוסיה, ואמרתי לו, בואי, זה מדליק. ועשינו שם, עשינו הצגות עם בובות שהוא בנה בעצמו, פשוט שנה שלמה, בשנה האחרונה באוניברסיטה, כסטודנט למשחק. הפעלתי בובות.
0: כלומר, הסטאז שלך היה כסטודנט באוניברסיטה?
1: כן.
0: ומה גרם לך לחשוב שדווקא על הצ'אנל הזה את שם את יהבך כשחקן?
1: לא, אני הלכתי לקאמרי, כן. שיחקתי בקאמרי, והייתי בתיאטרון לילדים ונוער, ועשיתי הרבה הצגות.
0: כן. כלומר, זה כוחה של טלוויזיה, כן. בעצם שהפך את הבובות
1: מסוים.
0: האלה לכל כך...
1: לא, בשלב מסוים אמרתי, מתאים לי רק טלוויזיה.
0: זה היה בין השנים...
1: 76 עד... עד לפני 5 שנים.
0: מה אתה אומר?
1: כן, עשיתי תכניות עם...
0: עד התאגיד בעצם?
1: כן.
0: אבל עוד הרבה שנים לפני שהתאגיד נכנס, אתה עשית החלטה מאוד מאוד משמעותית, החלטה שאתה יודע, בעצם בבית כנסת, שהוא בית כנסת שהוא מפוצץ באומנים קצת מתוסכלים. אין דברים כאלה. אז אתה יודע, איזה סוג של, חנקי איזה, טרן, סיבוב.
1: יוסי, איזה מוזיקה יש אצלנו בבית הכנסת?

0: התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. עבודה סוציאלית קלינית, טיפול.
1: מה ההבדל בין עבודה סוציאלית קלינית לעבודה סוציאלית סוציאלית?
0: עבודה סוציאלית רגילה היא עוסקת בכל ההיבטים.
1: היא המשקית תש כאילו?
0: ביטוח.
1: המשקות תש?
0: מה?
1: תנאי השירות, עניינים כאלה?
0: לא, זה ביטוח לאומי, וזה שיקום, שיקום מקצועי, ויש אנשים מבוגרים. אני הלכתי לכיוון של טיפול פרטני, ובשנה השנייה יצא לי לטפל בהתמכרויות, באלכוהוליזם, ואמרתי, זה המקום.
2: זה המקום שלי.
0: זה המקום. זה המקום.
1: זה המקום כי?
0: זה המקום. אתה יודע, זה כל כך הרבה, זה גם הפנטזיות, וזה גם האמת, וזה גם ליצור קשר, וזה גם להיות, ללכת עם מטופל, וגם לראות לאיפה אתה מוביל אותו, זה גם גבולות, וזה גם איך אתה, איך אתה מוליך אותו דרך, דרך מסוימת, כדי שיצא מזה, ואיפה אתה מוותר, ואיפה אתה... זה כל כך, זה כל כך... לא יודע איך להסביר את זה. זה מלא, מלא, מלא צבעים ותחומים ורגישויות, וזה הופך אותך להיות גמיש בצורה בלתי רגילה, זאת אומרת...
1: אותך?
0: אני, כן.
1: כי?
0: כי אתה חייב להיות גמיש, אתה לא יכול להיות, אוקיי, יש לי דרך. אוקיי, אני מטפל. לא, אין דבר כזה.
2: עובד מול אוכלוסייה.
1: ואתה ממש רוקד מול הפצע.
0: לגמרי, אתה חייב לרקוד איתו, בדיוק זה.
1: מי שמחת תורה הבעל, שבא עלינו לרעה בשנה שעברה.
2: נחתה עלינו לרעה.
1: ועד השמחת התורה הזו, אתה כמטפל היום כבר כמטפל עצמאי, ולא במסגרת איזה, נכון? פחות או יותר האדם הכי עסוק שאני מכיר. אני כבר ניסיתי להביא אותך איזה פעם, פעמיים לפה, ופשוט לא היה אפשרות...
0: לא, הייתי צריך להזיז. הייתי צריך להזיז כדי להגיע לפה, הייתי חייב להזיז.
1: שמתי לב. באמת, שממש מהרגע שאנחנו עושים הבדלה במוצאי שבת, אני כבר רואה את העיניים שלך, מכינות איזה לוז, באמת לוז של ראש הממשלה. כאילו משהו מאוד מאוד צפוף, מאוד מאוד זה. וכשחלק מהמטופלים שלך הם גם אנשים שהם משתקמים... אחרי
0: טראומה.
1: אחרי טראומה. כן. נובה. נכון?
0: נובה וחיילים שהיו
1: וחיילים שהיו בעזה?
0: בעזה, כן.
2: בטיפול בעקבות טראומה, נקרא טראומה לאומית, משהו שהוא כזה קולקטיבי וגדול, לבין, כמו שאמרת מקודם, ילד שמגיע עם ההורים, משהו שהוא שונה בטיפול, משהו בגישה, משהו אחר?
0: כן, איזה שהגיעו.
2: שהוא לאומי כזה?
0: בחלק הלאומי, אני אסתכל על מי שהגיע מנובה, או זה, מנובה זה חבר'ה ש, זה חבר'ה, זו תרבות כזאת, זו תרבות של מסיבות, תרבות של מוזיקה מיוחדת, תרבות, גם חלק של סמים, אבל זה לאו דווקא, זאת אומרת, בעיקר כל ההווי הזה, הרי מביאים לשם בגדי, לא, תחפושות, ובתים, וכאלה, אוהלים כאלה, והם באים לשם מוכנים, זאת אומרת, זה ממש בילוי של ימים, עכשיו אנשים כאלה, רגילים לנסוע לחול, רגילים לנסוע לפורטוגל, רגילים לנסוע לבולגריה, עכשיו גם ביוון, הם רגילים לעשות את הדברים האלה. והדבר המשותף זה ההפתעה.
1: כלומר?
0: 6:15 בבוקר. שיא החגיגה. המוזיקה הזה, הם כולם מחכים לשמש.
1: כן.
0: מחכים לזריחה. ואז מתחילה כל הדבר.
2: זאת אומרת, אתה בעצם לא מתעסק בהתמכרות, אלא בריסוק הזה, זה הטראומה.
0: כן, כן, בטראומה. בטראומה.
1: אז...
0: לגמרי בטראומה.
1: אז בעצם, אתה אומר שמה ש... לא יודע, כל זה מיוחד, זה מזעזע לקרוא לזה בכלל מיוחד, אבל מה שמאוד מאפיין את הסיפורים של השנה הזאת, זה סיפורי ההפתעה. כלומר, המכה שנחתה בלי משום מחנה, יש לך איזה סיפור מיוחד, או סיפור שיכול לבטא, כאילו סיפור אישי שאני יכול,
0: אני אגיד לך מה, כיוון שאני מטפל,
1: כי אומרי הפתעה,
0: כן, שאני מטפל, אז בטראומה, טראומה מורכבת מכל מיני קונפליקטים, שיוצרים איזה ניתוק מהמציאות. והניתוק הזה, למשל, מי

0: מישהו שתיאר לי, נניח, תיאר לי בשני משפטים. היינו בזה, שמחנו, היינו על איזים, פתאום התחילו...
1: היינו על מה?
0: מה?
1: היינו על מה?
0: היינו
2: עליזים,
0: כן, היינו בתוך מסיבה,
1: עליזים,
0: עליזים, שמחים בזה. פתאום התחילו הפצצות, ואז אנחנו ברחנו. עכשיו, כמה זה? שני משפטים?
1: כן.
0: יופי, אני כבר עובד איתו 7 חודשים. לא, כל דבר כזה הופך להיות לאט לאט תוך כדי טיפול, הוא פתאום נזכר בעוד ועוד ועוד. הרי הוא טראומטי, יש לזה הגדרות. טראומטי זה, אנשים, הגדרות של טראומה, יש להם הגדרות מאוד מאוד ברורות. זה חוסר שינה, זה עוררות יתר, זה חוסר יכולת להתמודד עם רעשים, זה חוסר יכולת להתמודד עם צבעים, זה ניתוקים, זה אנשים שאין להם סדר יום, זה אנשים שאני מטפל אחרת לחלוטין, אני למשל צריך להתקשר למטופל. מה קורה? אתה מגיע היום? אין דבר כזה בטיפול בהתמכרויות. אתה מגיע היום? איזה יום היום? הוא לא יודע מה היום. הוא לא יודע מה היום. אתה צריך להיות גמיש לחלוטין. הוא לא יודע בכלל.
1: יש איזה משהו שמאפיין את נפגעי נובה או נפגעי השביעים מהמקומות האחרים שאתה מטפל בהם? מאנשים, אתה יודע, זה הרי בסוף... טראומה והיכולת, ניסיון איכשהו להתמודד איתה, כאילו.
0: נפגעי טראומה זה דבר אחר. נפגעי טראומה בכללם הם, הם, הם, הם מטופלים שזה אתה חייב להיות, אתה חייב להיות סופר גמיש, יותר גמיש מאשר אתה עם התמכרויות. למרות שאחד מהניסיונות שלי עם ההתמכרויות זה טראומות של מכורים לסמים, מכורים לאלכוהול, יש להם גם טראומות. אבל כאן זה מאוד מאוד טרי.
1: נכון.
0: ואז אתה, ואז פתאום אתה רואה דברים, אתה שומע, גם הוא נחשף, או הוא או היא, הם מתחילים להיחשף לאט לאט לכל ה... יש כמה שיטות של טיפול, אז אתה לא עובד רק על הטראומה. לא עובד על טראומה, כי לעבוד על טראומה זה להשאיר אותו באותו מקום, זה לא כך. אתה עובד על ההיסטוריה שלו, אתה עובד על ההכנה, אתה עובד על איפה הוא הגיע, אתה עובד גם בסך הכל כדי, בסופו של דבר, בסוף הטיפול, שזה יהפוך להיות רק יום אחד. בתוך היסטוריה.
1: ולא כל החיים.
0: ולא כל החיים, כולם, בדיוק. כן. ושזה לא יהפוך להיות, זה הדבר. עכשיו, במשך 6-7 חודשים, אנשים רואים שהם לא משתנים. אומרים, אבל זה אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. אני לא משתנה, אני מנסה. עכשיו, זה נורא נורא מייאש, לבוא לטיפול ולראות שזה לא משתנה, זה נורא מייאש. אבל אתה צריך להיות מספיק רגוע, כדי להגיד להם, כן, אנחנו הולכים לאט לאט. הולכים לאט לאט.
1: היו דיבורים שחבר'ה מנובה, בגלל שחלק מהם צרכו סמים כאלה ואחרים, שהם מאוד מעוררי תודעה, מאוד מגדילי חוויה, הטראומה שהם ספגו עוד השפיעה על הנפש שלהם כפל כפליים. זה דברים שאתה...
0: אני לא יודע...
1: אתה אומר, זה לא שם בכלל, זה לא על הסמים ולא על המעורר
0: והסיות. לא, הסמים זה חלק, זה ביי פרודקט, זה אחד, על יד, אבל זה לא הדבר היחיד, זה מה שהם ראו ומה שהם חוו.
1: זה מה שהם ראו.
0: מה שהם ראו, נניח, קונפליקט אחד. קונפליקט אחד זה שנניח בחור ש... מתחבא, הוא שומע את היריות והוא מתחבא, בתוך היער הוא מתחבא, שומע היריות ואז אומרים לו, תשמע, הנה, יש פה מישהו שנפצע בגרון, יש לו דם, נוזל לו מהגרון. אתה יכול לטפל בו? עכשיו, הוא חובש קרבי. הוא לא יכול לטפל. הוא כל כך מבועת, הוא כל כך סגור בתוך עצמו, הוא כל כך יושב ומוריד את הטבעות, ומוריד כל דבר נוצץ כדי שלא יראו אותו. הוא כולו מסוגר קטן, קטן, קטן, בין העלים, רק שלא יראו אותו, כי למטה עוברים כל הזמן, והוא אומר, מספיק שהיו מרימים את הראש, היו רואים אותו, יורים אותו, וגמרנו. ומה נשאר לו? אני לא עזרתי לו. אני לא עזרתי לו, אני חובש קרבי ולא עזרתי לו. עכשיו, זה ככה הנפש עובדת נורא, היא מתעוותת, היא מתעוותת, הנפש מתעוותת שם, זאת הבעיה.
2: יש מי... סיפורים ש... אתה שמעת ששבו אותך שלא הצלחת
0: להכיל? כן, אני יכול להגיד לך שהיה לי בחור ש שסיפר שסיפר שבקיבוץ אחד, אני לא רוצה להגיד קיבוץ אחד, אני לא רוצה גם להגיד את השם, שהוא אהב, אחד מהדברים שהוא אהב מאוד בקיבוץ, הוא לא היה חבר קיבוץ, הוא היה שם סטודנט, הוא אהב להיכנס לחדר האוכל של הקיבוץ. רעש, צעקות, ילדים, צורחים עליו, מקפסים אותו, מחבקים אותו, וזה, והוא איתם את זה וזה וזה. והוא היה חייל, ואז שמע שאספו את הקיבוץ הזה, ונסעו לאילת, לזה. והוא יושב ככה, חושב, הוא במדים, גם ככה הוא עבר דברים לא פשוטים, הוא היה בצוות של חופשים, הוא עבר דברים לא פשוטים בעצמו, אבל איזה שמחה לבוא לראות את החבר'ה באילת. הוא אומר לי, אומר לי, הוא הגיע לחדר אוכל של כל הקיבוץ ושקט, ואני לא יכולתי, כי אתה ישר מדמיין בעצם כל הילדים, חלק מהילדים שם מתו, חלק מהילדים זה כאילו, ואתה יודע, זה נורא נורא קשה. אותי זה החניק, אותי ממש חנק אותי לגמרי. איך כאילו, איך זה קורה דבר כזה? איך זה קורה דבר כזה? אז זה, יש כאלה דברים. מצד שני, יש דברים שהם גם מצחיקים אפילו. זאת אומרת, אני גם דואג שיהיו אפילו בתיאורי טראומה, גם חלקים מצחיקים.
1: מה, הומור שחור?
0: לא הומור שחור, הומור אמיתי, אבל מצחיק. למשל, הייתה שם מישהו, מטופל אחד אומר לי, שהייתה לו, כשהתחילו הפצמרים, אז מישהי שרקדה על ידו, היא הייתה בכיפת ברזל. אז היא אומרת לו, תשמע, אנחנו פה, אנחנו לא מכוסים על ידי כיפת ברזל, אני יודע, אני עובדת שם. אני עברה לי חיילת. עכשיו, אתה צוחק, אתה אומר, באמצע מסיבה יש פצמרים, אבל זאת מכיפת ברזל. אמרת, פה לא יהיו כיפת ברזל, פה הטילים יפלו עלינו. כאילו, זה...
1: אבי, מישהו יצא מהטראומה? מהמטופלים שלך? שאתה יכול להגיד, שוחרר?
0: בטח.
1: כאילו...
2: אני רוצה שאלה אחרת.
0: יש, יש, יש.
2: יש, הוא יצא מזה אבל?
0: יש, יש, יש.
1: יצא, יוצא, יצא. יצא, יוצא, יצא.
0: יש.
1: איך יודעים?
0: היה לי איש זק... זה תלוי במבנה הנפשי, זה תלוי במה... על איזה טראומות קודמות זה יושב, על מה קרה, מה היו הקונפליקטים בתוך הטראומה עצמה, והרזיליאנס, החוסן הפנימי של האיש. וחוסן זה משהו שישנו, יש אנשים שיש להם, יש להם פחות, יש להם יותר. אני אומר, היה לי איש זקה, והוא אחרי שלוש שיחות שחררתי אותו, וזהו, הכל בסדר.
1: איך אתה יודע? סליחה, רואה.
0: מה?
1: איך אתה יודע? איך הכוונה הייתה? מבין מה התכוון?
0: יש סימנים. הסימנים זה קודם כל ההבחון. אתה חייב לעשות הבחון מאוד מדויק. נכון, אומרים שיש בטראומות, יש דברים שהם נסתרים, שהם לא זה, אבל אתה רואה מה ברמת התפקוד, לרוב אתה הולך לתפקוד, לא לרמה הנפשית, לא לזה, לתפקוד. התפקוד עובד, אם יש תפקוד, סימן שהמערכות עובדות. מערכות עובדות, אתה רואה את זה. ותפקוד זה הדבר הראשון שאתה הולך אליו, לראות מה התפקוד. יש כאלה שלא מתפקיד.
2: אני רוצה לשאול אותך דווקא עכשיו, בוא נעזוב את הפרט רגע, אבל ברמה הלאומית, אנחנו כולנו כאן,
0: נכון.
2: 9 מיליון איש בטראומה,
0: כן.
2: זה כולנו. איך יוצאים משם? איך אני יודע שאני בטראומה, ואם אתה חושב שיום אחד אני אקום בבוקר ואני יחזור להיות רובן שלפני השביעי, או יוסי, או אבי יקיר, או נועה, לא משנה.
0: קודם כל לא תחזור אף פעם להיות מה שהיה.
2: אבל...
0: אף פעם לא.
2: יש איזושהי תקווה שאני נשום עמוק שוב?
0: אתה תנשום עמוק, כן. ועוד איך, כמובן.
2: אני בינתיים לא מצליח. אני,
0: אז זהו,
2: עדיין
0: אז,
2: אני אז, תקוע ב, באיזשהו...
0: תראה, אז אנחנו...
2: חלום רע.
0: אז האמת היא שכל הזמן, תראה, בית הכנסת מביא את כל הדבר הזה בעצם. אני... אנחנו חוליה. והחוליות הקודמות שלנו הן חוליות מאוד מאוד קשות גם כן. זאת אומרת, אני בן של ניצולי שואה, מה שהם עברו שם במשך שנים, אז אצלנו זה קרה ביום אחד, אתה ישר יכול להרים את עצמך ולהגיד, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, זוועה, כן, מה שהיה בזה, אבל בואו נשים את זה בפרופורציה, יש לנו תקווה, יש לנו מסורת.
2: חיפשתי את ה... את המשפט הזה, יש לנו תקווה.
0: יש לנו תקווה, ועוד דרך, ועוד דרך, כן.
2: שנקום בבוקר ו...
0: כן, יש לנו תקווה, ויש לנו שמחה, ויש לנו...
2: זאת אומרת, לא נמשיך להיות מדינה או עם פוסט-טראומטי.
0: לא, לא, מה פתאום, מה פתאום. אנשים שהיו בשואה עברו דברים נוראים, אני לא יודע, אני גם הייתי, אני שואטיסט, תמיד אנחנו מדברים, אנחנו שואטיסטים לגמרי, יש לנו בית הכנסת בכלל איזה מין תת תרבות של שואה, כאילו, וזה...
1: עד רמת ופלים מלפני חצי שנה,
0: כן, שאם אני משאיר אותם, אומרים, מאיפה זה?
1: לגמרי.
0: אין, יש שואטיסטים אצלנו בבית הכנסת, שאומרים לך, אסוציאציות, והם לא אשכנזים. ממש לא.
2: תודה, שואה היא לא חייבת להיות...
0: בטח שלא, כמובן שלא. אני אומר, בכוונה אני אומר את זה, וזה שואטיסט לחלוטין. אתה שומע את האסוציאציות, אתה אומר, כן, כן. אם מישהו אומר לך את המילה פפלוכת יהודה, אם אתה יודע מה זה, אתה מבין שאדוני, אנחנו נמצאים במצב טוב. אנחנו במצב בסדר. יש קושי, יש זה, יש זה, זה, אבל אנחנו... אנחנו לא נמצאים שם.
1: אבי, החברה הישראלית, או החדשה בכלל, היא מתמכרת מועדת, נכון? זאת אומרת, אני חוזר קצת לקריירה שלך, כמטפל התמכרויות.
0: ברמה של התרבות המערבית, אותו דבר. אותו דבר, אנחנו באותה רמה, כמו ארצות אירופה, אנגליה וארצות הברית.
1: זה כל השנים האלה, כמטפל התמכרויות וטראומות, נותן לך איזה חיסון, לך בפני עצמך, למשפחה שלך, להגיד, אוקיי, זה דלת שאני לא נכנס בה, זה מקום שלא כדאי. לומדים גם על עצמך? אתה יכול לטפל בעצמך? אדם יכול לטפל?
0: לא, אתה יודע, העבודה עם טראומות...
1: אתה יושב מול עצמך כזה בחדר עבודה ואומר, טוב, אבי...
0: לא, לא, לא, כמובן, יש בהתמכויות, זה ממש תורה שלמה, היא לא שייכת, זאת צורת עבודה אחרת לחלוטין, מעבודה של פסיכולוגים, זאת עבודה שדורשת ממך לזהות טריגרים, והטריגרים האלה יכולים להגיע עד הילדות הקטנה, עד הילדות המוקדמת, יכולים להיות טריגרים בהווה. אנחנו היום גם בעולם מאוד חשוף.
1: אנחנו מכורים לאבל של השביעי לעשירי כרגע כחברה?
0: לא חושב.
1: לא.
0: לא. לא חושב. לא, לא. תשמע, זה סתירה, זה בומבה רצינית.
1: אני יודע שאני...
2: קודם כל, אני חושב שאנחנו עם בתודעה של אבל, ובכלל לא לפני השואה, אנחנו עם נרדף. זה האתיטוד של עם ישראל, אנחנו עם.
0: כן, אבל יש לנו גם את השמחה, ויש לנו גם את היציאה.
1: ואני אהבתי משהו שאתה אמרת, ש... אי אפשר לחזור ללפני השביעי לאוקטובר. זאת אומרת, אין דרך לדברים כאילו לא היו וכן. זה כאן, זה נרשם, זה כבר חלק מה...
0: זה הסריטה.
1: זה הסריטה, זה הצלקת, זה הסריטה החזקה.
0: זה סריטה חזקה, לכולם. זה סריטה חזקה. אני אגיד לכם, אני לא נחשפתי בכוונה, לא נחשפתי ל...
1: אתה השואתי.
0: נכון, לא נחשפתי לתמונות ולא נחשפתי לסרטים. בגלל כיוון שאמרתי שאני הולך לטפל, אני חייב, כי אני יודע שאני, הרגישות שלי גבוהה מדי. היא תפגע ביכולת הטיפול.

0: אסור לי. אז נמנעתי לחלוטין. אני זוכר שקראתי פעם איזה 4 שורות על מה שהיה, ואחרי זה לא ישנתי איזה כמה ימים, אמרתי, סליחה, תצא
1: מזה. אני לצערי, בחודשיים הראשונים, אתה זוכר, יוסי, הייתי רואה את כל הסרטונים, אסור, כל הקבוצות, זה כמו פורנוגרפי, עד שיצאתי מזה.
0: מטורף, אסור. לא, אז למשל, חלק מהטיפול בטראומטים, אתם מפסיקים לראות חדשות, אתם מפסיקים לראות טלפון, מנותקים מטלפון, עושים, זאת אומרת, יש ממש יריד, הורדה בחשיפה לדברים האלה בצורה דרסטית, ואתה רואה שזה משפר. אתה רואה שאנשים, אחרי שאתה יוצא מזה, שאתה יוצא מהחשיפה הזאת, אתה רואה שפתאום אנשים מתחילים לנשום.
2: אבי, אני מכור לחדשות בשנה האחרונה, מהשביעי לעשירי, אני הייתי רואה רק הפועל תל אביב בטלוויזיה עד אז.
0: טוב מאוד.
2: אוקיי? וכמה קומדיות, או אני לא יודע מה, או דרמות, או שיש סרט טוב. מהשביעי לעשירי, משמחת תורה שעברה, ועד...
0: כן, עוד מעט.
2: אני מקווה שכבר... עוד מעט לא, אבל בינתיים, נכון לזמן שאנחנו מדברים בו, אני נרקומן חדשות הפכתי להיות. זו גם התמכרות, נכון?
0: לא, אני לא יודע.
2: או שלא.
0: לא. לא, אני, זה חלק מלהיות מחובר למה שקורה ולמה שזה, זה להיות מחובר למה שזה לא. ההתמכרות היא כאשר דברים נוספים נפגעים, למשל תפקוד. אתה אבא פחות טוב?
2: אני מאמין שלא.
0: אז אתה לא נרקומן, זה בסדר.
2: אבל התקפי החרדה שאתה רואה את כל הזוועה הזאת,
0: זה
2: גם תפקוד.
0: זה תמיד הולך בחלקים האלה, אתה הולך לעבוד, אתה מתפקד בתור אבא, אתה מתפקד בתור איש משפחה, אם התפקוד שלך שלם, אתה לא טראומטי ואתה לא מכור.
2: כלומר, אתה אומר שקו הזיהוי שלי לגבי עד כמה הדברים שאני מפריז בהם, נגיד נקרא לזה ככה, לטעמי, הם קליניים, זה עניין של...
0: של תפקוד.
2: של תפקוד, אה?
0: אתה רואה את התפקוד.
1: מתי אתה... השאלה אם ביום שאתה מזהה שאתה בבעיה, אם זה לא מאוחר מדי. אם היום אני בערב אזהה שאני קצת אבא פחות טוב, או פחות מתפקד, אם שם אני לא בבעיה.
0: קח את זה לאורך זמן.
2: כן, זה לא...
0: זה לא אינסטור.
1: אם היום גיליתי את זה... שכבר שנה אני לא מתפקד, הבנת? אז
0: אם שנה אתה לא מתפקד,
1: אז איך יוצאים מפה?
2: אז החבר שלך יוסי יגיד לך שאתה...
0: אז צריך לטיפול. אם אתה שנה לא מתפקד, זה כבר נורא אדומה, אתה חייב ללכת לטיפול.
2: אבי, מדינת ישראל מתפקדת?
0: כן.
2: היית מטפל בה?
0: מה?
2: אם עכשיו אתה היית המטפל האישי של מדינת ישראל.
0: לא, לא, לא.
2: אתה אומר אפילו, אתה לא מקבל אותה.
0: לא, לא.
2: אתה אומר, אין לי זמן בשבילך עכשיו.
0: לא, לא, לא, לא. היא מטופלת בכלל לא רע. עם כל הבעיות, ועם כל הזה, ועם כל ההתנגשויות, ועם כל הריבים, ועם כל הדברים שישנם בין, היא בסדר.
2: אתה לא מאבחן קליניקה, לקחת על הקליניקה שלך איכשהו לגייץ אותה לככה...
0: לא, לא, לא. יש חלקים יותר חלשים, יש חלקים יותר חזקים. מעניין. ודווקא, זאת אומרת, אלה שאתה לא שומע אותם, ואתה רואה שהם כן מתפקדים, והם לא צורכים וצועקים את הכאב שלהם, אתה רואה שזה אנשים שהם מבינים את ה... בוא נגיד את ה... את הפגיעה הזאת שהייתה, אבל לא פגיעה סופנית. ותמיד יהיה, זה לא פגיעה סופנית. יש תמיד עוד אנשים, ויש חברה, ויש לנו קהילה, ויש לנו חיי קהילה, יש לנו עם מי לדבר, ויש לנו עם מי לריב, יש לנו עם מי לשמוח, ויש לנו גם... הקהילה אצלנו היא מאוד... אני לא איש קהילתי בכלל. אני אתן לי ספרים, אני אשב בבית עם ספרים, לא צריך בן אדם אחד. הקהילות הן קרובות מאוד, חמות מאוד, רבים, צועקים בזה, אבל זה משהו שכן, זה משהו שגם הרגשתי, שאמרתי, שאמי הייתה מספרת על הקהילה שלה בעיירה בפולין, אז היא הייתה אומרת, גם אבי אותו דבר. הקהילה... זה משהו כזה, מין חברותי כזה, זאת אומרת, זה קשר כזה, כאילו, מובן מאליו, שאנחנו לא קולטים אותו בכלל, כאילו...
1: שאי אפשר לפעור.
0: השם נמצא כאילו בזה, כאילו, לא יודע, אני יכול לדם חתיים להגיד, לא יודע איך, אבל הוא נמצא בקשר בינינו, וכאילו זה, כאילו זה שפת הדיבור בינינו.
1: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא בעניינים של אמונה, על מה שקרה, הדור של השואה, אתה יודע, היה להם הרבה כעס על השם ועל האמונה, והם כעסו, והחבר'ה שמגיעים אליך, מהנובה, יש להם את זה? פתאום...
0: אתה רוצה להגיד לך משהו?
1: בטח.
0: אוקיי.
1: חייב להגיד לי.
0: מה שאני התפלאתי זה, כמה אנשים צעקו שמה ישראל.
2: איפה? בנובה.
0: בנובה.
2: וואלה, קאבי.
0: כמה אנשים צעקו בנובה שמה ישראל. אני אמרתי, אני לא התכוונתי בכלל שזה יקרה. כמה
1: שזה קרה?
0: מה?
1: שזה קרה?
0: שזה קרה. שזה קרה, שהם הבינו שפה הם חייבים להחליט דברים מסוימים, ואז שמה ישראל, אבא לי, שמה ישראל, אבא לי, ממש, אלה היו הצעקות, אבא לי, תציל אותנו, אבא לי, אני עושה עכשיו, אבא לי, זה מה שהיה. זה מה שהיה, הרבה אנשים. הם לא קרובים, ביניהם בכלל לא קרובים לדת. לא קרובים לדת בכלל. שמה ישראל. לא כעס, לא שמעתי אף כעס על אלוהים, לא. דווקא בשואה, כן, שמעתי אותו, אבל פה לא. פה ממש, כאילו, משהו הרבה יותר בריא, משהו, כאילו, סרדני. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים פה, כן, זה מצב נוראי. אבא לה, איפה אתה, אבא לה?
1: ואיך אתה מסביר את הפער הזה?
0: זה ישראל. אנחנו בישראל.
1: יש לנו כבר בית.
0: אנחנו בישראל, אנחנו פה בארץ, זה דבר אחר. ישראל זה דבר אחר, זה לא גולה, זה ישראל. כן.
2: אבי יקיר, אהוב ליבי.
1: היה סיום.
2: שימחת את ליבנו בתוך מציאות, כן. אני ממש ממש מודה לך, ורובן מודה לך, וכל הרדיו פה ממש ממש מודה לך, ומודה לכם שהם... השתתפתם איתנו בשיחה הזאת, שבעצם מסיימת את שנת השיחות שלנו, ופותחת שנה חדשה. אבי, תודה רבה.
1: תודה רבה, אבי.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מהות טבעי, התוכן המצולם שלנו, אנחנו חונכים את האולפנים החדשים שלנו, עם אורח מיוחד שעובר ברמה האישית תקופה מאתגרת, אבל אני חושב שהשיחה הזאת יכולה לעשות, לקחת אותנו לאיזשהו מסע שגם מסתכל קדימה אחרי מה שעברנו בשביעי לאוקטובר 2023. ומאז חיינו השתנו, אבל דורון הסכים לבוא, ואני מאוד מעריך את זה, דורון, שלום.
1: שלום.
0: דורון עמיתי ליבשטיין, אני לא אוהב להגדיר את האנשים שמגיעים, אני אוהב שאנשים מציגים את עצמם. איך אתה מציג את עצמך?
1: וואו, זה קשה היום, אבל בדרך כלל אני אגיד שאני יזם. אני הבעלים והיו"ר של האקדמיה לחיים. ואני מנטור שמתעסק בעיקר עם מנטורים. זה המהות שלי.
0: המנטור של המנטורים.
1: כן, אני אוהב לעזור למנטורים, להגדיל את ההשפעה שלהם בעולם. זו מתנה שקיבלתי ואני עושה אותה כבר 18 שנה. ובדרך למדתי שאני גם אוהב ללמד, אני אוהב ללמוד. רוב החיים אני לומד. ומה שעובד בשבילי ומה שאני מטמיע בחיים שלי, אני מעביר הלאה באמצעות הלימוד שלי. וזה כיף גדול, זכות גדולה. ואני לא יודע מה הייתי עושה היום בלי כל הכלים האלה.
0: בדיוק, בעצם לשם כך התכנסנו. כן. התקופה הזאת בעצם מאתגרת את כל האקדמיה לחיים, את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, וכל הדברים שאתה עושה ומביא לאנשים לחיים. ארגז הכלים הזה עכשיו, הוא בעצם, אני מניח, מה שעוזר לך. אז אולי אני אתן את הקונטקסט למי שלא יודע. אחיך, עליו השלום, איש יקר, שהרבה אנשים גם באמת זוכרים ומעריכים. אופיר ליבשטיין היה ראש המועצה של שער הנגב, אחיינך, נרצחו בעצם. והייתי שמח לשמוע ממך רגע, אני מניח שדיברת על זה, אבל לתת לנו רגע את הרגע הזה שלך. ומשם אנחנו ננסה להבין, כי בעצם מה שאתה עשית ועושה עם הדבר הזה הוא משהו שאני מוכרח להגיד כמביט מן הצד, נראה לי לרגעים לא אנושי. זאת אומרת, הכוחות והתעצומות נפש והעבודה שלך במדיה ובעולם ועם אנשים, הבחירה לצמוח ולהצמח מהמקום הזה. אבל בוא נתחיל רגע בשביעי לאוקטובר, מה שקרה.
1: שביעי באוקטובר, יום שבת, שמחת תורה, אני מתעורר לטלפון של הבת שלי שאומרת לי, תראה מה קורה בעוטף עזה, אני פותח טלוויזיה, אני רואה מחבלים על טנדרים מסתובבים בשדרות, מיד כותב לאח שלי אופיר, מחכה לתשובה שלו של הכל בסדר, הכל בשליטה, אבל התשובה לא מגיעה. הוא בזמן הזה לקח את האקדח, קיבל הודעה שמחבלים חדרו לתוך הקיבוץ שלו מהאוויר דרך רחפנים ממונעים, הוא רץ לנשקייה, הוא מספיק לקחת את הנשק הארוך, עולה למעלה, הוא חלק מכיתת כוננות, לאיפה שאמרו לו שממנו פרצו המחבלים לקיבוץ. הוא מגיע קרוב לבית שלו, ממש מתחת לבית, מתחת לעץ זית, ונתקל בקבוצה גדולה של מחבלים על טנדרים לבנים. עם כמות אש מאוד מאוד גדולה שנורית עליו, הוא יורה בחזרה, יש לו מעצור במחסנית, והם מצליחים להכריע אותו. ממשיכים עוד שלוש בתים מצד ימין, הם הורגים את בילה, רוצחים אותה, בת 81, אימא של ורד, אשתו של אופיר, חמותו של אופיר, וכל זה עד 7:15 בבוקר. אנחנו לא יודעים את זה, ואנחנו כותבים לו, וגם החבר'ה מהמועצה, שהוא המנהיג שלהם, כותבים לו כל הבוקר, איפה אתה תעזור לנו, תענה לנו, והוא לא עונה. מאתרים את הטלפון שלו ב-Find My iPhone, ורואים שזה קרוב לבית, מבקשים מהבן שלו, אביו, לצאת מהממד ולסכן את עצמו, לראות מה קורה עם אבא. אביו עושה את זה, ומוצא את אבא קרוב לבית, זה כבר לא בן החיים. לוקח את הנשק שלו, חוזר לממד, ושומר על ורד, ועל עוד שני אחים שלו שם, עידן בן 14 ואורי בן 9. יש לנו עוד בן לאופיר, ניצן, שנמצא במגורי הצעירים, וניצן מת מפחד ובטראומה מגיל 7 שנחתו עליו פצמרים שהוא שיחק כדורגל. ניצן מתחנן לעזרה שיבואו לחלץ אותו, והאמת שכולם אומרים העזרה בדרך, כי הם בטוחים שכל הרע של האש התופת הזאת שמתרחשת בחוץ היא של כוחותינו שעוד רגע מחסלים את המחבלים. אף אחד לא יודע שכוחותינו לא יגיעו עד 2:30 בצהריים לקיבוץ. בינתיים נטע, בן דוד, בן האח של ורד, בבית עם החברה שלו, שעוד רגע תהיה אישה שלו, ארוסתו, חבים פורצים, זורקים רימונים בתוך החדר שלהם, קופץ על רימון, היא ניצלה. מתוך זה שהיא שכבה מתחת למיטה, מאחורי הגופה שלו, עוד 4.5 שעות עד השחרור. וניצן, ניצן שהחזיק את הדלת חזק, שלא הכניסו לשם רימונים, הם ירו בדלת וכדור חדר דרך הדלת, פגע בו ברגל, איבד דם, אבל שם חוסם עורקים. 2:30, הטלפון שלו שווק חיים, ומאז לא שמענו ממנו ואנחנו לא יודעים מה קרה. שורה תחתונה, זה הציל אותנו ברגע הראשון, כי כשאני מספר לאמא שלי מה קרה לאופיר, אני צריך לעשות את זה תוך פחות מחצי שעה, כי עוד רגע מפרסמים את זה בטלוויזיה. אני אומר לה, ממש כאילו בשידור חי, פרצו מחבלים, אופיר נלחם, אופיר נפצע, אופיר מת, אבל ניצן בחיים, ובו נרכז את כל האנרגיה בו, וזה מה שאני עושה בשבועיים האלה. בשבועיים הראשונים, אני מקים חמל, ואני מרכז את כל האנרגיה בחיים, בניצן. והרגשה שלנו, ופה מותר להגיד, של מתקשרים ושל כל מיני אנשים, היא שניצן עוד בחיים בשלושה ימים הראשונים. שהוא בורח מהחדר שלו, דובדבן הגיעו ב-4 וגילו 4 מחבלים בסלון שלו. חייל דובדבן אחד נפצע ואחד נהרג בהשתלטות שלהם על הבית של ניצן, אבל החדר היה ריק. ומה שהבנו זה שניצן הצליח לברוח, אבל לא הצליח להחזיק את עצמו יותר משלושה ימים. שוב פה לציין שלא רק שלקח לצבא 6 שעות להגיע, הגיעו היחידות הכי מובחרות, אבל הם לא הכירו את האזור והיו הרבה אתגרים. ושלושה ימים המחבלים שלטו באזור. את הגופה של אח שלי אופיר הצליחו להוציא מהאזור רק ביום 3 בערב. את ורד והילדים ואת עמוס, האבא של ורד ואת אחיה ואת כל שאר האנשים הצליחו להוציא תחת אש כבדה ביום ראשון בשעה 11, 30 שעות אחרי שנכנסו לממד. עם זה אני מתחיל את התקופה של האירוע, כי בשבילנו השביעי באוקטובר נמשך 3 שבועות. כי הייתה שבועיים עד שקברנו, ואז עוד שבוע של 7. וקראתי איזה פוסט לאחרונה שאומר, הגענו לחנוכה, אבל אנחנו עוד בשמחת תורה.
0: כן.
1: ככה זה מרגיש, כי ככל שעובר הזמן עשי, זה לא יותר קל. אנחנו באחוזים מאוד מאוד קטנים, אני לפחות יכול להגיד על עצמי, של הטמעה או של עיכול, של מה שקרה ושל איך זה לחיות בלי אח, שהוא כל כך משמעותי, הוא כל כך עוגן משפחתי, כל החגים אני עושה אצלו. זה בן אדם שהוא היה אגב בשבילי, הוא אח שני, אני הבכור, אבל כשהלכתי לניתוח לב, רק אותו לקחתי. ידעתי שאני יכול לסמוך עליו, ואם הייתי לא נשאר פה, אז ידעתי שיש מי שידאג למשפחה שלי. והכל התחלף. אז עכשיו אני פה בשביל המשפחה של אופיר. אני חזרתי איתם אתמול, משבועיים בארצות הברית, שהסתובבנו בין המקומות שהיו הכי קרובים לאופיר, אנשים שהכי אוהבים אותו, חיבקו אותנו, נקרא חיבוק הכי אוהב, ושיתפו בבכי כמה הוא חסר להם. וזה היה סיור שמצד אחד חיזק את הקשר בינינו לבין כל מי שאופיר עבד איתו, ומצד שני היה סיור אבל אמיתי ביחד עם מרים פרץ, ששכלה 2 בנים, יכלה לשתף אותנו במה קורה, ואיך כל החיים נשאר עם החוסר הזה. היא קוראת לזה, חלק מאיתנו בוכה תמיד, וחיים ממשיכים, כוח של החיים, פרנה, צ'י, איך שרוצה נקרא לזה, הוא יותר חזק מהשחור, הוא יותר חזק מהאפלה. וזה מה שמחזיק אותנו בימים האלה. אישית, אני מקבל המון השראה מאשתו של אופיר, מורד. בחורה הזאת איבדה את אימא שלה, את בעלה, את הבן שלה, ואת בן אחיה, שהוא כמו בן בשבילה. ויום אחרי שהיא קברה את אימא שלה ב-10 ביום שישי, ואת הבן שלה ב-3, יום אחרי, היא הזכירה בית במתן, איפה שאחותה גרה. כל החברים השבורים באו מהקיבוץ, הם איבדו עשרות חברים, 63 אנשים בקיבוץ עצמו. הילדים איבדו כל אחד חברים, הילד הקטן אורי בן 9, חבר אחד היה חטוף, השתחרר עכשיו, חבר אחד נרצח. והם כולם באו ועזרו לה להכין את הבית בערב, הם כבר עברו לבית, ושבוע אחרי זה, אתה לא תאמין, אני בשוק עד היום. היא ערכה את חברי הקיבוץ, 60 חברים, כמעט 60, לברביקיו, כמו שהם היו עושים בקיבוץ, שהפעם במקום שישב על האש אופיר, יושב אביו, בנו הבכור. אז אתה מבין איזה כוחות יש פה.
0: אופיר היה דמות משמעותית להרבה אנשים.
1: סופר משמעותי. היו בו כמה דברים כמנהיג ששונים מרוב המנהיגים שאני מכיר. ואני עושה את זה לפי האותיות של השם שלו. זה עוזר לי לזכור את זה טוב. אופיר, O-F-I-R. אז ה-O זה אופטימיסט. בן אדם היה אופטימי חסר תקנה. יורים עליך, ואתה מסתכל על איזה עתיד אתה הולך לבנות לילדים שלך. הוא היה מאוד מזוהה איתו, שהוא היה אומר, עוטף עזה, היום נקרא לזה עוטף ישראל, 95% גן עדן הוא אומר, ו5% גיהנום. אבל כשזה גיהנום, זה גיהנום. ובאמת, אני הייתי שם איזה 100 ימים, ב-25 שנה האלה, אולי 120, בחיים לא שמעתי שם אזעקה. לא היה צבע אדום כשאני הייתי שם. איתו הרגשתי הכי בטוח בעולם. וכמוני, עוד אלפים. הוא תמיד ראה את העתיד, וידע לכוון לעתיד, במיזמים בארץ ובעולם, של חיזוק הקהילות היהודיות הקטנות בעולם. הוא ראה איך הכל מתגבש לקהילה של קהילות שתורמת לנו, ואנחנו תורמים להם, וזה הדדי. ולכן האופטימיות הזאת, זה מה שאני רוצה לראות במנהיג, וזה מה שראיתי באופיר. ורוב המנהיגים שלנו היום מנהיגים אותנו באמצעות פסימיות או פחדים, מפחידים אותנו בשביל להנהיג יותר בכוח, והייתי רוצה לראות יותר אופטימיים. הדבר השני זה ה-F, זה החברות, friendship. אצל אופיר הייתי לוקח את זה עוד דרגה לרעות, רעות, מה שנקרא, כמו אצל רבים. שכל כך הרבה אנשים הם חברים שלו, והוא הנהיג באמצעות חברות. זה אני, כשאני עוזר לך, אסי, זה כשלעצמו עוזר לי, וכשאתה עוזר לי, זה כשלעצמו עוזר לך. ראינו את זה עכשיו בפרויקט שעשינו, שהוא כל כך מחמם את הלב. ואופיר ככה עבד עם כל האנשים בכל העולם. הכל בגובה העיניים, הכל בחברות.
0: מה שנקרא לרתום.
1: ממש, אבל זה רתימה חבר.

0: תקופות של בחירות, אנחנו כבר יודעים שזה לא יקרה. וזה עצוב, כי אנחנו צריכים להיות באמון, במילה. ואינטגריטי זה משהו שהוא חשוב אצל מנהיג, והיה לו אופיר. ואחרון זה ה-R, ה-resilience, החוסן. היום יותר מתמיד אנחנו צריכים את החוסן. וזה חוסן בכל הרמות. פה זה מתחבר לכל מה שלמדתי כל החיים, בעולם האימון ובעולם המנטורינג, והפסיכולוגיה החיובית, כי המחשבות שלנו והרגשות שלנו והגוף שלנו והרוח שלנו בסופו של דבר משפיעים על החוסן שלנו. ואופיר הביא חוסן ליישוב שלו ולמועצה שלו, וממש לעם היהודי הוא היה מסתובב בכל העולם כשהמטרה שלו זה ליצור גאווה יהודית. שלא יקרה מצב כמו שקורה היום בעולם, שאנשים מכניסים את המזוזה פנימה, בין יראו וסוגרים את הווילון כשיש חנוכיה, בשביל שלא יראו, ומסתובבים עם פחד מאנטישמיות ומכל מיני שכנים, שעד לפני כמה, 8 שבועות, היו חברים ופתאום נהיו אויבים.
1: אז בעצם סיפור אחד זה להמשיך את הרוח של אופיר.
0: ממש.
1: נכון?
0: הבן אדם חי בדיוק 50 שנה. בראשון באוגוסט הוא חגג 50. הוא הספיק כל כך הרבה ב-50 שנה, מה שאחרים מספיקים ב-100 שנה. אבל הוא השאיר לנו עבודה אולי ל-200 שנה. ולא כולם יוכלו לעשות הכל. כל אחד ייקח על עצמו איזושהי משימה, מתוך מה שאופיר עשה, אני אתן לך כמה דוגמאות לדברים שהוא יזם, חוץ מהמועצה, שזה ניהול שוטף, שיצטרך להיבחר שם מישהו, נתנו לזה עוד שנה עכשיו לבחירות, כדי לייצב קצת את האזור. גם לא הולכים לחזור לשם בשנה, שנתיים הקרובות.
1: כן.
0: הוא ממש הקדיש ימים ולילות לאזור תעשייה חדש, שהוא קרא לו פארק הרזים, שאמור היה לתת 10,000 מקומות עבודה לחבר'ה מעזה. פרויקט שהוא האמין בו בכל ליבו. הוא רצה למלא את כל השטח שבין העזתים לבין היישובים בפאנלים סולאריים שיביאו את החשמל לעזה, מכיוון שכשיורים הם פוגעים לעצמם בחשמל. והייתה לו ראייה מפוקחת שהיום אולי נתפסת כנאיבית, שאפשר לייצר מצב שבו אנשים מעזה מכירים אותנו כאנשים אנושיים, שבסך הכל בסוף היום, זה לא שאנחנו כל כך אוהבים את העזתים או את החמאסניקים, רוצים שקט עבור הילדים שלנו, רוצים לחיות בשלום. עוד פרויקטים שהוא עשה, הוא היה יושב ראש הבונים דרור, תנועת נוער בינלאומית, עולמית, שעושה פעילויות בכל העולם. ובתוך הפעילות הזאת הוא עשה כמה מיזמים מאוד מאוד גדולים, סביב מנהיגות של צעירים. בתוך הפרויקט הזה הוא עשה פרויקטים של מנהיגות כמו הללויה. הוא הביא מכל העולם, בייחוד מקהילות קטנות, מבודדות, שאין להם קשר עם ישראל, ילדים לישראל, והוא עשה תוכנית מכיתה ח' עד כיתה י' ב', שבה הם לומדים מנהיגות ביחד עם ילדים בישראל. זה ממש 4 פעמים בשנה הם היו נפגשים, או פה או שם, ובמשך 5 שנים הם מייצרים יכולות מנהיגותיות, שמשנות את העתיד שלהם. בכלל היה לו חלום סביב הנושא הזה של מנהיגות, לייצר מנהיגות יהודית, גלובלית, שאנשים באים לפה, לא נוסעים להרווארד,
1: כן.
0: בשביל ללמוד מנהיגות. היה לו פרויקט שנקרא חמסה, שזה 5 שנים שמטפלים בחיילים בודדים, מלפני הצבא, תוך כדי הצבא ואחרי הצבא. מרים פרץ נרתמה לפרויקט הזה, והיא ממש שותפה שלו הייתה בשנה האחרונה לפרויקט הזה. יש לו פרויקט של אולפן קיבוץ, שמלמדים בו אנשים עברית, אבל מטפלים בכל מה שהם צריכים, גם בדיור שלהם, גם בעבודה שלהם, גם בעברית שלהם, כך שמסתכלים פה על כל ה-360 של עולה, וזה רק חלק קטן מהפרויקטים שאופיר עשה, והתפקידים שהוא עשה במקביל, הוא היה דירקטור בספיר, בעבר דירקטור בקקל, דיור חולית, קיבוץ.
1: איש חזון ועשייה בלתי רגיל.
0: ממש.
1: ציונות...
0: ציונות החדשה. ממש.
1: זה מה שרציתי לומר.
0: כן.
1: כן.
0: זה ממש ציונות, אבל מתוך הבנה מפוקחת, שציונות זה לא רק להביא את כל היהודים מהעולם לישראל, כי הוא האמין שהכוח שלנו כישראל תלוי גם בנוכחות של ישראלים ויהודים בגולה,

0: הם השגרירים שלנו. הם אלה שמדברים אותנו, ואני יכול להגיד לך שעכשיו, אחרי כל מה שקרה, כשאני מסתובב בעולם, והייתי ברומניה, והייתי בבריטניה, והייתי בארצות הברית, גם במזרחי וגם במערבי, ואולי 10 מדינות.
1: עכשיו? ממש לאחרונה?
0: ממש לאחרונה, בחודש האחרון. קודם כל הם מחבקים אותנו, הם מאוחדים, כמו שאנחנו מרגישים פה את האחדות הזאת, שהיא קצת מתערערת לנו בימים האחרונים, אבל אנחנו מרגישים שאין ימין ואין שמאל, יש עכשיו... כולנו ביחד אחרי 7 לחודש, אז הם מרגישים את זה עוד יותר בעוצמה. הם מרגישים ש-15 שנה לא ראו אותם מישראל, ופתאום הם מרגישים חלק. רק בארצות הברית אני יכול להגיד לך שהם אספו 750 מיליון עבור הפרויקטים, הם לא רוצים דרך המדינה. הם ישר לפרויקטים, לחיילי צהל, לעוטף, לקיבוצים, לכל מה שצריך. והם באים, הם מתנדבים, הם באים פיזית לעבוד ולעזור. ומרגישים שנשמת השטיח מתחת לקרקע שלהם, ומרגישים שהם חייבים אותנו חזקים, כי אנחנו החלק המשלים שלהם. שני רגליים של אותו גוף, וזה פשוט מרגש לראות את האהבה שאנחנו מקבלים בכל העולם. נדבר איתך לדוגמה על רומניה, נשיא, ראש ממשלה, ראש העיר של בוקרסט, יו"ר הסנאט שם, כולם באים עם כל השגרירים לאירוע של בית ספר ישראלי שעושה שם. זה וואו, מחמם את הלב, ויצא לנו לדבר מולם ולראות את האהבה שלהם. וזה לא המדינה היחידה, אנחנו רואים שלצד האנטישמיות וכל מה שקורה, ואנשים כמו ראש ממשלת אירלנד שאומר הילדה הלכה לאיבוד ונמצאה,
1: כן,
0: יש גם הרבה הרבה אוהבי ישראל, והרבה אנשים שמבינים שהמהות שלנו כעם היהודי, כישראלים, זה להביא את האור לעולם. מה שאנחנו עושים עכשיו זה עבודה בשביל כל העולם. מה שאנחנו עושים בעזה זה ניקיון של החושך ושל הווירוס הזה שנקרא חמאס, שהוא אידיה וירוס, הוא כמו סרטן. ואנחנו חייבים לנקות את זה עבור כל העולם. אני ממש מסביר את זה בכל מקום שאני נמצא, אסי, בגלל זה אני נוסע, זה לא קל.
1: ג'ו, אז בוא נדבר רגע, נעשה קצת סדר באמת בעשייה שלך, גם נצא קצת זום אאוט.
0: בטח.
1: וגם קצת נדבר על, כמו שאמרנו, על כל ארגז הכלים. אתה עובד עם אנשים על תודעה, על יצירת מציאות, על אמונה ביכולת לשנות את המציאות, לקבל החלטות גורליות בחיים, לקום. אז הסיפור הזה הוא, אתה יודע, אתה חווה פה אובדן קשה מאוד, והסיפור שלך הוא השראה, כי אפשר פה גם לצאת זום אאוט, וכל אחד יכול לקחת מזה צידה לדרך לחיים שלו. אז לאן זה לוקח אותך בפנימיות שלך, זאת אומרת, הדבר הזה? אוקיי, אתה יודע, בן אדם יכול לקבל כאפה כזאת ולא לקום, להישאר במיטה ולא לזוז ולהיכנס לדאון, ולהיות עצוב, והעצב הוא עצום. העצב הוא עצום, תשמע, זה אובדן.
0: וחשוב להגיד, אסי, שיש ימים שאני מרגיש ככה.
1: ברור.
0: שאני מתחיל את הבוקר ואני אומר, בחיית, בשביל מה?
1: בשביל מה?
0: ואז אני נזכר בכלים שאני מלמד, שאומרים, את האנרגיה יכולים לקחת לי מבחוץ. כל מיני אירועים, כמו האירוע הזה, איבדתי אח, איבדתי בן אח. אבל מי יכול להחזיר לי את האנרגיה? רק אני. וכל מיני כלים, החל ממוזיקה שאתה כל כך אוהב, שברגע שאני שומע מוזיקה מסוימת, האנרגיה שלי חוזרת. או נשימה, כמו שאתה נשמת עכשיו, כשאני נושם, האנרגיה שלי חוזרת, זה חמצן למוח, זה ממש מחזיר לי את האנרגיה, או שפעילות גופנית מחזירה לי את האנרגיה. אני אישית, גם בתזונה, עושה משהו מאוד מיוחד שמחזיר לי את האנרגיה, שאני בתזונה נוזלית, אבל זה מתאים ספציפית לי, וחשוב לי להגיד שכל העצות שאני אתן פה עכשיו להחזרת האנרגיה הן פרסונליות.
1: רק על עצמך ידעת לדבר.
0: בדיוק, וכל אחד צריך למצוא מה עובד בשבילו. לדוגמה, הרבה אנשים לא ישנים בלילה, וזה שואב מהם את כל האנרגיה, אז תמצאו את הדרך איך כן לישון. גם אם זה לקחת מלטונין, זה הורמון בריא, אומנם צריך פה מרשם רופא בישראל, אבל תקנו ב-iHerb. מאוד חשוב לישון, השינה מחזירה לנו את האנרגיה, בלי שינה אין לנו אנרגיה.
1: גם אין לנו שפיות בסופו של דבר.
0: אבל גם דברים כמו לצאת לטבע מחזיר לנו את האנרגיה. כל אחד והטבע שלו, אצלי זה הים. אני כל בוקר עם הים, אני מתמלא באנרגיה, ואני אומר לעצמי כשאני במיטה וקשה לי לקום, עוד רגע הים, ואני אתמלא באנרגיה. ולחבק אנשים כמו שהתחבקנו אנחנו כשנפגשנו, זה מעלה בי אנרגיה, משהו, לחייך. גם כשאני לא מרגיש שבא לי לחייך, אני טיפה מחייך, אני מסתכל למעלה, לא יכול להגיד אני עצוב, לא יכול להגיד אני בדיכאון, פשוט. וגם החיוך מדבק. ויש לי גם מנטרות שעוזרות לי, זה יכול להיות מילה כמו הללויה, או מילה כמו מיום ליום אני מרגיש יותר ויותר חזק, או היום אני בוחר להיות באנרגיה טובה, ממש משפטים כאלה שכשאתה אומר לעצמך, יכול להיות גם שמע ישראל, אדוני אלינו אדוני אחד, או אנה בכוח. אבל כל אחד יש אין ספור כלים שמעלים אנרגיה. כמו לדוגמה לשחק עם חיות, כמו לדוגמה לחבק תינוק, או את הילד של אופיר, כשאני מחבק אותו אני מרגיש, וואי, כמה אנרגיה. אז האנרגיה שלנו היא בשליטה שלנו, את זה למדנו, זה הכלים שאני משתמש בהם, ורוב האנשים אומרים, אני מחכה שמשהו מבחוץ ייתן לי אנרגיה, אבל זה לא יקרה. אתה תחכה ותחכה ותחכה ותישאר איפה שאתה נמצא. זה לא רק האנרגיה, זה גם לחיות ברגע הזה. דיברנו על זה שנים, אבל זה הזמן לתרגל. כי אם אני אהיה בדאגות של מה קורה, עכשיו חיילים בעזה, עכשיו הזקות, עכשיו... כאילו, אנחנו נהיה בדאגות, ודאגות לא מקדמות אותנו לשום מקום. לעומת זאת, אם נהיה בעבר ונשאל מה היה קורה, אם אופיר לא היה חוזר ביום רביעי מחול, עם נסע עם הילדים ועם ורד, אלא ביום ראשון, כמו החברים האחרים שלו שנשארו שם. אז אני בעבר, ואני לא יכול לשנות את העבר. זה כבר קרה. עכשיו צריך להיות בהווה. זה לפעמים קשה. אבל בהווה אנחנו מייצרים

0: לזמן הנוכחות, כל הזמן לכאן ועכשיו, אני רואה שברגע הזה אני חי, אתה חי, יש מסביבנו יותר חיים מאשר מוות, ויותר חיים מאשר כעס, ויותר חיים מאשר כל דבר אחר. לזה אני מתחבר. עוד דבר שאני עושה מלבד הנוכחות ולהרים את האנרגיה, שזה מאוד מאוד עוזר לי, זה אני מייצר לעצמי איזשהו, לא רוצה לקרוא לזה יום אידיאלי, אבל איזושהי תמונה שאליה אני שואף. בסדר? חזרו כל החטופים, ואינשאללה כולם חיים ובריאים. ונקינו את עזה מחמאס. וואלה, הצלחנו. עכשיו איך נראה היום שלנו? מה קורה בבוקר, מה קורה בצהריים, מה קורה בערב, איך נראה יום, באמת, שהוא יום ששווה לחיות בשבילו, פה במדינת ישראל. ואני שואל את כל האנשים שאני פוגש, מגיע לנו יום כזה? מגיע לנו לחיות בשלום, באהבה, בביטחון? כולם אומרים לי שכן. אז למה אנחנו לא מתכננים את זה? למה אנחנו מתכוננים כל הזמן ל-worst case scenario, לתרחיש הגרוע ביותר? מה עם התרחיש הטוב ביותר? אני טוען שהוא אפשרי, וכשאנשים שואלים אותי, אתה יודע איפה היה אלוהים, או למה זה קרה, אז אני אומר להם, תראו איפה היינו לפני שנה. מלחמת אחים, רבנו, היינו מוכנים, לא יודע מה לעשות אחד לשני. השיא שלנו היה פה לא רחוק ביום כיפור, שהתווכחנו על איזה חבל בין גברים לנשים, והיינו מוכנים להרוג אחד את השני על זה. והם ראו את זה, העולם ראה את זה, ונתפסנו לא מוכנים. בוא לא נדאג שזה לא יקרה שוב. בוא באמת נעסוק כמה שאנחנו יכולים, ואני יודע שפה זה מה שעושים כבר שנים. בוא נתעסק באחדות.
1: אני חייב להגיד ברמה האישית. כן, זה גם התפיסה של המקום שאנחנו יושבים במהות החיים.
0: והאור מתחיל בתוכנו.
1: שהאור מתחיל בתוכנו בוודאי, שיש לנו אחריות גדולה מאוד לאחדות בחברה הזאת, ולעוצמה שלה, לחוזק, לחוסן. החוסן מתחיל באחדות. ויותר מזה, שאני אגיד שבאמת זה היה נראה לי הכל מגוחך, גם בזמן אמיתי, לא מאלה שאנחנו דיברנו על זה פה כל הזמן. חבר'ה, בואו נסתכל על עיקר ותפל, על מה שמחבר אותנו. למה להסתכל על מה שמפריד? יש לנו הרבה דברים שמחברים אותנו כאן כעם, וזאת העוצמה שלנו.
0: וזה לא צריכה להיות מלחמה, וזה לא צריך להיות המצב שבו...
1: מותר לו להסכים, מותר ל... ויותר מזה, היופי של הפאזל הוא בריבוי גווניו, אחרת החיים יהיו מאוד משעממים.
0: אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר, ואני מצטער שהיינו צריכים לעבור את מה שהיינו צריכים לעבור, ברמה האישית בטח, ברמה הארצית, אתה יודע, כל אחד פה, אני מדבר על ארבעה שנרצחו במשפחה שלנו, אבל 1,400 במדינה, תוסיף לזה עוד חיילים יום-יום, תוסיף לזה את החטופים. אין בן אדם במדינה שלא מכיר מישהו שנפגע ביג טיים ביום הזה.
1: לגמרי.
0: וזה מה שמחבר אותנו עכשיו, אבל בואו נשמור על זה. כי אם יצאנו עם אחדות, ניחה. אם נחזור למלחמה אחד בשני, ולא יודע איך נקרא לזה עכשיו, עצוב. עצוב, כי אנחנו נמצא את עצמנו במקום הרבה יותר גרוע.
1: לגמרי.
0: אני רוצה לקחת מילה שאתה אמרת, שהיא הכלי הרביעי שאני מביא לפה, ואתה אמרת אותו לפני שאמרת אחדות, אמרת אחריות. עזוב עכשיו את הפוליטיקאים שצריכים לקחת אחריות, עוד רגע נדבר עליהם, בוא נדבר על האחריות שלנו, האישית שלנו. אם אנחנו לא לוקחים אחריות, אנחנו קורבנים. אנחנו קורבנות. אנחנו אומרים שמשהו קרה לנו, ובגלל זה אנחנו נחיה את החיים שלנו בצורה כזו או כזו. ואם ניקח אחריות על החיים שלנו, את האירוע לא נוכל לשנות, את הפירוש נוכל לשנות, ומפה נוכל להרגיש אחרת ולפעול אחרת ולעשות אחרת, וככה אני עובד עכשיו. אני לוקח אחריות על המציאות שלי, ואני אומר, אני יכול לחיות באבל כל חיי, ואני יכול להיות, מה שנקרא, בתוך המיטה תעזבו אותי בחיית, ואני יכול להגיד שאני יכול להביא אור לעולם, ולעשות את הייעוד שלי ולהגשים את מה שאופיר רצה. עם המחיר הכבד ששילמנו. ואני עושה את זה יום יום, שעה שעה. לפעמים זה מאוד קשה. לפעמים זה שוחק. לפעמים אני שואל את עצמי את השאלה, וגם חברים שלי שואלים, האם אתה בורח מהתמודדות עם האבל, או שאתה...
1: כי הלכת לדוינג נורא מהר?

0: חד משמעית.
1: ומה אתה מרגיש? גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת עליך. אמרתי, בוא נעים, הייתי עובר את זה. לא הייתי צריך רגע להיות בפינג, רגע, שנייה לחרוב, יש תהליך של לבל כזה. ניסים המון גם מדבר על זה תמיד, יש לו את ה... יש תהליך שבן אדם...
0: מכיר טוב את התהליך, ואני יכול להגיד לך שכל אחד עובר את זה בדרך שנכונה עבורו. ואני שואל את עצמי את השאלות האלה, כי באמת מצאתי את עצמי, בתקופה הראשונה הצדקתי את זה, כי זה היה חמל להציל את ניצן.
1: נכנסת ישר למוד של, אוקיי, מה עושים כדי להציל חיים?
0: ממש, אבל אני יכול להגיד לך שבכל השבועיים האלה של להציל את ניצן, וגם אחר כך בשבעה, מצאתי לי את החלונות שלי, בוקר, צהריים וערב, להיות עם עצמי לבד ולהתמודד עם האובדן. עכשיו בנסיעה הזאת, ישבתי עם אנשים שכואבים את לכתו של אופיר, כולל האישה שלו, כולל הילדים שלו, כולל מרים פרץ, כולל... שירי מדר, השותפה שלו, וממש עברנו אבל ביחד, ואת חסרונו של אופיר כל הזמן, במשך שבועיים, וכל בן אדם שפגשנו איתו אמר לנו עד כמה אופיר חסר לו בבכי, ואולי סיפרתי את הסיפור של אופיר כבר עשרות אם לא מאות פעמים, וזה הדרך שלי להתמודד עם ה... עם הטראומה. כי אלה שמדחיקים את הטראומה ואומרים זה לא קרה, הם יפגשו את זה מתישהו מאוחר יותר ביותר גדול. אנחנו מזכרים בזה, אנחנו יודעים. ואלה שמספרים את זה ועוברים את זה יום יום שעה שעה, מתמודדים עם זה. ובסך הכל זה התהליך הבריא להתמודד עם הטראומה, עם האבל, עם השכול. ועדיין אני יושב פה כחבר, אני אומר לך, אני עוד לא ב5% של עיכול, של מה שקרה, ואני גם יכול לשתף אותך ואת כל מי שצופה בנו עכשיו, שזה נהיה יותר ויותר קשה ולא יותר ויותר קל, ככל שהזמן עובר. כי עוברים באמת יותר ממוד הבינג, הדוינג למוד הבינג, ומרגישים את האובדן ומרגישים את החוסר, ואפילו הייתי אומר את אובדן האמון, אובדן אמון בצבא, אובדן אמון במדינה, אובדן אמון באנושות, שזה הכי כואב. אני בן אדם שהיה לוקח את הציטוט של נאדר בוטו ואומר, אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם. ותשמע, היום אני אומר, יש אנשים רעים. מה שאנחנו רואים אותו, זה רוע לב, שלא יכולתי לתאר אותו גם. אתה יודע, הנאצים עשו זוועות, אבל ניסו להסתיר את זה. אלה עשו זוועות ושמו את זה בפייסבוק ובאינסטגרם ובטיק טוק. זאת אומרת, יש פה רמה של איבל, של רוע, שלא נתקלתי בו, וזה שבר, זה שבר אותי מבפנים, אני אומר בעולם, ולא מאמינים לי, שאין יותר שמאלנים בישראל. אני אומר, התעוררנו. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו שונאי אדם. זה אומר שהחזון שהוביל אותנו קודם כבר לא תקף. ולמדנו משהו על עצמנו, כי אתה יודע, כל מה שאתה רואה בחוץ קיים בתוכך. ואנחנו מקבלים היום גם את הצל, את השדו שקיים בתוכנו.
1: תראה, שאלתי, עשיתי תוכנית עם ספיר נוימן אייל, שהיא מלמדת קבלה, ואמרתי, שאלתי אותה כבר בהתחלה. אנחנו תמיד אומרים שיש השתקפות בין המציאות הפנימית לחיצונית. אמרתי לה, אבל את זה אני לא יכול להכיל את זה ברמה של השתקפות. איך אני יכול... להגיד שמה שראיתי פה, שהוא בני השטן, אין לי, אנחנו אומרים, לא ברא השטן, זה, כן? ושאלתי אותה, איך זה יכול להיות? זה לא, אני לא יכול להגיד שהדבר הזה איכשהו נמצא בתוכי, זה לא משהו, כי אני בכלל לא יכול להכין אותו בתודעה אנושית. אז היא אמרה לי משהו יפה, היא אמרה, זו התשובה היחידה ברמה הרוחנית שהניחה את דעתי עד היום, נגיד ככה. היא אמרה, זה נועד לסמל לך את הגבול. את הגבול, שאנושות אסור לה לעבור, כי אז היא כבר, אנחנו נאבד את צלם אנוש. זה הגבול של הצלם, הם באו לסמן לך איזה גבול. כי אני גם, אתה יודע, בא מחינוך, אז תמיד אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם, זה התפיסה, ואז אתה נתקל במשהו שאתה אומר, מה גורם לבן אדם, למעשה, להתנתק מהנשמה שלו? זה אנשים שאיבדו צלם אנוש, התנתקו, מנשמת האדם שלהם. זה מפלצת.
0: אני יכול להגיד לך שיש שני

0: סיפורים שמלווים אותי כמעט כל החיים. אחד זה הנשמה הקטנה והשמש של ניל דונלד וולש, ובסיפור הזה, והשני זה משפט, אני אומר את זה כדי לא לשכוח, שביירון קייטי אמרה לי, וכל מנטור אמר את זה בצורה זו או אחרת, זה הכל קורה עבורי, לא לי. הכל קורה עבורי, לא לי. זה משפט שהוציא אותי מקורבנות, הוציא אותי מקורבנות ללקיחת אחריות. ולפעמים רק בדיעבד אנחנו מבינים איך זה קרה עבורנו ולא לנו.
1: פרספקטיבה לפעמים היסטורית, גם כעם אפילו,
0: בקולקטיב. אני אומר, לעם היהודי, אם יש פה תקומה שנייה, בסדר? והלכנו ליוודון, וזה העיר אותנו, ואנחנו נייצר פה תקומה שנייה של העם היהודי, ניחה, אני אומר. אופיר היה מוכן לשלם מחיר כזה כבד בשביל תקומה שנייה של העם היהודי. זה כואב, זה קשה, אבל רק בדיעבד נוכל להבין איך זה עבורנו ולא לנו. אבל האחריות היא עלינו למצוא איך זה עבורנו. ואם האחריות היא עלינו, אז אנחנו יודעים שהיינו צריכים להיות באחדות, לא היינו באחדות, עכשיו נהיה באחדות, נחזיק את זה. לא נוותר על זה, לא ניתן להבדלי הגוונים בינינו לגרום לנו לסנוע אחים. אז זה אחד. דרך אגב, מילה קטנה על שנאת החרדים, ראינו מה הם עשו. כל הזקה מתנדבים, והם פשוט, זה לא יאומן. איך...
1: תראה, החוכמה גם בעניין הזה של האחדות, זה ללמוד איך...
0: לקבל את
1: האחר. לקבל את האחר, להקשיב, להכיל, לנהל שיח ממקום אחר, לנסות לראות תמיד את התמונה השלמה, לראות את האחר. תמיד אני אומר שאם אנשים ידעו לראות אחד את השני, אז לא נצטרך 90% מעורכי הדין בעולם. כן?
0: ממש ככה.
1: לראות אחד את השני באמת, להיכנס לנעלי האחר.
0: זה הצעד הראשון.
1: להבין את הסיפור שלו.
0: זה הצעד השני, אחרי שאתה רואה, להקשיב, לענות כדי שהוא יבין שהקשבתי לו, ואז לרתום אותו, כי אנחנו חלק מהאחד.
1: כי אחרת, אם זה יישאר באמת ברמה של רק כורח מציאות של מלחמה, מה שנקרא אחדות חירום, אז היא לא תחזיק. אז צריכה להיות אחדות מהותית, ואחדות מהותית, כל השיח בחברה הישראלית צריך להיות אחר. כל ההתנהלות, כל התפיסה של איך מוצאים את המקום לכל הגוונים, איך כל אחד יכול לתרום. אני... היה גם פעם את השוויון בנטל. אמרתי, למה שוויון בנטל? הזכות לקחת חלק. זה לא נטל. אתה לא נוט... אתה לא...
0: זה ראייה אחרת על אותו דבר.
1: בוודאי, אתה לא...
0: מה זה אומר עליי כשיש לי זכות לקחת... חלק.
1: זה מה שאגב חרדים עכשיו שרצו להתגייס וכל הדברים שהם רצו את הזכות להיות חלק מהעם וההתמודדות.
0: מישהו שזה כל העשייה שלו. כל מה שהוא עושה זה עוזר לחרדים להתגייס. הוא אומר משהו שהפתיע אותי. אם הפוליטיקאים והצבא היו רוצים, היו פי שלוש. הוא יכול להביא פי שלוש ועוצרים אותו.
1: אנחנו מדברים על talk and walk and walk the talk. אז אני אומר, if you walk the talk, you don't have to talk. אתה מבין מה אני אומר?
0: וגם?
1: נהיינו המון המון דיבורים.
0: ואופיר היה כזה, והוא לא רצה ללכת לפוליטיקה של המדינה, והוא נשאר בפוליטיקה האזורית, שגם כאבה לו מאוד, אתה לא מבין. בבחירות שאמרו עליו ככה או אחרת, הוא היה ממש נפגע באופן אישי, ולא היה מדבר שרה באף אחד. כאילו זה היה בשבילו
1: ניקיון.
0: חלק מהניקיון של המילה, כמו בארבע הסכמות. אז זה הזדמנות בשבילנו, אסי, זה הזדמנות בשבילנו לקרוא למנהיגות חדשה ולהזמין את כל המנהיגים הצעירים. נורא חשוב לי שזה יהיה צעירים.
1: מנהיגים שמדברים אמת, כן. אחד בפה, אחד בלב, שמחויבים לאחדות ולשיח אחר. ורואים רחב את התמונה, לא משקפים מחנאות, פוליטיזציה, אלא באמת חושבים על טובת הכלל. נכון. זה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים.
0: ממש, ראינו בתקופה הזאת שהמדינה לא תפקדה. ושמי שתפקד זה כל מיני גופים אזרחיים ואנשים והעם, ומה ששרי עשתה ומה שאחרים עשו ברמה האישית, בלי לדבר, קודם עשו.
1: נכון.
0: זה היה פשוט מדהים, אחים לנשק, הסיטו את כל העשייה שלהם
1: ממקומות הרבה, נכון?
0: של הפגנות למקומות של עזרה. וזה היה פשוט מדהים, זה פשוט מדהים, הם לא שאלו שאלות. אתה יודע, כשהגיע מישהו מביטוח לאומי, הוא גמגם ואמר, יום אחד יבואו אליכם ויגידו לכם וישאלו אתכם ותוכיחו ותעשו ותביאו חוזים ובירוקרטיה. באו החבר'ה של אחים לנשק ואמרו, מה אתה צריך? בצהריים אצלך. זה הבן אדם שאחראי לכל מה שאתה צריך. מפה והלאה, אנחנו איתך. אתה לא לבד. איזה הבדל.
1: לגמרי.
0: איזה הבדל.
1: כן, ואני חושב שמכל הכיוונים אנחנו חווינו וחווים את זה, וזה מה שאולי גם נוטע אופטימיות להמשך, אפרופא אופטימיות.
0: ברמה אישית, אנשים שלא הכרתי בכפר שלי, בכפר נטר, 50 איש באו ביום אחד, וסידרו את השטח של אמא שלי לקראת השיבה, מה שלא עשינו ב-50 שנה, הם עשו ביום אחד, 50 אנשים שנרתמו, אף אחד לא ביקש מהם, הם באו ורק שאלו, איך אני יכול לעזור? זה המשפט שאני שומע הכי הרבה.
1: אז בואו ניקח את זה כמשל לסיום השיחה הזאת. זה. מה שלא עשינו הרבה שנים, אפשר לעשות ביום אחד.
0: נכון. ממש ככה. ממש ככה. ולהבין שהאור הזה, האור הזה שאנחנו מסתכלים עליו לאורו של אופיר, כמוהו יש הרבה אנשים שעושים טוב.
1: נראה רק את מה שעושים, נסיים עם מה שעשיתם לחנוכה.
0: כן. אנחנו נפתח את זה ונראה שזו ערכה
1: כזאת. יכול להראות את זה למצלמה הזאת.
0: שיש בה באמת גם על אופיר והעשייה שלו, אבל גם נראות גפרורים ואפילו ברכה שמספיקים לכל החנוכה. 50 אלף איש בישראל קנו את זה, זה הכל הולך לתרומה לעשייה של אופיר.
1: לאורו של אופיר.
0: מלא כן. עסקים, נותנים את זה לעובדים שלהם. וזה פשוט להבין עוד פעם שהתפקיד שלנו זה להביא את האור לעולם. וכל אחד מאיתנו הוא אור קטן אולי, אבל ביחד אנחנו אור איתן. לכן החיבור הזה והאחדות הזאת, זה הכוח שלנו. והתפקיד שלנו ושל היהודים בגולה זה להדביק את כל שאר אנשי האור. כי אנחנו לא אמורים לעשות את זה לבד. אנחנו יכולים להביא את האור ולהדליק את כולם, וביחד נהפוך את העולם למקום ששווה לחיות בו. ונוכל לעשות טרן אראונד לעולם כולו, כי סליחה שזה בסוף, אבל אנחנו דקה לפני. מלחמת עולם שלישית גרעינית, או אחדות, שלום, או אהבה. הבחירה בידינו. כדור הכחול, הכדור האדום. בוא נבחר באחדות, בוא נבחר באהבה, בוא נבחר באור.
1: נבחר בחיים.
0: נבחר בחיים, בדיוק.
1: לחיות באמת, כן.
0: זה הסיום הכי טוב.
1: דורון, עמיתי ליבשטיין, תודה רבה לך, אני מאוד מעריך את זה שבאת. מחזק אותך, את המשפחה, ו... שתמשיך להביא אור בכל מה שאתה עושה.
0: תודה לך.
1: תודה לכם.
0: יום את החיים ולכל העשייה שלכם. אוהב אתכם.
1: תודה רבה.

0: שלום וברוכים הבאים למהות טבעי מבית רדיו מהות החיים. והיום תתארח אצלנו באולפן אורין גנץ, אמא של עדן זכריה זיכרונה לברכה, שנחטפה מהמסיבה בנובה בשביל לאוקטובר ונרצחה בשבי החמאס. השיחה עם אורין תתעסק הרבה בבחירה, באבל, במשמעות ובדרך חדשה שבעצם התוותה לה ביתה במותה. שלום אורין.
1: שלום וברכה.
0: תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: תודה.
0: לפני שאני בעצם אשאל אותך שאלות ואשמע את הסיפור, מהדברים שאמרת בתחקיר, עלה לי טקסט של רונה רמון, שאני חושבת שהוא משקף הרבה מהדרך שלך. אז אני רוצה להקריא לך אותו, ותאמרי בעצם מה, איפה זה פוגש אותך, בסדר?
1: בסדר.
0: רונה רמון אומרת, לאחר אובדנו של אסף, הבנתי שיד הגורל, האלוהות או הטבע, מכה בכולנו כבני אנוש. הדבר היחיד שנותר לנו הוא ברירה. כיצד אנחנו בוחרים לקום ואיזה צלילים אנחנו בוחרים להשמיע. אז כן, עם אובדנו של אסף בני היקר, הגעתי לתהומות של כאב שלא תיארתי, ובו זמנית נולד בי משהו חדש.
1: כן, טוב, קודם כל, אורונה היא אישה, זיכרונה לברכה, כן, שאני באופן אישי מעריצה. באמת, היא באמת מזכירה לי אותי, שבעצם מהמקום באמת הכי חשוך והכי קשה והכי כואב, צריך לבחור לאן אני הולכת. זה מקום שמאוד קל לשקוע בו. מה שאני רוצה בעצם זה להיות כל היום במיטה ולא לצאת ממנה. אני כן. רוצה, כן, אני אין לי ילדה. אני אימא, אימא, אני מבחינתי רוצה, סליחה על הביטוי, למות ביחד עם הילדה שלי. לקחו לי את הדבר הכי יקר. אין לי, אימהות, המילה אימהות, ויש בה מהות, זאת המהות שלי. המהות שלי זאת האימהות שלי. ובעצם לקחו לי, כביכול, ניסו לקחת לי, אוקיי, ניסו לקחת לי את המהות שלי. לקחו לי את עדן שלי.
0: עדן היא הבת הבכורה
1: שלי. עדן היא הבת הבכורה. תודה לאל שיש לי עוד ילד.
0: כן.
1: ואני אימא לעוד ילד שנותן לי באמת הרבה אור. עם כל האבל, יש לי טעם לחיים.
0: יש לי טעם.
1: אז אוקיי, ואני אגיד לך למה חשוב לי להגיד שיש לי טעם. קודם כל, יש לי עוד ילד. אם אני מוותרת על החיים, מה אני אומרת לבן שלי בעצם? שאני מוותרת עליו. אבל אני לא מוותרת עליו. אז יש כמו טעם לחיים. אני לא אגיד לך שהטעם הוא אותו טעם, כי הטעם השתנה, אין מה לעשות. הטעם השתנה.
0: אני מניחה שגם האימהות השתנתה, זאת אומרת, האימהות עכשיו היא בטח אחרת, אני לא יודעת, אולי את מאפשרת פחות, אני לא יודעת איפה, מה השינויים.
1: פשוט הבן שלי יותר מסכן עכשיו, זה הכל. למה? הכל נופל עליו, כל החרדות, כל הפחדים. הכל,
0: כן.
1: אם קודם זה התחלק לשניים, אז עכשיו זה מתחלק קרק על אחד. אבל תראי, אני בשנים האחרונות עשיתי דרך מסוימת שהחלטתי לבחור בה, מבחינתי הילדים שלי היו בסדר עדיפות ראשון, ברמה שממש החלפתי מקום עבודה, ואפילו שהילדים שלי היו גדולים כבר. אני החלטתי שאני רוצה להיות עם הילדים שלי כמה שיותר. עבדתי באייטק כמה שנים, החלטתי שאני משנה את זה לעבודה יותר נוחה, מבחינת השעות, מבחינת גמישות בחופשות, ואני רוצה להיות עם הילדים שלי כמה שיותר.
0: למה?
1: כי כמו שאמרתי, החלטתי שזאת המהות האמיתית של החיים, ושום דבר לא משתווה לזמן איכות עם הילדים שלנו.
0: איך פתאום את מבינה את זה? מתי את מגיעה לתובנה הזאת, כשהם בני כמה או מה?
1: כן, אז אני בעצם עובדת תוכנית 12 הצעדים, אני מספרת את זה בכל הרצאה שאני מגיעה אליה.
0: כן.
1: ששואלים אותי, ממה את מורכבת, אלוהים, ממה את עשויה? אז כן, אני עשויה מ-12 הצעדים בעיקר.
0: מה הקשר שלך לתוכנית?
1: אז אוקיי, אצלי זה התחיל באמת מהפרעות אכילה.
0: שלך?
1: מהפרעות אכילה שלי. אני הגעתי לזה כי פתאום הבנתי, אמרו לי, בהתחלה לא קיבלתי את זה, אבל אמרו לי שהפרעות אכילה זאת התמכרות. מפתיע מאוד, מה הקשר? סמים זאת התמכרות, אלכוהול זאת התמכרות. וכשהבנתי, בסדר, כשעשיתי אחד ועוד אחד, הבנתי שאני משתמשת באוכל, בדיוק כמו שנרקומן משתמש עם סמים, כדי לשנות מצב רוח, כדי לחסות עצב, כעס, קנאה, טינה, לחסות רגשות שאני לא יודעת, לא מצליחה לבטא אותם ולא מצליחה לאבד אותם.
0: כן.
1: אז אני בעצם הולכת לאוכל, כי אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי. וברגע שהשתלבתי בתוכנית שמתאימה להתמכרויות, הצלחתי לעלות איזושהי דרך באמת תודה לאל, אני כבר 13 שנים ללא הפרעות אכילה. זו תוכנית רוחנית שבעצם נותנת מענה לבעיה פיזית.
0: כן.
1: והרוח, כנראה שמה שהיה חסר לי, זה באמת הרוח. וברגע שמילאתי את עצמי ברוח, אז החלמתי. אני הגעתי באמת לשבעה באוקטובר, כבר באמת עם כלים. עכשיו, עד אותו רגע של השבעה באוקטובר, השתמשתי בכלים כדי להתמודד בעצם עם הפרעות האכילה.
0: כן.
1: כשהגיע השבעה באוקטובר ונאלצתי, לצערי, בעל כורחי, להתמודד עם השבי של עדן ואחרי זה עם השכול, השתמשתי בדיוק באותם כלים.
0: אז רגע בואי נספר בקצרה את הסיפור. עדן בעצם נוסעת למסיבה עם הבן זוג שלה, נכון?
1: כן.
0: אז בואי נספר מה היה שם, מה קרה.
1: ומה שאני מספרת לך עכשיו, אני בעצם יודעת בדיעבד. כן. זה לא דברים שידעתי אותם מההתחלה, אבל אני יכולה לספר לך היום את הסיפור. מה קרה? בעצם עדן נסעה ברגע האחרון, היא לא רצתה לנסוע.
0: כן.
1: ברגע האחרון היא ואופק נסעו למסיבה, מסיבה. הדעת, זה פסטיבל הנובה, זה אחד הפסטיבלים הכי יפים בעולם. אם כבר מדברים על רוחניות, זה שיא הרוחניות. אוקיי, זה שיא דוכנים ואומנות וריקודים ומוזיקה. זה מבית פסטיבל יוצא מהכלל. לסדר את האוזן, זה פסטיבל מוזיקה בין היפים בעולם. אז היא נסעה לשם עם בן הזוג שלה, אופק קמחי, שהם עברו בדיוק לגור ביחד, במטרה בעצם למסד את הקשר. כבר התחלנו להריח חתונה, ואז בעצם הייתה איזושהי התראה על טילים. היא לא מפחדת מטילים, גם אני לא, אין לנו את הפחד הזה מה... והיא באמת הייתה בדרך הביתה. נסעו, כבר הצליחו לנסוע משהו כמו רבע שעה, הגיעו לאזור מפלסים, בכביש 232, ושם הם נקלעו בעצם למלכודת. הייתה שם מלכודת של מחבלים, שפשוט ירתה לכל עבר. התוצאה הסופית מכל הירי הזה, היה שעדן נפצעה, נחטפה, היא לא מתה מהירי, יש אינדיקציה שהיא לא מתה. הבן זוג שלה נרצח, הוא נשאר, השאירו אותו שם במקום, והחברה שלה שהייתה איתם בתוך הרכב, בעצם הצליחה לברוח ולהינצל.
0: אני רוצה להתעכב רגע על הרגע הזה, כי אם אני מבינה נכון, עדן בשלב הזה שיש את ההתקפה, עדן בעצם מאבדת הכרה, נכון? היא נפגעת מהירי, היא מאבדת ההכרה, היא ברכב,
1: נכון.
0: ואופק ולבנת מצליחים

0: צריכים לברוח מהרכב, נכון. להסתתר מתחת לאיזשהו עץ, ובאיזשהו שלב אופק מחליט בעצם
1: לרוץ,
0: לרוץ לעדן, נכון. ושם הוא חוטף ומת.
1: כן. נכון.
0: אוקיי? ולבנת לימים אחודים שהיא ניצלה, נכון. היא חיכתה, הגיעה זה, כן. ו...
1: נכון.
0: כשאת שומעת על זה, כשאת יודעת את זה, זה מעורר בחמה, מה שקרה לאופק, או איך זה, איפה זה...
1: תשמעי, כל המקרה הזה מעורר בי... זה כמעט בלתי נתפס.
0: כן.
1: זה כמעט בלתי נתפס. אני אומרת לך ברמה שאני אומרת לך שמבחינתי, אחד הכלים שאני, אפרופו כלים של 12 הצעדים שאני משתמש בהם, זה לחיות רק להיום. כן. כי אני אומרת לעצמי, אולי מחר הדברים ישתנו, אולי מחר ידי חוזרת. אני עדיין לא מצליח, זה לא הכחשה, אלא זאת אמונה שמחר אני ועדן ניפגש. משהו יקרה ואני ועדן ניפגש, או שהיא תחזור, או שאני אלך אליה, או שאי אפשר, זה לא באמת מתקפה שהייתה פה כמו בשבעה באוקטובר, זה לא משהו שבאמת אפשר להקל אותו מהיום למחר, ולא שנה ולא שנתיים, ברור. ואם אי פעם בכלל נצליח להקל מה קרה פה. זה אנחנו עדיין, דרך אגב, מדממים.
0: חד משמעית.
1: יש לנו חטופים עדיין בעזה, חיילים שנופלים כל יום בעזה, אז... אז אנחנו עדיין מאוד מדממים. העם היהודי מדמם גם בארץ וגם בעולם.
0: כאימא, או לא, רגשות אשם, או איזושהי תחושה של, וואו, הרי היא לא רצתה ללכת למסיבה, ובסוף היא כן הלכה, ואופק שבא להציל באיזה...
1: אז אני אספר לך קטע. אני חושבת שמה שיכול להרוג בן אדם יותר מהשכול והאבל, זה רגשות אשמה. עכשיו, תשמעי, ואני בכלל, אני מייצרת רגשות אשמה. זה, גם אם אין על מה, אני כבר מייצרת אותם. קודם כל, אין לי רגשות אשמה לשנים האחרונות עם עדן, בכלל. את יודעת, אולי בתור אימא של ילדה צעירה, שם אני אגיד לך, אוי, חבל שכעסתי עליה פה, חבל שכעסתי עליה שם, יש רגשות אשמה. אבל בשנים האחרונות אני הייתי כל כולי אימא, מ-100% אימא. וכל הזמן, רק לתת לה ולהעניק לה, וזמינות אליה של 100%, קודם כל אי, אחרי זה עבודה. אחרי זה חברים, אחרי זה קריירה, אחרי זה משפחה מורחבת. קודם כל עדן וגיא, אחרי זה שכולם מה שנקרא יחכו. אז קודם כל אני מאוד שלמה עם המקום הזה. בשנים האחרונות אני הפסקתי לחנך את הילדים שלי. אני, זהו, נתתי להם עצמאות מלאה להיות מי שהם, מה שהם, את הדרך שהם בוחרים. היינו ביחד, אני והיא בפראג. היא ניהלה את כל הטיול, אני חוץ מלשלם, היא ניהלה את כל הטיול, מאלף עטף, קודם כל בצורה מושלמת. הזמן איכות שהיה לי איתה בפראג, שאת יודעת, לדעת, גם ב-12 הצעדים לומדים, לקבל את הדברים כמו שהם.
0: כן.
1: לא להתווכח עם המציאות. את תתאימי את עצמך למציאות, לא המציאות תתאים את עצמה אלייך. והיא הייתה חולה בפראג, עדן, והילדים שיש להם קטע, מגיעים לחול, נהיים חולים. הגיעה לפראג, הייתה חולה. כן, הנה הייתי בפורטוגל, שם הבן שלי נהיה חולה, בית חולים. אין, יש להם קטע כמו לסי, הם חייבים כנראה את הבית. אז היינו בפראג והיא הייתה חולה. עכשיו, חולה, דעת, כאילו, את אומרת לעצמך, מה, כל הטיול משתבש? לא. אני מבחינתי, בזמן שהייתה חולה, הייתה לי את הזכות להיות איתה בחדר ולטפל בה, ולשחק איתה דוקים, ולאכול את הפוצ'יפס, ולדבר שיחת נפש, ופשוט זה היה זמן איכות שלי ושלה ביחד, בכלל לא מעניין אותי.
0: מדהים.
1: פספסנו טיול, לא פספסנו מצדה, זה... הכל שולי. ברגע שיודעים שהכל שולי, מה שחשוב זה רק הילדים שלנו, באמת, רק הילדים, אז יודעים שהכל נעבר לזה. אז קודם כל, רגשות אשמה לגבי התקופה האחרונה אין לי. באופן כללי, אני נקייה מרגשות אשמה, ואני כל כך שמחה על התהליך הזה שעשיתי בשנים האחרונות, כי זה נתן לי את ההזדמנות הזאת להיות בלי רגשות אשמה, שזה... אני אומרת לך, זה יותר נורא מהאבל עצמו, רגשות אשמה.
0: ברור. וכאימא, וברור
1: לגמרי. לא פספסתי אף דקה עם הבת שלי. זאת המחשבה שהורה איבד ילד, והיו לו הזדמנויות להיות איתו והוא לא היה. זה נורא, אפילו שהוא לא השם ההורה, אבל זה נורא המחשבה, יאללה, יכולתי להיות איתו והלכתי להיות עם חברים. יכולתי להיות איתו והייתי שקוע בעבודה. יכולתי להיות איתו וישקוע בקריירה. כלום לא עניין אותי, מה שעניין אותי זה רק הילדים שלי.
0: מדהים.
1: ואני שמחה על זה, על ההחלטה הזאת. הייתה החלטה סופר נכונה.
0: ואז היא נחטפה, ידעת, קיבלת עדכון שהיא נחטפה.
1: נכון.
0: והתחילו שלב הפעימות, כן, של החזרות. תשתפי אותנו ברגע הזה שבו יש לך איזושהי תחושה שהיא אמורה לחזור, והסיפור
1: כן.
0: מתפספס.
1: באמת, שלב הפעימות זה... אני חושבת שזה אחד הרגעים הכי קשים שלי.
0: מה זה?
1: אתה
0: כאילו יושב ומקבל רשימות?
1: כן,
0: איך זה עובד?
1: כן, את כאילו יושבת, את לא יושבת, את שוכבת, צריך לישון, ואת יודעת שבבוקר את תקבלי רשימה, בין אם היא מופיעה ברשימה, ובין אם היא לא מופיעה. את לא מקבלת רשימה. את תקבל טלפון מקצין הנפגעים, והוא אומר לך אם עדל הייתה ברשימה או לא. עכשיו, כל בוקר מתקשרים אליי, וכל בוקר אומרים לי, היא לא ברשימה. כאילו, רק הילדים, אחרי זה האימהות, אחרי זה המבוגרים, ואתה יודע, אני מחכה כזה בסבלנות, אומרים לי, טוב, אולי מחר, אולי מחר. ואז הגיעה פעימה של הנשים הצעירות. הפעימה של הנשים הצעירות זה הפעימה השמינית או התשיעית. עדן כבר הייתה אמורה לצאת. אני ישבתי באחד ערוצי הטלוויזיה, כי בקושי נשמתי. אני ראיתי את עדן בגדול על המסך שהיא הבאה בתור לצאת. אני כבר ראיתי את הפגישה בינינו. אני ראיתי את הפגישה בינינו, יכולתי לראות את הפגישה בינינו. איך אני נפגשת איתה, ואיך אני מחבקת אותה, ואיך היא באלם, ואיך אני משקמת אותה. באמת, וכבר ראיתי כל כך ממש בטוחה שהיא תחזור בחיים, כי הייתה אינדיקציה כבר שהיא לא מתה אחרי הירי. כבר הייתה אינדיקציה. אז אמרתי, די, הדפיקה בדלת כבר לא תגיע. ובאמת, כשקמתי בבוקר ואמרו לי, אין רשימה. החמאס לא מעבר רשימה והלחימה התחדשה. אז הייתי צריכה לאסוף את עצמי מחדש. זה היה רגע של שבירה מסה גדול. הרגשתי שממש אני נשאבת למטה. כי אמרתי, לא יכול להיות, אני כבר רואה אותה. די, היא כבר בחוץ. והיא לא בחוץ. והייתי צריכה כאילו להגיד לעצמי, אורין, את מתחילה הכל מחדש, אין, תחשבי. הרגשתי שאין לי את הפריבילגיה להתפנק. כן. מה זה להתפנק? לפקוד, זה להתפנק מבחינתי. לשבת במיטה ולהתבכיין, או לקטר, או להאשים, או לשנוא, זה להתפנק. עדן בשבי. את צריכה את כל הכוחות של עכשיו, לצורך הלחימה שהיא תחזור מהשבי. זהו.
0: ואת אימא במשימה, במשרה מלאה, את יוצאת, את מתראיינת, את הולכת למשלחות, את עובדת, כן. ולעשות כל מה שאת יכולה, נכון. כדי להחזיר את עדן
1: נכון,
0: לפה.
1: נכון. הכל. ממש. הכל, הכל. אין משהו שלא עשיתי. כשהייתי הולכת לישון בלילה, הייתי עושה לעצמי חשבון נפש. האם עשיתי כל שביכולתי כדי להחזיר את עדן? ותמיד התשובה הייתה כן. זה ימזים להיפגש עם אנשים, ושרים, וחברי כנסת, ומי שצריך, והפגנות, ולירושלים, הצעדה כן. שאתה לירושלים. ואת רוצה לשמוע קטע? אם כבר מדברים על רוחניות, כשצעדתי לירושלים, החברות שלי מהמשרד מתקשרות אליי בוכות. מה קרה? עכשיו, את יודעת, אני עובדת עירייה. לא עובדת מאז השבעה באוקטובר, בחלט, אבל לא משנה, אני עובדת עירייה, בעיריית ראשון. ובעירייה יש חמש קומות, את מתארת לעצמך כמה חלונות יש, מלא חלונות. תלו מול העירייה את התמונה של 240, הקולאז' הזה של ה-240 mm-hmm. חטופים. התמונה של עדן משתקפת על החלום שלי. Wow. מכל החלונות, מכל ה-240 חטופים, התמונה של עדן, אני אראה לך את זה ממש עכשיו, משתקפת על החלון שלי. אז כאילו, מה אפשר להגיד?
0: אוקיי, ואת בשלב הזה, את אישה תחת משימה, ואת נכון. עושה מה שאפשר כדי להחזיר את הבת נכון. שלך ככל נכון. שביכולתך, כדי לעשות מה, ואז כעבור כמה זמן מתקבלת הידיעה שעדן בעצם כבר לא בחיים.
1: כשמתקבלת הידיעה, זה בד בבד עם זה שהחזירו אותה כבר ללא רוח חיים.
0: את ידעת כן. על זה כבר כשהיא חולצה בעצם?
1: כשחילצו, זאת אומרת, אני לא ידעתי כלום על מצבה עד לאותו יום, ב-12-12, שדפקו אצלי בדלת ואמרו לי, החזירו את עדן, את הגופה של עדן. וואו. עד אותו רגע לא הייתה לי שום אינדיקציה לגביה. שום אינדיקציה, מה קורה איתה.
0: גם לא ידעת שנעשית פעולה לחילוץ הגופה שלה? לא. לא ידעת כלום?
1: לא, לא ידעתי.
0: וואו.
1: כן.
0: ואז מגיעה דפיקה כזו?
1: נכון.
0: תארי לנו את הרגע, מה עובר בה?
1: אז יש דפיקה שחשבתי שהיא לא תגיע. ואז ראיתי את קצין הנפגעים. מגיע עם עוד איזה ארבע דמויות כאלה שתסלחי לי, נראים כמו מלאך המוות. ואני מסתכלת להם ואני אומרת להם, כאילו, למה אתם נראים ככה? ואז אמר לי, תשבי. כשאמר לי, תשבי, הבנתי שהנורא ביותר הגיע.
0: יש נחמה ברגע הזה? זאת אומרת, היא מתה אבל הגופה כאן, או לא. איך?
1: אין... באותו רגע אין נחמה. לא. אי אפשר להגיד שיש נחמה. אני אפילו לא חושבת על זה באותו רגע. אמרתי להם, תקשיבו, זה טעות, כי פשוט היו טעויות. עדת שהיו טעויות.
0: כן.
1: אמרתי, זו טעות. הוא ללא טעות, אנחנו בדקנו טביעות אצבעות, שיניים, קעקועים, די.אן.איי, הכל, זאת לא טעות. אתם לא משנה, תבדקו, זאת טעות. גם בעלי אמר לי, אורין, די, זאת לא טעות. אני לא... אי אפשר להקל דבר כזה, זה לא מה שאפשר להקל אותו.
0: וממש 3 ימים אחרי זה, את כבר קוברת את עדן.
1: נכון.
0: ב-15 לדצמבר, שזה יום הולדתה ה-28,
1: נכון.
0: את קוברת אותה. ואיזו החלטה מתקבלת באותו רגע, בשנייה שבה את בעצם מניחה את הגופה שלה, איזו כן. החלטה מתקבלת?
1: שאני אעשה הכל כדי שאף אמא לא תעבור את הגיהנום הזה. הכל. אמא ישראלית, יהודיה, כן? חשוב לי העם שלי, העם שלי? חשוב לי. כל זה שזה עם לפעמים מעצבן, ועם עם ערס עצמי, ועם שיכול ממש לעצבן לפעמים, אני מתה על העם היהודי. ואני לא אוותר עליו. אני החלטתי באותו רגע שאני לא הולכת לוותר. אני באותו רגע החלטתי שאני לא הולכת לוותר, ושאני לא אתן שום פרס לחמאס.
0: תסבירי.
1: תראי, לא היה להם משהו אישי נגד עדן. זה לא שהם הצהירו שם, עדן מבוקשת, לכו תהרגו אותה. אין. הם הרגו את עדן, לא בגלל שזאת עדן. כי הם רצו להרוג את היהודים באשר הם, אוקיי? ו... את יודעת, מבחינתי, הם רוצים לרסק אותי. הם רוצים לרסק אותי, רוצים לרסק אותי נפשית. את כולנו. עכשיו, ברגע שאני מרוסקת, ואני לא יכולה להמשיך לחיות, ואין לי תקווה, ואין לי אמונה, ואני בתחושה שהם ניצחו, הם זכו לא בבן אדם אחד שהם הרגו, כבר בשני אנשים. אם אני מרוסקת, מי מרוסק ביחד איתי? הבן שלי. אז הם כבר הרגו 3 אנשים. עכשיו, תקחי את כל עם ישראל, שאני, מה אני עושה היום בהרצאות שלי? אני מרימה אותם למעלה. אני לא נותנת, אני לא מוכנה שאף אחד ישקע, אני לא מוכנה שהעם הזה ישקע למטה. אני לא מוכנה לתת את הפרס הזה לחמאס, זה כמו לתת לו פרס. ולא נראה לי שמגיע לו פרסים, כן? לא נראה לי שמגיע לחמאס איזשהו פרס.
0: זה אני מבינה, אבל כאימא לילדים, אני אומרת, אוקיי, הגיונית, אני מבינה את מה שאת אומרת, ואני גם מסכימה איתך. רגשית, אני אומרת, איך אפשר ברגע הזה, כאילו לקבל כזה תפקיד
1: למען
0: על
1: עדן.
0: עצמך.
1: למען עדן.
0: תסביר.
1: המחבל של החמאס הזה שרצח אותה, שאני לא יודעת אפילו מי זה, הוא אפס מאופס. אפס מאופס, לא שווה כלום. אני לא אתן אפילו את הקרדיט הזה, שהוא חרץ את גורלי. לא. עדן הגיע לעולם הזה מתי שהחליטה להגיע, והיא הלכה מהעולם הזה מתי שהיא החליטה ללכת. היא החליטה. היא החליטה מבחינתי לפני שהיא באה לפה. זאת האמונה שלי בכל אופן. היא החליטה לפני שהיא באה לפה, שזה הזמן שלה ללכת, ועם האנשים סביבה שהם היו באמת תאורים. באמת אנשים, תאורים, מלא טוב לב, נתינה, רוחניים, היא החליטה ללכת עם האנשים האלה. אני לא מוכנה לתת את הקרדיט הזה, שהם חורצים לנו את הגורל, אוקיי? ואני חושבת שזה מתוך ש... אני גידלתי את עדן על ערכים מסוימים, ואם אני לא אמשיך עם הערכים האלה שגידלתי אותה, אני בוגדת בה. את אימא, את עושה כל מה שאת יכולה בשביל הילד שלך, נכון? אני עושה כל מה שאני יכולה בשביל עדן. אם זה לשמור לה, אם זה לטפל בכלבים, אבא שלה מטפל. אם זה לשמור על אח שלה שהיא כל כך אוהבת. אם זה להמשיך את הערכים שהיא גדלה עליהם. אם זה לעשות לה את המקום הכי יפה ממש על הקבר שלה, רשום שזה הבית שלה, עם הכפות רגליים של הכלבים, ועם הלב והמוזיקה שהיא כל כך אוהבת, והפרחים שהיא אוהבת. אני, זאת הבת שלי, עד סוף ימי הייתי הבת שלי. מה שאני עושה היום, זה לכבד את הבת שלי, לכבד את הנשמה שלה. כי מה אני שווה, אם אני לא עושה כלום עם זה? מה אני שווה? אני בוגדת. אני בוגדת בערכים שאני גידלתי אותה עליהם. של להמשיך הלאה. תשמעי, תגידי, גאווה? יכול להיות. מישהי אמרה לי, את מזכירה לי אותי, יש לך גאווה, את גאוותנית. יכול להיות. אבל הגאווה הזאת במקרה הזה משחקת לי לטובה.
0: כן.
1: כי אני לא מוכנה שהם ישברו אותי. אני לא מוכנה להרכין ראש, לא מוכנה. ויש אנשים במדינה הזאת, וואלה, שעברו דברים. את רואה, ניצולי שואה, עכשיו איבדו נכדים, איבדו ילדים, אז זה דבר לא פשוט, והם אומרים, כל הפרחים פורחים, אנחנו ממשיכים. אנחנו לא ניתן להם את ההנאה הזאת, לא ניתן. אני מאוד מתחברת לזה.
0: וזה נכון, אפשר להמשיך, החיים שלך, את צוחקת, את סיפרת לי שהיית בחול עם הבן שלך, שהיה לך כיף, שאת נהנית.
1: אז שוב, הטעם של החיים הוא לא אותו טעם.
0: תסבירי, מה
1: אני, אז, מה אז אוקיי, אז הייתי בחול.

0: פעם נורא אהבתי לנסוע לחול ושופינג וזה וזה וזה. אני לא נהנית מזה היום. לא נהנית. לא נהנית. אין, הטעם של החיים הוא לא אותו טעם. קודם כל היינו חולים, גם אני וגם הבן שלי כמעט כל התקופה, אז אין מה לעשות. משהו רגשי שם מאוד כואב. עם זאת, אני יכולה להגיד שיש רגעים של שמחה. כשאני עם הבן שלי מפנקת אותו, אני שמחה. כשאני יושבת עם הבן שלי ואנחנו יושבים במסעדה, ואפים על האוכל במסעדה, איך מצאנו את המסעדה הזאת? וואו, איזה אלופים אנחנו. אני שמחה, זה גורם לי לשמחה. אבל באופן כללי זאת לא אותה, גם גיסתי אמרה לי את זה, אשתו של אחי. זאת לא אותה הורי, לא יעזור. אני זוכרת אותך אז עם השמחת חיים שבאה לחול, וקופצת ורוצחת לפה, וצחת... היום לא בא לי איך לאף מקום, אין לי חשק. את האמת, אני אומרת, אין לי חשק. אולי זה יגיע עם הזמן, זה גם מאוד מאוד טרי. אבל החשקים שהיו לי לפני, כבר אין לי את אותם חשקים. כן, אני מודה, זה השתנה. תשמעו, אני לא יכולה להגיד שאני לא עצובה. יש עצב מאוד גדול, אני איבדתי את הבת שלי, אני מתגעגעת אליה. אני כבר ראיתי את הנכדים שלי מול העיניים. ברור, היא כל עולמי. עם זאת, את יודעת, אני אומרת, יום אחד אנחנו ניפגש, וזה יקרה מהר מאוד, אנחנו לא חיים לנצח.
1: שאני מעבירה היום. ובאמת כדאי להגיד שיש בך איזושהי טוטליות, איזושהי התמסרות, את הולכת עם הדבר הזה עד הסוף, את עושה היום הרצאות גם לארגונים, ולאחרונה את גם פותחת את זה לקהל הרחב, נכון?
0: קודם כל, ההרצאות שלי הם לארגונים, בלבד. פתחתי באופן חד פעמי, את האפשרות לרכוש כרטיסים בודדים, זה יהיה ב-16 למאי בפתח תקווה, בתיאטרון תפוז, וזהו, זה יהיה חד פעמי, זה לא יהיה שוב.
1: זה נוח לך על במה וזה, איך זה? כי הרי עד אז עבדת כחשבת שכר, נכון? בעיריית ראשון, ופתאום את על במה, הרצאות.
0: אז תשמעי, קטע, אתמול עמדתי מול החיילים שחילצו את עדן. אני עומדת מולם, ואני לא מתרגשת בהרצאות אף פעם. אני עמדתי במנורה, היכל מנורה, מול 7,000 אנשים. שאת לא רואה את האנשים בכלל, את לא רואה, את רואה חושב. לא התרגשתי, אני לא אומרת, אין לי פחד קהל, אין לי. אבל אתמול כשעמדתי מול החיילים שחילצו את עדן, תקשיבי, התרגשתי. אמרתי, תקשיבו, אני לא יודעת, אני פשוט מתרגשת. לעמוד מולכם, אתם מבינים מה עשיתם? אתם מבינים מה עשיתם? הבאתם לי ילדה. ילדה שהייתי פיפס מלא לראות אותה לעולם. כאילו, הבאתם לי את האוצר, את הדבר הכי חשוב לי בעולם. עכשיו, תביני, זה להיכנס למנהרה, תחת אש, תחת לוחמה, במבוך לא יאומן, כשיש להם מטרה אחת, ולא מעניין אותם שהם מסכנים את החיים שלהם. במטרה אחת, למצוא את עדן.
1: אנחנו כן
0: לא
1: נציין.
0: לא ידעו את מי הם הולכים למצוא.
1: כן. ברור. כן, נציין ששניים שילמו על החילוץ הזה בחייהם.
0: נכון.
1: אייל מאיר ברקוביץ' וגל אייזנקוט.
0: נכון.
1: במהלך החילוץ של הגופה. של
0: נכון.
1: גופות.
0: הם היו במהלך החילוץ שמצאו את הפיר.
1: כן.
0: אתמול נפגשתי עם הבן אדם שממש מצא את עדן.
1: וואו.
0: הוא זה שמצא אותה, אמר לכולם, תקשיבו, היא משלנו. הוא לא ידע בכלל, איך אפשר לדעת? איך את יכולה לדעת אם זה משלנו
1: נכון.
0: או לא? הוא ראה את הקעקוע שלה שרשום טד וקאיה, זה השמות של הכלבים שלה, הוא אומר זאת משלנו. עכשיו תקשיבי, הוא לקח אותה, הוא הרים אותה, הוא כיסה אותה בדגל ישראל, ובאותו רגע הוא קרא עליה קדיש. עכשיו הוא הולך, אתה יודע, הוא אמר, אני יודע, היא שלנו. הוא קרא קדיש עליה, עוד לפני שהיה, את יודעת, באופן סופי אמרו שהיא שלנו. קרא עליה קדיש, הוא אמר לי, אורין, אני ראיתי אותה, והיא משלנו.
1: יש, אנחנו ממש לקראת סיום, עם שאלה אם יש עוד איזה משהו שהיית רוצה להגיד, איזה מסר שהיית רוצה להעביר, כי באמת יש משהו בכוח שלך, בבחירות שלך, בנחישות שלך, שהוא באמת מעורר השראה.
0: כן.
1: יש שצריך גם מקום לכאב, לאובדן, אין איזה הכחשה, דווקא אני מרגישה שאיזה נוכח, אבל אם זאת בחירה לפעול אחרת.
0: אז כן, אז באמת אני רוצה להגיד, אנשים, שזאת בחירה שלנו, ואחד הכלים להתמודד עם הכאב הבלתי נסבל הזה, עם כל כאב שהוא בלתי נסבל, זה באמת לקום ולעשות פעולות, כי קשה לעשות פעולות. עכשיו, מתי זה הכי קשה? כשכבר במרכאות נכנסים למיטה, ושמים לנו את השמיכה, אז הכי קשה לצאת. אם לא נכנסים, זה יותר קל. אבל באמת, פעולות, פעולות, פעולות, ואת יודעת, אני, האינסטגרם שלי, פתוח לקהל, הפייסבוק שלי פתוח, אפשר לשלוח לי הודעות, אפשר להגיע, להתחזק. אני פה כדי לחזק, את יודעת, אני יכולה לעשות את המקסימום. התוצאות כבר לא בידיים שלי, אבל אני פה בשביל...

0: לעם, אני פה בשביל לחזק, ומי שצריך אותי, שולחים לי מלא הודעות. אני מזמינה אנשים להגיע, לשמוע. אי אפשר, בודדים לא יכולים כבר להגיע להרצאות, כי זה רק ארגונים, אבל מי שבכל זאת יכול להגיע, שיגיע לפתח תקווה ב-16 למאי, שישמע, יעביר את המסר הלאה, שיבוא לחזק, שיבוא להתחזק. אנחנו מחזקים ומתחזקים, זה מאוד הדדי.
1: מדהים.
0: וכמובן, הכל מה שאני עושה זה להנציח את עדן. את עדן ואת הנרצחים.
1: אישה מיוחדת מאוד.
0: תודה.
1: תודה רבה שבאת.

0: ידעתי בתוכי שאם אני לא אפעל באותו רגע, הלך עליהם. ולא יכולתי להכיל את זה. והילדים שלי שנתנו לי את הכוח הזה, שראיתי אותם, שהם היו מבועתים. הם היו מבועתים ואני לא יכולתי לשאת את זה. הייתי חייבת לתת להם את התחושה שלא משנה מה, אמא שם. בן אדם ברגעים הכי קשים, הוא יכול לשאוב את הכוח מבפנים ולפעול. כי אין ברירה. אפשר שיהיה טוב. יכול להיות טוב פה. צריך להילחם בשביל הטוב הזה. אסור לשחרר את זה ואסור להתייאש, כי אחרת האנשים שלא רוצים שיהיה פה טוב ינצחו, ואני לא מוכנה לזה. לא מוכנה שהרעים ינצחו.
1: שלום לכם. אנחנו ביום שידורים שאנחנו מייחדים אותו ליום הזה. ואיתי באולפן ואני איתה אלה מור. אלה מור היא אמא לשניים בחייה, והיא איבדה ב-7 באוקטובר את גיסתה סמדר מור ואת בעלה רועי דן, זכרו לברכה, זכרם לברכה. תכף נשמע את הפרטים כולם, אבל קודם כל שלום לך.
0: שלום.
1: קודם כל וידוי אישי. אני די היססתי לשוחח איתך עכשיו, כי לפעמים אני הלא חשוב בתוך הסיפור הזה, לא תמיד שורד את הכאב אחד שמלווה אותי חודשים רבים. זה נורא מוזר וגם חצוף, וגם במידה מסוימת עלוב למדי לבוא למישהי כמוך, תכף נכיר אותך מקרוב, ואגיד לך, אוי אוי אוי, כמה אני מסכן, שאני צריך להיחשף לחומרים האלה.
0: בכלל לא, אני הכי מבינה את זה.
1: אני חושב שאני מייצג אנשים רבים. יש אנשים שיחזיקו את השלט, או יעבירו תחנה, כי הם לא יכולים לשאת יותר.
0: ויש כאלה שהם חייבים לראות ולשמוע את הכאב, כי הם מרגישים שאם לא, הם חוטאים למה שקרה, או חוטאים למשפחות, ואני רוצה להגיד לאנשים האלה שהם לא צריכים. זאת אומרת, לא חייבים בכוח לראות את הסרטונים, או לשמוע, זאת אומרת, הכאב פגע בכולנו. זה כמו הוריקן, נכון? כמו בשיר. נכון, כתבו את ההוריקן באירוויזיון, וזה היה מדהים. ההוריקן פגע בכולם. עכשיו, יש אנשים שיותר קרובים לעין השערה, למשל אני, ויש אנשים שפחות. אבל זה לא משנה, זה היה הוריקן והוא השמיד, הרס, חירב אצל כולם, בלב ובכלל, אתה יודע, פיזית ומנטלית ורגשית. אז כולם נפגעו, ובגלל זה יש לך את כל המקום להגיד, אני ממש התלבטתי אם לראיין אותך היום, כי זה קשה, זה כבד, זה כואב לי, זאת אומרת, וזה בסדר. זה בסדר. אז אני רוצה להגיד לך שזה נורמלי וזה לא עליבות. זה רק הגיוני.
1: כן. טוב, בואי נצא לדרך.
0: אוקיי.
1: אנחנו ב-7 באוקטובר. את בביתך במקווה ישראל.
0: נכון.
1: ואיך לראשונה את שומעת שמשהו קורה?
0: אוקיי. הייתה זכה ב-6:30 בבוקר. אנחנו במקווה. זה בית ספר חקלאי. אין לנו ממדים. יש לנו רק מקלטים בשנת 1900 וכלום, ואנחנו מתעוררים מאוד מבועלים באותו בוקר, כי אנחנו לא ידענו שיהיה משהו, שזה מתח כבד, ומקווה תמיד מתורגטת במתחים כבדים, זאת אומרת, כל פעולה שיש, אנחנו על המפה. כאילו, אוהבים אותנו כמו סדרות. אנחנו חוטפים...
1: בצדק, מקום מאוד יפה.
0: מקסים. ו... אנחנו קמים למתח, למכת אש מאוד כבדה, רצים למקלט. חושבים במקלט, זאת אומרת, נורא מבועלים, כולנו יחפים בפיג'מות, לא מבינים מה קורה. אחרי 10 דקות אני עולה הביתה, ואומרים לי, אלה, יש אזעקות בעוטף. עכשיו, אנחנו רגילים שיש אזעקות בעוטף, כי כפר עזה, זה קבוע, מה שנקרא. וסבא של הילדים, איתן, ישב לבד בבית באותה שבת, כי שלומית, הסבתא, הייתה בבולגריה. היה טיול של יחדיו, שזה הדור המבוגר, קראו להם אחר כך אוטובוס הניצולים, כי ככה רבים מהם ניצלו בעצם מהטבח. אבל ידעתי שאיתן יושב לבד בבית, ולא ידעתי מה קורה. אמרתי, יש אזעקות, ובטח

0: לא קרה כלום. אבל אז איתן אמר לי משהו נורא משונה. הוא אמר לי, אבל אלה שתדעי שמיכאל התקשר, שזה הילד, הבן של סמדר, שבן 9 היה, ואומר לי, אמא ואבא שוכבים על הרצפה, והם לא מגיבים. זה איתן אומר לי. שהוא אמר לי, זה בצורה שהיא קצת, לא הבנתי מה קורה. כאילו אמרתי, איתן, למה אתה מתכוון? הוא אמר לי, לא יודע למה אני מתכוון. כאילו, אני חשבתי שהוא מבולבל, אבל בדיעבד הוא לא רצה לספר לי מה הוא שמע. חשבתי שהוא שמר עליי. ואחר כך הייתה שיחת טלפון של גילת, של האחות הגדולה, וגם היא התקשרה ואמרה, איתן אמר שבא מחבל וירה בסמדר, ואמרתי לה, לא, מה פתאום? לא, הם פשוט, אולי הם התעלפו משהו כזה, עכשיו השעה 6:45 בבוקר, בשבילו, והיא לא ענתה לטלפון. ומיכאל ענה לטלפון, אני אומרת לו, מיכאל, אפשר את אימא? אז הוא אומר לי, לא. אוקיי, אפשר את אבא? הוא אומר לי, לא. אז אני אומרת לו, למה? ואז הוא לא ענה. ועמליה, שזאת אחותו הקטנה, היא בת 6, היא צעקה, אלה, הם הרגו את אמא והרגו את אבא, ואת גולי, אביגיל. ואני כזה, מה? מה? מי? לא הבנתי מה קורה. אני אומרת להם, מי? מה? הוא אומר לי, בא מחבל, הוא ירה באמא, הוא ירה באבא, והוא ירה בגולי. ובאותו רגע, זאת אומרת, נשמטה לי הקרקע. ממש באותו רגע זה היה הלם, ואמרתי לעצמי, ואמרתי להם, איפה אתם? והם אמרו לי, אנחנו בתוך הארון, מתחבים, יש בחדר שלהם, שזה הממד ארון צהוב, שסמודי גם צבעה אותו, והם מתחבים בתוך מדף, זאת אומרת, מדף, לא עומדים, מתחבים בתוך מדף. אני אומרת להם, תישארו בארון, אני הולכת להזיק עזרה, הכל יהיה בסדר, אף אחד לא מת, אף אחד לא נהרג, הכל יהיה בסדר, אני מבטיחה לכם, עוד שנייה, מדה, משטרה, יגישו עזרה ראשונה, אנשים נפצעים לפעמים, מנסה לנרמל להם את המציאות, והיא הולכת להתקשר למשטרה. פה לא עשיתי את זה בתוך הבית, יצאתי מהבית, כי לא רציתי שילדים שלי ישמעו את זה, כי זו שיחה נורא נורא טראומטית. והרגשתי שאני חייבת לשמור עליהם, כאילו אני נכנסת למין מוד כזה של אני שומרת על כולם. ואני אוספת את עצמי, ואני יורדת למטה עם הפיג'אמה ויחפה, ומתקשרת למשטרה, ואין משטרה. אין משטרה. לא עונים. דקות, אף אחד לא עונה. ומה דעונים לי אחרי אולי 10 דקות, ואומרים לי, אנחנו יודעים, כפר הזה זה אזור מלחמה, אין כניסה לקיבוץ, אנחנו לא יכולים לעזור לך, ותורקים לי את הטלפון. ובשלב הזה, אני ממש זוכרת שנשמט לי הטלפון מהידיים, בשדה, ליד המקלט, פשוט עמדתי שם בחוסר אוני מוחלט, ורציתי לצרוח, רציתי לזרוק את עצמי על הרצפה, על האדמה, כמו באבל כזה, כי אני מתחילה להבין שהילדים לא מחנטרשים אותי. אני מתחילה להבין שמשהו נורא קרה, אבל אני לא מוכנה לקבל את העובדה שהם נהרגו. אני לא מוכנה, ואני זוכרת באותם רגעים את התת-מודע שלי, אני פשוט זוכרת את זה בדיעבד, אבל זה לא מחשבות. זה מחשבות של תת מודע, שאני אומרת לעצמי, אלה, את צריכה להחליט. או שאת מתמוטטת עכשיו, או שאת נלחמת, כי צריך להוציא אותם מהארון, צריך להציל אותם, אולי להגיש עזרה ראשונה. ואני מקבלת את ההחלטה שאני לא מתמוטטת. עכשיו, מה שגם עוזר לי, זה שאני רואה את הילדים שלי מהחלון, והם צועקים, אמא, מה קרה? כי הם רואים אותי, הולכת, נופל לי טלפון, צועקת, כאילו, הייתי במצוקה. ואני רואה אותם מהחלון של הסלון, ואני אומרת לעצמי, אני צריכה להיות חזקה בשבילם. הם צריכים לראות שבתוך כאוס כזה גדול, אמא לא מוותרת. זה כאילו כל הזמן היה לי בראש. אמא נלחמת עכשיו. כאילו אני לא, ואני מחליטה להילחם. ואני עולה הביתה, אחרי הרבה לבטים, כי אני לא יודעתי מה לעשות. לא יודעתי איך להזיק עזרה, ואני לא יודעת להחזיק נשק, ואני לא חיילת. אין לי קשרים. אני נכנסת לפייסבוק ואני כותבת פוסט, ואני מתחננת שמישהו יגיע לקיבוץ ויציל את הילדים. כי מבחינתי, מסתובב איזה מחבל. אני מודד. לא יודעת אם יש, מבחינתי יש אחד, 3, לא יודעת. ואני כותבת את הפוסט ואני משחררת אותו. וזה היה בסביבות 7:00, 7:15, משהו כזה, אני לא זוכרת. וזה עשה גלים, הפוסט הזה. זה בעצם היה, אחר כך אמרו לי, מכוחות הביטחון.
1: את זוכרת את לשון הפוסט?
0: כן, אני ממש זוכרת שאני כותבת דחוף. האחיין שלי התקשר, הוא אומר שהיא מכפר עזה, הוא אומר שהיא ירו באמא וירו באבא, הם לא יודעים איפה התינוקת. אני לא רוצה להגיד שאני מבינה.

0: הרובגו לי, אני לא רוצה להגיד את זה. זאת אומרת, אני מפחדת להגיד את זה. אני גם מפחדת למסור פרטים, כי אני לא יודעת איזה, אולי איזה מחבל קורא את זה עכשיו, אני לא יודעת מי קורא את זה, ואני, מי שיכול, ואני מבקשת את עזרת התקשורת. דבר ראשון, אני כותבת בפוסט, עם תקשורת, למה תקשורת? כי אני זוכרת שהם נכנסים לאזורי מלחמה. אני זוכרת שבראש, אני כאילו, המחשבות רצות, הדופק על כל כך אדרנלין, אני לא מצליחה לחשוב בצורה שקולה ושלווה, אז אני זוכרת תקשורת. הם שמים כסדה, אפוד, הם נכנסים. הם יצילו לי את הילדים, אז אני מבקש עזרת התקשורת, ואז אני ממסיפה צבא, אנשי צבא, מילואים, מודיעין, יחידות, שבק, מי שיכול, בבקשה, בבקשה, ואני מבקשת, אל תתקשרו אליי. לא רוצה שאת מופגזת בטלפונים שתתייגו אותי, שתתייגו לי אנשים, אני כבר אפנה. כאילו, אני עושה סדר, והפוסט הזה הופך להיות ויראלי. תוך שעה, יש לו אלפי שיתופים. מטייל בארץ ומטייל בעולם. קרו המון דברים מהפוסט הזה. המון דברים. דבר ראשון, חשבו שאני בוט, ושאני פייק ניוז, כי עם ישראל מתעורר בבוקר. הפוסט שלי, בכל הפייסבוק, בטוויטר, אביב גפן שיתף אותו, משפיעני, לא, הגיע לכולם. אנשים חושבים שאני מסוממת, שכותבת שטויות ועושה, מבהילה את מדינת ישראל, אז אני מקבלת נעצות, כללות, מגיעים לי לטלפון, מתקשרים אליי, לפייסבוק שלי, לאינסטגרם, הודעות, נעצות מפה ועד הונולולו, סתמי, מטורפת, חולת נפש, דברים שלא אומרים ברדיו, אבל תדמיין נגיד משחק ביתר מול סכנין, אוקיי? ברמה הזאת. ואז קורה משהו טוב. אני מתחיל לתייג לי אנשים, אנשים פונים אליי, שאנשים שהם יכולים לעזור, אנשי צבא, מודיעין, סיירות, כוחות מיוחדים, ואני מתחילה לייצר חמל, ולכוון את הכוחות לתוך הבית. בהתחלה, אני לא זוכרת בכלל איפה הם גרים. אני לא זוכרת.
1: המוח מתרוקן.
0: כן, וגיסי כתב לי, אלה, זה הבית הראשון בעיקול ליד הבריכה, משפחת עידן, דלת שחורה, אז הוא כותב לי את זה, ואני מתחילה לשלוח את זה לקוחות. אבל אז אני מבינה שזה לא מספיק. הם לא יודעים איפה הבריכה. ומה זה בית ראשון בעיקול? מאיזה כיוון? אז אני מורידה גוגל מפס, ומתחילה לסמן את הבית, ומציירת להם, אם אתם באים מהשער של הקיבוץ, אם אתם באים מפה, זה הבית, הילדים, תגיעו אליהם, בבקשה. מתחננת, מסתבר שהתראיינתי בהמון ערוצים באותו יום, אני לא זכרתי מזה כלום, פשוט התחננתי על החיים שלהם, שמישהו יציל את הילדים, שמישהו יציל, תגיעו לכפר עזה, שמישהו יגיע לכפר עזה, ובאמת יש לי חמל, והשעות עוברות ואף אחד לא מחלץ אותם. הייתה מלחמה כל כך קשה בתוך הקיבוץ, אני חשבתי שיש שלושה מחבלים, בתשע בבוקר, אני כותבת לאבא שלי, אבא, יש שלושה מחבלים בקיבוץ, זה לא אחד. עכשיו, שלושה היו, 300 או 1,000, אין לי מושג כמה היו. זה היה מאוד מאוד קשה, ולא מגיעים לילדים. והשעות עוברות, וילדים בארון, ולא מגיעים אליהם. ואז הפוסט שלי, כל כך ויראלי, שהוא מגיע למדינות ערב. הוא מגיע לאיראן, הוא מגיע למצרים, הוא מגיע לירדן, הוא מגיע למרוקו, ואני מתחילה לקבל Free Palestine ו-Pro Palestine על הפוסט שלי, עם תמונות של חטופים. התמונות הקשות ביותר היו על הפוסט שלי. הוצאות להורג. דברים שעין של בן אדם לא צריכה לראות, אנשים מתקשרים ואומרים לי, אלה, תורידי את הפוסט. אנחנו לא יכולים, כי הפוסט ויראלי, אז אצל כולם. ותורידי את הפוסט, אני אומרת להם, עד שאין לי חמל, עד שאני לא מחלצת, אני לא מורידה, אל תסתכלו. אחריות, כל אחד שיקח אחריות על עצמו, לא מוריד את הפוסט. דרך אגב, דרך הפוסט הזה הגיעה עובדת הסוציאלית תמר, תמר שלזינגר, דרך הפוסט הגיע לאוסטרליה, לדודה שלי, ומשם לארצות הברית, ולדובאי, למישהו שפנה לאיחוד הצלה, לפיטר קאש, שלח את זה לאיחוד הצלה, ואיחוד הצלה דיברו איתי, קיבלו את הטלפון של סמדר, ותמר, העובדת הסוציאלית, הגיע דרכי בעצם לילדים, ועזרה לשמור על שפיותם הנפשית והמנטלית באותם שעות, מה שמאוד מאוד שימח אותי, כי זה שחרר אותי.
1: ויצאה מביתה והגיעה לבית.
0: תמר, דרך טלפון. היא קיבלה את הטלפון של סמדר. אני לא מסרתי לאף אחד את הטלפון של סמדר. אני פחדתי, אחרי שראיתי שזה כל כך ויראלי, שכל מיני אנשים התחילו להתקשר לילדים, או מחבלים, או אני כבר לא יודעת, לא יודעת מה קורה שם. היחידים שקיבלו את הטלפון של סמדר היו איחוד הצלה. הם היו היחידים ששאלו אותי. מדה לא שאלו אותי יותר. להם מסרתי, הייתי בטוחה שהם הולכים לחלץ אותם. הם לא יכלו, אבל הם מסרו את הטלפון לתמר שלזינגר, ותמר התקשרה, ובאמת דיברה איתם בשעות האלה. וזה כל כך הקל עליי, כי אני הייתי צריכה לנהל חמל, אז לא יכולתי, גם באיזשהו שלב גם לא ענה לי יותר.
1: אני רוצה לעצור רגע, ולשאול אותך, מתי בעצם הדימוי הנורא, כל כך חזק הזה, של הסתתרות של ילדים בארון, במחבורת, העביר אותך הדמיון על טרגדיה רחוקה יותר?
0: ישר.
1: ישר?
0: ישר חשבתי על השואה. כשהם התקשרו אליי ואמרו לי שהם מתחבאים בארון ואבא ואמא פצועים, אני לא אמרתי את זה להם, אבל אמרתי לעצמי, אלא אנשים שרדו שואה. הם ישרדו את זה. את תוציא אותם משם. הם לא ישבו שנים בארון, או סמדר תשרוד, היא תשרוד, היא תשרוד, כי אנחנו נגיש לעזרה ראשונה, ואנשים שרדו שואה עם פציעות קשות, אז היא תחיה. זה כל הזמן היה לי בראש, כל הזמן חיזקתי את עצמי עם זה. כל הזמן שהם ישרדו, אחר כך הבנתי שזה יוסלס, שהם ימרגו אותה. כנראה מאוד מהר.
1: מתי בעצם מישהו נוקש על... על הדלת.
0: של הילדים, כן. 14 שעות אחר כך.
1: יו.
0: בשעה 9 בערב. עכשיו, מצד שני, זה גם מזל גדול. אני ממש רואה את זה כמזל, כי הם היו הראשונים כמעט מכפר הזה שחולצו. זאת אומרת, רוב התושבים חולצו אחרי 30 שעות. היו כאלה שפחות, אבל רוב מי שחולץ בחיים, בערך סדר גודל של 30 שעות, אז אני רואה את זה כברכה. ומזל.
1: יש גיבורה נוספת לסיפור, שאת שומעת שהיא נהרגה, נרצחה. נכון. אני אדבר על גוליה לאביגייל.
0: נכון.
1: ומה בעצם קורה לאביגייל?
0: אז אביגייל באמת הייתה על הידיים של רועי שהוא נורא, וזה בעצם ממה שאני יודעת, הדבר האחרון שהילדים ראו, לכן זה מה שהם אמרו לנו, שהיא נהרגה. אבל היא לא נהרגה. והיא כזאת ילדה מדהימה, באמת יש לה תושייה, והיא חזקה, והיא פלפל.
1: אנחנו מכירים אותה.
0: כן, היא הרימה את עצמה, והיא רצה לבית של ברודץ', למשפחת ברודץ', שזה מרחק לא קטן. ובאמת נכנסת אליהם לממד, אתה מכיר את הסיפור, ובאמת היא נחטפת.
1: אני לא מכיר כלום, כי זה צורך השיחה. תוך השיחה אני לא מכיר כלום.
0: אז היא באמת פוגשת את משפחת ברודץ' בדלת, הם מכניסים אותה לממד, הם מנקים אותה, כי הם רואים שהיא מלאה בדם, אביחי ברודץ' שהולך לקחת נשק לכיתת הכוננות. זה הפעם האחרונה שבעצם אשתו והילדים רואים אותו, כי הוא נפצע. הוא נפצע והוא חולץ. אבל בשלב הזה גולי ומשפחת ברודץ', שזה אגר ושלושת הילדים, נחטפים לעזה על ידי החמאס. הם מגיעים וחוטפים אותם. לקח לנו זמן להבין את זה, אנחנו לא ידענו את זה בהתחלה. אנחנו ליקטנו שמועות, ועד שזה לא היה ודאי, אנחנו לא ידענו אם היא באמת שרדה, או נהרגה, או נחטפה, אנחנו לא ידענו. זאת אומרת, זה לקח יום, יומיים, שלושה, זאת אומרת, ארבעה, אני לא זוכרת כבר, אבל התגיעו שמועות מכל מיני עדי ראייה, זה ראה את האוטו, זה ראה אותה, אבל היא הגיעה אלינו, וברודץ' אומר, אבל היא הגיעה אלינו הביתה, אחרי, בשעה הזאת. זאת אומרת, לקח לנו זמן לעשות פאזל, ועד שקיבלנו מהצבא את הידיעה הברורה שהילדה בעזה.
1: נחזור לחמל.
0: כן.
1: מה את עושה?
0: אז באמת, בשלב הזה, יש לי חמל, עד שמיכל ועמליה חולצו, יש לי חמל מאוד עשיר, אנשי צבא, כוחות מיוחדים, מילואים, מתקשרים אליי, כל מיני אנשים שאומרים לי, אני ממש זוכרת את זה, שלום, אלא מדבר איקס, אומרת לו, שלום, אז אומר לי, אני יודע, אנחנו יודעים, את יכולה להפסיק, אנחנו על זה. אני חמוד, מי אתה? אז אומר לי שוב את השם, אני אומרת לו, נשמה שלי, עד שילדים לא אצלך, אל תקשר אליי, מה זה אתה על זה? איפה היית? אל תגיד לי, תרדי מזה, תרדי מזה, אני היחידה שעושה פה משהו. אל תגיד לי זה כש...
1: אני רואה פה את התחלת הזעם.
0: וואי, כן, ממש התעצבנתי עליו. אני ממש התעצבנתי. זאת אומרת, פעם ראשונה בשביל אוקטובר שאני הבאתי איזשהו כעס. כי הייתי כל כך מגויסת. כל כך באיזשהו פוקוס, אני זוכרת שמדי פעם הייתי יוצרת, רועדת, פשוט רועדת, במיוחד אם מישהו היה שואל אותי מה שלומי, חברות התקשרו, את בסדר? שואלות אותי, את בסדר? אם היו מוציאות אותי מהפוקוס, הייתי רועדת, ואומרת להם, אני בסדר? חוזרת, כי יש משימה, צריך להציל אותם, אני לא יכולה עכשיו, אני לא יכולה להתפזר, ויש לי שני ילדים, שאני מסתכלים עליי, ואני צריכה לתת להם את התחושה.
1: אני שומע אותך.
0: שאימא לא תפטר.
1: אני שומע אותך, חוץ מהדמעות שמתחילות, אבל בא לי לצרוח. זאת אומרת, אם יש משהו שבא לי לעשות עכשיו, זה לצרוח, ואני רוצה, להבין מאין את לוקחת את הכוח הזה, במקום לצרוח עוד בשדה, כשאנחנו מחוץ לבית, ליפול על הרצפה ולהקות באגרופים על החול, על הדשא או לא יודע על מה שם, ובמקום זה את הולכת ועושה מעשה. ואני שואל, היום בדיעבד שאת בודקת מה מקור כוחותייך, ממה את שואבת, רק מילדייך מהחלון, אני רואה אותך מביטה מעלה.
0: כן, אני כל הזמן חושבת עליהם. חושבת שהם נתנו לי המון המון כוח, הילדים שלי, כי רציתי שהם ידעו שאימא נלחמת עליהם, שלא משנה מה יקרה, יהיה להם את ה... לא, הם לא יחוו חוסר אונים. אני חושבת ש... שוב, אני לא ארחיב על זה, כי זה לא הנושא השיחה, אבל זה קשור אולי
1: לא, זה בהחלט כן, זה בהחלט כן נושא השיחה.
0: לא, ברור, אני כשלעצמי, עליי לא...
1: לא, אני רוצה לדבר עלייך. אני רוצה לדבר עלייך, כי זה... אני שואל אם איזה שהם חוויות בעברך הכינו אותך לזה. האם הייתה לך איזושהי הכנה מנטלית לעבור ממצב של צרכה, כמו שאני חש עכשיו, אני במצב צרכה, לעבור אלי עשייה? מה...
0: אני חושבת שזה קשור להיסטוריה שלי. זה לא משהו שאני אף פעם דיברתי, לא דיברתי על זה מעולם, אבל יש לי היסטוריה של פוסט-טראומה מורכבת, מאוד מאוד קשה, ואני יודעת שאם אתה לא פועל, שום גמדים לא יבואו. ואתה חייב, ברגע הכי קשה שלך, אתה לא יכול להיכנס למצב של הלם, ואתה לא יכול לקפוא, אתה חייב לפעול. אחרת שום דבר לא יקרה. אז אני חושבת שידעתי בתוכי, שאם אני לא אפעל באותו רגע, הלך עליהם, ולא יכולתי להכיל את זה. והילדים שלי שנתנו לי את הכוח הזה, שראיתי אותם, שהם היו מבועתים. הם היו מבועתים, ואני לא יכולתי לשאת את זה. הייתי חייבת לתת להם את התחושה שלא משנה מה, אמא שם. והם יראו אותי נלחמת מה שנראה עד הרגע האחרון. וזה משהו שילך איתם, שאני מקווה, אני כל כך מקווה שכל החיים ילך איתם. שבן אדם ברגעים הכי קשים, הוא יכול לשאוב את הכוח מבפנים ולפעול, כי אין ברירה.
1: אני רוצה רגע, החלטנו ביחד לא לדבר על אביגיל היום ומה עובר עליה וכן הלאה, אבל אנחנו נדבר על מה עובר עלייך, הרעיון הוא אישי, ואביגיל בשבי, בשבי החמאס. ואני רוצה לקרוא שיר, בסדר?
0: בטח.
1: שיר של אלי אליהו. שהוא בכלל לא מייחס לאירוע הזה, הוא כותב את זה ב-2018. ראיתי גוזל שנשמעת מהקן ארצה, והוריו נותנים את קולם מעליו, והם אינם יכולים להשיבו אליהם, והוא אינו יכול לשוב על עקבותיו. וידעתי כי יש מרחקים שגם כנפיים לא יגמעו, ושום אהבה לא תצלח.
0: קשה.
1: כן, זה... גוזל הקטן הזה נמצא שם, וזה עוד התמודדות.
0: זה הנייטמר, זה הנייטמר. זה פשוט, זה הסיוט הגדול ביותר, שאני לא יכולה לאחל לסונאי.
1: אמרנו שהיא בת 3.
0: הייתה בת 3, כן. זה סיוט. זה סיוט, כאילו, תדמיין, לא אתה. אבל אתה יודע, יש איזה רגע כזה, שנגיד, הורה הולך לקניון עם הילד שלו, פתאום נעלם לו. או הולך לים, פתאום ילד הולך לאיבוד. תקשיב, זה אימה. אנשים חווים איזה כמה שניות או כמה דקות עד שהמציל קורא איזו, עד שמוצאים, המאבטח בקניון מחזיר לך. זה 5 דקות של אימה. תקשיב, אנשים חיים ככה. ככה. אנחנו היינו ככה 51 יום.
1: אתם 53
0: היום. 51, אבל זה יותר מדי, דקה זה יותר מדי. דקה. אז אתה לא יודע מי מטפל בילד. אם הוא אוכל, אם הוא במנהרה, אם מתעללים בו, אם הוא מבין מה קרה, אם הוא רוצה מוצץ. זאת אומרת, זה פשוט, זה היה סיוט שאני, אני זוכרת שכל מיני אמרו לי בתקופה שאני אפורה. אני זוכרת שבמתה, למה הם אמרו את זה? כי הם ראו אותי גם אחרי, ואחרי שהיא חזרה, חזר לי צבע. ואני פשוט הייתי אפורה. אני לא ישנתי בלילה, האוכל איבד מהטעם שלו, כי האבל היה כל כך כבד, שאני זוכרת שלא ידעתי שניחוש טעם. לא הבנתי את זה, וניחוש ריח, אבל פשוט ישבתי עם חברה, היא באה לבקר אותי איפה שהיו הילדים, ואני אכלתי צהריים, וטבלתי עוגת וניל במרק קובה. וסתמתי מלח, עושה, טבלתי, אכלתי, אני מדברת, היא אומרת לי, אלה, מה את עושה? מה עובר עלייך? אני אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, זה עוגה. אני מסתכלת, ואני מבינה שאני לא מרגישה טעם. אני לא יודעת שאם זאת עוגה, חשבתי זה לחם. לא, לא, לא מבינה, כאילו אני אוכלת כדי למלא איזה בור בחול. אבל אני לא מבינה מה אני מרגישה. זאת אומרת, הכל היה כל כך קשה, השינה זה עם סיוטים. אין טעם, אין ריח, אין ג'וי. זה כאילו, אתה שורד את היום, אתה פשוט שורד את היום, ואני הייתי ככה 51 יום, ואני חושבת על המשפחות שהן יותר שהן שנה אוטוטו, וזה אסון. זה פשוט אסון, רק על מי שחווה את זה כמשפחה, אנחנו לא מדברים על מי שיושב בשבי.
1: אני חוזר אל מטה החטופים, שעושה עבודה מדהימה, מדהים, אי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר, זה בארץ, גם בחול, אולי.
0: אין, זה אנשים, זה קדושים, מבחינתי הם אנשים קדושים.
1: ולמרות זה לא מצליח. מאז ה-51 יום זה לא מצליח.
0: אנחנו, כן. חשת יאוש וכישלון. כן.
1: והאיבה שחשת לאנשי הצבא שלו מגיעים, מטפסת מעלה, אל המדינאים שלו.
0: אז בהתחלה, העזם הזה שהיה לי כלפי האנשים בעילום שם שהתקשרו אליי, כנראה לא לחות מאיזה שירות ביטחון, וניסו כאילו להשתיק אותי, כאילו חמודים, איפה הייתם? אבל אחר כך הייתה לי הכרת תודה עצומה לחיילים ולכוחות ביטחון, באמת, אני, אלוהים ישמור, מה הם ראו שם? מה הם ראו? מה הם התמודדו? אני יודעת היום שלקח 14 שעות לחלץ, כי הכוחות נהרגו שם. זאת אומרת, המון נהרגו, כל כך הרבה חיילים נהרגו בכפר עזה. ובכלל, זה מאוד קשה.
1: אלא בוא נדבר קצת על ילדים. אולי נתחיל עם הילדים שלך. מה קורה איתם?
0: אז באמת, זאת הייתה שנה מאוד מאוד לא פשוטה. מאימא שנמצאת כל הזמן בבית. אתה יודע, יש לי את הקליניקה שלי, ויש חיים, זאת אומרת, יש את החיים עד השביעי לאוקטובר, ומקבלים את אימא בבית, ואוכל חם, ואני בקליניקה, ואני חוזרת בזמן, ומסיעה לכדורגל, ופתאום אימא לא בבית, והיא מוקדשת לעשייה אחרת, והיא בטלוויזיה, והיא פה, והיא שם, בהפגנות, והיא זה, אני חושבת שזה מאוד טלטל את הבית, וטלטל את המערכת, והסברתי להם את החשיבות, והם הבינו, ועם זאת,
1: רגשית קשה להם.
0: קשה להבין את זה. היום זה כבר לא מזיז להם. אבל למשל, נורא השתדלתי בשנה הזאת, למרות שביקשו ממני, לא טסתי לחול. רצו שאני אלך למשלחות, ואני אדבר פה, הציעו לי להגיע לאום. ואני סירבתי, כי לא רציתי להשאיר את הילדים. לא יכולתי לעשות להם את זה, וטסתי רק פעם ראשונה שהרגשתי שזה כבר בסדר לפני חודש. לצרפת, נסעתי לדבר בפני הטובעים הכלליים של ארצות הברית, בנורמנדי. זו הייתה נסיעה מאוד מאוד משמעותית, כי זה ה-General Authorities של ארצות הברית, זה כל מדינה יש את הטובע הכללי, ועליהם את הכנס בנורמנדי ל-80 שנה לפלישה, ואני באתי לדבר מולם, והיו שם אנשים מדהימים, והיו גם אנטישמים, ופרי פלסטיין, וכשאני דיברתי איתם, ונתתי להם את העדות, נתנו לי שעה וחצי. זה שינה משהו. ואותם אנשים אחר כך הגיעו, האנטישמים, שלא רצו להיות בנאום שלי, או הודיעו מראש למארגנים שהם יצעקו לי, תובעים כלליים, זאת אומרת, מי צועק? או הם יצאו באמצע, או הם יעשו איזושהי פעולה, הם ניגשו לאחר כך ואמרו לי, סליחה. אנחנו מבינים, סליחה. הם נשארו לצפות בסרטון הזוועות של משרד החוץ. משרד החוץ הביא את סרטון סרט הזוועות. הם צפו. הם יצאו מזועזעים. הם יצאו מזועזעים מהשיחה איתי, ויצאו מזועזעים מהסרט, ואני ביקשתי מהם באופן אישי, אחר כך הרגשתי, לא יודעת אם אני צריכה להרגיש קצת אשמה, כי ידעתי שהם לא רוצים לצפות. אותם אנטישמים, ביקשתי מהם באופן אישי, כמחווה כלפיי וכלפי המשפחה שלי, לצפות בסרט, וזה אנשים שלא יכלו לתקשר אחר כך 24 שעות, הם היו כמו זומבים, כי אני יודעת, כי הייתי איתם בכנס כמה ימים, ולרגע הרגשתי אשמה, ואמרתי, אז אני מקווה שלא הרגתי להם את הנפש, ואחר כך הבנתי שזה היה נכון, ואני בסדר עם זה. אז זאת הייתה הפעם הראשונה שטסתי, לא יכולתי להשאיר את הילדים, לא יכולתי. ורק עכשיו הודעתי להם שמתחילות נסיעות, ובשביל ישראל.
1: האגדה אומרת שילדים יותר קל, וילדים יכולים להתמודד יותר בקלות. אני יודע שהיא לא תמיד נכונה, אבל שהכלים שלהם הם יותר בנויים לזה.
0: אני לא יודעת אם זה נכון. אני לא יודעת אם זה נכון, או שיש להם איזושהי יכולת. תראה, ילד תמיד רוצה לשחק. קודם כל הוא רוצה לשחק. כשהם חזרו, כשהם חולצו, הדבר הראשון שמיכל עשה זה לרוץ ולשחק כדורגל עם הבנים שלי. ועמליה ישבה לידי עם עוד ילדה עם בדודה שלה, והדבקנו מדבקות. הם כל הזמן רוצים לשחק. שזה כוח. ולמצד שני, לפעמים דברים באים באיחור. אתה רואה, אפרופו שואה, כמו אצל ניצולי שואה שעלו לארץ, והתפסו על עצמם, והקימו משפחות וילדים, ובערוב ימיהם הכל צף. הם חזרו לאותם, אז זה נורא מדאיג אותי עם ילדים, אפרופו, כי הם, יש את היכולת של האג'אסטמנט, עכשיו מה אתה עושה הלאה? כדי שזה לא יצוף בכל מיני התקפי חרדה, או דיכאון, או גיל התבגרות מאוד קשה, זאת אומרת, זה הדברים שאני חושבת עליהם.
1: אלא, אנחנו כל הזמן נעים בין ההתמודדות היום לבין... יש עוד משהו שאת רוצה לספר לי על הדברים שאת עושה עכשיו?
0: אז באמת, כמו שאמרתי לך, יש את אלה עד השביל אוקטובר, שהייתה הומאופתית, בבית, חברים, ילדים, חיים, נגיד, בסדר, אף אחד לא חיים מושלמים, חיים. ויש את אלה של מהשביל אוקטובר, שזה, והחיים שלי שונים, כי אני חושב, תראה, אני אגיד את זה ככה, זה קראתי את זה לא מזמן ומאוד התחברתי, דרווין אמר שמי שורד, לא חזק, לא היפה, לא ה... לא יודעת, whatever, הוא אמר, חתיך. מי שיודע להסתגל לשינויים.
1: עבוד לי.
0: מי שיודע לי... לא, חס וחליל. מי שיודע להסתגל. מי שיודע להסתגל לשינוי. אז מהבחינה הזאת, היה לי מאוד חשוב להסתגל לתוך השינוי, והיום החיים שלי שונים. זאת אומרת, אני 30% בהומופתיה, וכל השאר מוקדש למשפחות חטופים, לעבודה דיפלומטית שאני עושה עם כל ה... דרך משרד החוץ ודרך... כל מי שמזמין אותי בעצם לדבר ולהגיע ולנסוע, אני מטפלת בהתנדבות בחיילים פצועים מחרבות ברזל, בהלם קרב, בפציעות פיזיות. אני עושה הרצאות בחברות וארגונים, ואני באה ומעלה את המודעות ומגייסת לפעולה ומספרת את הסיפור שלי, שזה מאוד מרפא אותי. חשוב לי לעשות את זה, כי אני מרגישה שכשאני מספרת על זה, אני יותר שקטה, שזה, כנראה שזה חלק מהריפוי שלי. בכל מה שקשור למשפחות חטופים ולמטה, אני בעצרות, אני בהפגנות, מה שהם צריכים. אפילו אם אני לא מתחברת לשיטה, הייתי קשורה פה לקריה, זרקתי פיתות, לא כי אני מאמינה בזה, פשוט ידעתי שזה יחזק אותם. אז אני עושה את זה.
1: תגידי, אם אני אשאל אותך עכשיו, ואני אבקש ממך לתת בנו תקווה. את מבינה? אבל אחרי הצחוק הזה, האם את יכולה, את עוזרת לאנשים, בואי תעזרי לנו, תני לנו ניצות של תקווה, ניצות.
0: אני אגיד את זה ככה, אפשר שיהיה טוב, יכול להיות טוב פה, צריך להילחם בשביל הטוב הזה, אסור לשחרר את זה ואסור להתייאש, כי אחרת האנשים שלא רוצים שיהיה פה טוב ינצחו, ואני לא מוכנה לזה, לא מוכנה שהרעים ינצחו. כמו שלא מוכנה בשביל אוקטובר, ותשמע, צריך להחזיר את החטופים, ועכשיו אני אגיד משפט שהוא קלישאתי, אבל אני אשבעת לך שאני מאמינה בו. יש לנו חברה לשקם. יש לנו חברה לברוא פה מחדש, עזוב לשקם, אי אפשר לשקם, אוקיי? צריך ליצור חברה ישראלית מחדש יותר טובה. כי אני אגיד לך משהו, זה מזכיר לי. תמיד כשהיו לי דברים קשים בחיים, זה לא משנה אם זה היה נפשי או משהו פיזי, מה שהניע אותי היה להגיד לעצמי, את יוצאת מזה יותר חזקה ממה שנכנסת. זאת אומרת, נקעתי את הרגל, אין בעיה. עכשיו הרגל הזאת, מה זה תעבוד? זאת אומרת, אחרי שנקעתי את הרגל וקראתי רצועה בשיעור ריקוד, התחלתי לעשות פרקור. כי הייתי חייבת ש... אילו, עוד יותר, שזה יהיה טוב. זאת אומרת, עכשיו אני יוצאת יותר חזקה, הרגל שלי עכשיו, טפו, פיקס. אני לא עושה פרקור היום, אל תדאג, זה היה סתם. אז, אבל, אז אותו דבר, החברה הזאת היה הוריקן, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, הרס מאוד גדול, אז בואו נברא מחדש. אז אני לא יכולה להרשות לעצמי להפסיק. אז כולם, גם אתם, גם אתה, אי אפשר להפסיק, אסור, ואנחנו נקווה שיהיה טוב.
1: אלה מור, התחלתי עם הדימוי של ההוריקן, ופגשנו פה טורנדו אמיתי, במהלך התוכנית. תודה רבה לך, את באמת אישה חזקה להפליא הרבה יותר ממה שאת מדמיינת. תודה רבה לך.
0: תודה רבה. תודה.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. ואנחנו בתוכניות מצולמות לרגל הסדרה שלנו, שגם משודרת כל יום בשעה 11 ונקראת שלום פנימי בזמן מלחמה. ובה אנחנו נותנים בעצם ארגז כלים מגוון, עם מגוון מאוד רחב של אנשים, שנותנים לנו כלים בגוף, ברוח, בנפש ובחיבור שלהם, בבחינת הכל קשור בהכל, של התמודדות אולי עם תקופות שהן כאוטיות, כמו זאת שאנחנו עוברים עכשיו, אבל לא רק. החיים, בטח בשנים האחרונות, מזמנים לנו הרבה אתגרים. אי ודאות. וזה משפיע עלינו בכל מיני צורות. ובעצם סדרת התוכניות הזאת נועדה לתת גם ידע, כמו שאמרתי, אבל גם כלים וגם פרספקטיבה, ובעיקר לעזור לנו להתחזק מבפנים, לחזק את הגוף ואת הנפש ואת הרוח. כדי ש, איך אומרים, המציאות הפנימית תעזור לנו מול המציאות החיצונית ולהפך. ויש הרבה מתנות בגוף שלנו. נמצאת איתי תמר שטיין קסמן. אמרתי את השם נכון?
1: כן,
0: אהלן. זאת התחלה טובה. אז שלום תמר, עשינו דברים בעבר, אבל עכשיו אנחנו בעצם רצינו להיפגש במסגרת התקופה הזאת. ואת דיברת איתי ואמרת לי שאת עושה דברים עם אנשים שבעצם מחזקים, מחזקת אותם בגוף, וכמובן שהכל קשור, הגוף, הנפש, כל מה שאנחנו עושים. ואת עובדת כבר הרבה שנים עם אנשים, אז אני אשמח שמי שלא מכיר, נתחיל קצת בלספר כמה מילים עלייך. איך את עובדת, מה את עושה עם אנשים, יש לנו בודי ג'י, יש לנו ג'יירוטוניק, אז קצת, תני לנו קצת, את יודעת, תפרסי בפנינו, ואז אנחנו נגיע לדברים יותר קונקרטיים, וגם בחלק השני נתרגל קצת מול המצלמה, נראה לאנשים גם דברים שאפשר לעשות בימים הללו. אז כמה מילים עלייך, מה את עושה?
1: אז קודם כל נעים מאוד, וכיף להיות פה. אני מאוד שמחה לשבת ולהביא את ה... את האור ואת ה... מה שאני יכולה לתת בתקופה שהיא באמת מאוד, מאוד מאתגרת בתקופה הזאת. אני אספר קצת עליי כמו שביקשת. אז אני כבר יותר מ-20 שנה עוסקת בתנועה שהיא תנועה מרפא ומודעת והוליסטית במהות של גוף, נפש ואנרגיה. אז המקור שלי זה מחול. ולאחר מכן התחלתי ללמוד וללמד את שיטת ג'יירוטוניק וג'יירוקינזיס, שזה בעצם אימון גופני טיפולי והוליסטי, שמתבצע על מכשור מיוחד. אז המכשירים, יש לי אותם בסטודיו שלי בתל אביב, ובעצם בעזרת התנועה הזאת, שהיא תנועה מעגלית וזורמת ורכה ומודעת, אנחנו בעצם עוזרים לאנשים שבאים עם כל מיני סוגים של כאבים, ועוזרים להם להקל על מגבלות שיש להם בגוף, אם זה כאב, אם זה מתח, אם זה כאבים אורתופדיים, אם זה כאבים כרוניים, אם זה דברים שקשורים לכאבים מצביעים. לפעמים אנחנו נעבוד גם על כאבים שהם יותר רגשיים או אנרגטיים, ופה נכנס הבאדי ג'י. זה בעצם כלי שאני פיתחתי אחרי באמת הרבה מאוד שנים של לימודים של שיטות אנרגטיות שונות של ריפוי. תמיד התנועה והאנרגיה היו חלק מאוד שמשתלב אחד בשני, באיך שאני מלמדת, באיך שאני רואה את תהליכי ריפוי. ועם השנים ראיתי שבעצם אני עובדת בצורה מסוימת, שבהתחלה זה היה מאוד אינטואיטיבי, ולא ידעתי איך לקרוא לזה בעצם בשם בכלל, אבל ככה, עם הזמן גיליתי

0: שאני בעצם משתמשת בצורות גיאומטריות. צורות גיאומטריות שעוזרות לי ללמד בצורה של דימויים, בצורה של המחשה, בצורה של תחושה, שעוזרות לנו בעצם לעבוד עם השדה האלקטרומגנטי של הגוף שלנו. וברגע שאנחנו מסנכרנים את השדה האלקטרומגנטי של הגוף לשדה של היקום ושל הטבע, אנחנו בעצם פותחים את הגוף שלנו לתהליכי ריפוי הטבעיים שקיימים בו, כי הגוף שלנו בעצם יודע לרפא את עצמו בצורה מאוד מאוד טבעית, אבל לא תמיד אנחנו מאפשרים לו לעשות את זה. וכשאנחנו מביאים לגוף שלנו איזשהו מימד של שקט והרפאיה ורגיעה, אנחנו יכולים בעזרת תנועה שהיא מודעת ואפילו מדיטטיבית לשנות את התדר של הגוף שלנו ולהחליף אותו לתדר של ריפוי. אז הבאדי ג'י זה ג'יאומטרי, וזה בעצם הרבה מהצורות הגיאומטריות שאני מבססת עליהן את השיטה הן מהגיאומטריה המקודשת. וזה כמובן משתלב בעוד המון תחומים שבהם אני עוסקת ומלמדת, של תנועה, של נשימה, של תודעה.
1: חשוב באמת לומר שבגלל שמה שאת מדברת עליו, כדי שהוא לא יישאר ברובד התיאורטי, כי אז אנשים לא יבינו מה אנחנו רוצים מהחיים שלהם, אז אנחנו באמת נעשה את החלק השני של השיחה, כל מיני הדגמות, דברים שאת תעשי מול המצלמה, ותסביר לנו קצת על מה אנחנו מדברים.
0: אפשר לדבר על זה הרבה, אבל בסוף זה משהו שצריך להרגיש בגוף.
1: אבל אולי נסביר כמה מושגים. כשאת אומרת תנועה מודעת, מה זה אומר להיות מודע לתנועה? או...
0: הייתי אומרת שזה יותר מודע לתחושות שלך בזמן שאתה זז. זה אומר לנוע בצורה שיש בה יושרה וכנות. הרבה פעמים כשאנחנו באים לתרגל או להתאמן, אנחנו פועלים איזשהו סוג של אוטומט. גם הרבה פעמים לימדו אותנו שלעשות ספורט או לעשות כושר או להתאמן כרוך באיזשהו מאמץ או אפילו כאב או סבל. ואני אומרת שברגע שאנחנו מבקשים לעשות איזשהו תהליך של ריפוי, בין אם הוא פיזי, בין אם הוא רגשי, בין אם הוא אנרגטי, ובסופו של דבר זה תמיד שלושתם. אי אפשר להפריד בין הדברים האלה, וכל תהליך ריפוי בעיניי עובר בין שלושת הממדים האלה, וחייב לעבור בין שלושתם, כי בסוף הכל, הכל, הכל הוא מחובר. כל כאב בסופו של דבר הוא רגשי. אז ברגע שאנחנו רואים לתחושה שלנו, בזמן התרגול, ואנחנו בודקים עם עצמנו באמת, בזמן שאנחנו נעים, האם התנועה הזאת נוחה לי, האם היא נעימה לי, האם היא מאפשרת לגוף להיפתח, או שהיא סוגרת אותו. אז תנועה מודעת זה אומר להבדיל בין תחושה של מאמץ או עומס, אוקיי? וכוח שהוא נגיד מכווץ, שיש בו שליטה, לבין חיבור. וכשיש חיבור, אז הכוח הפנימי שלנו, הוא יכול להיות גם רך, הוא יכול להיות גם חופשי, הוא יכול לאפשר תנועה שהיא חופשית ואין בה את את ה-efforts, effortless efforts, אני קוראת לזה.
1: אוקיי, עכשיו, אמרת שיש דברים שמונעים מהגוף ריפוי. אני רוצה גם לחבר את זה קצת לתקופה הזאת.
0: כן.
1: קודם כל, אולי נבין, כנראה שזה קשור, מה קורה לנו בתקופות כאלה, לגוף שלנו. ואני מניח שזה גם קשור בדברים שמונעים מאיתנו ריפוי, כי אנחנו נכנסים למצב, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: אז מה קורה לנו?
0: אני יכולה לראות בתקופה הזאת שהמתח הנפשי, רגשי ורגשות שמציפים את כולנו, שהם נורא נורא טבעיים, כמו פחד וכעס ועצב, כשאנחנו מקשיבים לכל מה שקורה, מקבצים אותנו. והרגש הוא בעצם נשמר בגוף ומייצר בו כאב. זאת אומרת, הרבה פעמים האנשים שבאים עם כאב הם מאוד כאילו מקובצים בתוך הרגש. הרגש בעצם מחזיק אותנו.
1: שאת הקיבוץ הזה גם רואים בגוף?

0: איפה? זאת אומרת
1: בכתפיים גם... בכתפיים של המעלה, okay. בלסת שמודקת, בטווח תנועה שהוא קטן, במגבלה של התנועה. ואני יכולה לראות את האנשים שבאים לסטודיו, שמגיעים עם הפרצוף הנפול, והמצב רוח המבואס. ובסופו של דבר, לא צריך הרבה. רק שנייה רגע צריך לפנות מרחב שהוא מוגן מהדבר הזה. ואני לא אומרת להתעלם, אני לא אומרת לא להיות בזה. אני מרגישה שאנחנו חייבים לתת מקום לרגשות האלה. זה לא שאני רוצה עכשיו לקחת אותם ולהתעלם מהם ולהעיף אותם. לא, הם קיימים בנו. אבל אנחנו יכולים לתת לרגשות האלה לעבור דרכנו, דרך התנועה שלנו, ולאבד אותם דרך הגוף, לאבד אותם דרך התנועה. ואז הם לא נתקעים בגוף, הם לא כאילו כזה הופכים לכאב או למתח או ללחץ או לקיבוץ, אלא נשתפים.
0: קצת כמו לעבור מסטגנציה לתנועה, כי בעצם את אומרת כשאנחנו במצב הנפשי הלא פשוט הזה, עם כל מה שקורה בחוץ, זה כאילו נתקע בנו, זה איתנו, זה הולך איתנו כל הזמן. ואת, באמת, כמו שאת אומרת, זה איזושהי תנועה שהיא, לא, את יודעת, להגיד לשחרר את זה, קשה לומר לשחרר את זה בתקופה כזאת, אבל באמת, יש בזה מימד של הקלה.
1: בעצם להסכים לקבל את זה. ברגע שאני בוחרת לנוע בצורה מודעת, אז אני עוצמת עיניים, אני נכנסת פנימה, ואז אני נמצאת עם כל מה שיש בי, וזה לא תמיד פשוט לפגוש את זה. אנחנו לא רוצים לפגוש את זה, וזה אנחנו כל הזמן בדוינג, כל הזמן בעשייה, אנחנו לא צריכים ומסכימים להרגיש.
0: אוקיי.
1: אז קודם כל זה לפגוש את מה שקיים שם. זה לפגוש את הרגש הזה רגע, ולהיות איתו, ולחוות אותו, ואפילו לאפשר לו לעלות. אבל אז לתת לו להישתף או להיזרם, זה כמו להיות מיכל שמתמלא במים, מים, מים, מים, מים, ובסוף הוא עולה על גדותיו, ואז אנחנו הופכים להיות מאוד מוצפים רגשית, לבין להיות צינור, ואנחנו נותנים לרגש הזה להיכנס, אבל גם לצאת. וכל הזמן אנחנו בלופ הזה. אני ממש מרגישה שהמשחק בתקופה הזאת, זה לתפוס את עצמנו, כשאנחנו מתחילים להסתלסל מטה, בספירלה, וכל פעם מחדש להרים את עצמנו באיזושהי דרך. וזה לא אומר להתעלם ממה שקיים. זה לא אומר כאילו שתי סתירות ותתאפס. זה לא זה. זה כן, תהיה רגע מודע וער ולהיות עם מה שקיים בך, אבל לתת לזה, לזוז בתוכך, לזוז את זה. לא להתעקע בזה.
0: אז מה הקלאסיקות באמת? אנשים מגיעים בתקופה הזאת שפופים יותר. את רואה את זה ישר בגוף? את רואה את זה ישר בגוף?
1: בטח.
0: בשפה הגופנית?
1: בטח. אני רואה את זה כשאני הולכת ברחוב. אתה יודע, אני מסתכלת על תבניות תנועה של יציבה כל הזמן. זה כאילו...
0: זה מעניין.
1: העיניים שלי קולטות דפוסי יציבה. אני רואה את זה ממש קצורות. וגם רואים את השדה. השדה האנרגטי, כל אחד מאיתנו יש שדה אנרגטי, שדה אלקטרומגנטי של הגוף שלנו, שהוא עוטף אותנו, גם אם אנחנו לא רואים אותו. זה יכול להיות מטר, שניים, וזה יכול להיות עצום, כשהלב שלנו מחובר, ושאנחנו חשים תחושה של אהבה וביטחון ואמון. ויש גם כאלה שהשדה שלהם נורא נורא נורא מצומצם, וממש אפשר לראות את זה. אפשר לראות איך העיניים כאילו נפתחות. כשמתחילים לזוז, אפשר לראות איך הצבע חוזר על פנים, איך הזרימה של הדם ושל האנרגיה, ככה זה, והרבה פעמים גם בתוך מרחב שהוא בטוח ומוגן, יכול גם לעלות בכי, ויכול לעלות כעס, ויכולה לעלות איזו שיחה על משהו שככה יושב על הלב, אבל אז נותנים לזה מקום, וזה משתחרר. ובפיזי, אז אפשר לראות שיש את החזה, שהוא מאוד מאוד סגור. ברגע שהחזה שלנו סגור והכתפיים שפופות, אז אנחנו מרגישים כאילו אנחנו מחזיקים את הכל על הכתפיים, וברגע שרגע מרפים את הכתפיים ומאפשרים לבית החזה להיפתח, אז הנתיב של הצינור המרכזי של הגוף שלנו מתחיל גם כן להיות פתוח. ובאמת, העבודה עם הצורות מאוד עוזרת להמחיש את זה, כי אנחנו יכולים ממש לדמיין צינור שהוא מרכז הגוף שלנו, והצינור המרכזי הזה הוא בעצם כל הזמן רוצה להישאר פתוח, והספירלה גם עולה ויורדת בו כל הזמן. וצינור זה הוא בעצם קו האמצע, לא רק של הגוף שלנו, אלא גם של השדה שעוטף אותנו.
0: העניין הזה באמת של הצורות הגיאומטריות, אפשר, יש דרך להמחיש את זה חוץ, את תוכלי להמחיש את זה קצת מול המצלמה,
1: ודאי.
0: מעולה.
1: זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נדמה, זה כאילו הכי פשוט.
0: זאת אומרת, יש לזה בייסיק, כאילו,
1: כן.
0: יש צורות מסוימות שהן הבסיסיות?
1: יש את המשולשים, שיש את המשולש שאנחנו ככה מרקחים איתו את החזה. אתה רוצה שנייה להרגיש את זה?
0: אני, אם ירשו לי מהזה, מהקונטרול.
1: בוא נעשה ניסיון קטן.
0: מה לעשות, כן.
1: אז תשב ככה מעל עצמך, זקוף, ותיקח אוויר מהאף. וכשאנחנו מוצאים את האוויר מהפה, אנחנו ממש מדמיינים כמו משולש, שיורד מהכתפיים, דרך הצלעות, דרך החזה, אל הבטן התחתונה. והמשולש הזה הוא בצורה של חרוט, כמו משפך. והמשפך הזה מוריד את כל המתח שיש לנו בראש, את כל המחשבות, את כל הדאגות, את כל מה שאנחנו מחזיקים למעלה, בצוואר, בלסת, בראש, בכתפיים, ומוזג אותו כלפי מטה, ממש כמו מים שיורדים בכיור, כמו איזשהו כזו ספירלה שמרקחת.
0: אז המשולש הוא זה?
1: זה המשולש. וכשאנחנו ממש ככה שמים את הלב שלנו במרכז של זה, אז אנחנו יכולים גם ממש לאפשר לנשימה להביא התרקות. ועם כל נשיפה ממש להרגיש איך האזור הזה של בית החזה ככה שוקע ומתרקח. ורק זה, רק להיות עם הלב שלי ולאפשר לו מקום ולאפשר לו את הרוח הזה, זה כבר מביא לנו הרבה שקט למערכת.
0: אז איך את עובדת בתקופה הזאת עם אנשים? גם אונליין וגם פיזי, נכון?
1: כן, אז בסטודיו אנשים באים לשיעורים על המכשור, על הג'יירוטוניק, ובאמת זה עוגן בשבילי. כשאני קמה בבוקר ומגיעה לסטודיו ופוגשת את התלמידים, חלק מהם הולכים איתנו כבר 10 שנים, אני בהודעה. אני קודם כל בהודעה על העוגן הזה, על האפשרות להיות בתנועה, להיות בתנועה עם האנשים שזזים איתי, להיות בתנועה שהיא מיטיבה, שיש בה שקט, ואני מרגישה שעם כל מה שקורה בחוץ, הסטודיו זה איזשהו שדה של שפיות, של שקט. ואנשים באים לשם, ולרגע קאט לשעה או שעתיים בשבוע, לוקחים את כל התיק הזה, שמים אותו רגע בצד ועושים הפסקה. ונמצאים בגוף.
0: תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו נראה גם איזה קטע וידאו.
1: בטח.
0: מהסטודיו.
1: בטח.
0: אז רק אני אומר, רק אני אסביר, שאני גם תרגלתי, אז אני מכיר, באמת הם מכשירים מדהימים. בחוויה שלי זה היה כמו הדור החדש של הפילאטיס. זאת אומרת, פילאטיס משודרג כזה, שמכשירים מאוד, באמת, החוויה הגופנית והנפשית שלי בסוף של תרגול איתך הייתה מאוד עוצמתית, כי באמת התחושה היא שמשהו משתחרר, משהו מתחיל לעבוד יותר נכון בגוף.
1: נכון.
0: אבל איך שאמרתי את זה, זה נכון?
1: אפשר להגיד את זה גם ככה.
0: מי כמה מילים על הג'יירוטוניק, לטובת מי שלא שמע או ראה גם דברים שעשינו בעבר כאן?
1: אז ג'יירוטוניק זה בעצם סיסטם, ממש מערכת של תנועה. שנולדה מג'וליו המנציא של השיטה היה רקדן בלט, והוא נפצע, ואז הוא נסע למזרח הרחוק ולמד שם מדיטציה ואומנויות לחימה וצ'יקונג, ובעצם פיתח איזשהו שילוב בין עולם המערב, שזה המחול, הקינזיולוגיה, ועולם המזרח, שזה בעצם יותר רוח, נשימה, תנועה שהיא יותר מחוברת נגיד לעולם של היוגה. אבל יש בזה משהו שמשלב בין העולמות, שהוא גם זורם ותנועתי ומעגלי, וגם יש בו הרבה שקט. זאת אומרת, בשונה למשל מיוגה, אז יש יותר זרימה, יש כל הזמן פלואו של תנועה, אין עצירות אסנות. אבל כמו מחול, זה כל הזמן זז, זה כל הזמן תנועתי, יש כל הזמן את השמיניות ואת הגלים.
0: אבל הכל מעגלי.
1: ספירלות, וזה, בדיוק. וזה נע במעגלים, כי הגוף שלנו הוא כולו מעגלים. בטבע, כל הקווים הם עגולים, ולכן התנועה הזאת היא מאוד טבעית. אנשים שעושים אותו מרגישים שאנחנו חוזרים הביתה.
0: כן. אז זה מדהים, אגב, שאנשים שמתרגלים 10 שנים.
1: כן, וזה מדהים לראות עד כמה ממש השינוי הוא במבנה, הוא בסטרקצ'ר. השלד של האנשים משתנה.
0: מדהים.
1: אחרי באמת המון שנים של
0: תרגול. ואת רואה שהאנשים האלה, נגיד, שמתרגלים, אגב, בתקופות כאלה, תקופות כאוטיות של חוסר ודאות, את מרגישה שהחוסן הפנימי, הגופני, הנפשי שלהם, יש להם יכולת, אני יודע שזו אמירה קצת גורפת, מה שאני אומר עכשיו, אבל את מרגישה שמפתחים דרך זה איזשהו חוסן להתמודד עם מציאות חיצונית כמו שאנחנו, זאת אומרת...
1: באופן כללי אני ממש מסכימה עם זה, גם אפשר להיות זה בסודיו, וגם מי שמתרגל את הבאדי ג'י באונליין, שאנחנו יכולים דרך הגוף לאבד רגש. זה כל הזמן חוזר לגוף.
0: רק נעשה סדר. בסטודיו, ג'רוטוניק, את מתרגלת עם מכשירים בפיזי. בודי ג'י, את עושה אונליין?
1: בודי ג'י זה כלי, כן, שאפשר... בודי ג'י זה כלי שברגע שאתה לומד אותו, אתה יכול בעצם ליישם אותו על הכל. גם על ג'רוטוניק, גם על יוגה, גם על פילאטיס, על שחייה, whatever. זה בעצם... הקורסים הדיגיטליים שלי הם בהחלט באונליין, והם נועדו במטרה להביא את זה החוצה, שזה יהיה נגיש, שזה יהיה במחיר שהוא יחסית נוח, שאנשים יוכלו לתרגל את זה בבית שלהם.
0: זה לא דורש מכשירים?
1: לא. את הקורסים הראשונים התחלתי לצלם בקוביד, מן הסתם, שאנשים היו בבית.
0: כן, ולא
1: הייתה להם אפשרות לצאת, אבל מאז אני חושבת שכולנו הבנו שדרך האונליין אפשר לעשות דברים קסומים ומופלאים. ובעצם זה פרקטיקה, זה פרקטיס. אז אפשר לקחת את הכלי הזה וליישם אותו כשיטה, ויש מתודה עם מדיטציות ועם רוטינות של סדרות של תנועה שאפשר ללמוד אותם, אבל ברגע שאתה מבין את השפה, את השפה התנועתית של איך לעבוד עם הדמיון המודרך של הצורות בתוך הגוף שלך וסביב הגוף שלך, ולחוות את המרחב סביבך ואת הספייס סביבך, אז אתה בעצם מבין איך להשקיט את מערכת העצבים, איך להרגיע אותה. אתה מבין איך לחבר את התנועה שלך למקור העמוק של הליבה שלך, ואיך למצוא את האליימנט שלך, את היציבה. וזה מכניס אותך למצב, כן? זה מכניס אותך למצב, זה מכניס אותך לסטייט אוף מיינד, לאיזשהו זון, שמאפשר לך תנועה שהיא יותר טבעית, שהיא יותר אורגנית, שמאפשרת לך תנועה שמחוברת ללב, שאתה יכול להביע את מה שאתה מרגיש ולהזיז אותו בתוכך החוצה.
0: אז אתה יכול להיות יותר, באמת קצת יותר, אולי הרבה יותר.
1: רגוע.
0: בשלום פנימי, באיזושהי
1: בהחלט.
0: שלווה כזאת שמאפשרת לך באמת...
1: חוסן.
0: להתמודד, חוסן.
1: חוסן, ואני יכולה להגיד לך שזה התחיל מתוך ניסיון חיי. זאת אומרת, אני בתקופות הקשות בחיים שלי. קודם כל השתמשתי בזה על עצמי. כל פעם שהייתי מרוסקת, כל פעם שהייתי בכאב, אם זה פיזי, אם זה רגשי, בסופו של דבר, כשלא הייתי יכולה לזוז בכלל, והדבר היחיד שיכולתי זה לשכב על האדמה ולהתמסר ולהרפות רק לעוגן הזה של איך זה מרגיש לי להיות מוחזקת מהאדמה, שאני יכולה רגע להרפות את הגוף שלי ולהתמסר לתוך רגע עם האדמה עצמה שמחזיקה אותי, ואני לא צריכה להיות באיזשהו טונוס, ואז רק בדמיון. רק במדיטציה שהיא ללא תנועה, במנוחה טוטלית, יכולתי להניע את האנרגיה הזאת בתוך הגוף שלי. כי אנרגיה זה דבר

0: דברים שלך, אז אני יכול להעיד שזה, שזה ניכר מיידית בגוף וגם בנפש. זה מרגישים את ההשפעה. ותשמעי, אנשים שמתרגלים את זה לאורך זמן, בית אחת, אבל חבר'ה שמתרגלים איתך, אני חושב שזכו. וכן ירבו, זאת אומרת, זה גם מטרה של התוכנית הזאת, כן?
1: לגמרי, אני מרגישה
0: לתת ש... לתת לאנשים כלים ודרך ואפשרויות בעצם להתחבר יותר לגוף שלהם, לדעת להפעיל אותו נכון, לעבוד איתו נכון, ובסופו של דבר גם באמת לחזק מבפנים ולייצר איזושהי שלווה שהיא באמת נכונה לכל אחד, דווקא בימים כאלה, אבל לא רק, כמו שאמרנו.
1: זה כל כך חשוב, אני באמת חושבת שמאז שהתחילה המלחמה, הדבר שהכי קורה לי, אני ממש מרגישה קולינג, כאילו כל הזמן יש לי את התחושה הזאת שצריך להפיץ את הידע הזה החוצה. צריך לתת לאנשים כלים. אני ממש מרגישה שיש איזו התעוררות. יש כל פעם עוד ועוד, כל פעם שחווים משבר,
0: תראה, אתגרים,
1: זה גורם לנו לצמוח, זה גורם לנו...
0: האתגרים הולכים ועולים בשנים
1: נכון,
0: האחרונות, אנחנו
1: לא
0: כבר לא יודעים מאיפה זה יבוא לנו.
1: אבל זה לא סתם קורה, אנחנו... כל פעם מקבלים עוד ועוד ועוד סימנים ועוד התרחשויות שכל הזמן מחזירים אותנו לקחת אחריות על האחדות שלנו, על האחדות שלנו כעם, על האחדות שלנו כחברה, על האחדות שלנו עם עצמנו, וברגע שאנחנו מצליחים ליישם את זה במישור האישי, קודם כל ביני לבין עצמי, שיש לי את הכלים לייצר לעצמי חוסן, שאני יכולה דרך הגוף, דרך הנשימה, דרך התודעה, דרך התנועה, להחזיר קודם כל את עצמי למקום שבו אני יכולה להיות רגועה, שבתוך כל הטלטלה הזאת יש לי עוגן, יש לי שורשים, אני יודעת שאני כל הזמן יכולה לחזור בתוך עין הסערה לעצמי, לסנטר שלי, אז אני יכולה לעשות את זה גם עם האנשים שסביבי, עם המשפחה שלי, עם החברים שלי, אחר כך עם התלמידים שלי, אחר כך עם הקהילה שלי, של הבאדי ג'י, אחר כך, הנה פה, ברדיו, והשדה הזה צריך ללכת ולהתרחב ולגדול. אני באמת חושבת שהמציאות של חיינו כרגע מבקשת מאיתנו התפתחות, ומבקשת מאיתנו התעלות.
2: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
3: מיד, ברדיו מהות החיים.
4: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק שאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד, וזה יכול לקרות anywhere, anytime. אתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד, זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך לעצמך.
5: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
6: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

0: זה התמודדות היומיומית, והיא לא שלנו בלבד. זאת אומרת, ברור שאנחנו איבדנו ילד וקשה להשוות את זה לדברים אחרים והכל, אבל ההתמודדות היא עם אובדן ועם כאב ועם קושי, וגם התגברויות, אבל גם הרבה dead ends כאלה, תרתי משמע, שאין בהם, אין בהם תיקון, אין בהם פתרון, אבל כן אפשר לשמוע עוד דברים, גם אנחנו בשיחות שנעשה עם אנשים נוספים ובשיחות שאנחנו עושים אחד עם השני, וגם מעצם ההתמודדות היומיומית מהחיים.
1: שלום שרון, שלום אמיר.
0: שלום.
1: תודה שהזמנתם אותי לפתיחה, לפרק הראשון של מסע שאתם יוצאים אליו. וככה ביחד להבין קצת יותר מי אתם, מה אתם עושים פה, ולאן אתם הולכים לקחת אותנו בתקופה הקרובה. אז קודם כל תודה.
0: תודה לך.
2: תודה לך שהסכמת בכלל להיות שותפה למסע המשותף הזה.
1: באהבה. ואני רוצה להתחיל דווקא מפסקה של אחד האנשים שעוסק בצורה מאוד מאוד עמוקה בכל הנושא של אובדן באבל, פרנסיס וולר. הספר שלו תורגם לא מזמן לעברית ומסיבות מובנות. ואני רוצה להקריא פסקה שתכניס אותנו למסע שלנו. ואפשרותנו להאמין שהאבל לא הגיע כדי לקחת אותנו כבני ערובה, אלא כדי לעצב אותנו מחדש באופן מהותי, וכדי לעזור לנו ליצירה וביסוס הרגשת אינטימיות עם החיים, האחד עם השני ועם נשמתנו. אז ספרו לנו, וואו. מי אתם?
2: חזק. מי אני? מעניין. זה מאוד מחבר אותי, הפסקה הזאת מחברת אותי למקום הזה שתמיד אני ואמיר אומרים שאנחנו אנשים אחרים.
0: היום.
2: היום, כמובן. כן. אבל אנחנו ההורים של עידו, עידו בן צבי, שנהרג לפני שנה ועשרה חודשים בעזה. עידו היה שריונר, נהרג ממטען, מפיצוץ, מטען מאוד גדול. הוא נהרג במקום. ובעצם, ביום שזה קרה, אני חושבת ששנינו, כבני זוג, התחלנו מסע של להבין מה קורה פה, איך אנחנו ממשיכים לחיות.

0: בחיים האלה, בלי עידו.
1: זאת שזה ברור שזה יום שמה שהיה.
2: אני חושב שזה ממש ככה איזושהי נקודה אחת בזמן. זה הדפיקה בדלת או ההודעה.
1: כמו מה זה לקבל את ההודעה הזאת?
2: אני הרגשתי שזה לא יכול להיות. זה איזשהו טעות או סרט או משהו כזה, שאולי הייתי צריך לשאול רגע, אולי הוא פצוע, אבל לא הספקתי, כי הודיעו לי שהוא נהרג. אבל זה מהר מאוד מרגיש, זה מין ספיד כזה של דופק מאוד גבוה, והרבה הרבה דברים קורים, ופתאום מלא אנשים בבית, וזה כאילו זה...
0: זה כאילו הסיוט הכי גדול שיש, שמתגשם. כן. זה הסיוט הכי גדול שאתה פוחד ממנו, הוא פוגש אותך, הוא מגיע עד אליך הביתה. עכשיו, אנחנו לא היינו יחד שקיבלנו את הבשורה. אנחנו, אמיר היה בבית ואני הייתי במקום אחר. ובעצם אמיר הוא זה שהודיע לי. כאילו, אני חושבת שעבורך, עבורו, המצב הזה שהוא מודיע לי, נראה לי זה משהו שהוא... אי אפשר לתאר את זה במילים, את התחושה הזאת, אבל זה ממש... מאותו יום התחלנו בחיים שאין לך מושג איך אתה... עד היום, אני לא יודעת, אנחנו צולחים את זה איכשהו, אנחנו שנה ועשרה חודשים אחרי, ואנחנו עברנו כל כך הרבה בשנה ועשרה חודשים, הכרנו כל כך הרבה אנשים, וקרו כל כך הרבה דברים, וכאילו הזמן טס, אבל הוא גם נעצר. אתה כל הזמן חוזר ליום הזה, כן. ואתה כבר אחרי. אתה כאילו, זה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים, את הדבר הזה שכל יום אני חוזרת ליום שהודיעו לי שעידו נהרג, וכל יום אני רואה כמה אני מתרחקת מהיום הזה. כמה אני מתרחקת ממנו, כמה גרגוע. הוא כל כך גדול וארוך מאז אותו יום שאיבדנו אותו.
2: יש ביהדות את התכסיס הזה של השיבה, שאתה אמור להיפרד, להקל. אני לא כך משתמש במילה הזאת, כי אנחנו, אני לא מרגיש שאנחנו, שאני מעכל, או שזה איזשהו משהו שאפשר לעכל אותו, אבל זה כאילו בשבוע הזה אתה קולט שזה נגמר, שזה מעכשיו משהו אחר, חיים אחרים, בכל רמה, ברמה אישית והמשפחתית, ויש לנו עוד שני ילדים מקסימים. והכל ככה במרוץ של השבוע הזה, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהשבוע הזה לא נגמר. זה כאילו, כאילו מישהו אמר, זהו, מפה נגמר, אבל אנחנו במין מסע כזה, את הגדרת את זה, זה מין מסע כזה שאולי ייגמר כשאנחנו ניגמר, או שהוא יימשך על ידי אנשים שהמשיכו את הזיכרון.
1: שזה גם דבר חשוב של להבין שזה לא משהו ש... פותרים או מאבדים או מגיעים אליו, אלא משהו חדש שחיים איתו. החיים הם שונים מאלה שרצינו, קיווינו, דמיינו, ואנחנו צריכים מה? קודם כל להחליט אם אנחנו הולכים לצמיחה או...
0: או לשקיעה.
1: או לשקיעה.
2: אני אספר ש... לקח זמן מרגע שהודיעו לי עד ששרון הגיע הביתה. לא המון זמן, אבל לקח זמן. וכששרון הגיע, אז התאספנו ככה בסלון על הספה, ושרון, אני ושני הילדים שלנו.
1: זאת אומרת, כל המודיעים הלכו? זאת אומרת, ממש...
0: לא, כולם. כולם בית מלא באנשים.
2: הבית מפוצץ באנשים.
0: מלא באנשים.
1: ואת
0: הבנת
1: שנכנסת הביתה ש...
0: מה זה אני? עוד שנכנסתי לקיבוץ, כבר התחלתי לראות כמויות של אנשים ברחובות. כאילו, הבנתי שהבית מפוצץ. אבל אתה כאילו, יש איזשהו ניתוק כזה, שאתה מנתק את עצמך מהסביבה, ואני רגע רציתי לוודא שהוא בסדר, שנעמה ושאורי בסדר, שאנחנו רגע נאספים ארבעתנו ומבינים מה קורה, כי אתה מרגיש שהאדמה נשמטה מתחת לרגליים, ואתה צריך רגע לאסוף אחד השני, ולהגיד, יהיה בסדר. שרון אמרה... שאני לקחתי את התפקיד הזה של... אני אמרתי, יהיה בסדר.
2: שרון אמרה, אנחנו נהיה משפחה שמחה.
1: על המקום.
2: על המקום.
0: ככה אומרים, אני לא זוכרת את זה.
2: יש ניתוקים בזיכרון.
0: לא זוכרת שאמרתי להם את הדבר הזה בכלל, אבל היו עדים שאמרו שנאספנו ואמרתי, אנחנו...

0: אנחנו נשאר משפחה שמחה. וזה, עכשיו אנחנו מנסים. יש ימים שמצליחים, ויש ימים שאתה בתאום מאוד גדולה, את כאילו בקרקעית. ואז את מחכה שם, ואז את עולה, וזה במסע כזה של למעלה ולמטה.
1: אני חושבת שמה שאמרת זה שאנחנו ניתן מקום ונאפשר לשמחה להתקיים בתוך החיים שלנו.
0: כן.
1: כי גם לפני לא הייתם כל יום, כל יום שמחים. היום אתם לא מבינים למה, לא הייתם כל יום שמחים.
0: אוי, ממש.
2: מזל שאת פה ליזן את האופוריה.
1: אבל ידעת באותו רגע לזהות, אני עושה לצמרמורת, לזהות ולהכיר את הכוחות, וראיתם בעיניים של הילדים את השאלה הזאת, כאילו, מה יקרה עכשיו? כי אנחנו איבדנו את ההורים גם, או ש... הרגשת צורך להרגיע אותם?
0: אני חושבת שאני כן. אני חושבת שזה היה צורך שלי להרגיע רגע את המערכת רגע שהיא תבין. כי ראיתי את העיניים שלהם, של שניהם, גם של אמיר, של הפחד הזה, של מה יהיה עכשיו, כאילו. איך מתמודדים עם הדבר הזה. עכשיו, זה שברירי שנייה, זה לא שאת חושבת על זה, זה שניות, כי אז... אמרנו את זה, ואז לדעתי חתמנו על מיליון מסמכים, את צריכה לחתום על זה, ולחתום על תרומת איברים, ועל שאיבת זרע, ועל זה, ועל... ולבחור תמונה, וכאילו את פועלת באיזה אוטומט כזה, שגם, כמו שאמיר אמר על השבעה, שזה תכסיס, כי גם שם אתה על אוטומט.
1: תכסיס חכם אבל.
2: כן.
0: כן, אני חושבת שיש בו איזה משהו, יש בו חוכמה.
1: זה מעניין, אנחנו ממש עוד כמה ימים ערב ראש השנה. והייתה שם, זו תקופה שאנחנו מקבלים החלטות. והחלטות הן הצרות, כמו עוגן או יתד שאנחנו מציבים, ואז נראה האם האנרגיה, ההתכווננות, הרגש שלנו מצטרף, אנחנו מממשים. ואז זאת אומרת, שמתי, אמרתי, אנחנו יכולים להיות כאלה.
2: כן.
1: עכשיו אנחנו נכנסנו למערבולת של... איכשהו לצוף, לנשום, לתפקד, ואז מתי פעם הבאה מגיעה ההכרה, אתה אמרת, זה לא יכול להיות, שנייה, בואו נעשה אנדו שנייה, וזה לא קורה, ואז בית מתרוקן.
0: זהו, שהבית לקח לו זמן עד שהוא התרוקן, הוא לא התרוקן מהר, לקח כמה שבועות, חודשים.
1: שזה טוב?
0: לי זה היה מאוד טוב. אני לא יודעת, לילדים, לילדה שלנו, לנעמה, זה היה ממש גרוע. היא לא אהבה את הנוכחות של כולם בבית. היא רצתה את הבית שלה, היא רצתה את החיים שלה, היא רצתה שהכל יחזור להיות אותו דבר. אבל לי זה היה מאוד טוב שאנשים הקיפו אותנו והיו סביבנו.
1: היום מעגלים, מביני המשפחה, חברים.
2: כן, כל מיני.
0: כן, וחדשים שהגיעו, זה היה כאילו, ועדיין, הם קיימים המעגלים האלה, אבל... אנחנו יותר חזרנו היום, אחרי שנה ועשרה חודשים, איזו שגרה כזאת, שהיא לא שגרה של קודם, כי נגיד אני עוד לא חזרתי לעבודה מלאה. אמיר אולי חזר יותר, אבל יש מין שגרה כזאת שהיא יותר מאפשרת למעגלים שסביבנו טיפה לחזור גם עצמם למעגלים שלהם, וגם להגיד, וואלה, הם יותר בסדר, אפשר קצת להשאיר אותם לבד. וגם אנחנו צריכים את זה, כאילו גם אני צריכה את השקט הזה, כי השקט הוא חשוב לי גם.
1: אני חושבת על הדו-צדדית, על היכולת לתקשר את הצרכים של מה אנחנו צריכים, מתי קרבה תומכת, מתי היא מפריעה. אני זוכרת שאמא שכולה כתבה פוסט שבו אמרה, אל תשאלו אותי מה אני רוצה לאכול. כי אני רוצה למות, זה לא מעניין אותי.
2: פשוט תביאו אוכל.
1: אז פשוט תביאו אוכל. ואני אמרתי, וואו, תודה שסיפרת לנו, לי, איך להיות איתך עכשיו.
2: יש סיטואציה, אני חושב, שהיא מאוד מוזרה לכל הצדדים, שבה אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה אצלנו, ומצד שני, אנשים שמגיעים ורוצים לעזור, לא יודעים איך לעזור. אז שני הצדדים לא יודעים. אני חושב שאחד הדברים שעזרו לנו, עדיין עוזרים, זה שכמו הדוגמה שנתת, אבל בגדול, יש, אני אגיד אצלי, יש לי בטריה, והיא לא מלאה אף פעם. אם אני מצליח למלא אותה על הבוקר בדברים שעושים לי

0: טוב, אם זה ספורט או דברים אחרים, אז היא תגיע היום בימים טובים ל-50-60 אחוז. 70 אחוז. עכשיו, אם אני אתעסק בדברים שמרוקנים לי את הבטריה, אז אני לא, אני אצטרך לחזור, או שפתאום אני ארגיש כאב ראש ואני אצטרך לנוח או משהו כזה. זאת אומרת, זה דברים... צריך, אני חושב שאני מנסה להתמקד, גם בחיים הזוגיים שלנו, אנחנו מנסים להתמקד בדברים שמעצימים לנו את הבטריה, משפחה או דברים שעושים לנו טוב, זיכרון טוב, דברים מהסוג הזה. אני חושב שהדברים הקודמים שלנו, שמה שחשבנו שיהיה לנו בעתיד, או רצון שהבית יתרוקן, נגיד.
1: וגם הרצון הזה שמיצאו מהבית,
0: ואנחנו נוכל, כן. זמן, ונטוס לחול, ונעשה ככה, ונעשה אחרת, וכל זה, זה כל כך לא מעניין אותנו מבחינתנו שהבית יהיה מלא כל הזמן.
1: שיהיה מלא כל הזמן, והם יישארו לגור, כאילו, מנבנה להם קומות ועל קומה על קומה, ושהם יהיו איתנו, וזה הכל משתנה, ברור. החיים שלנו השתנו. עכשיו, לא רק שהחיים השתנו, אנחנו השתננו. וגם יש אנשים שאתה היית איתם בקשר קודם, שהם פתאום פחות, הם איך אמיר אמר על הבטריה, שהם, כאילו זה לא שהם עושים את זה בכוונה, אבל הם מרוקנים אצלי את הבטריה, ואני לא יכולה להיות בנוכחותם. אז אני נמנעת.
2: מתי התחילה לעלות הרעיון הזה שאתם רוצים לשתף בעצם, לדבר על זה ולדבר על זה כאן, ולהגיע... לבתים ולהביא לכאן אנשים, כן. שתדברו איתם וגם ישתפו.
0: זה עבר גלים, אני חושב שלפני זה היה איזשהו, איפשהו בהתחלה, שתמיד הרגשתי, אני הרגשתי לא מוכן לזה בכלל, אבל לדבר, זאת אומרת, לצאת ולדבר עד היום זה לא פשוט.
2: כן.
0: זה תמיד שאלה של, של איך אתה אומר ומה אתה אומר, ואת, זה לא בטבעי, זה לא שאנחנו חיות במה או משהו כזה.
2: ואחד השינויים שעברו עליך, שהיכולת לשתף, בכלל להתחבר,
1: לשתף
2: רגשית ולשתף.
0: לשתף רגשות, כן.
1: כן, ממש.
0: לשתף ולהיות פתוח לגבי זה, כן. אני חושב שגם נעלם קצת הפחד, או מה יגידו, או מה יחשבו, זה כאילו זה לא מעניין, זה כאילו זה דברים שמרוקנים לי את הבטריה.
1: וואי, זה ממש.
0: בחיים הקודמים זה היה ממש מרוקן לי את הבטריה, כל ההתעסקות הזאת. של מה יחשבו, ואם אני מספיק חזק, ואיך אני אראה, ומה יגידו.
2: ואתם גרים בקיבוץ, אז בכלל...
0: כן. אבל היה לנו רעיון...
2: ומה זה, כאילו, מה הקטע של למה לא משנה, או פחות חשוב מה שיגידו, כי מה יותר חשוב?
1: כי קרה לך משהו, איבדת את הילד שלך.
0: גם קודם זה לא היה מעניין, אבל הדברים שמושכים אותנו למטה, החזיקו את זה. אני חושב שמי שמראש אין לו את זה, זה נהדר בשבילו, אבל... עכשיו, אחרי שעידו נהרג, אז אין לזה משמעות בכלל.
1: כן, זה כאילו לא מעניין. זה מעניין לספר עליו. כאילו, אני נגיד, מאז שהוא נהרג, אני כותבת ומשתפת באינסטגרם, בפייסבוק, אני מספרת עליו, אני משתפת את החוויות שלי, והתגובות שאני מקבלת שם הן מאוד מפרגנות. ואנשים פוגשים אותי ואומרים לי, כאילו, וואו, קראנו את הפוסט שלך. וזה מישהי פגשה אותי, אמרה לי, הרבה זמן לא כתבת. כאילו, אני מחכה לשמוע מה תגידי בפוסט הבא. עכשיו, לי זה מוזר. כי כשאני כותבת, אני לבד עם עצמי בחדר. עכשיו, זה ברור לי, אני יודעת שכולם יקראו את זה, אבל עדיין, יש משהו באפליקציות האלה שאתה כותב בתוך הטלפון של עצמך, אתה כותב את זה לעצמך, אבל זה בעצם פורץ גבולות ומאוד ציבורי. ואז פתאום שמישהו שהוא לא ביומיום שלי חבר טוב, שאני פוגשת אותו בים על הטיילת, הוא אומר לי, קראתי את מה שכתבת ומאוד ריגשת אותי, אז אני אומרת כאילו, וואו, זה
2: מה?
1: כאילו איזה משהו כזה שאני אומרת, וואלה, כתבתי, אנשים רגע עצרו מזמנם, קראו, התרגשו, הכירו את עידו, זאת המטרה הכי חשובה. ועשיתי להם משהו. פתאום אנשים מבינים את האובדן, את האבל. כי לא כולם יודעים, לא כולם מבינים. גם אני, לפני שהבאתי את עידו, לא הבנתי מה זה לאבד ילד. חשבתי שהבנתי, אבל אתה לא מבין את זה באמת.
2: אני חושבת שאת בעצם מה שאת מגלה ומה שקורה, הוא בניגוד לאיזושהי אנומליה שקורית בחברה שלנו, החברה המערבית, שעברה מהקבוצה, מהשבט, מהקהילה,

0: שמכירה, שמאשרת, מתקפת אותנו, לזה שלאט לאט עם השנים כל דבר שהוא לא במיינסטרים או הסטנדרט, אז אנחנו מסתירים אותו. זאת אומרת, אם יש מישהו שיש לו אתגר נפשי, אז אנחנו שמים אותו בבית חולים וסוגרים את הדלת.
1: הבושה.
0: כן, ואז אנחנו בעצם מרחיקים מהעין הציבורית את הסבל ואת האבל, שהוא כאילו דבר פרטי ואישי שלכם, זה לא נוגע אליי, ויכול להיות שהיום בגלל סדר הגודל של אירועי אוקטובר, שאין מישהו שלא הגיע אליו ההד של האירוע הזה, אתם מוצאים את זה חוצה, ואנחנו חלק מהקהילה, החוויה הזאת היא חוויה אנושית, ייחודית, בלתי רצויה, עמוקה, משמעותית, וזה לא יכול להיות
2: רק שלנו.
0: רק שלכם, כאילו, ולפתוח את זה, זה פעמיים הפתיחות הזאת שלכם כלפינו, ושלנו, העולם כלפיכם, ולהגיד, כן, אני רוצה להיות, לדעת, להבין, להשתתף.
1: או רצון להיות חלק.
0: ולעזור גם. נכון. וקשה לעזור אם לא מבינים.
1: נכון.
2: לפעמים אני מרגיש שאנחנו מאוד מאוד בודדים. שמצד אחד, יש את המשפט הזה, כמו שאמרת, שאין מישהו שזה לא נגע בו. מצד שני, יש הרבה אנשים שזה לא נגע להם בכלל. מה זאת אומרת לא נגע? אז ברור שזה נגע וזה יציב וזה, זה, אבל זה כבר לא חלק מהיום יום שלהם. וזה אני מתכוון.
0: כן.
2: ואני חושב שזה לא שאנחנו מצפים שכולם יעצרו דקה ביום וינסו לעצמם מין כזה יום זיכרון יומי. זה לא באמת יקרה, זה לא המצב. אבל אני חושב...
0: זה לא רעיון רע.
2: זה לא רעיון רע.
0: לעצור דקה ביום, ואני מרגישה המון פעמים שזה קורה לי. גם כשאני פוגשת מישהו עם הסרט, עם המדבקות, כאילו, אפילו ברגעים הכי, כאילו, צעידה בים, ובדרך לשם, על הבית קפה, שנהגתי קפה, אז יש את המלצרים, יש את התמונות שלהם, שכבר לא איתנו.
2: כן.
0: ואז יש את הרגע הזה, שאמרת, זה לא נגמר, זה לא נעלם, זה חלק מהחיים, אז זה לא דבר רע ש...
2: נכון, אני לא, אני גם מרגיש...
0: להתקרב בכלל למה
2: שאתה. אני מרגיש שזה חלק מה... דברים שחשובים לי, זאת אומרת, אם בהתחלה אמרתי שנורא חשוב לי, גם אם יהיה לי קשה, שבכל פלטפורמה שאני יכול, אני אדבר על עידו. ואני אדאג שהנוכחות שלו לא תיעלם מהעולם. זה אחד הפחדים הכי גדולים, שפשוט היה בן אדם ואינו. והוא לא יהיה יותר בחיים של האנשים. יש ספר מצוין של אסא כשר, דרך אגב, שנקרא על הנוכחות. אני חושב שהוא נקרא הנוכחות, או על הנוכחות, אני לא זוכר. אבל הוא מדבר שם באמת על העניין הזה של היה ואינו. שזאת אומרת, האם באמת הוא אינו, זאת אומרת, זה לא באמת אינו. זאת אומרת, הוא בלבבות שלנו, הוא בחיים של אנשים אחרים, יש פתאום...
0: האין הזה מאוד נוכח.
2: כן, יש פתאום זוג חברים שהחליטו לקרוא לבן שלהם עידו על שמו, עוד זוג שהוסיפו שם, זאת אומרת, יש פה, זה ממשיך, זה לא נעלם, אבל יש לנו איזו משימה כזאת, אני מרגיש שהיא של שנינו.
1: אני חושבת שזה פחד שקיים אצל הרבה הורים שכולים, אצל כולם נראה לי, כשמאבדים ילד, שהפחד האמיתי זה שישכחו אותו. ברור שאי אפשר, אנחנו לא נשכח אותו בחיים. והחברים הקרובים, או אחים שלו, אבל זה פחד שהוא מאוד מפחיד אותי. שעוד כמה שנים, שנזדקן, או שאני לא יודעת.
0: שהמשמעות שלו. טק מאוד. שאם יזכרו אותו.
1: שהוא ייעלם. שהוא כאילו ייעלם לגמרי. כי הוא הרי איננו פה. ואם אני לא אספר עליו, או לא אדבר עליו, אז לא יהיה מי. ואז הוא ישכח מעל פני כדור הארץ, או מעל פני כל היקום הזה. זה מין פחד שהוא הגיוני. אבל גם מצד שני, אני מניחה שהוא לא יכול באמת להיעלם לגמרי, כי הוא, כמו שאמיר אמר, הוא בלבבות של חברים שלו, של הבת זוג שלו שירה, שהם התכוונו לחיות את חייהם יחד. אז אני מאוד מקווה שהיא, למשל, תמצא אהבה חדשה ותתחתן ותגדל ילדים. אבל אני מניחה שהוא יישאר אצלה איפשהו בלב.
0: כן. אני חושבת על זה שאנחנו לפעמים מתבגרים וכועסים עליהם, ואומרים לכם לא אכפת משום דבר, ואז כשאין ברירה ואנחנו מכירים את מי היו, שומעים מה החברים שלהם, מה...
2: עידו היה בחור מאוד טיפוסי אולי, אנחנו שומעים את זה מהרבה הורים לבחורים, מאוד פעיל. גם בחברה ועם החברים שלו ובמסגרות שהוא היה מוביל בהם, וגם היה בו מנהיגות כזאת ש... כן, שהייתה כן. מאוד משמעותית. מה שפחות ידענו בשוטף, זה על המסיבות שהוא היה עושה ועל ההשתקרויות.
1: לא, ידענו, אני חושבת שבעיקר אני כאילו ממה שבהתחלה ששמעתי על עידו, לא ידעתי עד כמה עידו היה כל כך משמעותי כן. להמון אנשים. עד כמה הוא נגע באנשים. הוא היה בלתי ניתן להתעלמות, כאילו לכל מקום שהוא הגיע, שמו לב אליו. הוא היה מאוד מוכשר, הוא כאילו היה ספורטאי, הוא היה נראה טוב, הוא כאילו היה כזה מין מנהיג, שתמיד ידע לחבר, ותמיד עשה חיבורים, ותמיד, תמיד, תמיד ידע איך לעשות שלום בין אנשים, וזה בעיקר הדבר הגדול שלמדתי להכיר עליו.
0: מתי יש ביניכם את הרגעים או השיחות שחשבתם זה חשוב שזה יהיה בחוץ, שאנשים ידעו, שאנשים ישמעו?
2: החלק שבאמת רלוונטי זה התמודדות היומיומית, והיא לא שלנו בלבד. זאת אומרת, ברור שאנחנו איבדנו ילד וקשה להשוות את זה לדברים אחרים והכל, אבל ההתמודדות היא עם אובדן ועם כאב ועם קושי, וגם התגברויות. אבל גם הרבה dead ends כאלה, תרתי משמע, שאין בהם, אין בהם תיקון, אין בהם פתרון. אבל כן, אפשר לשמוע עוד דברים. גם אנחנו בשיחות שנעשה עם אנשים נוספים, ובשיחות שאנחנו עושים אחד עם השני, וגם מעצם ההתמודדות היומיומית מהחיים.
1: כן, שבעיקר קשורים ליחסים עם המעגלים השונים, עם זה עם הילדים שלנו.
2: ובינינו.
1: בינינו ברור, כן. שאנחנו השתננו, וגם ההורות שלנו השתנתה אל מול הילדים. אנחנו אנשים אחרים אל מול האחים והאחיות שלנו, אל מול ההורים שלנו. זה פתאום לבנות מחדש את היחסים, שהם היו מאוד מאוד טריוויאליים ומובנים, ומאוד טבעיים, שאתה לא בכלל נתת שום מחשבה על היחסים האלה. ופתאום, הם מאוד קשים, הם פתאום לא כזה מובן מאליו להיות בקשר טוב עם אחותך או עם אמא ואבא. נגיד בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, הכרנו הרבה הורים שכולים. ובשיחות בינינו אנחנו מבינים שכולנו יש את אותו בעיה של יחסים אל מול אחים, אל מול בני דודים, אל מול הורים. כאילו אתה מבין שאתה נורמלי. שאת לא, משהו לא בסדר איתך, כאילו, שכולם מרגישים אותו דבר.
2: זה מתחיל עם קצת רגשות אשם, וקצת בלבול, והבנה ש...
1: וריחוק.
2: ריחוק.
1: מאוד גדול שיכול פתאום להיות.
2: תחושות כאלה שלא בא לי. ממש. לא בא לי להיות בקשר פתאום עם אנשים, ואחרי זה... אחרי זה יש געגוע של למה אתה לא בקשר, זאת אומרת, זה משתנה.
1: וזה דברים שהם כאילו, אני חושבת שחשוב שעוד הורים ידעו שזה נורמלי, כאילו, להיות במקומות האלה. כאילו, וכל אחד גם מתמודד אחרת, בצורה מאוד מאוד מדויקת לו. והדיוק הוא נורא נורא חשוב באבל ובאובדן.
0: שיש הרבה תמות משותפות ודרכים ייחודיות לנווט ביניהם.
1: אם מצליחים, לא תמיד מצליחים.
2: וחוץ מזה, אנחנו גם סקרנים, אנחנו לא יודעים הכל.
1: מה זה לא
0: יודעים. אתם לשתף וגם ללמוד.
2: כן.
0: אז יש משהו שאני כן רוצה להציף ככה, שהחלטה שקיבלתם די בהתחלה, והיא מתממשת בימים אלה. אני אומרת את זה כי מאוד יכול להיות שגם רואים ככה להתאפת. את כן. הבטן במיוחד ברגעים כן. מסוימים, אז יש לנו...
1: זה משהו שזה זה מסע מקביל שהחלטנו להביא ילד לעולם, שזה איזשהו רצון שלי שביום שעידו נהרג, שאמרתי, אני רוצה להביא עוד ילד. ואז אמיר אמר לי,

0: איזה ילד, את בת 48, אני בן 50, כאילו, על מה? אז ואז התחלנו כזה לדבר, וירדנו מזה, והתחברנו לעמותת אור למשפחות, שהיא עמותה מדהימה, שהם עוזרים לנו ועזרו לנו בכל התהליך, ועדיין תומכים. ואני זוכרת שהייתה לנו שיחה, שהחלטנו שאם כן או לא, ואז אמיר אמר, אני מוכן בתנאי שביום שבת אני הולך לרוץ, ואת נשארת עם הילד. אמרתי לו, יאללה, כך.
1: לא זוכר.
0: כל השבתות היא כך אתה. אני נשארת איתו.
1: היום אני רק חושב על איך אני סוחב את העגלה או רץ איתו.
0: כן. אבל זה מסע, זה לא היה פשוט להיכנס להיריון, זה היה קשה גם להחזיק את ההיריון.
1: זה עדיין.
0: עדיין, הפחד מאוד גדול שיש לי מהלידה עצמה ומכל התהליך, ואני כזה מאוד נזהרת, כי זה בכל זאת, זה הריון בגיל מאוחר, והפחד שחס וחלילה יקרה משהו וזה לא יצליח, ואני בפרופיל נמוך, למרות שאני לא יכולה, כי כבר הבטן יצא, אבל מנסה כמה שיותר.
2: כן, ישמור בתוכך.
0: כן.
2: תקווה גדולה.
0: זה תקווה. לגמרי.
1: זה ממש, כן. זה גם האמת, את השאלות האלה של מוטיבציה שמרוצים. מרוצים בכלל מהחיים ועד כמה אנחנו מכוונים למה שאנחנו רוצים, או שאנחנו פשוט זורמים ממה שיש. ופה זה החלטת חיים, זה החלטת...
0: כאילו, היום חברה שאלה אותי, כתבה לי, תגידי, את חושבת שההיריון מסית אותך קצת מהמחשבות על האבל והאובדן? שזה קצת נותן לך מין שקט כזה? ואמרתי לה, זה לא מסית. אי אפשר לסטות מתחושות הגעגוע הגדול והאובדן. אבל זה נותן תקווה, סוג של תקווה. עכשיו, אני לא תולה בילד הזה את כל עולמנו, כי זה גם לא פייר יהיה לעשות לו את זה. אבל זה מסע שאני צריך ללמוד איך כולנו כמשפחה נכניס את הילד הזה פנימו.
2: הסיפור על משפחה, על אהבה, על אובדן, על כאב, על תקווה, על צמיחה. יש עוד משהו שתרצו להגיד לסיום הצעד הראשון בדלת הזאת שנפתחה?
0: אני חושבת שבעיקר זה הידיעה שלא משנה איפה אנחנו, כאילו גם אם אנחנו בתהום של עצמנו וגם אם אנחנו בימים הטובים, זה בסדר להיות שם. עכשיו, אני לא מחפשת אישורים בחוץ.
2: כן.
0: אבל אני חושבת שאני גם רואה את זה מההיכרות שלי עם הורים שכולים, עוד הורים שאנחנו משתפים וכל כך מבינים אחד את השני, גם בלי מילים, שזה נותן לי המון כוח. ואני חושבת שזה בעיקר לתת כוח לעצמנו, כמה שאפשר, אם נצליח, וגם לאחרים.
2: אני מאמינה שכך יהיה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה
2: שרון ואמיר על הפתיחות ושנה טובה.
1: שנה טובה.

0: שלום לדוקטור נדר בוטו.
1: שלום וברכה.
0: אתה גם קרדיאלוג בינלאומי, ואתה גם מפתח את שיטת הרפואה האינטגרטיבית המאחדת, ואנחנו נמצאים כאן במסגרת התוכנית שלום פנימי בזמן מלחמה. ואנחנו נפגשים בערך 9 חודשים מאז השביעי באוקטובר, וזה כמעט בלתי נמנע לשאול אותך איך בתקופה כזו ניתן לשמור על איזשהו חוסן נפשי.
1: לחזור למקור, לשאול את השאלות המהותיות, לשאול למה באנו לחיים, מה אנחנו עושים כאן, מה המטרה שלנו, ואז לגלות בעצם שאנחנו באנו דווקא בגלל הקשיים, דווקא בגלל האתגרים, ולא באנו כדי שיהיה לנו נוח ונעים ולשבת על שפת הים ולא לעשות כלום.
0: אני אגיד לך מה, אני מסכימה עם מה שאתה אומר, אבל פה אנחנו חווים, אני חושבת פעם ראשונה, זה אתגרים או קשיים בלבל אחר. אתה יודע, זה לא כמו מלחמה רגילה, שאתה עובר כמה ימים קשים, נלחמים, יש מנצחים, יש מפסידים, יש מחירים, נכון. ומתקדמים. פה, עם הזמן, הקושי נהיה יותר ויותר גדול. כאילו מה, אתה צריך לעשות מה?
1: אנחנו, יש לנו סימנים בחיים, והסימנים אומרים לנו, אם אנחנו הולכים נכון בכיוון הנכון או לא. ברמה אינדיבידואלית וברמה קולקטיבית. ברמה אינדיבידואלית שאני עושה דברים שהם תואמים לתוכנית המקורית שלי, אז הכל זורם בקלות. אני לא צריך אפילו להשקיע יותר מדי אנרגיות. הפוך. אם אני הולך בכיוון הנכון, אני מרגיש שאני נטען מיום ליום, ואני מרגיש יותר טוב. ברמה הקולקטיבית, כמדינה, שעושה דברים נכונים, היא משגשגת, מתקדמת, מתפתחת. האזרחים שלה הולכים ו... מתקדמים ומרגישים שהם יכולים ליישם את השאיפות האישיות שלהם.
0: כן.
1: אבל אם המדינה הולכת בכיוון, מספיק לדמיין מישהו שהוא שוחה בנהר. הוא יכול לשחות בכיוון של הזרם או נגד הזרם. עכשיו, כשאני שוחה בניגוד לזרם, מתחיל לקבל קושי. הלכלוך של הנהר הוא נגדי, נכון? ואז אני אומר, אני צודק. ואז הלכלוך הולך וגדל, ואז מתחילים גזעים גדולים לבוא נגדי. ואני אומר, לא, אני צודק. ואז אלוהים נדיב, אומר, לא הבנת? אני אביא לך גזע גדול עד שאתה תתעורר. וממשיכים להגיד, אני צודק.
0: כן.
1: במקום לעצור, לעשות פסק זמן, לשאול שאלות, איפה טעינו? איזה שינוי אנחנו צריכים לעשות כדי לצאת מהמצב הזה? ולא להתעקש על דרך שהיא מבוי סתום, על דרך שלא מביאה שום תועלת, לא למדינה ולא לאזרחים שלה.
0: אז מה אתה אומר, שכי אנחנו צריכים לחכות עכשיו לעוד גזע גדול שיקה בנו כדי שההתעוררות הזו תקרה?
1: נכון.
0: איזה עוד גזע צריך שיבוא?
1: אז זהו, אז אם לא מתעוררים ולא מבינים את המשמעות של האירועים, זה מה שיקרה. מלחמה זה מחלה, ואנחנו רוצים החלמה במקום מחלה. אנחנו רוצים להפוך את הכיוון, לחשוב בצורה שהיא יותר עמוקה. והרבה באים בטענות למנהלי המדינה, למדינאים, לראש הממשלה. אבל מה שיש בראש הממשלה זה ביטוי אמין למה שיש בעם.
0: תסביר.
1: אני לא יכול להגיד שהראש שלי הוא מנותק מהגוף שלי, נכון? הראש שלי הוא חלק ממני, ומה שיש בגוף, הראש מרכז.
0: כן.
1: לכן, הממשלה היא ביטוי אמין למה שיש בעם. אם הממשלה הזאת אגואיסטית, זה אומר שהעם הוא אגואיסט. וזה אומר שכל אחד מאיתנו צריך להתבונן בעצמו, ולהגיד, איך אני יכול להגיע לשלום פנימי?
0: איך?
1: להגיע לשלום ביני לבין עצמי, זה הרבה יותר קל מאשר להגיע לשלום עם מישהו אחר. זה דבר ראשון. אני אומר, איך אני אגיע לשלום? דבר ראשון, אומר, למה זה קורה לי? אני לא מאשים את האחר במה שקורה לי. אני לא קורבן של האירועים.
0: כן.
1: כל עוד אני קורבן, אני לא עושה שום שינוי. ברגע שהבנתי שאני באתי לחיים כדי לעשות השתלמות, כולנו באנו לחיים כדי לעשות השתלמות. להשתלם זה להתקרב לשלם. והשלם זה האור האלוהי. והאור האלוהי זה אהבה. אהבה נטו, נתינה, שירות, נוכחות, חמלה. אז אני שואל את עצמי, אם זה קורה לי, עכשיו קרה האירועים, ואני שואל את עצמי, רגע, איפה זה פוגש אותי? ואת תמצאי שכל אחד מאיתנו, בזמן המלחמה הזאת, פוגש אותו או אותה במקום אחר. לפי הנתונים הקיימים אצל כל אחד ואחת.
0: איפה זה פוגש אותי ברמה הפיזית, הנפשית, הרוחנית?
1: הנפשית הרגשית. הרמה הפיזית היא תמיד תוצאה של מה שיש בנשמה.
0: כן.
1: לכן זה רק סימפטום, זה סימנים.
0: כן.
1: אבל האמת היא נמצאת בנשמה.
0: כן.
1: ואיך אני יודע מה יש בנשמה? מה שבא לביטוי בנפש. ומה זה נפש? נפש זה שלושה דברים. רגש, שכל ואינטואיציה. אז זה פוגש אותנו בהיבט הרגשי. מה עושה לי מבחינה רגשית? מה אני מרגיש? פחד? חוסר ביטחון? אני מרגיש הערכה עצמית נמוכה? אני מרגיש איום...
0: הקרקע נשמטה.
1: איום קיומי?
0: כן.
1: אני מרגיש איום מיני? וכל אחד שומע כל מיני דברים, ופוגש אותו לפי הנתונים שלו. אז איפה שפוגש אותי זו, זה בא להצביע לי שיש בי תכנים שמחכים לי ללטש אותם, לנקות אותם, לעבוד עליהם. ואז אני מבין מה יש לי, איזה עבודה אני צריך לעשות קודם עם עצמי, כדי שאני אצליח לעשות את זה איתך. אוקיי? עם מי שיש בחוץ. ואז אני בוחן את עצמי, כמה יש לי שלום בתוך המשפחה, עם האישה, עם הילדים, עם השכנים, עם מנהל העבודה שלי, עם הקולגות שלי בעבודה. ושם אני בוחן את עצמי ומתחיל לשפר את עצמי. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו צריך לעבוד על עצמו.
0: תשמע, אבל אנשים עברו שינוי מאוד גדול בעקבות המלחמה הזאת. זאת אומרת, אנשים נעקרו מהבתים שלהם, עברו למקומות אחרים, יש חטופים ובני משפחות שמחכים לאורך הרבה מאוד זמן. לפי התיאוריה שלך, אתה אומר שזה חלק מהמסע הנשמתי שלהם, שהנשמה צריכה לעבור.
1: אמת. משום שהבן אדם הוא חיה בטבעו. יש בו את הנשמה חייתית שהיא שמרנית. אם טוב לה, היא לא עושה שינויים. מתי מתחילה לחפש לעשות שינויים שלא טוב לה?
0: כן.
1: ואז אנחנו מבינים בעצם לחיים באנו כדי לעשות שינויים. לא באנו כדי שיהיה לנו טוב. שיהיה לנו טוב זה לא מטרה. זה רק כלים, אומרים, אתה לא בסכנה קיומית. אוקיי? אבל אני לא באתי כדי להתענג בחיים. לא באתי לתענוג החיים, לא לאכול, לשתות, שיהיה לי כסף, שיהיה לי בתים, שיהיה לי... לא זה. אני באתי כדי ללמוד, להתקדם ולהתפתח.
0: כן.
1: זה המהות של הנשמה.
0: נכון.
1: לכן, אם אני באתי כדי לעשות שינוי, ואני לא עושה שינוי, אז הכלים החיצוניים מאלצים אותי לעשות שינויים. תסתכלו קצת אחורה בהיסטוריה, איפה שהיה הכי רע, הכי קשה, היה הכי הרבה התקדמות. איפה שהיה הרבה הרס, היה הרבה התקדמות. הרבה שינויים. אם המצב כזה יציב, רוטינה, הולך לעבודה, מרוויח כסף, חוזר הביתה, מסתכל טלוויזיה, הולך לישון. אומר, רגע, אני נשמה, באתי לעשות השתלמות כאן. אני לא באתי כדי להישאר אותו אחד, ולא ללמוד, לא להתקדם. ואיך אני מודד את ההתקדמות שלי? בכמה אני נהייתי טוב יותר לאחרים.
0: תסביר.
1: ככל שאני לומד יותר דברים, זה הופך אותי ליותר יעיל לאחרים. אם הטוב הזה, כל הלמידה שלי נשארת אצלי, אין לה שום ערך.
0: זה בסוף התוצר האחרון, אנחנו אמורים להיות כלי של נתינה לאחר, ככל שניתן יותר ככה נגשים את מסע הנשמה שלנו פה?
1: זה לא מטרה. אנחנו לא באנו כדי לתת לאחרים. אוקיי? ואנחנו, בזה שאני נותן לאחר, אני מאושר. האושר הוא תוצאה תמיד של מתן דבר לאחר. כאשר אם אני מקבל לעצמי, זה עושה תענוג. גם אושר זה לא מטרה. לא באתי לחיים כדי להיות מאושר. האושר רק מסמן לי שאני הולך נכון בכיוון הנכון. אז אנחנו באים כדי להעלות את האור שבנשמה שלנו, וככל שאני הופך להיות יותר אור, אני יותר יעיל לאחרים. אני מאיר את דרכם של האחרים. וכשאני עושה את הדבר הזה, אני מרגיש מאושר. מה אני צריך יותר מאשר להיות מאושר? הרי כל מה שאנחנו עושים, מחפשים את האושר. ומה שקורה עם אנשים, מבלבלים את האושר עם התענוג.
0: כן.
1: חושבים בזה שאני משיג יותר כסף, יותר מעמד, יותר יופי, אני אהיה יותר מאושר. והם לא יותר מאושרים.
0: אז זה מפגיש אותנו בעצם עם זה שבימים אלו אתה מוציא ספר חדש, שנקרא זריחת האור בנתיב האהבה.
1: נכון.
0: נכון? תספר לנו קצת, זה הספר הרביעי, החמישי, כמה ספרים הוצאת עד עכשיו?
1: האמת ששבעה ספרים.
0: שבעה?
1: שבעה, כן.
0: אז מה מיוחד בספר הזה?
1: הספר הזה הוא מיועד לאנשים, לאנשים שלא רוצים ללמוד להיות מטפלים, אנשים שרוצים להבין על החיים שלהם, למה הם באים. אני שואל שאלות, מי אתה? למה באת לחיים? מה הייעוד שלך? מהם הדברים שגורמים לך לאושר? מה זה אושר? וחטיתי בזה ששמתי בפרק של האושר, שמתי נוסחאות האושר.
0: בבקשה. דבר עלינו נאדר, כן. אם כבר חטא, אז עד הסוף.
1: תראי, נוסחאות האושר, זה ממש נוסחאות מתמטיות.
0: שמה, פירקת אושר לנוסחה מתמטית?
1: כן,
0: איך? תסביר.
1: כן. רציתי להבין, קודם כל, אושר במה הוא תלוי. ראיתי שהוא תלוי בשלושה גורמים עיקריים. כן? הוא תלוי בקבלה, לקבל כל מה שקורה לך בחיים. אם אני מקבל, יש לי סיכוי ללמוד דרך האירוע. אם אני דוחה והופך להיות קורבן, אני לא לומד. אז דבר ראשון, לקבל. כן. לפני שאתה דוחה, לפני שאתה מגיב. ותשאל את השאלה, מה זה בא ללמד אותי? איזה שינוי אני צריך לעשות? דבר שני, זה עשייה באהבה. בן אדם שעושה באהבה, הוא מאושר. ודבר שלישי, זה רווחה. רווחה. עכשיו, ארגון הבריאות העולמית הגדיר בריאות כמצב של רווחה מלאה, גופנית, נפשית, חברתית, ואני הוספתי גם רוחנית, ולא רק היעדר של מחלה.

0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על בריאות כרווחה.
1: כן.
0: אבל הרווחה הזאת היא קשורה בהרבה גורמים. דוגמה, היא קשורה ברמת המתח.
1: רווחה פיזית? אתה מדבר על פיזיות?
0: אני יכול להגדיר רווחה כמצב רוח שבן אדם מרגיש שהוא מסוגל ליישם את השאיפות שלו בחיים עם תחושת אהבה, עושר ושחרור. ההיבט הפיזי הוא תמיד ביטוי לממד יותר עמוק, נפשי ורוחני.
1: כן.
0: לכן, הממד הפיזי הוא לא הוא זה שקובע. ובכל זאת, הוא לפעמים הופך להיות ממד שמפריע לרווחה. נניח, בן אדם יש לו מחלת סרטן, אז אין לו זמן להתחיל להתעסק ביוגה והתפתחות אישית. הוא רוצה לשרוד. הוא חוזר לנשמה החייתית שרוצה לשרוד. יש איום קיומי עכשיו, אני לא מבין כלום.
1: כן.
0: כל מה שלמדתי קודם זה לא שווה, עכשיו אני רוצה לשרוד. לכן רווחה זה דבר שהוא מורכב מהרבה גורמים. כל גורם בחיים שלנו, לא חשוב מה הוא, יכול להשפיע על הרווחה. עכשיו התחלתי לחשוב, רגע, איך אני יכול לקמת את זה?
1: כן.
0: הרי זה דבר שהוא מורכב ומסובך ו...
1: אמורפי, איך אתה מוריד אותו לנוסחה?
0: ואז התחלתי לקחת את הגורמים, למשל. אני אומר, רווחה קשורה בשני גורמים. מתח וחיוניות. רגע, מה זה מתח? למתח קשור גם בשני גורמים, כן? לחצי חיים ומשברים. כן? אז גם לחצי חיים קשור בשני גורמים. וככה הלכתי ולקחתי כל גורם, מה קובע אותו, ויישמתי עליו את המשפט של פיתגורס. כדי, אם יש לי שני נתונים, אני יודע את השלישי, לחשב את השלישי. וככה ראיתי, מצד אחד זה יש לנו משפט פיתגורס, ומצד שני, אם יש לי גורם שהוא חיובי, נניח, אני רוצה למדוד רמת החיוניות, אמרתי, זה קשור בחיוניות, וחיוניות קשורה בשמחה וחיות. כן? אז מה זה חיות? חיות זה כמה אנרגיה זמינה יש לבן אדם שנותן לו חוסן, והחוסן זה היכולת של הבן אדם להתמודד ביעילות מול משברים ואירועים בחיים.
1: כן.
0: כדי להגיע להתקדם ולהתפתח דרכם. כן. וככה לקחתי את גורמים השונים, חילקתי את החיים לשבעה מישורים. יש לנו שבעה מישורים בחיים, זה הכל. המישור החומרי והטריטוריאלי, המישור של הרוויה ומין, המישור החברה, מישור המשפחה, מישור המקצועיות, מישור הרוחניות, והמישור הדתי שקשור בקשר שלנו עם אלוהים.
1: זה לא ברוחני? הדתי זה בנפרד? הקשר עם אלוהים לא נכנס ברוחניות? זה בנפרד?
0: לא, זה נפרד. הרוחני, למעשה זה הייעוד שלנו. הרוחני זה הראייה, זה המטען ידע איתו באתי לחיים, וזה קובע לי את הכיוון הרוחני שלי.
1: כן.
0: וזה קובע מה הם הדברים החשובים בחיים, ומה הם לא חשובים בחיים שלי. כן? ואז, הקשר שלי עם אלוהים, ומדת, הוא שונה מהרוחניות.
1: אז חילקת את החיים, בעצם יש לנו שבע קטגוריות שונות.
0: נכון. וכל אחד מהם יש בו את הבעייתיות שלו.
1: כן.
0: ואז שואלים שם את השאלה, יש לי בעיה מבחינה טריטוריאלית, שזה בעיה עכשיו, אנחנו חווים אותה. האמת שזה לא בעיה עכשווית, זה בעיה שהייתה מאז ומתמיד, בטריטוריה הזאת.
1: כן.
0: אם אנחנו חוזרים לתנך, רואים אותם סיפורים, היו שם, וחוזרים על עצמם.
1: כן.
0: זאת אומרת, האזור הזה זה האוניברסיטה של המשברים הטריטוריאליים. כל הנשמות שזקוקות לעבור את הבחינה בהיבט הטריטוריאלי, הן מחליטות במין מרכאות לבוא ולחוות את החוויה של המשבר הטריטוריאלי באזור הזה. ומה לומדים בעצם? מה הלמידה? לומדים להשתחרר מהתלות הטריטוריאלית. והופכים להיות בני היקום. זאת אומרת, אני יכול היום לגור בכל מקום ולהרגיש טוב. אני יכול להיות במדבר, אני יכול להיות אפילו לשוויץ אני יכול ללכת ולגור

0: יש לזה מחיר.
1: אין שום מחיר.
0: לא מחיר, אתה לא מאבד איזשהו קשר או משהו עם הקרקע, עם הבית.
1: יפה, זה בדיוק התכונה החייתית הטריטוריאלית, התלות, השייכות, כאילו אני שייך למשהו, הרי אני כנשמה, כשאני משתחרר מהגוף בשעת מוות, כל הדברים האלה נעלמים, אין להם שום ערך בכלל.
0: כן.
1: לכן, זה תכונה חייתית שמטרתה לתת ביטחון לקולקטיב. החיות גרות ביחד, חיות ביחד במטרה לקבל יותר הגנה. אוקיי? וזה, בנו יש לנו את הנשמה החייתית לפני שיש בנו את הנשמה האנושית. ויש בנו את התכונות האלו שאנחנו דרך הנשמה החייתית לומדים ממה להשתחרר. כל מה שהנשמה החייתית רוצה לעצמה, זה מה שהנשמה האנושית לומדת להשתחרר ממנו. וכך אנחנו מתקדמים.
0: אנחנו לקראת סיום, ואני כן אשמח שתפרט טיפה מה הידע החדש שאתה בעצם נותן לאנשים, לקהל הרחב בתוך הספר שלך, וגם אם תוכל לתת איזה שהם טיפים או רעיונות לתקופה הזו, באמת להמשיך לעבור, תראה, אנחנו לא יודעים עוד כמה זמן נידרש למצב הזה, לאן זה ילך, אז אם יש לך איזה שהם טיפים זה יהיה
1: נורא. תראי, אני חושב שכל עוד אנחנו לא מגדירים את המטרה של החיים, אנחנו הולכים לאיבוד. הולכים לאיבוד. אני נמצא בתוך מדבר, והלכתי לאיבוד במדבר, 40 שנה. מסתכל ימין על שמאלה, ואני לא רואה מאיפה אני אצא מהמדבר הזה. כמובן אני מפחד, ואני בחוסר ביטחון, ואני בחשש, ולא ישן טוב, ואני נחלש, ואני מאבד את הכוחות. אבל אותו מדבר, אותו קושי, שיש פה שביל, זה מרגיע אותי.
0: כן.
1: זאת אומרת, אנחנו צריכים להגדיר מטרה, כיוון,
0: מה זה עבורנו להתפתח? מה זה עבור הנשמה שלי להתפתח?
1: כל אחד מאיתנו צריך לשאול את השתי השאלות הספציפיות. למה באתי לחיים? ומי אני? מי אני? ואני יכול להגיד לך שיותר מ-99% מהאנשים שאני שואל אותם מי, אני אומר לו, מי אתה? אומר, אני אבא טוב, אני בעל טוב, אני מהנדס, אני משה, זה השם שלך והתפקיד שלך, אבל מי אתה שיש לך את השם הזה והתפקיד הזה ועושה את הדברים? מי אתה?
0: אז מי אתה? איך אתה מגדיר? מי אתה?
1: אני נשמה אנושית שבאתי כדי לעשות השתלמות בחיים האלה. משתמש בגוף הזה ככלי. אני לא הגוף בכלל.
0: מה ההשתלמות שלך?
1: באתי כדי ללמוד, להתקדם ולהתפתח, ואני אישית חוקר. אני מגדיר את עצמי חוקר. אוהב לשאול שאלות מעמיקות ולחפש את תשובות, וברגע שמצאתי את התשובה, אני מביא את התשובה הזאת לאחרים.
0: כן.
1: כדי להאיר את עינם, וכדי שגם הם ישאלו את אותם שאלות ויחפשו תשובות, ולא ימשיכו להיות עבודים בתוך המדבר הזה ללא שביל וללא מטרה.
0: מדהים. אז כדי לתת איזשהו עוגן, אתה אומר כל אחד שישאל את עצמו מי אתה?
1: נכון.
0: ולמה הגעתי לכאן?
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: והדבר הזה, ברגע שאני מגדיר, אז יש תשובות מאוד מדויקות, כן? למשל, אני מסתכל עלייך, את חוקרת. את אוהבת לחקור. מהפנים שלך אפשר ליצור קוד. והקוד שלך אומר שאת מאוזנת באנרגיה הזכרית והנקבית שלך, יש לך שתיהם, יש לך את החלק הרציונלי, והחלק האינטואיטיבי, החלק הרגשי. יש לך את האש הנוקבת, הביקורתית, שהיא מסתכלת על דבר מסוים, מיד חותכת, יודעת מה כן, מה לא. יש לך את האוויר, שנותן לך אינטואיציה, נותן לך תחושת בטן, קולטת מעבר לחושים הגשמיים. יש בך את המים שנותן לך עדינות וזרימה ורקות והסתגלות. ויש בך את האדמה שמקרקעת אותך ומחברת אותך בצורה פרגמטית לאדמה. בחיים שלך את פרגמטית, את יודעת מה את עושה ואת יודעת. אז הנה הגדרתי אותך ויש לך קוד יש לנו 64 קודים.
0: כולנו, כל בני אדם יש להם בעצם, אתה אומר, את כל החלקים האלה שציינת?
1: לא. יש לנו 64 קודים. את, למשל, הקוד מספר 60.

0: של הבן אדם. וככה הבן אדם מגדיר את עצמו, יש לנו 64 קודים, יש לנו 9 טמפרמנטים, מזגים.
1: כן.
0: והמזג שלך הוא מזג של חוקר. יש פרפקציוניסט, יש אלטרואיסט, יש מנג'ר, יש בוס, יש אומן. אז יש לנו 9 כאלה. ואז ברגע שאני יודע מי את, אני מבין מה הצרכים שלך.
1: כן.
0: ברגע שאני יודע את הצרכים שלך, אני יודע מה הם המשברים שאת יכולה לעבור, משום שבן אדם, המשבר שלו תוצאה מכך שיש ציפייה מסוימת שלא התממשה. ואז מהציפייה הזאת יש לנו אכזבה. ומהאכזבה יש לנו את המשבר, ומהמשבר יש לנו את המחלה. ככה אנחנו מגדירים בריאות. מגיעים לרמה של ספציפית, ברמה של איבר ממש, ברמה של בלוטה אנדוקרינית, במה היא קשורה בצורה מדויקת, מתמטית. אין שום דבר שנוצר ככה.
1: זה האס שלך שתמיד מדהים אותי. סתם, הבן שלי היה לו איזה פריחה ביד, ואז בא מטפל בשיטה שלך ואמר, זה בגלל שיש לך איזו חרדת נטישה מאבא שלך. כאילו, מה זה קשור? אני לא יודעת. יש לך איזה שהם הסברים לכל התופעות, שזה וואו.
0: נכון, זה כמו ספר פתוח.
1: כן.
0: מסתכלים על הגוף ומבינים מה בנפש שעשה את המשבר, את התוצאה.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, שלום פנימי בזמן מלחמה. היא רצועה שקורית אצלנו כרגע, מתרחשת בימים ראשון עד רביעי, ב-11, ובה אני מארח מדי יום, אני אסי זיגדון, מארח מדי יום אנשים מגוונים, אנשי טיפול, אנשי רוח. ועוד כל מיני, באמת גוונים וצבעים של אנשים, שעובדים עם אנשים, ויש להם איזושהי דרך ותפיסת עולם, ואולי, ואולי בשיחה איתם, יכולים לתת לנו קצת צדה לדרך, פרספקטיבה, ידע, ואנחנו מחברים את זה גם באמת למקום שממנו האנשים האלה מגיעים. זאת אומרת, הנושאים שעליהם אנחנו מדברים בתוכנית יכולים להיות רלוונטיים לתקופה הזאת, אבל לא רק. כי מצב משברי הוא באמת מצב קיצוני, הוא משקף דברים קיצוניים, אבל הם בהחלט יכולים להיות קשורים גם לשגרת החיים שלנו. זה מתכתב עם זה, ואיתי הפעם גיל ארד. שלום גיל.
4: היי אסי.
3: אז גיל, איך אתה מגדיר את עצמך? כי עשינו כבר כמה תוכניות ברדיו, ו מה, איך אתה, כשאתה אומר, אוקיי, נעים מאוד, אני גיל, אני?
4: סקרן, מקדיש את חיי לחיבור הזה שבין גוף ונפש ורוח.
3: ובתחום המקצועי, איך, מה זה?
4: ועוד דבר בין האדם לחברה. בין האדם לחברה זה מרחב שהוא מרתק.
3: ואם עכשיו נחבר את זה לדוקטורינה שלך, זאת אומרת,
4: אז אני ראש התוכנית לפסיכותרפיה בגישת ביוסינתזה. ומטפל, רוצה, מלכה.
3: אתה יכול בשני משפטים, למי שלא יקשיב לתוכניות אחרות שלנו, להזכיר מה זה פסיכותרפיה בגישת הביוסינתזה? אי אפשר להסביר את זה בשני משפטים, או שאפשר?
4: בוא ננסה.
3: בוא ננסה.
4: אתגרים הם תמיד מרגשים. מה שהביוסינתזה מבקשת זה לשלב חוויה עם הבנה. הראש שלנו מאוד חזק, אנחנו בחברה מערבית שהראש שלנו מאוד דומיננטי, אבל בעצם החיים קורים בגוף. ואיך אנחנו עושים בתוך טיפול את הגשר הזה שבין הראש, ההבנה, החשיבה, ובין החוויה הגופנית על גווניה וצבעיה. אז זה הולך מלמעלה למטה, מהחשיבה אל הגוף, ומהגוף אל החשיבה, או מהגוף אל התפיסה. עושים את הגשר הזה, כשאנחנו מסתכלים על טיפול, כעל תהליך התפתחותי, אינטגרטיבי, ולא על תיקון קלקולים. המילה טיפול היא קצת קשה, כי מטפלים במשהו חולה או במשהו פגוע, אני חושב שהמטופלים או אנשים שמגיעים לטיפול היום, הם לא אנשים לא חולים ולא פגועים, אלא מבקשים לשפר את איכות חייהם.
3: אז איך אתה קורא לזה?
4: טיפול. לא, כי מילים אחרות היו כאלה מאולצות, אז כרגע קוראים לזה טיפול, נכון? זה כאילו,
3: כן.
4: כן, זה כמו הסכמה כזו, אבל עם זאת, זה מביא, אתה יודע, זה לוקח את ה, זה שם את האחר, בעמדת המטופל, הנזקק, הזקוק, הצריך, הפגוע וכו'.
3: פסיביות יותר.

0: גם פסיבי וגם קטן וגם חלש. ואז המטפל הוא האקטיבי החזק הגדול היודר. אבל האמת היא בשבילי שהבריאות, אפשרות ההחלמה והידיעה נמצאת אצל המטופל ולא אצל המטפל.
1: אוקיי. עכשיו, לפני התוכנית שדיברנו, אמרת לי שאתה... ואתה שומר על עצמך בתקופה הזאת. אני רוצה רגע שנגיד על זה מילה, כי... זה משהו חשוב, זה משהו חשוב, כי אני אוהב בתוכנית הזאת להביא מגוון של זוויות גם על התקופה הזאת, בפרספקטיבות, כדי שכל אחד גם ירגיש שזה בסדר איך שהוא מרגיש בתקופה הזאת. אתה מבין מה אני אומר?
0: מקסים.
1: מקווה שגם האנשים שמקשיבים, מבינים מה אני אומר, לא רק אתה, אבל איך אתה חווה ברמה האישית התקופה הזאת, ואיך אתה מתייחס אליה?
0: אז זה נכון שאנחנו בתקופה משברית, אתה יודע, אפשר להגיד שהאדמה רעדה, רועדת, והאדמה שעליה עמדנו, היא כבר לא שם. אז התקופה הזו היא תקופה middle ground, בין הקרקעות, בין כאילו מה שהיה כבר לא יהיה, ומה שיהיה עוד לא התחיל. והבין לבין הזה הוא מאוד מרער ומבלבל, ויש בו חוסר ביטחון. אני חושב שזה קולקטיבי, זה לא רק אישי, ואז... ואז אני שואל את עצמי, איך אני שומר על מידה נאותה של חיבור לעצמי, על מידה נאותה של איזון, על מידה מתאימה של שלמות, בתוך התקופה הכל כך מטלטלת הזו, כמה אני יכול להכיל, כמה אני יכול להקל, עם כמה אני יכול להתמודד. אחרי זה התחיל בלראות את החדשות, ולהיות מוצף, ולהתפרק ולכאוב, וקצת לאבד את זה. אבל אני רוצה להישאר פונקציונלי, תפקודי, עוזר, עובד, ולכן אני צריך, אני חושב שאני מחפש את המינון עד כמה אני יכול להיחשף ולכמה, ולמה.
1: ואיך אתה עוזר לעצמך במקום הזה להישמר, או לא להיות מוצף, או לא להיות מצב, במצב של אובר החלה וכו'. מה אתה עושה בנידון?
0: אז שני דברים.
1: כן.
0: אחד זה המינון, על כמה אני יכול, כמה זה נכון לי להיחשף. לחדשות, לאינפורמציה, לפרשנויות, לשיחות פוליטיות, לשיח הזה. זה ברמה היומיומית האישית, ברמה המקצועית, עד כמה אני יכול להכיל מטופלים או אנשים שחווים מצוקה או טראומה או קושי משמעותי, שחייהם התפרקו, שנפשם התפרקה, שהמבנה שלהם מתפרק, כמה כאלה אני יכול להכיל. ואני לא יכול להכיל הרבה כאלה.
1: אוקיי. זה מעניין.
0: אני, כאילו, לפעמים אני מסתכל על אנשים שבאמת, שעובדים מהבוקר עד הערב, עם המפונים, ואני תוהה, מה עוזר להם, מה מאפשר להם להישאר מחוברים ומרוחב לב אל מול כל הקושי הזה. זה מקום מאוד מאוד מאתגר.
1: אני חושב שהרבה מהם פשוט הולכים לדוינג הזה.
0: הולכים?
1: לדוינג, לעשייה, למען האחר, וזה כאילו מוציא אותם מעצמם. נראה לי.
0: כן.
1: נראה לי.
0: אז בהתחלה...
1: לא יודע.
0: נכון, בהתחלה היה גל של מטפלים שרצו לעזור ולתרום, ובאמת להיות משמעותיים גם, ולעשות ולא לשהות בבינג הכואב, ולעשות משהו ולהיות אפקטיביים. ואז הגל עובר, ועכשיו מה?
1: לא יודע.
0: עצוב? כואב?
1: כן.
0: מפחיד?
1: כן. והרבה חבר'ה שטיפלו או נחלצו לעזרת אחרים, אחרי זה היו צריכים טיפול רציני בעצמם. כן. זאת אומרת, חוו גם התפרקות.
0: כן. ואז אני שואל על, על המידתיות. Mm-hmm. על המידתיות, לא רק שלי כמטפל, שלנו כבני אדם, מה המידתיות? על מנת שלא נלך לאיבוד בתוך הסערה הזו.
1: כשדיברנו גם על תוכנית באופן כללי ברדיו, דיברת על נושא של משאבים. אז בוא תסביר לנו קצת, כשאתה אומר משאבים, משאבים שקיימים בתוכנו?
0: אז באמת דיברנו על משאבים, ומשאבים זה יכול להיות הסתכלות מאוד מעניינת ומשמעותית, על האופן שבו אנחנו יכולים להתחבר לעצמנו. אנחנו בטח מכירים את המצב הזה שבו אנחנו מרגישים דברים מסוימים, אנחנו מרגישים שמחה, עצב, כאב, לפעמים הרגש עולה על גדותיו, לפעמים הוא מציף, ואנחנו ממש נחטפים רגשית, והולכים לעצמנו לאיבוד. משאבים הם אותם דברים שעוזרים לנו לחזור חזרה לעצמנו. אבל לא רק לעצמנו, אלא חוזרים לנו לחזור חזרה למהותנו, לעצמנו המקורי, העמוק, הראשוני. משאבים יכולים להיות, תכף נפתח את זה אולי, כל מיני, ולכל אדם יש את המשאבים שלו, אבל משאב הוא כאילו עושה גשר מהמקום העכשווי שבו אתה נמצא אל מהותך. זה כמו גשר שבו אתה יכול, הנפש יכולה לחזור חזרה להיזכר במהותה. רגע לפני משאבים. אפשר?
1: בטח.
0: אז אני חושב שאדם מגיע אל העולם עם איזושהי ליבה, עם איזושהי נשמה, עם איזושהי מהות מסוימת, והמהות הזו היא בדרך כלל אבסטרקטית, היא מופשטת, אין לה מילים, אין לה צורה, אבל היא מבקשת לקבל צורה. והצורה שמתהווה לאורך הילדות נקרא לה אישיות. והאישיות של האדם או האופי של האדם הוא הזרוע המבצעת וגם החובה של המהות. לפעמים לאורך הילדות ולאורך החיים נוצר נתק בין הרובד המהותי, נשמתי, ובין הרובד האישיותי. כשנוצר הנתק הזה או הפער הזה או שהאישיות שוכחת את הקרקע שלה שהיא המהות, מתחילים כל מיני קשיים משמעותיים, כי בעצם האישיות שלנו היא די חרדתית, היא הישרדותית, היא חרדתית, היא מחפשת חזרה להתאגן במשהו. משאבים עוזרים לרובד האישיותי לחזור חזרה להתאגן במהות.
1: אני חייב שאנחנו נמחיש את זה רגע, שזה לא ישאר אמורפי. מה זה אומר בחיים של בן אדם? אתה יכול לתת לי דוגמה פלוני. איך זה יכול לבוא לביטוי בחייו, הפער הזה שאתה מדבר עליו?
0: אני חושב שכולנו מכירים את זה באיזשהו אופן.
1: זה עניין של מודעות, כן? אולי גם...
0: נפתח את זה רגע.
1: לא, אבל אני רוצה רק שנבין, דיברת עכשיו על משהו ש... בן אדם שפוגש את זה פעם ראשונה, זה יכול לשמע לו נורא נורא אמורפי, נורא מופשט. הוא לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו. אז הוא אומר, מה אני בין הזה שלי לבין הזה שלי, מה זה אומר?
0: אבל אני שם מוזיקה, שיר שאני אוהב ממש, ואני שם את השיר הזה, ולא משנה באיזה מצב רוח הייתי קודם, אני שומע את השיר הזה, והוא מחבר אותי לעצמי. אני חושב שהרבה מאיתנו מכירים את זה. אני אוהב לעשות יוגה, אני הולך לשיעור יוגה, התחברתי לעצמי. אני אוהב לגלוש גלים, אני הולך לגלוש גלים, אני התחברתי לעצמי. כל אחד יש לו את המשאבים שלו, או את הגשרים שלו. אני מבקש להעלות את זה למודע בעצם, ולאפשר, לאפשר לנו להיעזר בזה, לעצמנו להיעזר בזה, באופן מודע ומתוך בחירה.
1: מעניין שבחרת את המילה משאבים. למה בחרת בה? זה לא מה איך שאנחנו תופסים את מה שנראה לי את המילה משאב.
0: זה מגיע מאנגלית. אולי אפשר לתרגם את זה אחרת. באנגלית זה resource.
1: Resource?
0: Resource. לחזור חזרה
1: למקורות.
0: למקור. To your source.
1: הבנתי.
0: יש מילה אחרת שנראית לך?
1: אני אחשוב על זה. אבל בוא נגיד ש... אנגלית עושה יותר סדר קצת במקום הזה, הריסורס, אתה מבין יותר זה.
0: נכון.
1: זה כמו לחזור למהות שלך, כן?
0: נכון.
1: נכון. אוקיי.
0: עכשיו דוגמאות.
1: כן.
0: מלא. אנשים שהיו משמעותיים בחייך, מישהו שראה אותך באמת, וכשאתה נזכר בו וביחסים, אתה בעצם נזכר בעצמך. זה בתוך יחסים, אולי זה מטפל שלך, אולי זה שכן, דוד, סבא, מישהו שבאמת ראה אותך. ואם תזכר בזה רגע, קורה משהו בחוויה, תזכר בו רגע, קורה משהו לחוויה שלך.
1: כי מה? כי מה היה ביחסים האלה?
0: אתה היית, מישהו ראה אותך ואישר אותך, ושמח בך, ויכולת להיות אתה.
1: הבנתי.
0: ואז אנחנו עובדים על, על, על, על הרצף הזה, או על הקשר הזה של הזיכרון, הזיכרון אל החוויה. ואז הזיכרון הוא זיכרון מחבר, ולא נגיד הישרדותי או משהו כזה.
1: ואיך הנושא הזה יכול גם לעזור לנו בתקופה כזאת?
0: רגע, בא לי לתת עוד דוגמאות.
1: אפשר
0: עוד דוגמאות מלא.
1: כמה שאתה רוצה.
0: כי אני חושב שכמספר האנשים מספר המשאבים, ולכל אחד יש משאבים שונים, והם גם משתנים מעת לעת, אני חושב. נגיד באזור היותר רוחני, תפילה, מדיטציה, שירה, התכנסות מדיטטיבית, או מעגלי ריפוי, משאבים, להיזכר ברוח, כל אחד בדרכו. ברוח הגדולה, באלוהות, באקזיסטנס, זה משאב. בשביל אנשים שאוהבים גוף,

0: באנשי גוף, ריקוד, תנועה, יוגה, פילאטיס, whatever, זה יכול להיות משאב, לאנשים של מערכות יחסים, כמו שאמרנו קודם, דמות, מטפל, בן זוג, בת זוג, רגע שראינו אותך, רגע שראו אותך, רגע שהיה קשר, להיזכר ברגע הזה, להיזכר בדמות הזו, יכול להיות משאב. לאנשי ראש, פילוסופים, טקסטים, ספרים, משאב. לאנשי הדמיון, מקום בטוח, מקום נעים, מקום שהיינו בו, נזכר ברגע שראינו, היינו בסיטואציה כזו שהיינו מחוברים בה, אז לראות את הדבר הזה, מחזיר חזרה את החוויה של היותי, את החוויה של היותי מחובר, של היותי נוכח.
1: הבנתי. חיבור כזה למהות. ואיך בן אדם יודע איזה סוג הוא? אם הוא ראש, זה, מה?
0: הוא בא לאסי ושואל אותו. נכון. אנחנו גם וגם וגם, ולפעמים בביוסינתז אנחנו קוראים לזה פעימה, אנחנו בתקופות שונות בחיים. יש חלקים שונים שיותר פעילים בנו. אולי כשאנחנו לומדים באקדמיה, אז הראש הוא יותר דומיננטי, וכשאנחנו מאוהבים, אז עולם הרגש הוא יותר דומיננטי, וכשיש לנו ילדים, אז אולי תקופות שונות. אני חושב שזה קשה לעשות את ההבחון הזה של טיפוסי ראש, טיפוסי גוף. זה נכון, אבל זה לא נכון, כי בתקופות חיים שונות אנחנו יוצאים מאיתנו איכויות שונות. איכויות.
1: איכויות.
0: אם משאב לוקח אותי למהות, אז האיכויות הן המהות שיוצאת אל העולם. זה האיך. איך אני בא לידי ביטוי, איך אני פועל בעולם, מתוך המהות שלי, מתוך מי שאני, מתוך העומק שלי, מתוך היופי שלי. אז משאבים אל המהות, איכויות מהמהות אל העולם.
1: יפה. עכשיו ברשותך, כן, אני רוצה קצת לחבר את זה לתקופה הזאת, כי אנשים חשו, חשים עבודים, כאילו איבדו את עצמם קצת בתוך כל הבלגן, בתוך מציאות מאוד כאוטית. אתה לא חווה את זה?
0: וואו, פתחת פה מרחב מרתק בשבילי. אני תוהה, אתה יודע, על המרחק או על מערכת היחסים שבין האדם והפרט ובין הקולקטיב והחברה והתודעה הקולקטיבית. ועד כמה אנחנו נפרדים, או עד כמה אנחנו לא כל כך נפרדים. ואיך המרחב הקולקטיבי משפיע על מי שאנחנו, על מה שאנחנו, על האווירה שלנו, על ההוויה שלנו, על מצב הרוח שלנו, על הלך הרוח שלנו, על המחשבות שלנו. וכך בעצם אנחנו כולנו נמצאים בתוך השדה הזה, השדה התודעתי הזה, שהוא גם משברי, הוא גם, יש בו מידה רבה של פירוק והתפרקות, וכל אחד מגיב באופנים קצת שונים להתפרקות הזו, או למשבר הזה.
1: יצא לך לעבוד בתקופה הזאת עם אנשים על מה שהם חווים עכשיו, או ממש הסתייגת מזה?
0: אני חושב שמה שקורה עכשיו מופיע גם בכיתות ובלימודים בבית ספר, וגם בקליניקה כמובן, ואנשים שונים עוברים את זה, או חווים את זה, או מתמודדים באופנים קצת שונים, כל אחד בדרכו. יש, אני חושב שיסתכל על מנעד של בין המעורבים מאוד, ונמצאים ופעילים, ושחשוב להם מאוד להיות פעילים, ורואים ערך ומקבלים משמעות בלתרום, ובין מי שמתרחק, מלטק את עצמו, תופס מרחק עד כמה שהוא יכול, יש איזשהו מנעד כזה. שני הקצוות האלה, או שני הכתבים האלה, מבטאים צורות התמודדות עם המצב הזה שהוא מיוחד ומשברי. ושתי הכתבים האלה, אני רוצה רגע לחבק את שניהם ביחד, ולהגיד שניהם טובים, בריאים, לגיטימיים, אפשריים וחשובים. מי שבשבילו עשייה היא משמעותית, ומי שבשבילו מרחק הוא משמעותי.
1: הרי אתה עובד עם סטודנטים, זה נוכח, זה נוכח כל הזמן, כל מה שקורה לנו בחיים. אי אפשר באמת, אפילו כשבן אדם בא לך היום לעבוד על דברים אישיים, אפשר להפריד, אני לא יודע, אפשר להפריד? אני לא מצליח, זאת אומרת, זה כמו ענן שהולך איתך לכל מקום.
0: ואז השאלה היא, איך הסך הכל, או המרחב, או השדה הזה של מה שקורה עכשיו משפיע עליי באופן אישי? איך אני מעכל את זה, מאבד את זה, איך אני מתמודד עם הדבר הזה?
1: ברגע שאדם, כמו שאמרנו, הביטחון שלו יתערער, האמון שלו, אמון.
0: כן.
1: וכאן נשאלת שאלה גם של אמונה, כן? שאמון ואמונה זה הולכים ביחד.
0: מקסים.
1: כן, ו...
0: זה מקסים, כי זה שואל, זה שם... רגע, נגיד את זה אחרת.
1: כן.
0: אולי משהו ממה שקורה עכשיו, או מה שקרה בשביעי באוקטובר, זה איזושהי שבירה של איזשהו אתוס, או איזשהו דימוי, דימוי של הישראלי, של הישראליות, של העם, של התרבות, איזושהי שבירה של הקשר של בין מדינה ואזרח. ובתוך המשבר הזה עכשיו כל אחד מוזמן בעצם למצוא את העוגנים שלו מחדש.
1: את המשאבים שלו גם?
0: את דרך המשאבים, למצוא את העוגנים, למצוא את האמת שלו, למצוא את הפעימה שלו, מה נכון לו. אנחנו בעצם מנסחים את המציאות מחדש, היא גם פרסונלית ואישית, והיא גם קולקטיבית. יש הרבה עיסוק בטראומה, בנושא של טראומה, ותמיד היה לי איזשהו קושי מסוים, או איזושהי שאלה מסביב לדבר הזה.
1: אולי רגע להבין את הנקודת ההתייחסות שלך, הכללית למושג טראומה.
0: אז רגע, נכון, רציתי לעשות זום אאוט.
1: כן.
0: על בכלל על אבחונים.
1: כן.
0: כי אבחונים בכלל, הם יכולים להיות ממש בנפישל, טובים ועוזרים. מישהו יודע שיש לו הפרעות קשב וריכוז, אז הוא יודע, קוראים לזה, יש לזה שם, הוא לא מיוחד, הוא לא... הוא שייך לכל האנשים שיש להם את הדבר הזה, יש דרכים להתמודד, יש אופנים להתמודד, כי ברגע שנתנו לזה שם, ויש לזה שם, אז אנחנו יודעים איך להתמודד. אז יש בזה את החלק הזה, הטוב, הבריא, היפה, והמארגן את המציאות באיזשהו אופן. בחלק האחר, ברגע שאנחנו שמים את הלייבלינג הזה, אז האדם מזדהה איתו. ואז פה נשאלת השאלה, מה נותר?
1: אתה מדבר על זה שכשיש איום?
0: לא, אני מדבר על זה שאנחנו עושים עם לייבלינג.
1: הגדרה.
0: הגדרה, הפרעות קשב וריכוז.
1: אז יש הזדהות עם הבעיה.
0: מישהו שהוא דיכאוני, רק לקרוא למצב של התכנסות דיכאון, ולהגיד למישהו אתה בדיכאון, יש איזו השפעה עמוקה מאוד. כן, מצד אחד זה עושה לי הקרלה, כי אני מבין מה קורה לי. מצד שני, אולי זה קולה אותי בתוך המקום הזה.
1: זה מעצב את התודעה באותו רגע.
0: סוגר אפשרויות, כן.
1: כן,
0: זה ממש ככה.
1: מכניס אותך לאיזה... משבצת כזאת, לאיזה קופסה כזאת, ששם אתה נמצא, ואז אתה גם תייצר לעצמך מציאות שהיא דומה, כי אתה בתוך הקונספציה הזאת.
0: ותשכח חלקים אחרים שיכולים לעזור לך.
1: אוקיי.
0: אז בהסתכלות שלי, אני תמיד סקרן לראות את האדם מעבר לבעיה, מעבר לקושי, מעבר למצוקה שהוא חווה או שהוא מביא. מה היופי שלו שמעבר, מה השיר מעבר, מה קורה מעבר, מי הוא מעבר לבעיה. וזה מדהים, כי את מי שהאדם הוא מעבר לבעיה, זה אף פעם לא הוגדר. הרבדים המהותיים, הרבדים הנשמתיים, הם פחות מוגדרים. הרבדים האישיותיים הסובלים, הם מוגדרים, להם יש שמות, וזה קולה אותנו בתוך המקום הזה. אז כמו שאמרנו, מצד אחד יש בזה הקלה, לדעת ממה אני סובל, מצד שני, אולי זה קולה אותי בתוך הדבר הזה. וזה לוקח אותי להסתכלות על טראומה.
1: אוקיי.
0: שהיום היא כל כך מדוברת, בטח במרחבים הטיפוליים, ואני תוהה, האם כל אירוע קשה ככל שהוא יהיה, הוא אירוע טראומטי? האם יש אדם בעולם מתוך כל 9 מיליארד שלא חווה טראומה?
1: Mm-hmm.
0: מה קורה כשאומרים לך שאתה רע טראומטי? שאתה פוסט-טראומטי? לא שאני מתכחש ל...
1: לא, אנחנו לוקחים את זה לדיון יותר רחב. כן. הדיון הרחב הוא מעניין. השאלה גם איך אתה תופס טראומה, זאת אומרת, יש הגדרה אחת לטראומה?
0: אני חושב שיש הגדרה לטראומה, ויש כמו לכל אבחון.
1: אני לא אקריא עכשיו מהוויקיפדיה, אבל אתה יודע להגיד איך העולם מתייחס לטראומה בצורה הזה?
0: טראומה הוא סוג של פירוק ומצב שבו מערכת ההישרדות הנוירולוגית של אדם ממשיכה לפעול, כאילו שקיים איום תמידי כל הזמן ברמה גבוהה.
1: אלרט.
0: אלרט, אבל גם המבנה, משהו במבנה מתפרק. ההסתכלות הטראומטית אומרת שהגיע כוח מאוד חזק מבחוץ, ושלא היינו אליו מוכנים, או לא הגבנו אליו באופן מותאם, והוא בעצם פרק את השלמות שלנו. אז משהו בנו מתפרק לך.
1: זה כן קצת נשמע לי כמו מה שקרה, לא?
0: זה קרה לכל, זה קרה לכול, אבל למי זה לא קרה? כן, זה קרה בשביל, לגמרי. אוקיי. ולקרה לכולנו.
1: כן. ואז אומרים, אנחנו עכשיו חברה בטראומטית, בטראומה.
0: כן.
1: אז כולם.
0: כן.
1: כל אחד ברמה אחרת.
0: אנחנו חברה בשיקום, אנחנו חברה בהתמודדות, אנחנו חברה בהתארגנות מחודשת, אנחנו חברה שמחפשת את האופק החדש שלה, אנחנו חברה חולה, אנחנו חברה בטראומה.
1: ואז מה שאתה אומר, שזה יכול לקבע תפיסה שהיא לא מקדמת בסופו של דבר.
0: ואז יש פרוטוקול איך עובדים עם טראומה.
1: אוקיי.
0: או צורות או דרכי עבודה עם טראומה שהן טובות ונכונות ואפקטיביות מן הסתם, הם כמובן נחקרו והתגלה והבינו שזה עוזר, ואני כל הזמן נשאר עם השאלה, מה עוזר לאדם הפרטי, הקונקרטי, לא מה אנחנו שמים עליו, איך אנחנו יכולים, עוד פעם כמו המשאבים, לראות את הריפוי שלו, את הכוח שבו, את היופי שבו, ולאפשר לדבר הזה להתחיל לפעום ולארגן ולשקם ולהבריא את האדם. זה, אני מחפש את הדבר הזה, איך שמישהו מטפל, יראה את הדבר הזה באחר, במי שכואב או במי שסובל, ויעזור לגדל את הדבר הזה. ולאו דווקא ידע על המטופל, וישית עליו איזשהו רעיון, דעה, אבחון, כלים, דרכים. כי מה שטוב לאדם אחד, יכול להיות ממש הרסני לאדם אחר.
1: זאת אומרת שמה שאתה אומר, ושוב, אנחנו לא בענייני ביקורת, אלא שאלת שאלות, וזה חשוב, והנקודת המבט היא מאוד גם רחבה, ולאו דווקא קונקרטית לעכשיו, אבל זה משהו יפה להתבונן עליו, על נושא של המשגה בחיים. זאת אומרת, אתה אומר שהפרוטוקול יכול, הפרוטוקול של איך צריך, הוא יכול לפגוע בראייה הפרטנית של מה שצריך. האיך צריך, כאילו, למראית, כמו מרשם שאתה מקבל מרופא, ואתה אומר, אני לא בטוח שזה נכון לי, אני לא יודע אם הוא רואה אותי, הוא יודע שיש את זה, אז נותנים את זה. וכשאני הולך, נגיד, לזה יותר ברפואה המערבית, שאני הולך לרופא סיני, אז הוא הרבה יותר קשוב אותו דבר, תגיד, אתה יכול להגיד את זה.
0: אותו דבר?
1: כן.
0: בצורות אבחון אחרות. וזה הדרך שהרפואה בנתה על מנת לעזור אחד לשני. ועל מנת לתת אפשרות לעוזר, שיהיו לו את הכלים.
1: גם בתחום הנפש, אתה אומר, זה כך.
0: גם בתחום, בכל תחום זה ככה.
1: נכון.
0: אבל בוא ניקח עוד פעם צעד אחורה.
1: כן.
0: כשילד בוכה, אז ההורה שואל אותו למה אתה עצוב. ואז הילד יודע שמה שהוא מרגיש, הקיבוץ הזה,
1: זה עצב.
0: קוראים לזה עצב. כשהילד צועק וכועס, אז האבא שואל אותו, תגיד למה, או ההורה שואל אותו, למה אתה כועס, על מה אתה כועס. הוא יודע שמה שהוא מרגיש זה כעס.
1: זה טוב או לא?
0: וכך אנחנו לאט לאט נותנים שמות לחוויה.
1: זה טוב או לא?
0: בטח שזה כל מיני. עכשיו,
1: בתוכנית הזאת, חברים, אתם לא תקבלו תשובות.
0: יש חוויה. אנחנו באים לכאן עם חוויה. אנחנו חווים את החיים בצורה נורא אינטנסיבית, ולאט לאט נותנים שמות. ולאט לאט השמות שאנחנו נותנים לחוויה, תופסים את מקום החוויה. ואנחנו נשארים עסוקים בשמות, במילים, בחשיבה על, ומפסידים במשהו את חוויית העת.
1: אוקיי.
0: ועכשיו אנחנו הולכים לשמות שאנחנו נותנים לכל מיני דברים אחרים.
1: אבל לפני זה רק לשאול, יש לי חבר, נגיד, לאחרונה, שאמר, תשמע, הבנתי שאני פוסט-טראומטי, כאילו זה הקלה אדירה.
0: נכון.
1: הוא לא היה מודע לזה.
0: נכון.
1: הוא קלט שכל מיני התנהגויות שלו, הם בעקבות טראומות שהוא חווה, והוא לא היה מודע אליהן. וזה עשה לו טוב. כאילו, מה זה? תשמע, מצחיק. כאילו זה,
0: זה עושה הקלה.
1: יש שם מכירים את זה, יש שם לדבר הזה. אני לא חייזר, מה שאני מרגיש, יש לו אפיון. זו תופעה שהיא קורית, זה בעקבות, באמת, מצב טראומטי, קורים כל מיני דברים, כאילו, זה חיבר לו את הפאזל.
0: נכון, אז מה שניסיתי להגיד, זה בעצם אנחנו חיים בעולם של שפה או של מילים, ואנחנו קוראים לדברים במילים, ושכחנו קצת את החוויה. אז גם להגיד פוסט-טראומטי זה מילה או הגדרה, והשאלה שוב היא על החוויה. אז אחד המטופלים אמר, תשמע, אני לא בטוח שאני רוצה להחלים. יש לזה שם, אני מקבל עזרה, אני מקבל תמיכה, מתחשבים בי,

0: אני לא חייב לעבוד, אני מקבל קצבה. אני חי חיים ממש טובים. למה שיפסיקו לקרוא לי פוסט-טראומטי בעצם? זה עושה טוב? יש לי הרווח המשני, אנחנו קוראים לזה רווח משני, הרווח המשני הוא כל כך גדול, עדיף להישאר ככה.
1: אוקיי, אז אנחנו מדברים על איזושהי רגישות מאוד גדולה, מתח כזה, מאוד כן. גדול בין, כמובן שהרצון הוא תמיד לעזור לאנשים, אבל השאלה, אם לפעמים כשאתה משיים, אם אתה עוזר להם באמת, או עוזר להם להנציח משהו, אתה מבין?
0: בול.
1: ברור שאתה מבין, אתה מדבר על זה, אני רק מנסה לתת לזה ככה יותר מובהקות, וזה מתח מאוד מאוד עדין ורגיש. איך יודעים?
0: אז הוא הגיע ואומר, תשמע, אני לא יודע אם להתחתן איתה או לא, כי אני לא יודע אם אני אוהב אותה. זה לא אוקיי, בוא נברר. לקח קצת זמן, והיא נסעה, אחרי כמה, היא נסעה, והוא היה לבד, ואז הוא אומר לי, תגיד, כשמרגישים פה בלב ככה, וכשהנשימה זה, וזה מתכווץ, ושיש לך זה, ואתה מרגיש ככה, איך קוראים לזה? אמרתי לו, אולי קוראים לזה אהבה? אולי קוראים לזה געגועים? ונפתח לו הלב. הייתה לו רווחה, יש לזה שם. הוא יודע איך הוא מרגיש.
1: אגב, לי גם זה נשמע כמו חרדה. ואז, באותה מידה.
0: נכון, והתרגשות וכו וכו. אז,
1: לא, זה אני... יכול להיות גם חרדה.
0: חידת נטישה.
1: נטישה, כן, או. אתה יודע, אני מכיר את זה גם ברמה האישית.
0: נכון.
1: זה מאוד מתעתע.
0: מאוד. איך אנחנו קוראים לדברים? איך אנחנו קוראים לדברים, ולפעמים אנחנו קוראים לחוויות שלנו בשמות שלא, שהם לא מתאימים, ואז אנחנו תופסים את החוויה, את השם, ומאבדים את החוויה. אם אני נאחז בשם, הפוסט-טראומטי, הטראומה, ואנחנו נאחזים בדבר הזה, אנחנו מפסידים את החוויה האמיתית. יש סבל, יש כאב, יש מצוקה, ויש צורך בעזרה. והעזרה משתנה מאדם לאדם. והדרך שאפשר לעזור שונה מאדם לאדם, אולי. המערכות לא יודעות לעשות את זה, אני חושב. הן כאילו יודעות לעשות צורות מורגנות יותר.
1: כן, צריכות גם לעבוד עם מסה.
0: כן.
1: נגיד בתקופה כזאת, עבדו עם המון המון אנשים, עובדים עם המון המון אנשים במקביל.
0: 8-9 מיליון. שחוו משבר, שחוו משבר אמון. נכון, זה לא באותה עוצמה. אתה יודע, פעם, מדהים, פעם מישהו היה בקליניקה, והוא ממש נשבר, כי הוא לא ידע במה לעבוד. הוא לא מצא עבודה, וכאילו הוא נשבר לו הלב, גם על המצב הכלכלי שלו, אבל גם על הדימוי שלו בפני ההורים שלו. וזה היה כאב עמוק, של איזשהו שבר של ערך. הוא הלך, ובא מישהו אחר, ואמר שאין ברירה, יכול להיות שהוא יצטרך למכור את אחד הנכסים. וזה היה שבר נורא גדול, כי אסור למכור נכסים, ואם הוא מוכר נכס, מתוך כי הוא מחזיק איזושהי כלכלה מסוימת, אם הוא מוכר נכס, אז הוא מוכר את הקרן, והיא לא מוכרים את הקרן, אז הוא נכשל בעצם. אותם רגשות, אותו בכי, אותו כאב, הנרטיב היה שונה. ואז אנחנו משווים מי כואב יותר, מי סובל יותר, מי מתפרק יותר. אנחנו מרגישים את אותם רגשות, מתמודדים עם אותם התמודדויות. ברור שמי ש... היה בקו ראשון, חווה דברים מסוימים. יש לו את החוויה שלו, והיא קשה לאין ספור. וכל מי שנחשף אחר כך לחומרים שהיו ברשתות החברתיות, קשה מאוד. וכל מי שנחשף לחדשות אחר כך, קשה ביותר. וכל מי שאיבד אנשים, וכל מי ש... אני חושב שאנחנו בסוף, אם אנחנו לא משווים אחד את השני, מי כואב יותר, אנחנו כואבים ממש, כולנו, את הרגע הזה. ואז משאבים.
1: אוקיי.
0: שעוזרים להכיל את הכאב, שעוזרים לבסט את הכאב, להכיל את הכאב, למצוא דרכים, ואז שאני חוזר חזרה למהות שלי דרך המשאב, אני יכול למצוא דרכים, איך להתמודד שהם יהיו דרכים שמתאימות בשביל מי שאני. ואז אחד יכול לבחור מתוך החיבור העמוק הזה, להתנדב, לעשות, לפעול, ואחד מתוך החיבור העמוק הזה יכול להגיד, רגע, אני צריך לקחת מרחק ולשמור על המשפחה שלי. וזאת היא האמת שלו.
1: כן, כמו שאמרנו בהתחלה, גם כן. יכולת ההכלה של כל אחד. להכיר אותה.
0: כן.
1: שזה חשוב.
0: נכון.
1: כי יש באמת אנשים בתקופה הזאת שיכולים X, ואנשים שיכולים Y, זה לא משהו בר השפעה.
0: ההשבטיות היא בעיית.
1: יש כאלה שצריכים להילחם גם.
0: לגמרי.
1: כן. שזה... אתה יודע, זה לא מלחמה רגילה, זה מלחמה שאתה מתחיל מ... כבר לא יודע אם להשתמש במילה טראומה, אבל שאתה מתחיל מ... משהו שלא ציפית אליו, כמו אגרוף כזה בבטן. כן. נדמה את זה לאגרוף בבטן, כן. אתה מתחיל אחרי אגרוף בבטן את המלחמה. זה...
0: נכון.
1: כן. מעניין אותי תמיד אנשי טיפול, איך באמת הם רואים את העניין הזה של...
0: אתה יודע, אני נזכר שהייתי בלבנון.
1: כן. הראשונה? שנייה?
0: מי סופר?
1: מה?
0: שנייה, אני חושב.
1: מה, 2006?
0: לא זוכר.
1: לא, אבל במלחמה היית כאילו?
0: הייתי במלחמה, אחרי המלחמה, שמחזיקים את המרחב, את השטח, את התוואי שלה.
1: רצועת הביטחון.
0: רצועת הביטחון, או מה שזה לא יהיה.
1: כן. אז אנחנו מדברים על שנות, כנראה שנות ה-80-90.
0: לרדוף אחרי מחבלים, כן. לרדוף אחרי מחבלים.
1: כן.
0: לעשות סריקות, פתיחות ציריים. לעשות מערבים, ולאט לאט יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, התודעה שלי הצטמצמה. אמרתי לעצמי, הייתי ילד בן 20, 19, אני יודע, הרגשתי את עצמי בערך כמו עכבר. אני אסביר.
1: אוקיי.
0: מה שהיה אכפת לי זה, שתהיה לי מיטה, שיהיה לי מים, אוכל לשתות, מים להתקלח, וזהו. ולעשות את הפונקציונליות שלי, כחייל. ומשהו כל כך בתודעה שלי, בחוויית העצמי שלי, כל כך הצטמצם למקום ההישרדותי הראשוני, הפשוט הזה, של לשרוד, של לישון, של לאכול, של להתקלח ולהיות פונקציונלי, ולחיות ככה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום. וכשחזרתי חזרה, שם היה שוק.
1: כי?
0: כי אתה חוזר לעולם, לחיים שקורים, לעולם של חיים ומחות יחסים ורגשות ומחשבות ו... ושם פתאום היה חיכוך נורא קשה. החזרה הייתה מאוד מאוד מאתגרת.
1: זה לא מצב של התרגלות, של הסתגלות הרי.
0: ואני אומר, זה מצב של התרגלות.
1: גם להיכנס למצב החיילי הזה.
0: נכון.
1: הקטן, זה לוקח, אתה יודע, זה מתחיל להיות השגרה שלך, עד שאתה הופך להיות השגרה שלך.
0: נכון.
1: ואחרי זה שאתה חוזר לשגרת החיים, לוקח זמן לחזור
0: להסתגל.
1: למצב הזה. כן.
0: להסתגל.
1: לחיים נורמליים על פניו, שהם לא... איך אתה רואה את זה, את התהליכים האלה? זה תהליכים שהם טבעיים לחלוטין, לא?
0: אפשר לקרוא להם בשמות אם אנחנו חוזרים חזרה למה שדיברנו קודם.
1: לא, אבל הם לגיטימיים ברמה הזאת של... היום שאתה מסתכל על המצב הזה שהיית בו חייל, זה לא נראה לך מוזר. זה המצב ה...
0: כן.
1: זה כזה להיות או לחדול, ואז אתה על הבייס של הבייס. אתה... צריך להתקיים ולהילחם.
0: ממש.
1: זהו.
0: ממש.
1: אין משהו אחר.
0: ולוקח לך זמן להסתגל לתוך הדבר הזה, ואחר כך שאתה חוזר לוקח, כמו שאתה אומר, זמן להסתגל למציאות מחדש, וההסתגלות הרבה פעמים היא כואבת, והיא מורכבת, והיא לא פשוטה.
1: איפה מבחינתך נכנס האלמנט של, במצב כזה של חייל, זה מעניין להתבונן לזה, דווקא כי היית שם, וגם, ודווקא כי אתה איש טיפול, את הנושא של תקווה, של אמונה, של הדיאלוג הפנימי, אתה יודע, דברים שפרנקל גם דיבר עליהם במצבים כאלה שאדם חייב את ההופ, את העולם הפנימי, את המשהו הזה שאתה יודע, שיחזיק אותו ברמה ה... לא יודע איך לקרוא לזה, נשמתית, נפשית, אתה יודע, ייתן לו את האור. כן, כאילו הדלק שייתן לו את האפשרות גם להילחם או לשרוד וכו' וכו', כי אחרת כאילו אין מה שמחזיק, אז זה הופך להיות משהו מאוד מאוד טכני. איך אתה מסתכל על זה היום, על התקופה שהיית חייל?
0: איזה...
1: אתה זוכר משהו ממה שהרגשת בתקופה
0: ההיא? אני זוכר גם את התקופה ההיא וגם מצבים, נגיד מצבי קצה אחרים, שבתוך מצב הקצה בעצם אתה פוגש איכויות או משאבים, או כאילו האיכויות שלך יוצאות החוצה. בגלל שנדרש להתמודד, יוצאים החוצה כישורים ומצבים, מצבי נפש שלא היו מתגלים, אלא אם כן היה מצב כזה של סטרס או של, או של מצוקה. והנה, ויקטור פרנקל כתב את מה שהוא כתב ויצא, מה שיצא איפה שהוא היה. בתוך מצבי המצוקה האלה אני מגלה את כוחות הנפש, ומתוכי נובעים חלקים שלא היו שם קודם, כי הם לא היו נדרשים קודם.
1: מעניין.
0: ואז אמונה, אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים לקצה, אז מתפללים, אז מבקשים עזרה, ביום יום זה לא שם.
1: כן.
0: ואז גם מבטיחים הבטחות. אם תעזור לי, אז אני אחזור בתשובה.
1: כן, כן.
0: אוקיי. ואז אנחנו לא מקיימים את ההבטחות.
1: היית שם?
0: כן, לא.
1: כשהיית במצב...
0: לא הבטחתי הבטחות, אבל פגשתי את התקטנותי ואת הגדלות של החיים, נגיד. הרגשתי באיזשהו מקום מוגן ושמור. והיה בי איזשהו רובד של הכרת תודה על זה שאני יכול להיות מצומצם כל כך, הישרדותי כל כך ושמור, ובו בזמן גם שמור.
1: תגיד, בנושא הזה של משאבים, אתה גם בעצם בעבודה שלך, ופתחת עם זה שאתה גם מתייחס לחברה. ולחסים. אני רוצה רגע לחבר את הציר הזה. כי כשאתה מדבר על משאבים, אתה מדבר על משהו פנימי אצל אדם, בחיבור שלו לעצמו. נכון? יש משאבים ברמה הקולקטיבית?
0: ברור.
1: למשל?
0: ועכשיו השאלה היא, מה המשאבים שלנו כאומה?
1: בדיוק.
0: או כישראלים, או כן?
1: זאת השאלה.
0: מה איך המשאבים, אתה רואה את זה? מה המשאבים כן. שלנו?
1: זה משהו שצריך לברר וגם... או משהו שאנחנו מכירים?
0: אני חושב שלכם בבירור. נראה לי שאנחנו נמצאים בתקופת ברור של הדבר הזה. מה מחבר אותנו ביחד? יש גם ניסיון כזה, להתחבר ביחד, להרגיש את הביחד, אבל לפעמים נראה לי שהניסיון הזה הוא כמו חיצוני מדי, הוא במעטפת. והשאלה העמוקה היא, כאילו, מה עם המשאבים שלנו? ופה אולי אנחנו קצת גם מתפצלים כאומה, כי יש אנשים, או חלק מהאומה, שהמשאבים שלהם הם רוחניים יותר, דתיים יותר, וחלק שהמשאבים שלהם הם אולי... פרקטיים, חומריים יותר, נקרא לזה. ויש איזה, אני חושב, איזה חיפוש אחרי המכנה משותף חדש. פעם, הקמת המדינה, זה היה להקים את המדינה, לבנות משפחה, לבנות דור התקומה. זה היה המשאב. זה היה הכוח, זה היה המשאב, זה מה שחיבר. מה מחבר היום? מה מחבר אותנו...
1: מה יכול לעזור?
0: לא רק כפרטים, אלא כאומה.
1: אני חושב שאני גם קצת עבודים במקום הזה, של הבירור הזה. מה יכול לעזור לנו אבל לברר? איזה שאלות כן שווה לשאול? כמו אלה ששאלת עכשיו, אבל... אתה יודע, זה כמו... שאני אסתכל רגע על משפחה שהולכת לטיפול. טיפול משפחתי. כן? כאילו, אתה יודע, הרגיש לי לפני 7 באוקטובר... רצינו גם לעשות תוכנית ברדיו בכיוון הזה, אולי יום אחד הייתי קרש, קראתי למטפלים בישראל, שכל פעם אתה מביא בן אדם מהפאזל הישראלי, אולי אתה גם תהיה שותף בפורמט הזה כשנעשה אותו, כי החברה הזאת בהחלט צריכה טיפול. עכשיו, אני אומר טיפול, אני לא יודע אם זאת המילה הכי מדויקת, אבל זה באמת איזשהו בירור, אתה יודע, מדברים עכשיו על החוזה בין האזרחים למדינה, עכשיו, מה זה מדינה? אתה יודע, תמיד אני אומר לעצמי, מה זה מדינה? זה מה? אין דבר כזה באמת מדינה. אתה יודע, זה מה שאנחנו ממציאים. מה זה מדינה? מה זה? זה ישות מופשע, אין לה שום... מי זה המדינה? זה לא מישהו. אין מי לדבר, אתה יודע. זה חלק מהעניין, אני חושב, שבסוף, כשאתה שואל שאלות של אחריות, אז כל אחד יכול להסתכל הצידה, כי מי זה המדינה? המדינה זה גם אני ואתה, לא? לא? אני שואל, נגיד, אחריות למצב הקיים, אני חושב שלכולנו יש אחריות במה שקרה. יש כאלה שיש להם יותר, ויש כנראה שכאלה שפחות, יש להם יותר כוח וקבלת החלטות, ואחריות פורמלית מוגדרת וכו' וכו'. אבל אני שואל את כל הדבר הזה, כי כשאני מדמיין את מדינת ישראל נכנסת לטיפול, איזה שאלות צריך לשאול? כדי לעשות איזשהם תהליכים פה שהם חשובים ועמוקים. גם על ה... שמגיעים עד לכדי החזון החדש של המדינה הזאת. שצריך חדש אותו. חדש את ההסכם וכמו שאתה עושה תיאום ציפיות. לא יודע, אני לא טיפלתי אף פעם במשפחה, אולי אתה כן. אבל...
0: אני לא יודע אם זה הזמן לשאלות האלה.
1: יכול להיות שלא הזמן, אבל השאלות צריכות להישאל וכשיגיע מתישהו.
0: אבל אני אומר... בגלל שהמצב הוא משברי כרגע, אז אולי אלה הן שאלות שמקדימות את זמנן, ואיך אנחנו רגע עוברים ומגשרים על המצב המשברי הזה. עלה בידי, כשדיברת, אז

0: גבי, הדימוי הזה של כמו הורה או הורים שבאיזשהו אופן בוגדים באמון של הילד שלהם, לא משנה בין כמה הוא. אז הוא מאבד קשר איתם, הוא מאבד אמון איתם, הוא מאבד קשר איתם, יש כעס וביקורת ופגיעה וכו וכו וכו, אבל מה שקורה זה שבעצם הוא נדרש להגדיר מחדש את עצמו, להתחבר חזרה לעצמו, לנוכחות שלו, להיות שלו, להגדרה שלו, ומהחיבור, אחרי המש... ומהחיבור הזה, אולי הוא יוכל חזרה לפגוש אותם במקום אחר. ומה שנראה בעיניים שלי, שמתבקש היום, זה איך אנחנו רואים את האחר, מכבדים את האחר, איך אנחנו הופכים את האחר ללהיות קרוב. כל אחר שהוא. בפנטזיה שלי, האישית, אם היה אפשר לעשות מצב כזה, שבו כל אדם דואג לרווחתו או למימושו, למימוש המהותי של אדם אחר.
1: מאמץ אותו?
0: דואג למימוש, למימוש שלו, מסתכל עליו, כמו שאתה מסתכל על עצמך, אנחנו מסתכלים על עצמנו, מה טוב, למה... מסתכל על אדם אחר ואומר, מה יעזור לו? מה יעזור לו לממש את עצמו? מה יעזור לו... ואם לכל אחד היה אחד כזה, נראה לי שאין לו חיים בחברה אחרת.
1: מזכיר לי את המשחק של הגמד והענק.
0: נכון, תמיד זה מזכיר את זה, נכון. כן. נכון.
1: זה רעיון יפה, אתה יודע? רעיון מאוד יפה.
0: ואז כולם רואים את כולם, כולם חוברים לכולם. כי בסוף, אתה יודע, האחר נמצא בתוכי.
1: כן.
0: לגמרי. עד כדי כך, עד כדי כך, שאם אני פוגש את האחר, והוא שמח, אני מרגיש שמחה. אם אני פוגש אחר, חבר, בן זוג, בת זוג, והיא מאוד עצובה, לפני שהיא אמרה מילה, אני מרגיש את העצב הזה. משהו באחר מופיע בתוך החוויה שלי, תמיד. עכשיו אנחנו לקחנו, וזה קצת התשתש מהמודע שלנו, אבל אם נפתח את זה, אנחנו מהדהדים או מרגישים או חווים את האחר, את הקולקטיב, הוא מופיע בתוך החוויה שלנו, עוד לפני שזה אנחנו. מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה מיד, כאילו מלאימים את זה פנימה, אומרים זה אני עצוב, לא רוצה להיות עצוב, תרגישי יותר טוב, אם תרגישי יותר טוב, אני ארגיש יותר טוב, וכו וכו וכו. אבל רגע לפני, ישנה חוויית האחר בתוכי, ואם אנחנו משאירים את זה ככה, אז אני יודע מה האחר חווה. לא רק שאני יודע מה האחר חווה, אני יכול להכיל את זה, ולא רק שאני יכול להכיל את זה, זה לא בהכרח משפיע על מי שאני, ואז האחר, אחרת, מרגישה מורגשת, כי מישהו מרגיש אותה, לא שזה מישהו אפקטיב, כאילו פועל או מופעל ממנה. כשזה קורה, אז האחר מרגיש מורגש. כשהוא מרגיש מורגש, אני גם מרגיש שהוא מרגיש מורגש.
1: כן.
0: ואז מגיעה האינטימיות, ואז מגיעה הקרבה האמיתית. ואז שם יכול להיות ביטחון, ושם נבנה אמון. אמון לא נבנה מלמעלה או מרעיון, אמון נבנה מתוך חוויה פנימית עמוקה, שמישהו רואה, שמישהו מרגיש, שמישהו נוכח, רואה אותי, וזה מחזיר אותי חזרה למשאבים.
1: יפה. רן מאוד יפה. שווה מחשבה. טוב, אנחנו מסיימים את השיחה הזאת. אז אני רוצה להגיד לך תודה. הייתה שיחה מאוד לא... טוב, אף שיחה היא לא באמת רגילה, כל שיחה היא מיוחדת, אבל אני מרגיש שהצבע הזה שנכח בשיחה הזאת הוא מאוד חשוב.
0: תודה.
1: תודה לך, גיל ארד. תודה לכם על ההזנה ובשורות טובות. תודה.

0: תודה לגלעד ויטל, ועם זה פתחנו את התוכנית הזאת. אותי זה ישר לקח אותי המלודיה ל... שמה?
1: שימו הרבה ריברב בהתחלה.
0: אותי זה ישר חיבר אותי בלחן לשיר שלך תקווה.
1: גם, אתה יודע, זה אותו סוס. אתה יודע, דיברת על יעלומי קרב, אבל לפני זה היה לי מופע, לפני היה לי מופע שקראתי לו בתמונה הגדולה, ששם זה בערך באזור גיל 36, גיליתי את הסיפור של אבא שלי והסבא וסבתא שנספו בשואה. ואבא שלי הוא ילד ניצול שואה שהגיע בגיל 11 לארץ. עכשיו, את הסיפור הזה גיליתי מתוך סקרנות, כן? לדעת מי אני וכאלה. ואני חושב שזה גם המפתח לכל מה שאנחנו מדברים עליו בתקופה האחרונה, ועל הטראומה וכל זה, זה לדעת מי אתה. לדעת ממה אתה בנוי, הסטרקצ'ר. אז לי זה קרה באמת, קראו לי ניסים, יעני. אתה יודע, אני לא, מי שמעוניין מה הקטע של הפוסט-טראומה והקשר שלי לזה, אז זה שירות בגולני 3 שנים, וגם הייתי לפני זה גדלתי במטולה עם כל הקטיושות. ובשירות בגולני יצא להרוג מחבלים והרבה דברים, הרבה אירועים מאוד כאלה שאתה לא שוכח. ולצד זה אני כל הזמן אומר, בוא'נה, אני, אתה יודע, הכל מדויק כל כך, הכל מדויק. הייתי בארצות הברית, ואז אחרי השירות. ובזמן של הדחקה אתה שם בצד, יאללה, לא קרה כלום וזה, כולם מחבלים, יאללה, שחרר, יאללה, מה אתה חושב על זה? ואתה באמת מצליח להדחיק, כי זה האוטומט של הבן אדם. הבן אדם לא בא לו לדבר על זה. הבן אדם לא בא לו להתעסק במה שהוא ראה לפני חודש. לא בא לו, זה האוטומט, אוקיי? עכשיו, אנחנו בני אדם, אנחנו לא עובדים רק על האוטומט הזה, אנחנו גם מתגברים על היצר במלא דברים אחרים. כמו, למשל, אתה יודע, עצם זה שאנחנו יושבים פה בשקט ובסבבה, זה התגברות של יצר של מלא כל הסביבה מסביבנו, בתוך ישראל. Mm-hmm. לא שזה עמוק מדי מה שאני אומר.
0: לא, דבר חופשי.
1: אבל זה, אתה יודע, אנחנו מתגברים על היצר, בקטע של, נגיד, אם אתה מתעצבן על מישהו, אז אתה לא שוחט אותו ישר, כמו בג'ונגל.
0: כן.
1: זה לא מקום של ברירה טבעית ואבולוציה אכזרית בתוך ישראל ובחברה שלנו. זה החברה שלנו, ככה גדלנו כולנו. אני גדלתי בכזאת חברה, אבל הצלחתי להיות גם בחצי השני של הג'ונגל. זה כל הסיפור, ואני חושב שזה המתנה שקיבלתי עם הטראומה הזאת ועם כל מה שעברתי, כי אין משחקים, הכלי שלך גדל. אתה רוצה, לא רוצה. עכשיו, למה יהלומי קרב? אני לא יהלום. אני, יש לי יהלום. וכל מי שיש לו טראומה, יש לו יהלום, והוא יכול ללטש אותו. ולהבין ממה בנוי היהלום הזה, ולצרף אותו לחיים שלו, כי לשים אותו בצד, ניסיתי. השתחררתי מהצבא ב-91. הייתי בטוח שאני בן 21, אני איש, לא? כאילו, יאללה, נוסעים טייל, וזה הולך לעבוד באיזה קיבוץ. עכשיו אתה לא, אתה בא בכלל מלבנון, אתה לא איש. אני בדברים מאוד פעוטים, שאתה יושב עם חבר'ה ומישהו בא... ניקח את זה כאילו להיום. מישהו בא להוציא לך את המטען, ואתה בדיוק מטעין וחייב שיתין, ואתה צועק לו שלא יוציא את המטען, והוא לא שומע אותך, זה צורק עליו נעל, נכון? לא. זה לא קורה בחיים הרגילים, אוקיי? שאתה דופק לו נעל בגב, או... כאילו, אין לך את האש הזאת שכל הזמן מתפרצת, ובהתחלה שהשתחררתי, אז לא קלטתי בכלל איזה, וואו! הכל התפלק לי אש כל הזמן. שגם כן, אני צריכתי פשוט להדחיק. כי מי בא לו להתעסק בזה? בא לי על עולם מגניב של שחטות ומוזיקה ומסיבות, כמו שאני רואה פה בתאילנד. וזה לא רוצה, זה לא קרה.
0: זה לא קרה.
1: מה זה? זה אני בן 17 בכלל, אני לא בן 21. רד ממני. אני גם עוצמתי, דפקתי מחבלים, זה לא מזיז לי יותר מדי, אתה יודע. זה גם, יש לך גם את זה. אתה לא מפחד מכלום, אני לא מעצמך, לא משום דבר. אני החלטתי שאני לא, זה לא היה, וזה לא היה. למה אם לא, אני דופק לך צרור בראש. אתה מבין איך זה עובד? הכל על טמפר כזה. גם על עצמך אתה מדבר ככה. אתה כולך כזה, בטמפר כזה. עכשיו, למה אני מספר את זה? לא בשביל לספר על עצמי. הסיפור הוא שאנשים ייקחו את זה, כי אני חושב מה שקרה בשביעי באוקטובר, ומאז ועד עכשיו, אני חושב שכאילו, כמו האלוהות לקחה אותי, אלוהים לקח אותי ואמר לי ב-94, וואו, איזה בלגן יש בישראל, אתה חייב לחזור. אמר לי, טוב, אתה לא לוחם, אז אתה תעשה להקה שתשמח את עם ישראל. אני זוכר, הייתה לי איזה חברה שם, ואמרתי, I'm going back to Israel, I'm going to have a band, and you're going to hear about it in England. באמא שלי, אמרתי לה שהיא תשמע עליה באנגלה. לא יודע אם היא שמעה על שוטי הנבואה, אבל זה עבד. כי חזרתי כולי רוח קרב לשמח פה את האנשים, להרים להם את המורל, שיפסיקו לקבל כמובן מאליו, ועד היום אני רואה את זה, את מה שיש, שתבדוק לפני שאתה מחליט לעשות משהו, אם אתה בנתינה לכלל או בלקיחת אנרגיה מהכלל. זה נורא פשוט. כל מהלך שאתה יכול לראות אם אתה יונק או נותן. בכל בחירה שלך. אז אני לא יודע, מי שגדל תחת אש והיה בתוך זה, זה איפשהו די בילט אין, שהוא לא יכול לשרוד בלי החבר שלו, בלי האח שלו, וזה לא משנה מי זה. כי זה ככה אצלי, בילט אין. בגלל זה גם מלא אכלתי אותה בחיים, כי חשבתי שכולה מחלקה איתי, ויש מפקד, ואנחנו כולנו מתים ביחד או חיים ביחד. אבל אז אתה קולט ברגיל, כשהייתי עוד, אתה יודע, רק כזה משוחרר, עוד לפני שהכרנו.
0: כן.
1: גם כשהכרנו, נפלו לי הסימונים האלה, כשאנחנו הכרנו באזור שנת 2008-2007,
0: כן,
1: 6,
0: כן.
1: קצת אחרי לבנון השנייה, שהכל אצלי לפי זה, כשאנחנו הכרנו, נפלו לי הסימונים שלא כולם לוחמים איתי למען אותה מטרה. ואנחנו הולכים, יעני, כי בדיוק אז התפרקה שוטי הנבואה. וגם גיליתי ש... בונה, יש חברים שהם נהיים חברים שלך, ואז הם הולכים, כי יש להם אינטרס, interest, שהוא גם דבר חשוב, אינטרס אחר ממך. וזה בסדר. ואינטרסים, אני תמיד מחפש מה האינטרס שלי. האינטרסט, אני מוצא את זה בהתנדבויות מלא. לא חסר, יש לי אינטרס להתנדב. אינטרס אדיר להגיע ללוחמים. אינטרס עצום להגיע לפה, לשבת איתך. לא שאני, אתה יודע, אני לא מקדם את זה כי אני גם אהבל במניפולציות. אבל מה אני אעשה? אני רוצה רק את ה... אתה יודע מה אני רוצה?
0: מה אתה רוצה?
1: להגיד רק אמת. רק את האמת שלי. כל הזמן. ואני חושב, אתה יודע, שאנחנו, גם מזה, אני חושב שחזרתי בגלל שני הקצוות האלה, אתה יודע, מלחמה ושוטי הנבואה זה שני קצוות שונים, כאילו זה 180 מעלות צד שני, אוקיי?
0: לגמרי.
1: זה הכי משמח וזה הכי דארק.
0: אתם, אני רק אעשה פאוזה ואגיד, תכף אני אעשה קצת סדר, אבל לפני זה רק אני אגיד באמת שהשאלה הראשונה שאלתה לי, דיברת על מלחמה ושוטי הנבואה, זה היה אור ואהבה, זה היה חלוצים של, של עידן חדש בארץ, להקה פורצת דרך במובן הזה, השבטיות שהבאתם, השמחה המשותפת, זה היה תקופת הפסטיבלים, אז הבראשית, הבומבמלה והשנטיפי וכל התקופה הזאת, אתם הבאתם איזה משהו אחר, שהוא בדיוק הפוך ממלחמה.
1: כן ולא.
0: אוקיי.
1: למה כן ולא?
0: כן.
1: זה מלחמה.

0: הצבא ב-91.
1: אנחנו מדברים לפני האינתיפאדה השנייה.
0: כן, אני השתחררתי ב-91, אוסלו, כל הדבר הזה. אוסלו, כן. לא, אין שום דבר, זה רק להסתכל על ההיסטוריה, אבל בהחלט הייתי בטוח שהשלום מגיע, נגמר הסיפור הזה, איזה לא הגיוני גם.
1: אבל השיר שלכם, חולון, חולון, חברון.
0: זה שיר שרועי כתב, אבל גם שמה.
1: נו לשלום להגיע.
0: נכון? עד היום אני יכול לשיר את זה בכיף.
1: כן.
0: הלוואי והם היו נותנים, הם לא, אבל זה פואטיקה, אחי. אין בעיה לשיר, גם אימג'ן זה שיר שהתאבדו.
1: לא, מגניב. מגניב, רגע, אז שנייה, נעשה פאוזה. אז קודם כל, נזכיר שוב שגלית יצחקי, שכחתי את
2: דרייזין.
1: ביקשתי ממך להצטרף לשיחה הזאת, כי את, עשינו תוכנית בנושא של פסיכותרפיה וטיפול ופוסט טראומה וכל הזה, וגלעד הגיע כי רציתי מאוד לעשות עם גלעד על הפרויקט המדהים הזה, הלומי קרב, שתכף תסביר לנו אותו קצת, תן לנו קונטקסט לאנשים, כי נכנסת איתנו 180 לתוך, וזה מדהים, כי הכנסת אותנו ישר לתוך העולם, לתוך הראש שלך, לתוך איך שזה עובד.
0: האמת היא שגם יושבת פה גלית, ועכשיו אני יודע שהיא בעלת מקצוע, אוקיי?
1: כן.
0: אז אני פה ישר הולך לפיק, כי יש מי שמבין אותי.
1: כן.
0: זה הכל.
1: אוקיי, אבל לטובת מי שמאזין, לטובת מי שמאזין, התפקיד שלי הוא גם לעשות סדר, קצת לתווך. אז קודם כל התכנסנו וביקשתי ממך לבוא, בגלל מופע שאתה רץ איתו, כמה זמן כבר?
0: אני התחלתי איתו לפני המלחמה, נגיד שנה, ושלושה חודשים, חודשיים לפני המלחמה, ראיתי שלא משלמים לי על זה, אני לא באמת מצליח אז, כן? ובאמת זה נורא קשה, אני עושה מלא באהלן וסהלן, ומי שקורא לי אני בא, ואיפה שצריך את האנרגיה שלי אני בא. אבל ראיתי שזה לא, זה, אין לזה מקום, ואולי יש אנשים יותר טובים. אז אמרתי, נטלי, מאמי, נראה לי אני יורד מה...
1: נטלי, זה בת זוג שלך, כן.
0: כן, אני יורד מהיהלומי קרב הזה, וגם היה לי לפני זה, אתה יודע, כמה שנים לפני זה היה לי על השואה. אחרי זה היה לי זום אאוט, שזה מבט החוצה על עצמי, בתוך פיקסל, בתוך התמונה, בתוך ישראל, בתוך התמונה של מי אני. ואז היה לי את היהלומי קרב, בכלל נולד מתוך שליחות דרך נטל לאוניברסיטאות, להעלות אז מודעות לפוסט-טראומה, שזה מדובר כולה לפני איזה 6-7 שנים.
1: להלומי קרב רק.
0: לא, לא, לא באוניברסיטאות, לא לספר את הסיפור שלי ואת הסימפטומים.
1: לא, אבל הפוסט-טראומה בהקשר של הלם קרב, לא?
0: כן, כן.
1: אוקיי, רק אני שם את זה בקונטקסט.
0: אבל צבאי...
1: הסיפור שלך...
0: סיים, סיים.
1: עכשיו, אני רק אתן סקירה היסטורית קצרה למי שלא מכיר, ש... שוטי הנבואה, כמו שאמרנו, וגם קריירה צולו, עם אלבום שאני מאוד מאוד אוהב, המחנה המשותף.
0: כן, חולה.
1: שגם שם יש כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, בטקסטים ובגישה, שאפשר לקחת מהם, אולי גם תעשה לנו איזה שיר משם.
0: יא, מדהים לי.
1: מה שתרצה, כן?
0: בטח.
1: אני הייתי שמח את תקווה.
0: סגור.
1: תעשה, אוקיי. אבל... גלית, בואי תעזרי לי קצת.
2: אני...
1: איך מתחילים לגשת לסיפור הזה? את צריכה להיות קרובה גם למיקרופון.
2: אני קודם כל מאוד התרגשתי כששרת. זה נשמע ממש מהקישקה.
0: זה מהעבר.
2: מדהים. היה מאוד יפה.
0: ממש לי, קיבלתי את זה מהעבר. את יודעת איך זה יצא? איך זה נולד? הייתי פעם פוגש קבוצות תגלית. מה זה פעם? לפני איזה 4 שנים היה לי כזה שהייתי פוגש קבוצות תגלית ברמת הגולן, בזה וזה. אז זה היה גם, העברית של זה היה בתמונה הגדולה, וזה היה זום אאוט. וסיפרתי על אבא שלי ניצול שואה, וסיפרתי על מה קרה עם הסבא וסבתא, ממחקר שעשיתי. בגיל 36 החלטתי שאני רוצה לדעת מה הסיפור של הסבא וסבתא האלה שמתו בשואה. כי לי יש אבא שלא זוכר כלום מהטראומה, הוא הגיע בגיל 11 לארץ, עיוור בעין אחת, וזהו, ואני נולדתי, ואני לא יודע כלום. אז יצרתי את המופע הזה, זום אאוט באנגלית גם, כן? והייתי מופיע איתו לנוער בזה, ומספר על אבא שלי, ואז מספר עליי גודל במטולה, ואז מספר עליי מתגייס לגולני, אבל ממש בקטנה, לא נכנסתי אז לעניינים, ומשם לטיול בארצות הברית, ואני מנגן להם את סנופ דוגי דוג עם הגיטרה, רוצה לשמוע קטע? כאילו, סתכל, קבל, קבל, קבלו. Humpin', stoppin', like a lollipopin'. When I hit the dino, then I knew you gotta stoppin'. I lay back in the cut, retain myself. Think about the shit that I puttin' with. How should I mix my breath? And how should I mix this tweet spreadsheet? Now the lady down the grip has a grip around the corner. My Ramona. Wishing, kissing upon the stars. Snoop Doggy Dogg and the caviar. In the back of the limo, na bitches is the real. Get your knickers down like your mother homie feel cheese. וזה ממשיך וזה.
3: אז הייתי עוד...

0: דופק להם ראפ של סנופ שמה, לאמריקאים, הופך להם את המוח, יעני, בתוך הסיפורים מהשואה, ותראו מי זה העם הזה שאתם באים לבקר אותו, ותגידו לי, הייתי שואל אותם, אתם נולדתם באמריקה? מי נולד פה באמריקה, ביבשת ההיא? אז איך אני פה עכשיו בקיבוץ הזה עומד מולכם? מה הסיבה המקורית שאני עומד פה מולכם? וכמובן, סיפור בין 3,000 שנה, מאמי. נופל להם האף, כאילו, זה 3,000 שנה, הם היו ביבשת אחרת, כולם זה, זה. למה אנחנו נפגשנו בקיבוץ משגב עם פתאום, או בקיבוץ... כי יש לי סיפור משותף איתכם, 3,000 שנה.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו ככה ששמעתי קודם, שמעתי אני, אולי אתה תגיד לי אם אני שמעתי טוב. שמעתי שני דברים. אחד, שיש לך מסר מאוד מאוד חד לחיילים היום. כן. ומה שאני שמעתי זה שפוסט-טראומה היא דבר שלוקח לו זמן להופיע. להגיח.
0: אחרת לא היו קוראים לה פוסט-טראומה, להגיח. היו קוראים לה טראומה-טראומה.
1: ואתה אומר, אנחנו לא חייבים להיות מופתעים שהיא תגיע. אתה הופתעת.
0: כן, אבל היא לא, אתה לא חייב.
1: אבל אתה אומר, אנחנו לא חייבים להיות מופתעים בכלל שהיא תגיע. לא. זה דבר אחד ששמעתי. והדבר השני ששמעתי, שהיא נחבט. היא משהו שהוא מסתתר. אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים בשפה הפסיכולוגית דיסוציאציה. אתה בטח שמעת.
0: כן, אבל אני חושב שזה טבעי. אתה לא רוצה לחשוב על זה, ואתה מסתיר את זה.
1: אני רוצה להגיד שזה לא רק טבעי. אני חושבת שזה מה שהנפש צריכה כדי להתקדם.
0: נכון.
1: להתקדם, זאת אומרת, אין בזה רע.
0: לא,
1: אין בזה רע. מה שחשוב, שכשהיא מגיעה, לטפל בה, להיות שם.
0: זהו,
1: ואני שומעת את המסר, זה מאוד חזק, ואני אגיד למה אני אומרת את זה עכשיו. אנחנו גם לקראת יום הזיכרון, ממש בקרוב. זה יום זיכרון אחר. זה יום זיכרון שאנחנו בהתאבותה של טראומה.
2: התוכנית משודרת ביום הזיכרון.
1: ביום הזיכרון.
2: כן.
1: ואנחנו... אתה מביא את המסר הזה בטראומה שהיא בהתאבות, לא אחרי. אתה מביא את זה עכשיו. זה נורא נורא נורא חשוב לכולם עכשיו לשמוע את זה.
0: אני רוצה את השיטה הפשוטה. אני בן אדם טכני בזה עם כל המוזיקה. אתה לוקח את עצמך, את לוקחת את עצמך עכשיו, ורושם את השביעי לאוקטובר והשמיני, וכל הטראומות שאנחנו חווים, אתה רושם לך במייל ושולח. כי אחד הזיכרונות הכי חזקים שיש לי, זה שאני יושב בחמל של הפלוגה, וכותב מכתב לאח שלי ביומנים האלה, את זוכרת שהיה את הפנקסים הכתומים האלה שאני שמים בכיס? פנקס כתום של לוחם, לוקח עת וכותב לו אחד לאחד מה קרה, ושולח את זה, הוא נותן להורים שישלחו לאמריקה, אח שלי היה בטיול באמריקה, והמכתב הזה לא הגיע, משום מה, נעלם בעולם, ושם היה את כל הפרטים, שמשם אמרתי, זהו, עוד בתור לוחם, לא רוצה לדעת מה קרה, לא מעניין אותי, דפקנו מחבלים, זה היה מעולה, פעם הבאה, את הבעלה של ההתחלה, אני אתפוס יותר מוקדם, ופעם הבאה אני גם לא אתפוס תחת על זה שהרגתי מחבלים, אני יותר דרוך ממה שהייתי לפני זה. ואני מת שהם יבואו. ככה גדלתי בתוך גולני. וזה בסדר, אבל אם היה לי את המכתב הזה, ויום אחד הייתי קורא אותו אפילו בשנת 2002 במקרה, אני חושב שזה היה עוזר לי, שזה לא התאווה, כי אני פשוט שכחתי, מחקתי הכל, סניתי הכל. אתה יודע, בתקופה של הזה, של... קיצור, לא משנה, אני הייתי מלא שנאה להכל. אז שנייה. אתה לא זוכר כלום.
1: וזה חשוב לך לזכור?
0: זה הבור שיש לי. על מה אתה חושב בלילה, אחרי שזה מתפרץ, ועולים לך כל התמונות שיש לך, אז מה עולה? עולה, אם הוא הרים את הראש, ואם כן פגעת לו בכתף או לא. אז איך הוא דפק את הממם שלי? איך הוא הצליח לראות בו? אני מתחרפן מזה. או שאתה אומר זה, אתה יודע, אתה פתאום קולט שבונה, יעני, אתה נזכר ברגעים האלה שיש מלא בגים, יעני, כי אין לך עם מה להשלים אותם. הסיפור שלך, לא סתם אומרים, יעני, גם בשירים, איך חנן בן ארי, שכל אחד יוכל לספר את הסיפור שלו. הסיפור שלך תהיה עקבי בלשים לב מה קורה בו, מאמי. אם אתה לא תשים לב מה קורה בו, יתחיל, האנרגיה לא נאבדת בטבע, היא תלך למקום אחר, ובאמא שלי... הוא הרבה יותר חזק ממך.
2: אבל אומרים שהדחקה זה מנגנון ששומר עלינו.
0: אז אמרתי, תרשום מייל ותשכח ממנו.
2: אוקיי.
0: אבל שיהיה לך תיעוד, שיהיה לך משהו, תמונה, היום יש וידאוים, יש הכל. וואלה,

0: תשלחו לכם את זה קדימה, כי הפוסט מגיע בפוסט, הוא לא מגיע עכשיו, עכשיו זה טראומה, ואין שום בעיה להמשיך להילחם, והכל להפך, אתה נהיה יותר מחובר למה שאתה עושה. אני בעד.
1: אתה יכול לשתף אותנו מה קורה בפוסט טראומה?
0: מה? הסימפטומים והדברים האלה?
1: שלך, איך, איך, איך, איך הבנת שאתה בפוסט טראומה?
0: קודם כל, התחתנתי באיזשהו שלב בחיים, ב-2004, עם אשתי נטלי, שאני אוהב אותה בטירוף. ואז נולד לנו ילד. ב-2004 הוא נולד דביר.
1: דביר.
0: אתה הכרת אותו, בטח. מכיר אותו. אז הוא חייל עכשיו.
1: אחד הג'ינג'ים הרציניים.
0: אז הוא חייל החמוד שלי עכשיו.
1: הוא מנגן?
0: הוא שר.
1: שר, יפה.
0: כן. אז...
1: אוקיי. דביר נולד?
0: דביר נולד, 2006 מגיע, לבנון השנייה. אני על סף להוציא את המחנה המשותף, את האלבום הזה, עם השיר תקווה בתוכו. ויש פה פיגועים וזה וזה, ובום, פורצת מלחמת לבנון השנייה, ואני בבת שלמה, כבר אבא לילד. ואני עומד במרפסת שם. זה מין מרפסת של הבתים העתיקים האלה, יפה שם, נעים, ציפורים וזה. פתאום אני שומע מאזור קיסריה, אני שומע וווף, וווף. אופה, זה נפילות, אני אומר לעצמי. ישר אני מזהה אם זה נפילה, מה זה? ואז אני אומר לעצמי, אשכרה, הייתי אומר לעצמי, אל תזלזל בזלזל, אם אתה זוכר את הטילים של הזלזל, אמרתי לו, אל תזלזל בזלזל. ופתאום אני מתחיל להיחנק, לא מצליח לנשום, ווואו, משהו נדפק לי כאילו בכל התקף לב כזה, ואני בן 2006, חס פנימה, מאמי, אני נחנק, יש לי משהו, וזה הלך לי הלב, או לא הבנתי מה קורה. ישר רצנו וזה, שמנו את הילד, את דביר, אצל השכנה, לקחה אותי למרפאה בזיכרון, עד שם כבר נרגעתי איכשהו, וחשבתי זה הלב, כאילו, ואז אני מגיע לרופא, והוא בודק לי את הלב, ושם לי יד על הכתף, והוא אומר לי, חווית פעם איזושהי חוויה טראומטית? ואני אומר לעצמי, אני אומר לו, כן, כן, בסדר, בסדר. כאילו, אני אומר לעצמי, שיט, מה זה? זה כבר הגיע, כאילו? אני לא מקשר את זה שיש לי ילד, שפתאום אכפת לי אם אני אקבל כדור בראש. כי זה מה שהיה לי כל החיים. אם אתה לא יורה עליי, אני לא, בכלל לא אכפת לי. הכל נמפי, אני צריך להעביר בפנים כדי להתעורר ממשהו, אתה מבין? גם מוזיקה צריכה להעיף לי את הפקק, יעני, כדי שהיא צריכה להיות שמחה. אם אני רוצה שהיא תהיה שמחה, זה גם, זה תפיסה מלחמתית, אתה מבין? הלוחם כל הזמן איתי בשנים האלה, גם עכשיו. הוא כל הזמן איתי, הוא עוזר לי עם הדבר הזה. כשאתה מפחד לדבר על משהו, אתה אומר, מה אתה מפחד? זוז, דבר, זה תמיד עשה לך טוב. האמת תמיד עשתה לך טוב, רד מזה.
1: אז בנקודה הזאת אתה מבין שזה צף?
0: אז הוא נותן לי כדור שמרגיע אותי. ראית איך אני בורח מהנושאים? תערכו. לא אחי, אני מטייס.
1: בסדר, זה...
0: אז הוא נותן לי כדור להרגעה, ואז אני מגיע הביתה, ואני שוכב על הספה. עכשיו, זה לא שלא עשיתי סמים וזה, אתה יודע, אבל פעם ראשונה זה הרגעה, וזה פתאום, וואו, בואנה. קלטתי כמה אני רחוק מרגוע, ואמרתי, בואי, אני צריך לעשות עם זה משהו. ואז אמא של אשתי, שהיא בן אדם חכם ותמיד פוגעת בול, אמרת לי, יש לי חבר וזה, קוראים לו מיקי פולק וזה, אני רוצה שתלך לפגוש אותו, רק לשיחה קטנה, ישר ידע שזה זה. אז הלכתי אליו, והוא נתן לי כדורים, ועוד 4 שנים הדחקתי את זה, והכל בסדר, חזר להיות פיקס. לא רוצה לדבר על זה. זה לא מעניין לי את התחת. סליחה, רדיו.
1: הכל בסדר.
0: זה לא מעניין אותי. זה היה מזמן.
1: זה לא רלוונטי, כאילו.
0: זה לא רלוונטי. עכשיו, במקביל, שלא תבין לא נכון, בלילות מזיע כמו משוגע. זה נשאר לי עד היום. רטוב, מים. נדיר שאני קם היום ואני אבש. לא פיפי.
1: לא, לא.
0: הכל זהה, אבל שהכל... אני כמו ששופך בקבוק.
1: כן.
0: אבל... אז היה לי במקביל גם את זה, כל הסימפטומים, אבל מי ידע בכלל? פוסט-טראומה, סימפטומים, כן, יש לי חלומות, אז מה? יש לי איזה, אני מקבל עצבים, אני יכול להרוג מישהו, וזה, וכל פעם אני נזכר שזה, יש חוקים ואסור להרוג, אני אסור, אסור. תצחק, אבל...
1: לא, זה, זה...
0: אבל אם מישהו דופק אותך...
1: סליחה שאני צוחק, זה...
0: אם מישהו דופק אותך, למשל, בשיפוץ של הבית שלך, שזה כל ההלוואות שלך וכל החיים שלך, הוא דופק אותך ב-250,000 שקל.
2: אני רוצה להגיד, שבעצם אנחנו... המצב ההישרדותי הוא של fight, flight, freeze.
0: כן, כן, המגדלה, המגדלה, אגב.
2: המגדלה והווגוס והעצב של, אתה מכיר את הווגוס?
0: שלי המגדלה הזאת.
2: שלך? חמודה, יש לנו שניים, נחלוק. אז מה שקורה זה שאנחנו הפוסט-טראומה בעצם מתיישבת באזור שהוא הישרדותי לגמרי. וכל החלק הזה, שהוא החלק התפקודי שלנו הגבוה, הוא מתכווץ לתוך האירוע הזה, ובאמת מתחילה עבודה של לב ריאה מאוד מהירה, שדרך אגב, מבחינה בריאותית זה גם ממש יכול לפגוע בכל התפקודים, שהלב ריאה עובד מאוד חזק.
0: זה גם סוג של ספורט, אני קורא לזה.
2: זה ספורט, אבל לא כל כך יעיל. אני במקרה מכירה איזה ספורטה אחד, אבל אפשר להתייעץ עם דרור שמשון לעניין הזה. אבל מה שאני אומרת, בתוך האירוע עצמו, זה המצב חוזר להיות מצב הישרדותי, כאילו שאתה שם.
0: תשמעי, אם הורידו
2: ממך. עם תוכן, עם סיטואציה שלא קשורה לשם, ואתה לא מוכן לחזור לשם בעצם. אתה אומר, אני לא מוכן לדבר על זה, לא מוכן לפתוח את זה. זה מה שככה...
0: זה סוג של להגיד במילים את מה שאמרת עכשיו. אבל כן, אבל... אני חוזר נגיד להוא, וזה קרה לי, כן? שיפץ לי את הבית וזה, הבאנו לו את כל הכסף לפני הסוף, הוא הבריז לנו הבן אלף, אז לא משנה, אבל...
2: הוא חי?
0: הוא חי, הוא חי, הוא חי, בזכות אשתי, בזכות אשתי. לא, אבל יש לך, אז זהו. שברור שיש לך את זה, שהוא הולך למות, הוא מת. עכשיו יש לך בפנים, אחרי שאתה כבר משחרר, אתה מבין שזה הוא לא, אתה לא הולך להרוג אותו, כי אתה תלך לכלא, ויש לך ילד, ואתה בכלל לא אוהב את העולם בחוץ, ובא לך לעשות שירים. אז אתה לא תלך להרוג אותו, אבל בפנים, אתה מת! אתה מת! אתה מת! עכשיו אתה, הוא מת, יעני, בפנים. עכשיו מה, זה כבר עשיתי את זה, יא מטומטם.
2: אבל זה לא הוא שאתה הורג.
0: תשמעי, אם היינו בסוריה, הייתי טס עליו בשנייה.
2: אני חושבת שיש מקום מאוד כועס. מאוד כועס.
0: כן. עדיין, בטח.
2: מאוד מאוד כועס.
0: אבל אני מקבל אותו כמתנה.
2: מה קרה כשבעצם זה התפרץ? איך הסביבה שלך הגיבה? באת ואמרת ואמרו, מה היה? לא אמרו לך, מה קרה לך, מה נזכרת?
0: לא, לא, אף אחד לא הבין בכלל כלום. חוץ מזה, היה פיצוץ אחד שהיה מאוד רציני עם חברים וזה, ומשם השתנו החיים גם כן. וגם אחרי זה, עד שהתחלתי לטפל בעצמי, ב-2010 בעצם פניתי לנטל, כבר וספה בעלייה, עם מלא חובות בבנק, ועכשיו היא מדברת מהבנק, אתה רוצה זה, אנחנו יכולים לתת לך הלוואה, אני רואה שאתה במינוס. תביא, למה מה יש לך בראש? כאילו, אתה חושב על הדיסקונטאים, החננות האלה יושבים שם, מה יבואו לי עם קלצ'ניקובים? עכשיו, אתה רואה את העץ של הקלצ'ניקובים בדמיון שלך, של אלה מבנק דיסקונט. עכשיו, אתה מוכן, אין לך נשק, אבל אני אקרא להם את האימא, ייקח להם את הנשק ויהרוג אותם. זה מה שיש לך. אתה חי רק ככה.
2: רק מלחמה.
0: רק זה, זה. עכשיו, זה כל זה, זה כל הדברים ששכחתי ב-19 שנה בעצם, מאז שהתחלתי לדבר על זה. 19 שנה, אני רואה את זה בכל נים של החיים שלי, ואני אומר, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. אני לא מתעסק בזה. זה לא מעניין, זה היה מזמן, הייתי חייב להרוג אותם, וזה טוב שהרגתי אותם, וכל הצידוקים הם אמיתיים. והיה שם קיבוץ מאחרי הדבר הזה. שאתה יודע, היום כאילו, זה לא נשמע מוזר שאם הם היו נכנסים פנימה, הם היו שוחטים כל מה שזז, אז...
2: זה יכול לקרות גם היום, אני
0: זה חושב, קרה בשביל,
2: אני
0: מה?
2: אגיד, יכולים היום להיות חבר'ה שחוזרים עכשיו מהחזית, עם הלוואות מעל הראש. איך הבנקים יתייחסו לזה?
0: שום דבר, אין קשר, מה, מאיפה הם יודעים למה אני דפוק? הם לא אשמים.
2: ואם היו יודעים?
0: גם לא אשמים, מה, זה צריך לסדר, זה משהו, אבל מי יודע? קודם כל צריך גם לדעת שאין לנו טענות. נתחיל מזה שאין טענות. ואני אפתור את העניין הזה פה. שנת 91 יצא המחקר הראשון על הפוסט-טראומה PTSD של משוחררי וייטנאם בארצות הברית. רק מהשנת 91 הדבר הזה נכנס לאקדמיה כתחום שמשקיעים בו כסף, שחוקרים אותו, שלומדים את המחלה הזאת שקורית ללוחמים. רק אז. לכן אני השתחררתי ב-91. ברור שהבנקים לא אכפת להם. זה בסדר, לא אמורים. ברור שהמ"מ שלי לא ידע מה להגיד לי, אז הוא חיבק אותי והמשכנו לעשות את העניינים, כאילו מה. אבל אני לא מאשים, אני אסור לנו להאשים, כי...
2: לא אולי האשמה, אבל אולי אפשר, אם אנחנו כבר יודעים מהפרק הבא, אז אולי אפשר להיות אלה שיוצרים אותו. אם הפוסט-טראומה נעדרת מהאירוע לתקופה ארוכה, אנשים חושבים שהכל בסדר. זה שאחרי 15 שנה זה מתפרץ, ואתה כבר עם חובות.
0: כן. אז זהו, לא, החובות קרו
2: בתהליך.
0: בנפילה המסיבית בערך אחרי האלבום שלך. עשיתי עוד איזשהו אלבום, לייב כזה, הקלטנו וזה, ודברים פשוט לא קרו יותר.
1: האלבום שלי, אגב, נקרא מכלום תקום ב-2010, שגידן גלעד עשה איתי, שזה גם יש לזה איזו משמעות סימבולית כלשהי.
0: מכלום תקום.
1: מכלום תקום. תגיד, אפשר רגע להחזיר אותך לשביעי לאוקטובר? מה קורה לך בשביעי לאוקטובר? כשאתה קולט מה קורה?
0: כן.
1: מה קורה? מה קורה איתך? חוץ מזה שאחרי זה אתה חוזר עם יהלומי קרב.
0: פשוט ידעתי שזה קורה, כאילו ראיתי שזה קורה. כשאני, נטלי העירה אותי בשבת בבוקר, ממש ההתחלה, ואני מגיע לסלון ואני שומע שהם זרקו גופה מרכב. זאת אומרת, וזה נופל לי אסימו, אוקיי, יש להם כבר ספרים במקרה. עכשיו זה מה שנמנע אז. אז הם רצו מלמטה, לא הלך, ואחרי זה זה קרה דרך הגדר. אז אני הבנתי את זה. ראיתי, עכשיו מאיפה אני מבין את זה? כי אני מבין את זה בתור ילד שגדל בצפון. באים מחבלים, הם ישחטו את כולם. זה ודאי. אני הייתי נכנס הביתה במטולה, ועושה רע שאבא שלי ידע שזה אני, שלא ידפוק לי מכת אש לפנים עם האוזי. כי היה לנו נשק בבית, כי היו מחבלים כל הזמן נכנסים. לפני לבנון הראשונה, היינו כמעט כל שבוע, היה פרש טורקי באזור מטולה, מרגליות, כמו היום, כאילו, אתה יודע, כמו המתח היום, זה שנים.
2: אז בעצם בשביל העשירי אתה קולט את התמונה
0: מאוד מהר. אני קולט את התמונה של מטולה שמה, של קריית שמונה יותר נכון, כי זה וסט, זה ענק היה, ואני אומר, אני לא מאמין שזה קרה. עכשיו, אני אומר לך שאני, 8 חודשים לפני זה, הולך לבקר את אמא במטולה, ויושב אצלה בערב, היא, לפני שאנחנו הולכים, אני הולך, אני נותן נשיקה, והיא אומרת לי, גלעדי, אני אומרת לך, אני בחיים לא חששתי כמו שעכשיו, אני ממש מפחדת. 8 חודשים לפני השביעי. אז אמרתי, למה אמא? היא אומרת לי, החיזבאללה פה על הגדרות, הוא מסנבר אנשים עם לייזרים כאלה, עם זה. אז אמרתי, תירגעי, את יודעת איזה צבא יש לנו? הם בטח יושבים עליהם עם טלסקופ יעני, כל תזוזה שלהם. וזה, והרגעתי אותה. עכשיו, ומשם אני נוסע לשכונת הזיתים, שכונה שנבנתה אחרי תקופתי במטולה, שכשאני ראיתי אותה חשכו עיניי, מה, פה אתם הולכים לגור כאילו? הרי פה זה לבנון, מה, אתם מטורפים? לא הייתי גר שם בחיים, אבל בנו שם שכונה. כשפרץ השלום ב-2006, אתה זוכר? אחרי לבנון השנייה פרץ שלום. אבל אמרתי, בטח הם יודעים, אתה יודע, יש חכמים וזה, מה אני, מוזיקאי טמבל וזה, פשוט אוהב את המקום. אז הלכתי שם, נעצרתי מאחרי זה בול על הגדר, ומצד שני יש את הר החממה, ששם הכניסה לשמורה בעצם.
1: אני יודע, כי חודש לפני שפרצה המלחמה, הייתי במטולה, ובמקרה הלכתי לטייל שם על הגדר.
0: אומייגוד.
1: ובמקרה... אני מכיר בדיוק את מה שאתה מתאר, ובמקרה אני גם לא הבנתי איך אנשים גרים שם, איך הם חיים שם, כשאתה רואה בעין...
0: חיזבאלונים.
1: לגמרי.
0: עכשיו אני, עכשיו אני, אתה יודע, מבקר את ההורים וזה, שמעתי על האוהלים של החיזבאללה, וזה הביא לי עצבים. האמת היא שהתקשרתי חבר ממטולה, אמרתי לו, תארגן איזה נשק, אני דופק לכם 4, מדליקים את הגזרה, גומרים עם זה. סם, הוא צחק עליי. בקיצור, אני יושב שם בלילה, יושב על הכביש ככה, ופתאום אני שומע חיזבאלונים מדברים מצד שני. ואני כולי סמרתי. לא הבנתי מה זה, כאילו הבנתי בדיוק מה קורה לי. אני בתקופה שלי היינו, סקית הייתה עוברת, היינו דופקים על הצרור, אתה מבין? זה, אין, אף אחד לא מתקרב לשם, כי פה זה ישראל ושם זה לבנון. ואז עשיתי סיבוב שם, ואין שום דבר ששומר. ואני אומר לעצמי, וואלה, בדיוק אמא אמרה לי את הקטע הזה, אבל לא יודע, אולי נראה לי שכן שומרים. ונסעתי. וזה אשמה בשביעי באוקטובר שנכנסו מצד שני, מעזה. זה גם עלה לי כאשמה. אתה יודע שאם זה, אם היו נכנסים גם, נגיד בחמישי לאוקטובר, חיזבאללה היה רוצה להיכנס, אני נכנס בטיל.
1: ברור.
0: מגיע עד תל אביב גם כן. זאת אומרת שהאנשים האלה שאני שמחתי עליהם, שזה כל הראשים, מראש ממשלה עד הרמטכ"ל, כל האלה עם הזה, בוא נה, הם בגדו בי, הם השאירו את אמא שלי שמה, יכלו להיכנס, לשחוט אותה בתוך הממד שלה, המתוקה הקטנה הזאת, היא ישבה בבית. אתה מבין מה, איפה, מה גודל של זה? אתה מבין איפה אני נמצא? אני נמצא בפול פאוור למען העם שלי, ופול פאוור למען החברה הישראלית, ולשמוע מהם שלא יהיה להם את הפוסט של הטראומה, ושנמשיך קדימה. כי אתה יודע, ושנתחיל לזהות מי האויב שלנו. אני יש בי את שני הצדדים. אני מכיר את הג'ונגל, אני חולה על הג'ונגל, ממנו אני כותב שירים. על הג'ונגל אני כותב שירים של אור, של פנן. למה השיר פנן? שוב אני הולך במחשבות, שוב מתהפך. אחלה מישהו שחושב. מגלגל את העיניים ויושב ליד המים. אני בנחל מאחורי בית הלל שמה, עם דולפי חבר שלי, מגלגל את העיניים ויושב ליד המים. כן, הוא איתי עכשיו בכל מקום, בכל מצב. זאת אומרת שאני עכשיו, בשבילי, אני על הגדר, בארץ של הדבש זבת החלב. תגיד לי, מי בא בתור? מי בא לקרב? ואל יתעלל חוגר על שכניו. כאן אני אומר לעצמי את מה שאמרתי לעצמי כל הזמן. תהיה צנוע, תהיה צנוע, בכל תחום, תהיה צנוע. וגם כשהייתי לוחם, אז זה היה כדי, אל תתפוס תחת, כי אתה תמות אם תתפוס תחת, אתה חייב להישאר רובעי אני to the bone. זה סוג כזה, כן, היום אני אומר את זה יותר בוגר, אבל זה היה, אל יתעלל חוגר על שכניו.
1: עכשיו מתחבר לי גם השם קצת שוטה הנבואה.
0: זה אני לא יודע. זה גם שני קצוות, כן.
1: לא, יש שם נבואה.
2: איך אתה הולך עם זה? להרגיע חיילים, להרגיע, איך? תספר לי, כי אתה איש של קצוות, אני הבנתי, מבינה.
0: כי יש תמונה גדולה. והתמונה הגדולה, הרבה יותר גדולה מכל קשקשת. התמונה הגדולה היא שאנחנו עם ישראל, אנחנו משפחה. את מבינה אותי, בגלל שיש לנו סיפור משותף של 3,000 שנה, לא של 75 ולא של 6 דקות. השפה שאני ואת מדברת, זה אותה שפה שכתבו בה את תהילים, דוד המלך, את שיר למעלות. כשאני שר את כל דרגה, זה טקסט בין 2,000 שנה. אז אני אוהב לראות את התמונה הגדולה, אני לא פיקסל. מי שפיקסל זה מי שרואה רק את הנקודה הזאת, ואני לא רוצה לראות את זה. אז עם כל הזעם הזה, איך אני הולך? עם הדבר הזה, עם התמונה הגדולה, היא הרבה יותר מנצחת מכל דבר. אף אחד מאלה שאני לא סובל ולא יכול לראות ובגדו באמון שלי, הוא לא פושע, הוא לא חמאסניק. אין אף יהודי במדינה הזאת שהוא אויב שלי, כי אויב זה כזה שיורה ותוקע לך כדור בראש או שאתה לא. אז כשאני שומע אנשים מדברים על אויב, או שיש פה איזה הפגנות, אני רואה בזה פינוק, אני רואה בזה פריבילגיה שאין לנו בכלל, אין לנו לבזבז אותה על הדבר הזה. כי שוב אני מסתכל, מה נותן ומה לוקח? ושאני רואה משהו שלוקח בשעת מלחמה, כואב לי על הפינוק, זה הכל. כי אני יודע שכמה טילים מחיזבאללה יפתרו את זה בשנייה. בדיוק כמו שכניסה בשביעי לאוקטובר פתר את זה בשנייה. שלא יבלבלו לי את המוח, זה הכל בגלל שאפשר. שאפשר, אנחנו מתעללים על שכננו, אנחנו אל יתעלל חוגר על שכניו, אנחנו תופסים תחת. אנחנו מיד תופסים בעלות על המציאות, במקום לכבד את המציאות. למשל, ללכת ביום הזיכרון, שכל אחד יוכל להגיע, ושמצידי שיהיה נבחר ציבור או לא, זה הכי חשוב למשפחות השכולות. ולמשפחות השכולות, אני חושב שמה שהכי חשוב, זה שיהיה את הקונטיניויטי של משהו בחיים האלה, שהיום זיכרון הזה חוזר כל שנה, וכל שנה כולם איתם עם הבן שלהם. וזה לא משנה מי זה, כי מתו במלחמה הזאת, אנחנו רואים מכל הקצוות, ערבים, יהודים, שמאלנים, ימנים, הקשקשנים, הלוזרים. מי זה האויב שלך, אני שואל אותך, כי אנחנו משפחה, ואנחנו רוצים את הקונטיניויטי הזה למען המשפחות. ולמען המשפחות אני מוכן לעשות הכל. למה אני נוסע את כל הדברים האלה? כי הם יותר חשובים ממני. הם יותר חשובים ממני. אני נוסע לאסי, עושה פה תוכנית עם מזגן, מנגן גיטרה, מדליק ג'וינט בחוץ, שותה נס קפה, חוזר, הגולנצ'יקים שם, עכשיו בקו, מחליפים מחבר את החבר בעמדה, מדי פעם הם חוטפים קורנט, אוקיי? אז המצב שלי טוב. עכשיו, לעשות השוואות זה הכי חשוב. אחרת אין לך מוח. אתה חושב שרע לך? אז תענה לי ביחס למה. ככה אני עושה עם עצמי. תודה לאל, עברתי מספיק רע כדי לראות את הטוב. אז מה, אתם רוצים לעבור רק כדי לראות את הטוב? הרי הנה, עברנו רע בשביל לאוקטובר, כולם ראו את הטוב שבינינו, את האחווה, את העם הזה.

0: יחד. מה, עוד? אין בעיה, סגור העניין, מה זה? 7 דקות, משחרר פה איזה מתח מחיזבאללה של 3,000 טילים, שאין לי מושג איך זה. אני חוויתי 42 במכה. זה חתיכת יעני פרויקט עד שזה נגמר. אבל זה נגמר. 3,000 לא חוויתי. מה אתם? בואו נדברו לעניין, אני... מה הקטע שלכם?
1: איך אתה לוקח את הדבר הזה? באמת, אני איך אתה לוקח את זה?
0: כן, בפשטות.
1: ומביא את זה לתוך הפרויקט שלך. מה קורה שם?
0: אז בואי אני אשאיר לך שיר.
1: יאללה.
2: ואז גם נבין קצת מה קורה במופע הזה של היהלומי קרב.
1: כן.
2: אבל אחרי השיר. טוב. בוא נשמע שיר, דיברנו הרבה.
0: יהלום נוצר ב3 מיליארד שנה באדמה, בחום ובלחץ. אירוע כזה בתוך חיים של בן אדם, שהגלגול שלו בערך 80 שנה, זה יכול להיות גם 10 שניות. עכשיו יש לך נוצר לך יהלום בפנים. לא תוציא אותו, יישאר לך יהלום גולמי. לי היום יהלום גולמי בפנים, שעדיין ייצר שירים. הוא ייצר את פנן, וייצר שירים טובים. אתה יודע, ושר בשוטי הנבואה, וכל מיני... כל גלגל, וזה, מלא רוח. אבל שני צדדים, אסור כאילו... החברה שלנו למשל, אנחנו כלבים מבויתים, אחי. יש ג'ונגל, ויש את הדיפולט של אלה שרוצים לחיות בשקט, אבל הרוב של הג'ונגל, זה הרוב, אנחנו 20% העולם המערבי, עם כל הדאווין, אתה יודע, מחשבים ואמה. זה לא, זה כלום. הדיפולט, זה מה שראית.

0: להפוך את הזעם לאומנות, זה האומנות. אצלי, ועכשיו איך מגיעים לאומנות? נורא קל, צריך להתאמן. אותו שורש.
1: נכון.
0: אבל לא, זה לא קל. אתה צריך לרתוח, אתה צריך לבאור, ואני בוער, תודה לאל.
2: אתה בוער.
0: כן. אבל יש לי גם את הצד השני, אני אוהב את זה, את הטיול הזה.
2: החלק של האומנות לדעתי הוא מרפא בצורה דרמטית. זה לא רק לדעתי, דרך אגב, כן?
0: לא, אבל זה לא יאמן, אני אומר לך, אני זה קרה לי בקלות, בטעות. הייתי בארצות הברית, עכשיו מה, הייתי עובד שם, הייתי מוכר בגדים וזה, אז פתאום נהיו לי ידיים כאלה של, הייתי קורא לזה ידיים של חננה, סבבה, בלי פצעים וכאלה, אתה רואה עכשיו יש לי, חזר לי. אבל ידיים כאלה בלי סריטות, בלי כלום, וזה עכשיו, לפני הצבא ובצבא, אני, בצבא היה אני, אז לפני שחזרתי לארץ, אמרתי, אני נשבר לי כבר מהברזל הזה, גם הייתי מכונאי אחרי השחרור וזה, למדתי מכונאי, אני אוהב את זה, את השטויות האלה. קיצור, אמרתי, אני לא רוצה לגעת יותר בברזל, לא הבנתי את הקשר, אבל נמאס לי להיפצע, אמרתי, אני רוצה ידיים של חנן היה אני, של איזה כזה מוזיקאי היה אני. ואז בחרתי את ה... אמרתי, אני חוזר לארץ, אני לא מתעסק יותר ב... אף על פי שכן, המציאות החזירה אותי לאופנועים, כשרציתי להקים... אז חזרתי לארץ להקים להקה. 94, לקח עד שנת 2000, עד שהיא התרוממה, אבל בינתיים אתה חייב לגור בתל אביב. אז מה עשיתי? בינתיים הייתי עובד באופנועים, אבל לא במכונאות עמוקה, אלא שפצורים ולעשות אתם יפים, בחנות כזאת שמוכרת אופנועים, הייתי מייפייף אותם וכאלה.
2: אסתטיקה יותר
0: כן,
2: מאשר...
0: כן, אבל במכונאות כלילה כזאת. ואני לא רוצה יותר ברזל ופצעים בידיים, ואין לי כוח שיורד לי דם, ונמאס לי מזה. ככה אמרתי לעצמי, כאילו אני לא מבין את הכלום. אז חזרתי לארץ, ובאמת לקח עד שנת 2000 שהתרומם הפרויקט הזה, שנקרא שוטי הנבואה. ולמה הגענו לזה?
2: אני דיברתי על האומנות על מרפא, ובעצם אתה מתאר פה תהליך.
0: אז פשוט נכנסתי, אמרתי, אני אלך לעשות את הכי קל, אני אלך להיות זמר, אני אקים להקה עם רואי. זה הכי קל. אני ורואי תשים אותנו, אנחנו מביאים לך שיר פצצות, יעני תוך שנייה. אנחנו מגיל 10, המצאנו שירים, לא כתבנו שירים.
1: אבל מתי למדת לנגן?
0: אז בגיל 10 כמה אקורדים, על זה היינו כותבים, מה אתה צריך יותר? אתה יודע, אנשים אומרים איך אני אכתוב שירים.
2: אבל אתה מתאר שהגוף, הגוף רוצה לנטוש את המתכת כבר מזמן.
0: כן, לא יכול יותר.
2: הגוף, לא היית על זה, בראש. אבל הגוף נטש את המתכת.
0: כן, לא יכול יותר.
2: ועבר להחזיק, כי ידיים רוצות להחזיק, יש לך, אתה איש ידיים.
0: כן.
2: הגוף, הידיים המשיכו להחזיק רק מוזיקה.
0: כן.
2: זה מדהים, זה תהליך מדהים.
0: וזה לא תהליך שלי, אני לא זוקף אותו עליי. זה האלוהות, נשמות, יש אלוהים, אין, ברור שיש. האוויר בינינו, זה הסיפור. מה שקורה לך בחיים, מה שקרה להורים שלך, כל הסיטואציה,
2: זה אלוהות. אני אספר את זה קצת במילים שלי, שאולי זה גם אלוהות, אני לא יודעת, אבל אני... אני מגיעה מהפסיכולוגיה, אתה יודע, אני מהפסיכולוגיה.
0: זה
2: פרוטוסה. אחד הדברים שקורים בתוך טראומות קיצוניות, זה שהאדם, בלי להרגיש, הוא מאבד את היכולת האוטונומית שלו. יכולת אוטונומית, ובעצם לאט לאט מחזיר לעצמו שליטה דרך הגוף. לא דרך הראש, אנחנו חושבים שהכל דרך הראש, אבל אנחנו בעצם 80% צריך לחזור דרך הגוף. והמקום הקטן הזה, עם בגיטרה, עם האצבעות, עם עוד פעם לפרוט, עם הלחזור לנגן, עם האסתטיקה, אפילו אם שאתה מדבר
0: על... לא, זה לא אצלי, זה לא...
2: זה משהו של חזרה, איזושהי בעיניי, חזרה של הגוף למקום האוטונומי שלו. ככה אני רואה את זה, במקום שלי.
0: זה, שוב, גם בזה, אני כן חושב שיש הקבלה טוטלית בין עולם החומר לרוח. עכשיו, אני לוקח כימיה ופיזיקה, לא שאני מבין בזה, אבל אני שומע שאנרגיה לא נאבדת בטבע, וזה הבסיס הראשון. כלום לא הולך.
2: מתמיר, אבל.
0: כן, אז מה שקרה עם האיטי ועם המוזיקה, אני לא זה הבפנים והריכוז, להפך, אני האש. אני כתבתי את השירים האלה מאש של לוחם, שרצה להכניס את זה דרך הדבר הזה. זה, הרי מה אתה מרגיש בהופעות שהיו? אז אש, יעני של שמחה. אש יע בוערת, היינו שרים, כל מיני כאלה. כי ואז אני זוכר גם, אמרת מקודם, השנטיפים והזה, ואני הייתי כזה, כל הלהקה הזאת היא לא הייתה שנטיפית ולא שנטית בראש שלה, אבל לא משנה. כאילו זה הצטייר, אבל שם שמעתי אנשים אומרים לוחם אור, פעם ראשונה. עכשיו, אני שמעתי אותם אומרים את זה ישר עלה בזלזול, כי הם לא לוחמים, הם כולה ילדים חננות. ותמיד הרגיז אותי שמישהו היה אומר על עצמו לוחם וזה לא זה, מה לעשות, כן, שרות. ואז פתאום הבנתי, רגע, אני לוחם אור. ואז נכנסתי לזה שהבנתי שאני עושה גולני רק מהלהקה. וכל כך זה השלים לי את הכל, והייתי מאושר מזה, מאושר, והיינו נקראים על זה מצחוק. למה אני הייתי זה, נגיד הלהקה נוסעת בוון, עכשיו היינו צריכים לפרוק איפשהו, הייתי עושה להם תרגולות של פריקה מזה, עכשיו הם לא מבינים מה אני עושה להם. הם היו נקראים עליהם, הייתי נקרא
1: עליהם. אני תמיד לוחם אור, אני מדמיין את החרב של לוק סקייווקר, של הג'די, הלוחם אור.
0: אני חושב על לוחם אורק.
1: תגיד, אז רגע, עוד טיפה סדר במופע שלך בעצם. מה הדבר הכי חשוב שאתה רוצה שיקרה שם לאנשים, או שאתה משאיר את זה פלוידי?
0: לא משאיר כלום.
1: מה הכוונה, עם איזה כוונה אתה בא למופע?
0: הכוונה שלי היא לתת להם כלים שפוטנציאלים לא יהיה להם פוסט-טראומה, שיהיה להם טראומה. שלא יהיה להם טראומה. אפשר לזה. בטח שאפשר. עם מוח, אם המוח תקין, לא, אני לא שופט אף ז'אנר, כן?
1: רגע, בוא שנייה נבין את זה.
0: אבל אם אתה עוד מדבר לעניין כבר אחרי הטראומה, ואתה לא בא... כבר לא... אחרי אתה צריך עוד יותר טיפולים שאני לא מבין בכלל.
1: אז זהו, אני רגע רוצה את גלית כאן.
0: אני לא איזה מטפל, אני חושב שפשוט צריך...
1: לוחמים, אני אשאל שנייה שאלה.
2: אני מסכימה.
1: לוחמים תמיד עוברים דברים בהכרח. במלחמה אתה עובר דברים שהם קשים.
2: כן.
1: שמצלקים אותך, את נשמתך, נדמה לי, תקנו אותי אם אני טועה. אתה בסכנת חיים, אתה הורג או בסכנת מוות, אתה מתעסק עם הדברים שהאדם, לא יודע, לא כזה כיף להתעסק
0: איתם.
1: אני
0: מוסיף לזה את האנשים שהיו בשביל, אני לא יכול לשמוע, שמע, אני הייתי בין המפרידים הגדולים אי פעם, עד לפני כמה דקות, שהיו אומרים לי, כל העם שלך בפוסט טראומה, הייתי אומר להם, מה פתאום, העם שלי לא בפוסט טראומה, למה... הם לא כל בוקר קמים ויש להם נבוט על הראש. אז הייתי מתעצבן מזה, אתה מבין? היום, אני אומר, תוסיף לזה גם את האזרחים שחוו את השביעי באוקטובר בדרום, תוסיף לזה את המפונים מהצפון, כי זה וואחת טראומה. אם עמידה בשטח כינוס, וזה דברים שקרו, גורמת ל-PTSD לאנשים מסוימים, שטח כינוס, ובסוף לא נכנסו לתקיפה. אז מה שאנשים עברו פה היום, אנחנו צריכים לתת את כל הכלים שיש.
1: אוקיי.
2: אני, אתה שואל האם כולם בעצם יחוו PTSD?
1: לא, אני שואל האם בעקבות אירועים קשים במלחמה, כמו שגלעד אומר, האם ניתן למנוע? כי את הטראומה עוברים, אי אפשר, נכון? את זה אי אפשר למנוע. מלחמה היא טראומטית, נקודה. האם אפשר למנוע את הפוסט-טראומה?
2: כן.
1: לפי מה שגלעד, אתה אומר שאפשר למנוע אותה.
0: מה זה אני אומר? זה מחקרים וזה, אני
1: קרטונתי מקרטון. אני לא יודע, אני שואל, אני, מה אני יודע?
0: אחי, יש נועל יעלום היום בצהל, נכון. שמפליא שקוראים לזה יעלום. מכירה את זה?
2: בטח.
0: נפל לי האף, אחי.
1: מה זה?
0: נועל יעלום, עכשיו זה קרה לנו בלבנון מלא, אבל מי ידע מה זה? זה סתם, זה ברגע שחייל יעני, יש איזה פצמר עם נופלים, המטומטם הזה נשאר שם על השבט, יעני. בוא כבר. כי הוא נתקע. לוחם נתקע, הרבה לוחמים.
1: פריז,
0: מחלקה מסתערת, מחלקה של 16, אולי 6, נהיו רבע כוח. סבבה? כי הם נתקעים, המוח לא נותן לזוז. זה לוחמה, אוקיי? עכשיו, זה שנתקע, אתה יורד אליו על המקום, אח שלי, אני איתך.
2: מיד ליצור קונקשן.
0: שם עליו יד, אחי, תחפה לי לאזור ההוא, תן לו תפקיד. בום, אתה הוצאת אותו, זה כאילו נועל
1: ש... זה הלם, זה הלם קרב, בזמן אמיתי.
0: כן, וזה קיים בצבא היום, והנועל יהלום הזה, זה לשנן אותו ללוחמים. אחי, אתה לא מבין איזה נס.
1: הם יהלום, לקחו את זה גם המילה הלם, אגב.
0: לא, זה לא, הם לקחו את זה ראשי תיבות, נכון?
2: מעניין, כן, אבל זה מעניין שבמילה יהלום יש את המילה הלם.
1: כן.
2: מה שאתה אומר. כן, מאוד יפה, מאוד
1: יפה. אבל באותו רגע אחרי, תשמעו, אני אמנם לא הייתי שם, אבל הייתי ב... היה לנו, אני מכיר את הסיטואציות האלה שאתה נכנס להלם.
2: יש היום...
1: בצבא קודם לזה אלמות הרבה פעמים.
2: הצבא היום מאוד מפותח בהבנה של ההשלכות של הלוחמה, של המתח הקיצוני, גם הפיזי וגם הנפשי של הלוחמים שלו. מאוד מפותח בזה. ונעשים הרבה מאוד דברים. גם לפני ששולחים את החבר'ה הביתה, עושים איתם עבודה. אתה בטח יודע את זה. עושים היום עבודה. תמיד אפשר לשפר ואפשר לעשות יותר, כן?
0: ויש להם טלפון לדבר, ויש להם...
2: המקום הזה הוא הרבה, הוא צמח מאוד. מה שלדעתי פחות צמח, ואני מקווה שיצמח יותר, זה עבודה עם המשפחות. כי כשהלוחם הזה חוזר הביתה, המשפחות לא תמיד יודעות מה לעשות שם. הם כן מקבלות הנחיות, לדעתי לא מספיק. מה קורה עם הבחור הזה שמגיע הביתה, או הבחורה שמגיעה הביתה ומסתגרת בחדר?
1: הנה, עכשיו חבר'ה שחוזרים עכשיו במלחמה בעזה.
2: שם לדעתי...
1: הם היו בעולם אחר. הם חוזרים לעולם אחר, שהם צריכים לחזור עכשיו לשגרה גם לחיים.
2: עם המשפחות, עם הקהילה, איזה הנחיות ניתנות? אני יודעת שהצבא עושה הרבה. אנחנו כמה מבינים, כמובן צריך לשפר את זה. תראו, זה לא משהו טבעי שאדם קם בגיל 18-21 ויוצא להילחם ומסכן את חייו. זה הרי לא משהו, זה אנומליה, זה לא משהו...
0: זה הדבר הכי טבעי. בואו נחזור רגע טיפה אחורה עם הסרטון שעכשיו קורה.
2: אז רגע, עוד רגע. אני, מה שבעיניי זה לא דבר טבעי להתפתחות אדם. יכול להיות שבמקומות של הגנה, זה מה שכרגע קורה. זה מה שקורה, אבל זה דבר שצריך להתמודד איתו. והיום ההתמודדות הרבה יותר טובה ממה שהיה פה בעבר.
0: מה עשר בזה? אליפות כאילו, אני נופל לי אף אחי. אבל אני חייב להגיד משהו על הטבעי ולא טבעי. כן, בטח טבעי. הטבעי הוא שהוא יצא להילחם בגיל 18, להגן על המשפחה שלו, וזה הטבעי של העולם, כי אם אנחנו הולכים ועוזבים רגע את עצמנו רגע, ושוב עושים זום אאוט, ומסתכלים והולכים לא הרבה. 400 שנה אחורה, סבבה? לכי 400 שנה אחורה, ו-400 שנה אחורה האלה לכי 40,000 שנה. והדיפולט הוא הישרדות של הרוג ותחיה או תמות, ואתה יודע, זה דיפולט של ג'ונגל, כולל במדינות שאת לא יודעת, כמו אנגליה, לכי אחורה, טיפה. האנושות היא בת מיליארדי שנים. לכי קצת. תביני שאנחנו זכינו להיות קודם כל חלק מעם שהמציא את הדיפולט של לעזור לחלש ולעזור למסכן. הרי זה מה הרגיז את הבחור עם השפם הקטן? שהיהודים הזריקו לשבטי אירופה את הערכים של היהדות ודרך הנצרות. והוא רצה להחזיר את זה לחוקי הג'ונגל שהחזק שולט. ולמשל, אם נועדך ילד מפגר, אז הוא מקשה על המשפחה ועל ההתקדמות, צריך להרוג אותו, או כמו בשבטים סביבנו שקושרים את הילד בחוץ עד שהוא מתפגר, כי הוא מפגר. אתה מבין? אז זה הומצא הדיפולט הזה ביהדות מזמן, ואז יש את חסוס שהלך על המים, שהיה יהודי, וזה דרך יוון הגיע לאירופה, ושבטי אירופה שאנחנו רואים היום את הסרטים עם החרבות, זה, רק היום, זה עם קלאץ'. ואז שבטי אירופה, בעצם אחרי מלחמת העולם הראשונה, אמרו, בוא נע, מלחמות זה סתם, אנחנו לא צריכים את זה. הכל נובע מהערכים האלה של הנצרות, שכביכול היא גם כן איפשהו לא, היום היא אתאיסטית, אבל הערכים האלה שמה.
2: יש
0: ואתה לא הורג בן אדם שגנב לך את האוטו אפילו. אתה מבין? אתה פונה למשטרה, אתה נותן את האלימות שלך למדינה, והמדינה מפעילה אלימות בשמך נגד הדבר האלים. זה הסדר הבנוי.
2: יש אבל הבדל, אני מבינה מה אתה אומר, אני אסביר אבל את העמדה שלי. העמדה שלי היא שאדם צריך לחיות בנחת, והנפש בנויה לחיות בנחת, היא לא בנויה למתחים קיצוניים.
0: היא עכשיו,
2: לא בנויה למתחים כאלה קיצוניים, ולכן נוצרות לנו פוסט-טראומות וטראומות. חלק ממה שאתה תיארת, מדובר בטראומה עמומה, כי טראומה עמומה יש בה חלקים שהם לא הגיוניים, לא ברורים, אי-ודאים. אין סגירה, אין קלוז'ר בטראומה עמומה. זו טראומה מסוג שלא מדברים עליו כאן כמעט בארץ. טראומה עמומה היא טראומה שבעצם היא לא ברור אם היא נגמרה או לא. היא לא ברור גם מתי היא תיגמר.
1: דוגמה,
2: אנחנו עכשיו נמצאים נדרים למשל. המשפחות שלהם חוות טראומה עמומה. חטופים, טראומה עמומה. למה? כי הטראומה לא הסתיימה ולא ברור גם מתי. אין סיום לדבר הזה. אמרת, אני בעצם הרבה פעמים לא זכרתי בכלל מה היה. אז אם אתה לא זוכר מה היה, קשה מאוד לבנות את הסוף, את הקלוז'ר לדבר הזה. ואז אנחנו נמצאים בסוג, בתוך תחום של טראומה שנקרא טראומה עמומה. עכשיו, הטראומה העמומה הזו היא מאוד מאוד קשה, כי הנפש כל הזמן רוצה לשלוט ולהבין מה היה, מה קרה. גם אנשים שכבר יודעים שאנשים שלהם נהרגו, או נרצחו, גם בחבר'ה של...
0: זה חשוב
2: הם רוצים לדעת עד נכון. הרגע האחרון מה בדיוק עבר על האדם, מה הוא הרגיש, מה היה שם, הפרטים האלה נורא חשובים, ולכן גם דרך אגב הצבא עושה מאמצים אדירים
0: לגלות את זה,
2: נכון. להבין בדיוק מה היה שם עד הסוף, כי מבינים את הכאב ואת הטראומה העמומה הזאת של המשפחות. עכשיו, מה שאני אומרת זה שמבחינתי, הנפש צריכה להתפתח,

0: פותח לכיוון מאוד מאוד חיובי, לא צריכה לחוות את המתחים הקיצוניים, האי ודאות הזאת, אוקיי? כן. עכשיו, אתה מדבר איתי מבחינה סוציולוגית, מה קורה בעולם? אז אני לא, אני חושבת שכולם צריכים לחיות בנחת, זאת אני. כן, אתה אומר לא יקרה.
1: I wish.
0: אני wish, אבל לא יקרה. ואני אומרת, אבל שזה כבר קורה, יש לנו אחריות לאומית ופרטית של כל אחד מאיתנו לדעת שאנחנו חייבים לטפל בזה, וחייבים שזה יהיה במודעות. ואני זוכרת את אלמוג בוקר מדבר באמצע הסיפור, ואומר, תלכו, תלכו, תבקשו עזרה, תשתפו, בדיוק מה שאתה אומר. אל תישארו עם זה, כי... וזה לא איזה סלוגן.
1: תכתוב לך במייל, תקליט לך הקלטה של החתיכה הזו שאתה נזכר בה. שמעו, שלא בלבלו לי את המוח, אתה זוכר את זה כל יום, מאז שזה קורה, כל יום, כל יום, כמה פעמים ביום, לאט לאט אני הצלחתי ש... אופה, לא חשבתי על זה, זה יומיים, הייתי כאילו, היה לי פרוק כאלה, ואז, אני בתאילנד באותה תקופה, ואז אני אומר עצמי, ואז נופל עליי מבול כמובן, כי אופה, חשבת על זה, ואז אני אומר עצמי, לא מעניין אותי בכלל עכשיו הימים, אני לא רוצה לספור את הימים כדי לדעת כמה זמן לא חשבתי על זה, ככה אתה חי, ואז אתה מפסיק לדעת איזה יום זה בשבוע, ואני עד היום ככה, ולמה התקשרתי לדחות את הזה? כי יש לי טיפול בכל יום חמישי, בשעה 1:30, והפסדתי כבר שבועיים, ואני חייב ללכת. אז קבעתי אבל דוץ על התוכנית הזאת, והטיפול, אתה מבין? כי אין לי ימים. אין לי ימים, אין לי עולם של את הסירקולציה הזאת שיש לכולם.
0: כל תחושת הזמן מאוד משתנה.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו שאני גם אומר את זה בהלומי קרב. נכון, אני עכשיו אומר לך, ולך, תעצמו שאפילו לא צריך לעצום עיניים, תזכרו בשביעי באוקטובר מה קרה איתכם ואת זה, ועולות לכם תמונות, וזה נראה כאילו זה אתמול, אבל זה גם, אבל כאילו זה היה מזמן גם.
2: נכון.
1: וזה כאילו אתמול, אבל זה לא היה מזמן. עכשיו אני אסביר לכם את הסיפור של הדבר הזה, למה הזמן הוא, אני, זה לא מדעי ולא, אני לא אומר שום דבר שזה, אני אומר מגילד, אוקיי? בשבילי הזמן הוא מעגלים. הוא רק מעגלים, הוא לא יכול להיות קו. למה? החגים של ישראל, כשהם קוראים פסח, אז הכוכבים בדיוק כמו שהם היו 3,000 שנה. זאת אומרת שכל המעגל הזה וכל המערכת טבע קורית בדיוק מדויק. וזה, לי זה מראה גם כל הזמן שהדברים חוזרים במעגל. אני רואה את שנת 82, לבנון הראשונה, לבנון השנייה.
0: אתה חושב שזה ספירלי או מעגלי בלבד?
1: אני חושב שזה ספירלי, כי אני גם גודל עם הזמן. אז אני חושב שאני זז בגובה, אולי יורד למטה, אני לא יודע, אבל...
0: למטה ולמעלה בספירלה נראה אותו דבר. אתה יודע, ספירלה.
1: אוקיי.
0: אתה יכול לרדת ולה...
1: זאת ממי אני לוקח את זה? מג'ון לנון. Always I know, think, sometimes I know, think it's me. Nobody... סליחה. Nobody I think is in my tree. Well, I mean, it must be high or low. אף אחד לא נמצא בעץ שלי, אבל זה יכול להיות אולי יותר גבוה, יותר נמוך, אבל בעצם אני לא יודע, כי אין איזה גובה, כאילו.
0: גם בכל גלגל זה מטה ומעלה, נכון?
1: כן, גם.
0: זה אותו דבר, אותו סיפור, אנחנו הלמעלה ולמטה, זה אותו מקום.
1: גם המפגש שלנו, אתה אם תשים לב, יעני, בואו נראה רגע, זה היה... זה אותה תקופה כמו עכשיו, אתה מבין? זה היה קצת אחרי לב, אז זה היה... לא יודע, אני מרגיש את המעגלים האלה, אני...
2: תן לחשוב על זה, זרק את הרעיון, תן לחשוב. דיברנו על הזמן, על תחושת הזמן.
1: אז זהו, נזכרתי. נזכרתי למה העליתי לכם את הזמן. למה זה נראה לכם מזמן ועכשיו? כי עוד לא, כי הספירלה זה הספירלה עוד הקרובה, זה הכל. אנחנו עוד בתוך הזמן של השביעי באוקטובר. זה לא, אין לך עדיין ספירלה להסתכל על הזמן שעבר, אבל זה נראה לך ממש עכשיו, כי זה טראומה. טראומה זה יעלום, הוא תח יעלום בפנים בכל מי שפתח את הטלוויזיה. כל מי שפתח את הטלוויזיה אומר לך. ומי שהיה שם בשכונות, הוא תח היעלום. תחייב ספר מה קרה, וקמתי, הסתכלתי מהחלון, ואז נכנסתי פנימה. תכתוב לך את זה, תכתבי לך, תכתבו, אל תהיו פרשים. זה קל, זה שווה המון בעתיד.
0: הכתיבה מאוד טובה. זה, היא גם מאוד טובה בפני עצמה.
1: כן, אבל את יודעת מה? שלא יטפלו בעצמם. עזבו, אל תקשיבו לי, אני אידיוט. תרשמו לכם פתק לעתיד.
0: מדהים.
1: זה נורא חשוב. זה כאילו אני צורח את זה כל הזמן.
2: זה ה... אוקיי, זאת אומרת, אתם מניתם לי על השאלה באופן חד משמעית שאפשר להימנע מפוסט טראומה?

0: אפשר לצמצם, וזה מאוד תלוי במה כל אדם עבר.
1: אם בן אדם עובר מהוראות קשים במלחמה.
0: זה מאוד תלוי, תראה. תלוי מי האדם.
2: נורא תלוי מי זה. זה גם 12%, 15% אמור לחטוף.
0: גם מאוד תלוי איך הוא הגיע לשם. גם מאוד תלוי איך האדם הגיע. מי האדם? מה הרקע שלו? איזה משאבים פנימיים וחיצוניים הוא מגיע למקום הזה, נכון? לא כל אחד הוא אותו דבר.
2: אמרת משאבים חיצוניים פנימיים ואמרת טראומה עמומה. את יודעת מה? אני חשבתי שזה טראומה עמומה. שאבא שלי הוא ניצול שואה. והוא הגיע לגיל לארץ בגיל 11, אילם, עיוור בעין אחת, יעני ילד מוכה, חבל על הזמן. ועבר את הטראומה הנוראית הזאת, הוא שכח מה קרה, אז יש דבר כזה.
0: נכון.
2: ואז גדל בארץ מגיל 11, כלום לא קרה.
1: לא, זו הדחקה מוחלטת.
2: כן, אבל של רואה של יעני, החושילין, כאילו, לא זוכר כלום. כן. גם אם הוא מנסה.
1: כן.
2: ואני חושב שזה נתן לי נוגדנים. זה נתן לי נוגדנים, ואני רואה עוד חבר שלי לוחם.
1: מה זה, במובן של מנגנון הגנה?
2: במובן של, אני לא נשאר ככה ברגע שאני מזהה שיש לי את זה.
0: נתן לך סוג של כלים.
2: כן.
0: למדת ממנו כלים, גם לטוב וגם לרע.
2: כן, למדתי, קיבלתי ממנו, וגם עוד חבר שלי, שאבא שלו ביום כיפור, ממש, אבא שלו קיבל צרור ממטוס, של מצרים. הוא גם, הוא יותר ממני, הוא חבר יקר, אח יקר, יש לו יותר נוגדנים ממנו. אני מרגיש את זה, אני מרגיש את הטראומות הישר, זה מה שחשבתי, טראומה עמומה.
0: המקום שבו אתה בעצם מכיר את אבא שלך, רק מגיל 11 וקצת.
2: כן.
0: אתה לא מכיר אותו לפני.
2: הוא לא מכיר.
0: גם אתה לא.
2: כן.
0: אבא שלך נולד.
2: נכון, נולד פה.
0: בגיל 11, וקצת, מבחינתך. אבל אתה יודע שהיה משהו קודם, ואתה לא יודע מה הוא היה. ואתה גדל עם אבא שאתה, עשר שנים, זה הרבה זמן, שאתה לא יודע, לא יודע עליו, הוא לא יודע על עצמו. זאת העמימות.
2: כן.
0: זאת העמימות. עכשיו, מה שאתה אומר, אני למדתי לחיות עם אבא, שהגיע בגיל 10, מבחינתי, לעולם. אז יש לך כלי להתמודד עם העמימות, והכלי הזה, הכלי הזה הוא מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, אתה כבר חווית העמימות, ואני בטוחה שלא פעם ראשונה בחייך.
2: כן.
0: וכשזה מגיע, משהו בך יודע, יודע מה עושים שם. יודע להפיק מזה את היעלומים האלה, כן? אתה יודע לקחת בעצם את הדבר ולהפוך אותו לסופר כוח, כן? סופר פאוור.
2: כן, בדיוק, זה סופר פאוור. גם להגיד לאנשים שעכשיו במצב שקשה להם, וגם להגיד לאנשים שזה יפגוש אותם, שאתם גם תיתנו המון המון המון כוח לדורות הבאים, גם ממה שתחוו. עצם זה שתחוו את זה, תשמעו, זה בא או כמו בכל דבר, או בדין או ברחמים. אם אתה...
1: או בדין או בחסד, כן. ביהדות אומרים דין וחסד בקבלה, כן, אוקיי.
2: תמיד דין ורחמים.
1: בסדר, אותו דבר,
2: הכוונה אותו דבר. אז או שזה, או שזה זה ככה, אבל אתה תעבור את זה. זה אנרגיה שלא נאבדה. זה לא נעלם.
1: מה קורה רק במופע? אתה מדבר, מספר, שר, זה כזה לסירוגין?
2: המופע אני עובר בעצם, קודם כל, להיכרות וזה, בקטנה, כבר די כולם מכירים אותי איפשהו, הרבה מכירים אותי. או שעושים גוגל. אבל אני מספר בקטנה על הילדות במטולה, על הקטיושות וזה, ועל הגיוס לגולני, ומספר בקטנה על התקלות מסוימת בגיל 10 חודשים בצבא, אחרי זה עוד המשכתי 3 שנים. והכל בעצם, אני עזבתי את הסיפור שלי. אני לא מספר את הסיפור שלי יותר, כי אז פעם זה היה, כאילו הייתי במודעות לפוסט-טראומה, הייתי מספר את האירוע ואיך זה הצרור, ואיפה נבעלתי, ואיפה הסתערתי, ולא הבנתי אני כדורים שורקים, ואתה בכל זאת רץ, ואתה לא מבין אני איך הגוף שלך זז, אבל אתה בפנים מפחד. כאילו זה הפוך על הפוך, אתה יודע, המגדל, הכפרה עליה, מתה לקבור אותך, והגולנצ'יק אומר, זז, נתקלת! אז רץ קדימה, ואתה בפנים אתה קיים, אתה הורג ועושה וידוי הריגה, והגופות זזות, ואמה, וזה, וזה, הכל נחרט לך בפנים. אבל על זה אני לא מתעכב בלעומק רב יותר מדי, כי גם אנחנו בסדר, זה מה שאמרתי לך לפני זה, העולם הגיע לרמה שלי, אז בסדר, לא צריך להתעמק בהזוועות, יש לנו מספיק, שזה גם להסתכל על זה שבונה, אנחנו במקום הזה. חבורה, עם ישראל, השותפים שלנו, הדרוזים, בדואים, כל מי שאיתנו פה, הוא במקום הזה, הוא עכשיו בפאקן, אני טראומה מטורפת, שקורית עכשיו. אז אני במופע הזה בעצם, מה אמרתי שנייה לפני זה?
0: אמרת שאתה פחות מדבר על עצמך.
2: ואז אני מיד עובר לשנים של ה-15 שנה שאני משוחרר מהצבא, וזה בעצם יהלומי קרב. שם אני בעצם מתעסק ביהלום הגולמי שנוצר לי מ-91 עד 2010. 2006 זה התפוצץ, אבל החזקתי מעמד עוד 4 שנים בשביל...

0: עם השנים, לאט לאט, מרוב שאמרתי לעצמי, עזוב אתך מה זה שטויות האלה, עזוב אתך מה זה שטויות האלה, הגעתי למצב שיש לי פלשבק, ואני, וואלה, רק בסוף היום נזכר שזה, שבונה, איזה קטע היה עם החייל הזה שם. היה לי פשוט זה, ואז בזה כבר בזמן שאני מטפל.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
2: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

אני אורי בנקלטר איתכם, ואנחנו נכנסים למתחילים שעתיים, התחלנו איתם עם השיר הכל כך יפה הזה של אביב בחר ודס קליינמן, מה שיבוא עלינו מתוך ההופעה, נקרא אלבום שקרא סיבוב פרידה, ההופעות האחרונות שלהם. יש להם עכשיו עוד סיבוב הופעות, בגלל המלחמה, היה להם ממש סיבוב שכולו היה סולד אאוט, הם נראה לי התפלאו לראות עד כמה, עוד הופעה ועוד הופעה ועוד הופעה, והכל התמלא. הכל בוטל גם בגלל, אתם יודעים, מה שקורה עכשיו, הכל מתבטל ובא ותה, זה, גם זה, והם קברו מחדש, נקווה שזה יקרה. אז יאללה, נו, דיברתי עליהם, זה כבר משהו אחר היה מוכן, אבל בוא נשמע עוד שיר שלהם מתוך אותו אלבום מקסים, שבו זה כזה רק שניהם, צ'לו וגיטרה ושתי קולות. אז בוא נשמע את, הנה אני עומד מול השירים באלבום, ואני צריך להחליט איזה מתוך כל הדברים היפים האלה, אז נראה לי, אני אבחר שתיים, שיהיה לי יותר פשוט, לא? נו את זה עכשיו. יאללה, שיהיה לנו עולם קטן טוב ביחד.

אוי חרמון, יש לי כוח. נמשיך עם יאיר ברט ואסנת לב-ארי, חלום מהר.

אתה עושה בה? שומעים אותה הרבה, צריכים את התדר המרגיע הזה שלה, של העמוקים. Softening into change, מתרקחים לשינוי. זה לא פשוט. והנה עכשיו עוד קטע. Find peace.

נמשיך עכשיו עם קרוון שרי וטבע, קטע שנקרא Longing in the Stars, מתוך אלבום The Moon Within Reach, קטע ארוך וכזה שגם מכניס לאיזה מסע.

נמשיך עכשיו עם נסי גומז שמבצעת שיר של שי בן צור במקור As you will, או הנה אני. נסי גומז שהיא אנגליה, מבצעת את זה בעברית. הבן זוג שלה, בעלה, הוא ישראלי, בטח הם ככה עבד איתה על השיר, וזה באמת נשמע ככה, ממש בקטנה אפשר לראות שיש לה מבטא, אבל עם כל הכבוד לה, עם השיר החזק הזה, העוצמתי, יכול להבין למה היא בחרה אותו. הנה אני.

שף יורן בך בית, ואנחנו נסיים עם רוי שנער, קטע שנקרא סוד מתוך האלבום, סינגל מתוך האלבום שיצא. אני אפרד מיוחם, אני אורי בנקלטר, תודה על השעתיים האלה, העדינות והרגישות. נתראה מחר, אותו מקום אותו שעה, פה בעולם קטן, רדמות החיים. יאללה ביי, סוד.

0: הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
3: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות.

0: אני פוגש אדם אחר שבתקופה הזאת יכול לתת לנו קצת צדה על דרך, פרספקטיבה, ידע, כלים, להתחזק מבפנים, להיות יותר בשלום עם עצמנו בפנים, גם דרך עשייה, גם דרך הוויה, הוויה. ואנחנו כל פעם מנסים לתת עוד זווית של תקופה שהיא מאתגרת את כולנו, מאתגרת אולי את כל ארגז הכלים שאספנו כל החיים ברמות הכי קיצוניות שלו, כי המציאות עולה מסתבר על כל דמיון. שלום אורלי אדלר.
1: שלום, שלום אסי.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: ברוח התקופה.
1: כמו כולם אני חושבת, אבל אני יכולה להגיד שבסך הכל אני מרגישה מבורכת.
0: אז אנחנו ננוע בציר הזה בין הסיפור קצת האישי שלך, לבין העבודה שאת עושה. והמיזם שהרמת, ואת בעצם אולי תני לנו, את יודעת שאני לא אוהב להציג אף פעם את האורחים, ועשינו דברים ברדיו, אבל תמיד למען מי שמקשיב פעם ראשונה, ויש לנו יותר ויותר מאזינים בתקופה הזאת, יותר ויותר אנשים שמתחברים אולי לתדר הזה, ולאיזשהו סדר יום אלטרנטיבי, ובאמת רוצים להתחזק מבפנים. אז תני לנו כמה מילים קצת עלייך, למי שלא מכיר.
1: טוב, אז אני אורלי, המיתוג שלי זה הציפור הכחולה, ככה קוראים לי. אני הבעלים והמייסדת של בלוברד אקדמי, שזה הבית ספר הגבוה ללימודי המשך והתמחויות למאמנים ולמטפלים. ויש לי גם את מיי בלוברד, שזה המרכז לשכלול ושיפור מיומנויות חיים לקהל הרחב, וכמובן קליניקה, שבה אני עובדת עם אנשים כבר יותר מ-20 שנה מסתבר. וזהו, ואני כותבת הרבה מאוד, מפרסמת ספרים, מאמרים מקצועיים, ומובילה מאוד משמעותית ועם הרבה מאוד פשן בנשמה את כל תחום האימון בארץ, שבעיניי מקבל לא מקום מספיק טוב כמו שמגיע לו. וזה המישן שלי, לשים אותו במקום שנכון וראוי. ובין השאר יש לי גם את קבוצת הברנג'ה של הציפור הכחולה, קבוצת למידה קבועה כבר 4 שנים, שכל יום ראשון נפגשים אנשי מקצוע ולומדים עוד ועוד ומשכללים מיומנויות. זהו, זה מה שאני עושה בחיים שלי, המקצועיים.
0: לפני שאנחנו נכנסים ל-7 אוקטובר ואילך, שבו בעצם עולמנו השתנה מן הקצה אל הקצה, וגם העולם, גם האישי וגם המקצועי שלך, מה זה אימון? אף פעם אני חושב לא שאלתי אותך במיקרופון, מה זה אימון בשבילך? כי יש לזה המון המון פרשנויות לתחום הזה. איך את רואה אימון?
1: אתה יודע, היום קל לי להגיד את זה עוד דווקא על רקע המצב שבו אנחנו נמצאים, כי יש הרבה מאוד בלבול בין הפרופסיות השונות, בין טיפול, למנטורינג, ליועצים, למאמנים, ופה נמצאת הטעות הגדולה. מאמנים זאת פרופסיה שלדעתי נפלאה, והמטרה שלה זה להעמיד אנשים על הרגליים, לעזור להם לצייד את עצמם מתוכם בצורה הטובה ביותר, ולאפשר להם להשיג בצורה אפקטיבית ביותר כל מטרה שהם רוצים להשיג בחיים, וזה לא משנה איזה תחום חיים זה. אז זה אימון ברמה העקרונית, אבל יש עוד הרבה מאוד נספחים, כי בדרך כלל מאמנים גם מצוידים בהרבה מאוד מיומנויות מתחומים נוספים, הם לא נשארים רק בתחום הזה. אז זאת פרופסיה שהיא בעצם מאוד אקלקטית, יש בה הרבה מאוד מכל העולמות, אבל הבסיס שלה זה בסיס של דוינג. זה קח את האדם כפי שהוא, בלי לנסות לשנות אותו, לא לרפא אותו, אלא פשוט להוציא ממנו את המיטב ולהביא אותו באמצעות עצמו לתוצאות הטובות ביותר בחיים שלו. ואני חושבת שהמיומנות הראשית, לא חושבת, המיומנות הראשית של מאמנים זה שאלת שאלות והקשבה תאורה. הם לא מייעצים, הם לא אמורים לייעץ, הם לא אמורים לטפל. הם אמורים לדעת לשאול את השאלות הנכונות כדי שאתה תוכל למצוא את התשובות בתוכך ולמצוא את הדרך שמתאימה רק לך ולא לאף אחד אחר.
0: אוקיי, תודה על ההסבר הזה. עכשיו נחזור לשביל אוקטובר טיפה על הסיפור האישי שלך. לפני שנבין גם מה עשית ואיזה יוזמות ואיך את פועלת במרחב, ואיך את עוזרת לאנשים, איך את עוזרת גם לעצמך.
1: כן.
0: אז נתחיל בטיפה, אם את יכולה בקצרה לספר לנו איפה זה תופס אותך.
1: השביעי לאוקטובר תופס אותי במיטה, ישנתי, והתעוררתי מהשינה ב9 בבוקר, וגיליתי שממתינים לי עשרות וואטסאפים מבניי הגדולים, אני אמא ל3 בנים. אגב, זאת לא תקופה נפלאה לאם הבנים שמחה, במצב הזה אם הבנים לא. וקיבלתי הרבה מאוד וואטסאפים, ופשוט,

0: פתחתי אותם, הבנתי שיש קטסטרופה, תפסתי את בני הבכור, שהודיע לי שהבן הצעיר שלי היה במסיבה בנובה, סיפר לי את כל מה שקורה, ובבת אחד הבנתי שהמציאות תפחה על פניי, ואנחנו נמצאים בזמן של חירום גדול מאוד. אז כן, הבן שלי הצעיר היה בנובה, היה שם בהגברה דווקא, הצליח לברוח באור שיניו, הגיע לקיבוץ סעד שהיה מחותר גם במחבלים, וזהו, וככה עבר...
1: הוא עבד במסיבה, בהגברה, כן.
0: האמת היא שהוא עבד בהגברה במסיבה אחרת, אבל הוא הגיע למסיבה להיות חלק מהם, ושם הוא היה, במסיבה בנובה, באותו בוקר, והצלחתי איכשהו ליצור איתו קשר, ומאותו הרגע אני מאמנת, אז מיד נכנסתי למוד של אימון, ואמרתי לו, עכשיו אתה נמצא איתי בקשר קבוע, אני הולכת להעביר לך שמות של הורים שמחפשים את ילדיהם, וכל מה שאתה צריך זה ללכת למרחב שבו מגיעים ניצולים, ולקרוא בשמות האנשים האלה, לראות אם הם נמצאים, ואתה חוזר אליי ואני אעדכן את ההורים. ככה נפתח החמל הראשון שלי. פשוט מיד התיישבתי שבת בבוקר מול הפייסבוק, הודעתי שיש לי ילד שם, וכל הורה שמחפש את ילדו, פשוט שיתקשר אליי, הוא ישלח לי הודעה, ואני אדאג להעביר את זה הלאה. וככה פעלתי בשעות הראשונות, כדי להחזיק אותו, כדי להחזיק את עצמי גם. אני חושבת, אחרת יש מצב שהייתי מאבדת את זה, ואני מאוד טובה בעשייה. אז זהו, פשוט ישבתי, וזה מה שעשיתי במשך שעות ארוכות, והפכתי להיות סוג של תחנת ממסר. עבור ההורים שמחפשים את הילדים שלהם ואין להם קשר. בלילה בשלוש לפנות בוקר הוא חזר הביתה, הוציאו אותה משם, ואני לא זוכרת מתי רצתי כל כך מהר, ראיתי אותו בקצה הרחוב ופשוט רצתי את נשמתי ונפלתי לו לתוך הידיים, הנה עכשיו יורדות לי דמעות, וראיתי אותו שלם ובריא בגוף. בנפש זה כבר משהו אחר, אנחנו עד היום מתמודדים עם זה, וזה מאוד מאוד מאתגר, אבל הוא חזר הביתה, וזאת הייתה הנקודה הראשונה שהרגשתי הכרת תודה כל כך גדולה על המקום שלי, ולמחרת גייסו את שני בניי הגדולים למילואים, שניהם בקרבי, לשם, לעזה. הבן הגדול שלי, היחידה שלו סופחה להתחלה, קיבלו את המשימה הנוראית לאסוף גופות וחלקי גופות.
1: אז הוא גם חזה בדברים קשים מאוד.
0: מאוד, מאוד, מאוד. והמשכתי את החמל, זה היה קו ישיר אליו, מהבן שחזר, כי המשיכו להגיע אליי פניות של הרבה מאוד הורים שמחפשים, ונתנו לי כל מיני איכונים של טלפונים, והוא שם בשטח, כשעוד הצבא היה מבולבל, ועוד לא ידעו מה ממינם ומשמאלם, פשוט שלחתי לו ולחבר שלו מהיחידה, איכונים של טלפונים, שילכו לחפש בשטח את הילדים הנהדרים. וזה המשיך החמל, סטפ 2. אותו הדבר, לצערי, הגדול לא נמצא אף אחד, חוץ מילד אחד שאותר, כל היתר לא. וככה התחילה המלחמה אצלי. שני הגדולים היו סדירים בצוק איתן, ועכשיו הם היו מילואימניקים בחרבות ברזל. וזהו, ואני אמא, עם ילד אחד פגוע בבית, נפשית במצב מאוד רעוע, ושני ילדים שיצאו למלחמה.
1: לפני שאנחנו מדברים על דברים שעשית במקביל, כי עשית לא מעט דברים, יוזמות, כמו שאת אגב, תמיד עושה, אני חושב שהיזמות היא חלק נכבד מנשמתך ומשליחותך. איך אימא ישנה, אני שואל את עצמי כל הזמן, כששני החבר'ה שלה בשדה הקרב?
0: אני יודעת שמצפים לשמוע שאני לא ישנתי טוב, אבל היא קרה משהו הפוך לגמרי וכמעט על גבול ההזיה. אני במשך 3.5 שנים לא ישנתי. אחרי החיסון השני של הקורונה נפגע לי מנגנון השינה וחייתי 3.5 שנים ללא שינה, והייתי במעבדות שינה ואצל מיטב המומחים בארץ בבתי החולים, ועברתי סדרות של בדיקות ותרופות וכלום לא עזר, אפילו לא כדורי שינה. ביום הראשון של המלחמה, בלילה הראשון אחרי שהבן שלי חזר הביתה ועד לרגע זה ממש, אני ישנה כמו שלא ישנתי מעולם טוב, וזה היה משהו שהוא מאוד מפתיע, ועם זה גם הלכתי לרופא, ואמרתי לו, תגיד לי, והוא ליווה אותי שנים. אמרתי לו, תקשיב, זה וזה קרה. הוא נפלה לו הלסת, הוא אומר, אני לא מבין, בחיים לא שמעתי.

0: שמעתי על דבר כזה. ואז התייעצתי עם אנשים, אנשי רוח, שאני בקשר איתם, ואנשים מתחום הרפואה יותר ההוליסטית. ואני חושבת שהמסקנה הייתה שעם שלושה בנים במצב כזה, הגוף הבין, הגוף יודע. הגוף הבין שהוא לא יוכל להתמודד, ובבת אחד הוא ריץ השלטר, או שהטראומה הזאת הייתה הטראומה יותר קשה מהקודמת, והיא פשוט גרסה אותה. אז אני יכולה להגיד שדווקא בתקופה הזאת, גם פה אני מבורכת, אני ישנה נהדר.
1: מה את עושה עם הדאגות? אני שואל בשביל אנשים אחרים גם. כי אנחנו בתקופה של המון דאגות.
0: תראה, אני חושבת שהיתרון, שזה די עזוי להגיד את זה, אני דיברתי גם עם הרבה מאוד אמהות שפעם ראשונה הילדים שלהם בשדה הקרב והן מתפרקות. אני זוכרת עצמי בצוק איתן. אני הייתי במצב נפשי נוראי. אני חושבת שהפעם השנייה שאני חווה את זה מאפשרת לי להיות במצב קצת יותר טוב, כי כבר חוויתי את הטראומה הזאת פעם אחת בצורה קיצונית. גם הבן שלי האמצעי נפצע בצוק איתן. אז יכולתי להכיל את זה קצת יותר בצורה סבירה, אבל בדיוק כמו שאמרת, עשייה, עשייה. אני עבדתי בתקופה, לפחות בחודשיים הראשונים של המלחמה, 7 בבוקר נכנסתי למשרד, והייתי יוצאת ב2-3 בלילה, ולא קמה מהכיסא. היו עוד 2 חמ"לים שפתחתי להטסת ציוד רפואי מאירופה, לטובת החיילים שבשטח, כי קיבלתי עוד פעם דרך הבנים, טלפונים מהקציני רפואה שאין להם ציוד לטפל בנפגעים שם, ומיד הפעלתי קשרים של אנשי עסקים מאוד עשירים, עם הרבה מאוד קשרים באירופה, והתחלנו להטיס את הציוד הרפואי. ובמקביל לכל זה, זה היה החמל הגדול שנפתח, שבעצם הלך עוד הרבה מאוד שבועות קדימה, וזה היה צו גיוס, מאמנים ומטפלים ישראל. זה היה המיזם, אני חושבת, הגדול ביותר, שאסף מעל 1,000 אנשי מקצוע, מאמנים, מטפלים, פסיכולוגים, תרפיסטים, NLPיסטים, מהארץ ומחול, היו לנו הרבה מאוד מתנדבים ישראלים גם מחול, עם מערכת טכנולוגית שהוקמה תוך יום על ידי אנשים מופלאים שהצטרפו אליי, תלמידים שלי אגב, ואתר אינטרנט שאפשר פניות ולקבל מענה תוך דקה. כל מי שהיה צריך עזרה נפשית, רגשית, תוך דקה קיבל מענה, היו משאירים הודעה, היו מגיעים אלי, ההודעה הייתה מגיעה, וצוות שלם של אנשי מקצוע עבד 24 שעות ביממה, 1,000 אנשי מקצוע במשמרות, וקיבלו 2,000 שיחות של אנשים שבמצוקה, ונתנו להם מענה. חשוב לי להגיד שהיה גם לבל של הפסיכיאטרים והפסיכולוגים הקליניים והאורסים הקליניים שאליהם הועברו המקרים הקשים יותר, וכל אנשי המקצוע עברו הדרכה SOS, הדרכה עם פרוטוקול סדור שהם היו צריכים לחתום עליו כדי לא לעשות טעויות. כי אתה יודע, באים מהרבה מאוד אסכולות, כל אחד עובד כמו שהוא רוצה לעבוד, אין מצב כזה, אני אשת מקצוע ויש לי בית ספר, ואין מצב שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ומיד עלינו להדרכות, כל פעם 300 איש עברו את ההדרכה, חתמו על הפרוטוקול, ועל כל משמרת היה אחראי משמרת שידאג שאנשים מגישים רק עזרה ראשונה, לא משווקים את עצמם, לא עושים מה שהם רוצים, ונותנים לאנשים שזקוקים בדיוק את מה שצריך מבחינה רגשית ונפשית. וזה פעל באמת
1: שדה פקטו, דה פקטו, איך זה, מה זה, אנשים התקשרו?
0: בטח.
1: וזה שיחות?
0: לא, היו יכולים לעלות או לשיחה, או בזום, יכולו גם לקבל ממש עזרה ראשונה פרונטלית על ידי צפייה במטפל שעוזר לך, או באמצעות התכתבות. בלילות היו אנשים שביקשו להתכתב, כי אנשים ישנים בבית, ולא לדבר. למעשה היו שלושה פורמטים שבהם עזרנו, ועשינו הרבה הרבה טוב. עד שלאט לאט משרד הבריאות ומערכת הבריאות התחילה להיכנס כמו שצריך לעבודה, ושם לאט לאט אנחנו פינינו בעצם את מקומנו.
1: במה את מבחינה כאשת מקצוע בהבדל בין תקופה הזאת לבין תקופות משבריות אחרות שחווינו, אם זה הקורונה או דברים לפני כן? את, מן הסתם, כאשת מקצוע, יצא לך לעבוד עם אנשים במצבי משבר. מה היה הכי בולט בתקופה הזאת?
0: תראה, זו טראומה שאנחנו לא מכירים. זו טראומה ברמות כל כך גבוהות, שאפילו הפסיכיאטרים עמדו עובדי עצות. אנחנו דיברנו איתם לאורך כל התקופה הזאת, ואמרו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. עובדים סוציאליים פתחו ידיים ואמרו, אנחנו לא יודעים איך להגיש עזרה, ושם בעצם התחיל כל הפורמט הזה של קודם כל עזרה ראשונה, לא נכנסים לטיפולים ארוכים, לא מפגשים מתמשכים, אלא ממש עזרה ראשונה, כולם, כל אנשי המקצוע בכל הלבלים. תראה, הטראומה הייתה אדירה, הרי כל טראומה נמדדת בעוצמה שלה, במידת ההפתעה שלה ובמשך הזמן שלה שהיא עורכת. במקרה הזה יש לנו פה אחוזים של 100 פלוס על כל אחד מהפרמטרים האלה, אנחנו לא הכרנו, אנחנו לא מכירים כאלה פה, וזאת הייתה, זה היה די מקום של מצוקה גם לאנשי מקצוע, לדעת איך להתחיל בכלל להתעסק עם זה, וגם הרבה מאוד אנשי מקצוע היו זקוקים לעזרה של אנשי מקצוע, כי הטראומה המשנית מיד התלבשה עליהם, כשאתה שומע כל כך הרבה מצוקה, כל כך הרבה כאב, לילות שלמים שאנשים לא ישנים, פוחדים לצאת מהבית, הילדים לא מתפקדים, זה מקום שאנשי טיפול ואימון סופגים. ואז גם הם בעצמם קיבלו עזרה, וזה היה חלק מהמיזם שעוזרים גם אחד לשני. יש קבוצות תמיכה בתוך המיזם כדי שהם יקבלו את המענה. גם אני בעצמי מיד התחלתי ללכת לטיפול במשך התקופה הזאת כדי להיות מסוגלת לפרוק את כל הכאב, הצער, האבל שהיה, וזה ברמות שבאמת לא מוכרות. לא היה דבר כזה כאן.
1: יצא לך גם לטפל באופן אישי?
0: בוודאי, בוודאי. תשמע, עד שכל המערך הזה התרומם, אני קיבלתי את הטלפונים. ואני למעשה בהתחלה רק ניהלתי שיחות עם אנשים, עד שבאמת כל המערך עמד על הרגליים, ואז עברתי לנהל את זה. אגב, היו סביבי עוד 13 אנשי צוות מופלאים, שעבדו ימים ולילות כדי שזה יקרה, לא הייתי לבד. ואז באמת עברתי יותר לניהול ולתמיכה מקצועית במקרים שצריך דברים יותר משמעותיים או שצריך לנווט פניות לכיוון כזה או אחר.
1: מה עוד את יכולה לשתף אותנו? זה הרבה דברים שהם כמובן אישיים וכולי, אבל כשמאמן, איש מקצוע כמוך, פוגש את הסיפורים האלה. תספרי לנו קצת על תכניסי לנו קצת לחוויה שלך כמה שאת יכולה, וגם אולי כדי להבין, אולי אנשים שמאזינים לנו עדיין נמצאים במצוקה, ואולי עוד לא קיבלו עזרה, אולי קיבלו עזרה חלקית. מה קורה קצת במרחב הזה?
0: אז הוא צריך להפריד בין מה היה לבין מה קורה עכשיו.
1: אנחנו רק נציין שהתוכנית מוקלטת בתחילת ינואר 24.
0: תודה. אז צריך להפריד בין מה שהיה לבין מה שקורה עכשיו. כי מה שהיה, זה היה רק הגשת עזרה ראשונה. אנשים עוד לא, בכלל לא הסתדרו עם עצמם. זאת אומרת, היו פה כל מיני תופעות של חרדות מאוד גדולות, של פחדים מאוד גדולים, של אבל, של עצב. אבל הכל היה מאוד חי, הכל היה מאוד מדמם. במצב כזה אין מקום לטיפולים ארוכי טווח, אין מקום בכלל למפגשים, יש מקום לקרקוע. וזה מה שעשינו בחודשיים הראשונים, בטח בחודש הראשון, פשוט לקרקע, להחזיר את אנשים להרגיש את האדמה, לחזור לנשום, לחזור להרגיש את הגוף שלהם, ולאכול ולשתות. זאת אומרת, זה הבייסיק, אתה יודע, המסלו בבסיס הכי נמוך.
1: לחזור לבסיס.
0: בדיוק. היום זה כבר משהו אחר, משהו כמו לפני חודש, בחודש האחרון של המלחמה, דצמבר, ועכשיו בוודאי, שם אנחנו חוזרים לפורמט של טיפולים ארוכים יותר. עכשיו אנשים מגיעים לקבל טיפולים. ואז יש שתי קטגוריות. יש את קטגוריות הטראומה, הפוסט-טראומה והחרדה, ששם באמת נמצאים הקליניים. שצריכים לתת את המענה, שזה הפסיכיאטרים, פסיכולוגים, עושים תרפיסטים שמומחים בזה. ויש את אסכולת המאמנים והמטפלים, בטח אלה שעובדים באוריינטציה אימונית, שהיא יותר דוינגית, ה-CBT, ובכלל אימון באשר הוא, כאן נכנסים תהליכים של חוסן מנטלי, החזרת התקווה ותודעת עושר. אלה שלושת המרכיבים שמחזירים אנשים לתפקוד, מחזירים אותם לחיים, מעמידים אותם על הרגליים, והם יכולים לחזור לתפקד בשגרה, כי מאוד קשה לאנשים עכשיו לחזור לשגרה. אז צריך להפריד ביניהם, וכולם מדברים על טראומה ופוסט-טראומה. חשוב להבין שאחוז הפוסט-טראומטיים והחרדתיים שיהיה הוא לא כזה גדול, יהיו, אבל לא כזה גדול, בעיקר אלה שזה פגע בהם במעגל הראשון או השני, באופן ישיר. כל היתר, אנחנו בני אדם, יש לנו מנגנונים של ריפוי ושיקום עצמי. רובנו לא נהיה פוסט-טראומטיים. רובנו כן צריכים לאסוף את עצמנו, לאמץ חוסן מנטלי שמאפשר להתנהל בעיתות כאלה, וזה עוד ייקח לא מעט זמן, ולחזור לחיים. את זה עושים באמצעות תודעת עושר, ובאמצעות כלים כאלה ואחרים של חוסן מנטלי, שבאמת מחזירים אדם לשגרה של חייו. כשהגעתי, דיברנו לרגע, סיפרתי לך גם שיש עכשיו מכה מאוד קשה, ואני עורכת על זה כרגע, סקר, כי אני רוצה לכתוב על זה מאמר, בכל ההיבטים של מה שקורה למילואימניקים שעכשיו משוחררים בימים אלה מהקו, הם מפורקים. מישהו צריך להעמיד אותם על הרגליים, המצב שלהם הוא נוראי, גם בזוגיות, לא רוצים לחזור לעבודה. הבן שלי הגדול שחזר אתמול מהמילואים אחרי 3 חודשים, שאלתי אותו איך הוא, מה קורה איתו? הוא אומר, אני לא יודע בכלל מה קורה איתי. ברור לי שיקח לי עוד הרבה זמן בכלל להבין את המצב, ואני לא רואה את עצמי איך אני חוזר בכלל לעבודה, אני לא רואה את עצמי איך אני יושב חזרה מול הלפטופ שלי במשרד, אני לא יודע איך אני עושה את הטוויסט הזה חזרה.
1: למה? איך את מסבירה את זה? תראה, מה הקושי?
0: הוא בחור בן 30, במשך 3 חודשים כל מה שהוא ראה מול העיניים שלו זה סכנה ומוות, הרבה מאוד מוות, נידו גופות פנימה והחוצה וחיילים פנימה, ואספו גופות וציודים, והיו תחת אש וסכנת חיים, והרבה מאוד בשטח, והמון טסטוסטרון, הרבה מאוד אבק, ופתאום לחזור לחיים, ואתה יודע, בתי קפה, והחיים כאילו רגילים, ומצפים שמחר תקום בבוקר ותחזור לעבודה, זה לא אפשרי, 3 חודשים זה 100 ימים. 100 ימים זה תהליך, זה זמן שהמוח שלנו ממש משנה ערוצים בתוכו. אם אתה 100 ימים בסטייט אוף מיינד אחר, המוח שלך משתנה. עכשיו אתה צריך לחזור ולהפעיל איזה מוח שיתנוון בכלל. וזה לא כל כך פשוט, וצריך הרבה כוח. והוא אומר לי, בריש גלי, הוא אומר לי, אל תתבלבלי, אני מאמין שרוב המילואימניקים לא יחזרו לחיים הקודמים שלהם. והיום בבוקר, אני יכולה להגיד לך שכבר קיבלתי 2 הודעות מנשים שהבעלים שלהם חזרו, והם זועקות לעזרה, הם אומרות, אנחנו לא מבינים את מי קיבלנו חזרה. זה לא הבעל שיצא, וזה לא האבא שיצא, ואנחנו פשוט לא יודעות מה לעשות. וזה מה שהולך להיות בקבוצה הזאת, בקטגוריה הזאת של החיילים. אבל גם האוכלוסייה עצמה, הילדים לא מוצאים את עצמם, בתי הספר לא לגמרי תפקדו לאורך זמן, ההורים עדיין במצב קשה. יש פה מחיר מאוד מאוד כבד, שייקח זמן לשקם אותו.
1: הסיפור על המילואימניקים שאת מתארת מזכיר קצת סיפור על הלומים, שהיו חוזרים הביתה וזה בן אדם אחר.
0: מן הסתם חלקם הלומים, הלומי קרב, אבל חלקם לא הלומים, חלקם פוסט-טראומטיים, וחלקם יש להם את החוסן הפנימי. רק צריך לעבור פאזה, וזה לא כל כך פשוט לעבור את הפאזה הזאת, לעבור מגיהנום לחיים שכאילו הכל בסדר. אתה בטח ראית את המערכון הנחמד של ארץ נהדרת לדעתי.
1: של אודי קאגן. נכון. אני לא ראיתי, אני ראיתי כמה שניות, לא ראיתי את יכולה, אז ספר לנו מה היה שם.
0: אז המילואים נקבע הביתה, יושב עם המשפחה, הלום, ממה שקורה, כל מה שקורה שם זה שהם מתווכחים על פוליטיקה, סליחה, מתווכחים על פוליטיקה ומה שקורה, לא רואים אותו בכלל, ופשוט הוא קם בסופו של דבר, לוקח את התרמיל ואומר, תודה, הבנתי, הולך חזרה לשם. מעדיף להיות שם מאשר בבית. וזה מה שהם עוברים, וצריך להבין את זה. אנחנו חיבקנו אותם מרחוק, אבל עכשיו צריך לחבק אותם מקרוב. ולא רק אותם, את כולנו.
1: הייתי שמח לשמוע גם מהמקום המקצועי וגם האישי שאת עברת באמת, ועדיין, תקופה לא פשוטה, ולבן שלך עוד ייקח זמן כנראה עד שהוא יחזור לעצמו, אם בכלל. אני לא יודע אם אפשר לחזור למשהו, את יודעת, זה רק להיות משהו חדש.
0: אני גם לא יודעת, אני יודעת שאפילו כשהגיעו קבנים אליהם, הם ביקשו לא לדבר איתם. הם אמרו שהם לא מסוגלים להציף את מה שהם ראו. הם מעדיפים להדחיק את זה, לא לחשוב על זה, לא לדבר על זה, כי אחרת הם לא יוכלו להמשיך להילחם. וגם הבן השני שלי, שאגב הוא חזר משם, הוא נפצע בצוק איתן, הוא חזר משם גם עם פוסט-טראומה שלא ידענו שלא טופלה מצוק איתן. אז כששואלים אותי מה מצב הבנים, אני אומרת, יש לי אחד בחרדות, אחד טראומטי ואחד מודחק. זה המצב בבית. אז אני מאמינה שכולנו מרגישים את זה ברמות כאלה ואחרות.
1: מה את חושבת על הדחקה כמנגנון?
0: אני חושבת שאין ברירה. אני חושבת שזה מנגנון הישרדותי וחייבים להפעיל אותו במקרים מסוימים. אין ספק שאחר כך לאט לאט צריך לפתוח את זה, ואולי אפילו לא תמיד. לפעמים עדיף להשאיר את זה מודחק. כל שאלה של איך זה משפיע באמת על החיים, וזה כבר באמת תלוי בחוסן המנטלי של כל אדם, והמנעדים הם גדולים.
1: אמרת קודם, doing, זה מה ששמר עליי בתקופה הזאת, העשייה. ועשית המון דברים, כמו ששמענו. חמלים, צו גיוס קראו לה...
0: צו גיוס, מאמנים ומטפלים ישראל.
1: כן. והיו עוד דברים שאת יכולה לשתף שאת מרגישה ששומרים, שמרו עליך, כי אני הסתכלתי מהצד על העשייה שלך, לצד מה שאת עוברת ברמה האישית. גם הבן שלך שהיה במסיבה, גם הבנים של לוחמים. ולהיות עם בן בבית שהוא חוזר במצב כזה, זה מאוד קשה לאמא. זה שוב, זה ילד אחד יצא, ילד אחר חזר.
0: לגמרי, זה לא אותו ילד, באופן חד משמעי. קודם כל, הוא מיד הופנה לטיפול. לשמחתי, אני מכירה אנשי טיפול מקרוב, ומיד, על היום השני, הוא כבר היה בטיפול. בינתיים אין הרבה תוצאות, אבל אנחנו נהיים הרבה סבלנות. אבל ללא שום קשר למה שקרה בחוץ, או מה שאני חוויתי ברמה האישית, אתה יודע את משנתי בעולם של תודעת עושר וחוסן, וכמובן שבתקופה הזאת, זה בא לי באופן מאוד טבעי. זה היופי במי שאימץ לעצמו תודעת עושר בחיים, שבשוטף זה נעים ונחמד, אבל כשזה הופך להיות דרך חיים, ומגיעים רגעי קצה, שם, כשאנחנו כבר מיומנים בזה, זה מחזיק. זה מחזיק אותנו על הרגליים. ואני מתרגלת תודעת עושר כבר 12 שנה, כל יום, בלי לפספס. אני מודה שבימים הראשונים הפסקתי לתרגל. בימים הראשונים של המלחמה לא הייתי מסוגלת לתרגל, זה בכתיבה, למי שלא יודע, כותבים יומן עושר קטן, זה 2 דקות ביום, ואז התלמידים שלי שנמצאים בקבוצת התרגול, התקשרו אליי ואמרו לי, אורלי, מה קורה? איפה את? ואמרתי להם, תודה רבה. תודה רבה שנתתם לי את ה...
1: תזכירי לנו רק, תפרטי טיפה על היומן עושר, מי שלא שמע ולא מכיר, זה יכול לעזור בתקופה
0: בטח,
1: הזאת.
0: בטח, בטח שזה מיוחד, יכול.
1: מיוחד, כן.
0: כדאי להתחיל לפני, אבל אפשר גם להתחיל היום. וזה פשוט לכתוב כל יום יומן קטן, רצוי בסוף היום, שזה 5 דברים טובים קטנים קטנים שקרו לי היום, ממש אבל קטנים, לא לחפש גדולים, מהרמה שקמתי בלי שעון מעורר, והייתה לי עגבנייה צ'רי מצוינת בסלט. זאת הרמה. השלב השני זה הוקרה אחת לעצמי, משהו שאני עושה רק למען עצמי היום, בלי אף אחד אחר, אהבה עצמית, וגם קצת כל הכבוד לי על משהו, לתפוח לעצמי על השכם. הדבר השלישי זה הכרת תודה למישהו מסביבי שעשה למעני היום, ואחרון זה נתינה. דבר אחד שאני כל יום נותן מעצמי לאחרים, לעולם. וזה תרגול יומיומי, הוא לוקח 2 דקות, יש קבוצה שמתרגלת את זה בפייסבוק, לומדים את זה גם, ואת זה אני עושה במשך 12 שנה. אז כשהגיעה המלחמה, פספסתי כמה ימים, אבל חזרתי לתרגל את זה, וזה מיד החזיר אותי על הרגליים. שאלת אותי איך אני מרגישה בהתחלה, אני מרגישה מבורכת. כי אני יודעת בתוך כל הכאוס הזה, להתבונן על הדברים הטובים, וכשיש קושי אני גם עושה היפוכים. אני מחפשת מה בכל זאת טוב בדבר הקשה שכרגע קרה. כמובן, הוקרה עצמית זה לתת לעצמי את הדקות שלי ביום, כדי לא לאבד את עצמי בתוך כל העשייה הזאת. הכרת תודה ישר מפנה את תשומת הלב שלנו למקום הזה שבו אנחנו באמת מבורכים. יש המון דברים להכיר עליהם תודה בתקופה הזאת, המון, לצד הקושי, לצד הכאב, והם נמצאים נוכחים כל הזמן. הרי העם שלנו עשה דברים מופלאים בחודשים האלה, ואנחנו חייבים להכיר עליהם תודה. למדנו על עצמנו דברים חדשים. אנחנו יכולים לראות דברים שאנשים העניקו לנו, גם באופן אישי, אוזן קשבת, חברים, באו, היו אחד למען השני. זאת הכרת התודה. ונתינה כמובן, אגב, נתינה והכרת תודה, הם שני מקדמי האושר החזקים והעוצמתיים ביותר, על פי כל הדתות, האסכולות, האמונות, הזרמים, וכן, להקפיד על לתת כל יום משהו. למשל, אתמול קפצתי, יש את הגימלים, שהם עושים עבודה מדהימה בשטח בזמן הזה. עד עכשיו הם נמצאים כל יום אצל חיילים, מגיעים לכל מיני חורים עם מרקים חמים, ספרים, אספרסו וכל מה שרוצים. הלכתי והבאתי להם...
1: רק נסביר, מי זה הגימלים, מי שלא מכיר? זה קבוצת גרושים גרושות?
0: קבוצת גרושים גרושות, שעומד בראשם שרון ושלר, הם קבוצה של איזה 100,000+ איש, קבוצה ענקית, והם עושים דברים מופלאים במלחמה הזאת. אז אתמול בלילה עברתי דרכו, הבאתי 100 ספרים, 100 ספרים שלי, שיהיו לחיילים, כשהם, כי ראיתי בסרטונים שמעלים בפייסבוק, שהחיילים נורא אוהבים את הספרים שמביאים להם, זה נותן להם, אתה יודע, קצת אסקייפ מכל מה שקורה. מיד הבאתי ספרים, אז זו דוגמה אחת, או כל יום להרים טלפון למישהו שאנחנו יודעים שקשה לו, להקשיב רגע, גם הזקנים, הקשישים שלנו, שהם דווקא הדינוזאורים החזקים, הם כבר ראו דבר אחד או שניים, אבל הם גם נשכחים כל יום לעשות משהו עבור מישהו, קטן, או למשל, אני ישבתי עם אייל עם בן זוגי בבית קפה על הבר לפני כמה ימים, וראינו קבוצה של חיילים שבאה לאכול. ואז שאלנו את הברמן, אמרנו, תקרא רגע למנהלת, והיא מנהלת הגיעה, ושאלנו אותה, תגידו, החיילים משלמים פה? אז היא אמרה, כן. אז אמרתי לה, הם לא משלמים פה. אייל ואני הוצאנו את הכרטיס אשראי, אמרנו, קחי את זה, תחייבי. קמנו ועזבנו את המסעדה, החיילים אפילו לא ידעו מי שילם, אבל באנו ונתנו את... אז זה המקום, ויש
1: מרגש.
0: כל... כן, ויש כל כך הרבה מקומות לתת. אז לתת עושה אותנו מאושרים, אז כדאי.
1: דיברת על היפוך, תני לנו דוגמה. כי הרי נורא קל לנו לשקוע בתקופה הזאת, זה הברירת מחדל שלנו.
0: נכון.
1: המון אנשים שוקעים, איבדו משמעות, איבדו חשק, איבדו אמון, איבדו ביטחון, איבדו. ואיבדו, יש כאלה שאיבדו אנשים, לא עלינו, כן? כל אחד איבד משהו, אם זה מנטלי ואם זה... כולנו איבדנו משהו בתקופה הזאת.
0: אני חושבת שלדבר על היפוך גלובלי, זה יכולים להגיד, זהו, נדבר על דברים יותר קטנים.
1: בדברים הקטנים, היפוכים קטנים.
0: בדיוק.
1: היפוכים של יום-יום.
0: נכון, אז אני שומעת ידיעה מאוד קשה ברדיו. נכון? אנחנו שומעים את זה כל היום. אז אני שואלת את עצמי, איזה ידיעות טובות כן נאמרו היום? זאת אומרת, אני מחפשת גם את הטוב לצד הפחות טוב. אני רואה שאין לי כוח לקום בבוקר מהמיטה. ההיפוך הוא שאני התעוררתי ואני שלמה ואני בריאה, ואני יכולה לעמוד על הרגליים. זה לא מובן מאליו. ואלה ההיפוכים הקטנים שנמצאים בכל מקום. כמובן שכשמדובר על אובדן, לעשות היפוכים זה הרבה יותר קשה. ויחד עם זה, אני יכולה להגיד לך מתוך הלוויות שהייתי בהם, של חברים, של הבנים שלי, של ילדים של חברים שלי, לוויות, שבעות, העוצמה שיש, אנחנו שומעים את ההורים השכולים מדברים, העוצמה שיש, היכולת שהם לראות את הטוב, הייתי בניחום אבלים אצל הבחור המקסים שאולי גרינגליק, שנפל, שהיה בכוכב הבא. אני מכירה את ההורים שלהם, חברים שלי מפעם. לשמוע את ההורים שלהם מדברים, את ההורים שלו מדברים עם השליחות הזאת של מה אנחנו צריכים לעשות פה בארץ, בעולם, כדי שיהיה טוב, אלה היפוכים של עוצמות אדירות. אז אם אני מסתכלת עליהם, על האנשים שבאמת נמצאים במצוקה הגדולה ביותר, ואני מסתכלת על הדברים הקטנים היומיומיים, בוודאי שאפשר לעשות כל הזמן היפוכים, ואפילו כאלה שפונו מהעוטף, ואני מכירה לא מעט כאלה, ואני מדברת איתם, אז יש כאלה שבאמת חיים יותר בתודעה מאושרת, אז קל להם יותר לברך על הטוב, הנה דאגו להם, ויש להם בית, וישפצו להם את הבית, ויהיה להם בית יותר יפה ממה שהיה לפני כן, והם יחזרו, והם לא יצטרכו יותר לפחד כנראה, לפחות לא בשנים הקרובות, ואלה היפוכים שגם אנשים שראו את הזוועות יכולים לעשות, זה לא פשוט. זה צריך תרגול של זה, וכמובן שמתרגלים את זה ביום יום על קטנים, אז קל יותר כשמגיעים לדברים יותר משמעותיים, אבל תמיד לזכור שאין רע בלי טוב ואין טוב בלי רע, רק צריך לפקוח את העיניים ולראות את שניהם. וזה שאני אומרת שכרגע משהו טוב, זה לא מייתר את הרע, זה לא אומר שאין רע, זה אומר שאני רק יודעת להביט גם על זה. וכשאנחנו מדברים על הנשמה שלנו, שם מתחיל החוסן, היכולת שלי גם לראות את הטוב לצד הרע, ולא לצבוע את הכל בשחור, כי שם בסופו של דבר אנחנו מגיעים לתאומות.
1: המוח שלנו, ואת חקרת את המוח הרבה שנים, אפרופו תודעת עושר, ואמרת על 100 ימים שהוא יכול ממש להשתנות, כי הוא אלסטי.
0: נכון.
1: איך המוח שלנו לוקח את כל הסיפור הזה? זאת אומרת, חוויה כל כך קיצונית. שאי אפשר להכיל אותה בכלל, אגב, בתודעה האנושית, זאת אומרת, הזוועות האלה.
0: לא, זה אפילו לא נמצא בתהליכים מוחיים רגילים שאותם אנחנו חווים. כמו שאמרתי, יש פה איזשהו, תחשוב על משהו ענק שנפל בבת אחד, זה זעזוע, זה זעזוע מוח, ממש ככה. ואז השאלה, באמת, כל אחד מתנהל מול זה אחרת. זה מבחינת הזעזוע מהאירוע עצמו, מעוצמת האירוע, מהגודל שלו. מבחינת ההמשכיות, כל אחד ברמות שהוא מסוגל ומתורגל. אנשים שרגילים למשל לקטר ולא לראות טוב ימשיכו, וזה יהיה יותר חזק מאשר בדרך כלל. אנשים שהיו בייאוש, זה יהיה יותר חזק מאשר בדרך כלל. אנשים שהם אנשים שיודעים לראות את הטוב, יהיו מסוגלים לראות את הטוב גם כאן. זאת אומרת, המוח בסך הכל יודע לעשות את שלו. במקרה ששינינו הוויה לאורך זמן משמעותית, מבחינת חזרתיות, כמו שדיברנו למשל על המילואימניקים, כל בוקר קמים למלחמה, מחדש. אנחנו לא שם. אנחנו כן, אם תשים לב, אחת התופעות המעניינות זה למשל ההיצמדות לחדשות. אנשים שלא שמעו חדשות בכלל, לא פתחו טלוויזיה, לא פתחו רדיו, התחילו להיצמד לזה חדשה, בוקר, צהריים וערב. עכשיו הם צריכים לעבור תהליך של גמילה. למה תהליך של גמילה? כי נפתחו ערוצים חדשים במוח שגרמו להתמכרות, זה הרגל למעשה, של אני קם בבוקר, הדבר הראשון שאני עושה זה פותח חדשות. הדבר האחרון שאני עושה בלילה זה מקשיב לחדשות, שלא דבר על אלה שכל היום מסתובבים מול זה. זאת גמילה. לא בגלל שאי אפשר לעזוב את זה, אפשר, אבל המוח פיתח, בגלל שזה עובד אוטומטית שוב ושוב ושוב, זה ערוץ שהוא פשוט הפך להיות הרגל. ייקח זמן להיפרד מהצורך הזה לראות חדשות כל הזמן, ויש אנשים שישארו בזה עוד הרבה מאוד זמן. אז כל אחד וההרגלים שלו, אז מי שפיתח הרגלים חדשים שחוזרים על עצמם לאורך החודשים האלה, הם יהפכו להיות חלק ממנו. ולכן כדאי לפתח בזמן הזה הרגלים טובים, עד כמה שאפשר.
1: אז השבירה של המנגנונים האלה היא בבחינת fake it till you make it. זאת אומרת, מי שלא עשה את זה עד עכשיו, והוא בתוך איזה ייאוש, דכדוך מאוד גדול, לא תרגל לפני כן, צורך העניין, תודעת עושר, יומן עושר שכזה. זה fake it till you make it? זאת אומרת, זה להתחיל פשוט לתרגל?
0: המוח הוא תמיד fake it until you make it. המוח שלנו נראה לנו נורא נורא חכם, אבל הוא די טיפש. זאת אומרת, הוא מנגנונים קבועים שחוזרים על עצמם. שום דבר נורא מיוחד יש שם. אני לא מדברת על המוח הרגשי, ששם נמצא אי שם מאחורה, מוסתר במרתפי התודעה שלנו וצץ לנו, בלי שאנחנו יכולים לשלוט עליו, אבל המוח הרציונלי, הקורטקס, זה דבר שאנחנו שולטים בו, אם אנחנו יודעים לעשות עבודה נכונה, אחרת הוא שולט בנו. אבל המוח מאפשר לנו לעשות את הכל, ואם אנחנו מחליטים להתחיל היום לתרגל, בוודאי שזה ישפיע לטובה. זה ייקח יומיים, שלושה עד שנצליח לתרגל את זה, ותוך שבועיים, שלושה, זה כבר יהפוך להיות קל יותר, ותוך חודש זה כבר יהפוך להיות הרגל, ותוך שלושה חודשים זה כבר מוטמע בנו, כי זה לוקח 100 ימים. בוודאי שאפשר להתחיל עכשיו, כדאי לקבל קצת עזרה, אולי בהנחיה, אם לא יודעים איך להתחיל, ויש מספיק, לפחות אצלי יש צבא של מאמנים שהם בוגרים של ההתמחות בחוסן מנטלי ותודעת עושר, וזה מה שהם עושים עכשיו. הם עוזרים לאנשים פשוט לתרגל את הדברים הקטנים האלה, ואני יודעת שזה נראה טיפשי וקטן, וכאילו מה זה יכול כבר לעשות. זה מה שהמוח שלנו צריך, הוא לא צריך שום דבר אחר. אגב, זה נכון גם לגבי ספורט. מי שרוצה, יש כאלה שצריכים להזיז את הגוף, הרי כל אחד מגיב אחרת. אחת הדרכים, ואתה בטח דיברת פה עם הרבה מאוד אנשים על זה, זה להיות בתנועה. והתנועה מאוד עוזרת. אז אם אתה כל יום קם ויוצא ללכת בטבע, לנשום קצת אוויר נקי, ואתה עושה את זה כל יום, בהתחלה זה קשה, אחרי שבועיים זה יותר קל, אחרי חודש כבר נוצר סוג של הרגל, ואחרי 3 חודשים אתה לא תפסיק. וככה זה התמכרות, וככה המוח שלנו עובד. אז זה לא חשוב מתי אתה מתחיל. אתה רק צריך לרצות להתחיל, כי זה לא יבוא מעצמו.
1: זאת שאלה הרבה פעמים איך מתניעים את הרצון, כי חלק מהבעיה במצב של דכדוך זה שאין רצון.
0: נכון.
1: שמואל שאול, בתוכנית שעשינו גם בתקופה הזאת, אמר יפה, הוא אמר, הוא ביקש ממישהו להתחיל, הוא אמר לו, במקום להגיד, אני לא רוצה לעשות כלום, תגיד, אני רוצה לא לעשות כלום. בוא נתחיל ברצון ראשוני שאתה לא רוצה לעשות, כאילו, שזה יהיה הרצון. יפה. אני רוצה לא לעשות כלום בתור התחלה. שזה כבר להפוך משהו ראשוני. איך מגיעים, אז אמרנו, ליומן עושר הזה, עם אנשים שרוצים להתחיל לתרגל את זה?
0: פשוט צריך לפנות אליי, ואני אחבר את האנשים ליומן העושר הזה.
1: זה לא בפייסבוק קבוצה?
0: זה כן, אבל זה קבוצה סגורה.
1: קבוצה סגורה. אז לחפש אורלי אדלר בפייסבוק?
0: ולפנות אליי בפרטי, כן. ומעבר לזה, שאלת איך מגבירים את הרצון. אני חושבת שיש כמה דרכים. קודם כל, מאוד עוזר לעשות את זה עם מישהו אחר. שיש לנו מחויבות לעוד אדם, אז בדרך כלל אנחנו נוטים יותר לצאת ולעשות. זאת אומרת, יש לך חבר טוב, תחליטו על משהו אחד שאתם עושים, ואתם מרימים אחד את השני כדי לעשות את זה. זו דרך אחת, תמיד בחברותה יותר קל. 2, זה להתחיל מדברים מאוד קטנים. תקום בבוקר, כמו שאמרתי לבן שלי שחזר מנובה, אני לא מצפה ממך לשום דבר, אבל תקום בבוקר, תשטוף את הפנים ותאכל ארוחת בוקר. זה כבר עשייה, זאת אומרת, זה כבר להניע אדם לאיזושהי...
1: הרמת את עצמך.
0: בדיוק. כן. זה לא מצפה מהאנשים לנסות גדולות ונצורות, אבל הדברים קטנים. והדבר שהכי מרים בני אדם, זאת נתינה. זאת אומרת, אם אתה יודע שאתה צריך עכשיו לקום ולעשות משהו עבור מישהו אחר, בדרך כלל אתה תקום ותעשה את זה. אז פשוט למצוא איפה לתת, ויש עכשיו כל כך הרבה מקומות לתת, כל כך הרבה חמלים עוד פתוחים, פשוט ללכת ולעשות עבור אחרים. זה הכל.
1: החבר'ה האלה של היומן עושר זה ממש קהילה?
0: זאת קהילה של אנשים שלמדו את זה.
1: Okay.
0: עכשיו זה גם פתוח לאנשים שלא למדו את זה כדי להקל על בני אדם, כי עיקרון מי שמתרגל שם בקבוצה הזאת לאורך הרבה מאוד שנים, זה מאמנים ומטפלים שלמדו את ההתמחות הזאת וגם עובדים, הם גם חייבים לעשות את זה בעצמם, ואנשים פרטים שעשו את הסדנאות, סדנת 100 ימים, ששם לומדים לעשות את זה ברמה האישית, ואלה אנשים שמתרגלים. היום אני ממשיכה להיות שם כל הזמן, יש ימים היום שאני גם לבד מתרגלת, כי עכשיו לא היו קורסים, לא היו סדנאות, עשינו דברים אחרים. אני לא מזניחה את זה, כל לילה לפני השינה אני מתרגלת עם עצמי בקבוצה, וזה הדדיקייטד שלי לנושא הזה, ותשמע, זה עוזר לי, אז למה לא?
1: לגמרי. כן. פשוט שאלתי על קבוצה ועל קהילה גם, כי רציתי לשאול, מה את חושבת שהחשיבות של קהילה בתקופה כזאת?
0: קהילה זה אחד הדברים החזקים ביותר. אנחנו רואים את זה אפילו במעגל הראשון של המפונים. ועשו בשכל, את זה עשו בשכל המדינה, שהשאירו אותם כקהילות ביחד, ומנסים לדאוג שהם יישארו כקהילה.
1: אבל זה לא יכול להיות גם הפוך? זאת אומרת שהם יורידו אחד את השני לבאסה, ואתה מתחיל, זה נהיה מין כיתור אחד גדול, ובאסה, ואת יודעת, וזעם, ואכזבה, ואת יודעת, זה לא יכול להגביר גם תנועה שלילית?
0: גם זעם והאכזבה שהוא קולקטיבי הוא טוב, זאת אומרת, לפרוק, אני בדיוק ביום ראשון הולכת לתת שיעור על כעס וזעם.
1: מעולה? אז הנה, בבקשה, הרמתי.
0: אז גם להוציא זעם וכעס ולחוות אבל קולקטיבי, אלה דברים שבסופו של דבר מאוד מחזקים. גם התכונות, גם הדברים השליליים שיוצאים מאיתנו, הם מרפים. אם לא היינו זקוקים לכעס ולזעם ולאבל ולייאוש ולעצבות, כנראה שלא היו לנו את הדברים האלה בתוכנו. יש להם תפקיד. ואתה יודע, לצעוק ביחד, לבכות ביחד, יש בזה קתרזיס. ולכן הקהילה באשר היא קהילה, יש בה תמיכה מאוד גדולה. גם בכאב וגם בתקומה. ולכן מאוד חשוב להיות בקהילה. אני למשל במהלך השלושה חודשים האלה יזמתי אצלי בבית מינה קבוע, אני עובדת סביב השעון אז אין לי הרבה זמן, אבל פעם בשבוע הזמנתי חברים הביתה. פעם בשבוע באופן קבוע הזמנו אייל ואני חברים הביתה כדי לשבת קצת, לדבר עם אנשים, לפלטר את הכאב, וכן גם לשתות כוסית יין ולהרשות לעצמנו מדי פעם להרגיש קצת טוב,
1: קצת נורמליים.
0: קצת נורמליים, אבל אני אומר קצת טוב, כי יש אחד הדברים המאוד מאפיינים את התקופה הזאת.
1: רגשות אשם.
0: רגשות אשם, בדיוק. ואני רואה את זה בעיקר אצל הבן הצעיר שלי, שמסתובב עד עכשיו עם תרמיל של מיליון קילוגרם על הגב של רגשות אשם, של איך זה שהוא ניצל, ויש לו עוד שלושה חברים חטופים, והוא איבד קרוב ל-30 חברים שנטבחו שם, והוא אומר, לא מגיע לי. לא מגיע לי, למה אני כאן, למה לא לקחו אותי? והאשמה הזאת היא מאוד
1: אשמת
0: גדולה.
1: אשמת ניצולים.
0: כן, אשמת הניצולים, ואנחנו כולנו ניצולים.
1: לחלוטין, וגם אני אגיד שכל עוד שהחטופות והחטופים שם.
0: קשה לחזור לחיים.
1: קשה לחזור, קשה לשמוח בלב שלם, קשה להרגיש טוב, קשה להרגיש נורמליים, כשאתה יודע שיש אנשים שאין לך מושג מה הם עוברים.
0: נכון.
1: לי זה מאוד קשה.
0: אני חושבת שלרובנו, ואתמול בדיוק שמעתי סיפור גם דרך תלמיד שלי, שהילד שלו חזר מהמילואים, והבת זוג שלו חיכתה לו, כי הם תכננו להתחתן עכשיו, זה היה להם תאריך, והוא ביטל את החתונה. הוא אמר, אני לא יכול להתחתן כשהחברים שלי פצועים, קטועי רגליים וידיים בבית חולים, ואחרים מתים. אני לא, אין מצב שאני עכשיו חוגג חתונה. וזאת אשמה שכולנו, אנחנו נסתובב איתה עוד לא מעט זמן.
1: כאילו, אני יודע שחזרו חתונות ושמחות ואנשים מקיימים דברים. אני מודה שאני לא חושב שאני לא יכול ללכת לדבר. אני לא יכול. אני לא יכול.
0: תראה, כשאתה עשית את ההופעה...
1: כן, אז הצלחתי לעשות הופעה אחת, נכון.
0: אז אני, זאת ההופעה הראשונה שהלכתי אליה. ואמרתי, איך אני עושה את זה? ופה כשאתה מדבר על הכוח הקבוצתי, כמו שאמרת, פשוט לקחתי כמה וכמה חברים, היינו קבוצה של 10, והם משכו אותי למקום הזה. זאת אומרת, אמרו לי, יאללה, אורלי, יוצאים. אז זה מאוד קשה, אבל אתה יודע מה יקל עליי במקום הזה? דיברתי עם הבן שלי, שעוד לא יצא אז מהמילואים, יצא פעם בשבוע, יכולתי לדבר איתו בטלפון, וסיפרתי לו על מה שקשה לי, על הכאב, על זה שאני לא מסוגלת לחזור לשמוח. ואגב, אושר ושמחה הם לא אותו דבר, אני מאושרת, אני לא הייתי שמחה בכלל. ואז הוא אמר לי, אמא, תגידי, את נורמלית? בשביל מה אנחנו כאן? אנחנו כאן כדי שתחזרו לשמוח, כדי שתחיו את החיים שלכם, כדי שיהיו חיים במדינה הזאת. אם אתם לא תחיו שם, אז מה אנחנו עושים פה? אז בשביל מה אנחנו מקריבים את החיים שלנו בשטח? אנחנו כאן כדי שאתם תהיו שמחים ותחזרו לשגרה. וכשהוא אמר לי את זה, הבנתי את ה-state of mind, היפוכים מהמקום האחר.
1: זה תמיד מזכיר לי את מה שצ'רצ'יל אמר. פנו אליו במלחמת העולם השנייה, שהם רוצים לקצץ בתקציב של התרבות באנגליה, כדי ליותר תקציבים לביטחון, והוא לא היה מוכן. אז אמרו לו, מה, אבל יש מלחמה. כן, הוא אמר, אוקיי, בשביל מה אנחנו חיים?
0: יפה, ואם אני, אם יורשה לי, אני אוסיף. לפני המון המון המון שנים ניהלתי את איב סן לורן בארץ במזרח התיכון, ואחד המחקרים שעשו באיב סן לורן היה על תקופת מלחמת העולם השנייה, ונמצא שבתקופת מלחמת העולם השנייה נמכרו הכי הרבה, בצורה דרמטית, באחוזים ניכרים, ספטונים, ליפסטיקים בצבע אדום. ואז ניסו לבדוק מה פתאום נשים קונות ליפסטיקים בצבע אדום בזמן המלחמה. אז אנשים אמרו שאין אחריות על המורל הלאומי, והם הסתובבו עם ליפסטיק אדום. וזה מה שהיה. אז כן, יש את זה הטוב והרע שחי אחד לצד השני. זה כוחות החיים, זה האין והיאנג. אנחנו חייבים גם לחיות, אחרת בשינוי המתים. וזה המעגל, מעגל החיים, שהאחריות שלנו היא להחזיר אותו להסתובב. ייקח לנו זמן. זה לא פשוט. אבל אני חושבת שזאת החובה שלנו. לחזור לחיות בסופו של דבר.
1: אורלי אדלר, נסיים כאן נראה לי.
0: באהבה.
1: תודה רבה לך על שיחה בהחלט חושב חשובה. אני מקווה שמי שהאזין ומאזין נתרם לפחות כמוני. השיחה הזאת כמובן גם בספוטיפיי, גם באתר שלנו ב-On Demand. וחפשו את אורלי אדלר בפייסבוק כדי להתחבר ליומן האושר. נראה לי שזה זמן טוב לתרגל.
0: תודה רבה, אסי.
1: תודה לך, תודה לכן, לכם על ההזנה. בשורות טובות.

0: בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. שלום פנימי בזמן מלחמה, היא רצועה שמשודרת אצלנו כל יום, בימים ראשון עד חמישי בתקופה הזאת, ובכל פעם אני פוגש נשים ואנשים שנותנים זוויות שונות, פרספקטיבה, ידע וכלים כדי להתחזק מבפנים, כדי להתמודד בצורה יותר טובה, יותר נינוחה עם התקופה הזאת. ואמרתי לאורחת שלי בדיוק עכשיו לפני שהתחלנו, שקשה לראות כרגע את השלום בחוץ, אז אנחנו א' מחויבים לדעתי לשלום בפנים, כי זאת ההתחלה, ואני אומר גם כאילו, אוקיי, אנחנו כרגע לא יכולים לשנות בחוץ, אז בואו נשנה בפנים, בתקווה שהבפנים גם ישנה בחוץ מתישהו. זאת אומרת שזאת תנועה. אבל בסדר, זה מה שעובדים, מה שיש. וציפי בוקשפן איתי באולפן. שלום ציפי, רק תתקרבי למיקרופון, זוהי בקשתי היחידה.
2: צהריים טובים, בוקר טוב,
1: צהריים טובים. אנחנו, את יודעת, משודרים כזה גם בזה, אבל אנשים שומעים גם באון דימנד, אז לשעה אין כל כך משמעות. אז בעצם, את יודעת, אני לא מציג את האורחים. אני רק אציין שאנחנו קולגות, את עובדת באריקסון כאן, בעמותת יוצרים שינוי, שתכף גם תתניע עליה שתי מילים.
2: זה תוכנית חינוכית.
1: תוכנית חינוכית, סליחה. שנכון שהיום נמצאת בתוך עמותת רוח טובה, אצלנו במיזמים של אריסון. אני אשמח גם שתספרי כמה מילים אחר כך על יוצרים שינוי, אבל קודם כל נתחיל בך. מי את? ציפי בוקשפן.
2: מי אני?
1: כן.
2: אני אישה. בת 50, אז יש הרבה שנים של התבוננות פנימה. אני מנהלת תוכנית יוצרים שינוי, כמו שאמרת, יוצרים שינוי תוכנית חינוכית לעידוד יזמות ומעורבות בקרב ילדים ובני נוער, ואני גם מאמנת אישית ומנחת NLP, ואני במיוחד אוהבת ללוות אנשים למצוא את הטוב שבהם, כי רק, וגם אם דיברת קודם על איפה אנחנו ומה המחויבות שלנו, אז אני מאמינה לגמרי, כשאני יודעת מה אני יכולה, מה אני רוצה, אז האדוות האלה יפגשו את החוץ.
1: אוקיי.
2: לגמרי.
1: עכשיו תספרי לנו עוד קצת על מה שאת עושה, בכל מה שקשור ל-well-being, בעבודה על התודעה, NLP, כל הדברים האלה, וגם קצת תספרי לנו מה זה, כי תראי, זה גם נורא מעניין, אם אתה תביא עכשיו 10 אנשים לדבר על NLP, אז כל אחד ידבר על זה קצת אחרת.
2: נכון, לגמרי. אבל אני אתחיל רגע ברשותך מהמקום הזה של שלום פנימי בזמן מלחמה, כי זה מאוד התחברתי לשם, ופתאום השם הזה עושה לי את כל הסדר. ודיברת על זה שזה בעצם אולי המחויבות שלנו עכשיו, כאילו לעשות את הסדר הזה בתוך הבית. אנחנו לא חייבים לעשות את הסדר, אף אחד, אין משהו שאנחנו חייבים לעשות, אבל אני מאמינה שברגע שאנחנו מבינים, יש המון המון רעש בחוץ. אומרים לנו מה צריך, יש המון המון כעס, המון המון אכזבה. והשאלה איפה זה פוגש אותי? שם יש לי את האפשרות לבחור מה אני רוצה להיות, מה אני יכולה לשנות. מהמקום הזה אני באה ואני אומרת, הבירור העצמי הזה, שכל אחד מאיתנו יכול לתת לו את הקשב וההתבוננות הפנימית הזאת, זה בעצם אולי החלק שאני יכולה להביא החוצה. ואני אסביר רגע למה אני מתכוונת. בימים הראשונים של המלחמה, אני זיהיתי, ראיתי חברות שלי, אלו המון המון תמונות מתנדבויות שלהם, והרגשתי לא בסדר. הרגשתי שאני לא עושה מספיק. כן? כי גם התודעה שלנו ישר היא שיפוטית, היא באה ומראה לנו איפה אנחנו לא בסדר, איפה אנחנו לא בסדר, וחלילה שאם עשיתי גם משהו, אז היה, ישר הורדתי את עצמי ואמרתי, זה קטן, מה כולה עשיתי? הכנתי סנדוויץ' של החיילים, ביג דיל, מה זה סנדוויץ'ים? יותר חשוב לעשות X, Y, Z. והרגע הזה של לעצור בסוף היום, ולהגיד רגע באמת מה עשיתי, מה אני רוצה לעשות מחר, מי אני רוצה להיות האישה הזאת בימי המלחמה שהפכו לשגרה מתמשכת כל כך ארוכה. והבנתי עם עצמי מתוך הבירור הזה שהיכולת שלי היא הרבה יותר גבוהה בלעזור לאנשים, לפגוש אנשים ורגע לאפשר להם להתבונן, לעצור ולחשוב עם עצמם מה כן הם היו רוצים, מה הם יכולים לעשות, ולראות פתאום, אתה יודע, התנדבתי בעמותת אנוש, עשיתי להם איזושהי סדנה בזום, והיה מישהו שאמר לי, אני מרגיש שאני לא נושם טוב, תלמדי אותי לנשום. ושלחתי להם שתי תמונות בקבוצת וואטסאפ הזו שפתחו לנו, תמונה אחת הייתה של שדה, ואמרתי להם, תדמיינו שזה כלי של NLP, אפרופו דמיון מודרך, תדמיינו שאתם בשדה פרחים. כל אחד ידמיין איזה פרח שהוא אוהב, ואתם פשוט תשאפו את זה, תכניסו לכם את, את הריח הזה לריאות. ולנשוף כולנו יודעים, ולהריח פרחים כולנו יודעים. והתמונה השנייה הייתה עוגת יום הולדת. ואמרתי, זה עוגת יום הולדת של היום הולדת הבא שלכם. תדמיינו לעצמכם מי חוגג איתכם את היום הולדת הזה. איך אתם נראים ביום הולדת הזה? מה אתם רוצים לבקש מתנות ביום הולדת הבא? ואז בנשיפה אחת, כזה גדול, וגם כל אחד מאיתנו יודע לקבות נרות יום הולדת, ופתאום ראיתי את הרגיעה הזאת, כמה שתי תמונות פשוטות עשו את השלום הפנימי הזה, מתוך חרדה, מתוך היסטריה, איך אני מתנהל בימים האלה, בימים שגם מתמודדי הנפש מתמודדים, וזה היופי, ששתי תמונות קטנות יכולות לעשות את השלום הזה. אז כן, ממקום של אחרי שהייתי במפגש הזה, באתי ועשיתי, משבתי את עצמי, אני אוהבת כל ערב לבוא ולבדוק את עצמי מה עשיתי היום, איפה זה טעם את מה שרציתי, איפה זה לא טעם את מה שרציתי, וזה בעצם איזשהו כלי שאני ממליצה עליו, לבוא ולבדוק את עצמי, ואם משהו לא עשיתי, מה אני יכולה לעשות מחר. ובבוקר אני שואלת עצמי, ציפי, מה את הולכת לעשות היום? מתוך המקום הזה של מי האישה שאני רוצה להיות. אני רוצה להיות זו שמלווה אנשים. אני רוצה להשאיר אנשים, כל אחד ברמה אחת יותר גבוהה ממה שפגשתי אותו. ובאופן מאוד מאוד מפתיע וקוסם, זה קורה, כי הפוקוס שלנו לשם, על מה שאנחנו שמים עליו את הפוקוס, זה מה שקורה. ואם אני אשב מתחת לשמיכה ויגיד שזה נורא, ויש לי גם שני ילדים חיילים, אז יש לי את כל הסיכוי לבוא ולהגיד, יואו, איזה חרדה, איזה חושך בחוץ, ואנחנו יושבים גם כאן ליד כיכר הנהדרים והחטופים, ולעבור שם כל יום בימים הראשונים זה שיתק אותי. אני באמת בימים הראשונים הלכתי מסביב, עשיתי את כל הסיבובים האפשריים, כאילו, שלא לעבור משם. אבל ברגע שהבנתי, התבוננתי, הבנתי שזה מפחיד אותי, שהמפגש הזה מפחיד אותי, נתתי לאיזה מקום, ואז נפתחתי, ואז הבנתי שאני יכולה ללכת, לראות, אולי אני יכולה להגיד איזושהי מילה טובה. עצם העובדה שאני באה ורואה את המשפחות האלה, ואנחנו איתם, וואלה, אני בסדר עם עצמי, וזה מה שחשוב.
1: עכשיו קצת על, קודם כל תודה על הפתיחה הזאת, היא הייתה מאוד חזקה וחשובה. ורציתי לשאול אותך באמת קצת יותר קונקרטי על תחומים שבהם, על הדברים שעשית. זאת אומרת, את גם מאמנת, נכון? נכון. תני לנו קצת קונטקסט.
2: תוכנית אימון, כלים פרקטיים לשינוי אישי. אני פוגשת הרבה מאוד אנשים שיודעים שמשהו לא עובד להם בחיים. מספרים לעצמם שכן הם היו רוצים לעשות דברים אחרת, כמובן שהרבה פעמים העולם אשם בזה שדברים לא מסתדרים להם, ואז בעצם אני משקפת להם, מאמתת אותם עם הסיטואציה, וגם תוך כדי נותנת להם כלים פרקטיים להתבוננות אחרת. והקסם הוא זה שעד שאנשים לא חווים את המחיר הכבד, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו גם סתם בתזונה,

0: רק אז כשהמחיר כבד, זה הפתח לשינוי. זה הפתח לרווח. אבל כל עוד אין את הנפילה הזאת של האסימון, שזה הגיים צ'יינג'ר, זה לא קורה.
1: ובתקופה הזאת גם יוצא לך לאמן אנשים?
0: בתקופה הזאת יוצא לי לאמן אנשים, אבל אני אגיד לך מה אני רואה מהמקום של האימון. הרבה אנשים באמת באים כאילו עם תחושה שבאמת הימים האלה זה לא ימים שמותר לנו לעוף על עצמנו, כי כולנו פה אחרי שואה, במהלך שואה, אני לא יודעת איך נכון יותר להגיד את זה, ואנשים מפחדים לאפשר לעצמם. כי הם אומרים, זה לא הזמן. זה עכשיו הזמן להיות בדאון. וכאן אנשים שכן מעיזים להתחיל את התהליך הזה, פתאום אתה רואה שהם מבינים שהם עשו למען עצמם את התהליך הזה, וכמה הם הרבה יותר אפקטיביים גם לאחרים, כשהם במקום הטוב שלהם. אז מי שלוקח את זה ויודע שהוא רוצה כבר הרבה זמן לעשות שינוי, כי הוא לא משיג את המטרות שלו, אז אני אומרת לא לדחות את זה, שזה בדיוק הזמן לבוא ולאפשר לעצמך להיות הגרסה הטובה יותר של עצמך.
1: שנאמר, הזמן הכי טוב לעשות שינוי הוא עכשיו.
0: עכשיו, כן. לגמרי. באמת, גם השביעי באוקטובר הזה הוכיח לכולנו שהזמן הוא עכשיו. אנחנו לא יכולים לחכות לטומורו, למחר, ולהתעכב על מה שהיה בעבר, ולהתעכב את העבר אי אפשר לשנות. יש משפט באנגלית שאומר, העבר הוא עבר, the past, אבל the present הוא בעצם המתנה. כן?
1: כן. וחוץ מזה, את גם NLP, או שאת משלבת בין השניים?
0: אני משלבת מאוד. יש כאלה שאולי פחות יאהבו לשמוע, כי בכלים אימוניים אוהבים לשמור על כלים אימוניים, כי שם כל התורה זו התחושה. אבל אני גם באישיות שלי מאוד מאוד משלבת. אני ליקטתי את כל הכלים הטובים שאני מכירה ועשיתי על עצמי. אין משהו שאני יכולה להגיד לך שאני אף פעם לא אלמד כלי שלא התנסיתי עליו בעצמי, ואני יכולה להגיד שפגשתי את הכלים גם במדרגות הכי נמוכות שלהם, ומהם צמחתי.
1: כמה מילים, עשינו פה סדרות על NLP עם טריינרית טליה אלדור, היה מאוד מעניין. אז מה, קצת ספרי לנו על NLP מבחינתך.
0: NLP, אני אספר כאילו, יש הרבה הגדרות ל-NLP.
1: מי את שלך? אז איך את מתייחסת לזה? מהו הכוח של הכלי הזה עבורך?
0: אז אני אגיד לך איפה זה פגש אותי.
1: כן.
0: NLP מבחינתי זה בעצם הרגע הזה שהבנתי, שאפשרתי לעצמי להבין שיש כמה קולות, שיש את הפרשנות, את התבנית שעד היום נתתי לדברים, כי התודעה שלנו, יש לנו 70 אלף מחשבות ביום, אנחנו מתוכנתים, אנחנו מכניסים הכל לתבניות כדי שיהיה לנו יותר קל, וה-NLP פתח לי את האפשרות שרק אני יכולה לשנות את התבניות האלה. אינטרנט כאילו דוגמה הכי פשוטה, אנחנו נמצאים בחודש ינואר. חודש ינואר היה מבחינתי במשך שנים, הרבה שנים, חודש קטסטרופה. מי שהיה חבר שלי נהרג בינואר, הוא היה טייס קרב. אבא שלי נפטר באותו יום בחודש ינואר, ובמשך הרבה מאוד שנים אני הלכתי עם איזשהו פחד מכל חודש ינואר. אם מישהו היה חולה במשפחה בינואר, אמרתי, הנה זה בא. וכשאתה חי חיים שלמים עם המחשבה שמשהו נורא הולך להתרחש, הבנתי שזה נורא לי, ושם הלכתי ללמוד NLP אצל דוקטור יוסי קדמי, והסלוגן שלו הוא משהו נפלא עומד להתרחש. וההבנה הזאת שרק לכל אחד מאיתנו יש את חופש הבחירה הזו שלו, לבוא ולבחור האם אנחנו מסתכלים על החיים כמשהו נורא הולך להתרחש, או משהו נפלא עומד להתרחש. וזה מצחיק אותי, נזכרתי אמא שלי בת 78, במהלך התקופה שלמדתי NLP, באתי ועשיתי לה העברה של התכנים, והיא נתקעה יום אחד במעלית 45 דקות, והיא אומרת לי, ציפי, כל פעם שלחצתי על ההזעקה, אמרתי, משהו נפלא עומד להתרחש.

0: והיא אומרת לי, חבל שרק עכשיו הבנתי שיש משהו כזה כמו NLP. וזה הקסם, שלנו יש את היכולת ללכוד את עצמנו במחשבות שלנו, או לתת דרור למחשבות שלנו, לשנות מחשבות שלנו, ולעוף איתם.
1: אז עוד קצת על ה-NLP עבורך.
0: NLP, NLP זה מתודולוגיה, זה שיטת חשיבה, מסתכלים הרבה מאוד על מודלינג, מי מהווה מודל להשראה מבחינתי, מה יש בו, איזה ערכים הוא מסמן,
1: מה קיבע את, את התפיסות שלי? מי עיצב את התודעה
0: נכון,
1: שלי?
0: נכון. לפי
1: איך,
0: ה-NLP...
1: איך התודעה מתעצבת?
0: לפי ה-NLP, בעצם כל אחד מאיתנו יש לו מפת עולם שנסגרת בגיל 8. בעצם אנחנו לוקחים את כל האוסף של הדברים ששמענו, ראינו ומקבלים איתם איזשהם החלטות עם עצמנו, שאף אחד לא יודע. אתה לא יודע מה הילדים שלך חושבים. אני לא יודעת מה הילדים שלי חושבים. אני אומרת לך כאילו ברמה, כאילו אני יודעת את זה, אני זוכרת את זה, שבגיל 7 הלכתי בהיפרשוק, היפרשוק באשדוד שפתחו אותו, כאילו שזה היה וואו, מגה איבנט, ואני זוכרת שהלכתי שם עם העגלה הגדולה הזאת, ואמרתי וואו, ואבא שלי אמר, ככה זה באמריקה. ואני אמרתי לעצמי, ככה אני רוצה לעשות קניות, כמו באמריקה, ועד היום אני חולה של סופרים גדולים, לגמרי. וזו דוגמה כאילו קטנה, שטותית, מינורית, אבל בדיוק אותו דבר אנחנו שומעים, רואים. כשמישהו אומר לנו סתם, כאילו מורה, בא וזורק ואומר, אתה לא מספיק טוב, יש ילדים שהולכים וגדלים עם המחשבה הזאת שהם לא מספיק טובים, והם הולכים והולכים, ואתה אומר, כאילו באמת, זאת המורה? שאמרה לי אני לא מספיק טוב, ובגלל זה אני מונע מעצמי, ואני שומעת הרבה מאוד סיפורים כאלה של אנשים, או שזו דוגמה מצחיקה שמישהו בא ואמר לי, אני איש עסקים, בכיר, שאומר לי, אנחנו באים לאימון, אבל אנחנו לא מדברים רגשי. ברור? אמרתי, אין בעיה, לא רגשי, פרקטי, הכל וזה. ואז הוא אומר, אבא שלי אמר לי שאני לא אצליח בחיים, כי זה נורא מצחיק. אני לא אצליח בחיים, ואני רוצה, הנה, והצלחתי וכל זה. אני אומרת לו, אוקיי, מה אבא שלך אומר היום? הוא אומר לי, אני לא יודע, הוא מת לפני 20 שנה. אתה אומר, באמת, הבחור למעלה מגיל 50, עד מתי? עד מתי תלך עם הכעס הזה שאתה צריך להוכיח לאבא שלך? כשבאמת יש לך את האפשרות לעוף על עצמך, להגיד, וואו, למרות... זה שהוא חשב שאני לא מוצלח ואני לא זה, אני שיחקתי אותה.
1: אז איך רק עושים את הסוויץ' הזה? מן הסתם אי אפשר להיכנס לאיך לגמרי, כי זה הטיפול, אבל בעצם הרעיון הוא להחליף.
0: הרעיון, נכון, קוראים לזה ריפריימינג. כן. נכון, למסגר מחדש. כל סיטואציה אנחנו יכולים למסגר מחדש, וזה בא באמת ממקום של בחירה. מה המטרה? ב-NLP אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו שואלים, מה המטרה? אם בפסיכולוגיה אנחנו מתעסקים בעבר, בוא תספר לי מאיפה באת, ת-ת-ת-ת-ת-ת, עד שאנחנו מגיעים להווה, לוקח 5 שנים של, על הקורסה. ב-NLP אנחנו לא מחזירים אנשים לטראומות שלהם, אנחנו לא מדברים על העבר, אנחנו שואלים עכשיו, מה המטרה? מה הרצון? ומפה מפנים את המבט הלאה. גורמים להם להתאהב בעתיד, איך זה ייראה, מה אתה תרגיש, ואז איזה יכולת יש לך להוביל לשינוי הזה. אני שואלת אותו, איפה אנשים שבאים ואומרים, אני רוצה לארגן איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול, אני שואלת אותם, מתי בפעם האחרונה ארגנת משהו? והרגע הראשון אומר, אני לא ארגנתי שום דבר בחיים, אשתי מארגנת לי הכל, או המזכירה שלי מארגנת לי הכל. ואז אתה אומר, טוב, בוא בכל זאת נתאמץ, אתה יודע מה, אפילו תשקר לי, תדמיין. ואז פתאום הוא נזכר שבתנועת נוער הוא יזם איזושהי יוזמה גדולה, והם זכו בפרס. אתה אומר, וואו, זה היה שם, אז יש לך את זה. אז בוא ניקח, נעורר את היכולת הזאת, נחבר אותה לאיזשהו ערך, מטרה מאוד מאוד משמעותית עבורך, ויש סבירות שתצליח גם בפעם הבאה. וזה מדהים כמה אנחנו שוכחים את הדברים היפים שבאנו. כמה קל לנו לבוא ולאמץ איזו ביקורת של עובר אורח, שאומר לנו, אתה לא מספיק טוב, ועם זה ללכת שנים עוד.
1: כן.
0: כן.
1: עכשיו נשאל שאלות יותר קשות.
0: קדימה.
1: כי אנחנו בתוך תקופה לא פשוטה.
0: לגמרי.
1: ומקודם אמרת, איך ניסחת את זה? דבר, משהו נפלא עומד...
0: משהו נפלא עומד להתרחש.
1: אוקיי. ולפני כן אמרת שהיית בתודעה של ינואר, של משהו נורא עומד להתרחש.
0: לגמרי.
1: עכשיו יגידו לך, תשמעי, אם היינו חושבים שמשהו נורא הולך להתרחש, אולי היינו מונעים את מה שקרה בשבעה באוקטובר. עכשיו, למה אני אומר את כל הדבר הזה? תראה, אנחנו בחברה הישראלית. החברה הישראלית היא דור... נראה לי שאנחנו כבר... יש לנו כבר חמישה, אני חושב שחמישה דורות מהשואה. כבר יש חמישי, אני שלישי. אוקיי? והיא חברה שהיא... בואו נגיד ככה. הדור הראשון שהגיע לכאן מהשואה, דור שעבר את הגרוע מכל, הדור השני היה פוסט-טראומטי בדרכו, הדור השלישי בדרכנו, אני חושב שהתרחש איזה שינוי תודעתי יותר משמעותי בדור הזה, כי כבר התחלנו לצאת מהתודעה ההישרדותית, ואז לגדל את הילדים שלנו כבר בתודעה אחרת, ו... יש גם אנשים נגילי מהדור שלי, דור שלך, שיש להם כבר נכדים. גם את זה כבר יש. זאת אומרת, חמישה דורות. למה אני נותן את כל אילן יוחסין, את כל השושלת הזאת? כי חשבנו בדור שלנו, שלך, שלי, שהמודעות, היציאה מהתודעה הישרדותית להתפתחות, להפסיק לפחד. שהשואה תחזור, להפסיק לפחד על החיים שלנו, על הקיום שלנו כאן, אולי כי רצינו נורא שזה כבר יתחלף, התקליט. כי גדלנו בצל של הדבר הזה, הרי שנינו זוכרים, אני לא יודע באיזה בית את גדלת, אבל...
0: אני הייתי במשלחת נוער לפולין הראשונה, במצד החיים הראשון שיצא.
1: אוקיי. אז אנחנו סוחבים את הדבר הזה ב-RNA שלנו, אוקיי? אנחנו יודעים את זה, גם יש מחקרים על זה, אוקיי? חרדות, ואני חושב שהרבה מהדור שלנו, אם יורשה לי, בחר לעשות, גם אולי הדור מעלינו, אבל פחות, אבל בחר לעשות תיקון, בחר לצאת לדרך של מודעות. לא כדי להגיד זה לא היה, להפך. להכיר בזה שכל מה שהיה ושזה נמצא בנו, אבל אנחנו לא רצינו להמשיך להתנהל מהמקום הזה. לא רצינו להמשיך לחיות בפחד.
0: נכון.
1: לא רצינו לחיות בחושך, רצינו לחיות באור, רצינו להביא אור, רצינו להביא לילדים שלנו תודעה אחרת של אוקיי. ואז מגיע השביעי לאוקטובר, שמחזיר את כל העם הזה במכה אחת, במכה אחת, מאוד מאוד כואבת, לשם. ואז, למה אמרתי שאלה קשה? כי עכשיו, יגידו לך אנשים, על מה את דברת עכשיו? היינו צריכים לחשוב שהדבר הנורא יכול לקרות, אולי היינו מתכוננים גם. אולי בגלל שחיינו בלאלאלנד, והיינו בת יענה, ולא רצינו לראות, וחיינו בקוקוס וזה, הגענו לאן שהגענו, ונרדמנו בשמירה. זה השאלות שאני שומע גם, זה השיחות. ומצד שני, אוקיי, את אומרת, אבל איך אני שומרת על תודעה שרוצה, שחיה... בשלום ואהבה ומקווה למציאות אחרת ויוצרת מציאות אחרת, כי אנחנו בורים את המציאות שלנו, אבל כאילו המציאות הפכה על פנינו. אז כל הזמן זה הדיאלוג הפנימי גם שלי ושל עוד המון אנשים שאני פוגש, מה המרחק בין ליצור מציאות חדשה לבין לחיות בקוקוס? איפה עובר הגבול בין האשליה למציאות? איפה אני באמת, הרי ברור לנו שבתקופה הזאת לחזק את הפנימיות שלנו זה הכרחי. כי בלי תקווה, לאן נלך? מה נעשה? מה נחיה בייאוש? אין ייאוש בעולם. כאילו, עם כל מה שאנחנו נעבור, רק תקווה ואמונה גם ייצרו בסופו של דבר את הכוח שלנו, גם הכוח הפיזי, גם הכוח הרוחני, גם את הלחימה, הכל בסופו של דבר, הלחימה על הקיום שלך, מה שמניע אותה זה הרוח שמאחורי. הרוח מנצחת בסוף מלחמה, לא כוח.
0: נכון, ואני חושבת שמי שהדמות הכי מדהימה זה ויקטור פרנקל, ששרד את השואה ופיתח את כל הלוגותרפיה, מהמקום הזה שהוא טיפל באנשים, פסיכיאטר, שטיפל באנשים בגטו, ומי ששרד זה אנשים שהיה להם את המחר, את הלמה, שהם ידעו שהם רוצים לפגוש את האהובים שלהם, את היקירים שלהם שהם רוצים. ואלה שלא שרדו, זה בעצם אלה שלא היה להם, לא היה להם במה לאחז. וגם מהתוכניות והרעיונות עם השבועים, יש את אלה ש... את מי שאמרה, אני לא זוכרת את השם שלה, שאמרה ב-28 בנובמבר, זה יום ההולדת של הבן שלי, אין מצב שאני לא איתו חוגגת לו. שזה, אתה רואה, זה הזמנת מציאות, שזה מהכלים של ה-NLP. והדמיון הזה, שזה מדהים, ושחררו אותה ב-28 בנובמבר. ואני חוזרת רגע לשאלה שלך, אני חושבת שהרבה מאוד שנים, וגם להתעסק בכל הנושא הזה של השואה, זה מקום מאוד מאוד כואב. והרבה יותר קל לנו להתעסק בפאנלי, מאשר להתעסק במקומות הכואבים האלה. וכן, אני חושבת שיש במנהיגות שלנו כאלה שנרדמו בשמירה, אבל אני באמת לא אסטרטגית ולא מדינאית, ואני לא רוצה להיכנס לשם. במקום האישי שלנו...
1: אגב, אני לא שם את זה עליהם. אני שם על כולנו את האחריות.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: כי זה בדיוק השאלה שאני שואל. האם... איך מייצרים, איך עושים את הדברים זה לצד זה? איך חיים תודעה של שלום והרמוניה, אבל מציאות שהיא אחרת?
0: אבל זה לא רק תודעה. זה לא רק תודעה. אני חושבת שהסוד הוא, אם יש לי איזושהי מחשבה, מה אני עושה איתה? זה שיש לנו רצון, שיש שלום עולמי וכל זה, ואם אני כבן אדם זה הרצון שלי, אני שואל את עצמי, מה אני עושה בזה? ופה למען האמת, זה המקום של יוצרים שינוי, שאם אני יודעת ש...
1: רק נתן קונטקסט, כי... אוקיי, יוצרים שינוי,
0: יוצרים תוכנית. יוצרים שינוי, התוכנית החינוכית הבינלאומית, לעידוד יזמות ומעורבות
1: שאותה
0: חברתית.
1: שאותה את מנהלת.
0: נכון. אז אנחנו בסוף שנה... בוחרים יוזמה חברתית אחת, ועם התלמידים שהשתתפו בפיתוח היוזמה הזאת, אנחנו טסים לכנס בינלאומי בחול. בשנה שעברה, טסתי עם בנות מחורפש, בנות דרוזיות, טסנו לאורוגוואי, וזה היה הרגע הקסם שלי, כישראלית. ביקרנו בבית ספר היהודי היחיד שיש באורוגוואי, ביקרנו את שגריר ישראל באורוגוואי, והעובדה הזאת שהבנות עומדות על הבמה, הבינלאומית הזאת, פוגשים ילדים מכל העולם, ומציגים להם את השינוי שהם יצרו פה בישראל, זה איזשהו ניצחון, שבאתי ואמרתי, זה אני באמת מסמנת לעצמי, ותודה לקרן אריסון ורוח טובה, שמאפשרת לי לסמן את הווי הזה, זה בעצם איזשהו מקום שאני, לי חשוב להמשיך להנציח את הנוכחות היהודית הישראלית שלנו, ואת זה אני מרגישה שאני עושה שם. שאנחנו עומדים על הבמה בגאווה שהילדות האלה נסו, בנות דרוזיות, לא מובן מאליו בכלל, באו, ואני בטוחה שהם עוד הרבה שנים יזכרו את המעמד הזה שהם היו בו, ושהם יחזירו בחזרה לחברה. אז זה במקום הזה, ותקשיב, כאילו, אין, אם מישהו מחליט שהוא רוצה לעשות משהו, אז פשוט שיעשה. וזה הפער בין הלחיות על עצי קוקוס שאמרת, לבין להירדם בשמירה. כל אחד מאיתנו יכול ורשאי לבחור מה הוא עושה. יש את האנשים שיגידו לך, זה קשה לי, אני לא יכול להוביל את זה, קשה לי לפגוש את התכנים הקשים האלה, קשה לי לדבר על השואה, קשה לי להאמין. כשהמלחמה פרצה, אני הייתי במשלחת נוער אחרת בסרביה. לקולגות שפגשתי שם בסרביה, אמרתי להם, לא, זה בטח טנק שלנו שנכנס, פגש מערב, ועכשיו בטח יש לנו כמה חיילים חטופים, כי זה מה שהתודעה שלי ידע. ואחרי כן שהתחלתי להיכנס ולראות, וראיתי את הטרקטור הזה שחוצה את הגדר, אתה אומר, לא, זה לא יכול להיות. ואת ההמון הזה שסור, התודעה לא יכולה להבין את זה. זה כאילו באמת תרחיש דמיוני לחלוטין. ומהמקום הזה שרק כשאני באתי לכיכר וראיתי את השולחן הארוך הזה, אז פתאום הסתדר לי המספר. אנחנו לא יכולים להכיל כמות כזאת, התודעה שלנו היא תודעה הישרדותית, היא באה להגן עלינו. ואנחנו, ככה אנחנו מגנים על עצמנו.
1: אבל יהיה לך עכשיו נגיד מטופל. מתאמן, תקראי לזה איך שאת רוצה.
0: אין לי מטופלים, יש לי מונחים.
1: מונחים,
0: אני
1: סליחה.
0: מלווה, מנחה, אני מעולה. לא... בסדר. כולם בסדר.
1: יבוא לך בן אדם. נגיד היפותטית, נגיד שהיית טפל את מישהו בעוטף. נגיד. לא עכשיו, לפני כמה חודשים. מה אמר לך, תראי. אני מרגיש שמשהו נורא הולך לקרות. נגיד, ואז קרה מה שקרה, ואז אמרת, רואה, אמרתי לכם, אני חייתי את האמת, אתם...
0: נכון, צודק.
1: כאילו, אוקיי, עכשיו השאלה היא...
0: השאלה היא מה הוא כאילו, עושה עם זה.
1: מה יגידו המקטרגים על מה שקרה? הם יגידו, תשמע, אם היינו... יותר מהר, אם היינו מודאגים ומפחדים ורואים את המציאות, אז היינו נערכים. אבל כולנו רצינו לחשוב שהמציאות השתנתה, שהיא כבר לא מה שהיא הייתה.
0: נכון, וכאן כאילו, אתה יודע,
1: איפה מתיישב המשפט, משהו נפלא הולך לקרות, אם... מה שאני שואל זה שהרי מי שיגיד שהוא פחד שמשהו הולך, הוא אומר, תודה, אתם טעיתם, אני צדקתי.
0: תקשיב, יש לי בדודה שגרה בנחל עוז, במשך שנים היא אמרה שהיא שומעת בלילות שמשהו קורה מתחת לבית שלה. ואז עוד הרבה שנים אחורה, או שכבר ידעו על המנהרות, או שרצו לטשטש את זה, אני לא יודעת. כאילו, אמרו להם שהם מדמיינים את זה, כאילו, לכל חברי הקיבוצים. ואני, כשמישהו בא ואומר, אתם נרדמתם בשמירה, קודם כל אני לא רבה איתו, אני מקבלת את זה, זה מה שהוא חושב. אבל מהמקום הזה אני שואלת אותו, זה מה שאתה חושב, אתה חושב שמשהו נורא עומד להתרחש, מה אתה בוחר לעשות עם זה? זה שאתה מאמלל את עצמך ואתה אומר לעצמך, משהו נורא לי, עומד להתרחש, זה בסדר, אבל זה לא יוצר שום שינוי. אתה רוצה ללכת, אתה רוצה להקים, לא יודעת, הפגנה, אתה רוצה ליצוק את זה, או שאתה בוחר לעבור ולגור במקום אחר. מה אתה עושה עם זה? כי אם אנחנו לא, אנחנו רק אוכלים את הראש ואנחנו לא עושים שום עשייה, אז אתה באמת מאמלל את עצמך. וכאן הבחירה, כאן הבחירה, האם לקום לעשות מעשה, מה המטרה שלי? לשאול. לבוא ולהגיד בהתבוננות באמת פנימית. לא טוב לי, אני יודע שמשהו נורא עומד להתרחש, מה אני עושה עם זה? אני בוחר לשתוק, אני בוחר להיות אומלל, אני בוחר ללכת עם זה למנהל האשכול, ולהגיד לו, מה אני הולך ואני מקים עכשיו הפגנה מול לשכת משרד הביטחון, מה אני עושה עם זה? כי כל עוד זה נשאר במסגרת מחשבה שמדכאת אותי, לא עשיתי שום דבר.
1: הבנתי.
0: וזה ההבדל בין משהו רע עומד להתרחש למשהו נפלא עומד להתרחש. האפשרות לבחור, להבין שאני יכול לקחת את זה לידיים שלי, אם זה חשוב לי, אם זה באמת מרגש אותי לטפל בזה, ולעשות עם זה משהו אחר.
1: טוב, קיבלתי תשובה. איכשהו למציאות באמת לא פשוטה. כן. אנחנו קוראים לסיום השיחה המעניינת הזאת. יש לך עוד דברים שחשוב לך להעביר לאנשים בימים האלה?
0: אנחנו גם, אני מלווה סדנאות עכשיו של סוף שנה, 2023 ועם הפתיחה ל-2024, וגם בשיחות הפנימיות שלי עם עצמי, אני עושה כל שנה, אני עושה למפגשי סוף שנה, תחילת שנה, וזה מאוד לוקח למקומות של לעוף על עצמנו, לפתוח את 2024, ויש איזשהו, לי, אני אגיד, תראה כאילו כמה התודעה מסרבת לקבל זה, שאני מדברת ברבים, וזה שלי. שאין לזה מקום עכשיו. שאין מקום להגדיר מטרות ויעדים ל-2024, כי עכשיו חושך. בוא נתרכז בחושך.
1: חוסר ודאות גם.
0: חוסר ודאות.
1: אנחנו לא יודעים לאן זה ילך.
0: נכון, מה זה רלוונטי לבוא ולתכנן תוכניות, העולם מתעתע בנו וכל הסיפורים האלה.
1: אבל... ואת כן חושבת שצריך לתכנן תוכניות?
0: לגמרי.
1: כן?
0: חד משמעית.
1: אוקיי.
0: לגמרי.
1: נורא קשה לי לתכנן
0: תקשיב,
1: תוכניות.
0: תקשיב, אתה יודע...
1: מה אני יודע מה יהיה?
0: אני באמת אומרת לך בכנות, זה משהו תרגיל שאני עשיתי על עצמי.
1: כן.
0: ציון לשנת 2023. ועשיתי את זה לעוד הרבה אחרות, אבל גם עשיתי את זה בשבת עם אמא שלי, שזה מאוד הצחיק אותי. אז הציון האוטומטי הוא 50. זה מה שהיא נתנה, 50 לשנה הזאת. ואחרי כן, באמת, במבט חטוף אחד בפלאפון.
1: 50 אצלה זה עובר או נכשל?
0: 50 זה 50, 50 מתוך 100, כן. אותו דבר, כמו, בדיוק, אתה שואף למעל הראש מעל המים, אז לא.
1: אוקיי.
0: אבל במבט אחד, גם הסתכלתי בפלאפון פתאום, בתמונות, ואמרתי, אוקיי, עד אוקטובר, מה היה עד אוקטובר? ואז פתאום שאלתי את עצמי, רגע, הייתי, תקשיב, אלטון ג'ון, הייתי השנה בהופעה של אלטון ג'ון? לא זכרתי, זה כרטיסים שקניתי בתקופת הקורונה, בשנת 2019 לטובת 2020, ושכחתי מזה, אמרתי, לא, זה היה לפני כן, כמה אנחנו לא בפוקוס, באמת לחשוב על דברים טובים. ופתאום שהסתכלתי על התמונות, אמרתי, וואו, היו גם דברים טובים.
1: נו, אז אבל רגע, ובשביל מה, עוד לא הבנתי איך אפשר לעשות תוכניות.
0: איך אפשר לעשות...
1: ולמה? תקשיב,
0: אם אנחנו נעשה או לא נעשה, זה רק שלנו. אם אני עושה תוכנית ואני אומרת מה חשוב לי ב-2024, כאילו באמת הכי טיפשי, הכי קטן, אני החלטתי שאני רוצה לבשל יותר ב-2024.
1: לא,
0: אבל אני שואל את עצמי למה.
1: נדבר יותר על תוכניות עסקיות, תוכניות אסטרטגיות, כן?
0: תקשיב, גם תוכניות עסקיות, גם ביוצרים שינוי, אנחנו מבינים שהדברים השתנו. הרבה יותר קשה היום ליזום יוזמה חברתית. היום הצרכים צועקים מהשטח. התנדבות, למשל, זה משהו הרבה יותר קל. אומרים לי, מה צריך? צריך להכין סנדוויץ'ים, אני סבבה. אבל יזמות, אני צריכה לבוא באמת מלאה, לדעת שיש לי את היכולת להוביל איזשהו תהליך של יזמות, ולעשות את כל התהליך, ויכול להיות שגם היזמות הזאת היא לא תצליח, ואז אני גם אקשל, ומה אני אגיד לעצמי אז? הצלחתי, לא הצלחתי, ניסיתי, אבל שוב פעם, וגם זה מחזיר אותנו למה שאתה אומר, עדיף שכן יהיו תוכניות, עובדתית. אם היה תרחיש לאפשרות של חטיפת תושבים, אז אולי היינו יודעים להתנהל. אני מזכירה לך, בהתחלה היה פה כאוס מטורף. לא היה את הקייס סטאדי הזה, לא היה תרחיש דמיוני שכזה. אז נערך. יש לנו את הזמן, נשב עכשיו בחיבוק ידיים.
1: היה אגב, היה.
0: לא יודעת אם היה מסמכים.
1: אפילו ראש הממשלה דיבר על... היו דברים, תיאורים מדויקים. רק אף אחד, כולם, איך אמרת, דמיוני, השאירו את זה שם. השאירו את זה בגדר ההיפותזה, בגדר התיאוריה.
0: אתה מבין כאילו כמה פחד יש שם להתמודד עם העובדות?
1: אף אחד לא הוריד את זה לאדמה.
0: לא עשה דאונלוד.
1: לא. זה היה, זה, זה, זה, זה דובר. יותר ויותר מגלים כמה זה דובר, באיזה רזולוציות.
0: זה בדיוק כמו אנשים. אנשים כאילו, הם רוצים יום אחד שיהיה להם. אבל הם רוצים שיהיה להם, וזה רחוק וזה נשאר ב-100,000 רגל. אבל כמה חשוב לדעת קודם כל מה אנחנו רוצים. אתה יודע, אני פוגשת אנשים, אני שואלת אותו, מה אתה רוצה? 90% אומרים לא להיות חולה. והתודעה שלנו לא יודעת מה זה לא, אז הלא להיות חולה הופך להיות חולה. ואני שואלת אותם, מה כן? מה אתה כן רוצה? ואז הרבה נתקעים ואומרים, כן, אני רוצה... וכמה חשוב שאנחנו הולכים בדרך, בכל הטירוף של היום-יום הזה, ונדע לאן. לאן? כאילו, לשים לעצמנו מטרות, לבוא וללכת אחורה, מה צריך לעשות כדי שזה יקרה. בדיוק אותו דבר כמו התושב והעוטף שחושש. מה אני עושה עם זה?
1: טוב, אנחנו נסיים ונסכם, ובטח עוד ניפגש כאן.
0: ולגמרי, לחיי שלום פנימי.
1: ציפי בוקשפן, אמן, אמן. נראה לי שנתנו כמה פרספקטיבות מעניינות. אני מאמין שאנשים יקחו צדה לדרך מהשיחה הזאת.
0: מעולה,
1: תודה. כל אחד לעולמו ולשלומו הפנימי שלו. אז תודה לכם על ההזנה. בשורות טובות, שנדע ימים שקטים להתראות. תודה.

0: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
1: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד.

0: מהות החיים. שלום פנימי בזמן מלחמה, היא רצועה שמשודרת אצלנו בימים א' עד ה', בשעה 11, בתקופה המאתגרת הזאת, שיש בה הרבה חוסר ודאות וחוסר ידיעה, ונדמה לי שהיא מאתגרת את כל הכלים שקיבלנו בעולם ההתפתחות, בעולם הרוח, בארגז הזה שאנחנו אוספים בדרך. אז מיכל מילגו מור, אני לא אוהב להגדיר את האורחים, כי אני גם לא בא מהטייטלים, אבל מתוך העשייה בעצם, על מה שאת עושה בשנים האחרונות, איך היית קוראת לזה, מי שלא מכיר?
1: וואו, זה בדיוק הסיבה שאני לא אוהבת שמגדירים אותי גם.
0: אז אני... לספר מתוך העשייה
1: אז
0: פשוט.
1: אז אני הבעלים של שינוי מתוך גדילה. שינוי מתוך גדילה הוא בית ספר שההתמחות שלו הוא מסע הנשמה. כל מה שאני עושה היום בימים האחרונים, זה, בטייטל הגדול זה אני קוראת לו כינון הובלה מעגלית. זאת אומרת, להכניס יותר ויותר את ההבנה שאנחנו צריכים לעשות דברים אפרופו ביחד. בפשט, יש לי, הבית ספר הזה הוא בית ספר מאוד גדול. יש לו היום מעל 30,000 איש. יש שם הרבה מאוד דברים שאנחנו לומדים מרמת דברים קטנים שאנשים יכולים לבוא, לקבל, לטעום ולהתפתח לרמת הכשרת מטפלים. יש לנו היום 280 מטפלים בשיטה שלי. ואני בעיקר עובדת עם מנהיגים. לעבוד איתם על השינוי התודעתי. המומחיות שלי זה מסע הנשמה. כל מה שאני מתמחה בו זה הבנת מסע הנשמה, ואיך ליישם אותו הלכה למעשה פה, במציאות, כאן.
0: אוקיי, ויש לנו עכשיו מציאות שמצריכה הרבה הסתכלות, הרבה פרספקטיבה, כלים, משאבים רוחניים, רגשיים. אבל לפני שנצלול רק קצת על בסיס הידע בעצם, אוקיי, בן אדם עכשיו שומע, אוקיי, אומר, מה זה השיטה? מאיפה זה בא? מה המקור?
1: זה בא מן אללה.
0: אוקיי. לא, כאן אפשר לדבר חופשי על מקורות הידע הגבוהים, הכל בסדר.
1: אני יודעת, אני אגיד לך משהו, אני כל החיים שלי הייתי בחקירה עצמית, אוקיי? אני חושבת שכמו הרבה אנשים שמחפשים את ה... בסופו של דבר מתעוררים לרוח ונכנסים לעולם ההתפתחות, הם בדרך כלל ילדים שנולדים עם איזושהי תחושת חוסר שייכות, עם איזושהי תחושה שהם לא מוצאים את עצמם, משהו בחוויית זרות, והחוויית זרות הזאת הכניס אותי למסע לאורך כל החיים. באמת שלא למדתי שום שיטה, וגם לא למדתי שום הכשרה מקצועית בשום מקום. למדתי פסיכולוגיה, פסיכולוגיה קלינית, למדתי, פה עשיתי סדנה, פה למדתי התפתחות אישית אצל איזשהו מורה, קראתי ספרים, אבל לא למדתי שום שיטה בפני עצמי. ומה שקרה, שלאט לאט, מתוך החוויות שהיו לי בקליניקה, כי הייתי המון שנים מטפלת בקליניקה, בכלל התחלתי את הדרך שלי מטארות. הייתי מנהלת פורום טארות בוואלה.
0: אז את חזקה בטארות.
1: אני ממש לא חזקה בטארות, לא פתחתי טארות 10 שנים, ואין לי מושג מה קורה שם, אבל כן.
0: אוקיי.
1: הייתי חזקה פעם בטארות מאוד. ושם התחילה, שם התחיל לתת תוקף למשהו שקרה אצלי מהילדות, כי היום בדיעבד אני יכולה להגיד שמהילדות נולדתי ערה. נולדתי עם לראות דברים, עם לדבר עם כל מיני מתים, או כל מיני דברים שלא היה בעולם המושגים שלי בכלל. בכלל נולדתי לאמא גננת, אבא חקלאי, בית טוב ככה בבורגני ממוצע בנווה הרק. היום נווה הרק כבר מחוברת, אבל זה היה כאילו מובלעת ירוקה בפעתי מרכז הארץ, וחייתי בתוך מרחב הכי לא מבין מה עושים עם הילדה הזאת, וגם הילדה הזאת לא הבינה מה עושה עם עצמה. ובמהלך הדרך, כל החקירה הזאת, לימדה אותי להאמין לעצמי, ולאט לאט זה פשוט הגיע. פשוט הגיעה שיטה שלמה סדורה שעובדת על המערכת הלא מודעת, על המערכת של התת מודע, על ההבנה של מסע הנשמה. אתה מכיר את זה שלפעמים אתה יודע דברים ואין לך מושג מאיפה?
0: בוודאי.
1: אז זה בדיוק כל הסיפור שלי. רק במהלך הדרך קיבלתי הבנה שהדברים שאני יודעת, יש להם איזשהו סימוכין במה שקורה, ואז התחלתי לקרוא כל מיני ספרים, ופתאום אמרתי, איזה קטע, אני יודעת את זה, עכשיו גם מישהו כתב את זה. ולאט לאט הייתי, הפכתי להיות זו שכותבת את זה.
0: והמידע מגיע בתקשור.
1: המידע מגיע בתקשור, והוא מסתנכן עם כל מיני דברים. כשמידע מגיע בתקשור, אז הוא הרבה פעמים מקבל אישורים. פתאום אני קוראת איזשהו ספר שמישהו כתב, אז בדיוק מה שאני כתבתי. הכי מצחיק זה היה קורה לי בקליניקה. הייתי יושבת בקליניקה בזמנו שעוד הייתי מטפלת, היום אני לא מטפלת, ומישהו היה אומר לי בסוף, את NLPיסטית. הייתי אומרת, אבל מה זה NLP? אוקיי, אין לי מושג. והייתי הולכת וחוקרת קצת מה זה NLP, ומגלה שיש זה. ואז מישהו אומר לי, את עושה CBT. אני אומרת, אוקיי, מה זה CBT? לא היה לי מושג. היה לי מושג. וכל ההקשרים האלה, כל הדברים שמתחברים, נתנו לי לאט לאט באמת לאט. מה זה לאט? כי הייתי בטוחה שנים שאני מחרטטת, כאילו, לאט לאט את ההבנה שאני כנראה יודעת מה אני אומרת.
0: תראי, מה שאני יכול לקחת, גם מה שאת אומרת עכשיו, זה שלא רק שאין דרך אחת, אין גם מקור אחד. זאת אומרת, אנשים רגילים לשיום של דברים, ולהגיד, מתוך מחקרים על המוח התפתחה CBT ושיטות אחרות, NLP וזה. ואת אומרת, אני קיבלתי את המידע, ועבדתי בלי לדעת איך קוראים לזה וכו'. אבל בסופו של דבר, כשזה נפגש וקיבלת את הסימוכין, אני אומר, זאת הוכחה שבאמת המקור הוא אחד והכל אחד בסוף, וגם שאין... כאילו בואו תמיד נהיה פתוחים לכל האפשרויות לקבל מידעים כאלה ואחרים. מה עוד? כאן אנחנו, יש לנו ערוץ פודקאסטים שנראה רבות הדרכים, כן? ויש שיטות מדהימות שבאו לעולם, והם באו מתוך מידע אלוהי נטו שירד לבן אדם, היה כבסיס התורה שלו, שאחר כך התפתח להיות תורה שלמה.
1: אני חייבת להגיד לך משהו על זה.
0: כן.
1: יום אחד ישבתי בקליניקה, יש כזה נקרא, דבר שנקרא... imposter syndrome, סינדרום המתחזה. כל הזמן פחדתי שאני, מישהו יבוא עם אחד ויגיד מי את בכלל. הייתי מעבירה מדיטציה עוד בזמנו, 100 איש בחצר שלי, אנשים אומרים וואו וואו וואו, ואני הייתי אומרת, אלוהים ישמור, מישהו עוד יתבע אותי יום אחד, ככה כל הזמן. ואז יום אחד ישבתי בקליניקה, בתוך איזושהי מיני מדיטציה כזאת, כי אפילו לא כל כך הבנתי מה אני עושה, גם את זה לא למדתי אף פעם. שוב, צריך להבין, אני כל החיים לומדת, אני תמיד דואגת ללמוד מלא מלא דברים, אבל לא למדתי שום שיטה סדורה. ואז יום אחד אני שומעת, היום אני יודעת להגיד שזה בתקשור, את המשפט הבא, כי אני הייתי באחד האלף פעם של הטלת ספק בעצמי. גם פרויד תקשר את הפסיכולוגיה. זה מה ששמעתי. בראש. פרויד לא למד פסיכולוגיה, כי לא הייתה פסיכולוגיה לפני פרויד.
0: לא הייתה, זהו, אנשים הרבה פעמים, גופי ידע, יש להם איזושהי התחלה.
1: בדיוק. ולא היה שום דבר, וממש שמעתי גם פרויד תקשר את הפסיכולוגיה, ולכן יש לגיטימציה למה שיורד דרכך כרגע, והמשפט הזה שינה לי את החיים. כי פתאום אמרתי, וואו, באוניברסיטה הולכים ללמוד את כל מה שיצא מפרויד, כאילו, אוקיי, אז יש לגיטימציה למה שאני אומרת.
0: ואת יש אין סוף דוגמאות לזה. סתם עולה לי עכשיו, נגיד, שיטת אלכסנדר. הוא גילה בהתחלה שככל שהגב מתארך, אז זה הולך ביחד עם הגמישות המחשבתית והמודעות שלנו. וכשאנחנו בתגובתיות ובקשיחות מחשבתית, הגב שלנו מתקצר. הוא ממש גילה את זה. וזה היה איזשהו בסיס בעצם לזה שהוא... מורה לאלכסנדר יכול לגעת לך בגוף, יכול לדעת מאיזה מקום אתה עונה. שזה מדהים,
1: נכון.
0: אבל זה מראה כמה התודעה והגוף שלנו מתקשרים אחד עם השני בצורה מסונכנת. טוב, עכשיו, אחרי ההקדמה המאוד מאוד מעניינת הזאת, השביעי לאוקטובר, אנחנו מקליטים, אני אגיד מתי, כי אנשים יקשיבו לזה בכל מיני זמנים, זה יהיה ב-on demand וזה, אז אנחנו היום ב-17 לראשון, 2024, בדיוק בדרך לפה שמעתי איזושהי הערכה שאנחנו, שזה הולך לקחת 3 שנים, הסיפור הזה, כל המלחמה הזאת.
1: וואו.
0: לא יודע. לא יודע. אני לא יודע. כולנו לא יודעים. זו תקופה של אי ידיעה. ורציתי לשאול אותך, האם את יודעת משהו שאנחנו לא יודעים? אחד. שתיים, איך התקופה הזאת פוגשת אותך? איך את קוראת... לא הבנתי רק מכל הסיפור, איך אני מגדיר אותה? אין הגדרה? את עובדת עם אנשים, נקרא לזה? הולכת בדרך? לומדת ומלמדת?
1: הגדרה מאוד יבשה זה מנטורית להתפתחות התודעה.
0: אוקיי, אז כמנטורית בסדר, רק נשתמש בזה לצורך העוגן בשיחה. אז כמנטורית, אחת שעובדת עם אנשים, עוזרת להם להתפתח, הקפה של השביעי באוקטובר, קודם כל ברמה האישית, איפה היא תופסת אותך? אחר כך ברמה...
1: במצרים.
0: רחבה יותר, אוקיי.
1: הייתי בדיוק במסע במצרים.
0: שיש לך הרבה מסעות למצרים, נכון?
1: נכון, היו לי. נכון לכרגע זה קצת בעייתי. באמצע מסע למצרים עם 32 משתתפים, שמעניין שזה המסע הכי קטן שהיה לי. אני בלוקסור, בדיוק חוזרת, ביום שאנחנו אומרים להיות בספינה, ואני עם 3 נשים מהעוטף, ואחת מהם... אני יושבת איתה תוך כדי, ואנחנו רואים את הוואטסאפ הוואטסאפ של היישוב שלה. בדיעבד אנחנו מגלים שבעלה והבן שלה נרצח באותו רגע. ואנחנו שם, וכל מה שהיא אומרת לי, זה איזה שמירה והגנה יש לי שאני כרגע במצרים. זה מה שכל מה שהיא אומרת לי. בזמן שהיא רואה שהשכנים שלה נשרפים, ונכנסים הביתה וכדומה, וצטרה, זה התגובה הראשונית. בכלל, שבריר שנייה הראשון, התגובה של שלושת הבנות מהעוטף הייתה מאוד פוליטית. הם ישר אמרו, נו, בטח צריך לשנות את ה... הם לא קלטנו מה קורה. הם אמרו, בטח צריך לשנות את הפופולריות של מישהו בסקרים, אז יש טיפה התקפות עלינו, אנחנו כבר רגילות. ככה זו הייתה התגובה הראשונה, ולאט לאט אנחנו קולטות. מה קורה שם, האמת שאני עוד לא קלטתי מה קורה, כי זה היה שבת על הבוקר, וכולנו היינו בחדרים, אבל באמת דורון, שהוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, שלח לנו בקבוצת החברים, אח שלי אופיר מת, אני צריך אתכם. כך זה היה בערך הבוקר שלנו. ואז נכנסנו לתוך איזושהי מציאות מאוד עזויה, שאני עם קבוצה של 32 איש, אפרופו מה שאתה אומר על אנשים שעוסקים עבודה ורוחנית, שאומרים, אנחנו לא רוצים לחזור לישראל כרגע, אנחנו יודעים שאנחנו כאן מתפקיד מסוים, בעצם העובדה שאנחנו דווקא במצרים כרגע, שזו המדינה הראשונה, המדינה הערבית הראשונה שעשתה איתנו שלום, זה לא מקרי, ואני נמצאת במצב שאני מקבלת טלפון לי בלי הפסקה מהמשפחות, תחזירי אותם לארץ, תחזירי אותם לארץ, אבל יש לי קבוצה שלא מוכנה לשמוע על זה בכלל.
0: למרות שהחזירו את כולם, נכון?
1: ממש לא החזירו את כולם.
0: לא החזירו את כולם?
1: אני אגיד לך יותר מזה, בסדר? זה כאילו משהו שאני אמרתי יום אחד, כי זה כל כך, אף אחד לא רוצה כרגע לעשות עוד, להוסיף עוד שטויות על מדינת ישראל, אבל תכלס מי שעזר לי לצאת משם היה ממשלת מצרים.
0: וואלה.
1: כי ממשלת ישראל יד ימין ויד שמאל לא ידע מה קורה באותו רגע, וכשפנינו למשרד החוץ וכשפנינו לקנצלר, כאילו הוא לא ידע, הוא אמר לי תמצאי דרך לבד, והטיסות נסגרו לי, הייתי צריכה, זה היה ממש מסע צבאי להחזיר אותנו, וממשלת מצרים העמידה לרשותנו את טובי הגנרלים שלה, כולל זה שפתחו לנו טרמינל נפרד בקעיר, כולל זה ש... זה היה מטורף, זה היה מטורף לראות איך הם שמרו עלינו, וזה היה ממש מסע, לקח לנו 4 ימים לחזור חזרה, כי לא יכלנו לחזור. אבל זה היה מאוד משמעותי, כי זה היה מדהים לראות איך הקבוצה ממש... אפרופו מה שאתה אומר, איך זה תופס אנשים רוחניים, זה היה מדהים לראות איך אנשים שיש להם ידע בעולם הרוח, בעולם התודעה, איך הם מגיבים לחוויה של רמת אסון, כשזה קורה, לא, זה לא, אתה יודע, שמעתי על, זה כן. אצלהם בבית.
0: כן.
1: זה היה מדהים לראות את המשמעות של זה. אז השבעה באוקטובר זה הסיפור שלי ממצרים, שאני ממש ככה כרגע עוד בעדינות עליו, אבל הוא היה מאוד משמעותי.
0: אוקיי, וכ... אפרופו עולם הרוח, זאת אומרת, את אומרת שחווית אצלם יותר איזשהו חוסן, הפרספקטיבה הרוחנית נתנה להם איזושהי תחושת הגנה.
1: תראה, אני שמתי לב מה קורה כשחזרתי לארץ. קודם כל, הדבר ראשון שחזרתי לארץ, עליתי ללייב, באמת שבעלי אמר לי, עכשיו צריך אותך, עליתי מיד ללייב, כי אנשים נורא דאגו לנו, ואמרתי, קשה, אבל נכנסנו לימי הגאולה, עכשיו זה רשמי. ואתה יודע, יש אנשים ששנייה לא נשמו על מה שאמרתי, איך אני מעיזה להגיד בעשרה לאוקטובר, שאנחנו בימי גאולה, שזה בדיוק הימים הראשונים של הכאוס, וכמה ימים אחר כך ראיתי עוד מלא מלא מורים מתחילים לדבר את זה. וזה הדיסוננס.
0: אז בואי תסבירי אותו.
1: הדיסוננס הוא שברמה הארצית אנחנו חווים את הכאוס הכי גדול שחווינו אי פעם. אוקיי? אף פעם למדינת ישראל לא הייתה כזו מלחמה, אף פעם לא איבדנו כזו כמות של חיילים, אף פעם לא הייתה לנו כזו כמות של חטופים, אף פעם לא חווינו את מה שאנחנו חווים כרגע. ברמה היקומית, זה השיפט הכי גדול שאנחנו עוברים כאנושות. כמות האנשים שהפסיקו לצאת מתודעת העדר והתחילו לשאול, אז מה עכשיו? והתחילו לשאול שאלות את עצמם, איפה הם, מה קורה איתם כרגע, והפסיקו לתת לאזור הנוחות לנהל אותם, היא פנומינלית. היא מטורפת, עם כל הכאב ועם כל הצער. ואתה יודע, אני מתנדבת ביער הסודי ונוסעת לעבוד עם החבר'ה של נובה, הייתי פעם אחת, אני נוסעת עוד כמה ימים עוד פעם. פגשתי שם גם, לא רק את החבר'ה הצעירים, גם את המשפחות השקולות. אני כל הזמן זה סביבי, כי זה חי בכל מרחב, וממש אפשר לראות את ההתעוררות הקולקטיבית, ברור שלא אצל כולם, אבל שמתרחשת אצל אנשים, וממש את הדיבור שמשתנה בהתאם לחוויה.
0: אוקיי, כן. אז מה זה, אני שואל מה זה אומר כשאני מסתכל על כל התמונה. מה שאני רואה עכשיו, תראי, מה שאני רואה בעולם עכשיו זה עוד רגע פה מלחמת עולם. זה מה שאני רואה, כאדם שמסתכל
2: ואני משקף איזושהי דעה, את יודעת, של אנשים שמסתכלים די מבועלים על מה שקורה, על הכוחות.

0: נכון, אבל זה המתנה של תודה. זה המתנה של לחיות את העולם של ההתפתחות הרוחנית. זה המתנה שהדבר הזה נותן לך. כי אפשר באמת לראות את הדברים ברמת הפשט. ברמת הפשט, ללא ספק, תקופה קשוחה מאוד ומנבט שחורות, אוקיי? אבל כשאתה מסתכל בסופו של דבר על הסיפור באופן כללי, ושאתה גם קצת מבין איך היקום הזה בנוי, הרי קודם כל, בוא, אנשים מתעוררים מכפות. גם בחיים הפרטיים שלנו, כשמדברים עם אנשים שעשו את השינוי הכי גדול של החיים שלהם, קרה איזשהו משהו מאוד דרמטי, וזה העיר אותם לשינוי. אז קודם כל, גם ברמה הקולקטיבית, אנחנו חווינו כרגע איזשהו משהו דרמטי, והוא מעיר לשינוי. אבל אם מחברים קצת את כל המידע, נכנסנו לעידן הדלי, אנחנו נמצאים בתקופה של מעבר בין עידנים.
1: את יכולה להסביר את זה, זה בסדר. אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים, שפחות חלק, לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז את יכולה להסביר את זה שתי מילים.
0: אז אני אסביר ואני אגיד שפה, זה בעצם, אני נורא אוהבת לשמוע הרבה מאוד דברים מכל הקצוות ולחבר מידע ביחד, ובסופו של דבר לראות מה עובד אצלי. ואני אומר ככה, בערך עד 1987, אנחנו כל הזמן חיינו בתודעה שנקראת עידן ישן, היום אנחנו אוהבים לקרוא לה, היא נקראת עידן הדגים היינו, וזו הייתה תקופה שבה אנחנו חיינו תחת שלטון הנפרדות. אנחנו זה מה שיש, אוקיי? אנחנו what you see is what you get, ואנחנו היינו בתקופה תודעתית שבה אנשים באופן כללי, תכף אני אסתייג ממה שאמרתי, ובה אנשים באופן כללי, מה שהם למדו, הם למדו, הם התאמנו על הישרדות, אוקיי? קוראים לזה בשפה המקצועית תקופת הקורבנות, אוקיי? למה נסתייג ממה שאמרתי? כי אני לא נולדתי ב-87, נולדתי ב-74 ונולדתי ערה, ואני מכירה כל כך הרבה אנשים, אוקיי, שכבר 30 שנה חיים את עולם הרוח, וכל כך הרבה אנשים שכבר כל כך הרבה שנים עושים עבודה רוחנית למען הכלל, אבל אלה היו ממש ממש פורצי דרך, ואפילו אוף מוזר לפעמים, אוקיי? גם ספגו הרבה ביקורת. היום, מה שהיום הוא נחלת הכלל, על זה היה ברמת בדידים. אבל זה הייתה איזושהי הכנה, ואנחנו עושים שיפט בתודעה הקולקטיבית. אם עד עכשיו חיינו בתוך הידיעה שאנחנו כל אחד מאיתנו אדם, שיש לו צרכים, וביום שאנחנו מתים נגמרים הצרכים שלנו, ואנחנו צריכים לקיים במהלך הדרך את הצרכים שלנו, אנחנו לאט לאט כמסה קולקטיבית בעולם נפתחים להבנה שהיקום הזה הוא משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מבינים, שהנשמה שלנו היא אינסופית, והכי חשוב זה שאנחנו רשת אנושית אחת, ואנחנו כולנו משפיעים אחד על השני. עכשיו, היום אנחנו כבר בימים שכולנו יודעים לדבר את זה, אבל לא לגמרי כולנו יודעים לחיות את זה. וזה משהו שאני חוזרת שנייה לשאלה שלך על המקום של הרוח. אחד הדברים שקרה שחזרתי לארץ אחרי מצרים, היה שממש יכולתי לראות מי מאותם מורים רוחניים גדולים, אנשי רוח שעושים עבודה שנים, אנשים שנמצאים בתהליכי התפתחות אישית תודעתית, אצל מי זה יושב כאמת מוחלטת, ואצל מי זה היה ברמת nice to have. ממש היה אפשר לראות מי זה זורק אותו מהסנטר, והוא נכנס וכל הידע שהיה לו עד כה, כאילו איבד את עצמו, אוקיי? ומי באמת מבין בעומק איך הדברים עובדים? כי אז ראית מלא מלא אנשים שפתאום מכל מיני דיבורים של הכל הוא אהבה ואלימות מביאה אלימות, ראית אותם פתאום הופכים לקיצוניות השנייה, תארגו אותם, תחסלו אותם, תיכנסו, כאילו כל מיני דברים שראית שלא תואמים את השיח, שהוא בעצם שיח של השפה הרוחנית, ולעומת זאת, ראית אנשים שאתה באמת מבין שהם חיים את כל התודעה לעומק. ממש יכולת לראות את ההבדל, וזה חלק מהעניין. אנחנו הולכים לעבר עידן שבו לא ירחק היום שאני ואתה נשב אחד מול השני, ואני אדע מי היינו בכל הגלגולים האחרים שלנו ביחד. אנחנו נזהה אותם תוך שנייה, אנחנו כל כך נזהה את החיבור הנשמתי בינינו, שלא לנו צורך בתחרות או בנפרדות, אנחנו נזכור שאנחנו מחוברים, זה יהיה לנו כל כך פשוט. שהתקשורת בכלל לא תהיה העניין, ואני רק אוסיף עוד משפט לזה, אני מקווה שזה ברור מה שאני אומרת, אבל אני אגיד שב-31 לדצמבר עשיתי אירוע שאני תמיד עושה. בסוף, ביום האחרון של השנה, תמיד עושה מה שאנחנו קוראים לו מסע הכנה ל. אוקיי? אז עכשיו זה היה מסע הכנה לתדרי 2024. ושם אני מתקשרת את מה שמגיע בתקשור. אחד המשפטים הכי חזקים שתפסו אותי מכל החמש שעות של התקשורים שהיו שם, היה משפט שההדרכות שלי אמרו שעד כה מערכות היחסים שלנו שירתו את התפתחות הנפש. זאת אומרת, אתה דורך לי על משהו, אני דורכת לך על משהו, יש בינינו אינטריגות, אנחנו מלבנים אותה ומתפתחים, אתה בא למלא לי צורך, אני בא למלות לך צורך, וצטרה וצטרה. ואנחנו נכנסים לתקופה שמערכות היחסים עומדות להיות משרתות את הנשמה. זאת אומרת, כבר לא מערכות יחסים של אני חצי ואני צריכה את החצי השני שלי בזוגיות שישלים אותי, או אני צריכה מישהו שיפתח אותי, או אלא אני יודעת מי אני, ואני בוחרת להיות איתך כשלם פוגש שלם. זה כאילו משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים. זה התפתחות, אם אמרתי שהעידן הדגים היה התפתחות מתוך מימד הקורבנות, זאת אומרת אני חובה משהו ומתפתחת מתוכו, ההתפתחות של עידן הדלי, שרשמית נכנס למעשה בשנת 2000, או יותר נכון ב-12 לדצמבר 2012, אבל זה לא בדיוק ככה, זה לא שעון, זה קורה כתקופה. כל המהות שלו מדברת על התפתחות מתוך מאסטריות. זאת אומרת, אני יודעת מי אני. אני בענווה, אני בהכרה בערך, אני יודעת שאני יכולה להיות הדבר הכי מדהים בעולם, וזה לא סותר את זה שאתה הכי מדהים גם במקביל. וזה מתפתח ביחד. וזו תפיסה אחרת לגמרי ממה שאנחנו רגילים. כי אתם פה ברדיו מטפטפים את זה שנים, אבל בתקשורת מטפטפים לנו נפרדות, מטפטפים לנו תחרות, מטפטפים לנו אחד על חשבון השני, כל זה שייך למימד אחר, ומה שקורה בימים האלה מאוד חזק, ובגלל זה זה עידן הגאולה, זה שאנשים אומרים די, נמאס לנו שמפרידים בינינו, נמאס לנו שמספרים לנו כמה צריך להילחם אחד עם השני, אנחנו רוצים אחווה. אנחנו רוצים ביחד. וזה הסמל הכי משמעותי של מה שאנחנו קוראים לו, עידן הגאולה.
1: אז אם אני מחבר את כל מה שאמרת, יש קצת כאן אנשי האתמול ואנשי המחר, זאת אומרת, מה הכוחות אבל שיש לנו היום במרחב? כי אנחנו רואים שיש יותר ויותר אנשים באמת שעושים עבודת מודעות. אנשי אור נקרא לזה, אנשים שבאמת חיים, מאמינים, את מה שאת דברת עליו, את האחדות הזאת, את החיבור, את הכילוף של הטייטלים, של התפיסות הישנות, של הפרדיגמות, של התבניות. אבל לצד זה, אתה מסתכל על העולם, ואתה רואה את דברים חשוכים מאוד. חווינו פה, אתה יודע, אלימות של, אתה יודע, speechless, אין לך, זה לא משהו שאתה יכול לתפוס בכלל בתודעה שלך. כאילו, איך מחברים את כל התמונה הזאת של שני הכוחות האלה פה, שנגלים לנגד עינינו? זה, את מבינה מה אני שואל?
0: בטח שאני מבינה מה שאתה
1: שואל. אני מניח שגם אנשים שואלים אותך את זה בזה, דווקא אנשים שעושים, אומרים, את יודע, הרבה אנשים, אנשי אור, כאלה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאנחנו מתפתחים, ואנחנו מרגישים, כן, שהעולם הולך למקום, ואז פתאום כמו איזה כוח מושך אותו אחורה, כאילו בחריקת בלמים. לאירועים שהם בלתי נתפסים בכלל בתודעה האנושית.
0: כן, אבל מי שמבין את מסע הנשמה, זה מאוד פשוט לו להבנה.
1: אוקיי.
0: ואני אסביר למה. כי מסע הנשמה אומר כזה דבר, הוא אומר שלפני שנשמה יורדת, היא יוצרת לעצמה את כל האקלים הנכון להתפתחות שלה. זאת אומרת, לפני שנשמה יורדת לחיים האלה על פני האדמה. עכשיו, לנו בתור בני אדם יש נשמה, ולמדינת ישראל יש ישות, שזה אותו עיקרון, זה נשמה. זאת אומרת, גם למדינת ישראל יש ישות מסוימת, אוקיי? עכשיו, אני כנשמה, כשאני בוחרת להיוולד, אני בוחרת לעצמי את כל הסיטואציות בחיים, שדרכם אני יוכל להתפתח. אוקיי? עכשיו, אני עושה את זה על קצה המזלג, כי זה כל כך הרבה.
1: או לא, אגב, אוקיי? זאת אומרת, יש פה אלמנט של בחירה.
0: כן, שנייה.
1: נכון?
0: נכון, אני מסכימה איתך. אבל אני אומרת, אני עושה את זה בקצה המזלג, כי זה משהו מאוד מאוד מתוחכם, איך שזה בנוי, זה כמו גלגל שיניים אינסופי, כי אם הכל קורה למעני, והכל הוא אקלים שלי, ואתה מתקיים לידי, אז האקלים שלנו צריך לגעת כמו גלגל שיניים אחד בשני, ולהתמזג, ולהתממשק, ואנחנו רק בישראל 9 מיליון, ואנחנו 9 מיליארד בעולם, זאת אומרת, זה המון המון סיפורים שקורים בו זמנית. בכל נקודה כזאת בהתפתחות שלנו יש נקודות בחירה. נקודות הבחירה הן נקודות שמאפשרות לנו לנוע. בגלל זה אומרים שהכל צפוי והרשות נתונה. כי אנחנו בוחרים את החיים שלנו. עכשיו גם כך למדינת ישראל. באנרגיה הכללית של מה שקורה בתקופה הזאת, כמו שאתה אומר, יש יותר ויותר אנשים מתעוררים, אבל אני גם אוסיף משהו אחר, אני אומר, יש מלא אנשים שאני מדברת איתם, שאם תגיד להם שמה שמדברים זה רוח, הם יצחקו עליך, כי זה נשמע, אתה יודע, לקצת פוקים בראש, אבל מצד שני, אם תבדוק את האורך חיים שלהם, את הדרך שבה הם מתנהלים, אתה תראה שהם הרבה יותר רוחנים לכאורה מהרבה אנשים שאומרים שהם רוח.
1: ללא ספק.
0: אוקיי? רואים את זה בהרבה חברות מצליחות, בהרבה דברים שיש להם כאילו ממש אג'נדה, שאתה מבין שהיא מבוססת על הבנה. ומי שמבין את המקום הזה, יגיד לך משני כיוונים. אחד, שאנחנו בנקודת בחירה, שהיא נקודת בחירה מאוד משמעותית למדינת ישראל, ובנקודת בחירה תמיד מגיע איזשהו כאוס. והכאוס שואל אותנו לאן נלך. האם נמשיך לעשות כמו אתמול, או האם נחליט משהו אחר? זה אחד. ושתיים, אם נסתגל לרמת הפשט, אנחנו חיים במימד דואלי. אפרופו אמרת אנשי אור, אני פחות אוהבת המונח אנשי אור, כי אם יש אנשי אור, זה אומר בכך שיש חושך. ומעבר
1: אין,
0: לאור...
1: אין חושך? רגע. כאילו החושך ואור לא משלימים ביחד ל...
0: מעבר לעולם... זה באמת העלייה למימד החדש.
1: אוקיי.
0: מעבר לעולם של האור ומעבר לעולם של החושך, יש דבר אחד שאומר שהכל אהבה. אוקיי? אוקיי. עכשיו אני הולכת להגיד משפט נורא מזעזע. אוקיי. שלאנשים קשה להבין, אבל זה תפיסה. היטלר היה אחד הדמויות הכי נוראיות בהיסטוריה, ללא ספק. אבל לולא היטלר לא הייתה נוצרת מדינת ישראל. Mm-hmm. כי אם היטלר לא היה יוצר זעזוע כזה, היהודים חיו בתפוצות, חלמו על מדינת ישראל, התפללו כל הזמן לכיוון ירושלים, אבל לא הייתה תנועה מהותית שבאמת, באמת אמרה, אין ברירה, חייבים מדינה. אבל כשהגענו לאין ברירה, נוצרה מדינה. Mm-hmm. היטלר גם עורר את איחוד אירופה, אוקיי? המדינות אירופה התאחדו פעם ראשונה כ... עכשיו, זה משהו שקשה להבין בפשט, בוא. כי הוא אחד הדמויות המזעזעות, אבל אם אתה מסתכל בתמונה קולקטיבית רחבה, לפעמים האנשים האלה שמשרתים לצורך העניין, אפרופו חושך, משרתים את החושך, הם הקטליזטורים שבאו להניע התפתחות. וזה זוועה, וזה נורא, וזה קשה להבין את זה ברמת הבן אנוש, אבל כשאתה מתחיל להסתכל על החיים בזום אאוט, אתה מסתכל, מה היה כאן שנייה לפני השבעה באוקטובר? אנחנו כמעט היינו על הנתיב של להרוג אחד את השני. ועל מה? אוקיי? ועל מה? ומה קורה היום? שמיים וארץ. אוקיי? ממש שמיים בארץ, או כמו שאני אוהבת לקרוא לזה, שמיים בארץ. נוכחות עליונה פה. ואני רק אסיים משפט אחרון הזה, ואני אומר... שבמסע הנשמה אנחנו גם בוחרים את המפגשים עם החלק החשוך של הבריאה. כי לפעמים אני צריכה שתהיה, תבוא איזה כפה, כדי שאני אתעורר לאיזושהי בחירה. אני יכולה להגיד לך שאני לקחתי, בגלל שהיה לי כל כך הרבה חוסר ביטחון בחיים שלי, לקחתי דמות בחיים שהייתה נורא משמעותית, שכל החיים אמרה לי שאני לא ראויה קטנה ולא משמעותית. Okay? אבל דרכה התפתחתי מלא. חוויתי חוויות נוראיות בחיים שלי, אבל דרכה התפתחתי מלא. העניין שאנחנו ממש בקצהו של התקופה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לראות.
2: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד.
1: שלום לכם, רדיו מהות החיים. שלום פנימי בזמן מלחמה. היא סדרת תוכניות שאנחנו מגישים בכל יום בשעה 11, ובכל יום מגיעים נשים ואנשים שונים. עם פרספקטיבות, ידע, כלים ותורמים מהדרך שלהם, מהראייה שלהם. ואני בטוח שלכל אחת ואחד מאיתנו יש איזה צידה לדרך לקחת. שלום חנה אור.
6: שלום אסי.
1: מה שלומך?
6: זו שאלה מאוד מיוחדת. בתקופה הזאת. אתה צריך לחפש את עצמך, מה שלומי בגוף, מה שלומי בנפש, מה שלומי ברוח, מה שלום המדינה, מה, זה שאלה מאוד,
1: כן.
6: שקשה לה,